0: þegnana sem betur fyrir á Íslandi það hefur sett þak bæði á forsetakosningar og alþingiskosningar en ég veit ekki til þess að sé neinar reglur sem gilda um þessar kosningar
1: og þegar stendur svona tæfti að fylkingarnar hafa verið að mæla svona jafnar þá líður manni mjög illa með þetta sko.
0: Já, peningar skipta því miður máli hérna, en núna fáum við tækifæri þess að kjósa á móti peningabrunum það spurning bara hvort að hérna við kjósum að nýta okkur það
1: Já. Finnst þér að það setja einfalda þessa kosningu á laugardaginn niður í þá bara eftirfarandi staðhæfingu ég vil vita meira og það svona kýs ég á
0: Já, það auðvitað það sem að hérna verið að kjósa en fyrir mitt leiti þá og það náttúrulega svolítið búið að reyna að snúa því við eins og að kjósum eitthvað fyrirfram gefið við erum það ekki
1: sem er áróðurstaktík hræðslu áróður
0: en ég ætla nú bara að gefa að láta það eftir að ég þetta ég sammála frumvarpi forseta þegar hann segir að þú veist, við þurfum alltaf að fá á hreinu hvernig þetta verður með sjávarútismálin og ef það ekki semist það, þá þetta sjálfdögt en ég nú
1: nokkuð Þú ertu tala Guðuna núna
0: Ég er tala þann frumvarpi forseta
1: Þetta ekki rosalega sammála hinu kannski sem hefur verið að tjá sér dálti
0: Nei, Guðni alltaf minn forseti sko Ég hafði þú að fá mér stundum pítsu með hérna með ananas en hérna Þannig að hérna fyrir hvað mig var að þá held ég sko, það náttúrulega líka kannski partur af áróðurstaktikinu og jafnvel í báðar áttum að segja einhver leiti en þú veist, fólk sem óttast að það muni missa eftirlaunin sín ef við göngum í ESB eða allt þetta eða jafnvel að allt verði ódýrar eitthvað þannig en að það er endanum bara okkar ábyrgð að breyta því og hérna breyta þessum hlutum enda mun ESB ekki vasast til slíkt þó að ég myndi vona vissulega að verla hérna mingi eitthvað en fyrir mig þá snýst þetta bara það að hérna að ef allt fer á versta veg með einhverjum hætti, ef allt heldur áfram að vera ótryggt, hvort sem það getur verið einhvers konar bara móðu harðindina getur komið eitthvað ofsafengið eldgos, farsótt því miður, fylgjast með grænlandi, þá verið jökulinn það voru að bráðuna sem að setur ferskvatn í sjóinu kringum okkur getur, veist, sem getur gert að verka að það voru kaldara hérna en ekki heitara það var hérna allt þetta getur gert svo ekki sé talað hérna heimsmálin, það sem að ógnina steðja víða að og það sem að verið nánast örugt að hinn valkosturinn verði örugulega algjör þjónkun við Bandaríkin þannig að frá að gangi hérna þá plakat af Jóni Sigurðssyni styttunni með amerísku íslikafónu í sigur hendi og ég held að það bara ekki við en að og ég meina kannski fer fara hlutinir aftur og verða aftur eins og voru áður en þeir eru bara ekki, sagan virka bara sjaldnast þannig að hlutinni verða aftur eins og voru áður þegar hlutinni halda áfram að þróast og ekki alltaf til betri vegar en það verður svolítið að vera órólegt tímabil framundan og það væri mjög óvarlegt að hérna að skera alla árabótuna í burtu og halda út á rúmsjó fullt því sem að þetta reddist hérna, þetta reddast, þannig að þetta reddast ekki hérna, fyrir heimstyrjöldinni þá var slupum vel þar en eins og Gunnar Þór Bjarnarsson sýnt fram á ef að það staðið einn vitur í viðbót með kafbátaherna þjóðra þá voru hungursneyð á Íslandi, það mátti eiginlega engu muna og við grættum á seinni heimstyrjöldin svo allir vita en þjóðra hernámu Danmörku nú þegar geta komið hingað geta verið bara, veist, allt getur gerst og, hérna, og það væri alveg óbúðslega óvarkart að láta sem það gæti ekki gerst og svo sínur tala fólk sé að deila í fjölskyldum en fjölskyldu deila en Evrópa okkar fjölskylda og það alls konar þar hérna það getum það margir sem stíða Palestínu við getum meiri sé að sko á hvað gerast Pútinistar innan Evrópu eins og Físu í Slóakíu og það er kannski ekki vinsalt en það er lagi, það rúmast allt innan Evrópusambandsins þar getum við verið það sem við viljum vera og ég held að það skipti öllu máli og mig gruna líka að ef að okkur ber svo ógæfa til að segja nei á laugardaginn og þá eftir 5 eða 10 ár jafnvel 1 eða 2 þá verður þetta hjánum og byggja að vera hreyftin að grátbyðja að taka þessar viðræður upp aftur vegna þess að ástandið hefur bara breyst á þann veg en núna getum við borið höfuð hátt og gengið inn þegar okkur boðið inn og sem jafningjar frekar heldur en að vera að grátbyðja að vera hreyftin vegna þess að allt fór í ávesta veg
1: Heyrðu, ég þakka þér fyrir komuna, Valur. Það hérna búið að vera gaman að fá því í heimsókn og ég get sagt þér að hérna svona í lokin að þú ert síðasta viðtali sem ég tek við einhvernum ESB núna í svona legg. Það hefur verið margir tvíir. Mér líður eins og ég sé hafi verið að bara koma í mark í marathóni. Ég svolítið ánægða með að nú er ekkert meira sem að þessi fjölmiðl getur gert til að upplýsa almenning en takk fyrir að vera síðasti viðmælandi minn fyrir kosningarnar.
0: Jó, takk fyrir.
1: Í Evrópumálinu. Og á morgun verður sem sagt dagskrá okkar eilítið öðru vís en hún hefur verið síðustu daga, kæru hlustendur og áhorfendur. Við verðum með viku skammt í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun þar sem við fáum 4 gesti til þess að kannski verðum við bara á léttum og skemmtulegum nótum, það veitir nú ekkert að því. Nú á morgun tökum við einnig helgispjall, vildi sjálftilega upplýsum það nú, hér og nú að biskup Íslands verður í helgispjalli hjá okkur sem við sendum út á laugardags morgni klukkan 9 og svo náttúrulega verður stóri viðburðurinn aðfara nótt sunnudags og vantilega liggur fyrir hvernig þessi kostning fer og ég ef að það ekki að Gunnar Smári og Sigurjón Magnús þeir hlaði alveg rosalega sunnudags þátt til þess að af sonum Eils til þess að fylgja eftir úrslitunum en þetta orðið gott í kvöld ég heiti Björn Þorláks og við segjum þetta gott í bíli, verðið sæl
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú næst ætlum við að sjá innskot sem, sem að þeir Björn Þorláks og tæknumaðurinn Pétur Fjellstedt gerðu fyrir okkur í vikunni. En þeir skruppu í Múlakaffi og rættu við matargesti þar og það vil svo til að allir þeirra viðmælendur ætla að segja nei við ESB. En þetta ansi skemmtilegt spjall þannig að ég bara segi gjöru þið svo vel.
5: Það eru bara 3 dagar í stóru stundin á laugardaginn og við erum að gera tilraun hér í borginni til þess að hitta fólk og spyrja hvað því finnst kosningarnar og kannski fá við upp úr sumum hvað ætla að gera. Hvað heitir þú, félagi?
6: Ég heiti Jón.
5: Og heiti Jón?
6: Já.
5: En svo nú bara þykir gott íslensk nafn.
6: Mjög gott, einfalt nafn.
5: Einfalt nafn. Hvað hefur þið fundist svona þessa baráttu sem hefur verið háð hérna á Íslandi undanfarið? Við erum með já-hreyfinguna, við erum með nei-hreyfinguna, við erum með töluverða fjölmiðla umræðu. Hvernig svona finnst þér að við höfum sem samfélag staðið okkur í að upplýsa almenningum út af hvað þessi kostning gengur á laugardaginn?
6: Upplýsingin mjög léleg.
5: Hún léleg?
6: Mjög léleg.
5: Já.
6: Og hjá mér ég segi bara nei.
5: Þú segir nei?
6: Já.
5: Og þegar þú segir upplýsingin sér léleg, hvað hérna, hvað finnst þér að hefði þurft að vera betra?
6: Til hvers þetta kjósa, þess að skoði ykkur pakka.
5: Já.
6: Til hvers?
5: Já.
6: Það eitthvað búið að bógi við þetta, sko.
5: Fyrst það eitthvað bógi við þetta?
6: Já.
5: Fiskur undir steini?
6: Já, ég meina, veist, til hvers fara fólki að kjósa?
5: Já.
6: Til þess að fara opna ykkur á möppu, til þess að skoða hvað í.
5: Já.
6: Ég sé bara ekki alveg.
5: Nei.
6: Samhengið þarna, sko.
5: Fyrst þar hafi verið næg umræða, svona hálfu fjölmiðla þetta?
6: Já, ég búið að tala alveg helling þetta, sko.
5: Já.
6: Alveg í ringi, sko.
5: Í ringi?
6: Algjörlega.
5: Já.
6: Það búið að rugla fólki í riminni líka, sko, algjörlega.
5: Já. Búið að rugla fólk.
6: Já, algjörlega.
5: Það líka talaði að það sé mikil átök inn í vinahópum, fjölskyldum og svona. Eru flestir neyjarar í kringu þig?
6: Já, eru nokkuð margir, já.
5: Já. Hvað þegar þú hitti Jáara og hann vinurinn og svona farið að rífast?
6: Nei, við erum ekki að ræða þetta neitt, sko, við erum ekki að fara að rífast neitt, sko, bara, hver með sína skoðum, bara, það bara þannig.
5: Það kannski eina leiðin til þess að losna við rílvindum, það bara að ræða þetta ekki þegar maður hitti fólk sem eru á undverðum með?
6: Það, eins og ég segi, eins og þetta kemur núna út, þá bara kemur til ljós hvað verður. En ég bara ekki tilbúin að taka þátt í þessu.
5: En nú hefur séð að skoðanakannanir eru mjög, hérna, þetta mjög tvísýnt úrslit. Lítill munur og já.
6: Já, maður búin að heyra það.
5: Hvernig heldur þetta fari á lögðu þetta? Hvort svarið heldur að verði
6: ofan? Það mjög lítill munur. Ég get ekki sett þetta í brosin, það mjög lítill munur. Frekar lítill.
5: Heldur að neyjarar verði duglegir að mæta eins og sumir telja á kjörstað?
6: Ég veist maður ágætis kosning, sko. Já. Það sé alveg reynu, sko.
5: Já. En ef það kemur já, hvernig munur þið þá líða á sunnudaginn?
6: Ég held bara áfram að vinna, sko. Ég verð ekki dveiku, sko.
5: Nei, einmitt.
6: ég fæði ekki tausverk, sko.
5: Nei, það fest hvorki himinn að jörð.
6: Nei, nei.
5: Og engin vinslu dorðið.
6: Nei, nei, nei. Þetta er vinslík, menn hvað örugglega þetta?
5: Ég spyr vegna það, ég hitti fólk sem segir bara raunverulega hafi orðið vinslík.
6: Það ætla bara að hitta kunninga sína.
5: Það bara einn maður í heitapottinum í Vesturbæjarlög sem heldur því fram að hann hafi mist tvo vinni.
6: Já, ok. Já, ég þessi. Það flott hjá hún.
5: Er það gaman að hitta það,
6: Jón? Já, það
5: var. Þakkaði fyrir hérna að gefa þér smá tíma til að spjalla við okkur.
6: Það er ekki vandamáli.
5: Hvað heitir þú?
6: Sigurður.
5: Og hvað finnst þér kosningun á laugardaginn? Það er búið að vera alls konar læti í samfélaginu, mikill hávaði segja sumir, en hérna mennur ekki eitt sáttir, hvernig hefur þú upplifað þetta?
7: Svona, ég var nú búin að ákveða mig bara eiginlega strax þegar þetta kom fram, þannig að
5: okay.
7: það hefur ekkit svona haft áhrif á minnet.
5: Gefur upp hvað þú ætlar að segja?
7: Já, ég ætla að segja nei.
5: Þú ætlar að segja nei?
7: Já.
5: Var það einhvern veginn eitthvað sem ákveðst bara strax?
7: Já, strax.
5: Já. Þannig að fjölmiðlar eða umræðin hefur ekki haft neinn áhrif á þig?
7: Nei, mér fannst bara einhvern veginn okkur að fara í þetta núna, það ýmislegt að hérna.
5: Já, það tímasetningi vitlaus.
7: Já, mjög vitlaus.
5: En geturðu rökstutt fyrir okkur af hverju þú segir nei?
7: Ég myndi segja svona svolítið vantraust á sem sé Evrópusambandið.
5: Já.
7: Svona myndu kannski sækja svolítið á þegar framleiða stundi, sko.
5: Já.
7: Það þetta svona sem eiginlega aðalatriðið.
5: Já. Gefurðu þá ekkert fyrir þann málflutning að vantraustið á Evrópusambandið, það gæti orðið málið í næstu kosningu, ef við segjum já, að núna séum við raunin ekkert að ræða vantraust á Evrópusambandið, heldur
7: bara... Jú, svo er það líka, sko.
5: Já,
7: það er það líka, sko.
5: Er hitti í fjölskyldunni hjá þér? Engin umræða? Engin reyflund á vinnustæðanum
7: með henni? Nei, ekki neitt. Ekki neitt. Mér finnst það svolítið útblásið, sko.
5: Er það?
7: Já, þetta er eins og hann sagði í útvarpinu morgun, þetta er 23 manna hópur.
5: Sem
7: stendur fyrir þessum háa.
5: Já, er þetta bara 23? Já, ég er kannski hluta af þessum 23, því mjög snefnir svolítið háaði kringum mig.
7: Já, það er... Nei. Hvað heitir það þarna á... Ég held að sé á Rúf 2.
5: Já.
7: Svona kemur oft með hnittnar ábendingar í manni hvað heitir.
5: Ok.
7: Og hann sagði, ég held að sé svolítið tilvíð sem að segja, sko.
5: Já.
7: Það er svolítið hérna hjá okkur að þetta er tildurlega fámennur hópur sem með svona háað á leti.
5: Kannski.
7: Ekki bara í þessu, heldur mörgu öðru.
5: Já, einmitt. En hvernig heldur þetta fari? Nú eru sko að kannan er
7: á... Ég held að neyja sig að vinna á, sko.
5: Já, þú heldur það.
7: Já, það er.
5: Sumi segja líka að neyja sig líklega til þess að skila sér á kjörsta. Það svona...
7: Það gæti verið.
5: Það gæti verið. Þú ætlar allavega að skila þér á kjörsta.
7: Já, já, ég ætla að gera það.
5: En hvað gerirðu að það kemur já?
7: Það bara tekið því, það er ekki því að gera.
5: Allt rólegt.
7: Já, og þá bara vegum maður á metur þegar að því kemur og hvernig samningarnir er.
5: Já.
7: Það er ekkert manna að ræða, sko.
5: Er þetta líraðis veistla að fá að kjósa laugardaginn eða er þetta tómt vesen að sumarið hafi farið í þetta?
7: Já, mörgu liti finnst mér það, já. Við gerðum þetta ekki á réttum tíma.
5: Ekki á réttum tíma.
7: Það verður betra að fara í þetta næsta vor.
5: Já.
7: Held ég, sko. Það er akkur að fara í þetta akkur að núna svona stuttu eftir kostningar.
5: Góðan daginn, hver er maðurinn?
8: Vilberg heiti ég.
5: Sæll Vilberg. Ég var að velta því fyrir mér, hvað finnst þér kostninguna á laugardaginn, Evrópukosninguna?
8: Mér líst bara ekkert á hana.
5: Þið líst ekkert á hana?
8: Nei, ég held að við séum bara betur stödd sko utan Evrópusambandsins.
5: Já.
8: Við getum notað þessa 8 miljara sem fara í það borga þar inn, frekar að nota í heilbrigðiskerfið og okkur vantar fé þangað.
5: Já.
8: Það er stæðstu plúsin.
5: Já. Þú ætlar að segja nei?
8: Ég sé nei, alvörugt.
5: En hvað segir við þá sem að segja að sko þessir 8 miljardar sem hann nefnir séu bara dropi í hafið með stöðuleika í efnahagskerfinu og lægri vöxtum og svona þá sérst hann fljótur að fá fleiri miljardar inn heldur þú varst að nefna út?
8: Hvert land fyrir sig í Evrópu hefur sitt sko bankakerfi og sko vexti og annað þannig að ég efast að lækki hér eitthvað meina ef ríkisstjórnin sem hafði verið hérna undanfærin ár eftir hrun okkur settur ekki bara lög hámark á vexti á húsnæðiskerfi meina ég veit að í Þýskalandi þá bara út ég þekki til þar þá fyrir samtal frá bankanum ef vextina hækka 0,15% hvernig heldur að bankin væri hér og hann væri alltaf að hafa sambandi við alla sína kunna í öllum hækkunum það væri svolítið spes
5: Ég hef svolítið verið að ræða við fyrri viðmælendur hvort þeir hafi upplifað einhvern hita og átök og jafnvel vinslit og leiðindi í tengslu við þessa kostningu sem að sumir segja mikið tilfinningamál hvernig hefur það verið hjá þér og í þínu umhverju?
8: Það er engin hitamál sko, en ég veit að bróðum með sig já hann heldur að sko, vextinni lækki og það verið allt annað líf að lifa hérna
5: já.
8: Ég bara trúið ekki
5: Nei.
8: Ég held að þetta verið bara sko þveruvögt
5: Þetta hefur engin áhrif á sambandi ykkar bræðra?
8: Nei. Það Guðmengu, nei. Það verið bara gaman að spjalla og knýta aðeins.
5: En ef það kemur já upp úr kútnum því þetta mjög spennandi, það engin leið að spá fyrir hvernig það verður.
8: Þetta mjög svona jamt.
5: Já, þá getur vel verið að við eftir að fella samning í kosningu eftir.
8: En
5: ef það eru tvö já í röð, hvað svona... Hvaða ágalla óttastu helst á okkar samfélagsbreytingum?
8: Já, ég fæ ekki að vera á bílnum mér lengur þá.
5: Fær ekki að vera á bílnum þér útskýra það hans betur fyrir
8: mig? Já, hann bara breyttur.
5: Hann breyttur?
8: Já.
5: Þannig hann einhver sér íslenski reglugerð sem heimilar það að hér geta bílar verið breyttir?
8: Þú mátt ekki stækku, ef þú ert á fólksbíl, mátt ekki eins og við gerum hér á landi, þá setum við að stærri dekk á vetunar heldur á sumrin, það er bara stranglega bannað, þá er bílinn kyrrsettur.
5: Ertu vissum að við myndum ekki fá einhver undan það, með tilliti til veðuraðstæðna?
8: Sko...
5: Drágiskun hjá
8: þér. Það er sko... Evrópasambandið hefur aldrei gefið sko óútfylltan tjekka á eitthvað svona.
5: Nei.
8: Á einhverja undanþáur. Það er alltaf verið eitthvað ákveðin bara tímamót og eftir það þá dettur það út. Starfið mitt nánast dottið upp fyrir á Íslandi út af því að út af Evrópasambandinu.
5: Nú, hvert er starfið
8: þitt? Bílasmiður. Ég smíða í rútur. En ef við förum í Evrópusambandi þegar við smíða hvert skilum en teknik á hverjum bíl þá þurfum við að smíða 5 bíla og henda 4 og í próf alls konar próf og fá einn það enginn að fara að kaupa bíl eina rút upp á fleiri 100 milljónir þannig að það en þetta eru nokkur ár síðan ég hætti að smíða þetta er bara já Ég veit ég hvernig fer, hvort að við eins og viðum verið að gera í mörgum bílum hér á landi þá skiptum við vélar, setjum starri vélar og æmislega svona dótari þetta verið allt ég hrættur að þetta verið allt bannað þá bílinn ekki orginal ekki hannaður svona sko út af því að það allt sem á verið ónýtt sem hannað öðru í sig
5: það margt í mörgu
8: já
5: En af því að við erum nú hérna fyrir framan múlakaffi og þú varst að fá þér í songin.
8: Já.
5: Nú loka spurning, hvernig maturinn hérna?
8: Hann alveg sjúklega góður.
5: Sjúklega góður.
8: Já, maður kemur nokkur sem hinga alltaf.
5: Já, og eru mennarn inni núna að ræða Evrópumálin?
8: Öruglega einhverjir.
5: Já.
8: Alveg örugt, það er bara... Já, okkur ekki.
5: Já, en þú lestu ekki trufla þína matalist?
8: Nei. Það er sko... það er... Sko, maður verður bara virða álit annara.
5: Já.
8: Það er... Sko, til guðslöku eru yfir mennsk, þannig að við getum alveg sko hver og einn verið með sitt álit og sína manngjarn. Þannig að það var ljótið anskotin að vera öll eins.
5: Er þetta er mjög þroska viðhorf hjá þér. Það maður hittir nú ekki hérna það ekki allir sem maður hittir sem að deila þessu við
8: þar. Nei. Reyndar ekki því miður. Mm. Menn eru alltof mikið fyrir það að hann stefna á að virka en ekki hinn.
5: Já.
8: En við erum bara mennsk og við höfum okkar.
5: Já.
8: Þannig að við verðum bara að hafa það, svona þannig.
5: Kæra þakir.
8: Takk sem við leiðis.
5: Góðan daginn, hvað heitir þú?
9: Þorsteinn Steingrímsson, heiti ég.
5: Þorsteinn Steingrímsson. Þú búin ákveða hvað ætlar að gera á laugardaginn, segja já eða nei?
9: Ég ætla að segja nei.
5: Þú ætlar að segja nei?
9: Já.
5: Eru þið allir sem eru hérna á Múlakaffi bara sammála það að segja nei?
9: Nei, það það nú ekki. Ég hef gert skoðanakannanir hérna inni. Það hefur sveiflast aldið. Já, já, það hefur gert það. En hérna, ástæðan fyrir maður við þessi gamlu refir, segjum nei.
5: Já.
9: Að við náttúrulega þekkjum bara lífið og tilvöruna betur heldur en til dæmis Ylva og náttúrulega við vitum að við þurfum að sleppa svo miklu við bara erum að sleppa stjórnkerfi landsins sko.
5: Er það?
9: Já, hvað ætlar að gera ef þú gengur í Evrópusambandið?
5: Já.
9: Dómskerfið og allt bara hrunið.
5: Hrunið?
9: Já, þannig laga sé sko, við erum hættir að hafa einræði yfir því sko.
5: Já, ertu nokkuð sjálfstæðismæður?
9: Nei.
5: Hérna, sjálfstæðismenn hérna á Íslandi, þeir hafa alltaf kappkostað að hafa dómsmálaráðherra til þess að geta ráðið endanlegri niðurstöðu í öllum málum.
9: Já, ég hef oft heilt að það.
5: Þannig að það svona spurning það sko, hvort þú vilt hafa sama evrópska dómstóla eða bara sjálfstæðisflokkinn.
9: Ég vil halda þessu hérna inni sjálf, glemdu því ekki sko, ég það gamall að sjálfstæðisflokkunum var flokkur verkamannsins í gamla daga. Og hann hefur bara farið af leið og þess vegna, það þú spurðir, kýstur sjálfstæðisflokkinn, þess að hef ég ekki kosið hann í mörg ár.
5: Nei.
9: Þetta er orðin, þetta er ekki orðið flokkur fólksins eins og var.
5: Já, einmitt.
9: Þegar að menn, verkamenn voru á lista og voru málsvarar lítil magnan sko.
5: Einmitt.
9: Þannig var náttúrulega bara sjálfstæðisflokkurinn sko.
5: Já, þú ert ekki lengur heima í honum.
9: Nei, en maður veit ekki hvort að sé hægt að snúa hann og ég held að hljótinu að vakna.
5: Já, það er allavega alveg ljóst að þú ert ekki í klofningsbrotinu sem færði sig yfir í Viðreist.
9: Nei.
5: Þú ert enn fjær þeim.
9: Og ekki heldur í miðflokkinn, sko.
5: Nei, og ekki heldur, já.
9: Nei, ég...
5: En þú ert búin að vera svolítið munaðalaus með atkvæðið þitt undarfarið.
9: Já, ég læt það nú vera, sko, maður. Ja. Maður hérna... Kýst nú stundum bara niður fyrir sig, sko.
5: Já, ok.
9: Til þess að verja lítilmagnan.
5: Já, einmitt. En þú ert alveg ákveðin hvað þú gerir á laugardaginn.
9: Já.
5: Er það yfirleitt þannig svona í kringu þið finnst þér að hérna til dæmis bara þegar þú horfir til þeim að fjölskyldu eða vina eitthvað slags?
9: Já, mér finnst alveg skiptast bara eftir aldri.
5: Já.
9: Og hérna inni er náttúrulega töluvert mikið af eldra fólki. Allavega fólki, sko, verkamenn og lögfræðingar og allur skrambinn, en hérna, mér finnst þetta vera mjög aldurstengt, sko.
5: Já, akkurat. En þú sagði mér áðan að þú hefði gert svona skoðanakannanir óformlega hérna inni.
9: Já.
5: Og stundu varu í áara og það þá sérst yngra fólk.
9: Já, það yngra fólk. Já. Ég var, já, akkurat.
5: Já.
9: Sem er mikið minna af náttúrulega hérna sko.
5: Já.
9: En ég er búinn að borða hérna í 37,5 ár sko, alltaf á hans og borðið þannig að...
5: Já, er það?
9: Já.
5: Hvað var í matinn í dag?
9: Núna borðaði ég plokkfisk, æðislega góðan.
5: Er það ekki?
9: Það er besti fiskistæður í Reykjavík.
5: Já. En hvert heldur að sko kynjahlutfallið sé hérna, er það 90-10 kallar?
9: Já, 95-5.
5: 95-5?
9: Já. Þessna gaf ég mig að tal við fjórar stúlkur hérna að borði.
5: Já.
9: Núna.
5: Já.
9: Af hverju eru þið að koma hingað? Þú veist, það er bara alveg óvanalegt, sko.
5: En
9: það er alltaf velkomnar, sko. Sérstaklega það eru fallegar.
5: Erum við mér langar að spyrja svona lokum, hérna, áttu börn?
9: Fimm.
5: Fimm börn? Væntalega einhver barnabörn?
9: Já.
5: Hvað segirðu rök, sko, jáarana að það sé að verða svo erfitt fyrir ungt fólk að koma yfir sig húsnæði nema að fái persónulegan fjárhagsstuðning frá ættingjum, foreldrum eða einhverjum svo laus og að vaxtakerfið hérna og allt eins og það sé rík ástæða fyrir því að við leitum í samevrópskan stöðuleika lægri vexti, minni verðbólgu færri seðla sem fara á bálið
9: og þetta allt saman tóm endaleysa og vitleysa ég er 79 ára gamall og ég byrjaði mjög ungur, fyrsta íbúðuna sem ég kaupi 17 ára og það var ekki auðvelt sko
5: nei, varstu bara 17?
9: 17 ára
5: duglegur strákur
9: já, en það gerðu bara skólafélaga mínu líka og við bara vorum að smíða á kvöldum skafa timbur og gera
5: já.
9: Sko það að þetta erfiðara í dag bara veitinghúsaflóran sem dregur unga fólkið í sollin svo ég segi það að segja, þegar ég ungur og á þessum árum, þá eru bara tvö kaffihús í Reykjavík ekkert annað
5: Nei.
9: Og við
5: það voru engar freistingar
9: það voru ekki þessar freistingar en varðandi vexti sko, þegar maður var að koma undir sig í búð þakki yfir höfuðið þá fekk maður hvergi lán það síðar kom svo aftur hérna húsnæðismálastofnun með eitthvað svona 25-30% af verði íbúðarinnar það var langtímalán og það var á svona skikkanlegu vöxtu allt hitt þurftur að fjármagna með því að fara í bankana sná víxla og þeir voru til 3 mánaða og víxlar voru sko með okkur vöxtum þessi vextir sem í dag ekki neitt
5: Nei.
9: Þetta voru okkur vextir og svo að framlengingakostnaður gríðarlega mikið og þú þurftir að fara hnén sko fyrir bankastjóran og þú þurftir að sita á biðstofu að 3 mánaða fresti hægi framlengda víxili og það var bara spurning hvernig var ástandið í þjóðfélaginu stundu svo þau bara nei, þú voru að selja íbúðuna það fiskast ekkert það bara kreppa þú voru bara að selja íbúðuna það var aldrei verið eins auðvelt og ég var svo fastegnarsali á svo ég segi nú frá því ég byrjaði 1970 og var fastegnarsali í 30 ár þannig ég þekki þetta mjög vel og ég þekki það líka að hverjar eru ástæðunar fyrir því að þetta er svona ímið flottnari í dag að gera þetta heldur en í gamla dag og það er að megin ástæðu vegna þess að bankarnir og ég held ég megi segja Jóhanna og Steingrímur þau komu þessu góða kerfi sem var í fasteignar viðskiptum sem voru manna á milli þú seldi mér íbúð og þú lánaði mér 70% þú í dag þá verð ég að fara í landsbankan eða einhvern banka og hérna alls konar greiðslumöt og svona sem er bara ruglu og bull og nú ekki samband á milli mín og þín lengur, þú fær bara kass þinn pening út úr bankanum og hvað gerir við hann? Þú leggur hann inn í bankanum og fær smáaura í vexti í gamla dag þá seldur mér íbúðuna og þú lánaði mér svona cirka 70% af handvirðinu og til 10-15 ára var mjög algengt þetta voru fastir vexti lengi vel svo aftur kom verðtryggingin inn sko en sko þú átti bara veð í íbúðinni þú varst ekki að taka neitt séns ef ég ekki borgaði þér þá tókstu íbúðina og það var alltaf ef ég alltaf skortur úr íbúðum á Íslandi en það aldrei áhægt að þú þurfur að taka íbúðina tilbaka, en það gerðist mjög sjaldan en núna heldur bankin bankastofnunar sem eru þá eins og Landsbankinn eigu ríkissjóðs blóðmjólkar peninga af íbúðarkaupendum með því að lána þeim helst ekki og spenna þar með hérna alla allt upp verðlaga á íbúðunum og áhuga fólks og allt tekur okkur vexti þessa vexti fjekkst þú í gamla daga beint frá mér og ég gat alltaf samið þokkalega við þig ef að þú ef ég lenti í vandræðum og hvað gerir þú með peningin? Þú keftir aðra íbúð eða gerðir eitthvað annað en allur þessi kostnaður sem í dag við að gefa út skuldabréf og búa til alla þessa pappíra þeir geimanglegu kostnaður sem að lendir bara inn í bankakerfinu sem stýrt af fjármálaráðherra
5: En eins og þú nefnir sko munurinn á innláns og útlánsvöxtum náttúrulega glæpamál sko ætti að vera það í öllu ríkjum hér og sumir segja að við myndum fá samkeppni raunverulega samkeppni frá evrópskum bankastofnunum hérna með aðild að ESB og það getur nú gert líf okkar bærilegra og myndi aðeins vinna á því sem að þú ert að nefna Þú gefur ekkert verið það?
9: Nei, ég held ekki, þetta alltaf lítill markaður
5: Við vitum það ekki, það náttúrulega vill lengi koma á meðan krónan
9: Sjáðu, sko, banki og tryggingarfélag bara samsvarandi stofnanir Hann búir ekki hérna fullt af erlendum tryggingarfélag
5: Það íslensku krónu Það vill lengi koma til ríki sem en furðulega gjaldum
9: Já, býtum við, svo mikill munur Ég hef nú ekkit verið að endilega stúdera sko, gengismálin En mér sýnist nú öll að það sé ekkit rosalega mikil meira flögt á íslensku krónunni heldur en bara á evrunni Og bara spurning, ekki evra þannig að fylg íslensku krónunni? Skoðaðu það
5: Já, ég skoðaðu það En þú þekki nú hvernig að vera Við höfum mist gengið 50% bara yfir nótt og fleira Það myndir náttúrulega engin Evrópu þjóði ESB þóla það
9: Já, já, en ok Okkur leggst alltaf eitthvað til sko.
5: Okkur leggst alltaf
9: Það bara alltaf kemur fullt af síld Fullt af makríl Ferðaiðnaður Uppbygging af ferðaiðnaðinum nýjung í hérna fiskvinnslu og ef það var rannsaka alvon í kjölinn þá kemur náttúrulega ljós að við erum að selja fiskina mikið herra verði heldur en nokkur annar í heiminum og það bara kemur til vegna þess að við erum að með góða fiskvinnslu þetta vel rekin þessi fyrirtæki en auðvitað ég ekki kátum með að hérna þeir borgi ekki skattana á Íslandi Nei. Það vandamálið okkar
5: og íslenska þjóðin náttúrulega ósátt við kvótakerfið þeirri mynd sem það þessi mælist yfir milli 70-75% ónægjum þetta kerfi en við erum svo sem ekkert að ræða það núna en þú ert 79 ára gamall þú ert harður neyjari
9: Já.
5: Og hvað ætlarðu að gera ef það kemur samt já? Ætlarðu að fara?
9: Já, þá bara ég það stutt eftir að þannig hugsa ég bara á aumingja börni mín.
5: Ég heldur þetta sé rétt að byrja að hefða.
9: Já, vonandi. Vonandi.
5: Já, en gaman að spjalla við þig og gaman að kynnast inn í atvinnusögu líka. Kæra þakki fyrir spjallið.
9: Já, takk
10: fyrir. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú Vilhjálmur Árnason, prófessor, ræðir næst við Gunnar Smára samræðu siðferði. Gildi samtalsins fyrir mennskuna og samfélagið og hvað gerist þegar við tínum samræðunni? En það hefur kannski gerst svolítið í þeirri samræðu sem við höfum átt með ESB. Hver veit við skulum hlusta á þetta samtal.
11: Nú ætlum við að hérna fjallum bók sem var að koma út hjá hinu íslenska bókmyndafélagi eftir William Árnason, prófessor í heimspeki, samræðu siðfræði. Þetta nú svið sem að þú hefur verið á alla þína starfsæfið, ekki?
12: Jó, má segja það.
11: Já. Sko, ég sá bara frétt þetta að bókið var að koma út og mér fannst að hérna, ég verði að fá William til að koma því að við situm hérna við rauðaborðið. Mm-hmm. Þess að við stundum sko samræðu linnulaust að því að við erum svona fjölmiðill og eitthvað geti haldið að við verum að kannski segja fréttir og hitt sem að við stundum reynt og svona en það sem eiginlega eftir situr hjá okkur eiginlega bara samræð mm-hmm. og ef ég má vera

0: og það breytir svolítið hlutverki okkar af því að mér finnst að sá sess sem að blaðamenn höfðu það sem gátu svona verið með fólki í yfirheyrslu eða talað í umboð einhvers að hann eiginlega horfinn að vera hinar stóru dómkirkjur sko blaðamennskunar hrundu og eru eiginlega fallnar að þá hefur ekki þetta umboð lengur þannig ef að ég tala við þig þá verð ég bara að tala við eins og Gunnar Smári sé að tala við Vilhjálm
1: Já.
0: Þannig að sömuleiti þá höfum við verið að leika okkur að sko færa það sem margir kannski halda sér vital yfir því að vera nær samræðu þannig að
1: Já.
0: Mér fannst þetta eitthvað smá bók sem var ég bara gefin út í rókur
1: Já, það sem að ég kannski, einmitt munnina kannski á viðtali og samtali einmitt að samtali bara lítur svolítið sín megin lögmálum
0: Já.
1: Það fer í gang og við gleymum okkur vonandi það eiginlega það sem eitt, held ég, einkenni maður gleymir sér í samtali
0: Ég segi við bæði þá sem að eru hérna megin og þarna megin þú þarft ekki að undirbúa þú búin að undirbúa það læfi
1: Já, það það, já akkurat, en viðtalið þá ert þú með eitthvað dagskrá og einmitt, það svona það meira stýrt þetta
0: Það getur líka verið svona valda
1: stafa, Jú, vissulega
0: Ánskotan að þú að vilja bóta ekk með þessa bók
1: Já.
0: Oft láta blaðamenn þannig
1: láta við komum til svara fyrir sig
0: já.
1: Og hérna eða takandi bæna já, það einmitt
0: en það við sérst, höfum ákveðið að vera þarna ekki kannski vitandi að það kom eitthvað útrúð við veitum ekki alveg hvað kemur útrúð en við höfum bara haldið þessu áfram í vonum það að finnist eitthvað og Sannig það náttúrulega í samræðinni það ekki, að við byrjum að tala saman og það kemur eitthvað út úr því sem að hvorki ég, nefn þú getir búið til í einrúmi.
1: Já, það gerist eitthvað á milli okkar, þannig að það það sem að, og mér finnst þeim í það því nefnd aðan sko að gleyma sér í samtali og þá finnst mér svo samtali svolítið taki okkur, það gerist eitthvað og við vitum ekki alveg hvert að leiðir. Og þessun er mér svo, ég við svona gagnrýninn á hugtakið, við verðum að taka samtalið, þá er eins og við séum að taka eitthvað sem við höfum vald á, en samtalið á eiginlega frekar að taka okkur, ef við leifum því að gerast. Og það finnst mér svolítið líka munun og viðtal og samtalið, sko.
0: En þá er þetta mestu eins og að hugsa uppátt fyrir utan sjálfan sig.
1: Algjörlega.
0: En einhvern getur það betur það, getur nú ekki verið gott. Það er þú ekki að fara að hugsa þeim ganga einhvern veginn og komast einhverju niðurstöðu sjálfur og er ekki hættulegt að þú hérna hugsir upp átt og sjáir svo einhvern veginn að á augunum að mér hvað mér líka vel við það svo segir og þú eldir þess að hugsa þig bara eitthvað í móa.
1: Já, það eru þetta alltaf ákveðin áhætta sem að tekur og allt í lagi með það held ég. En það held ég held sem er mikilvægt einmitt að brjóta upp einræðin og það finnst þess vegna ég hrifin af og þú sagðir starfsvettvanguðin alla ævi og þá skildi ég að þannig eins, jú, ég verið prófessor í heimspeki í 40 ár fyrirverandi núna og hérna en tiltölulega fljótt ég held að sjáist alveg á en sko síðasta greinni þessu eða síðasta í þessu í þessari bók er samtal eða Já, samtal sem var tekið fyrir allmörgum árum. Þannig að tíminn spanna þá svolítið og ég valdi þetta samtal vegna að samræðu stefið ríkt þar líka. Þetta búið að fylgja mig mjög lengi. Og það, ég held að það, mér var snemma að ljósta þessi hættæmið við einræðuform siðfræðina, sko. Það er þetta samtal einstakling sem sjálfan sig og siðareglurnar og samvinskuna ég hrifin að þessu, þetta er náttúrulega eldfórn hugmynd, Sókrates og samræða Platóns og allt þetta að
0: stulda heimspekinni í samtali
1: já, stulda heimspekinni í samtali og láta reyna hugmyndi sínar í samtali og líka og það sem ég ger í bókinni er að gera samtali sem slíkt að siðrænu viðhámsefni, það er eitthvað við eiginlegt samtal sem er siðrænt svo ég noti nú það orð sko, og hérna
0: Og þá það gert ég með góðum hug, líklega.
1: Já,
0: Við gætum, hérna, hnekjað hvora annan, hérna.
1: Vissulega,
0: og þannig er stór hluti á umræðinni í samfélagi.
1: Algjörlega, og emmitt, og það þess vegna sem að, sko, ég alls ekki að lýsa því hvernig raunverulega samræður eiga sér stað, heldur frekar að eins og náttúrulega siðfræðin gerir, draga fram eitthvað siðrannan kjarna í samtölum og rökræðum og þetta er klasi, sko, samræður er ekki bara eitt fyrirbæri, þau eru ólík

0: eftir aðstæðum og viðfangsefnum og samtali í fjölmiðli til dæmis öðruvísi heldur en að við sætum kannski bara tveir á kaffi og svo svona
1: stundum í textmanni að láta viðmælandan að gleyma því ég veit segi stundum þetta eins og samtal við vaxtúka eldursporðu eftir sveita eða þetta eins og tal ókunnra í lestaklefa milli tvekja borga þegar ég að segja fólki hverju svona takturinn í þessum samtrum
0: okay. Já, þá býður upp á það
1: það er það sem ég vil helst og að fólk átti sig á og þegar þú mætir að þá gengstu eiginlega inn í það ef það eitthvað tekst að byggja upp svona hugmyndum hvað rauðaborðið
0: Já. Ég líst vel á það. En ef þú væri kannski með fulltrú að tveggja fylkinga, þá myndir þú frekar reikna með svona rökræðu eða jafnvel kappræðu.
1: Við gerum það stundum, en ekkit oft, sko, við erum langflest samtölin eru svona samtöl.
0: Já, en ég meina að þá væru komið með annan
1: annað
0: form, sko, allt annað form. Og þá áttu við erum ekkit endilega vona á einlægni, heldur bara baráttuhug og þá spurning bara, eru menn málefnilegir, mætast þér í málefninu eða eru þeir bara jafnvel ósvífnir og með stæla og útastúninga?
1: Ekki svo auðvelt að fá fólk til að koma í rökræður.
0: Nei.
1: Það dettur yfir eitthvað sem við getum kannski kallað kappræður.
0: Já, já.
1: Sem er eitthvað svona morfís að spæla
0: nákvæmlega
1: anstæðingin. Og...
0: Já, og var alið á því. Það var verðt og þessi greinamunur og kappræðu og rökræðu er mjög mikilvægur og ég held að ég lýs honum gjarnan þannig að í rökræðu þá vilji til að mætast í málefninu og málefni eiginlega á milli okkar sko og við reynum að nálgast það og ljúka því upp
1: Nei, nei. Ég meiri þess að tekst mér ekki alltaf að fá svona andstæða fylkinga til að mæta af því að fólk eins og það sé bara brennt af slíkri umræðu ég held að þetta sé stæðsti veikleikinn í svona samtali okkar Íslendinga eða við erum ekkit sérlega góð í rökræðum
0: Nei, og maður tekur oftur eftir því, maður býr erlendis og kannski, ég kannski mest teki eftir þessu bæði Þýskalandi og Norðurlöndunum að hvernig rökræðu menningin líðræðislega samtali þroskaðra og málefnulegra
1: Já, það var Íslendingu sem að bjó í Frakklandi sem sagði mig þegar ég var þar Já. Að munurinn á samtali milli frakka og Íslendinga veri sá að frakkin tekur það ekki persónur og þú sett annar skoðunar.
0: Já, já.
1: Þannig að hann móðgast ekki eins og Íslendingurinn sem að lítur á það sem bara sitt hlutverka einhvern veginn að berja þessa skoðun úr.
0: Hefstum? Já, já.
1: Þú tökum það á persónulega.
0: Já.
1: Að við erum kannski rátt að fámininu að við séum svona háðar því að fá samþykki svona næsta ungur sem að sé saman okkur að taka samstöðuna fram yfir sannleikan var eins og við sagt á landsfundi landsþingi sjálfstæðisflokksins Davíð Oddsson sagði þetta eins og ný
0: já.
1: Stundu verðum við að taka samstöðuna fram yfir sannleikan
0: það sláandi lýsing já.
1: En þú hefur ertu að segja því þessari bóka við ættum að yfka samræður samtal meira
0: Já, ég segi fyrsta lagi að við gerum það, það að segja að það er okkar veruháttur, það er
1: og
0: þannig mætist fólk langmest.
1: Hópdýrið í okkur.
0: Ha?
1: Svo hópdýrið í okkur.
0: Já, og það er líka að dýrið í okkur er máldýr, það er að segja það er svo bara skilgæðin Aristóteles er í upphafi er maðurinn er hinn skynsemi geta dýr og skynsemin er málgáfan, sko, það er málhæfileikinn. Og síðan getum við notum hann ekki líkt á fuglarnir þegar við blístra hver og annan heldur til þess að leiða til lykta mál á réttlátan hátt og skipa hinu góða lífi, eitthvað svona. Þannig að það er strax þetta siðferðilega við tungumálið. Og það er eitt, þetta er held ég bara það að vera manneskja, deila lífinu með öðrum, það er að nota tungumálið, það er að tala saman. Síðan er það hvernig við förum með það í reynd og ég held að sé mjög margt í samtímanum sem ógnar samtalinu og ég held að við þurfum að vera meðvituð það og sporna gegn því það er örugglega ekkert einfalt því að það er mjög ég veit ekki hvort ég á að segja merk sterk öfl sem vinna gegn það bara einhverja hræringar í samtímanum sem að grafa undan
1: eins og hvernig
0: einhverjum samræðu aðstæður, ég nota gjarnan það orð samræðu aðstæður okkar að breyta svo mikið og nærtækasti kannski samfélagsmiðlarnir og, og þetta, þetta sérkjanlega orð samfélagsmiðlar eins og það myndi samfélag þegar að vissuleiti grefur undan samfélagi og samtali sérstaklega því að menn sitja náttúrulega nánast svona mjög oft einir í, í, við sitt lykla borð og, og, og setja fram staðhæfingar en þeir, þeir eru ekki með viðmælandan auðlit til auðliti sem er svo sem er allt annað form því að þú, þá, þá ertu með svo margt annað þú ert með líkamstjáningu og, og raddblæ og fleira sem að og, og einfaldlega þegar þú horfir á þegar þú mætir manneski auðlit til auðliti þá ertu með persónuna sem þú Já, ég held að kalli bara ákveðna virðing, ákveðna tegund að nærgætni og tillitsemi. Ekkert endilega, en það allavega miklu nærtakara. Og þetta hverfur allt saman. Þessi, þessar aðstæður eru ekki til staðar í, í ljósvakanum. Og þá bara neglamenn, eða margir, mjög margir, setja bara eitthvað fram. Oft auðvitað síðan í, í sínum bergmálshellum. Og ef þeir eru ekki sínum bergmálshelli, þá fá þeir gjarna að fá þeir óþvegið til baka. Þannig að það er ekki, það, það þróast ekki rétt nefnd samræða í, ekki, mín reynsla ekki svo ekki það, ég sé mjög virkur í þessum miðlum. Þetta er eitt.
1: Það nú eitt í, ja, því að nú eru þetta saman og, og hérna eins og fólkið í hellunum í Kalanda. En svo getur við að tala í síma að þá missum við hérna svona hluta líkamstjáningunni en við erum satt með raddblæin
0: og hérna
1: ég held að segja tiltölulega auðvelt að flytja það á milli að við skynjum, ég skynja hvernig þið líður þótt að tala. Já, ef við væri og... síðan að senda hérna tölvupóst á milli, þá hverfur þetta
0: okay,
1: en það móðgast fólk oft við tölvupóst að
0: Já,
1: það getur orðið svona,
0: það
1: vantar umverulega tónin til þess að þegar þú komin á Facebook að þá hverfur eiginlega viðmælandin, þá er þetta orðið eins og ópera, þar sem þú ferð með aríu bara út í salin, og þegar þú ert ekki að tala við neitt sérstaka, heldur bara ertu með innræð talsálarinnar út í loftið, og það er náttúrulega, það sem er eiginlega engin svona ákveðin móttakandi, það verður eiginlega ennþá verra, þegar ég bara syng út í loftið, það er eins og fólk leifi sér eitthvað, Einmitt, það verður skrýtnari tjáning.
0: Já, mun skrýtnari og, og líka vegna þess að maður tekur eftir því að, að þessi blessuðu læk og þessi móttökustýrði, það er eins og ef, því herra sem hún syngur eða því harðari dóma sem hún fellir, því fleiri, því herra klappið, sko, því fleiri, það er mjög slæmt, það er mjög, mjög, ég held einmitt að, sem hún sagði með símtalið mörg mín bestu samtöl við vinni minni gegnum árum hafa oft verið í síma Já. Það ég man sérstaklega eftir einum sem ég, við áttum löngs samtöl í síma og svo ég líka nýbúin
1: Það þetta þannig að fólk annarkort síma fólk eða ekki
0: Já
1: Þetta sumir hringja á maður að segja að byttu hef ég einn og halva tíma
0: Já, ég veit
1: aflögu, til að svara þessu
0: Það rétt, það rétt annars sem ég minnist sem að ég hérna var mjög smeykuð að fá símtöl frá og út af þessu, maður festist og er lengi. En svo er annað vegna sem ég dætti í hug, ég nýbúin að svona skoða rannsóknu á því þegar sem kom ekki upp í COVID, sko, að þegar var við það, þegar sjúklinga fór ég að vilja hitta, hérna, hitta heilsugæslu fólk læknaði hjúkrunarfræðingi gegnum hérna, ljósvakan, að þá hafa sumir sjúklingar lístu því sem þetta er bóta vegna þess að það vantaði þessa líkamlegu sko ég veit ekki hvað orði nánast það verið svo yfirráðin yrðu minni það svo, er svo yrðu meira svona
1: jafnara.
0: Meiri jafnara og sem segja minni hlutgerfing sem fólk lísti og meiri sko það leiði sig meira fram að hlusta í þessu formi þetta er
1: táknmyndir um heilbrigðiskerfinu sem að þú hefur náttúrulega mikið stúdirað eru náttúrulega miklar að hérna eru einkennisbúningar og læknarnir eru með hlustunarpípu þótt þeir séu aldrei að nota hana og eru bara eins og svona verðlaunagripur og sjúklingarnir alltaf klæddir í svona lökustu fötin
0: og þetta getur haft vegna sem sko ég held að sé ekki þó ég svona jánka aðeins jafnara sko það er held ég mér sko við þurfum líka að gangast við því að það er ekki jafnt, það er og ójafnræði er að vissuleiti gagnlegt, það er að segja, ég er komin til þín sértulæknir vegna þess að ég veit að þú hefur þekkinguna, reynsluna og kunnáttuna til þess að hjálpa mér, annars væri ég ekki komin til þín, þú væri jafningi minn, þá myndi ég sennlega ekki leita til þín, þannig að það er það skiptir máli og en hérna en þarna önnur kannski vorum að tala ógnirnar við samtalið það annað að fara að nota ýmsum aðstæðum til dæmis í samskiptum fagfólks og stjórnstæðinga fara að nota gervigreindar svona spjall menni og slíkt og þetta er auðvitað þróun sem líka getur grafið undan samtali því að samtal í faglegum samskiptum er mjög mikilvægt og þetta, en það líka þá kemur á móti að það þetta láta gervigreindar líkan vinna ákveðna svona upplýsingavinn og slíkt sem að þá kannski skapar meira rými líka fyrir samtal þannig að það svona, þetta getur verið tvíbætt
1: Hefur
0: það
1: lengt í svona í helbíðskerðinu það tala við ekki, ég nefndi einu sinni í því
0: Nei.
1: Ég gafst alveg upp sko Já. Mér fannst hérna að svörin vera bara eins og maður verið að tala við sko alvarlega drukkin mann sko, það var svo way off bara já, sem maður var að leggja til sko.
0: Maður enn alltaf ekki að tala við neittn í sjálfu sér
1: þetta er fyrsta sett í sögunni því þú veit að við séum eiginlega enginn í okkar mannlegu tilveru samtalið þannig fyrsta skipti í sögunni til annað fyrirbrigði á jörðinni
0: já.
1: Sem að getur líka talað
0: já.
1: Og það eru vélarnar það eru aldrei gerst, það bara gerðist í hitti fyrir það
0: já. Já, já, við vitum auðvitað ekkert hvert þetta leiðir og ég held að sko þó að ég vil ekki vera að forda með þetta það meni ég veit að það fullt að gagnlegum hliðum á þessu en við þurfum að vera rosalega varbergi sérstaklega kannski líka og þarna meira en samtalið í húfi það bara hugsunin sko ætlum við að fara að láta þessa vélar hugsa og mikið fyrir okkur sko.
1: Stundum lendir maður í því og ég held að margir kunni þá sögu að þú ert kannski á Facebook að ræða við okkur Já. Þá kemur hann með niðurstöðuna frá gervigreindinni og leggur hann fram eins og
0: eins og
1: rödd frá Guði hann allt inni komin hérna, sá sem hefur meira vit á að þakka niður umröðuna
0: já, akkurat
1: þannig að við vitum eða ekki hvernig við munum hvað við gerum við þetta fyrirbriði sko, hvort við lítum á þetta sem úrskurður aðeila eða dómara
0: sem væri mjög einkennilegt sko því að þetta ætti að vera rödd inn í þetta getur verið rödd inn í samtali sem við síðan tökumst á með okkar röklegu leiðum ef sko þess vegna verðum við að þjálfa þær áfram og kannski ennþá meira og það eru síðan fleiri ógnir sem að því vorum að tala um ógnirnar með samtali í samtímanum sko sem að en náttúrulega sem margum talað upplýsinga óreiða og allt það sem að eru auðvitað stór varasamt því að þá erum við bara einhvern veginn í einhvers konar dýi í samtalinu ef við vitum ekki sko, hverjar nokkurn veginn hvaða staðrendur við getum treyst og
1: þetta og líka eiginlega hvar við hittust í samtalinu eða bara við erum ósáttir við það sko við þræðum þetta út frá þessu og ég frá þessu og við bara ræðum aldrei saman Þetta sérðu mikið í Evrópu sambandsumræðunni.
0: Já.
1: Það fólk er ekki að hittast.
0: Nei, það er vegna að það er verið að sko, það er reynt að gera sem óljósast um hvað við erum að tala. Hvað ákvörðunin snýst og þá náttúrulega erum menn bara mjög, það er mjög erfitt að hefja samt, eða halda samtalen á vitrænum nótum þegar menn ekki sammála hver spurningin er og það hafi þetta já, það menn nýta sér þetta sko, til þess að
1: og það bara okkur í frelsi ef ég er að peksa við þig þá get ég bara að sprúðu byrja í hvaða kvikita líki sem er, ef það er ekki samkomla hvað við erum að ræða með hvaða hætti og hvar
0: Nákvæmlega. Og svo náttúrulega hefur margt gerst á pólitíska sviðinu bara einhvernlega holdgerist náttúrulega í þeim ég vil hefst ekki taka nafn hans mér í mun mikið en ógnin í vestri hinn appisvíkul og ógn í vestri eins og stundum er sagt að sem hefur náttúrulega haft gríðaleg áhrif á pólitíska orðræðu bara með því í rauninni að rjúfa öll svona hefbundin viðmið hvað er ásættanlegt að segja og með hvað hætti og vegna þess að það er þarna, það er hefur í lýðræðismenningunni hvað svo sem við getum sagt frjálslynda lýðræðismenningu ef við notum það orðum það sem hefur að byggjast upp svona í vestrænum heimi á síðustu öldum
1: byggjast það samkomulega tiltekna síði
0: tiltekna síði, tiltekin gildi og slíkt sem að og það ínum ákveðin gagnrýniskraftur sem þetta beint nota gegn sko þetta svo kallað innri gagnrýni við getum nota ákveðina þegar menn eru sem sé bara að tala sko segja frelsi og lýðræði og tillitsdögum þá er þetta beita þessum hugmyndum gegn þeim en núna hefur komið bara þessi orðræða sem gengur bara þvert að þessi gildi og gefur bara skít í þau og það er þá fer rökræðan mjög mikið á flot og hérna og þessum ég að tala þetta hvernig þetta ógni okkar lýðræðis menningu sko. Mm.
1: Og það sem engin vilji til þess að vera í rökræðum við andstæðingin, heldur skilgreinir hann bara sem óvin
0: já, já,
1: og landráðamann mm-hmm. eitthvað slíkt,
0: já.
1: Hann sé eiginlega ógildur í umræðinni
0: Akkurat.
1: Og mér ber ekkit að ræða við hvort ég ekki lust á þig og bara ekki ræða við heldur og þetta finnst mér náttúrulega Þetta hægt og bítandi að koma til Íslands en með mjög vaxandi þrótti myndi ég segja og ég held að margt í Evrópu sambandsumræðinni minni mann á Trump sem að verið að teikna andstæðingana upp sem landráða fólk og eða þá hérna, afturhaldsinna eða keifta menn sá það fram eftir sko að eitthvað var að skrifa þá áttan að vera keiftur af einhverjum annað hvort stór útgerðin eða Evrópusambandinu Þannig að þú hafði verið að vefengja, þú hafði verið að skoðanir sem þú hefur.
0: Mitt, já.
1: Þetta
0: já.
1: Finnst mér verið að frá Trump komið.
0: Já, og þetta endar eitt sem hefur á sér, finnst mér lengri sögu svona í íslenskri, þetta oft verið mjög erfitt, finnst mér í íslenskri umræðu hefð, það þessi, hérna, ég veit ekki hvað orðið ég að nota þarna, sem sé að þessi, viðletni til þess að smætta skoðanir niður í eitthvað sem maður sé alltaf að tala fyrir einhverja hagsmunni eða einhverja aðila eða eitthvað slíkt þannig að það sé ekki marktakandi á rökunum sem slíkum ég veit að þetta hljómar kannski svolítið háleitt en þetta nú eitt af því sem að kannski heimsbyggin allavega el mikið á að það sé röksemdir séu hafi gildi sem slíkar og það sé vond leið alltaf að smætta það niður í hvað endurspegla það, hvað hagsmunni því að það vegna þess að þú ert í þessari stöðu sem segir þetta Já, hvað veldur því? Þá er þetta komið svona eins og orsakatengsl og
1: bara... Ekki hlusta á hvað það segja?
0: Nei, þú, akkurat. Og nákvæmlega líkilatriða með að hlusta, sko. Því að þú nefndir Evrópumræðan áðan að ég held að, og þetta bara held ég líka almennt í samtali og rökræðu, það er ekki bara þetta að tala, heldur að hlusta. Mm. Og að hlusta á viðmælandin og hlusta þá... Og, af sko virkilega á hann
1: virklustun það ekki já. Mikil virklustun í Evrópu
0: nei, það það ekki og já, en það sem kannski ef hann hugsa það sko að ég held að væri sko versta útkoman úr þessari atkvæðagreiðslu er að ef hún innist á hvað við segja, á röngum forsendum eða vegna þess að það sé búið að ala svo stert á einhverjum upplýsingaóreiðu eða staðhæfingum sem að eiga sér ekki stoð og það muni ráða úrslutum
1: En er það ekki það sem að gera stila út allan heim?
0: Jú, það sennilega
1: Umræðan snýst meira og minna um einhverja svona ógnir og er eitthvað svona hálgerðu þykistuleikur og hérna við erum kannski að komast að rangri niðurstöðu í við rangri spurningu sko stundum finnst manni að við séum bara út í móa sko
0: já.
1: Og eins og þú heyrir oft fólk kvarta yfir að við séum ekki að ræða málin sem að raumlega skipta máli heldur séum við að ræða eitthvað annað ég var að tala hérna við Svandís í Svavastóttur og við vorum að leika okkur á því að kannski hafi ekki bara eins og komist á dagskrá hvað veldur því að eitt segir já og annar segir nei Þannig að við erum svona að láta eins og það sé ykkur svona reiknistæmi og ef að þú gerst annar viðstöður ég, þá eru bara reikna vitlust. En það er eitthvað sko dýbra sem tekist kannski sjálfsmynd og eitthvað sem að við erum kannski eitt sérlega góð í að ræða. Við erum láta eins og við sem hagfræðingar eða verkfræðingar ræðum það, en við kunnum ekki almennilega ræða það sem að kannski veldur því hver afstæð okkar er.
0: Já, já. sem á sér örugglega tiltölulega djúpar rætur í svona þjóðarsálinni ef maður notar það og söguvitund okkar sjálfsvitund sem Íslendingur einhvers konar söguskoðun hversu skökk eða réttmætt hún kann að vera en djúpstæð í okkur ég held að svona hlutir skiptir rosalega miklu máli en við höfum ekki kröfu þetta mikið og
1: en við erum ekki mikið ræða við látum eins og hérna að við sem að tala þetta eins og hagfræðingar
0: Já,
1: þetta ekki hugsk dæmi sem að ég hef tekið eins og var ég í leikhúsi
0: Já.
1: Og fyrir fram að mig voru svona þrenn hjón sem að svona venjulegt fólk
0: já.
1: Og svo hérna var hlé og að dregi fyrir og þá fóru þau að ræða saman og þá fóru að ræða saman eins og verið gagnrýnendur voru að tala lýsinguna og eitthvað fleira var eins og verið Jón Viðarar í staðin fyrir að tala því að leikriti var sannarlega að tala bara til hjarta og sálar venjulegs fólks En til þess að ræða leiklistina, þá taldi það að ætti að fara að láta þess að vera leiklistakagriðendur. Og sumileiti oft umræðan þannig og mikið í Evrópusamhættinu, að menn orðnir ykkur rosalegi sérfræðingar í Evrópurétti og hagfræði og okkur
0: leiklistina.
1: En ekki að tala það sem að kannski, maður myndi ætla að skipta meira máli.
0: Já, og þegar ég sagði sko að ég held að til dæmis hvort að vera já eða nei sem kemur út þá var það ekki rétt niðurstaða versus röng heldur á hvaða forsendum hvað var það sem var til þess að önnur hliðin varð ofan á og ef að það vegna þessa ákveðna staðhæfinga sem eru þær til dæmis staðhæfingar eru rangar ef að þær ráða úrslitum þá var það sorglegt finnst mér vegna þetta ég áhugavert líðræðisli tilraun og það má gera lítið úr því kannski að við séum að hafa þessa tvöföld atkvæðagreiðslu en það ákveðin saga, það ákveðin pólitísk saga okkar, ekkert mjög löng sem að skýri það af hverju það var allir sammálum það, við förum ekki við sækjum ekki aftur að þetta Evrópusambandinn án undangenginar þjóðaratkvæðagreiðslu
1: en það var allir sammála Allir flokkar haft að, nema, ég held að miðflokkurinn hafi ekki haft á dagskrá en framsókn og sjálfstæðisflokkur og flokkur fólksins viðreisn og samfélkingin hafa haft þetta á sinni stefnuskrá
0: Svo hlaupast menn bara undan því ef það hentar þeim það er treytandi í pólitík og ekki
1: svona Hefurðu fylgst með umræðinni?
0: Ekki voðalega mikið en svona
1: Heldur bara Heldurðu að þjóðin hafi gott að þessu? Þetta sé holt fyrir hana eða finnst þér umræðin vera svona út í móa?
0: Sko, ég held að sé voðalega erfitt að sko, maður náttúrulega það ákveðið lag umræðuna sem maður sér sko og ég held að sé örugglega mjög mikið sem var bara rakara stóð í morgun sko, og heyri ég bara samtali á næsta stóli og menna það bara mjög fannst mér fínt samtal milli kúnna og þessum að klippa og svona þetta, ég held að sé fullt að svona að eiga sér stað sem að og ef að þetta var svona bara, þetta bara algjörlega tilvíðan að kjönd dæmi og nú það algjörlega óhætt því hvort að ég var sammála við mælindar en ekki, ég var bara hvernig var talað og með hvað hætti það fannst mér ánægulegt.
1: Þetta líka mín reynsla fólk stoppa út á götu og stundum fólk bara glatt og hefur svona talar mynda gleði sem að er ekki alltaf sem að er en svo náttúrulega hefur maður líka að sé hluta umræðinni sérstaklega á Facebook sem náttúrulega bara andstíkileg
0: já og kannski er hún andstikilegust þar vegna þess að þarna eru við að ég heiti aðra manneski morgun sem einmitt notaði svona veisluna við erum í lýðræðisveislu og ekki að fagna því svona, við tölum ekkit þá hvað notum við værum bara svona og hérna
1: hún hefur þá verið að lýsa jákværi reynslu sinni af umræðinni
0: væntanlega, já og var leið svona að já, hún var óbeint að hnýta í sko samfélagsmiðlana vegna að þetta væri svo mörgulti gleðilegt að við fengjum þennan kost að ræða að takast á þetta mál og leiða það til lykta og já, þannig ég held að sé rosalega mikið svona sem er okkur ekki sýnilegt en við höfum öll svona einhvers konar bara dæmisögur þannig að umræðan þegar maður tekur svona stóru orðinum umræðan, þá það oft eitthvað sem er já, opinberum vettvangi tala silfrið, kastljós hér og þessa þætti umræðu þætti og svo hérna og samfélagsmiðlana og þeir kannski endurspegla ekki fyllilega
1: þá sérstaklega þegar forystu fólki í stjórnmálum mætir það
0: já.
1: Þeir þættir bara leysast upp í eitthvað
0: ja það náttúrulega orðið þannig að
1: já versta útgáfan á samtali sem að þjóðin á í, mjög sorglegt
0: já og kannski aðallega vegna þess að það er einn maður í missunni sem að bara nægir til að eyðileggja allt saman og þá þar spyr maður sig náttúrulega líka leikreglur sko á bara stundum að beita sér harðar til þess að menn séu lúti einhvers konar leikreglum samtalsins sko.
1: Þetta stríð mikilvæga hluti og þá má öll meður. Þannig að sumir líta á það þannig. Að ég hérna,
0: já.
1: Það bara niðurstaðan sem skiptir máli og saman hvernig ég kemst að því að
0: já.
1: Þá bara
0: já.
1: Það bara látum við hafa það að höggva þegi niður.
0: Jú.
1: Það bara mikilvægt.
0: Mér finnst það sorglegt þegar er að ræða svona sko kjörna fulltrúa sem að fara með almannavaldið í okkar umboði og að mínum mati sko þetta ákveðin miskilningur á hlutverki. Það er sko hlutverk þeirra er að vanda sína rökræðu og temja sig málefnulega samræðu og byggja á traustustu upplýsingum og allt þetta. Ég veit að, og síðan er sko ágreiningur og þetta þýðir ekki að sé ekki ágreiningur. Hann er eðlilegur og æskilegur og allt það. En og skýra síðan forsendur þessa ágreinings en að koma með bara með látum og skemma umræðuna með fram í köllum og útúrsnúningum og stælum, það er allt annað mál. Þá er held ég verið að einfaldlega bara að misnota þetta umboð sem að búið er.
1: Það væri náttúrulega best ef að þeir sem að taka þátt í umræðinu lítur svo á að hlutur sitt væri að aðstofa fólk við að taka
0: já.
1: Ákvörðun á eigin forsetum.
0: Já.
1: Í staðin fyrir að þessi svona trú sem að ég held að sé nú ofmetin sko að mér takist að hérna, þrönga minni skoðun upp á þig. Ég held að þetta er eitthvað trúgjarn hann úti en ég held að miða við sko umfangið umræðinni. Ég held að fólk við aðeins að slaka á sko. Að endanum munur langflesti taka bara ákvörðun út frá eigin. Mati. Og ég held að alla rannsóknir sýni það í
0: já, svona
1: kostningarannsóknir og fleira. Það yfirleitt sko fólk tekur kís út frá svona til dæla djúpstæðri svona samfélagssýn.
0: Já.
1: Ekki út af ykkur sem eitthvað neði sagt eða ekki út af aðdáun og leiðtogum eða...
0: Nei, ekki, ég held að sé frekar kannski. Mér hefur þótt mjög gagnlegt að heyra viðtölvi margskona svona, notum bara einu orðið, margskona sérfræðinga sem að hafa þá raunverulega sko kynnt sér málin og þekkja svona Evrópurétt og ymmislegt slíkt og það hefur mér þótt gagnlegt að hlusta á og þeir eru yfirleitt þeir náttúrulega tala yfirleitt ég veit að þetta er síðan umdeilt hversu mikla sérfræðinga trúvegum að hafa og allt það en þar er allavega viðleitni til þess að setja einfaldlega fram staðrendin mála og svona samkvæmt bestu þekking og reynslu það er gagnlegt innleik umræðan það er ekki þar með sett að menni bara fylgja því sem þið segja, heldur að hafa þó þann þekkingar grunn ef svo má segja.
1: Það segja eitthvað annað í bóði heldur bara skoðun.
0: Já, eitthvað annað en bara skoðun, það er mjög mikilvægt.
1: Því að skoðun er kannski þú eftir til að fljótur að kominu frá þér og kannski óþarfi fyrir því að vera síðan með, hérna, klæða í eitthvað svona sérfræðingatal þar sem verður alltaf bara að leggja frá skoðu þína
0: já.
1: Í svona ýmsum kvikindalíkjum það væri gott að vera aðgreint Herðu hérna þú trú á samtalinu mér langar aðeins að hérna, fara út í það sko hvort að því að ég held að hangi svolítið í loftinu í okkar samtíma að hérna, maður eigi að fara og hugsa sem gang fólk er líka að tala að finna sjálfa sig það sé svona frekar leit inn á við ég held að sé ekkit svo fyrirferða mikil hérna, þessi trú á það að hérna, sannleikur geti verið á millum okkar ég til þess að segja það við börnum mín að því ég er að reyna að segja að þið verið átt okkur á því það er bara 50% af ykkur inn í ykkur og 85% er á milli ykkar og annars fólks og þá er ég eiginlega að meina meðal annars það að þú kemst að niðurstöðu í samtali
0: já.
1: En ef þú ert einn að hugsa þetta þá ferðu bara ring eftir ring eftir ring þannig að við erum bara þannig skepnur að okkur gengur best að hugsa í samtali og við erum fljótust að komast að niðurstöðu og fljótust að svona fara fram hjá einhverju sem okkur hætti til kannski eigin huga að verða svona
0: Já, já.
1: Getur verið eitthvað svona þráhyggjur.
0: Festa sér rössinn og slíkt, ég held, já, já, það er allt þekkt. Jafnvel þá, bara það orða hugsun sína, viðmælindin þarf ekki endilega að vera búin að bregðast við, bara við orðana, heyra sig segja hana, það eitt stundum skýrir fyrir manni, bæði til góðs eða ills, eða sem sé hvort hún slæm, góð eða slæm. En svo líka auðvitað þessi sko, sem svona hinliðin á þessu, þó sé algjör, ég tek algjör löndið sem varst að segja að mætast í samtali og láta reyna á hugsanir sínar með öðrum. En svo náttúrulega hitt fyrirbæri sem að náttúrulega Sigur Nordal skrifaði frábæra grein sem heitir samlagning. Og það sem sko, vissu leiti þessi sko að því fleiri sem komnir eru saman til þess að hugsa mál, því meiri villisa kemur út úr því en þannig að og þá kemur alltaf hjarðhegðunin og það fyrirbæri sko, þegar fólk eiginlega hættir að hugsa fyrir sig og bara og svona fyrir einhverja stemningu sem
1: hefur það ekki trú á svona viti fjöldans?
0: Nei.
1: Við minnum nú að Páll Skúlason hafi haft svona trú á því.
0: Já, hann getur verið. Ég hef verið svona mjög gagnrýninn á þessa aðferðafræði maurathúfunnar og slíkt, sko. Já. Og það er vegna þess kannski að það eiginlega ekki, hvorki samtalni rökræður í því. Það er bara, það er svona, jú, menn eiga að fá svona tína svona bara af skepnunni, sko, sínar hugmyndir og svo eru þeim svona... þeim er eiginlega bara að safna saman og talið út og því kemur að vinsælasta gildi og Íslendinga er heiðarleiki eitthvað svona, mér þetta bara svo já, ég veit ekki
1: Hefur þetta ekki þátt í svona?
0: Nei, en ég hef lesið þetta
1: Ég hef átt einnig sem setja mig í svona í sambandi við mótun heilbrigðistefnu
0: Já
1: Ég satt svona við borðu, ég bara neita þessu og ég bara breytti þessu þannig við tölum bara þetta eins og við erum vönað að tala þetta tölum okkur niður og niður þessu í sleftum þessum leikarna með að skrifa eitthvað þrjú orð á pappír og ég bara hafna þessu
0: ég held nefnilega að það sé hægt að hafa mjög gagnlega sko, og svona einhver svona rökræðu þing og sem er líka það er bara önnur leið þá eru menn virkilega sko að hérna mætast og rökræða sko, tala saman og hlusta hverju annan og allt það en alls ekki nein til þess að mæla einhver fjölda hugmynda sem fólk hefur í nánast í einrúmi sínu skrifað á blað það er ekkert það verður engin, við mætumst ekkert í því sko en já, nei ég hef þetta er snúið þetta með fjölda, þetta er auðvitað það hvernig hugsar þjóð sitt mál og við erum að því núna einmitt hvernig ráðum við sameiginlegum málum til lykta og ég hef nú kannski veist það líka ég hef verið talsmaður sko fulltrúalýðræðisins frekar og
1: þú ekki svona þjóðræðu hvað getur
0: nei, ég, sko mér finnst það ekki alls ekki vitlast í þessu tilviki það er það er líka því að þetta kemur svo ég nefndi á þetta er ákveðin saga þetta á sér ákveðin sögu en það er ekki gott þessi það er ekki gott að vita til dæmis að það er ekki þyngd meiri hluti fyrir þessu máli
1: og eiginlega engar stofnanir samfélagsins sem að leggja áherslu á þetta sem var síðast það sem að voru samþittir hjá Alþýðusambandinu til dæmis en núna bara engin
0: Nei, það mjög aðtengsvett.
1: Ekki einu sinni, sko, kvenfélag Stikisóls.
0: Nei,
1: heyrilega engin félagasamtök lýsa yfir stuðningi, sko.
0: Hvernig það sem á svo... því stendur, sko, en það er náttúrulega, það er búið að hlaupa yfir, sko, mér finnst það svolítið sláandi, sko, við erum að tala hvort að eigi að taka upp aðildarviðræður. Og það er, en það er þegar verður að spyrja þessar samkundur sem hún nefnir, þá er eiginlega hinspurningi sem er eftir, eða ekki, í framhaldinu.
1: Ég veit ekki, en ég þekki það til þessum forstakostningum að áhöfnin á rosanum skorar á Vítísi að bjóða
0: sér.
1: Þannig að það var, en ég heyri bara ekkert svona. Ég heyri bara ekki neitt.
0: Nei.
1: Þannig það er eins og að, ég veit ekki, kannski hefur fólk ekki að tala um þetta, eða kannski lítur fólk á þetta sé svo enganlega.
0: Já, ég held að sé meira þar. Það er ekki einhvern veginn afstaða hópa eða stofnana eða félagasamtaka heldur þetta verist vera og jafnvel ekki stjórnmálaflokka vegna þess að innan stjórnmálaflokka alls konar viðhorf líka.
1: Jú en og, það nefnilega maður myndi halda að þetta veri gott mál fyrir að henda í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þetta klífur flokka og fleira.
0: Já,
1: sem kannski svo áfíkisspann og og hérna flugvöllurinn eða eitthvað svona sem er ekki pólitísk mál eða ekki flokkspólitísk mál. En síðan kemur í ljós þegar maður skoðar sko skoðanakannanir að það sem að helst ræður því hvoru megin þú ert er afstaða til stjórnmálaflokkana. Það eru 85% af stuðningsmönnu ríkisstjórnarflokkana sem alltaf segja já og 85% af stuðningsmönnu stjórnarandstöðu sem alltaf segja nei. Þannig að það kemur allt inn í ljós að það er það sem að ræður mestu um afstöðuna sem að mér kom svolítið óvart. Af því ég held þetta væri svona af því að ég þekki kannski betur til í vinstri þá þetta svona eins og að ítra peð þú getur illa klofið VG og hvaða flokk sem með að setja þetta mál á dagskrá.
0: Já.
1: Þess vegna væri bara gott að ákveða þetta utan flokkana.
0: Jú.
1: En svo eitthvað þróast umræðan þannig að þetta verður há flokkspólitísk mál.
0: Já. Og þegar ég var að kannski að sko ég hef verið svolítið gagnrýninn á beint lýðræði, við notum bara það frekar en kannski endilega þjóðaratkvæðagreiðslu þó að þessi auðvitað einkenni þess að vegna, sko ég held sko að skilinni fyrir beinlýðræði hafi bara verið að versna vegna þessara gríðalegu sterku afla sem geta manipulera með skoðanamyndun okkar og náttúrulega sláandi dæmi sem við höfum haft fyrir okkur eins og ég Brexit oft tekið og þá er bara þessi leið fulltrúalýðræðisins að hafa fólk í fullri vinnu til þess að afla sér upplýsinga og vonandi og þess vegna svo mikilvægt að þessir kjörnum fulltrúar sem fara með valdið okkar umboði vandi sér sem allra mest í sinni málefnalegu umræðu og hafi þessi sannar reynist og allt það og því að til þess eru við með þá þarna
1: til þess að hérna, leika fyrir okkur samtalið.
0: Já.
1: Sviðsetja
0: það, en reyndar í sviðsetningunni, þá fallaðir yfir alltaf í þessa kappræðu til þess að vinna hillina.
1: En eftir þú að segja, til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla virki, þá þurfum við að hafa svona eitthvað samkomulag í samfélaginu hverju vettvangur þess sem við ræðum, hvað við erum að ræða og með hvað hætti.
0: Já.
1: En þegar það er farið, þá geta þjóðaratkvæðagreiðslur orðið bara einhver skrípaleikur.
0: Já, það held ég. Og
1: við höfum ekki þennan vettvang lengur. Við höfum ekki þetta samkomulag lengur. Við erum bara komin inn á tíma populískra stjórnmála.
0: Já.
1: Hvort sem að þú vilt að eða ekki, og það er ekki bara þannig að við séum með populíska flokka, ykkur á Trumpista sem ætla að koma þessu, heldur fara hinir flokkarnir að taka svip af populisma. Það er þannig sem að mun gerast. Og ég heldur sjá er þetta svolítið í Evrópu að hinir flokkarnir, þeir eru byrjaðir að akta og foringarnir tala með sama hætti. Eins og, þannig að þetta sé ekki bundið við nýja hægrið, heldur, er þetta orðið einkenni á stjórnmálum okkar tíma?
0: Mér þarst að mjög aðtekisvert ef það rétt munað, þegar að þarna í The Rest is Politics hlaðvarpinu, þegar þeir voru að spyrja Kristrúnu hvernig hún ætlaði að haga sér í þessu og hún svona talaði um að fara landið og tala við fólk og rökræða og leiða til málefnilega samræðu og svona, og þeir voru svolítið svona Já, heldur að þetta dugi, sko. Þetta er mikil trú þín á samtalinu, nánar, sko, ég er að leggja þeim orð í munn, en mér fannst að vera svolítið þannig, við höfum okkar reynslu, sko, og Brexit, og sem er eiginlega þessi populíski, bara, og menn verður bara beita þeim meðlum, já, menn verður bara beita þeim meðlum sem duða.
1: Þess vegna er ekki bara þeir sem að ekki bara populistarnir sem að hegða sér eins og ég sagði populískum stjórnmálum heldur rekja þeir raunvæl alla til þess að taka upp þessa taktik
0: og þar kannski kemur þetta sem þú sagðir aðan þú hefur trú á samtalinu ég hef ekki endilega þetta er tvíbent orðalag ég trúið ekki endilega að það sigri heldur frekar við megum bara ekki missa þá trú Það er bara, þetta er bara mennska okkar held ég og í svona og lýðræðis menning í húfi og við verðum að hafa þessa trú og það ekkit annað sem ber þetta áfram heldur en trúin
1: eða, Þú talar eins og við séum að missa þetta þetta hefði verið skarra og við séum að missa
0: það Já og það er líka því að veist, sagan rosalega stutt veist, það er við höfðum náttúrulega fyrst og fremst bara menn bara neittu afsmuna lengst af og kannski en það hefur þó verið að mótast svona hérna já ég vil tala á um svona þessa lýðræðismenningu sem felur í sér alls konar allavega hugmyndir og gildi sem hafa vissuleiti stofnanabundist og við höfum réttaríkið og fleira sem að lítur ákveðnum mjög mikilvægum sanngirnis lögmálum og þetta er tiltölulega stutt saga eins og við vitum í mannkynssögunni hvort að þetta farið að trosna það náttúrulega við erum að tala umræðuna við erum að plani svona samtalsins og slíkt en þegar þetta fer að hafa áhrif á eins og manni virðist í Bandaríkinu náttúrulega sem sérstætt dæmi það náttúrulega þetta samfélag það sem átti að byggjast einmitt á þessu gagnkvæmu aðhaldi stofnana og svo kemur loksins það kemur þarna skrítin forseti og það bara virðist allt í uppnámi það dugar ekki einu sinni
1: samkomulagi var ekki sterkara þetta
0: samkomulagi var ekki sterkara og stofnana grunnurinn hann
1: getur rakna upp raunverulega bara með frekjunni
0: já ég mjög hrifin af bókinast Timothy Snyder sem þessa litlu bókina um harstjórn þar sem að einmitt hans eitt af þessum 20 boðurum sem hann með verjið stofnanir og sínið hugri ekki til þess að standa með þeim gildum sem að stofnunin er holdgerving af og það er svona hann í þessum grundvallaratriðum sem að stofnanir verja sig ekki sjálfar eins og hann held ég segja það bara berum orðum við borgararnir þurfum að vera virk í að en hvernig við höldum við því það við getum talað menntakerfið það stöðugt að ala á þessum gildum fjölmiðlar við höfum einn prentaðan fjölmiðli hér í landinu og hann fer mér ósannindi
1: kannski þurfum við líka bara að gæta á okkar eigin persónulegu leikni í samtali
0: já
1: spjalla við fólki þegar við kaupum brauði í bakaríinu Það mér standur þessi víðast að því mér langar aðeins að flytja það að því við erum búin að vera að horfa á svolítið og samfélagi ofanfrá og svo samtal sem heldur samfélagi saman. En það líka merkið þess að samtalið sé að rakna upp bara á millum okkar. Einmanaleiki er farsótt okkar heimsluta núna og talandi svona vettfang sem við eigum sameiginlegan. Að hann eiginlega dottinn yfir að vera einkanlegur það sem að við erum að taka inn stæðsta hluta upplýsingunum, það ekki lengur þannig að fjölskyldan sitt fyrir fram að sjónvarpi og lust á fréttinnar 30 ára barn og 97 ára komum lamma saman í sófanum þannig að það líka rakna upp bara eiginlega í okkar prívatlífi og kannski erum við bara voruð léleri bara í að hlusta og
0: Já, því að það er eitthvað þessi nota þetta orð leikni að ég hef stundum nota tvennu það er samræðu vilji og samræðu hæfni, það er bara vilji til að mætast í samtali og hæfnin er þá ekki síður einmitt viljin til að hlusta og sína viðmælandanum virðingu með að heyra hvað hann segir og líka þegar fullkomlega ósammálunum En þessu, já, ég held að þess vandinn að
1: segja Ég blokkir þið ekki, það rekt á Facebook, Það bara nenni ekki að hlusta á Viljólm og ég blokkir
0: þið. Já. Það eru margar leiðir sem að eru einmitt, hvers konar svona ég held að Páll Leitin skóla svona kallaði þetta ofbeldi, það var oft með pörinn skynsum og ofbeldi, ofbeldi byrstis í mörgum myndum eða einhver svona valdbeitning, það blokkera ég bara segir þeir að þegja eða snýndu fyrir þér eða bara segir ég veit og ég einn hef vita þessu máli eitthvað svona, það er svo marga leiðir
1: og Viljálmur Jón skalli í góm
0: akkurat, já, talar hann og fílabinsturni akademíunar, hvað er hann að setja ofan í við okkur þess vegna, þetta er endar ein leiðin fyrir því að ég vel farvegur samræðunar þá er í samræðu er engin þú ert ekki kennivaldið nýja viðmælandiðin það er að vísu ákveðna tegundis að það eru bara sérstaka tegundis samræðuna ég nefndi áðan lækn og sjúkling það er óhjákvæmilega kennivald
1: yfir Ísland sem að sömjum blaða með vilja stundar og löggan stundar
0: Já, það eru þess vegna
1: er mjög mikilvægt að spyrja þig.
0: Já, við erum alltaf að hafa inn í við erum alltaf að hafa aðstæðurnar hendi. En svona þessi sko ég held að sem svona siðferðileg hugmynd samtali sem siðferðileg hugmynd eiginlega þetta að það ekki sko þú ert ekki í eintali við sjálfan þig og siðareglurnar og samviskuna að leggja eitthvað niður heldur við mætumst og metum það saman og þá þurfum við að lúta ákveðnum ja leikreglum ef við notum það orð eða sína ákveðna virðingu fyrir bæði viðfangsefni og viðmælanda og þarna finnst mér vera mér finnst þetta svo góð vegna þess svo raunverulegt þetta okkar leið nema eins og við höfum mikið verið að tala í dag að við höfum verið að fara frá henni þar segja vegna þess að við erum farin að flýja þegar komna þess að lendur ljósvakans sem stækka svo mikið þetta einræðu form og staðhæfinga stíl
1: þessar arjur sem að
0: þessar arjur
1: þetta var síngur bara út í tómið
0: já og
1: En
0: hvernig snúum við ofan að því?
1: Þegar við tala að við mætumst, má maður ekki vera líka svolítið svona skaldleri með að segja að við tölum saman
0: Já.
1: Og við hittumst í samræðu sem að við sáum ekki fyrir. Þannig að það ekki eins og við séum að hittast á tiltölu leikvelli. Heldur verður skapast samræðan á milli okkar.
0: Nákvæmlega.
1: Já, þannig að við njótum hennar sem að við gátum ekki búið til nema báðir tveir.
0: Þetta finnst mér, sko, ég gerir einmitt svolítið úr þessu þetta er þessi kannski þessi galdur samtalsin sem verður bara, við leggjum ekki á ráðin þetta og þetta er eitt munurinn á sko, ég held að sko, einlagt samtal það tekur þessa áhættu við bara einhvern veginn leggjum okkur svolítið í samtali og það fer síðan bara lítur sínum einu lögmónu leiðir eitthvert og við verum jafnir bara hissa og glöð Vá, þetta var bara að gerðist eitthvað í þessu samtali og heldur en ef þú mætir og ert með eitthvað upp í erminni og ert að reyna veist, talan inn á eitthvað þú veist, við þekkjum þetta og hérna, þetta er mjög áhugaverð
1: Þetta er skyndilega hérna já, upp eitthvað
0: já.
1: Ég sé hérna 1985 skrifað þú Vilhjálmur
0: Já, akkurat, já, það eitt og annað líka að þegar þú fattar í lok þess að hann búin að einhver vinsanlegu spjalli þá kemur allt í hennu ég ætlaði nú annars að slá þig veist, eitthvað svona sko þá var það, þá eiginlega grefur undan sko þessu ánægilega aðdraganda vegna þess að það var alltaf, punkturinn var alltaf að fá mikið með upp til þess að verða við einhverju beini en þú veist, við tekjum öll svona og þetta er
1: og við erum mjög næm á þetta
0: við erum mjög næm á þetta og þetta er eiginlega held þannig er held ég þetta kantíska innsæi hann var með að nota mig sko.
1: Já, við erum hérna, náttúrulega hópdýrið þarna við varðeldin við erum mjög næm á öll þessi samskipti sko.
0: Já.
1: Og stundum er fólk að tala alltaf það með sem hérna gott þessi vilhalt eða óvilhalt og svona með þess fólk alltaf gera mikið úr þessu að því ég held að fólk sé næmt fyrir þessu að þú skynjar mína hagsmunni mjög fljótlega þótt að við verðum bara að tala sko hvernig bíómyndin í gær var að ég held að við ráðum mjög vel við svona alls konar blæbriði og það svona heiðarleikinn í samtalinu hann ekki sá að við förum að leika eitthvað svona hlutlaus fyrirbriði komum við bara eins og við erum en ekki kannski máli það að við ættum að tala samræðuna svolítið upp að hún var kannski ókvestaslega lengi vel og núna þegar við erum að missa hana að þá hérna þurfum við að finna aðferfið að já, svona lyftinni svolítið upp og tala að hún eiginlega líkillinn að mennsku
0: já.
1: Ef við tínum henni þá tínum við mennskunni
0: ég held það
1: það bara þannig
0: já og þá spurningin sko hvernig lyftum við henni upp því að hérna það er líka einhvern veginn að vera veist, við gerum það ekki eins og leikendur á sviði sem að fara bara einhver hlutverk heldur þetta það við þurfum að finna einhverja eða sko styrkja einhverja náttúrulega farvegi sem að hérna ræsa þá fram þannig að þetta verði bara okkur þessi náttúrulegi eiginleiki sem að held ég Aristóteles laði svo réttilega og þetta er farvegur skynseminar
1: þannig þetta er eiginlega markmið það sem að væri mér alveg sama hvað þið gerir Vilhjálmur minn en talið saman
0: já,
1: þú veist að það er eiginlega markmiðið Hver niðurstaðan eitthvað verður, það eiginlega aukatriði.
0: Já.
1: Af því að við erum alltaf að tala niðurstöð, eins og valkostinni séu bara að velja á milli ykkurs og þarlandir samtalið eiginlega tilgangslaust.
0: Þetta eiginlega afbreið af því sem ég sagði á en það ekki held ég stóra máli hvort að niðurstaðan og laugardaginn verður já eða nei. Nei. Heldur hvernig við komum staðinni?
1: Og það lítur ekki vel út.
0: Fyrir
1: það lítur ekki
0: nei. Þarna datt ég út. Þarna datt ég Pétur segja fyrir hvort. já, ég veit. Hérna Nei, akkurat.
1: Þetta ekki sko að búa að vera stórkostlegt. Að vissulega sé að þannig að það alveg að horfa á umræðina og það alveg heilmikið að viti umræðinni.
0: Já,
1: en að tekst að sko fleita ofan að því mesta vitlur svona. Það ekki þannig að vanti vitræn umræðu.
0: Nei.
1: Það bara hittir bara svo fyrirferðum.
0: Já, verður með oft mest áberandi. En þetta með sko sem sé... Og maður horfir náttúrulega oft gjarnan til skólakerfisins og ég held að svona einhvers konar samræðu menntun sé mjög mikilvæg. Eitt kaflinn í bókinni minni ég reyndar sko stundum að tala við aldra eða eins og til þess að fjallum bók Sigrúnar hérna aða Bjarnadóttur sem að fjallaði mikið samtalið í menntun og ég held að sé alveg gríðarlega mikli möguleikar í því í menntakerfinu að gera sko hvað að nýta sér samtalið í svo mörgu tilliti sko bókmenntir og já.
1: En þessi bók náttúrulega þarna situr bara eitthvað maður og sendir Arju út í samfélagið. Ertu þú ekki miklu frekar bara að fara á kýfanisfundi og vera í samtalið við fólk?
0: Ég að fara rótarifundi núna í næstu viku reyndar og hérna og ég hef ekki gert það sko í ára tugi sko. Ég finna það sko þó að þessi greinasafn sem að svona kemur sko og ég finn alveg að það er einhver stund samræðuna held ég sko fólk finnur henni ógnað og þá Æ,
1: ég sæti ekki hérna ef ég var ekki sammála því sko
0: já
1: því að við erum sko sannarlega eða mín trú allavega að sko sú fjölmennin sem okkur vantar núna eiginlega bara að byggja upp samtalið
0: já og ég sammála því mér finnst að feikilega
1: á einhveru svona núllpunkti
0: feikilega mikilvægt
1: við erum bara að skoða við erum að reyna að skilja heiminn það ekki sú staða við að velja á milli einhverra tveggja kosta sem einhverur sérfræðingar koma stað
0: nei
1: það það mjög mikilvægt að við séum sjálf
0: já
1: ég held að þessi hlutinn af virku lýðræði
0: þetta upplýsingahugmynd
1: kjósandinn eða borgarinn lítur svo á að hans afstaða til málanna skiptir máli
0: mjög mikilvægt
1: ekki það að hann sé bara út í búð að kaupa kókupössu eða sirjó, sko.
0: Nei,
1: eins og þessi allt komið
0: Þetta er ekki neyslukosti, sko. Þetta er borgarinn og virkni hans og hugsun hans og samræðu vilji og samræðu hefni eru líkilatriði, sko. Og það ekki það að vera rosalega klári að koma fyrir sér orði.
1: Nei.
0: Heldur að vera sína viðletni til þess að eiga taka þátt í samtali og hlusta á aðra. Nei. Þetta held ég að sé og þetta eitt af því sem er núna svolítið hættu út af þessum tækniþróun sem við höfum nefnt og ég held að auðvitað, sko, stundum ég meina, kona mín kennari og það er að setja allt á skólana sko, og ég veit að skólarnir geti ekki leist öll mál og við þurfum á heimilunum auðvitað hvert okkar sig að þú varst að tala að ræða við börnið þín og hérna það er sem við þurfum að gera
1: ég held að þessi besta ráðið að fólk borði saman kvöldmat og ræði saman
0: já. Það líka undanhaldi.
1: Já.
0: Það líka
1: að fólk bara beit í ískapnum sko.
0: Já, beit og síðan með prívat skjáin sinn hver sínu hornu og leið.
1: Þannig að og er svona með símann og segir hvað segir þú?
0: Já. En leið er eitthvað, það er eitthvað boðalega svona, sko, það er aldrei gaman að vera, og gaman og ekki gaglegt heldur að vera með svona, við erum tveir svona, svolítið fauskar svona horfa krítist á þetta allt saman. Og hérna, sko, en ég held sko að verða breytingar þegar fólk finnur ógnina held ég. Þetta er kannski vala hoppesist viðhorf að skynseminni dóttir óttans að hérna og ég held að við séum orðið svolítið smeyk við að við séum að glata einhverju mikilværi vitt í samskiptaháttum okkar. Og þá vonandi það er alltaf von þegar
1: er svolítið mannskepnan hegða sig þannig
0: já.
1: Hún sprettur upp
0: já.
1: Þegar er hérna verið öll sund lokus
0: einmitt
1: og þá gerist eitthvað
0: já og
1: eins og í Bandaríkjunum það sem er búið að ganga frá verkalýðshreyfingunni að þá er að spretta upp verkalýðshreyfing sem kannski miklu öflugri og kraftmeiri heldur en okkur. Þetta séu miklu minni svæðum.
0: Já, einmitt. Og það náttúrulega sagan bara kennir okkur, það mjög varasamt að fella einhverja dóma um einhver sko, við getum greint eitthvað ástand, nú séum við komin í eitthvað öngstræti og svo getur orðið strömmhvörf sem að spretta alveg ófyrir, eða sem sé, já, ófyrir sjáanlegan hátt en einmitt í þá átt sem að felur í sér lausnir eða frækotna að þeim. Já. Þetta bara mjög erfitt að spá fyrir eða og ég var að vona sko til dæmis að Ég mjög hlindur því til dæmis að þegar ég taka, eða börnin að leggja símónum sínu þau kom í skólan og svona, ég held að þetta sé rétt leið, sko, og síðan gætu bara börnin unglingarnir sjálfi farið að finnast það rosalega eftirsóknarvert að vera ekki inn í þessum tækjum, sko. Og en því verður ekki stýrt. En vona, ég held bara að þarna hef ég bara einhverja trú á þrá fólks eftir samneiti.
1: Já. Að við þráum að vera Já, mennsk að við munum ekki sætt okkur við
0: Nei.
1: Þannig, þetta vendar á jákvæðum nótum og í vísjávörðum heimi þetta kann bara að fá við hérna í samræðu viljónur
0: það ekki það sem við leiðis og ég held við höfum glemt okkur í henni
1: en við höldum áfram hérna við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn næsti kaflur eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga

0: Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Nú segjum við skilið við umræðu ESB en það var ýmislegt annað í gangi í vikunni og við ætlum hérna að heyra í Magnúsi Þór Jónssyni sem formaður kennarasambandsins en hann kom og spjallaði við Björn Þorláks og meðal annars til að bregðast við kröfu stjórnmálafræðings að kennarar biðjist afsökunar á bári frammistöðu nemenda í PISA.
3: Við rættum við Rauðaborðið hér í gær í þætti sem við köllum fréttaspjall stöðu menntunar í grunnskólum á Íslandi. Þar kom meðal annars fram að eitt af því sem að hamlar brautargengi íslenska grunnskóla framleiðsla á námsefni og þar var í þættinu var kona sem fór vel yfir það hvernig kennarar sjálfir að reyna að búa til eigið kennsluefni vegna þess að ríkið hefur ekki staðið við það hlutverk sem skildi og við alltaf að heyra einhverja hryllingssögur úr grunnskólakerfinu. Það virðist vera meiri ánægja með framhaldsskóluna. Ég getum bara sagt ykkur að þetta fyrsta skipti síðan 1990 sem að ég á ekkert barn, hvorki í leikskóla né grunnskóla og þá meina ég sem sagt hvorki fósturbarn né mitt eigið þannig að ég hef fylst mjög með þessum málaflokki allar götur frá 1990 og mér hefur fundist sko krakkarnir mínir þegar þeir farið framhaldsskóla þau eru nokkuð sáttir en þau hefur orðið skeptískari börnin mín sem hafa verið í grunnskólum og alltaf sagðar fleiri og fleiri sögur og mjög margt að hugsa svo sá ég núna í síðustu viku að Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur hann gekk svo langt út af písakönnunum að segja að kennar rætt að stíga fram og biðast afsökunar á því að árangur íslenskra nemenda væri ömulegur í samanburði við aðra þjóðir og þetta svona til marks það að við erum öll meir og minna upptekin af menntamálum. Já, í hátíðisfréttum í gær í Ríkisútvarpinu var talað einhvern kennar á Selfossi sem sagði að Inga Sæland væri versti menntamálaráðherra sem við höfum haft. Þetta svona allt fullt af upprópunum en það líka einhver saga þarna áratugi aftur í tíman sem að mér finnst einhvern veginn aldrei vera sögð og ég ætla vonast til þess að hérna ég geti komist aðeins á dýftina núna með formanni kennarasambandsins sem mættur hingað til þess að ræða þessi mál við með Magnús Þór, vertu velkominn.
4: Takk fyrir það.
3: Hvernig varst þessi inngangur?
4: Það var flottur, þetta var yfirgripsmikið mikið inngangur og mér langar kannski að grípa eitt sem að þú sagði sem að ég í mínu starfi hef nú svona kannski haft eilitlar áhyggjur af að ég alltaf búin að vera í skólakerfinu byrjaði að kenna hann og sökli fyrir 94 og þess að verið kom inn í bæinn og verið í Reykjavík sem kennaði stjórnandi og út á landi og fekk þennan þessa vegtillu að vera kosin sem formaði kennarasambandsins 2022 og ég svona hef af því ákveðnar áhyggjur að raunverulegur áhugi stjórnmálana sérstaklega á menntamálum sé mjög lítill.
3: Já.
4: Við upplifum það, ég held ég geti leift mér að segja það í kennarasambandinu og því við erum frekar þétt eining og þessi eru sjö félög sem eru í fjórum skólagerðum að við svona okkur finnst við oft lenda í yfirborðskenndri umræðu. Við lendum í svona einhverju flóði upplýsinga þú vísar einmitt til þessar hryllingsfregnir sem er alveg bara ágætis lýsing er þess á milli þá kannski erum við að svona upplifa það þessi lítláhugi og þú vitnar þarna í frétt í gær hjá skólamann á Selfossi og ég hef nú alveg leift mér að segja það að mér finnst svona sanngirni ekki endilega gætt þarna, vegna þess að ef við förum yfir bara já, frá því að ég byrja þarna 94 og horfum á til dæmis menntamálaráðuneytið og mínu viti raunverulegan áhuga á málaflokknum þá ég nú á því að við séum ekkert að upplifa endilega eitthvað nýtt þegar kemur ráðherra sem vill taka ákvarðanir út frá pólitísku skoðun og skiptir kurs og það auðvitað það sem að mér langar til og það var kannski enn ástæð fyrir

0: að mér gott að ég geta komið hingað Já. Og rætt eitthvað á dýftina að mér finnst við of sjaldan komast á dýftina
1: Já.
0: Og skeytum svolítið eða skautum svolítið á yfirborðinu sko.
1: En skoðum aðeins betur þennan punkt sem þú nefnir að þeir sýni sem að stjórnmálamenn hugi ekki að þessum málaflokki sem, sem skildi það í sjálfu sér vekur furðu mína, vegna þess að við erum að tala fjöreg okkar, við erum að tala börnin okkar ég hefði haldið að venjulegt foreldri það væri svona eitt af mikilvægasta í lífi þess að barninu vegni sem best í skólakerfi punktur, ég myndi segja að þetta væri bara eitt af því sem að maður pælir mest í, í lífinu, flestir foreldrar hvað, ef það þannig að stjórnmálamenn sýni þessum málflokki ekki áhuga, hvað getur þá skýrta vegna þess að það í rauninni óskiljanlegt?
0: Sko ég, þetta bara góð spurning og ég nú hef nú áður nú kunningi og vini sem að hafa verið nýr alþingi sem að kannski deila þessari skoðun minni, bara nýlega verið að ræða það sko, Það auðvitað kannski þannig að mögul það bara þannig eins og þú ert að vísi í að þetta sé svona einhvers konar sjálfstæður hlutur að menn séu svona einhvern veginn með skólamálinn einhvers þar ofarlega ef við myndum mæla mínútur sem að menntamálinn ræddu alþingi versus bara hvalveiðar þá varum við að tala stórar tölur og við erum alveg í kennarasambandi núna aðeins að reyna velt upp nákvæmlega reyna að finna okkur einhverjar ástæður fyrir því hvaða sem getur verið á, fyrir því að, að við erum komin á þennan stað við erum yfirfærsla frá ríkis yfir til sveitafélaga var það að hjálpa okkur eða flækja það hefur þýtt það að mínu viti að, að svona áherslur og metnaður fyrir leik- og grunnskólastíginu hefur kannski verið svolítið farið bara eftir hverju sveitafélagi fyrir sig að menntamálaráðuneytið skilaði að mörgulti auðu lengi vel í málaflokkum sem að þá spenntu þá bara á, já, þetta verkefni sveitafélagana við setjum hérna lög og reglugerð og eru jafnvel ekki fylgið þeim eftir og það eitthvað sem við höfum rekið okkur á og þetta bara góð spurning sem að okkur langar aðeins til að velta upp núna gengur ekki gegnum sveitarstjórnarkosningar í vor og að því við erum að rýna í þessar tölur þetta yfirleitt meira en helmingur tekna sveitafélag sem fer inn í málaflokk skóla og frístundamála en veist, það var rosalega lítil umræða um skólamál heilt yfir, það fór meiri tími í það að tala snjómokstur og rusl skilur mig heldur en skólamálin og kannski þetta menning, þegar núna erum við að bera okkur saman við Norðurlöndin og ég núna nýlega búin að vera í samtölu við, við kollega mína þar þar til dæmis hefur, hefur vettvangur stjórnmálana boðið upp á það að hitta það bara árlega sem að bara ráðherrar og þingmenn þeim ekki bara gert að koma og hitta hagsmunasamtök og fólk á gólfinu og þar, þar voru kollega mínu bæði í Noregi og Svíþjóð núna nýlega að fara þetta með þetta eiga hjá Svíjónum og þetta einhver borg í Noregi sem hefur þetta hlutverk og það hafa meðan þá skildu að vera komir undirbúnir að vera á þeim stað og við höfum farið fyrir þingnefnd bæði núna og áður þar sem að við greinum það alveg að, að áhugi fyrir fyrir málinu sem við erum að vekja upp er kannski takmarkaður og svo deyr það möguleik einhverju þingnefnd og þetta hef ég alveg áhyggjur af að við séum hérna vegna þess að mér finnst of mikið umræðinni sem að þú varst að vísa hérna í áðan fara inn í einhvers konar fyrirsagnarleik sem snýst einstakt máli ykkur um ákveðnum skóla mjög oft svona neikvæða frétti sem ná ákveðnum flugi en við förum aldrei inn á það einhvern veginn að rýna onni í dýftina nákvæmlega hvaða er sem að er sem við viljum hafa sem, sem, sem kjarna námskráðnar okkar og hvað gengur vel fullt sem gengur vel, við ræðum það lítið og setjum þá eftir við höldum með það að við förum aldrei inn í þennan, þennan langtíma sínar kjarna sem ég held að sé að gerast og þegar gaggrinin núna frá kennurum þá, þá hef ég leift mér að segja það bara að segja það hér líka, hún snýst ekkit endilega bara því einhverja ákvörðu núverandi ráðherra heldur því að við erum að lenda stoltið oft í því, ég menn það var ákvörðin Reykjavíkuborg í gær sem kom mér á óvart að menn bara nýr borgar, meir hluti Reykjavík áður en að skólaari byrjar ákvörð að gera hérna fundamental stórar breytingar á stoltþjónustu kerfi að skólakerfisins, áður en að skólaari byrjaður skólaliðana já og það voru lagða niður hverfismiðstöðar í öllum hverfum þetta eru ákvörðin sem eru teknar top down
1: mun þetta veikja skólan ef eitthvað er að þínu mati
0: við náttúrulega þekkjum aftur möguleg er ég líka bitinn eins og kennarinn á Selfossi þegar ég heyri frasanum það að þetta ég efla verkferðla þetta ég auka þjónustu við borgarana en það verið að skera frá tugir einstaklinga sem unnu við afmarkaðan þátt í stofþjónustu skólans, já. Þá sé ég ekki þá hljóð og mynd fara saman og núna hefði ég ekki verið að vinna vettvangi borgarinnar í sex ár, en ég heyri það kollegum okkar sem eru, ég rætti við í gær að fólk veltir því fyrir sér hvernig það eigur þjónustu að skera frá aðila sem að voru að vinna fyrir kerfið, sko.
1: Getur verið að áhugaleysi sé að einhver leiti tengt því að fólkið sem að tekur þessar ákvarðanir og hefur það svona er í betri helmingi samfélagsins það hefur bjargir til þess að mennta börnin sjálft innan heimilana styrkja það sjálft kenna því vinnubrögð innan heimilana það stendur ekki allt og fellur með því sem gerist í grunnskólanum getur verið að það sé bara orðin stjættaskipting inn á heimilunum sem valdi því að fyrir sum heimili þá þarf ekki skólin að vera neitt rosalega góður það eru bara farnar margar ferðir á ári til útlanda sem náttúrulega eitthvað besta nám sem hægt að fara í fyrir börn og hérna það bara gætaðar ferðir hingað og þangað og maður sér þetta alveg það mikil stéttaskipting í íslensku samfélagunum meira en hefur nokksinu verið getur verið að þetta sé einn ástæð?
0: Að frábærhjumind, og þetta er akkurat þetta því sem að sko, rannsóknir benda alveg á það að félagslegur bakgrunnur og samsetning í hverfum hefur mjög ríkjandi áhrif á það hvernig skólastar virkar og þetta held ég sé bara einn punktur sem að við þurfum að ræða og akkurat fólki sem tekur ákvarðanir og ég hef stundum sagt það sko að besta gæfan sem að ég hef orðið fyrir skólaferlinum er kannski annars vegar það að detta inn í samfélag með mikinn félagslegan bakgrunn ólíkan það sem ég var að snerta á fólk með mjög ólíkan bakgrunn og svo þegar ég lendi því að eignast barn með námserfileika að upplifa skólakerfið í gegnum það það breytir ákveðin upplifun og ég hef alveg leift mér að segja það Björn, í mörgum tilvikum þá er það þannig að við sem að stýrum umræðum skólamál mörgum okkar gekk bara býsna vel í skóla okkur leið bara vel í skóla og við skiljum ekki út okkur breytingarna verða, til dæmis breytingar sem eru núna ræðavarandi einkunnagjöf, það sem að mér ég hef alltaf sagt, þetta snýst ekki um einkunnagjöfuna A eða 10
1: Hvað ár ertu fættur?
0: 71 Þannig að ég gengi gegnum samræmt próf og bara var mér heppið mína skólagöngu það mjög sterkt félagslegt bakland og var á góðum stað við litlu sveitaskóla út á landi sem að ég veist sýnt mikill þjónustu við okkur en það sem ég kannski vísa í það að við eins og þú segir, við höfum ákveðna birtingarmynd um skóla, við tökum ákvarðanir og það er alveg í rannsóknum sem sýna það lag sem tekur ákvarðanir er líklega til að horfa til síns bakgrunns, það er bara þannig sem það er og þú ert að vísa, ég sammálaði Björn að það stéttskipting og það eru eitt af því sem að písaprófið síðasta sýndi
1: sem þýðir það að grunnskólakerfinu mistókst hlutverki sem við ætluðum grunnskólakerfinu að jafna stéttan
0: Ég þekki og það var því þú átt með þar að písa og það er auðvitað það sem að Haukur er nú ekki hérna með okkur sem að því þegið að hafa hann
1: og vel að merkja, ég bauð Hauki og Magnúsi Þór að hittast hér og rökræða grein Hauks, Haukur afþakkaði þannig að hún var boðið, gjör svo vel
0: Já, en það sem ég písa bendir okkur á það síðast því písaprófið hefur á Íslandi haft þennan stimpil að við ætlum að taka þennan mælinga þátt sem er sannlega ekki að standa, við erum ekki nógu góð í sem læs í náttúrufræði í íslensku starfræði og eftir hverja písakönnun þá kemur umræða dugar í 14 daga á yfirborðinu en fer kannski ekki á dýftina en eitt af þessi písabróði sagði okkur síðast sem að við vorum að benda á og náði umræða ákveðin tíma er þetta það er merkjum það að stéttskipting og áhrif á félagslegs bakgrunns sé aukast á Íslandi og þetta eru hlutir sem að við viljum stundum ræða akkurat þetta hlutverk sem að þú ert að vísi sem við teljum að hafi verið gegnum gangandi í okkar samfélagi að skólin eigi að vera jöfnunartæki skólin á að sínu verkefni sem jöfnunartæki og námskráin sem að við erum að vinna með núna sem að sett í gang 2008 2011 við lagt inn 2014 og námsmati sem fylgdi því beinlínis lagði þar skildur á okkar herðar að við ættum núna að vera ennþá ákveðnir í því að koma til móts við börn með ólíka eiginleika, með ólíkan bakgrunn við erum auðvitað vissulega komið allt aðra mynd í íslensk samfélag sem við erum verið að koma með nálgast 20% nemendur okkar sem hafa ekki íslensku sem upprunalegt mál og erum að tala jafnlega íslensku heimilinu að okkur gert núna að fara inn í það verkefni og við þess vegna þegar písaprófi kemur og það segir líka hvað er hvað gengur vel í við erum með eitt hæsta traust nemenda til kennara í heiminum og við vorum heldum hér ráðstefnu 2025 sem múið að sitja í bá okkur að halda til þess að ræða hvað okkur gengur vel með að við eigum svolítið að vera að horfa inn þetta stóra hlutverk kerfisins sem hefur algjörlega verið þarna Björn og það eru þetta samnorræn hugmynd að skóli í samfélagi sé jöfnatæki. Og þá þetta alveg mjög valid og góð umræða það hvernig ætlum við að sjá til þess og þá verðum við pínlítið að passa okkur á það í efsta laginu ná í gegn raddirna sem að kalla eftir þessu en of oft hefur umræðan orðið afmarkaðan þátt eins og hvort þetta á að vera A eða 10 eða hvernig við erum að skora í nákvæmlega náttúrufræðinni við þurfum að vera tilbúin að fara lengra og þar hefur algjörlega mínu viti skort vilja stjórnmálana, hvort sem það sveitafélög eða ríkið, til þess að ræða þá eftir síðasta písapróf var farið í verkefni sem að var bara býstna tímafregt, það voru 11 fundnir haldir, það sem að menn voru að leggja til og þar fóru vettangurinn, ríki, sveitafélag KUI, fóreldrasamtök opni fundir, það voru lagðar til tillögur og það var gert haustið 2024 þær tillögur eru bara ennþá í ríki vegna þess að svo verður skipting í pólitíkinni og það ég ekki að segja að það sé neitt verra að öðruvísi þegar að þessi stjórnarskipti verða, heldur bara almennt í gegnum tíðina, það koma alveg þrír nýjir flokkar til valda í valdstjórninni og þessar tillögur liggi í skúffu síðan. Núna að koma 8. september niðurstaða písaprófana.
1: Þrír menntamálaráðherra líka bara á stuttum tíma en náttúrulega ekki heldur til að hjálpa.
0: Nei, það svo það nú bara þannig Björn, það sama hvort þú með þáttastjórnununa hjá þér eða ég inn í KUI, við tökum með okkur persónulega eiginleika sem við lögum að vinna okkar. Það auðvitað þannig sem þér, þannig að fá þrjá að mínu viti góða einstaklinga sem persónur inn í verkefni breytir þar En þegar við fáum, ég vona það núna, að þegar að písa niðurstaðan kemur og ég veit ekkert hvar hún kemur, þá vona ég það við horfum
1: Haukur segir nú verið vond
0: já, ég vona
1: verri en áður
0: ég vona hafi batnað, því við erum að vona það þegar við vona það alltaf, því písa frá skiptur okkur máli en þá þurfum við þurfum líka að passa okkur á því að þeir eiginleikar það sem að písa fólkið og OECD fólkið segir heyrðu hér Ísland að ná frábærum árangri við þurfum að þora að lyfta því þetta traust þessi líðan barna í skóla lítið einelti eitthvað sem við höfum verið að vinna í sem hluti af sem hefur klárlega björn verið betra frá því ég var í skóla og þú varst í skóla þá höfum það okkar tilfinning og písa prófið segir það líka að þessir þættir við gengi vel þá þurfum við að horfa til þess og þar þurfum við líka að þora að taka þessa umræðu sem að písa bent á síðast aukna stéttskiptingu í prófinu þar á undan fengum við bara þá niðurstöðu að við höfum brugðist börnum með annað tungumál en íslensku þær niðurstöður náðu heldur ekki gegn vegna sem við vorum upptekin af ákveðnum þætti sem mögulega hreyfði við okkur í þessu forréttinda lagi sem að kannski metum það að skólastarf skuli metið út frá þessum þáttum en ekki öðrum.
1: Já. Nú langar mig að fá að telja upp nokkur atriði sem að út frá mínum sjónarhóli sem foreldris hafa reynst áskoranir fyrir grunnskólastarf. Ef við byrjum á nýjum íslendingum innflytjendum Ég hef átt börn í skólastofu og það sem meira en annað hvert barn í skólastofunni var erlendubergi brotið. Ég hef hlustað á lýsingar fordóma lausra og frábæra barna minna og vina þeirra af ástandi í skólastofu og ég hef borið það sama við þegar við vorum sjö í tíma, öll úr sveitinni, mjög sveit. Og hvað 40 deilt með 7, það 6 mínútur, hvert okkar fekk þá 6 mínútur af einbeitingu og athygli og það voru engir aðrir þættir sem tröfluðu. Það náttúrulega ekki þetta líka þessu tvennu saman vegna þess að athyglinni skólastofunni fyrir mjög oft eðlilega á þá sem þarf að hjálpa til eiga í ströggli með tungumálið og svona. Hvað verður miðuna? Hvað verður afburða nemendurna? Er líklegt að þú fari bara að horfa út gluggann og þú missir hægt og rólega trú á þetta kerfi sem þú hluta á og svona? Þetta er eitt. Annað eru náttúrulega augljóslega þessar tæknibreytingar. Að við erum miklu minna á vaktinni gagnvart menntun barnan okkar við erum öll meir og minna bara fjarverandi, við erum öll í okkar ein heimi og það augljóst að sem sagt, það sem var norm hjá mér að maður kendi sjálfur barninu að lesa og maður lægi bara upp í sófa með því með bók og maður liti svo á sem að barnið ætti helst að vera læst þegar það jafnvel bara í leikskóla að þessi stemning á undanhaldi þannig mjög mikil samfélagsbreyting sem hefur orðið tíminn við ráðstöfum honum að einhverju leiti þetta ekki kennurum að kenna, þetta ekki grunnskólakennurum að kenna þetta alfarið bara heimilin og hvernig þau hafa brugðist við einhverjum tæknibreytingum svo það gæði kennara, gæði kennslu. Við þekkjum það, Magnús, að margir á mínum aldri segja grunnskólakennararnir í mínu sveitarfélagi voru gáfaðasta fólkið í hreppnum. Ég í þeim hópi, ég lít hann á sem að kennararnir sem kendu mér í Skútustaðaskóla í Mývatnssveit hafi verið gáfaðasta fólkið. Og mér skilst á einhverjum tímapunkti hafi sko kennaralaun verið bara ígildi þingmannslauna ég þekki þannig ekki alveg en ég held að þetta fólk hafi verið ágætlega launað ég man þegar fólk fór að bera minni virðingu fyrir grunnskóla kennurum heldur en hafði verið þegar einmitt bara breytingar í veröldinu eru til þess að við urðum meðvitaðar önnur tækifæri við vildum fá meiri laun heldur en fælust í því að fara í kennsluna ég ætla ekki að segja að við orðið brain drain mm-hmm. en ég ætla að segja að manngerðin sem fór í kennslu hún hérna í stað þess að þetta væri eins og það í mínum huga afburðafólk rosalega hæft fólk bara okkar besta fólk sem að fekk rosalega mikið útrúið að færa í kennslu og mikla styrkingu innan samfélagsins ég ekki endilega vissum að okkar afburðafólk hafi svona leita sérstaklega í kennsluna þetta eru, ég gæti haldið áfram
0: Byrjum á þessum
1: ég ætla að byrja á þessu og sko þú þarft ekki að tæta hérna allt sem ég að segja lið fyrir lið, ég bara segja frá þessari tilfinningu, ég man líka þegar hérna strákurinn minn var 8 ára og kennarinn hans hafði leiðrétt að einhver fór undir brúna sem á að vera með einu enni en kennarinn sagði að þetta vera með tveimur ennum og ég man hérna sko ég stóð í stappi við kennaran að hérna nei fyrir ekki þetta ekki rétt hjá þér íslensku kennaran ég ekki að segja þetta sé sangjant dæmi en hérna ég man líka eftir kennara sem að hérna lét einn baldinn nemanda sitja svona heila kennslustund það ekki betra að reka því út en fyrst og fremst held ég að hérna plús það sem ég hef nefnt þá held ég kannski að fyrst og fremst hafi ég upplifað vandræði grunnskólakennara við að bregðast við alls konar hlutum í kennslustofunni og sko mér var hent út úr tíma og ekkit vandamál og þeim sem var hent út úr tíma hann skammaði sín fyrir það og hann sagði helst ekki foreldur sínu frá því núna hafið þið verið að segja okkur að við foreldrar sem orðin svo klikkaður hópur að ef barnið okkar færi ekki bara einhver frá bara einhvern þá mætu við bara með lögmanni hérna inn á skrifstofu til skólastjórans þú veist, það svo ótalmargt sem við gætum rætt
0: Já, sko, að við byrjum að þess á krakkonu sem að hafa ekki íslenskuna sem móðumál og þar hef ég náttúrulega bara tilvægt langa reynslu ég hérna þegar ég kem á norðan þá fer ég að kenna upp í Breiðholti og þar er annar tveggja skóla sem reykja ykkur velur til þess að verða móttökuskóli fyrir krakka og þannig erum við að taka alla krakkarnir sem voru austan við 11 ánar sem er árbæri gráður Breiðholti og þetta verða á fyrsta ára ef ég maður rétt 11 krakkar sem eru þarna að koma inn ólíkan bakgrunn Og það okkar verkefni einhvern veginn að búa til verklagi í kringum þau. Og það sem að við gerum þarna að klárlega þannig að þá búum við til, eins og þú ert að lýsa skútustöðum og ég náttúrulega var í svipum skóla, við vorum 5 strákar allavega á eyðum, þannig að ég þekki þetta ágætlega dæmi. Og það sem að gerist þarna það að við reynum að búa til þessa litlu einingar og við erum að búa til einingu og við erum að svo leið aðlaga krakkan inn. Og þetta eru svona 2-3-4 ár þar sem að þetta svolítið leiðin, svo náttúrulega hittist það þannig á að það fyrir að aukast töluvert fjöldi barna inn í kerfunum og svo stuttur setna að verður efnaðarsraun þar sem að voru gríðarlegi niðurskurðir í skólakerfinu og þar til dæmis ákveður Reykjavík og Borg að loka þessum úrraðum og setja börn út í bekkina. Í dag erum við komin í það að vera með 20% nemenda þarna og þetta 8000 börn í kerfinu okkar sem að búa við þennan raunveruleika og við höfum nú verið að ræða það og já, því að menn lyfta svolítið upp ráðherranum Inga var mjög skýr þegar hún kom á þingið okkar og tilkynnti svona fyrstakipti þessar einkunnabreytingu þá vildi hún ræða hópastarðir og þú kemur inn á þetta sem bara akkurat eitt af reiknistæmunum sem við höfum bent á það þannig að ef ég með 16 börn sem að var nú svona algeng stærð á þessum tíma þegar ég í Breiðholtinu og vissulega raðaði bekkir í unglingastíginu sem að þýtti það að þeir gátu verið fjölmennir í hópum sem þurftu litla kennslu og bara sáu svolítið sig sjálf að bekkirnir að breytingin klárlega verður þessi og þetta hefur hrunið ákveðna ákveðna vísun í því að þá fara menn að segja herri, við ætlum að fækka kennurum því það þeir sem kosta, þá verða menn að stækka námshópana og þetta höfum við auðvitað sagt bara ég sem skólastjóri áður þetta bara stundum þarna að þú stúð, áður við förum að taka bara þetta verkefni sem að kemur með börnum sem þurfa að aukna þjónustu þá það að vera með þessa sjö krakkar sem voru í þínum skóla eða vera með 24 nemundur eins og var farið að gerast í Reykjavík
1: sjö krakki bekk
0: að vera með 24 krakka þá það þannig að þú ert að fá rúmlega mínútu á barn þetta það sem við erum að tala að þess vegna hefur til dæmis umræða núna í Danmörku sem að ríkisjóðnin að fara að setja upp núna ég þar svo sem það að fá nánar útlistin á því að þau vilja setja hámark í bekkjastarðum í yngstu hópunum út frá nákvæmlega þessu verkefni að þar viljum við búa til ákveðin þátt og hvist og fyrir okkur ég stundum sagt að vegna sem við þessir orginal íslendingar sem fæddust hér og eru eigum baklönd aftur á 11. öld og strandirnar eins og ég við erum alltaf að hætta eignast börn sko við erum komin niður í 1,5 þannig að skólakerfið okkar hefur stækkað og jafnvel verið við haldið með því að þessi börn hafa verið að koma inn til okkar menn ef við myndum ákveða það einn daginn að sem stundum umræða það bara þarf að leysa þetta og meðan börnin geti ekki komið að meðan 8000 börn eru 20 hagaskólar sem ætlum þá að fara að loka það ekki og meðan það sem við þekkjum út á landi það sem við erum að tala það að samfélagi að við lifa vegna þess að þarna eru fólk erlendu bergi að flytja og taka upp vinnu sem að við höfum kannski ekki verið að gera breytingi núna Björn sem að ég held að muni vonandi leiða af sér það og auðvitað vona ég það að Inga haldi áfram þeirri vinnu sinni að rýna í þessar hópastarðir sem að við höfum bent á sem sennilega mestu ekki bara sko vinnuumhverfisbreytingu heldur bara kjarabreytingu að kennarinn fái nægilegan tíma til að sinna öllum börnum snertur auðvitað líka hinn hópinn sem að var kannski ekki með okkur í skóla eða með okkur í bekk krakkar sem eiga við mikinn námsvanda, fjölþætta námsvanda sem að stendur á ólíkum þáttum sem getur enda bara verið félagslegu bakgrunnur en líka greiningar krakkar sem að ég held að hafa ekki liðið vel í skólanum okkar og við heyrum það alveg þegar við erum að eiga lýsingar fólk sem var í stórum bekkjum í Reykjavík og sem að fengu bara ekki þjónustuna
1: Við erum sammálum að dæmið skóli án aðgreiningar þar sem að þessu verkefni fylgdi ekki fjármagn og þetta var ekki undirbúið sem skildi þá var þetta sumpart misjafna
0: Hálfi sammála og bara það og þú þetta þarna lykilatriði sem við erum líka að vera að benda á bara langan tíma sko fyrir okkur sem að þekkjum til út á landi ég kem á Snæfellsnesi 2015 þá ég í samfélagi sem 20 km frá næsta bæjarfélagi þar hefur bara skólinn haft það hlutverk að sinna öllum og þar var mínu viti þegar ég labbaði þar var alveg gaman að komast að því þar gerðum menn sitt allra besta hins vegar vitum við það líka að svona sérfræði þjónusta og svona þekking samfélagsins að taka ólíkum málum var kannski erfiðar heldur í stærri samfélagunum en þannig við svolítið að vinna með akkurat þess að umræða sem ég myndi svo vilja fá vegna þess að ég bara fullyrði það að eitt af stóru verkefnum okkar núna að koma til móts við þetta breytta landslag og það sem að gerast núna sem tölvöð breyting þegar við vorum hatt í Breiðholtinu þá var þetta Breiðholtið þetta var Austurbæðarskóli og svo Norðlingaholtið þegar það byggist Grafarvogurinn einhverju leiti þegar maður kom út á land þá ákveðin samfélag sem að byggu við þetta verkefni önnur ekki í dag erum við bara komin með 8000 börn og þau snerta ég myndi halda alla skólanansins og í allan í Reykjavík og allt önnur umræða þannig að síðustu 2-3 árum hefur áherslan finnst mér fund orðið dálítið meiri og ég vona það að menn haldi því áfram að það sé það sem gert svo varandi sko ég nú kennar það svonur þannig að sennilega var þetta gáast á fólki í sveitinni sko þannig að ég veit hvað það meina þar ég aftur ámandi sko mér finnst við og hafandi verið skólastjóri í 20 ár mér finnst við vera með mjög hæfan kennarhóp við erum að bregðast við allt öðrum aðstæðum við vitum það að efsta lagið í samfélaginu okkar hérna í þessum samfélaginu sem við þekktum voru auðvitað mælikvarinn var oft þeir sem að voru víðlesnir og kunni lagstins fram og tilbaka, ekki bara í kennslu heldur bara í öllu samfélaginu breytingin okkar verður klárlega það að við förum að svona segja það að það sé ekki bara gott að vitur á bókina það þýðir það áherslunar breytast og það þýðir líka það að autoritetið sem að kennarannum var gert og einhverju leiti kannski ekki alltaf rétt veist, ég ekki viss það hafi verið gáfulegt ég var líka hent út sko
1: það var skilvirt
0: já var skilvirt en ég ekki viss að það hafi verið svo leið sem að var réttust í öllum tilvikum
1: sko. En sjáðu sko munurinn á þessum tíma og tímanum í dag að þá voru hagsmunir heildarinnar þeir voru einhvern veginn í forgrunni og það þótti í lagi að eitt og eitt barn fjalla á milli skips og bryggju núna með því að við viljum ekki eitt einasta barn falla á milli skips og bryggju þá erfiðara að einblína á hagsmunir heildarinnar og þarna verður bara klemma þarna bara innbyggð menningar klemma vegna þess að réttindi einstaklingsins eru stór aukin í dag með það sem var
0: og þarna ertu bara þarna held ég að skólinn sé bara algjörlega birtinga með þetta samfélag sem við búum við og þetta í alveg sammála og við höfum alveg bent á það að ég held að hlutur okkar skólans sé að mörguleiti annað heldur en var vegna þess að við vitum það að þegar við vorum að taka próf þá þurftum við að kunna allar höfuðborgir Evrópu utan að vera tilbúin að segja hvað var helsti atvinnu vegurinn í Úkraínu sko. Að það í dag er þetta raunin eitthvað sem að við vitum bara að við finnum út bara með því að opna símann og við erum búin að fara allir þessar landa sem var bara draumóra þegar við vorum ungir og maður geti bara að fara að skoða þessar höfuðborgir breytingin sem við höfum verið að benda á það að við teljum að skólarnir sé að verða virkilega alltaf starri og starri samfélagslegur þáttur sem að snýra því að við séum að undirbúa börnin okkar undir það að vera í samfélaginu og þar erum við ekki síst að tala unglingast í grunnskólana og hvað þá framhaldsskólana þar sem að við erum í dag komið með það að 97-98% barna fara grunnskóla í framhaldsskóla það þetta gríðarleg breyting frá því að ég var í skóla þar sem við vorum svona 75-80% og hinir fóru bara og fóru að vinna og voru svo komnir í og voru komnir meira próf og voru komnir miklu meiri pening en ég þar ég var að dröslast í það að vera kennari sko að þessi samfélagsbreyting eitt af því sem við viljum alveg ræða vegna sem ég held að það sem þú ert að vísa í með samfélagskenndina hún á bara við allt einhvern veginn. Að það orðið dálítið þannig að stundum finnst mér samfélagslega vitundin okkar lítlúti lara haldið fyrir því að ég hef rétt á þessu hinu, hvort sem það einmitt að ruslatannar mín sé sko sótt tóldaga, en ég vil helst ekki borga fyrir það að það sé einhver einstaklum sem kemur á tóldagafresti en ekki 15-dagafresti. Og það þetta eitt af því sem að ég held að sé það hlutverk sem við höfum verið að stíga inn í en höfum kannski ekki náði einhvern veginn samtal það og það sem þú talar foreldra sko ég þetta kem inn það var einu sinni hringt heim til mín og ég labbaði 3 klukkutíma heim sem ég vissi að ég geti ekki 10 mínútur það var hringt heim þá hafði ég maður gert eitthvað sér og ég hefði sko fallið skólabjöldun og fannst ekki aftur svo gengið inn í skóla 94
1: alltaf skemmtilegt
0: já. 94 þegar ég byrja að kenna þá eru þetta samskipti við foreldra mjög lítil og við erum bara að byrja þarna Og ég náttúrulega fer ekki dóna því að skólinn sem við byggum til, þar sem við vorum svo farin að eiga samskipt við foreldra, hann var skilvirkari og betri fyrir mig sem kennara fyrir barnið sem ég var að vinna með. Hins vegar það þannig og það held ég að skipti mjög miklu máli að við sem samfélag einmitt ræðum þetta sem þú ert að vísa í, sem bara hárrétt, að núna við einhvern veginn komin á þann stað að samskipti lítils hóps foreldra er farin að hafa áhrif á það sem við erum að tala um. Og þá veltum maður einmitt fyrir sér og ég hef alveg sagt að ég hef fengið svona samdæðins úr að lýsa þar sem fólk vill koma og lýsa því að réttur basi sinnsi þetta sem eitthvað stjórnarskrálinni eða hvernig þetta allt og það er þitt hlutverk að koma barninni mínu á þennan stað í náminu það bara minn réttur sem þegnilegsa lands þannig við komin á eitthvað stað sem að mun ekki nýtast okkur sem samfélag og við eigum að þora núna bara sem samfélag að setja staðs yfir þess sem þú varst að lýsa þess vegna kalla ég stundum eftir þessar umræði við pólitíkina hvort sem við erum á sveitarstjórnarstiginu eða landsmálunum hvernig ætlum við að vera þarna við ætlum ekki að vera á þeim stað að skólinn sé settur í það hlutverk að eiga þjónusta þar ítrustur kröfur sem ákveðin foreldri eða foreldrahópur vill við ætlum að búa okkur til samtal það hvernig við getum náð saman skólinn og foreldrarnir það koma til móts við það hvað skólinn getur gert og hvað heimilin getur gert þarna eru rosalega mörg góð samskipti í gangi en því miður er það okkar tilfinning að þessi þáttur sem að þú ert að vísi sem bara rétt að við fáum svona þessa réttinda bara og þeina golf til okkar að það sé bara okkur beri að koma til móts við hvernig þetta einstakling með þessum hætti sem hún lýsir þar séum við komið nótangra braut sem að sé mjög já, hún sé varhugaverð og hefur áhrif á einmitt ímynd kennarans og bara starfs ánægjó líðan, sko.
1: Sko, ég líka bara hef, ég veit ekki hvort ég að segja áhyggjur, en hérna, mér grunar að, óbreyttu eftir 10, 15, 20 ár, þá verði bara enga kennsla hér í grunnskólum bara á, bara hérna, það verði bara, ég segi ekki ríkjandi, en, það kemur ekkit óvart, þótt sko hlutfall, engar eikina grunnskóla, þar sem að foreldrar myndu borga eitthvað auka gjald að þeir hefðu bara sprottið upp eins og gorkulur hvað segirðu það?
0: Svíðan er lentið þarna að því við erum ekki eilandi í samfélaginu Svíðan er fóru þessa leið að doldið að opna á þetta það myndi svona að skólar gætu farið aðra leiðir og fengi fjármögnum til að fara sína braut og þetta klárlega gerist og Svíðan eru núna vind ofan að því að menn voru komnir út allt og það var fyrst orðið hlutverk skóla hans að skaffa ákveðna þjónustu svo börnin kemist áfram ákveðin stað og það auðvitað gerist að þegar við ætlum að fara á þennan stað að það verði hlutverk skólans að koma ákveðnum hópi á ákveðin stað þá erum við búin að glata því sem við vorum að tala áðan mikilvægasta hlutverki skólakerfis það það að koma til móts við allt samfélagið og ég hræðist það í umræðum til dæmis miðstýrðar einkunnagjafir eða hvernig þetta allt þá erum við að tala kerfið sem, sem þjónaði því að geta flokka fólk í ákveðin hol hver mikilvægur hver ekki mikilvægur og það sem þú ert að lýsa Björn náttúrulega bara alheimsvísan og það alltaf að við vorum að ekki kominn á tæknina það alveg þannig að núna eru samfélög farin að segja það ákveðin samfélög sem eru kominn lengst í tækninni að nú bara hlutverk kennarans aðallega það að halda ró í kennslustofunni þar sem börn geta bara lært sjálf í gegnum gervigreind og þetta er bara af því núna ég semst er að fara til New York núna í næsta mánuði sem hluti af Evrópusamtökum þar sem á að ræða stöð kennslu í heimi gervigreindar
1: í þessu hryllileg framtíð
0: og þetta bara Björn, þetta bara gerast það bara ákveðin lönd sem var sett þetta inn í lagaumhverfi sitt og eru komin þarna og þarna eru við einmitt að benda á að þetta hættan sem þú ert að lýsa að við tökum þetta fræðslu hlutverk sem að getur klárlega að fara einhverju leiti fram bara inn á þeim heimilisráða við það eins og þú sagðir, ég hjartalega sammála því sumir geta þetta, aðrir geta þetta ekki svo getur gervigreindin hjálpa þér Og þá verðum við að vera að segja, þá verðum við að vera viss um það hvað viljum við að skólinn sé. Við viljum að sé samfélag, við viljum að börn geti þar verið að rækta sína hæfileika í samfélagi við annað fólk, sko.
1: Skólinn verður að minnsta kosti, skólastofan verður að minnsta kosti að vera leiðbeinandi hvað var að verkstjórn.
0: Algjörlega.
1: Og hérna línur.
0: Algjörlega.
1: Og strauma og stefnur.
0: Algjörlega. Og þar kemur eins og þú veist að tala mál. Og það skiptir það máli, af því ég hef nú verið inn í kennslustofum. Það skiptir mjög miklu máli að vera í verkstjórn þar sem út með 15 börn eða 25. Það bara skiptir miklu máli. Og þegar að hópurinn sem 25 börn orðin þetta fjölbreyttur sem þú ert að vísa í bara hjá þínum börnum, þá þarf ég að leggja miklu meira á mig. Og svo bætum við því við sem þú ert aðeins að lýsa hérna áðan sem að ég þarf að horfa á þáttinn ykkar í gær, ég náði því ekki, sem bara hinn raunverulega staða að svo höfum við pínlítið brugðist sem samfélag varandi tvo þætti sem að lykilþáttur þar annars vegar námsgagnagerðin sem þýðir það að þar ég með hann 25 barna hóp sérstaklega ef ég á miðstiginu á Íslandi sem ég bara heilmiklar áhyggjur af að þá þarf ég líka að búa mig til námsefni ég fæ það ekki og það eru við á Íslandi klárlega að skera okkur út og við erum bara ekki að fara nefnir til Færeyja sem eru að gera þetta miklu betur við sem er fór ríkistyrki til sem að við sjáum það að koma nýja námsbækur við erum að kenna 30, 40, 50 ára gamla námsbækur sem að tala ennþá Sovjetríkin
1: Myndir þú segja að grunnskólakerfið í Færeyjum sé betra en hér á landi?
0: Ég sko, það, við erum allir miklu samstarfi Ísland, Færeyjar og Grænland en það alveg klárt mál að þeir hafa betri stöðun við til dæmis varandi námsgögn alveg klárlega þeir eru með miklu hærra hlutfall fagmenntaðra kennara þeir
1: og þakkar það bara öðruvísi hugsandi stjórnvöldum
0: ég held að svo verð ég auðvitað að taka á mig líka af því að við erum hlut af kerfinu og písa mælir kerfin og við verðum líka að horfa það að við sem ég í mínu hlutverki sem kennarasambandi ég þarf einhvern veginn að sjá til þess að við náum betri árangri þar ég ætla ekki að benda þetta bara á stjórnvöldin
1: þessi hnignun við erum sammála um að það á sér stað ákveðin hnignun ekki satt þessi hnignun er væntanlega samspil margra þátt
0: algjörlega
1: væntanlega
0: algjörlega
1: ekki satt
0: jú
1: og ef við tökum sko hóp ef við tökum ábyrgð kennara og tjáningu kennara af því að hérna það var nú pælingin hérna upphaflega að þið myndi hittast þú og Haukur og af því að Haukur segir hérna hann sem sagt krefst þess að þú og þínir kollegar kennararnir þeir bara biðist afsökunar á ömulegum hérna árangri íslenskra barna í PISA sem að hafi verið í frjálsu falli hann kallar þig orðkvatan formann kennarasambandsins daglegan gest hjá flestum fjölmiðlum en sem sagt telur að þig skorti auðmýkt og ykkur kennara bara skorti auðmýkt og ykkur skorti hérna skilning á því að þið eigið einhvern þátt í þessu sem að sé ekki hægt að benda öðrum á hann segir kennarar hafa lengi verið harður þrýstihópur, hvað var það laun og menntunar tækifæri og þjóðin hefur stutt á í áratugi, nú eru kennaralaun orðin allgóð og menntun kennara með því lengsta sem þekkist í heiminum en þá bregður svo við að þeir kenna nemendum ekki jafn vel og kennarar annara þjóða eða þú bara bregst við svona nokkrum af þessum punktum
0: Það er held að haugur sé ekki hérna með okkur það er að tala um fólk sem er ekki hliðnámanni það er bara klárt mál að písa mælir kerfi og kerfið auðvitað kennarar hluti af kerfinu og þess vegna ég náttúrulega búin að vera í þessu hlutverki mínu sem skólastjóri núna í 20 og eitthvað ár ég hitti náttúrulega bara í mínu starfi reglulega OECD og yfir menn písaprófana og síðast út í Íslandi í vor hittu við þau það sem að vera að ræða nýjar áherslur písa sem eiga að vera dóldið að horfa til þessa félagslega bakgrunns og félagslega þáttar þar sem Haukur auðvitað segir af því hann þyrfti nú bara að horfa til það sem við sögðum eftir síðasta písapróf og ég bara fullir það að það engin sem að hefur meiri áhyggjur af námsárangri barna heldur en kennarinn sem að kenna þeim og það kannski það sem að alltaf erfitt þegar við ætlum að slíta einhvern hluta út svo reyndar sá ég nú í einhverjum umræðum að einhverjum skólaþróunarspjalli að Haukur var svolítið að meina að hlutverkin menntamálaráðherra formaður kennarasambandsins yrðu það einhvern veginn að vera einhverju hluti hann mögulega var einhver stjórnkerfisumræða sem ég vilja spyrja hann spyr að kennarar þess að gefa til vald við teljum okkur ekki hafa það vald sem hann að segja okkur við að gefa eftir þess að valdi liggur hjá kerfinu og þessi eins og ég var að tala áðan að þegar við komin með kerfi sem að hefur ekki gengið vel að tala saman menntamálayfirvöld sem ber ábyrgð á lagalagasetningu á framhaldsskólanum og svo sveitarfélög sem eru jafnvel eins og þú veist tölvöld er yfirleitt ríkis og sveitarfélög sem hefur þýtt það að til dæmis námsgögn og hitt sem hefur algjörlega settið hafa starfsþróunarkaflinn hefur verið með einhverjum þeim hætti sem við viljum ekki gera við teljum okkur og það okkar hlutverk þegar að koma niðurstöður og það held ég að við höfum gert í gegnum tíðina þá höfum við lagað okkur að einhverjum ákveðnum þáttum í dag til dæmis komin markviss læsis vinna í öllum grunnskólunum við vorum í þessum hópi síðast sem að var í PISA þá mætti ég og alla ellefu fundina og við viðurkenndum það, við þurftum að bæta ákveðna þætti við vitum það til dæmis að náttúrufræði þekking kennara miklu minni heldur hún var fyrir 20 árum það eru færri fagmenn það náttúrufræði kennarar að kenna heldur þegar við vorum í skóla
1: Hvað skýrir það?
0: Sko, við höfum alveg rætt það við höfum alveg áhyggjur af því að við, þó við séum sannarlega komin á betri stað launalega heldur við vorum fyrir með einhverjum árum þó við séum kannski gendilega sammála hauki með það við fundum ekki stuðning í samfélaginu við okkar kröfur alltaf það bara þannig Þá það þannig að við var rætt það og Áslaug Arna sem leiddi þá vinnu í eftir síðustu písakönnun fór settist niður og við höfum áhyggjur af því ennþá að við séum ekki samkeppnishæf einstaklinga eins og þú talar áðan sem hafa þessa þennan brennandi áhuga þekkingu fyrir náttúrufræði og starfræði að við getum ennþá gert það eftirsóknarvert að koma inn í skólan okkar. Þar held ég að sé breyting frá því þegar við vorum upplifa okkar skólagöngu svo höfum við held við það erfitt hjá mér líka að skjóta á kennaranámið sem slíkt vegna þess að ég veit að þar
1: Nei,
0: ég get sagt mér
1: ég held við þurfum að ræða það
0: Já,
1: eitthvað líka
0: og þar höfum við til dæmis verið að benda á við fórum nýlega til Skotlands og þar hafa Skotarnir lent í svipuðum vandræðum og við þeir hafa verið að lenda í því að það þotna upp kennarar í ákveðnum greinum og þeir hafa leift sér það að segja nú ætlum við að raða inn í okkar kennaramenntun einstaklingum sem að vali sér ákveði námsvang. Við rættum þetta líka á þessum fundum eftir síðasta písapróf að ef við viljum auka ef við viljum fjölga fagmenntuðum starffræðikennurum þá verðum við sem samfélag að koma til móts við það með einhverjum hætti og þar fannst mér umræðan dóldið deyja þegar við heyrðum það mjög fljótlega að fólki fannst það ekki vera svo leið sem við gætum farið það verður það einhvern veginn að segja þegar Björn velur sér kennaraháskólan og vill komin í starffræðikennslu að þá segir nú vantar okkur starffræðikennara inn í kerfið. Hvernig ætlum við að gera það?
1: Hver ræður því hvernig kennaranám framkvæmt?
0: Það auðvitað menntavísindasviðið Háskólann Akureyri og Háskólaráðuneytið.
1: Menntavísindasviðið Háskólann Akureyri og Háskólaráðuneytið. Þessi þrír aðilar.
0: Og ég hef alveg áhyggjur af því að á þessum þremur árum sem hafa liðið frá síðasta prófi höfum við ennþá ekki náð að komast á einhvern stað þarna því það, veist, það þannig og hvað þá þegar við sitjum uppi með það að við erum að kenna 30 ára gamla starffræðibækur sem svo sannarlega písaprófið því písaprófið uppsett með allt öðrum hætti heldur en mörg önnur próf það byggir á til dæmis lestri fræðigreina sem við höfum áhyggjur af okkur gangi illa með þannig að þetta sé ekki læsisvandi yngstastig sem við erum að horfa í heldur hvar er það sem við hættum að fara í flókna texta það umræða sem við höfum verið að horfa til það var líka, líka umræða sem er þarna
1: Þú lest sko? Sjálfur inn auglýsingu sem við erum með hér á samstöðinni að það sé lígi að annað hver íslensku drengur kunni ekki að lesa sér til gass
0: Og ég ætla að leiða mér að fullira það.
1: Já, það sem að kemur fram í auglýsingunni hjá þér að þegar kemur að því að lesa á milli lína, þá sé einhver misbrestur en þetta sé bara lígi.
0: Sko, það sem að við höfum bent á, og það nú bara eitthvað vitni hérna að Sigríði Ólafsdóttir sem að ef nú verið mikið að ræða þetta á síðustu árum, að þú veist, písaprófið mælir klárlega rekstur eða lestur flóknari texta þegar að menn segja að menn skili fari ólæstur út úr grunnskólanum þá það ekki rétt
1: Nei.
0: Það bara ekki rétt vegna sem, í dag, við getum haft áhyggjur af símum og tölvum en ég held að í dag lesi meðalbarnið meira vegna að þau eru með síman sinn að lesa og þau ráða við það en það aftur á móti þessi flóknari texti þessi dýpri leskilningur sem vantar upp á og þess vegna vorum við kannski að tala inn í þann akkurat því tölum á hann einhvers konar umræðum það þau eru þetta það að ég mér sárnar það þegar ég tala strákan okkar þarna því að þetta því miður verið lengi umræð og inga alls ekki fyrst til að ræða það að strákar í samfélaginu séu svona á þessum stað sem að mér finnst ekki góð leið því að þeir hafa líka styrkleika sko.
1: En þú hafnar því að kennarar sem hópur þeim sé of tamt að kenna einhverju öðru heldur en þeirra eigin viðhorfi frammistuð í skólastofunni hvernig þeir hugsa starf sitt heldur þessi ekki eitthvað sem að kennarar geti bætt
0: sko, það er auðvitað bara þannig að þegar við erum að horfa á mælingu og kerfinu þá hefur stundu gengið ágætlega að vera bara í þessu samtali og það er til þess rannsók sem að fór mjög lítið fyrir sem að verða að skoða mun á skandinavísku kennsluháttum þar sem að okkur bara bent á það að íslensku kennslun okkar þá séum við ekki að taka fara nægilega mikið á dýftina og ekki mikið að velta fyrir okkur bókmenntunum og umræðunni það auðvitað hefur þýtt að við höfum sest niður og telli við þurfum að verða betri hérna það ekki og þá erum við að horfa inn í þá hluti og þá skiptir mjög miklu máli að við séum svolítið öllu borðið á þessum stað við höfum svolítið verið að kalla eftir því og að við verðum að hlusta á það og það er alveg þannig björn þegar að niðurstöðu PISA koma þá setjast allir skólar niður allavega allir unglingadeildarskólar ég er það bara fullir að það og þeir rýna í þetta hérna prófið mælir ekki hvert skóla fyrir sig hann talar heilt kerfi og þú þarft að vera í stórum skóla til þess að geta mögulega að fengja eitthvað út úr því en veistu, það setjast allir niður og ræða það og svo er það kannski það sem að við viljum kalla eftir sem er þá sumir sem telja það sem vörn við verum að vera í samtali það sem verður ekki sagt og ég heldur ekki endilega glaður með það ég segi heldur pólitíkin þarf að standa sig betur en ég þarf ekki að standa mig betur við þurfum öll að standa okkur betur en það aftur á móti hver ætlar að leiða það samtal og hvað ætlar að fá út úr því sem mér hefur fundist vanta mjög upp á hérna og ég held til dæmis að því að þú veist ef við viljum horfa að ég nú líka verið að ræða við Eistland sem að svona óvænt skaust á toppin í þessu písaprófi og minna, það er písaprófi vissulega þannig að við leggjum það fyrir alla skóla en löndin velja þá skóla sem fara inn í það en ef við tökum það allt út úr þá held ég að það sem Eistónum hafi tekist er akkurat það sem við viljum kalla upplifar eftir er það að þeir voru í ákveðnu vanda í sínu samfélagi bara með misskiptingu mikla og þennan stóra hóp rússa sem alveg fjórðungu þjóðarinnar þeir menn urðu að setjast niður og tala saman og þeir bar held ég gæfa það var alveg erfitt að því ég vera að spyrja út því að setjast niður og horfast í aug og segja hvað getum við öll gert betur þið þurfa að gera þetta betur þið gera þetta vel, við gerum þetta vel og þið getið gert þetta betur. Og það svolítið það sem að ég meina þegar ég segi það að menntamálin einhvern veginn fá ekki viktina, að, að þegar að umræðan verður eins og Haukur skýtur þarna fram og þetta fekk hann viðbröð kennara sem að stukki vörn og verður reið og það reiðir yfirlega þetta ekki góð leið til þess að vera í einhverju samtali, að því ég held með svo margt að það þannig að ég held að við Haukur hefðum getið orðið sammál um alls konar þætti hérna sem að skipta máli fyrir ykkur öll og það einhvern veginn þessi hefð sem hefðu við og þið og alltaf byrja samtala og segja þú skalt nú biðast afsökunarfélagi það yfirleitt ekki leiðin
1: ekki
0: til
1: þess
0: að nei, það ekki leiðin til þess að búa til uppbyggilegt samtal og við hérna hjá kennarasambandinu vonum það að við að því okkur langar í þetta samtal og við höfum bent á það í út af vísu auglýsingar við höfum verið að segja bara efnum fagmennsku stöðuleika við verðum að hækka fagmennta hlutfallið okkar í skólanum það að droppa við okkur vantar fleiri kennara til starfa okkur vantar klárlega inn í greinarnar eins og náttúrufræðistarfræði
1: heldur að þessi sko var hún ekki, var þetta ekki 15% að launa hækkuna að hvað þetta var síðast, heldur að hún mun ekki skila sér í
0: Jó, við greinum það, ég ætla að leið mér að segja það og við ætlaum það virðist að meta aðsóknin í kennaranámi núna sem jákvætt
1: það klárlega kann að tengjast því að nú vita umsækjendur að það eftir meira slæga
0: Ég vonandi, og auðvitað erum ekki komin við erum ekki, ég ætla alveg að fullera það, við erum ekki komin í það endamark sem við þurfum að vera komin við erum ekki komin á þann stað sem við viljum vera launalega, þetta var klárlega
1: gott Þú berð ábyrgð á verðbólgunni og vöxtunum
0: við getum rætt það hérna það efni annar klukkutíma en ég held að það sé kannski sko, kjarnin í þessu sem að við langar að einhvern veginn komi hérna einmitt fram og ég myndi að því haukur vísan hérna fjölmjöla glaða og hérna formann kennarsambandsins ég var gladur að heyra það þegar það eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með og það ætli ég að leiða mér að segja að gefa okkur ákveðna von að við fylgjumst mjög með umræðum skólamál og við höfum verið að fylgjast bara með því vegna það einfalt að finna út hvað margar fréttir, hvað margar mínútur sem við fáum í þáttum eins og þínum að það hefur aukist það hefur bara virkilega aukist, það eru fleiri kennarar að skrifa greinar það fleira fólk í samfélaginu að vilja að skrifa greinar þannig að við okkur finnst við vera á þeim stað að við séum vonandi að ná fleiri röddum inn í þetta og okkur langar núna á næstu missurum og mánuðum, þessna var næsta eftir hérna þessi vorum að tala fjárfestinguna þá vorum við að keyra í verkefni sem við erum ennþá að segja sem við mótum framtíðina saman þess við verðum að búa til þetta samtal því að við erum 80.000 börn inn í hérun okkar, í leikurinn og framhaldsskólum og þetta er ekki tveir foreldrar hvert barn en við teljum að við séum að snerta svona kannski 200.000 manns daglega það að tala börn, við erum að tala foreldra afar ömmur og þetta helmingur þjóðarinnar sem hefur þetta daglega snertingu við þennan vettvang á hverjum degi upp með skólaárið í gangi og við verðum að gefa þessu málaflokki það vægi að við setjumst yfir þetta allt og spurjum og ræðum þetta sem við erum búin að gera, hvað hlutverk höfum við hvernig ætlum við að lifa af framtíð sem að gerir ekki lengur kröfur að við kunnum höfuborginar utan af, hvernig ætlum við að koma alvöru lægi á öll samskipti foreldra og heimila sem eru 95% góð þetta eru punktarnir sem við viljum ræða og höfum pínu ágjörða því þegar umræðan verður afmarkað þátt í písaprófunu eða hvort við viljum að segja A eða 10 eða hvort að farsíminu með í skólanum eða ekki, þessi dálksentimetrar, þessa mínútur sem fara í umræðuna þar komi vekk fyrir hitt. Þess ætla ég núna að fara heim og hlusta á þáttir svo að gera í gær að ég náði því ekki af því að það gleður mig mjög að við séum komin að ræða þessa þætti sem við viljum ef við ætlum að ná árangri hvað það sem við getum bætt þá verðum við að sko ég lofa því að kennararnir sem verða við boðið þeir umræði munu algjörlega rýna inn í sinnran og gera betur.
1: Í þeim þætti kom fram að ég held að hafi verið á tímabilinu 2010 til 2015 sem að hérna var verið að spyrja Sovjetríkin í landafræði
0: Nákvæmlega aktuelt dæmi
1: Já, en sko Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig og þetta búið að vera að mínum að þetta gott spjall og hérna ég sé þér nú ekki fara í vörn út af neinu sem að maður hérna imprar á sem gott þannig að orðkvatur eftir kannski stundum en mér erstu ekki hrókafullur.
0: Takk fyrir það.
1: En hérna Hauki finnst kennara hrókafullir og það er vegna þess kannski að það er kreft að kennurum ef maður í vörn þá ef maður finnur fyrir einhverju vanmætti þá verður maður stundum hrókafullri en ella ég bara svo ég tali fyrir sjálfa mig. Hróki getur verið mitt varnar viðbragð Haukur segir þessa afsökunarbeini þurfum við að sjá og í framhaldi henni alvöru umræður hvað þarf að breytast til að skólarnir kenni nefndum námsefni það vantar allt lítilæti hjá kennurum sem augljóslega ná ekki viðunandi árangur í störfum sínum ef kennar upplifa það þannig að þeir séu alltaf í varnarstöðu, það sé alltaf verið að ráðast á þá, þá getur það, eins og ég segi, það getur brotist út í því að í stað þess að anda djúft og svona þá hérna stundum missur það eitthvað út úr þér, sko.
0: Já, já.
1: Ef við líður þannig að þú sért yfir höfuð, bara alltaf í vörn.
0: Já, já.
1: En þú ert að segja okkur að við þurfum að beina spjótum okkar að ýmsum þáttum. Þetta séu mörg svið sem að hérna við þurfum að, huga að eitt af því sem að menn tala mikið að sé handónýtt, það þessar stofnanir sem að eru alltaf að skipta nafn hvort sem að heita menntavísindastofnun námsgagnastofnun eða hvað það heitir ég hef engan heyrt bera blaka af þessum stofnunum, ég held að það sé eitthvað til í því þetta séu bara mörum minna hafi verið handónýttar stofnunir ég veit ekki með skóla þróunarsviðið þarna í háskólanum Akureyri, hvað eru þau að gera Akureyri eru þau Akureyri
0: sko, ég breyst því, sko, ég held að við séum klárlega á góðri leið þar ég, eitt af því sem við höfum bent á mjög lengi það að eitt af því sem við Íslendingar höfum ekki orðið góð í það eru matskerfi á skólastarfið okkar það þú ferð út til Norðurlandana eða þú ferð til Bretlands sem kannski yktasta dæmið þá eru menn búnir að koma sér saman það hvernig ætlum við að meta skólastarf og það er kerfi sem var sett inn í lögum grunnskóla 2008 að hér ætlar ráðuneytið ætlar að sjá hérna það sem heitir ytra mat og svo hvert samfélag okkar skóli vera með innra mat og þetta fór af stað og við vorum mörg hver sem að lærðum einhver innramatskerfi, það sem við vorum að spyrja fólk út í það ólíka þætti og svo var til búið til ytramat til ráðuneytinu bara við verum að tala íslensku með það því miður endaði gamla menntamálastofnun í miklum það var mikill ólestur þar í gangi
1: og það hefur kostað
0: sannarlega og svo voru þetta gerð ákveðin mistök þegar breytingin verður frá menntamálastofnuninni í mistu menntunar skólaþjónustu þar sem hvernig menntamálastofnun lögðu niður hvernig viðskilin voru það var lengi verið að búa til lagaramma þá stofnun ég aftur á móti hef miklar væntingar til þess að menntamálastofnun eins og hún í dag að þar séum við komin með fólk sem er á réttum stað
1: Nú, er þetta eitthvað öðruvísi fólk að það sem hefur verið að vinna
0: Já, það var þetta öðruvísi fólk ég held að eitt stóri vandi menntamálastofnunar var akkurat það að það var ekki nægilega skýrt nákvæmlega hvað við vildum fá út úr því og bara samræmdaprófsmálin sem að enduðu bara svolítið á því við vorum farin að eyða litlum peningum og í bara tæknibúnaði í samræmdaprófunum við vorum alltaf að minnka kröfur þar þýtti það urðu klárlega árekstrar sem að höfðu áhrif á starf menntamálastofnunar og svo þetta að við einhvern veginn það var ákveðið að setja pásu á þetta ytramat, þetta var þannig að það voru fóru hérna, fólk fórum héruð og mátu bara settust inn í skólastofu, fóru og hittu samfélaginn og mátu hvernig gengur og hvað gengur vel og hvað gengur illa út úr því komu svona, við maður fekk svona yfirlitsblað og því miður þá kannski stoppaði það svolítið þar Og þess vegna var satt herri, við skulum að hætta hérna með þetta, við skulum að búa til kerfi, við skulum að hafa meiri samtal um það, hvað það sem að Stykkishólmur vill fá út úr skólastarfinu, hvað vill Reykjavíkurborg, hvað vill ríki fá út úr þessu, búum okkur til nýtt kerfi og það ennþá þar að það ekki búið að búa til það kerfi. Og þar auðvitað held ég að verða að vera forgangsverkefni ef við ætlum að fara inn í svona samtal, þá það eitt það sem við höfum bent á, veist, hvað ætlum við einmitt, hvað ætlum við að leggja miklu áherslu á það sem við vorum að tala hérna áðan, að skólinn er að koma til móts við alla. Hvernig, hvað ætlum við að vera ætlum við að segja upp átt skólinn er jöfnunartæki við segjum það ekki lengur alveg upp átt við erum sammála um það og ég held að við sem samfélag séum sammála um það en við heyrum alveg raddir eins og þú ert að vísa þessa heyrðu ég það getur ekki verið áherslan það þarf bara að vera að hvert barn þarf að fá allt út úr sínu námiskilurri sko að þetta það sem að ég og ég hef alveg bent á það í samtölum við menntamálastofnun við ríkið og klárlega í öðrum þegar stjórnmálamenn vilja koma hitt okkur sem væri ófáir í auglýsi bara eftir því þeir hitt okkur þá hef ég bent á þetta menntamálastofnun núna hefur átt að vera nýtt plattform komin reglugerð þá og þá verður menn að forgangsraða þeim verkefnum sem skipta mestu máli fyrir kerfið þar hef ég bent á það þarf að vera algjör forgangur við bregðumst við námsgagnaþurrðinni Það er farið að há okkur mjög þessu illa okkur gengur að við fá námsgögn og þá að leggja þá kvöð á kennara sem að klárlega kennara þetta okkar þurfti ekki lendi ég búa til námsefni í hverju viku fyrir börnin það bara eitthvað sem við ætlum ekki lendi og svo verðum við að treysta því að þarna verði stofnun hún hafi til þess völd og identity til þess að fara og meta skólastarf út á þeim kostum sem við viljum meta vegna þess að það er mjög skökkmynd af íslensku skólakerfi ég ætla alltaf að písa hvernig eina og sér meta hvað við gerum. Hún yfirlitsmynd ekki bara lestur starffræði og náttúrufræði, heldur bara hvar kerfi sterkt og hvar það slagt því miður náðu of sjaldan að tala hvað það sterkt en ég bara ef mér tekst að gera eitthvað hérna á næstu 3 árum af því maður veit að þeir koma liðir í þessu starfi maður láta kjósa sig þá væri það heldur það sem ég byrjaði að tala þegar ég byrjaði þessu starfi við verðum að búa til samfélagssáttmála hvað við viljum fá til skólanum okkar og við erum að búa til mat sem við erum sammálum að við leggjum sem mæli hvaða hvernig við náum árangri og það verður menntamálastofnun að setja algjörn á forgang að mínu viti.
1: Við þarf að loka orðin að þinni hálfu, þú kannski tekur eftir því að ég hef ekki minnst á einkunnakerfi kvarða sem þó var nú held í ein kveikjan að þessum skrifum hans haugs en mér finnst við ekki þurfa að ræða það í löngu máli, það bara þetta máli í gangi og, og hérna sjá hvernig það fer.
0: Og bara, og svo það sé nú bara sagt, þá veit ég það í gær, þá voru fyrstu fundir með þessum innleiðingateymum og ég held að þar séum við með verkefni sem við munum leysa, en það ekki stóri sannleikurinn í því sem við erum að tala þessa, og það það sem svolítið kalla eftir að stjórnmálin, sveitafélagunum nýr alþingi, setjist yfir þessi stóru mál hvernig við ætlum að fara þarna, en ekki afmarka þætti farsíma eða einkunnagjöfinu einvarfengi.
1: Það góðu þáttur að kalla hann yngu, einhvern frá þessari stofnun heitur hann ekki Þórdís, sem að stýrir hérna Hvað heitir hún?
0: Menntamálastofnun. Mér hefur ekki miðstöð menntamálastofnun. Ég sagði gamla nafnið, kamla nafnið.
1: Kannski einhvern norðan úr skólaþjónustunni þar. Og þig, þá var ég gaman að hérna að ná öllum saman hér að umbútum og svo boltinn hjá almenningi að miklu leiti. Hann að einhverju leiti innan heimilana. En við sem búum á íslenskum heimilum, við erum svolítið ringluð og við höfum verið hugsi. Og takk fyrir að taka þátt í þessu spjalli.
0: Takk fyrir mig.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin

0: auðga og bæta umræðu í samfélaginu, allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Nú það brýn þörf að auka við hjúkrunarrými og legupláss. Það sem sagt heilbrigðiskerfið sem við ætlum að ræðum næst. En þær komu að rauðaborðinu, þær Sandra B. Franks, formaður sjúkraliðafélags Íslands og Steinunn Þórðardóttir formaður læknafélags Íslands. En þær ætla að segja Sigurjóni Magnúsi frá stöðunni í þjónustu við aldraða.
2: Já, komið þið sæl. Við ætlum að ræða heilbrigðismál. Til mín kom Sandra B. Frank sem formaður sjúkraliðafélags Íslands Já. Og Steinunn Þórðardóttir, formaður læknafélags Íslands og öldrunarlæknir. Sko, ég verið að, hérna, það, við heyrum fréttir, það verið að nýbúa opna hérna, í hjúkrunarheimili, í Urðahverfi og það á að fara að byggja á höfn í Hornafirði, það á Reykjaflugvelli og allt mjög jákvætt. Það vantar hjúkrunarheimili. En þá sem aður, sko, hver á að vinna þannig? Þegar, sko, eru til, til þess, spyrjum á sjúkraliðum, eru til nógu margir mentasjúkraliðar til að vinna þau störf á þessum hjúkrunarheimilum sem að þarf?
3: Stuttasvarið nei, það ekki þetta alveg hérna hár rétt ábending og áhyggjur sem að þú ert að bera hérna fram þetta eru sömu spurningarnar og við höfum verið að velta fyrir okkur og spurt einmitt þessara sömu spurningar þegar við vorum að mæla fyrir umsögn okkar við fjárlaga áætlun síðast ás og við hugsum bara ok, það gott og vel að það verið að byggja hérna ný hjúkrunarheimili og það stendur til að gera þessa byggingar og skapa fleiri rými, en hver á svo að veita þjónustuna?
2: Já.
3: Ég ekki alveg farin að sjá það og ég sé það ekki í kortunum. Og við höfum árum saman barist fyrir því að reyna að fjölga sjúkraliðum í stétt sjúkraliða. Og reyna líka að tryggja það að það sé ákveðin svona starfsþróna ferill innan stéttarinnar þannig að sjúkraliða sem mennta sig í það að verða sjúkraliðar hafi eitthvað framgangsmöguleika innan sinnar stéttar. Ekki þannig að þið væri sjúkraliðar og fari svo eitthvað annað eins og hjúkrunarfræði eða eitthvað önnur heilbrigðisfög sem gott og vel en við viljum náttúrulega bara halda okkar fólki innan fagsins og ein leið sem að hefur verið farin og hefur reynst vel þar sem að hún notuð það einmitt sjúkraliðar sem að fara í viðbótanámið á Akureyri og klára sem sagt, sérhæfingu við öldrun og heimahjúkrun og svo líka samfélagsgeðhjúkrun Já, það sem hafa útskrifast núna, þetta búið að vera í gangi frá 23, þá eru 90 sjúkraliðar sem hafa útskrifast og þetta bara verkefni sem við höfum barist fyrir árum saman, bara til þess að reyna að varpa ljós á það að það séu þarna framgangsmöguleikar einum fagsins. Og það sem við lendum í það að það ákveðin svona menning innan heilbrigðiskerfisins sem birtist í því að það hver að haldum sitt. Þannig að það hefur reynst okkur mjög erfitt að sýna fram á það að þessi tegund menntunar muni nýtast og nýtist vel innan hjúkrunar heimilana í rekstri og í starfsemi hjúkrunar aldraða og í heimahjúkrun.
2: Og þetta bara haldi niðri.
3: Já, þetta bara verk að vinna. Þetta þannig að við erum með í hjá ríkinu þá erum við með stofnanasamninga sem er framhald af sem sagt kjarasamningum. Og í stofnarasamningum þá svona ákveðin framgangsmöguleiki starfalýsinga á því hvernig starfsþróun sjúkraliða verður. Af því þetta allt saman félagsmenn okkar allir á launum í samræmi við launatöflu og það engin á svona markaslaunum. Þannig að þetta bara eftir því bara hvar þú raðist í töfluna og svo eru byrjandalaunin bara einhver ákveðin X sem hérna 560.000 og svo bara eftir hvar þú ert að vinna í kerfinu þá eru ákveðin byrjunarlaun fyrir 100% starf en svo eru ákveðin starfs og þróunarmöguleiki sem þú hérna hefur innan samningsins en það sem hefur reynst okkur verulega erfitt það það að tryggja sérhæfðum sjúkraliðum ákveði starf innan stofnanasamnings og starfa lýsingu þar að leiðandi og þetta bara verk að vinna en það sem að hefur tekist að það að við náðum að gera stofnanasamning við samtök fyrirtæki velferðarþjónustu það sem að náttúrulega sá aðili sem að hefur með rekstur hjúkunaheimil að gera

0: Og það var svona það jákvæða við þetta. Þannig að þessi hópur hefur ákveðin svona möguleika innan hjúkrunarheimilana en það bara dugar ekki til því að við þurfum líka að hafa framgangsmöguleika fyrir hinn almenna sjúkraliða sem náttúrulega stóri stokkurinn okkar sem náttúrulega bara megin þorri allra okkar félagsmanna eru náttúrulega sjúkraliðar sem eru þá hafa ekki lokið þessu framhaldsnámi. Og það þarf náttúrulega að vera líka þá möguleiki fyrir þá að hann njóta einmitt tækifæra til þess að láta á sig reyna í, hérna, í störnum sínum. Og það hefur gengið betur en það sem hefur gerst núna, bara allra nýverið, það að til dæmis að á hérna, Dvalar og hjúkrunarheimilinu höfðu á Akranesi Þar gerðist það óvænta að þar hérna útskrifuðust sjúkraliðar sem að voru sem starfandi starfsmenn í umönnun á hjúkrunarheimilinu. Það var sjömanna hópur sem að var þar að vinna sem að útskrifuðust núna síðastliðið vor sem sjúkraliðar og fjórir af þeim fengu stöður sem sjúkraliðar, þrír ekki. Þeir fengu bara samt áfram að vinna sem bara venjulegt fólk bara í umönnunarstörfum og hérna, en fekk ekki stöðu sem sjúkraliða og þá velti maður fyrir sér hvað eiginlega að gerast hérna Vist, vantar ekki sjúkraliða, jú það vantar sjúkraliða en það sem að kom svo í ljós þegar við fórum að kanna máli betur að það var það að það þjónustusamningur sem gerður við sjúkratryggingar Íslands rekstur hjúkrunarheimila Og í því þeim þjónustusamningi fylgiskjal sem segir til hlutfall af framlagi til rekstur sjúkrunarheimila þá rúm 16%, 16,3% sem á að fara í hlut mönnunar á sjúkraliðum. Þannig að ráðninga þakið er þessi þjónustusamningur.
1: Excelin sagði þetta.
0: Já, í raun og veru. Þannig að þarna er það sem hefur ekki gerst í okkar, eða ekki allavega ekki minni til að það hefði verið of mönnun af sjúkraliðum í frambúa af þeim til að starfa vinnuframla þeirra er vel þegið, þeir fá þeim er boðið starf, en ekki sem sjúkraliði, af því að ráðninga þakið segir það, og þá hugsa maður að byrja, það er eitthvað bóið við þetta, og hérna og svo vitum við það að þar sem að mönnunin er góð af sjúkraliðum og fólk með þessa tegundmenntunar þá eru gæði þjónustunar miklu, miklu betri. Og það mælt í ákveðnum gæða vísum hjá embætti landlæknis og þar, það sem mönnunin góða sjúkraliðum, þar allt á grænu. Þar bara eru ekki þessi, þessi hérna atvik eða óhöpp eða ekki nægilega góð hjúkrun. Þannig að þetta helst hendur, góð mönnu sjúkraliða, veitir betri þjónustu og við hefum bara stóra ágjör á því að það verði ekki nægileg mönnun til þess að fylla öll þessi hjúkrunarheimili. Það er bara alltaf staðan.
1: Steinin, ég spyr þig svona framhald af þessu. Nú er þú læknir og það er hérna hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar að vinna með þér. Að þú finnir vandala mun á því ef að það er sem sagt, að þú kannski vinnur ekki með ófaglærum.
2: Jú, svo sannarlega vinn ég með öllum þessum hópum, bæði hjúkrunarfræðingur, sjúkraliðum, ófaglærum og bara fleiri heilbrigðisstéttum. Og ég ætla að byrja á þeir en að lengra haldið að rósa ófærlæra fólkinu líka því að það stórkostlegu mannur í því og margt að vinna alveg virkilega gott starf en alveg eins og Sandra segir þessi menntun sjúkraliðana skipti gríðarlega miklu máli upp á gæði og auðvitað líka til að vinna hlið við hlið með þeim sem eru ófærlærðir það gríðarlega mikill styrkur í því fyrir þá ófærlærðu að hafa færlæra fólki þá í einhverju mæli með sér á vaktinni Og ég get bara talað út frá eigin reynslu, ég starfaði í Svíþjóð þarna árum saman í sérnámi og vann þar með sjúkraliðum sem í rauninni höfðu, alveg eins og Sandra að lýsa, hvað maður að segja, fleiri tækifæri til þess að vaxi starfi og voru með fjölbreyttari verkefni og var treyst fyrir fjölbreyttari verkefnum heldur en hér og maður sá að það laðaði líka inn kannski fjölbreyttari hóp fólks í stéttina og líka kallmenn sem ég held að sé mjög mikilvægt að koma inn í þessa hópa ófaglærða hópin, sjúkraliðana hjúkrunarfræðingana, allar þessar hefðbundnu kvennastéttir, að það mikil styrkur í því þannig það að vinna með vel menntuðum sjúkraliða, það bara gull í gildi og það mjög sorglegt þetta sem að Sandra er að lýsa að það sé eitthvað þak sem að hjúkrunarheimilin þurfa að glíma við, að það sé ekki hægt að ráða þetta sko bráðnauðsynlega fólk já, inn í starfseminna vegna þess að það sé eitthvað og ég veit ekki sinni áttu mig ekki á því hvernig þessi 16% tala var fundin einu sinni
1: það var náða sannlega engin
2: hvort að fólk hafi sett fingur upp í loft ég bara velti í fyrir mér
0: já, þetta eru gömul við mér þetta eru úr hérna samningi 10 ára gömlum held ég að verið
1: Þannig að við setjum svo sér að taka áættu á Akranesi að fæla þær að þá sjúkraliðar frá sem ekki fengu vinnu sem sjúkraliðar og búið að vera áfram sko.
0: Sem að ég náttúrulega bara mikið ágefni því að það er náttúrulega stendur fyrir dyrum að opna þar 60 ný hjúkrunarými á allar næstu árum og þegar að hérna dvalarheimili eða hjúkrunarheimili hefur ekki tekið betur á móti sínu eigin fólki
1: veist hvað þá
0: þetta er það
2: en þetta með það sem varst að minnast á áðan með steinsteypuna þetta náttúrulega eitthvað sem við höfum mikið rætt bæði varðandi hjúkrunarheimili og kannski sérstaklega hjúkrunarheimili en líka þetta nýja landspítalanna hver á að manna þessar hallir sem við erum að byggja sem betur fer og ég vil alls ekki draga úr því að þetta sé mikilvæga framkvæmdir En ég held að maður ætla að velja annarkvort, ætla ég að byrja á því að styrkja stöðu mönnunar eða ætla ég að byrja á steypunni, þá held ég myndi alltaf byrja á mönnuninni og við auðvitað verðum, og ég held að við báðar og fleiri í okkar hópi, hérna, forsvarsmanna stéttafélaga heilbrigðisstétta, lýsum eftir miklu fastari tökum utan um mönnunamálin og miklu sterkari öflugri framtíðasýn, þar sem að þetta er ekki, af því að við upplifum svolítið eins og það séum aðalega við sem erum að tala fyrir akkur þessu, að það sé kortlagt hver er raunveruleg þjónustu þörf Íslendinga, íbúa landsins hvað þurfum við að mannafla til þess að mæta þessari þörf í staðinn fyrir að segja, ég vil bara setja þessa peninga í þetta og ég meina það var bara að gera eitthvað með þá sem að vonandi næri eitthvað í áttina því sem fólk þarf, skiljiði þú veist, það er svo uppeðins í ákveðin ég veit ekki út frá hvað forsendum að minnst ekkast ekki út frá þjónustu þörfinu, en þess allavega eins og ég skilja þá hefur hún ekki verið kortlögð.
1: Að því að við ætlum að fara að fjölga svona mikið, heldum okkur aðeins við hjúkuna plásin, að það var að fjölga þeim mjög mikið, að þá hlýtur að vera sko ákall að fá fólk, faglært fólk, öldrunarlækna til dæmis, hvað hérna, hvað getur einn öldrunarlækni sínt mörgum hjúkunarheimilum eða
2: Akkurat sko, þau gæða viðmið er í raun ekki til Það er til ákveðin viðmið landlæknis fagmönnun á hjúkrunarheimilum þar með tali læknamönnun en það er svo sem ekki skilgjönd sérstaklega hvaða sérgrein læknir ná að hafa og eins og ég skil það þá fá hjúkrunarheimilin ekki nægilegt fjármagn til þess að geta greitt fyrir þessa fagmönnun eins og hún er skilgrend frá embætti landlæknis þannig að það nú strax komin töluverð hindrun og svo þarf maður þetta að horfa á þetta hérna, hvað getur einmitt einn öldrunarlæknir sint mörgum heimilum vegna þess að flestum heimilum í dag sint af heimilislæknum mjög vel en það mikilvægt að sé samstarfi öldrunarlækni og aðganga öldrunarlækni og þá einmitt spurning hversu marga mörgum íbúum getur einn öldrunarlæknir sint í samstarfi við heimilislækna það ekki viðmið sem til og svo ég taki líka fram aðra svona tölulega staðreynd að við unnum sem sagt starfshópur í heilbrigðisráðuneytinu að skýrslu framtíð læknisþjónustu á Íslandi og það var skila svona áfangaskýrslu 2024 og þar var að vera að reyna að kortleggja sérgreinar lækninga og mönnuna gati hverri sérgrein fyrir sig þar að segja hvaða sérgreinar standa höllustum fæti, hvar vantar mest og það voru heimilislæknar sem að voru í rauninni fámennastir miða við þjónustu þörfina enda náttúrulega bara gríðaleg þörf fyrir þeirra þjónustu land allt og þar á eftir komu öldrunarlæknar og þetta er þessi stóru breiðu sérgreinar sem að sinna fólki svona heilt yfir og eiga að sinna fólki á löngum tímabilum í samfellu heimilislæknar auðvitað allæfi og öldrunarlæknar á efri árum og það að fólk hafi ekki aðgang að þessari þjónustu og að heimilislegna sérstaklega ná ekki þessari samfellu í þjónustu við sinn hóp, að það náttúrulega veldur gríðalegum vandræðum og enda með því að fólk er mest að slökkva elda og taka við málum þegar allt komið í höng í staðinn fyrir að geta svolítið haldið utanum fólk bara í gegnum lífið og stunda líka forvarnir og heilsueflingu og ég alveg viss að það myndi koma betur út fjárhagslega þó að maður þyrfti að splæsa í aðeins fleiri heimilislegna að þá myndi það auðvitað koma betur út varandi heilsu og líðan þjóðarinnar en líka bara fjárhagslega. Þannig að ég held að sko þarna á áherslan að vera og þessar stóru breiðu sérgreina sem að sinna almenningi bara í gegnum lífið.
1: Heilbrigðiskerfið náttúrulega með ansi mikla framlegð fyrir samfélagið að hérna veikt fólk fái heilsu og ný og fari aftur út í samfélagið til að vera þáttakandi því og fullir því færi það er náttúrulega skiptir verulega miklu máli. Þannig að
2: Og það áhugavert að skuli segja þetta vegna sem ég las nú í fréttum nýlega að forstjóri sjúkratrygginga ætlar einmitt að fara í sérstaka skoðun á því hvað það sem að heilbrigðiskerfið að leggja fram að mörkum til samfélagsins sem mest áhugavert að koma úr þeirri átt og fagna því auðvitað og ég veit að við viljum gjarnan vera með því að sýna fram á það enda blasir það við okkur alla daga. En mér líka ég velti fyrir mig hvað það sem kallar samt á það að sko heilbrigðiskerfið þurfa að sanna þetta í beinhörðum peningum að það sé að skila verðmætum. Þetta umræða sem maður á oft í. Að við framleiðum engin verðmæti, við séum í raunin bara hít.
1: Já, einmitt, já, bara semst að annan veginn.
2: Botlaus hít. Já,
1: bara þykja peninga.
2: Já.
1: Og svo.
2: Og bara kostnaður fyrir samfélagi að það séu hér framleiðslu greinar, það séu hér aðilar sem að skila verðmætum inn í þjóðabúið og við erum semst að í raunin að eyða þessum verðmætum sem að mínum að eru þetta alveg galinn röksemdafærsla vegna þess að ég meina það í raun ómetanleg, heilsan ómetanleg fyrir okkur
1: já, já,
2: öll, held ég geti sagt. Og koma hérna, fólki til heilsu og til vinnu, það eru peningar líka.
1: Já, já, já, já. Og það alveg hérna, það alveg ljóst. En þetta hérna eins og sko, stjórnmálin eða þau sem að taka sér ákvarðanir séu ekki að hugsa þetta leið. Það vantar svo margt inn í þetta og hvað verður sko? Hvað verður? Getum við hérna, getum við haft, til dæmis, tökum hjúkurnu heimil aftur, getum við haft þar ófaglært fólk bara eitt á vaktinni, nætuvöktum?
2: Ég grípa þennan, bara alls ekki, bara alls ekki.
1: Nei, en tíkast það?
2: Ekki svo ég veiti.
0: Nei, ég held að það sé nú ekki almennt, sko, það sé þannig, en það eru þó dæmi það og maður heyrir af því, en ég held að almennt sé það nú ekki þannig að það sé eingöngu ófaglærðir.
1: Nei.
0: En það vissulega skortur á faglegu fólki og hérna það oft mikið álag á þessum eina faglegarða sem að þó til staðar, einhver staðar í náanlegur en ég held að almennt sé að þá sé nú ekki lagt upp með það að fólk sé ófaglært að taka að sér svona heilu deildarnar en það samt þannig og maður náttúrulega heyrir margt og það samt þannig að þessi mönnun hún mætti vera faglegri og það mætti vera fleiri að sinna morgunvöktum maður svona, það mikið álag á fólki sem að sinna morgunvöktunum það náttúrulega sá tími dagsins sem að náttúrulega flestir fara fætur og þurfa að klæða sig og fara í bað og annað þannig að þetta mikla álag brýst náttúrulega fram í því að það ónæg mönnun á morgunvöktum og það náttúrulega ekki nógu gott við veitum það, það náttúrulega þá bara það sem gerist og það sem raungerist hjá okkur sjúkraliðum það að þegar álagi verður svona yfirgengilegt að þá fer fólk að minka vissi starfshlutallið enn frekar og svo fer það að hætt að taka nætuvaktir og svo fer það að hætt að taka veist, þessar þunguvaktir sem að eru svona íþingjandi þannig að hlutastörmin verða alltaf svona alltaf til staðar í stéttinu sem ekki heldur nógu gott.
1: Er þetta eitthvað breyting sem þið sjáum bara milli ára?
0: En þetta hefur verið bara gegnum tíðina.
1: Já.
0: Og var bara, þetta var meira ábyrrandi þegar að vinnuvikan var 40 stundir, við höfum náttúrulega stytt vinnuvikuna nýri 36 stundir, þannig að það hefur svona aðeins svona haldist svona þetta starfshlutfall og við höfum náttúrulega reynt að hveti fólk til þess að vera í fullu starfi. En þegar að álagið svona mikið og þegar það svona þungt að sinna morgunvöktunum eins og dæmin sína að þá þetta bara vandasamt verk bara, þetta náttúrulega bara við, þetta ekki ótæmandi auðlind að sinna fólki og bara til að hérna líka ávarpa það varðandi ófaglært starfsfólk að það vissulega mikill mannauður í því fólki og bara mikill stuðningur af því að hafa fólk á staðnum en þekkingin, hún náttúrulega og sem faglega þekking í hjúkrun og umunun að hún skipti bara höfumáli hvernig þú átt að bera þig að hvernig þú sinnir öðru fólki þetta ekkit meðfætt þekking og þeir sem að koma svona afgöldum
1: Það læraðu ekki af þeim sem eru að vinna með
0: Jú, vissulega, en það líka álag að vera með eitthvað svona ófarlæran og þurfa leiðbeina viðkomandi og hlaupa á eftir honum til að segja hvað hann á að gera og ekki gera veist, þannig að það líka viðbótar álag þannig að það svona í kortunum að setja á lakirnar eitthvað konar ummönnunar námskeið eða nám sem að mun sennilega svona byggja upp svona þekkingu, grunnþekkingu sem að ætti þá í raun að vera aðfara náma sjúkralega braut sem náttúrulega bara mjög gott og það þarf að bara takast vel því við viljum náttúrulega sinna okkar fólki af fagmennsku og allir vilja vera þar ég held að þannig að við bara reynum og vonum að það verði að veruleika en
1: Á sjónum það kallað pungapróf, en á, hérna, á litlu pungan, eins og bóðanum
0: er að kallað litlu pungan. En við viljum náttúrulega ekki að, að hérna, heilbrigðiskerfi horfi til þess að það retti öllum málum, sko.
1: Þú ert að tala svona fornám.
0: Já, þá er þetta svona, veistu, auðvitað þetta náttúrulega mannöður sem að hjálpar til, sem er þá leiðin í að, að læra og, og verða sjúkarlegar, sem er náttúrulega algjörlega frábært eða verður.
1: En áður við byrjum að tala saman hérna, þá var ég að segja sögu að, hérna með föður minn að við vorum svona í vandræði með hann, þetta var svona inn og út af sjúkrahúsum og, og einhvern veginn fór alltaf í sama farið og, og það var ekki fyrir að við hittum öldrunlækni sem að bara alveg bara kvíld, bara, hann fann bara fyrir kvíld í líka, hann bara leið og hann talaði við okkur. Þegar hann var búin að greina hvað var að gamla manninum. Að þá bara að þetta var bara algjör lúksus sko, og, og að heyra þetta þú hérna þú sagði að heimilislagnar eru elvis færi, við erum öll kynst heim en öldrunlagnir þá er heyriði með meiri menntun varandi þetta
2: Já, algjörlega og þetta náttúrulega okkar sérgrein þá þessi, hvað maður að segja, efstu ár ævinar sem oft gríðalega flókin tími og sá tími sem við þurfum langmest á heilbrigðisþjónustu að halda og ég man ekki tölurnar, sko, við neytum langmestrar heilbrigðisþjónustu á allra síðustu árum ævinar, skiljanlega. Fólk kom fjölþætt heilsufarsvandamál, oft gríðalega mörg líf sem erfitt að átta sig á hvernig virka saman og svo færniskerðingu og svo framvegis. Þannig að þetta svo sannlega sérgrinn fyrir sinn hatt og ég held að sérstaklega í ljósi einmitt stöðunar hér á landi og framtíðarinnar næstu árin að þá þurfum við að spýta verulegi lofana varðandi að hafa þessa þekkingu öldrunalækna aðgengilega fyrir þessa stóru hópa sem að eldast og því miður veit ég ekki til þess að það sé neitt kerfisbundið verið að reyna að hvetja lækna til að velja þá braut sérstaklega. Við erum með sérnám í öldrunalækningum á Íslandi sem er mikið fagnaðarefni þannig að það er hægt að klára þetta hér. Betur má ef duga skal, það þarf líka að laða fólk inn í þessa greinar og við sem að vinnum með eldra fólki og hérna, við verðum öldrunafordóma í samfélaginu ég held að það sé bara óumdeilanlegt og mér stilum þess áhugavert af því ég aðeins bara fara út fyrir efnið en í Evrópusambands umræðinni þá verður maður töluvert var við þessa öldrunafordóma og maður hugsa þeir eru að því virðist ennþá viðurkenndir að segja sko gamla fólki á ekki að kjósa um þetta það kemur einu ekki við og ég fæ alltaf svona pínu mér finnst það svo óþægileg umræða verandi öldrunalæknir og verandi meðvituð öldrunafordóma vegna þú myndir aldrei segja sko þetta kemur ekki konum við eða ungu fólki eða eða samkynhneigðum, ég veit ekki hvað hópum myndi geta tekið út, en að taka eldra fólk svona sérstaklega út og segja að þetta verið stendt að vera samþykkt, þannig að við þurfum líka að brjóta niður þessu öldrunafordóma og í rauninni ákveðna fordóma gagnvart fólki sem að sinnir öldruðum það til dæmis þótti ekki droslega töff að verða öldrunalæknir þegar ég valdi það og maður þurfti svolítið að standa í lappinnar bara af ástríðu ég náttúrulega eins og langflesti læknar þegar við erum í okkar svona bara beint eftir læknadeild þá fáum við að vinna á nánast öllum deildum spítalans skurð og kvenn og lif og bara út allt þannig að þú fær mjög svona víttaka reynslu af því sem að þú gætir hugsanlega valiðir Og ég fjall algjörlega fyrir gamla fólkinu vegna þess að mér fannst þetta að vera langskemmtilegasti hópurinn að tala við. Og öldrunalæknar fengu þann lúksus að geta gefið sér tíma. Það var svona í rauninni viðurkennt að við mættum gefa okkur meiri tíma en aðri læknar með hverjum og einum vegna þess að fólk bara þurfti á því að halda. Og maður var átt komin á kafun í ykkur að æsilega sögur á skipstjóra á hafi úti eða ég veit ekki hvað og hvað. Fólk sem bara býra heilli ævi. Af lífsreynslu og sko þetta svo fjölbreyttur hópur vegna þess að við erum búin að fara í gegnum þetta öll á ólíkan hátt þannig að ég kolfjall fyrir sem hópi mér finnst líka mjög áhugavert að vinna með flókin vandamál sem að yfirleitt eru til staðar líka þannig að hérna ég hef verið ödult talsmaður þess að læknar velji öldrunalækningar og horfið til þeirra og ég veit það eru mjög margir upplifir öldrunalæknar á Íslandi í dag og góða fyrirmyndir en við reyndum nú að fá smá kvata óskum eftir því einmitt eins og Sandra segir, við erum náttúrulega flest í launatöflum að það væri kannski eitt flokkur fyrir það að fara í sérnám það sem vantar að maður fengi þá eitthvað svona aðeins auka og það var ekki hlustað á það þannig ég hugsa sko hvar þessi langtíma hugsun fyrir kerfið okkar og fólkið okkar því við vitum alveg við þurfum öldrunalæknar og við þurfum fleiri þannig að ég held að þessi reynsla sem þú ert að lýsa sé alls ekki einstök.
1: Nei.
2: Að því að komast í hendurnar á aðilum sem eru sérhæðir akkurat í þessum hópi.
1: Nei.
2: Þannig að þetta horfir ekkert, framtíðin ekkert hvað sérstaklega björt og að það sé ungt og mjög frambarlegt fólk að fara í þetta nám.
1: Nei.
2: Það þarf fleiri og við þurfum ykkur að kvata Nei. Og það þarf ykkur að heilda sín og fólk þarf að segja já, við þurfum að stýra þessu með ykkur hætti. Öldrunarfordómarnir eru eitt. Ég nefni það líka oft á Landspítalanum í Fossvogi það búið að gera upp allar deildirnar þar nema öldrunardeildina.
1: Já,
2: hún ennþá í hérna upprunalegu ástandi. Og sko ég meina hvaða skilaboð erum við að gefa gamla fólkinu okkar og fólkinu sem sinni því. Þetta bara eitt lítið dæmi en lýsandi.
1: Þannig að samt sko svolítið skert sko.
2: Ha.
1: Það svolítið skert ljós þarna ef að þessi deild einir skilin eftir.
2: Já það segir bara svo margt.
1: Já.
2: Og þegar á að yfirgefa gamla byggingu eins og núna verið að tala hvað á að gera við Landspítalann í Fossvogi, ég kannski verður það öldrun. Ég meina flott hús, ég ekkert að kvarta.
1: Nei.
2: En þetta samt svolítið svona, þegar eitthvað á að uppfæra, þá að fara inn í hátæknina, framtíðina, að þá eldra fólki skilið eftir. Og það eldra fólki sem að liggur á bráðamóttökunni í sólarhing eftir sólarhing eftir sólarhing, það yfirleitt ekki yngra fólki. Og þetta fólki sem á minnst við því. Og á alltaf besta skilið.
1: Já.
2: Þannig að þú ert nú komin inn í bara annað en mönnin, þú ert komin í ástæðu mína fyrir eldra fólki.
1: Nei,
2: en þetta bara Nei. Svo stór hluti
1: já.
2: Af sko, okkar áskurum til framtíðar tengist já. Þessu.
1: Mér langar svo að spyrja ykkur báðar að því, sko, þið náttúrulega heyrið að áformum um hjúkrunarheimili, nýjar deildir og nýjar spítala og annað og spyrja ykkur sjálfur og hvað? Og hvað?
0: Ef ég mætti bara að grípa þennan, og hvað, einmitt. Það akkurat spurningin sem að maður velti fyrir sér. Ég held að stórun hluta þá liggi þessi spurningi í því að við okkur skortir heildar yfir sín.
1: Mm.
0: Og það sem að við erum líka að sjá að við erum að horfa til þess að styðja betur við það fólk sem að getur búið lengur heima.
1: Mm.
0: Heimahjúkrun afskaplega mikilvæg þjónusta
1: no.
0: og ætti að vera miklu umfangsmeiri og svona marktækari. Og hún á að vera þannig framsett finnst mér að þetta vera þannig að það ekki bara verið að sinna heima hjúkurinn heldur líka þessari félagslegu þjónustu sem það vissulega gert að hluta og samtvinnið þjónusta á Reykjavík, bara Reykjavík og borg en ekki allstar þannig.
1: Mm.
0: Og hérna heilsugjæslu höfuborgarsvæði sinns til dæmis með heima hjúkurinn og það verið að sinna heima hjúkurinn að hluta til með Kópavogi heima þjónustu en þetta allt og hér svona sunduleit skipulag og flókið Já. Og þetta þarf náttúrulega að vinnast miklu betur saman og það þarf að efla þessa þjónustu miklu, miklu, miklu betur og veita fólki í tíma heima hjá því. Því að það bara ekki nóg að hlaupa inn og gera það sem þarf skiptum sár, rífa fólk að fætur eða hvað þið gert á stuttum tíma. Það þarf líka aðeins svona að eiga samtal, bara hvernig hefur þið þetta? Og svo makinn sem að er þarna að bórast við að styðja sín maka eða hvað það er. Að það er líka, þetta er svona fjölskyldu hjúkrun. Þetta ekki bara maður og mannhjúkrun, þetta eru aðstandendur, það þarf líka að taka út aðstæður, það fólk þarf að fá ákveðin stóðtæki, annar rúm heim í hús og þetta svo margþætt sem þarf að sinna. Mm. Stundum það þannig að það þarf að breyta heilu sko baðherbyggjánu til þess að sé hægt bara yfir höfuð að sinna fólki heima hjá sér. Þannig að þetta þarf bara miklu, miklu meiri athygli og stuðning að þessi þjónusta sé veitt af, svona, af meiri gæðum í heildsinni. Ég ekki að segja að það sé ekki gæði í þjónustunni,
1: nei,
0: en hún er svo brotakennt.
1: Bara,
0: hún er flókin og fólk sem er stendur frammi fyrir því að eiga maka sem er komin á það stað geti ekki farið sjálfur á fætur. Hvert á hann að leita? Hvert á hann að fara? Hvar á hann að byggja þjónustuna? Hver kemur og bankar upp á og segir, herðu, allt í lagi hér? Þetta þarf að fara svo einhvern veginn svo erfiðan farveg til þess að fá þjónustuna og hún einhvern veginn það svo mikil barátta sem að þarf að einhvern veginn að verða áður en þetta sé komið
1: getur ekki staðið í,
0: já, sem að bara fólk sem að er bara nánast er bara komin bara á það stað sjálft að það þarf jafnvel stuðning líka, þannig að hvert á fólk að fara og þetta finnst mér bara að vera ágefni
2: ég fæ kannski að grípa þetta aðeins vegna þess að þú spyrðir mitt hvert á fólk að fara og staðan í dag svolítið svo að fólk fer á bráðamóttökuna.
0: Já,
2: já sem náttúrulega í raun versti staðurinn með fullri virðingu fyrir bráðamóttökuna sem frábær bráðamóttöka og sinni því hlutverki gríðarlega vel en ekki staðurinn fyrir fólk sem í þessum spúrum og bara svona langar að minnast á það, ég held að sé orðin 10 ár síðan, eitthvað svoleiðis að það var gert tilraunaverkefni einmitt með öldrunarlæknum að fara með læknisþjónustuna líka í heimahús og þá tvinna hana inn í þetta módel sem að Sandra að lýsa, maður sem hjúkrun og maður sem félagsþjónustu og svo sem með læknisþjónustu og þeir sem voru valdir til þess að vera með þáttakendur í verkefninu voru einmitt einstaklingar sem voru svolítið mikið að koma inn og út á bráðamóttökunni vegna þess að hlutinir heima voru bara að hrynja og þetta gekk alveg vonum framar. Þetta náði að halda þessu fólki heima, það var hægt að grípa þegar hjartabiljunin versnaði eða hvað sem það var sem var að gerast og sinnaði heima og læknirinn þá bara sinti því örar þegar að voru meira krefjandi tímabil. Og eins og segja, þetta var tilraunaverkefni, þetta gekk gríðarlega vel, þetta sýndi bæði fram á sparna, það var mun ódýrara að sinna fólki heima heldur en það var að koma svona inn og út á bráðamóttökunni. Fólk var gríðarlega ánægt með þjónustuna og rúsininni pulsuðandunum er svo að svo var þessu bara hætt.
1: Já,
2: þetta er sko tilraunaverkefni. Nei, það var bara ekki áhugi að fjármagna þetta. Og hérna, eins og ég segja, af hverju ferði tilraunaverkefni? Ef að þú ætlar aldrei hvort sem að halda áfram með, ég meina þetta sýnir allt þetta sem þú vildi sýna fram á. Þetta ódýrara, fólk ánægðara með þetta, fólkinu vegna betur og svo slærðu þetta bara út á borðinu. Og þetta var uppáðslega mikið áfall fyrir okkur, af því að við eins og ég segi, öldrunulæknar erum að sinna þessum hópi niður á bráðamóttöku, það sem mann liggur sólarhringum saman, af því að það ekkert annað í boði og maður sé hvernig fólk ruglast, það tapar færni, það jafnvel kom inn sjálfbjarga en fer út í endurhæfingaþörf, eða jafnvel ósjálfbjörga og sko þetta bara óbúðlegt sérstaklega vegna sem eitthvað eins og þú ert að lýsa Sandra, þessi nærþjónusta forvarnir endurhæfing, það opaslega litli peningar sem fari þetta og því með rosalega lítið svigrúm í dag til þess að sinna fólki með þessum hætti en þetta eitt af því sem ætti að bjarga okkur og þeir sem tala gegn steypunni segja við eigum að setja peningan í mannauðin og færa nær fólkinu og það eiginlega erfitt að vera ósammála því.
1: Samstöðuna þarf að vera með ykkur í liði í þessu.
0: Já, ég held líka sko bara svona út frá pólitíkinu, þá held ég að það sé mjög svona lítið svona pólitískt sexy að vera með forvarnir. Því að það skilar svo árangurinn kemur svo lengur, lengur seinna og ávinningurinn af pólitíkinni, sko, að sá sem að beitti sig fyrir því að koma og lagginna forvarnir að eftir 10 ár kemur sko ávinningurinn og þá hugst maður bara hverju með það að þakka og sá sem að stóð frammi fyrir því veist, hann fær enga þakki skildar því hann láttur að löngu farin á pólitíkinni
2: þannig
0: þetta sé svona eitthvað svolítið svona
2: við bara skrifum undir vilja yfirlýsingu við félögin að við munum reisa styttu að þessum aðila við munum fylgjast með þessu og það veri reist stytta og þetta veri lengi minnum haft
0: setta
2: okkur virðulegan staf
1: Hugrún heitin Helgadóttir þingmaði þá Hún fór í siglingu, svona litla bátasiglingu frá Sandgerði í tilefni þess að það var búið að dýfka sem sagt innsiglinguna og það hafði kostað fullta peningum og eftirlega með það og þá var hún, og hvaða þingmenn samþykktu peningi eitthvað sem aldrei sést?
2: Já, áhugaverður punktur og forvarnirnar eru þetta mjög ósýnilegar og maður sér það einmitt í fjárlaga frumvarpi í gegnum árin hvað þetta er opbúslega lítill liður og oft liður sem jafnvel verið að draga úr frekar heldur en að bæti í þrátt fyrir það sem fólk segir upp átt opinberlega
1: Við berist áfram, Sandra Hér Frank formar sjúkraðal félagsins og Steinu Þóraðdóttir formar læknafélagsins
2: Takk
1: fyrir kjallaði fyrir komuna
2: Takk sömuleiðis
1: Og rauðaborðið heldur áfram mér eftir augnablik
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Nú Margrét Valdimarsdóttir kom einnig að rauðaborðinu og en það eru áhugaverða niðurstöður sem liggja fyrir eftir að frændur okkar á Norðurlöndum gerðu breytingar á sakhæfisaldri. Að lækka sakhæfisaldur minkar ekki endilega glæpi. Við skulum heyra spjall Björns Þorláks við Margréti. Gerðu svo vel.

0: heyri stundum í heitupottunum í sundlögunum að það þurfa að herða refsingar hér á landi og jafnvel lækka sakhæfisaldur. Þetta nú stundum tengt einhvers konar anduð á útlendingum að menn tekja sig á erlend börn hér oftar en áður að fremja einhverja glæpi. Og mér langaði að svona forvitnast það hvað sakhæfisaldur, hvers konar breyta hann minkar afbrot fækkar glæp þegar við lækkum sakhæfisaldur. Hún komin hingað Margrét Valdimarsdóttir, afbrotfræðingur, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Svíjar hafa verið með breytingar á þessu sviði, ekki satt?
1: Jú, og bara samþykkt núna í ágúst breytingum að lækka sakhæfisaldurinn í Svíþjóð úr 15 ára í 14 ára.
0: Já.
1: Og sú breyting mun taka gildi í september.
0: Já.
1: Og sem sagt, frumvarp var fyrst lagt fram af dómsmálaráðherra í Svíþjóð þar sem var lagt til að lækka sakhæfisaldurinn í 13 ára.
0: Já.
1: Og það eins og kannski kemur ekki óvart, það var mikil andstaða við það og þá frá bara flestum aðlum, lögreglu, fagaðlum og hérna og líka akademísku rannsóknum og alls konar hérna mannúðarsamtökum og þannig að það var lagt aftur fram og þá lagt fram að lækka sakhæfisaldurinn í 14 ára, ekki 15, nei ekki 13 og nei. Það var samþykkt og það mun taka gildi núna í september.
0: Hvers vegna kom þetta ákall fram á sínu tíma?
1: Nú sko, það hefur verið þannig að Svíþjóð eins og flest önnur vestræn ríki, að þrátt fyrir að Svíþjóð hafi eins og flest önnur vestræn ríki verið að sjá almennt svona fækkun afbrota og fækkun alvarlegra afbrota og líka ofbeldisbrota, að þá varð fjölgun hjá þeim af 2020 og til svona 2023 mikil fjölgun á alvarlegum afbrotum, alvarlegum ofbeldisbrotum þar sem ungt fólk kom við hlut.
0: Já.
1: Og þetta voru þannig afbrotaði vöktu gríðarlega athygli í fjölmiðlum, skotárásir, mjög ungir gerendur að fremja skotárásir og sko á síðustu árum hafa bara verið endalaust að dynja yfir sænskan almenning fréttir af mjög alvarlegum afbrotum þar sem að hérna, ungir gerendur og svona fréttir sem hafa vakið mikla athygli eins og til dæmis mér dettur í hug einar rappari, eitt svona frægasti rappari, ungur rappari í Svíþjóð var skotin út á götu til bana 21 minnum ég að það hafi verið og af einhverju svona glæpagengi, þannig að sko, já, skipulög brotastarfsemi og glæpagengi og ungir gerendur sem tengjast því hefur verið vandamál í Svíþjóð og þetta hefur vakið mikla athygli og þess vegna skiljanlega hefur almenningur kallað eftir breytingum.
0: Já, þannig að þetta eru yfirleitt ekki einhverjir krakkar sem að taka bara sjálfstæða ákvörunum það að drepa mann eða eitthvað svoleiðis heldur. Þetta er ungt fólk í krumlum einhverja hópa.
1: Já, það er mikið af þeim sko og hérna það er svona, ég hef verið að safna fara yfir mikið af upplýsingum þetta, bæði frá sko skýslum frá sænsku lögreglunni, akademíska rannsóknir og alls konar skýslur sem hafa verið að birtast þetta vandamál í Svíþjóð og það er þannig að sko hluta þessu krökkum er að skipulögð brotastarfsemi nýti sér bara þroska leysi sem hérna einhverja krakka og borga þeim hreinlega peninga fyrir að hérna einhvers konar árásir. Já. Einhverja þessu krökkum eru kúu til alvarlegra árása. Já. En svo eru líka bara hefur verið eins og er orðið svolítið þekkt að hafa á síðustu áratugum hafa verið að spretta upp svona mjög jaðarsett hverfi eða við hverfi í hérna þessu stórborgu Svíþjóð sem Malmö, Stokkólmi og Gautaborg. Og í þessum hverfum hefur orðið svona hérna mikið svona einhver glæpagengi og líka úlingagengi og þetta eru krakkar sem að hérna í þessum hverfum sem upplifa að þau vilja að þetta bara já tilheyra einhvers konar hópi og upplifa líka að þau séu að fara í gengi og muni þess vegna fá einhvers konar vernd. bara hérna frá öðrum í hverfinu við að vera í þessu gengjum þannig að þetta hefur verið svona raunverulegt vandamál sem hefur borið mikið á í Svíþjóð og sænsk stjórnvöld að bregðast við því en þessi breyting sem hefur verið að fara í akkurat núna hún skynsamleg
0: Já.
1: Sko það einmitt hérna bara núna nýlega í síðasta mánuði kom út ný rannsóknagrein sem mjög umfangsmikil þar sem að það voru tekin saman öll inngrip og allar breytingar sem hafa verið gerðar bæði í Svíþjóð og Danmörku á svona síðustu 15-20 árum og árangurinn af öllum inngripunum var bara metin og þá svona ýmislegt sem kom í ljósa að getu mögulega borið árangur þar að segja að fækka í hópnum sem að svona ungmenna sem að fremja alvarlega afbrot, alvarlegt ofbeldi en þar var meðal annars kannað árangurinn af dönsku hérna inngripi sem að var nákvæmlega það að lækka sakavisaldurinn í Danmörku frá 15 áru í 14 ár.
0: Hvað ár?
1: Þetta var 2010 til 12. Það náði ekki alveg tveimur árum með þessar breytingar af því að Danir fóru mjög fljótt aftur tilbaka og þannig að þar sem að það liðin ágætist tími síðan og Danmörk að svona mörguleiti svipað og Svíþjóð nema bara miklu lægri hérna tíðni afbrota og ofbeldsbrota að þá var hægt að meta bara hvaða áhrif hafði þetta í Danmörku og þar sem þessi skýrsla sem mjög umfangsmikil og góð sýndi að sko þetta hafði hérna engin áhrif á þetta hafði engan fælingamátt á 14 ára krakka
0: Nei.
1: Og það sem hún sýndi líka að þau sem voru handtekin og dæmd á þessu tímabili þegar þessar breytingar voru í gangi, þau 14 ára
0: Já.
1: Þau voru líklegri til þess að halda áfram að brjóta af sér
0: Já.
1: Eftir dóm, eftir fangelsisdóm heldur en sambærilegur hópur fyrir breytinguna
0: Já.
1: Þannig að hérna og þessar niðurstöður þarna úr Danmörku rým alveg við niðurstöður svo sem frá öðrum löndum þannig að þarna hafa sænsk stjórnvöld haft bara hérna skýrar upplýsingar það að lækka sakhæfisaldurinn virkar ekki til þess að fækka brotunum með að draga úr því að þessir krakkar séu að hérna í einhverju áframhaldandi skaðandi hegðun en gera það samt
0: Já. Það eru sem sagt til aðrar og betri leiðir til þess að draga úr brota hegðun.
1: Það eru til aðrar og miklu betri leiðir, sko. Það almennt þannig, það eru bara fjölmarga leiðir og sem var farið mitt yfir í þessari rannsóknagrein, en svona ef ég dregi þetta saman svona stuttlega að það má skipta þessum inngripum eða leiðum í tvennt, það annars vegar og þetta sérstaklega þegar við erum að tala börn sem fremja alvarlega afbrot.
0: Já.
1: Það eru annars vegar svona styðjandi úrræði, þar sem að það byggjast á þeirri þekkingu að hérna að þetta eru óþroskaðir einstaklingar og það þarf að styðja það til að koma í veg fyrir að þau haldi áfram að brjóta af sér. Það ekki þar með sagt að sé engar afleiðingar af því að það alveg afleiðingar þau fara í einhvers konar prógram og það ýmis svona prógram sem innihalda meðal annars hugræna atferlismeðferð og svo eru líka sem hefur virkað svona exit prógram sem byggjast á því að koma þessu krökkum úr glæpagengjunum, þau hafa líka borið árangur, fara inn í hverfin þar sem að hérna, það svona gerðar umbætur á hverfunum sjálfum, það hefur líka borið árangur, þetta eru allt svona aðferðir sem að hérna, má kalla í raun og veru styðjandi, allt eitthvað sem að þessi rannsóknarskýrsla og fleiri hafa sýnt að dregur úr þessari hegðun en svo er það þessi refsandi úrræði þar sem að hérna það virðist bara vera nokku skýrt að þau eru að meðstakosti fyrir hópin sem umræðir að þá eru þau ekki gagleg heldur skaðleg þar að segja að krakkarnir sem að eru í úrræðunum þau eru líklegir til að halda áfram að brjóta af sér En svo má líka hérna alveg nefna það að það sé eitthvað svona fælingamáttur í þessari breyttu löggjöf kannski ekki eini tilgangurinn með henni hann náttúrulega bara það augljósa pólitíkin að þetta virkar mjög svona vel pólitískt það eru kostningar bara á næsta leiti í Svíþjóð
0: það ákveð líðskrum sem getur falist í þessu
1: Já, já, alveg algjörlega skýrt í mínum huga að hérna þetta pólitískt það mjög auðvelt að koma fram sem pólitíkus og tala það eftir að hérna fréttir undanfarna ára að þú sért að taka á málunum þú sért að gera raunverulega breytingar þar að segja að lækka sakhæfisaldurinn að hérna það eitt en svo má líka huga því svona að Það eru þetta þolendur á bakvið þessi ofbeldisbrot þar sem að gerendur hafa verið ungmenni eða bara börn í raun og veru og þá má líka hugsa svona ákveði réttlætismál fyrir þolendur. Það eru rök sem gætu svona hérna fyrir þessari breytingu en ef við erum að hugsa bara hvað gagnlegt, hvað leiði líklega til þess að fækka brotunum að þá það ekki að lækka sakhæfisaldurinn.
0: Nei, þetta náttúrulega óendanlega flókin mál, sko, bara ef ég hugsa aftur til eigin bernsku, við kannski fimm krakkar að leika, við erum 10 ára, eitt kastar steini í hausinn og öðrum krakka og það blæðir og hann þarf að fara til á spítala. Allt önnur viðbrögð 10 ára heldur en 14 eða 16.
1: Já, já.
0: Já. Og viðbröð foreldrana ólík og samfélagið er svona umræðan
1: Já, já
0: þetta sko, það ekki rétt hjá mér að þú hafir skoðað það í þínum gögnum að ef sko ef það hægt að búa til einhverja snertingu einhver tengsl, einhver traust þá virki það oft hvað best, hvað hvart þeim sem ratar refil stígu
1: Sko, í þessari úttekt sem að ég var að vitna í áðan, þessari sko, svona samantekt á rannsóknum sem að hérna á Danmörku og Svíþjóð sem ég gerði ekki sjálf, nei, nei. Sem var bara að birtast og mjög umfangsmikil að þá kemur einmitt í ljós að svona ef það ykkur aðli sem að hluti að þessum inngripum sem að unga fólki treystir og svona fylgir því eftir að þá hefur það borið mikinn árangur en svona í mínum eigin úlingarannsóknum og hérna bara öðru rannsóknum að þá auðvitað vitum við það að almennt ungt fólk sem að hefur svona sterk tengsl annaðhvort við foreldra eða á hérna vini sem eru það tengist og á í nánum tengslu við sem er ekki í þessu afbrota heimi og upplifir að til einhverju svona hópi og það miklu ólíklegra til þess að vera að brjóta af sér og beita á ofbeldi þau ungmenni og þetta getur svona tengsl geta myndast á ýmsan hátt bara í félagsmiðstöðinni í íþróttastarfi og hérna í skólanum að upplifa til dæmis að það sé, þú tengist kennaranuðinum og skólanum og svona tilirir og svona hérna að þið líði vel það auðvitað hefur mikil áhrif þetta er sko, maður hugsar svona þetta unga fólk að það getur maður eiginlega settið upp á tvennan hátt það eru annars vegar sko forvarnir sem að virka bara fyrir úlinga almennt svona ekki endilega þau sem í ykkurum vandræðum og hérna ekki endilega fyrir versta hópin eða þau sem í vandræðum og svo það inngripin fyrir þau sem hafa þegar verið að valda einhvers konar skaða eða beita ofbeldi og þetta ekki endilega sömu úrræðin en sko þegar við erum að tala hópin sem hefur valdi skaða að þá þurfum við sko þegar við erum að hugsa hvað virkar til að koma í veg fyrir áframhaldandi hegðun að þá verðum við að vita bara hvaða hópur þetta, hvað einkennir hennan hóp og hérna og þá vitum við sem kemur bæði fram í þessari úttekt og mínum eigin rannsóknum og öðrum rannsóknum er að þetta hópur sem að býr við erfiðar heimilisaðstæður og hérna hefur verið oft hátt hlutvall, miklu hærri hlutvall af þessum hópi hefur orðið fyrir ofbeldi sjálfur annarkort á heimili eða utan heimilis og það sem þessi krakkar þurfa að komast út úr þessu eða sem sagt að fá eitthvað stuðning þannig að þau hérna haldi ekki áfram að skaða samfélagið eða hérna aðra krakka. Og það auðvitað mjög mikilvægt en svo það forvarnir fyrir svona krakkana almennt að þær geta verið ýmis konar til dæmis bara svona jákvæðar fyrirmyndir og svona hérna Já, og einmitt bara að taka þátt í íþróttastarfi og félagsstarfi. Og...
0: Já, hér eru stundu forvarnarfulltrúar að ræða við mig og lýsa áhyggjum af því að forvarnarþátturinn sé ekki sem skildi í augnablikinu aðgengi áfengi til þeim sem miklu meira heldur en að nokkursinu verið. Mm-hmm. Þessi sitt hvað sem bendir til þess að íslenska forvarnamódulið eins og það hefur verið kallað, það sé að bresta. Þú minnst á íþróttir aðgengi að áfengi á íþróttaviðburðum og jafnvel í íþróttastarfi barnana er orðið hérna miklu meira en var. Hefur einhver áhyggjur af þessu þótt að þessi kannski smá útudúr frá því sem við erum að ræða?
1: Já, þetta var nú ekki svo mikil útudúr.
0: Nei.
1: En sko, það var þannig að hérna eftir að sko svona rétt fyrir og síðustu aldamót á Íslandi að þá var mikið svona úlinga vandamál hérna á Íslandi, það var mikil úlinga drykkja og fíknefna neysla úlinga og svona afbrot og annað sem fylgdi því og það hérna því að þú nefnir þetta íslenska módel að svona þær aðgerðir sem var farið í þannig á árunum eftir síðustu aldamót hafa verið nefndar íslenska módelið, forvarna módelið sem eru svona víðtakar aðgerðir
0: þjóðarátak
1: þjóðarátak og samstarf á milli mjög ólíkra aðla lögreglu, skólana íþróttastarfsins, akademíunar og hérna og þetta virðist hafa virkað eða allavega fækkaði afbrotum úlinga og það er svona segir mér fróðara fólk að þessi veit svona hvað er að gerast í þessum gera kannski betur en ég sjálf er að það hafi dregið úr forvörnum og það má vera að við séum að sjá einmitt afleiðinguna því aukið aðgengi að áfengi má vera ég þekki það ekki það er allavega sko Já, það ekki, ég bara þekki ekki þann heim, sko.
0: Það er alveg sama hvar ég kem, ég sé þessa menningarbreytingu út um allt.
1: Já.
0: Og sérna núna bara...
1: Svona úlingadrykju og hópa myndanir eða hvað?
0: Nei, sko, bara það sem ekki var áfengi til sínis er núna
1: Já,
0: áfengi til sínis og sögum.
1: Já,
0: Þannig að sko, það er búið að normalisera hérna...
1: Já.
0: Það áfengi sé einhverstaðar fyrir... okkur öllum er að minna og krakkar sem eru viðkvæmir
1: Já.
0: Það er þá styttra fyrir þá
1: einmitt
0: að hérna rétt út hendina heldur að það var kannski ég tek líka eftir því að lögreglu yfirvöld hérna Reykjavík þau lýsa áhyggjum af menningarnótt þeim fannst allt of hérna vel í lagt að það væri að hafa afskipti af 40 ofurölvi börnum í miðbæri ekki að ykkur eða sérst, í borginni á menningarnótt, þetta er hærri tala heldur en hefur verið
1: Já, heimmitt og það náttúrulega sko akkurat að því að ég er alltaf að leggja áherslu á það að við verðum að sjá gögnin sko að ég sko, ég skil, það kemur upp menningarnótt og óvenju margir úlíka hópar ofur ölvi og hérna og það eru þetta áhyggjarni Og hvað sjáum við í íslenskum gögnum eins og frá íslensku æskulís rannsókninni varðandi eins og bara hérna því að ég hef ekki verið að skoða svo mikið áfengistrykju á undanfari, ég bara veit ekki hvernig sú þróun hefur verið en ég hef verið að skoða eins og slagsmála hegðun úlinga og gögn lögreglunar að þá til dæmis hérna eftir bara margra ára fækkun að þá hefur orðið smá aukning hérna hjá okkur á Íslandi á allra síðustu árum og hérna
0: aðeins meira ofbeldi
1: og það kemur ekki óvart að hérna það væri líka meiri áfengistrykja það er svona allavega hvað við heyrum sko
0: en klíkumyndun, veistu eitthvað að það? Hvort?
1: Já sko það er eitthvað hvort að hún sé að aukast eða ekki er erfitt að segja Þér að segja, þá er ég með núna rannsóknagrein í ferli sem að ég er að vonast þess að byrtist fljótlega í svona hérna reyðrindu vísta tímariti
0: okay.
1: um svona úlingagengi á Íslandi. En sko, ég veit ekki til þess að þetta hafi eitthvað sérstaklega verið mælt til, til lengri tíma og við getum eitthvað sagt fjölgun eða ekki fjölgun. En það sem ég hins vegar að skoða í minnigrein svona í fyrsta lagi bara ef við ætlum að segja eitthvað úlingagengi að þá verðum við að vera vissum að við vitum hvað úlingagengi og hvernig skilgreinum við það og hvernig mælum við það og það ein spurning að svo ég líka að svara spurningunni bara hvaða þættir tengjast í hvort að úlingar á Íslandi séu í hérna úlingagengi og hérna nú veit ég hvort þú hefur áhuga á sig en að því að ég verið
0: ég hef rosalega áhuga á sig
1: já sko hérna já maður á svo sem aldrei að vera að tala mikið rannsóknargreina sem ekki í ferli og ekki birtara því að svona en ég ætla að gera það samt að því að hérna, hún á leiðinni.
0: Já.
1: Já, það þannig að sko það sem ég að, og mér finnst mjög áhugaverð spurning að því að við hérna fullorðna fólkið og sem erum eitthvað að vinna í þessu höfum svo mikinn áhuga á þessum úlingagengjum, mikið fjallaðum það í fjölmiðlum og þá ég bara að reyna svona að draga þetta niður, býtu hvað það? Eru úlingagengi eitthvað annað en bara úlingahópur sem að hittist reglulega og stundum eitthvað að brjóta af sér og gera eitthvað af sér ég meina sem bara hefur alltaf verið trendið bara allstaðar á öllum tímum ég meina það hérna úlingar eru bara þannig, eru félagsverur hittast saman í hópum
0: vilja komast undan yfir á þann foreldra sinna
1: og hérna og þegar úlingar koma saman þá vitum við þá rannsóknum að þegar úlingar til dæmis brjóta af sér þá eru þeir yfirleitt með öðrum úlingum þeir eru að gera það í hópi rosa mikið þannig að hvenær getum við talað að einhver úlingahópur sé gengi
0: já.
1: Nú einleið til að mæla þetta eins og hefur verið algengi í Bandaríkjunum bara hreinlega að leggja könnum fyrir rosalega stórt úrtak af úlingum og spyrja bara ert þú í gengi og sem að þau svara síðan svona nafnlaust og svo skoðar þetta og tengir saman alls konar þætti til að reyna að skýra hvað hefur áhrif á hvort þú ert í gengi eða ekki en svo komum við hérna til Íslands og þetta á líka við með önnur Evrópulönd og þá spyrir úlinga ert þú í gengi og mjög fá segja já að því að hérna, okkar hugmyndum gengi einmitt þessi amerísku gengi þar sem að það eitthvað svona ákveðni litir það eitthvað nafn á genginu og eitthvað merki en gengi hérna á Íslandi og í Evrópa almennt ekki þannig
0: nei.
1: Þannig að hérna, flesti segir bara nei þú spyrir þá þegar hvort þú séu gengi en ef þú spyrir það sem ég gerði en ef þú spyrir úlinga sko áttu vinahóp sem hefur verið svona til staðar í eitthvað lengri tíma hittist þið oft einhverstaðar utan heimilis eða utan svona hérna til dæmis á svona opru stöðum eða einhverstaðar út á götu hittist þið oft einhverstaðar og þegar þið hittist eru þið þá að brjóta af ykkur saman og þykir það í lagi í ykkar vinahópi að vera að brjóta af ykkur saman er það hluti af því sem að svona sjálfsmynd hópsins ég spyr ekki að þið nákvæmlega svona og ef að það eru já við öllum þessum svörningum þá ertu gengi og hérna, og það eru krakkar í gengi, samkvæmt þessari skilgreiningu á Íslandi og svo næsta spurning, bara hvaða krakkar eru þetta, hvað skýrir hérna, hvort að þau séu gengi og ég byrja á að því að bara úr rannsóknum í Svíþjóð þá eru þetta krakkarnir í þessu jaðarsettu hverfum sem mörg hafa erlendan bakgrunn þau eru ekki öll sko hérna innflytjendur, þau eru mörg afkomendur innflytjenda, þannig ég fyrsta lagi ákvaða að svara þeirri spurningu, þetta samskona hópur hér á Íslandi og þar sé ég ekki tengsl með mínu gögnum og þetta bara tilvilinar úrtakst hérna, hóps af ungu fólk 13-17 ára hérna á Íslandi
0: Má ég skjóta inn eitt spurningu?
1: Já
0: Getum við þó ekki sagt að það sé nú þegar komið eitthvað svona getto fyrir innflytjendur sem hérna býður aukinn hættu heim
1: Sko Það, ég meina ég veit það ekki það er náttúrulega ákveðin hverfi í Reykjavík eins og við þekkjum það sem að er óvenju hátt hlutfall innflytjenda það sem að sko miklu hærra heldur en bara ekki innflytjenda og hérna og það sem að kannski félagslegar aðstæður margra íbúa eru hérna verri en í öðrum hverfum og eru ykkur hérna sérstök vandamál í þeim hverfum sem tengjast svona úlingaafbrotum ég þekki það ekki, gæti vil geti lögreglan svara því betur, eru þetta þar með sagt eitthvað gettó? Ég myndi ekki nota það orðalega minnstakosti hérna núna, en það sem við ættum hins vegar að gera til að koma í veg fyrir að hérna, við séum að horfa fram á eitthvað í líkingu við það sem hefur að gerast í Svíþjóð, er að reyna að hérna að passa að það verði ekki til eitthvað svona jaðasett hverfi þar sem að það er bara hópur af fólki sem býr við eitthvað svona bágar aðstæður og tengist ekki samfélaginu. Við verðum að reyna að koma í veg fyrir það að hérna, og það sem hefur líka auðvitað ef við viljum að því að það er svona oft talað það í almennir umræðu hvað með Svíþjóð, verðum við ekki að hérna, nota Svíþjóð okkur víti til varnar það sem við ættum auðvitað líka að skoða og hefur gerst í Svíþjóð ef við viljum læra eitthvað af Svíum er að þar var sko hefur andstaða á svona já, það er að minnsta kosti það sem kemur fram í rannsóknum að það hafa verið mjög

0: sem að líka hefur gert það svolítið erfitt held ég fyrir innflytjanda að aðlaga sænsku samfélagi. Það sem, að, það sem við verðum auðvitað að passa hér á Íslandi að fara ekki þáleið.
1: Já, og svo hefur líka lesið í tengslu við þetta sko fræðigreinar um það hvað fjölmiðlun, hvað frétta mennskan getur mögulega haft mikið að segja um þessa fordóma og um þessi viðhorfað. Hérna ég hef lesið ritrinda greinar það að í Danmörku þá hefur að jafnaði verið jákvæðari vinkill, jákvæðari umræða innflytendur heldur en í Svíþjóð sem já, það, ég var að þegar ég var að lesa hérna læra fjölmiðlafræði á hvað er 2015 16
0: já, okay.
1: þá var þetta hluti af námsefninu og við vorum að lesa einhverja greinar af þetta
0: já.
1: Þannig að sko það svo margt sem getur spilað þann inn í
0: Já Ný, ég held að sé hérna, mikilvægt fyrir okkur að hérna, til að byggja upp svona farsælt samfélag að fólk sem bara þegar komið hingað og hérna ætla sér að verða hluti á okkar samfélagi
1: já.
0: Að við tökum þátt í að það sé hægt
1: Já.
0: Þar að segja að hérna við séum ekki að skerða tækifæri fólks til þess að verða hluti af okkar samfélagi með því að búa til einhverja hérna tvo hópa við og þið að þetta verði ekki svona hérna ja, til einhver getó en hvort það séu komin upp einhver kallaru breiðalti getó ég hérna
1: Nei,
0: myndi svo sem ekki gera það sko.
1: Nei, ég myndi ekki gera það
0: og hérna Ég nú gamall breiðaldingur og fer mikið í breiðaldi og fer þar í sund og æfingu og bara hérna líði mjög vel í breiðaldinu. Nei, ég að segja bara að þetta mikilvægt en það sem allavega við fer aftur í rannsóknina
1: mína. Já, ásaka mína, að þú skyldi trubla þig.
0: Nei, guð, bara samtal.
1: Já.
0: Það að hérna, þá sé ég það að hérna, þetta eru krakkarnir sem að hérna í minni rannsók sem að flokkast þann undir að taka, vera í einhvers konar gengi eru krakkar sem búa við erfiðar heimilisaðstæður það er það sem þau eiga sameiginlegt og það er þá þú veist til dæmis bara lítið eftirlit foreldra, það er hérna að búa á heimili þar sem að hérna eru mikil ágreiningur og átök hafa til dæmis orðið vitni að foreldrum að slást þar sem að foreldri áfengis og fíknefna vandamálastríða það er bara ýmis vandamál og hérna sem að þetta eru það er það sem ég sé í mínum gögnum en svo líka alltaf að benda á það því að ég hef verið að safna gögnum hér á Íslandi úlíka er að sko hópurinn sem að er svona eitthvað versettur að hann er kannski, ekki kannski hann er ólíklegastu til þess að vera í mínum gögnum einfallega vegna þess að hann er ólíklegastu til þess að hafa vera í skólanum og taka þátt í könnun er að hérna en lögreglan er kannski líklegri til þess að hafa upplýsingar þann hóp
1: Svíjar hefðu sem sagt betur lesið sko gögnin sem þú ert að vitna til núna
0: Svíjar hafa alveg lesið gögnin sem ég er að vitna til núna því að þráttur að þessi rannsóknagrein sé nýkomin út þá er þetta svona saman hérna safn af rannsóknum á öllum inngripum og öllum aðgerðum sem hefur verið farið í og þar að segja að hérna árangursleysi Dana í kjölfarað og þeir lækkuðu sakhæfisaldurinn það hefur alveg legið fyrir það hefur, og hérna sænsstjórnvöld hafa alveg vita það, það er bara ekki nóg að hérna hvað virkar og hvað virkar ekki að því að svo er þetta bara pólitík og svo er þetta kannski einhverjir aðri þættir sem að er verið að hugsa
1: þegar
0: ég segi að virka að hérna, árangursleysi Dana að ef að árangur að fækka brotunum skalari hegðun hjá þessum hópi 14 ára krakkum að þá virkaði ekki það hafi öfug áhrif
1: þar
0: að segja krakkarnir sem voru handteknir 14 ára meðan þessi breyting var í gildi voru dæmd í fangelsi þau eru líklegir til að hafa farið inn í enn verri afbrot og alvarlegri eftir afplánun.
1: Já, mann grunar þetta nú svo sem alltaf í manns eigin hjarta að þú komir ekki endilega út sem betri manneskja ef þú ert ung, frelsisvift og lokuð inn í einhverjum glefa og...
0: Alls ekki, sko, það er hérna það eru miklu meiri líkur á þú komir hérna verri út og hvers vegna er það? Að því að hérna, það eru ýmsar ástæður fyrir því og ein er svo er að þú ert

0: þetta með einhvern stað þar sem samansapna af krökkunum sem að hérna eru versett þau eru að beita mestu hérna svona brotahegðunin og þau eru með versta hérna veikasta baklandið og eru svona versönd sett, þau eru öll saman á einum stað, þannig að hérna, þau eru að læra af hvort öðru,
1: Já.
0: Þau eru að félagsmótast af hvort öðru,
1: Já.
0: Þau eru að mynda tengsl
1: Já.
0: Sem þau síðan halda áfram og halda í eftir að útekomi. En líka hefur þetta bara áhrif á það að þú hafi verið í fangelsi fyrir svona ungt fólk, það hefur áhrif á sjálfsmynd þína og svona hérna það hefur áhrif á hvernig aðrir horfa á þig að eftir þú kemur út, það hefur áhrif á tækifæri í lífinu, það hefur áhrif á tengsl við fólk sem mögulega gæti dregið úr þessum lífstíl
1: Já.
0: Og hérna þú soga svona enn frekar inn í þetta og sko að því að þú talar heitapottin þannig að í upphafi, ég hef alveg líka heyrt þetta það þurfi bara hérna þegar við erum að tala ungt fólk þá þurfi bara að kenna þessu unga fólki leksíu, þau þurfi bara að vita að hegðun þeirra hafi afleiðingar að hérna, auðvitað, ég alveg sammála það bara eins og maður sem foreldrar allir foreldrar vita það að hérna, einhver slæm hegðun sem þú úrst að reyna að koma í veg fyrir hún verður að hafa einhverja afleiðingar en það hvernig afleiðingar við erum að tala sko 14 ára er náttúrulega bara barn og hérna þannig að við viljum venda aðra fyrir mögulega hættulegum einstaklingum en við viljum ekki vera að hérna, búa til meiri skaða til framtíðar að því að ef að stjórnvöld að fara í einhvers konar breytingar sem kosta fullta fjármunum, fullta fyrirhöfn að þá svona lámars krafa að það séu ekki skaða meira heldur en það eru að hérna, heldur en að það gera ekkert það séu ekki skaðlega sko
1: og svo nokki hér á landi sem að sé kaltæðin sko að við séum með mjög mikið af ónýttum fangelsum sem að býða þess að hérna verða umbúðir utanum börn
0: Nei, nei, svo er náttúrulega bara hvorki pláss fyrir börnin í fullorðu fólk hér á
1: nei,
0: Íslandi.
1: Nei, en varandi þetta með sko, ég var að hugsa á þannig að þú varst að tala um það að það væri kannski ekki góð hugmynd að safna saman á eitt stað fólki með kannski eitthvað brotísir sem að hérna, myndi bjóða ákveðin að hættu heim. Það er hérna mér stundum verið að hugsa til sko hins íslenska heimavistarskóla, einhvers það eru upp í sveit.
0: Já.
1: Mörg okkar þekkja að það voru kannski teknir 10 vandræða unglingar á Reykjavík sko. Og þeir voru allir þeim var dömpað í þessu skóla og svo voru allir voðalega hissa því að þyrfti að reka helmingina nefntunum áður koma út skrift af vori sko.
0: Já, já.
1: Þetta var eiginlega alveg glatað dæmi sko.
0: Einmitt Já, ég hérna myndi spá því að hérna að þessir krakkar að hérna að svona flestir að hafi einmitt, að hafi ekki, hafi versnað við þetta að vera send svona
1: þannig að það skipti gríðalegu máli hvernig viðbröðin eru við svona frávika hefðin þegar hún hefst og hvert utanum haldið er það er svona bersóldið á aukynni refsigli eða finnst mér í umræðinni ég var að vitna til þarna að ratta í heitabottinum en sko til dæmis með fíknefnin er nokkuð sem segir okkur að við séum að við siglum samfélaginu til góðs eftir að við hertum refsingar fíknefnabrotum og svona er þetta ekki allt saman, þurfum ekki alltaf að vera á veg og meta þessi mál í heldsinni
0: Jú, það held ég sé skynsamlegt sko og hérna refsingar á Íslandi eru nú samt ekki mjög svona harðar í alþjóðlegum samanburði og ekki heldur í samanburði við hinn Norðurlöndin sko. En hvort að hérna, þú veist að því að þær voru einnig þyngdar refsingar við fíknefna brotum, hvort að það hefur leitt til einhverja fækkunar á brotum það er hérna ég veit ekki, ég myndi efast um það sko, það er svona að því að þegar við erum að tala um einhverja hérna allsherja þróun í samfélaginu, einhver svona munstur eins og tíðinni afbrota og hérna það er svo margt sem hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur þannig að það er því miður bara raunveruleikinn þannig að maður getur ekki bent á eitthvað eitt þetta hefur áhrif og þess vegna fór afbrotum að fækka eða eitthvað þannig.
1: Nei.
0: En þetta náttúrulega að því hún nefnir þetta þá það, þetta svona almenna mynstrið sem kaldhæðnislegt að hérna á sama tíma og afbrotum og alvarlegustu afbrotunum manndrápum hefur fækkað mikið að þá hefur svona hérna er umræðan þannig eins og þeim sé að fjölga og hérna og sko þetta auðvitað skýrasta dæmi auðvitað Bandaríkin af því að það bara svo skýrt en þetta sama munstur líka í mörgum Evrópuríkjum og Bandaríkin auðvitað þannig að hérna afbrot voru mjög mörg og svona hérna sögulega mjög mörg í svona 1980-1990 en fóru í kjölfæri svona upp úr síðustu aldamótum að fækka og hefur fækkað mjög mikið síðan þá á síðustu svona 25 árum fækkað mjög mikið og sérstaklega manndrápstíðni og hérna og að því að við erum að þú nefndir hérna útlendinga áðan og ef við erum að skoða það til dæmis eins og með Bandaríkina þá það svo algjörlega skýrt að sko öruggustu svæðin í Bandaríkjunum, öruggustu hverfin í Bandaríkjunum í dag og hafa verið eru innflytjanda hverfin og innflytjandur í Bandaríkjunum eru mun ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætti kanar og það bara einhver hérna, þekking sem orðin svona talin almenn þekking vegna þess að svo margar rannsóknir hafa sýnt þetta en á sama tíma þá hérna hafa pólitíkusar í Bandaríkjunum talað hérna allt sé að verða hættulegra og að ógnin komi einmitt frá annarkort innflytjendum frá Suður og Ameríku eða frá Miðausturlöndum.
1: Og manni það ekki rétt að það hefur komið fram með þínu máli að ef við horfum hingað heim þá eru bara nákvæmlega jafn mikla líkur á því að innflytjendur frem í afbrot og
0: Íslandi. Ég sko
1: Er þetta ekki bara á parið
0: saman? Það, hérna, sko þegar ég mínar rannsóknir hafa bara verið að skoða þessa úlingahópa.
1: Já, bara úlingahópa.
0: Og þá sé ég í raun að veru engan sérstakan mun, sko.
1: Nei.
0: En þegar við erum að tala fullorna, þá hafa bara, við eigum engi gögn til að segja okkur hvernig það er.
1: Já, þetta
0: en,
1: á bara við krakkana.
0: Sem, ég er bara að skoða þessa 13-17 ára. Og hérna, þá engi munur.
1: Nei.
0: En sko með fullorðan fólki þá bara hérna, höfum við ekki rannsóknir en við vitum auðvitað það að ef við skoðum bara gæslu var alltaf hómsiði þá miklu hærra, þá mjög hátt hlutfall af erlendur ríkisborgurum þar.
1: Já.
0: Það mjög hátt hlutfall af útlendingum inn á Litla-Hrauni. En það sko eru það innflytjendur á Íslandi?
1: Nei.
0: Kannski einhverjir, en stæðsti hópurinn þar er fólk sem að hérna, hefur komið til landsins til að brjóta af sér, tengi skipulegri brotastarfsemi, hefur engin tengsl við Íslands samfélag.
1: Nei.
0: Langstæðsti hópurinn í gæsluvarðaldi hefur engin tengsl við Íslands samfélag.
1: Einmitt.
0: Og sérstaklega bara eins og konurnar í gæsluvarðaldi á Hólmsheiði og í fangelsi á Hólmsheiði sem eru að mestu útlendingar að þær eru hérna burðadýr og margar væntalega mannsalsfórnarlömb.
1: Þú voru einmitt þurft að taka rimmur á internetinu út af þessu sem þú vorst að tala núna að menn hafa svona viljað sumir bara rasista hérna, anskotar sko, þeir hafa viljað hérna, að bjaga veruleikan hér með því að benda á hátt hlutfall útlendinga á þessum stöðum sem þú nefndir án samhengisins.
0: Já, ég held bara að sé mikilvægt að hafa samhengi, það er ekki að vera neitt feimnismál að skoða þetta, en við þurfum auðvitað að skoða þetta í ákunni samhengi og hérna ekki þannig að það kyndi undir enn meiri útlendinga andúð en er þegar til staðar. Og hérna, auðvitað skil ég það að hérna, fólk sem er að bara að fletta í gegnum samfélagsmiðla og eins og þeir virka, að hérna, það hafi þá tilfinningunin til dæmis að Ísland sé orðið stórhættulegt vegna útlendinga að hérna og þannig sé það í Evrópu almennt sem alls ekki rétt að hérna almennt hefur manndrápstíðni í mjög mörgum Evrópuríkjum verið að fara niður á síðustu áratugum en sko, þú veist, ég skil að fólk svona, hérna, fær ákveðna mynd og hérna að það svona fái þá tilfinninguna En þegar að pólitíkusar taka sig til og eru svona viljandi að, hérna, að veiða ykkur atkvæði eða að hérna, með þessum leik og vita betur, þá finnst mér það, já, bara svolítið til skammar sko.
1: Já.
0: Og hérna, já, já, og við erum alveg dæmið það. Það hérna, nei, nei, það sko, ég held að sé, sko að því að, sko einmitt, ég hérna var í síðustu viku almennt að ræða það, bara hvers vegna höfum við það á tilfinningunni að, eins og bara, eins og í Evrópu, hvers vegna hafa svona margir í þessum Evrópuríkjum eins og Ítalíu, Þýskalandi, Frakklandi, Danmörku, almenningur þar, hvers vegna hefur hann það á tilfinningunni að afbrotum og ofbeldisbrotum sé að fjölga þegar þeim hefur verið að fækka og þá það vegna þess að við erum alltaf að fá fréttir af einstaka alvarlegum ofbeldisbrotum og við fáum þarna ákveðnar sögur, við heyrum atvikin og þarna eru gerendur og þolendur og þetta saga sem við munum og svona hérna þessi neikvæni skekkja sem við erum heyrt svona negativity bias, við veitum þessu athygli og það bara sammannlegt og þess vegna fáum við á tilfinningunni, tilfinninguna sé að aukast og hérna, en svo það auðvitað þeir sem hafa hagsmunni að því að kynda og íta enn frekar undir þessa tilfinningu og hérna, og það svona hérna alveg vel þekkt og hérna bæði í Evrópu og annars þar
1: og Svíarnir komist ekki alveg handan þess að einhver hluti stjórnmálanna þar var á populískum
0: já Nóttum. Sko nei einmitt og maður velti fyrir sér að því að sko svo líka maður situr hérna og einhvern veginn að ræða þetta þá vil ég heldur ekki gera lítið úr þessu vandamáli sem hefur verið til staðar í Svíþjóð, að því að þráttur að mandarinni sé almennt lægri í dag og miklu lægri heldur hún var 1991 í Svíþjóð miklu lægri að þá þetta kemur þarna upp þessi ár 21, 22, 23 þar sem að það bara rosa fjölgun á skotárásum og svona hérna sérstaklega þar sem að ungir gerundur og það svona alvöru vandamál það ekki eitthvað tilbúningur Nei. Þessi hérna birtist bara í tölum lögreglunar og annars staðar þannig ég skil að hérna það engin svona sérstaklega populismi að vera bregðast við því
1: Nei.
0: En að bregðast við því á þennan hátt að það svona það sem að hérna ég velti fyrir mér og hérna og ég auðvitað hluti að því bara að almenningu vill breytingar og þetta skýr breyting, það bara að lækka sakhæfisaldurinn, bara að senda þessi börn í fangelsi 14 ára og hérna og það hefur áhrif og það allir að hugsa þessar hvenær eru kostningarnir í Svíþjóð 10. september eftir nokkra daga, það gaf þannig
1: Já, einmitt Nú hér á landi sakhæfisaldur 15 ára, ekki satt?
0: Jú, jú, bara og, eins og annar staðar á Norðurlöndunum hefur verið.
1: Og þótt maður heyri hérna svona öfgarættir að mann finnst í heitabottinum og svona þá er engin umræða það hér hjá stjórnvöldum eða það að lækka
0: sakhæfisaldur. Ég hef ekki orðið verfið neina umræðu þannig, sko.
1: Nei, við, og þér finnst það gott.
0: Mjög svo gott, en það var náttúrulega...
1: Myndur kannski vilja hækka
0: Ég veit það ekki, sko. Ég held að hérna, það hefur nú verið þannig á Íslandi að þráttur að 15 ára börn séu sakhæf og getur vikið dóm, að þá faraðu ekkit inn á Litlahraun. Það hefur bara ekki tíðkast hérna. Og hérna, þannig að það bara fyrir alvarlegustu brotin að þá skynsanlegt að sé ykkur afleðingar og það fari ykkur stuðningu fram þannig að á þeim tíma þar sem að verið að afplana þannig að hérna ég held að það sé alveg mikilvægt ég svo sem ekki að kalla eftir að hann sé hækkaður en hann samt hærri í mörgum öðru löndum, hann reynda lægri alveg líka í öðru löndum
1: Getur hann nefnt mér einhver lönd þar sem hann hærri?
0: Var það ekki Frakkland þar sem hann og nú mann ég þetta ekki alveg hann 16 ára í einhverju löndum það hefur nýja sjáland en ég menna svona 12 ára í einhverju löndum og í Bandaríkjunum þetta mismunandi á milli fylkja
1: já, já.
0: Og hérna já, þannig að það svona hérna, en það hefur verið mjög lengi bara öll Norðurlöndin hafa verið með 15 og svo hérna Danir prófuðu 14 bökkuðu tilbaka og hérna eitthvað einu og hálfu ára setna og Svíar að fara þá leið núna
1: já.
0: Að hérna, þannig að það svona spurning
1: já, í kjölfar hrínu af
0: já, já
1: og mjög ungir gerendur ítrekkað síðendur tekið
0: já, já, einmitt
1: er sko, Emma er á mála hjá einhvers konar mafíu og hún hérna gefur þið dóp og gefur þið mat og hún gefur þið peninga og þú þarf bara að gera þetta fyrir mafíuna í staðinn og kannski þarft að gefa líkamaðinn einhverjum, ég veit það ekki en hérna, er líklegt að sko þetta með hvort þú farir í fangilsi eða ekki er maður ekki bara einhvern veginn á þeim stað að ef maður er svona móttækilegur fyrir því að vera misnotaður hvað segja fræðin er spámaður í fangilsisrefsinguna plus allt hitt, en maður ekki bara á einhvern veginn á þannig stað að maður ekki að taka góðar ákvarðanir sko.
0: Já, það bara almennt krakkar hérna, svona hérna harðar refsingar í framtíðinni hafa rosa lítinn fælingamatt á krakka og ég tala nú ekki um eins og hérna þessar aðstæður sem þú ert að lýsa reyts ég manna eftir sem ég langar að mæla með það Rúfi búin að vera að sýna sænska þætti sem heita hérna, allavega á íslenskuri þýtti sem hundarnir svona hérna það sem við erum að ræða
1: já,
0: svona að hluta til að minnstu kosti mér finnst þetta vel gerði þættir
1: já.
0: Minnstu svona lýsa ákveðnu
1: gefur innsýn í þennan heim
0: gefur innsýn inn í þennan heim í Svíþjóð
1: já.
0: Sem að hérna auðvitað, ég hef bara innsýn inn í heim í Svíþjóð úr einhverjum skýslum sem að lögreglan að byrta einhverja greiningadeildi lögreglunar og akademísku rannsóknum og svona
1: já.
0: En hérna þannig að allavega rýma þessi þætti við það sem að er að koma það fram þar
1: Áhört, þá bara ætla ég að kíkja á þessi þætti
0: Já.
1: En einmitt það samsama sér einhverstaðar og njóta, ef maður nýtur virðingar líka þá við leitum öll eftir þessu jafnvel, og þarna eru mörg okkar ef við stöndum tæft
0: Já.
1: Til í að ganga ansi langt í vondri hegðun ef við fáum og skaðlir hegðun og hegðun sem skaðar aðra ef við fáum þessa tilfinningu að við séum að samsama okkur með einhverjum og að ekki sé talað ef við njótum virðingar
0: Já, einmitt, það er bara svona samanlegt
1: að
0: skipti miklu máli en það sem líka bara einmitt dettur í hug er að það sem er sko þegar að það er búið að mynda svona hérna einhver skipulega brotastarfsemi og glæpagengi og þau eru búin að vera byggjast upp í langan tíma
1: já.
0: Þá er miklu erfiðara
1: já,
0: að fara einhvern veginn að grípa inn í
1: já.
0: Heldur en að reyna að grípa inn í og koma í veg fyrir það að krakkar leiti í þetta eða hérna tengist þessu að því eins og til dæmis bara í las í einni grein þar sem var viðtal við hérna unga menn sem voru í svona exit programi í Svíþjóð þar að segja að það var svona, þetta er eða svona úrræði fyrir unga menn sem hafa brotið af sér en vilja bara slíta sig úr þessu snúa við blaðinu og þeir töluðu það sko að hérna þeir vildi ekki lengur lifi í þessum heimi þeir áttu sig á því að það væri miklu minni vernd en þeir heldu það væri í raun að vera bara hættulegra og svo fyrir utan að þá fengu þeir bara svona einhvern, það sem er að gerast hérna er bara viðbjóðslegt og hérna mér langar ekki að vera hluti að þessu lengur og þáðu þess vegna aðstoð að komast út úr þessu en svo þegar þeir eru komnir út og þeir, að það er aðstoðin fálst í þessu tilviki að minnstakost í því að hjálpa þeim að flytja úr hverfinu í annað hverfi eða jafnvel í aðra borg og hjálpa þeim að fá vinnu þannig að getur svona að byrja að byggja upp eitthvað líf eitthvað strannastar en það sem margir lístu er að sko auðvitað að vilja komast út úr þessu En þegar þú ert komin út úr þessu og býrði eitthvað staðar og komin eitthvað staðar annars staðar þá fattur allt í einu að þú ert einn og að, hérna, þú átt eitthvað vini það, hérna, og þú ert kannski búin að missa tengslu fjölskylduna og svona þannig þetta verður pínu flókið og hérna en það þú veist við erum á einum stað á Íslandi að við erum auðvitað hérna ekkert komin á neitt stað og þurfum að spá í einhverju hérna en það sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur bara að reyna einmitt að koma í veg fyrir að það fara að byggjast upp einhver svona glæpagengi hér og koma hérna í veg fyrir alla skipulega brotastarfsemi gera fólki erfiðara fyrir vikið að vera að erfitt að vera hér í einhvers konar þannig starfsemi og að passa ungu krakkan okkar að þau verði ekki til einhverju hópar sem að hérna séu jaðasettir og telja sig ekki til þeirra samfélaginu og svo þegar það koma upp einhver hérna svona alvarlega atvik að þá að átt okkur á því að þetta eru börn og hvernig myndum við bregðast við ef að börnin okkar myndu hérna gera eitthvað alvarlegt af sér hvað myndum við telja viðandi þá og hugsum þetta þannig svolítið í heildina það held ég að sé gagnlegt að því að það eru oft eins og hérna bóks í lasinu sinni sem ég finnst hafa svo góðan titil bandarísk bók sem heitir Other People's Children hún fjallar sko svona hérna refsi pólitík í bandaríkjánu hvað var það svona úlinga afbrot er að það fólk kallar eftir harðari refsingum þegar það heldur að sko inngripin og refsingarnar muni beinast að einhverjum öðrum krökkum og þá það yfirleitt sko innflytjenda krökkunum og svörtum krökkum það bara ekki mínir krakkar en hérna en þessi krakkar geta auðvitað verið alls konar
1: Þetta allt saman mjög umhugsunarvert. Hérna búið að vera fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig, Margrét. Takk að þið fyrir þetta.
0: Takk sem leis.
1: Og við erum hvergi næri hægt ekki fara langt, kæru hlustendur. Nýrkabli, handa við hóðnið.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú við ætlum að ljúka þessu úrvali með því að heyra í Tinnu Gunnlaugsdóttur leikonu. En hún fór í háskólanám eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri og mun verja doktorsritgerð sína á næstu dögum. Við skulum heyra spjall hennar við Gunnar Smára lífið og listina og þetta doktorsverkefni. Ég bara býð ykkur góðrar helgar þar sem eftir lifir af henni og segi bara takk fyrir mig í bili.
5: Nú ætlum við ekki að ræða ESB, það hérna lífið heldur áfram þótt að séu þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í á laugardaginn og stundum hitti ég fólk sem að segir eiginlega það ekki neitt við umræðin að bæta, það allt komin fram sem þarf að segja og þess vegna ætlum við að hafa tildurlega lítið ESB í kvöld og lífið heldur áfram og ég rakst á hérna manni ekki hvað það var að Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona var að taka doktorspróf varst ekki að verja doktorsritgerðina að stórum doktor
6: ég ekki orðin doktor vörnin núna 31.
5: Já ég var þetta merkilegt
6: já, taka þér fyrir að sína þessu áhuga
5: og hvernig dætti þetta jú?
6: Já, þetta verkaðist svona einhvern veginn eftir að ég hætti sem þjóðleikhússtjóri þá og hafði verið leikona áður í 25 ár og fannst einhvern veginn tímabært að snúa mér að einhverju öðru en ég þurfti ekki að vinna ég var komin á aldur þannig að ég ákvaða nota tækifærið og mennta mig svolítið við eiginlega bát og höfum átt undanfarin 12 ár og höfum mikið verið að sigla í Svíþjóð í skerjagarðinu þar.
5: Þeir eru sem að selja hann, eða ekki? Sá ég það ekki einhvers
6: þar? Jú, við erum nýbúin að setja hann á sölu sem eftir sjá en líka bara horfast ég við að tímatin breytast og við breytumst.
5: Þetta fallegur svona gamalt bátur, eða ekki?
6: Jú, þetta er flottur bátur og þetta var svona þetta er svona bæði bátur og fljótandi sumarhús. Við höfðum svona eilangaði alltaf til að eignast bát og ég hafði oft talað sko eitthvað atkarfið sjóin einhvers staðar og við svona sameinuðum þetta sem sagt fljótandi sumarhús nýtt og nýtt útsýni en við sildum mikið í sænska skerjagarðinum og ég fekk þá flug að vera gaman að læra tungumálið almennilega þannig að ég fór í háskólan og bóðið upp á bíanám í sænsku og hérna það var bara svo gaman það var svo margt sem fylgdi tungumálanáminu um menningu og sögu landsins og gaman að grúska í þessu þannig að þegar ég var búið með það þá ákvæði ég að fara í þýðingafræði svona einhvern veginn lá beint við og eftir ég lauk þýðingafræðinni þá já bara svona datt mér í hug að keyra þetta svolítið áfram og tengja þetta tvennt annars er þetta nýja nám og mína reynslu úr leikhúsinu og skoða leikrita þýðingar sérstaklega.
5: Hvað þetta langur tími frá því að þú hérna, skráir því í sænsku og þangað til að núna eftir að fá að daga þú ert að fara að verja dóttarskrif?
6: Já, allir þetta hafði ekki byrjað 2018, ég held að.
5: Þannig þetta er ekkit langt?
6: Þetta er ekkit langt, nei, þetta er búið að vera gjöfull og skemmtilegu tími og það er eiginlega...
5: Þannig þú hefur verið alveg fullri ferð, þú ert ekki að keyra hálfum raða í náminu?
6: Já, svona, ég hef tekið þetta með öðru, en ég nýt er að forréttinda að geta svolítið einbeitt mér að þessu bara að gaman að sko setjast á skólabekk á þessum aldri þegar maður einhvern veginn er að gera það bara fyrir sjálfan sig og bara til að einhvern veginn grúska og komast að einhverju og þá verður þetta bara ánægja.
5: Og þú ert ekki einum það, það voru margir í háskólanum á svipuður ekki þú eða ekki?
6: Jú, jú.
5: Það er fyrst að sagði mér að í sagfræðinni væri hérna meðalaldurinn eitthvað nálað 70. Þessi svo sagði þetta við eitthvað sem já, er prófessor í sagfræði. Það vildur ekki alveg kannast þetta, ég veit ekki hver að sagði mér þetta.
6: Nei, en það eru þetta fóréttind að geta fengið að læra á þessum aldrið. Það er ekki sjálf gefið að maður hafi aðganga að svona mentastofnun eins og háskólin er með sínum frábæru kennurum.
5: En sumleitir háskólin horta á þannig að hann setur að undirbúa okkur undir lífið.
6: Já.
5: Það á ekki kannski við ykkur sem er að taka doktorsprófi í lokst, eftir starfsævina.
6: Nei, nei, en eitthvað kemur þetta til með að nýtast, allavega mér sjálfri, hvort sem að það nýtist samfélaginu eitthvað eða ekki. En...
5: Rítgerðin, hún er hvað?
6: Rítgerðin er leikritaþýðingar, en daldið í sögulegu samhengi. Ég er svona svolítið að skoða, Þetta kannski kveikjan að þessu er að ég hef þá samfæringu að íslenskt leikhús standi mjög vel, að við séum vel samkeppnishæf, að það sem við erum að gera í íslensku leikhúsi sé merkilegt og hérna, já, bara við getum verið stolt af því sem er að gerast í íslensku leikhúsi.
5: Það verið svo lengi eða sé orðið
6: það? Það er það í dag, en sagan er mjög stutt. Við áttum ekkert leikhús og engan leikhús menningu þegar að sko hinn Norðurlöndin voru komin með sín þjóðleikhús út allt og í raun og veru þá getum við sagt að það sé svolítið merkilegt hvernig alltaf drepi niður sem að lauta leikaraskap og skemmtun og dansi og tónlist eða bara listum almennt í okkar samfélagi ég meina fólki sem kom hingað til að byrja með það kemur með norræna og kannski að hluta til írska arfleð með sér og þar voru tíðkaðir hlutverka leikir og ýmsar dansskemmtanir þar sem að fólk hafði samskipti í gegnum list en þetta ja yfirvöld á Íslandi sáu ofsjónum yfir þessu og bara strax á 11. öld þá var talað að banna allan leikaraskap og hægt og bítandi og svo voru þessar vökunætur sem voru mjög vinsælar og það var allt kapplagt á að banna og það sem gerist er að við eigum í raun og eru enga hefð eins og hinna þjóðirna þegar að
5: Ertu með kenningu af hverju þetta svona á Íslandi?
6: Þeir eru upp í staði. Já, það geta verið margar ástæður. Það er örugglega að hluta til einangrun aðstöðuleysi en líka einhvers konar ofstjórn geislegra og veraldlegra yfirvalda að hafa hemil á fólki, ekki minnst það út í sökk og svínari og synd. En svo gerist það einhvern tímann á 18. öld að það virðist horti gegnum fingur við það að skólapiltar í hérna Skálholti byrja að stunda einhvers konar leikaraskap, hlutverkaleiki og hérna skipa biskup og ávarpa skraparót sem einhvers konar svona eins og leikfígurur fyrir tíma, háa þóra eða eitthvað. Og smá saman þróast þetta út í það að þeir fara að leika leikþætti. Hvenær nákvæmlega gerist vitum við ekki, en einhvers staðar koma áhrifin og þó það sé kannski erfitt að rekja það nákvæmlega, þá svona reyni að leiða líkum að því hvernig leiklistin barst til Íslands og það eru þetta fyrst og fremst með síldum mönnum sem fóru til Kaupmannahafnar og sáu það sem var að gerast þar og rann til rifja aðstöðuleysið og bara hinn andlega fátækt sem að var á Íslandi á þessum tíma. Og það er alveg ljóst að það er sko, það er Lúðvík Holberg og hans leikrit sem að taka berast hingað með...
5: Jepp á fjalli og tilhörði.
6: Já, ýmis leikrit eftir hann
5: sem að... Það er flestir mun að hans verku með ekki Jepp á fjalli.
6: Já. En sem sagt okkar fyrstu leikritaskrif eru stælingar á leikritum Holbergs.
5: Ekki þýðingar heldur.
6: Það eru stælingar til að byrja með og síðan taka við þýðingar og staðfærslur. Það sem að verkin eru þýtt en löguð að okkar háttum og síðum. Og svo þegar frá líður og leiklistin berst meira til skólinn flytur til Reykjavíkur og skólapiltar fara að bjóða betri borgurum á sýningar sínar. Og þeir voru þetta ekki einur hituna, það voru líka danskir kaupmenn sem að léku þá gjarnan á dönsku sín og í sínum heimahúsum eða í sínum pakkhúsum. En sem sagt, það eru þýðingar, það er þessi menningamiðlun frá fyrst og fremst Kaupmannahöfn sem gerir það verkum að hér leiklistin fer smá saman að festa rætur á Íslandi.
5: Hvað ertu að skrifa um svona gamlar þýðingar?
6: Já, ég skoða gamlar.
5: Sjöndu þessu er örgulega bara tínt og glatað ekki?
6: Já.
5: Það
6: er ýmislegt til á Landsbókasafninu, handskrifaðar þýðingar og annað. Og það er svona, þetta er, þróunin er svo að fyrst er þetta stælingar og það eru svona álitamál, hvað er frumsamið og hvað er stælt, af því að höfundarnir eru ekkit endilega að geta þess hvaðan þeir fá sína inspirasjón, en menn hafa þóst geta rakiða síðar. Og síðan sko þegar að Sigurður Guðmundsson er svona líkil persóna í okkar menningalífi, Sigurður Málari, hann hvetur skólapilta til að skrifa sjálfur sem þeir gera eins og Matthías Jokkonsson og Indriði Einarsson Skuggasveinn eða útilegumennir, en þá sem sagt, taka þeir formið að utan, þeir lesa Shakespeare báðir það eru og skrifa úr íslenskum veruleika en inn í þetta erlenda form.
5: Síðan lega kannski því að einhvers staðar verður að sækja
6: áhrifin. Já. En svo er ég að skoða svolítið aðferð þýðendana, það er sem sagt hvernig hún breytist eftir viðfangsefnum þegar að raunsæðið tekur við og það búið að stofna leikfélagið og menn vilja vera metnaðarfyllri og hérna sína alvöru leikrit eða það sem er að helst á döfinni erlendist, þá breytist svolítið aðferð þýðendana og ég er svolítið að skoða það. Og svo aftur með þeir verða meira formlegir, þeir eru ekki, það tíðkast ekki lengur að stæla eða staðfæra, heldur eru þeir að þýða, en á móti eru þýðingarnar oft ansi bóklegar, ekki tekið tillit til leikhúsin sem slíks eða þess að leiktexti þarf að vera á.
5: Það er nú ennþá vandi, það verið fyrir að mönnum mjög misvel gefið að skrifa talmál. Bæði í bókum og meiri sér því sem er sett upp á svið.
6: Já, og yfirleitt.
5: Leikur í höndunum á sumum, en, En í öðrum er þetta bara erfitt.
6: Já, já, og það þessi tenging við leikhúsin sem oft skiptir svo miklu máli. Mm. Að þýðandinn eða höfundurinn sé svolítið handgengin leikhúsi og, og svona kunni á miðilinn og geti brugðist við og geti verið hluti af teiminu já. Sem er að búa til hverja sýningu. Mm. En ég líka svolítið að skoða, það ekki bara, þýðingar taka ekki aðeins til, til orðana, heldur eins og ég var að tala með þýðuminn form mm. og fólk, Íslendingar fóru snemma að sækja sér áhrif til útlanda, til Danmerkur, til Þýskalands, mm. til Frakklands og, og koma með nýjar hugmyndir inn í okkar leiklistalíf og eins höfum við notið góðs að því að fá inn erlenda leikstjóra sem að eru þá með aðra nálgun til dæmis á, á klassikina. Mm. Við getum tekið dæmi af Lía Konungi hér þegar Hófaris Filikjan sett upp Lía Konung og þá allir mikill í úlfúð.
5: Þegar það ringdi á sviðinu eða ekki?
6: Nei,
5: það var önnur síðan,
6: nei, en hann...
5: Nei, þú ert í gamla daga?
6: Ég er í gamla daga, já, ég er að segja hérna, sýningin þar sem hann sem sagt, umtúlkaði textan án þess að breyta þýðingu Helga Halldórssonar. Það var sem sagt, túlkunin á bakvið orðin, hinn kynferðislegi undirtótt sem að vakti mikla reiði og en nákvæmlega þetta að sem sagt, leifa sér að taka klassikina og, og umþýðan annarkvort beinlínis með túlkun eða með því að færa textan að markmiðum þeirra sem að sviðsetja sýninguna, þar að segja hvað vilja þeir segja með þessu verki, hvernig vilja þeir að það höfðu til okkar í dag það er líka ákveðin þýðing ákveðin túlkun
5: Já. Það lítur að vera svolítið að því nefnir Shakespeare, það lítur það að vera svolítið flóki mál, vegna þess að í Englandi þá er þetta bara fyrirbrigði í menningunni og þeir hérna hlustar náttúrulega bara á textan eins og hann er en það að vera með svona ljóðmæli í leikhúsi er ekkit það er ekki sterk hefð fyrir því á Íslandi
6: Nei, en
5: þess vegna bregðið sömu kannski við og hafa fara ekki þangað þetta eru menn í lausum máli að reyna
6: Já, jafnvel rappað
5: eitthvað því að ég ef hann settur á svona ljóðmæli að þá er þetta eiginlega yfir á íslensku og svo yfir á rímaða íslensku þannig að textur er komið svolítið langt í burtu
6: Já, en Bretar er í dag alveg ófeimnir við það að taka Shakespeare og umþýðan og setja hann í allt annað samhengi og þá eru nú við alltaf klassik að þetta er efniviður til leikhúsið er listform og textin er efniviður, hann er einn af þeim þáttum sem mynda eina leiksýningu, hann stendur ekki ofar öðru þó þetta síðan ákveðin undirstaða en hann verður að þjóna sín leikstjóra, hann verður að þjóna tilgangi sýningarinnar ef við getum sagt sem svo eða því sem að á að segja með
5: þá er þetta að tala um þýðingu innan tungumáls eitthvað sagði mér að Danir hefur verið verið að þýða kirkjugort til þess að fólk geti lesið hann Og ég manni hérna áður en allir fóru að lesa Laxnesinni í vor. Að þá heyrði maður stundu segja að líklega þarf bara að endur segja hann að einhverju leiti ef við ætlum að koma nú til yngri kynslóða því að hann er bara óverfiður.
6: Já. Og það á við...
5: Þá ég ekki við stafsýningu heldur bara orðfærið og fleira sem þyrfti aðeins alveg.
6: Talmáli breytist mjög rætt og leiksýningar byggjast að stærstum hluta á talmáli. Og það er sko reglan með að fáum undantækningum að það er verkar þýtt upp og nýtt fyrir hverja nýja sýningu það á við um Shakespeare og það á við um ekki eldri verk heldur en frá bara meðri síðustu öld
5: og það er ekki vegna þess að fyrir þýðing var eitthvað aðinni það bara þýðingar eldast ekki, lifi ekki lengur en svona 10-15 ár
6: leikrita þýðingar lifi ekki lengur en svona 10-15 ár af því að, eins og ég segi, talmálið breytist svo mikið
5: Já. En þetta er í þýðingafræðanum sem að þú ert að...
6: Já, þetta er
5: þýðingafræði. Getur sagt mér hvað þýðingafræði, ég ekki viss að allir séu með það á taktinum, hvað það er?
6: Já, það er bara, það er stútir af þýðingar, það er ákveðin grein innan bókmenntana og er alveg í dag alveg sérfag. og þýðingar eru þetta líkillinn að samskiptum þýðingar milli tungumála þær byggja brú og yfir þessa brú ferðast menningin ferðast áhrifin og við værum öllu fátækari ef við hefðum ekki þessa brú að fara yfir og sækja það sem áhugavert og
5: gera það. Nú eru þýðingavélar, hefur þú trú á því að þær hjálpa okkur?
6: Já, þær getur örugglega hjálpað í einhverjum tilfellum en þær koma sko, ef við erum að tala dramatískan texta, listræna texta þá er ég hrættum að það sé dálítið langt í að þær ná í þeirri dýft, þeirri sko skynjan sem þarf að vera til staðar ef að textin á að ná frá hjarta til hjarta.
5: Ég get lesið blöðin sem voru gefin út í Bangladesh í morgun. Ég get lesið það í gegnum þýðingavilar.
6: Já.
5: Því það er svona fréttatexti og það er kannski ekki það er ekki mikið lundir alltaf í þeim texta.
6: Nei, og maður er orðin nokkuð þjálfaður í að svona get ég það eigðar eða ná samhenginu þó að texti
5: sé. En að flytja bókmyndatexta á milli þá þarftu eiginlega endurskapan yfir á nýtt tungumál.
6: Já, þú þarft eiginlega endurskapan og það er þessi endursköpun sem að gerir þetta starf svo spennandi. Ef þess að möguleikarnir eru svo ótal margir.
5: En þegar ég var hérna barn og unglingur, þá var ég að lesa svona þýðingar mikið. Að ég vissi ekki hvað ég ætti að lesa, þá fór ég bara bókasafnið í Britannik og skoði hverju þau fengið Nóbelsverðlaun og svo las ég bara það sem var til eftir þá. Þýðingarna sem voru til þá, held ég að séu allt öðruvísi heldur en er í dag. Ég held að það hafi verið svona með svona kaldar að þýða stundum ekki eins og úr upprunalega málinu og
6: Já, ég held að
5: En núna finnst mér svona þegar fólk er að þýða það sé orðið svona meiri kröfur og þýðandinn hann eiginlega þýði þetta frá sjónarhóli höfundarins, frekar heldur en
6: Já, bæði og sko, það er þessi þýðingar hefði eins og við erum að tala stælingar að menn þýttu gjarnan og endursögðu og stýttu jafnvel talsvert textan og það á ekki bara við Íslendinga, það er til dæmis fyrstu þýðingar á Shakespeare á bæði frönsku og þýsku eru eins konar endursagnir þar sem menn bara veist, leifa sér að aðlaga þetta svolítið að sínu umhverfi
5: Já. Og það er margt svona sem við eigum ég held að bókinu Vegin sem að hérna, þýtti hérna, kringu 1920 og hún sé ekkit mjög nálægt kímerska textanum.
6: Nei.
5: Þannig að þá eru menn raunvæmlega bara að reyna að flytja eitthvað yfir í aðra menningu eftir bestu getu.
6: Já, og ég held að menn hafi svona einhvern veginn ekki séð fyrir sér að neitt kæmi til með að hafa skoðun á þessu. Þetta Nei. Var bara fyrir okkar markað.
5: Það er meira í dag svona að vera að meta þýðingarnar mjög strangt.
6: Já, og sumir höfundar eins og til dæmis Tolkien hann fylgdist mjög grannt með þýðingu verka sinna, var sjálfur mikill tungumálamaður og okkar fyrstu þýðingar á hans verkum voru ekkert mjög bókstaflegar það voru ekkert mjög nálægt því eða það voru nálægt því en það er viku talsvert frá frumtextanum
5: Þannig að höfundur var kannski að flýta sér
6: Já, og svo eru þetta í leikhús eru þetta aðra þýðingar líka sem ég fjallaði sem að eru þessar þú breytir formi texta þú tekur skáldsögu og býr til leikrit upp úr skáldsögunni þá ertu að einhverju marki það eru þetta höfundavinna en líka þýðingavinna þú ert að taka ákveðin texta þú ert að breyta honum þú ert að aðlaga hann fyrir nýjan miðil
5: Það flokast undir þýðingar
6: Já.
5: Í þýðingafræðum
6: Já, það er bæði,
5: það er nú hans stór hluti af leiksýningum. Ég segi kannski, ég held að sé bara, það er hans stór hluti af íslenskum leikverkum.
6: Já,
5: og
6: já.
5: Og var kannski svona á, hvað er það að segja, 9. og 10. áratugnum eða ekki.
6: Já.
5: Finnst mér eitthvað mér.
6: Já, já, það er ekkit bara hluti, stór hluti af íslenskum leikbókmyndum. Það er þetta á við allan heim, menn eru í kvikmyndum líka, menn þetta er yfirleitt byggt á einhverjum bókum eða Þannig að það er ekkert nýtt, en þetta er auðvitað, það er sko, þýðingavinna er höfundavinna. Þannig að þetta skarast og verkið sem verður til þegar þú tekur bók og býr til leikrit, það er þýðingavinna tekur undallar en það er fyrst og fremst höfundaverk þegar uppi staðið. nýtt höfundarverk
5: sem maður kallaði þýðandi.
6: Já.
5: Eða svo sem að sem
6: þinna þess sem að umtúlkar textan fyrir fyrir leikhús.
5: En þú varst fyrst að skoða eldra tímabil eða hvað?
6: Nei, ég að skoða alveg frá okkar dag.
5: Nú. Er einhver sér íslenska einkenni á þessum þýðingum? Gerir við þetta eitthvað nefnir öðruvísöldun aðrir? Eða
6: nei,
5: ég hægt og bítandi bara eins og hinnir?
6: Já, ég held það og ég held að sko í þessu hefur verið mjög fljóta læra, mjög fljóta tilengi okkur og yfirleitt sko sótt okkur reynslu og þekkingu til, erlendis til. Það er ekkert verið feimin við að aðlaga og gera það okkar.
5: Mm. Bara bæði með því að fara út og sjá sýningar og taka kannski svona
6: Já, verða fyrir áhrifum og endur túlka og
5: svo líka fá hérna menn hingað og fá, það eru nokkrir erlendir leikstjórar sem hafa haft áhrif á íslensk leikhús.
6: Verulega áhrif og ofta tíðum verið ég raun og verið brotið ísinn svolítið og enda ég tek líka fyrir svolítið svona umfjöllun um sýningar, umfjöllun um erlenda leikstjóra. Og það er svona, það er hluti að því hvernig sko bókmenntirnar stjórnast að hluta til af samfélaginu. Það er sem sagt hinn viðteknu viðhorf sem haldið á lofti og yfirleitt þurfa bæði höfundur og þýðendur svolítið að brjóta af sér þær viðjar. Það er ekki til sem að heitir einrétt aðferð. Þegar kemur á leikhúsi, það er bara spurning virkar hluturinn eða ekki.
5: En áverðu geta verið svolítið íhaldsamir og vilja fá hvað við segja, bara vilja fá sinn bjart.
6: Já,
5: það er
6: og það er svona, ég hef tekið saman tölfræði að það er alveg yfirgnæfandi meiri hluti af því sem að sviðsett hefur verið á íslensku er erlend efni. Já. Og það var þetta miklu meira til að byrja með að komið betra jafnvægi núna. Við getum sagt að það sé svona, já, kannski helmingur sem er innlent á móti. En til að byrja með þá var þetta, og þegar leikfélagið er stofnað, þá renna saman nokkri leikhópar sem voru svona helstir um sviðu á þeim tíma. Og þeir eru fyrstu árin eru þið fyrst og fremst að sína endurtekið efni, styttri leikþætti og gamanleiki og það var það sem fólk vildi sjá en metnaðurinn lá sem sagt leikfélagsmenn vildu takast á við erfiðari verk raunsægið, Ibsen, Strindberg en yfirleitt mætti það lítilli hilli.
5: Þetta er svolítið erfiðleikar í leikhúsinu að leikarnir vilja leika eitt en áhorfendur sjá annað.
6: Já og áhorfendur vilja sjá, yfirleitt sjá það sem þeir hafa séð og það er eins og með allt það er erfitt að bjóðu upp á nýjungar, það þarf einhvern veginn að
5: það er enn verra á symfóníunni, þar vilja áhorfendur verið hlusta á það gamla.
6: Já.
5: Það nýja má helst ekki vera meira 7 mínútur í upphafi.
6: Já, einmitt, já, við erum vanafest, við höldum í það sem við þekkjum
5: áhorfendur geta verið sogað, hérna, eða haldið í að geta verið svona angri.
6: Já, en ég held samt að áhorfendur á Íslandi, þeir eru fljótir að læra og við státum að mikill leikhús aðsókn og það hefur ekki breyst. Það er ótrúlega góð aðsókn í leikhús og ég held að það sé kannski að hluta til vegna að þetta var svona annars staðar var leiklist til að byrja með engungu fyrir aðalinn, fyrir konunga og Molière og þessir hérna. En hér á Íslandi þá byrjar þetta svolítið í grasrótinni, það eru stælingar og staðfæslur og þetta er, við gerum þetta að okkar og fólk hefur gaman að þess og þetta í fásinninu var kannski ekki mikla skemmtun að ræða, aðra skemmtun, þannig að svona grunnurinn að aðsókna í leikhús er að þetta er alþýðu skemmtun. En
5: mjög breiður hérna áhorfendahópurinn.
6: Mjög breiður.
5: Ég horfi alltaf svona pílutu áhorfendur yfir leikhús og mest gaman einhvern veginn að skynja hvernig áhorfendur taka leikritinu. Stundum við náttúrulega komið og það sem að leikriti næri ekki út í sal, ég meina sömu sýningar og þannig.
6: Það er bara þannig, það er ekki
5: En svo finnst mér gaman að hérna bara að heyra hvernig fólk er að tala um leikstjórn og þetta er mjög breytt sko. Ég myndi haldið að vera miklu breyðara heldur en víðast hvað sko.
6: Já, ég held að það sé alveg tilfellið og það er gaman að því hvernig leikhúsin hafa verið að, að reyna að höfða til yngra fólks og það hefur í mörgum tilfellum virkað
5: Já.
6: Og það svo mikilvægt einhvern veginn að ná að grípa fólk áður að verður og gamall gera það að hluta af lífinu að fara í leikhús
5: Já. Það ekki gefið að það takist
6: Það ekki gefið að það takist Nei. En við erum Við erum sko svo hefð að, að fara með börnin sín á barnasýningar. Hún leggur ákveðin grunn og svo kannski fjarlægjast unglingarnir leikhúsið en, en allt sem verður til þess að draga þá aftur að leikhúsinu, það er, það er jákvætt að það er þetta einhver minning, það er einhver grunnur, það er eitthvað í mörgum tilfellum að minnstakosti.
5: Já, ég á dóttir sem hérna 19 ára.
6: Já.
5: Ég hef eiginlega lært það að ég fæ henni ekki leikhús nema að, að verkið eða leikararnir séu svona næstu því að hennar reiki.
6: Já.
5: Að hérna, sko, múti kúra as eða eitthvað, þetta er bara eitthvað dæmi.
6: Mm.
5: Bara fer bara yfir höfðuð á henni.
6: Já.
5: Og það hérna, ég veit ekki akkur þetta. Kannski Væli, hún sé eitthvað sérstök eða kannski ég hef ekki verið nógu duglur að taka hana ólíkar sýningar, ég hef sannanlega reynda sko.
6: Já, það sem eru svona sýningar eins og var síðanslega þetta Ormstunga, það sem er með nóngt fólk í burðahlutarkum, ungir höfundar og djörfung að takast á við þessa sögu sem líkur hættan til grundvallar, það er bara þetta virkaði, það var frábært
5: og það var mjög gaman á, á þeirri sýningu, hvernig salurinn tók við því, því hann var ekki bara að taka við verkinu heldur var hann að taka við þessu sem þú ert að segja það var allir svo ánægðir þetta væri þessu ungu höfundar það var hérna það tók alveg eftir því hvað, hérna, salur tók bara verkinu allir í forsugunu og allir bara líka það var við að klappa fyrir því líka það var allir ánægðir að taka þátt í þessu en þú sagðir að Íslands leikur staði vel
6: já
5: og allavega núna
6: Já, og það er...
5: Ekki gert að frá upp að við það?
6: Nei, ég nú kannski að tala á þessari öld hefur því stöðut vaksið fiskurinn sig og það er ekki bara þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið, það er líka allt sem er að gerast í sjálfstæðisenunni, allt sem er að gerast í dansenunni, all fjölbreytnin, það er bara mjög...
5: Það er að segja óperuna núna því að ég held að hafa sko var ekki sex óperusýningar í fyrra,
6: það
5: er að þrýr frumflutningar.
6: Já.
5: Ég hlýtur að vera eitthvað met í heiminum
6: ég held næstu því að við séum í æsta sæti þegar kemur að leikhús aðsók og framleiðslu
5: þegar ég byrjaði að fara í leikhús þá var það stundum í sýningum það var svona ójafn leikur svona ójafnvæg og kannski svona fer það minnst það svona í minningunni verið það svona fjar út á kannski tíund áratugum
6: Já.
5: Og þetta er ekki vandamál í dag þetta var ákveði vandamál áður og þannig var að vera enn frekar áður en að ég byrja að fara í leikurs að það er okkur að verið sko leikara sem að voru stórkostlegi leikarar en þeir bara voru ekki í leikhúsi sem að jæna, með að var meiri munur á góða leikaranum og kannski hinum
6: já og þetta, við byrjum með þetta Í upphafi eru allir amatörar
5: Já.
6: Og svo þroskast þeir á því að takast á því ólík verkefni og svo þetta koma til skólar og fólk verið að sækja sér menntun erlendis til. En það var ekkit síður erfitt fyrir leikarana að takast á því nýjar stefnur og strauma eins og ég hef nefnt áður, raunsæið eða klassikina, það kallar á allt aðra aðferð, það kallar á allt aðra nálgun að leikarans hálfu. Þannig að við höfum verið að skólast allar götur sko og hérna það er svolítið gaman að því að í þegar þjónukúsið opnar þá var það öll þessi háflegu orð sem að voru látið falla muster íslenskar tungu og nú átti íslenskir höfundar að hérna geisa fram á öllin og taka sviðið en það gerist ekki.
5: Nei.
6: Og ástæðan er örugglega svo að því hafði ekki verið nein tilraun gerð til að efla höfundastarf á Íslandi. Þetta bara átti að gerast að sjálfu sér. Ég meina Þjóðleikhúsið var með, það var með kór, það var með listanskóla, það var með leiklistaskóla en það var enginn að hugsa sko menntun fyrir leikskáld og ég hef það til dæmis eftir föðurbróðum mínum Agnari Þórðarsinni sem að skrifaði nokkur leikrit á 77. áratuginum.
5: Hann sagði framúrstefnulega þóttu það ekki?
6: Jú, hann sagði mér að það hefði aldrei verið búið upp á neina umræðu um verkin. Það var bara handritið var tekið, annarkvort var það samþykktið ekki og svo var aldrei, hann var ekkert kallaði til á æfingar. Þetta breytist síðan með eins og með Jökli Jakobssyni þar sem að hann er viðstattur æfingar og leikstjórinn er tilbúin að hérna og það er í gangi samtal allan tíman sem verður miklu gjöfulla.
5: Já, bæði fyrir leikhópinn er eins og bara námskeið fyrir höfundinn.
6: Eins og námskeið
5: fyrir höfundinn. Að fara með verkið sitt í gegnum hérna, æfingatímabilið og breyta því og lagfæra talmálið og þarfram til góðum.
6: Já, og taka.
5: Nei, næsta verkans verður líklega betra.
6: Já, og þetta er sko, leikhús er listform sem er samvinna og það fólk verður að vinna saman. Leikstjórinn er ekkert einn og einráður, heldur er þetta alltaf samspil og í þessu samspili er bæði höfundur og þýðandi líka vel á að vera hluti af

0: stundum er hann mjög hérna þjónandi aftarlega.
1: Já, já.
0: Þannig að maður verður alltaf var við hann. Stundum hérna hefur hann ekki þrek til að klára sýninguna. Hérna sýningin svífur sko svona fram yfir hlé. Svo einhvern veginn missir hann einhvern veginn flýið og ég hef alltaf hugsað bara lengstunni hafði bara ekki sko þrekið til þess að fara með þetta lengra.
1: Nei, nei.
0: Því það lítur að vera svolítið vesinn að hérna sannfæra hópinn um sína sín og allt þetta. Þannig, þetta er...
1: Já, já, og oft er líka verið að, hérna spara tíma. Já. Tími kosta peninga, það hefur það.
0: Þannig að sýningin fer aðeins og fljótt á...
1: Já, já, örgli mörgum, tilfellum gerist það.
0: En hérna, nú eru fólk að horfa á leiklist, vinnulaust og minnst í leikhúsi. Og það líklega aldrei verið meira í sem þessar streymisveitur og þetta fólk alveg hakki í sig alveg óendalega mikið af leiklist.
1: Já, já, í gegnum miðlana.
0: Já,
1: já. Já. En það er, samt, þetta sko, að fara í leikhús, þetta... Þetta augnablik.
0: Ég er algjörlega á því, sko.
1: Já, þú situr og það allir að upplifa það sama.
0: Svo og það er eitt sem að má segja er... að þú getur ekki verið í símanum í leikhúsi.
1: Nei, nei.
0: Sem þú ert alltaf þú ert að horfa á Netflix, sko.
1: Já, þannig að ég hef þá trú að, við höfum ríka þörf fyrir þetta og leikhúsi komið til með að lifa af þó það verði kannski ekki eins almennt eins og í dag en það hlýtur að lifa af, ég hef þá trú.
0: Ég myndi halda að, þetta væri góðu tími fyrir leikhúsið, af því að út af þessari að vera að horfa í hóp, af því að minna bíóin eru meira að gefa eftir, sko, það sem hún horfir á bíómynd í hóp, og það að vera lokað svona inni og þetta er að gerast í augnablikinu.
1: Já, þú veist að það sem við þetta upplifa, það er nýtt á hverjum tíma og við starfaði lengi sem leikari, við vitum að sýningin er aldrei svo sama það er alltaf einhverju núasar það er alltaf eitthvað sem er örlítið nýtt og
0: það er eitthvað svona sannleikur sem er kannski það sem okkur vantar mest í nútímanum er að því það er svo mikil sko þvæla í gangi að það var eitthvað við þetta lokaða rými og það sem þetta er að gera því augnablikinu það er eitthvað svona sannleikur, annarkvart er þetta satt eða þetta bara
1: Já,
0: virkar
1: já,
0: ekki, sko.
1: Og satt útrá gefnum forsendum.
0: Já, já, þú veist, sannleikurinn sé uppkotun eins og fegurinn, er að minna það.
1: Já, já, akkurat. En leiklist er líka svo gott tæki til að segja hluti, aðeins að segja þá, til að sína fram á, til að segja dæmisögur sem að við síðan sem áhorfendur drögum ályktanir útrá.
0: Og er góður spegill á samtíman og í samtali við samtíman.
1: Já, þegar best lætur, þá
0: líka
1: er
0: líka með gömlu efni, stundu þegar að tekið eldra efni og allt einu færða algjörlega nýja merkingu af því að það sett upp núna.
1: Já, já, og það að segja okkur eitthvað akkurat hluti sem að gerast í dag þá að umfjöllun eins og við sjáum bara óristegi í þjóðleikhúsinu í vetur sem það er æfa font en leið svo nálægt okkur.
0: Já. Það var líka svona, nokkur ár eftir hrun að svona til þess ameríska hérna, nýklassikin eða hvað hann kallar þetta. Allt innu hljómað hún allt öðruvísi og það voru svona eldri verk sett upp þannig að kannski svona 2-3 ár eftir hrunið sem allt innu fengur svona öðruvísi merkingu.
1: Já, líka hér heima eins og Íslandsklukkan sem allt innu fekk annað vægi, aðra merkingu einmitt eftir hrun.
0: Já, já, leikhúsið er hérna stórkvöld þetta. En þú starfar ekki lengur í leikhúsi?
1: Nei, þess vegna geti líka horta á þetta svolítið utanfrá á þess að vera einhólverið.
0: En langt sér nú leikið?
1: Já, það eru komin nokkur ár.
0: Ef þú verið kall, værir það ennþá að leika? Þetta er svo klassísk.
1: Já, ég veit ekki, nei. Sko, þetta er val líka, mér fannst bara eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri í 10 ár. Og þar á undan leikona í 25 ár þá fannst mér bara að ég ætti svolítið að snúa mér að einhverju öðru og það er eina
0: fórsöndin Þessi erfitt að fara úr leikhús stjóra hluturkinni yfir í og sviðið aftur
1: Já, ég var líka bara einhvern veginn svo ánægð með að ég var búin að njóta mikill að forréttinda og endalaust tækifæri og bara gott að hérna segja svolítið skilið við þetta og einbytta mér að ykkur öðru fyrir mig afla mér þekkingar læra

0: Fá betri yfir sín.
1: Leikonu fyrirlin svona 25 ára þar.
0: Já, já.
1: Og það hérna, mörg stórkostlega hlutverk bæði á sviði og í bíó.
0: Já, ég hef...
1: Þú hefur verið ótrúlega heppin.
0: Ég hef verið ótrúlega heppin í lífinu, alveg ótrúlega. Og
1: kannski átt að skilið.
0: Já, þú segir það, ég veit það ekki. Nei, þetta er svo mikið, þetta er svo mikið samspil af heppni og tilviljunum. Hvað, að vera á réttum stað og réttum tíma og einhvern veginn. Veist hvernig þetta góðir hæfileikar geta alveg bara horfið og týnst.
1: Þú er líka á sterkri kynslóð sem að hefur svona mikil... Hérna, þetta ekki í sálhófnum og
0: sem, jú, jú,
1: jú. Svona, kemur svona stór kynslóð inn og hefur tölverið þetta árið og
0: Já, og með svolítið nýja hugsun og nýjar aðferðir við þá búið að leggja niður leiklistaskóla þjóðleikhússins og leikfélagsins og það hópur sem að bara vill ekki sæta því og stopna sinni eigin skóla og ræður sem sagt fólk sem að koma að beinta utan með nýja áhrif, nýja
1: hugmyndir. Miklu róttakari kennara heldur að kannski
0: Miklu róttakari kennara og þetta var svo mikið hóp epli.
1: Mm. Og mjög svona róta var ekki Þorgi svona kenna líka. Og,
0: jú, jú. Sigurður Pálsson og alveg endalaust flottir. Flottir miðlarar.
1: Þetta nú hérna fallegur hluti af sögunni svona af því að þetta kemur svona upp úr 68 sem að nemendur vildu fá að stýra skólanum.
0: Já.
1: Þið gerðu það bara í orsins fylgstu merkingu eða aftur skólan.
0: Og það var gert að fullri einur og alvöru, þetta var ekki bara einhvern veginn, það var alveg haldið utanum þetta frá aðtilu og ég held að þetta hafi verið mjög gott veganesti inn í leikhúsið að svona einhvern veginn þora að reyna á alla þætti.
1: Og það skiptir máli fyrir listamann að tilheyra kynslóð.
0: Já, það gerir það.
1: Það er betra að vera, þú veist, góður listamaður. Það er mjög gott. En að vera góður listamaður sem að er hluti af ykkur svona, ykkur bylgju.
0: Það fleytir fólki áfram og sérstaklega í leiklist þar sem þú þarft að vera í hóp og þarft á allum hinum að halda til að samspilið geti átt sér stað. En mér fannst líka bara... Af því að þú sagðir að við ætlum ekki að tala Evrópusambandið, en þessi saga sem að ég hef verið að setja saman í þessari ritgerð, hún fjallar raun og veru hvað við græðum alltaf mikið á samskiptum við aðra þjóðir. Hvernig hlutirnir gerast þegar að fólk stendur á einhverju, þegar straumar mætast, þegar fólk næra tengjast yfir landamæri, yfir sína lokuðu menningu og við þurfum að því að halda
1: Það er hérna saga leik listarinnar líka tónlistarinnar það var þetta að segja svipað sögum tónlistina
0: Algjörlega.
1: Hann var haldið niðri en síðan bara á eila undra skömmu tíma blómstrálun ég held að þess að þú segir að leikhúsin okkar séu betri heldur en svona
0: Hérna, já, við stöndum kannski ekki betri, en við stöndum þeim alveg á spórnum, því það er besta sem að gerist nálætt okkur, já.
1: Við hverjum fá, þá á það sannarlega líka við symfóníun okkur.
0: Já, og ef við bara...
1: Og allt tónskáldin sem að við eigum núna, Kornung.
0: Já, já, og bara þetta fólk sem að kom hér eins og í seinni heimstyrjöldinni, allt þetta flinka tónlistafólk, það bara skiptir sköpum fyrir tónlistalífið á Íslandi.
1: En þú vilt tala með ESB, þú er náttúrulega búið í ESB, ekki hálft árið á bátnum, ertu ekki hálft árið í Svíþjóð?
0: Jú, við erum hálft árið í Svíþjóð, undan það er 12 ár og hálft árið hér heima.
1: Og kanntu við því í Svíþjóð?
0: Já, alveg óskaplega vel, það er mjög einhvern veginn heilbrigt og gott samfélag, það er haldið vel utanum allt og það er engin órási að maður getur treyst á hlutina og verðlag er miklu betra heldur en hér og allt utanum við erum búum í lítilli kommúnu, það er Valdimarsvík, við erum með bátinn þar hann hefur fengið þar fast pláss við höfnina
1: Þau eru ekki að sigla eins mikið og kannski
0: Nei, við erum komin núna með aðsetur í landi þannig að báturinn er svona meira bara fyrir styttri skemmtisiglingar
1: Já, já, já En þið sylduð eitthvað Jú,
0: jú, við sildum þarna allt Eystrasalti,
1: Danmörk,
0: Þýskaland, já, já, ég við erum það bæði, ég var nú, þetta var nú ekkert minn draumur í upphafi og ég var samt hvata maður, ég vildi að, að hérna, eigið lítið en að draum rætast og þegar að allt var um garð gengið og við vorum búin að festa að kaupa á bát, þá dagaði allt hérna á mig, guð með góður, hvað ég að gera? Ég, mér langar ekki út á sjó. Ég hef silt með, með hérna, Gullfossi og Krónprins Friðrik og ég hef verið alveg bullandi sjóveik. Ég var með sér kokkur á bát eitt túr og, og hérna, byrjaði fyrstu þrjá dagana þá bara hljópi upp á eldi milli þess að ég hrærði í, í pottunum.
1: Það alveg hægt að vera sjóveikur þótt að ég held gaman að því. Það var þetta, maður forveikur þegar vera
0: sjóveikur. Þetta alveg, já, alveg ferlegt. En einhvern veginn, þá ef það annað, þegar maður á svona minnibát, sér alltaf sjóndildarhringin og þar fyrir utan ef, að, ef það hafa verið vond veður þá erum við bæði það sem ekki að gera maður hefur ekki tíma til að vera maður bara taka á og, og hérna halda sjó
1: En svíjar og náttúrulega ennfrekar normen eru miklu sigla mikið og að sömuleiti er hérna Þetta svona snýra að sjónum, svona, þið getur komið, hérna, Siglufjörður eiginlega innréttað svona núna, hérna, hótelið á Siglufjörði eins og að sé að fólk sé að koma bát.
0: Já.
1: Það endalaust að svona stöðum í, í Skandinavíu sem eiginlega fyrir fólk eins og ykkur að koma siglandi að stöðunum.
0: Já, já, þú, maður að koma fram til að megin.
1: Já, ég segi það, hittir eiginlega...
0: Þegar maður flýgur, þá eru flugvöllir yfirleitt einhversta fyrir utan og maður þarf að keyra í lengri tíma í gegnum einhverja... kemur aftan að borginni en maður kemur alltaf framan að og það svo gaman að því að, að sko svíjar eru miklu siglingamenn og þeir eru, eru hérna, hafa mikinn áhuga á bátum og bátamenningu og þetta pláss sem að við erum með bátinn í núna, það er það svona setur sitt vörumerki plássins er trébátamenning og það er mjög öflugu trébátaklúbur og Og, og hérna mikill áhugi á tríabátum og tríaskipum og okkur er tekið þar alveg okkur að tekið þar mjög vel og við föllum þar fallega inn í inn í þá menningu sem mjög gaman, gaman að fá að vera hluti á þessu
1: Herru, þú varst í doktorsnám eftir hérna starfsævina þú gerist þjóðleikhússtjóri eftir hérna, þetta eru kaflaskiptaði
0: Já
1: Er það svona meðvitað að hérna ertu svona óhrætt við að loka kaflanum og snúa er eitthvað
0: Já, ég held það, ég hef aldrei verið hrætt við áskoranir og, og ögranir og mér finnst bara mjög gaman að taka stáðið eitthvað nýtt þannig að það er það er aldrei að vita hvað ég gerir næst
1: Í hérna fimmtakaflanum
0: Í fimmtakaflanum
1: Hvað gerir við doktorspróf? Ég sagði nú hérna frammi að pappiði var kallaður doktor Gunnlaugur.
0: Já, já,
1: hann var. En það mann ég það svona í æsku minni eftir því að hann var, sem ekki, ekki dendilega algengt að þeir sem að voru doktorar hafi verið kallaður en hann var kallaður.
0: Já.
1: Hann skrifaði held ég hérna doktorsritgerðina landhelgisdeiluna, það ekki?
0: Jú, jú, hann gerði
1: það. Það verður gaman að fá hann til að tala það ef hann var á lífi.
0: Já, já. Já. Nei, yfirleitt sko, þessi doktorstitill, það er yfirleitt læknar. En það er þetta til doktorur í allan greinum. Ég ætla nú ekki að fyrir að titla mig doktor tinnu, sko, þá að...
1: Þú næstu því, ég hefur rétt á því að því að pabbi var svolítið kallar þetta, er þetta bara eitthvað blekking í höstum á mér eða?
0: Nei, nei, hann var svolítið kallar þetta, bæði í gamni og, og alvöru.
1: Já, og verið svona stríðanum án og stríðinu, ekki?
0: Há, mjög stríðinu,
1: já. Já. Herðu, Tinna, takk fyrir að koma hérna og tala um þýðingar og svo tölum við náttúrulega eins og gerist þegar fólk vera að tala saman um allt annað. Kæra þig.
0: Takk fyrir mig.
1: Kæra þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllum gestum sem að hinga komið og Birni Þorláks og Sigurjóni Magnússi fyrir að vera með viðtöl. Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka í messi sem að vera að hlusta og horfa. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er ja, þið, sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur, þeir gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðinni, þessum umræðu vettungi sem hér er og sem að verður kannski öflugur fjölmiðl í framtíðinni. Það fer eftir því hvort að fleiri slást í hópinn til þess að halda út í samstöðinni. Ef þú vilt gera það, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það hneppu sem áslendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, sem mér sagt að sé bara hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Máttborga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðin. Þetta tilraunaverkefni, hvort það sé hægt að búa til svona umræðuvettvang og fjölmiðil sem í eigu hlustenda og áhorfenda. Sjáum til með það. En þetta gott í bili. Við verðum hérna með endursýnt efni, við höfum óendanlegt magn af því, en svo verðum við með nýja útsetningu af Rauðaborðun hér annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá.

Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og það eru tveir góðir kollegar mínir með mér hér við Rauðaborðið í kvöld. Sigurjón Magnús, blessaður. Ertu ekki hress?
1: Jú, alveg fjall.
0: Alveg fjall. Fjall hress, en ekki hvað.
1: Það svona síðsumar, svona dagar fallegir.
0: Já, já, einmitt.
1: Þetta allt gott.
0: Gott að vera til.
1: Já, heldur betur.
0: Já, og Laufey? Það
1: ekki reynd ítt svo sem
0: ekki. Nei, nei, svo sem ekki. Laufey, ertu ekki bara peppuð?
2: Jú. Já, alltaf gaman í þjóðaræð, hvað greiðslu, ég vildi að vera meira að þeim.
0: Já.
1: Já,
0: en hefur samt ekki verið svolítið leiðilt fyrir þig að vera hérna upptöku manneskja og hlusta á þessi sko tugi af hérna sama efninu bara mismunandi viðmælendur
2: Pétur hefur nú aðeins hjálpað mér að hlusta sko.
0: Já,
1: en langar þið sundum ekki að koma bara
2: og
1: taka þátt í umbræðinni
2: Jú, það komaleg moment og örgla Pétur líka sko.
0: Já. En hann ekki hérna við borðið en Nei, þú ert hérna, ertu orðin leið á umbræðinni, spurningin
2: Ég veit það ekki, sko, þetta náttúrulega, þú veist, mér leiðist þetta karp.
0: Já.
2: Svona þeirra hólk að ráðast á hvort annað og svona ætla hvort öðru einhverja hluti, sko.
1: Já, það skilur
2: hvort sem það ætlar að segja já eða nei. Þannig kemur alltaf þessi,
1: já.
2: Þannig að, hérna,
0: já.
1: En það verður svona umræði.
2: Þetta er svolítið þreytt.
1: Já, það verður umræði í kvöld og þessi ekki karp.
2: Já,
1: það gerir ekki?
0: Jú, hún náttúrulega hafin, sko, nú klukkan orðin átta að segja til.
1: Já, og nei, já, við sko í dagskránni hjá okkur.
0: Já, við Rauðaborðið.
1: Já.
0: En ekki hvað, það bara, það eiginlega ekkert annað heldur en ESB í þætti kvöldsins og það voru einhverjir dagar fyrir þessari viku sem snerist ekki neitt annað en Evrópukosninguna.
1: Sem von er.
0: Sem von er.
1: Svo laufið segir, þetta sko við títum að fleiri, þú að hvað kristur og svo þá skjaldan þær eru, að þá náttúrulega þjóðin með, við sjáum það bara á honum að þessu, þjóðin með.
0: Já, og við sjáum það á hlustunar og áhorstölum og kommentum og viðbröðum frá almenningi að þjóðin þyrst, þjóðin þakklátt fyrir þessar upplýsingar. Ég sé það og hérna ég ætla ekki að fara...
1: Svo heyrðu það líka, fólki sem við hittum
0: algjörlega, og ég ætla ekki neitt sökudólgarleik, mokkin heldur í fram að ríkisútvarpið hafi staðið þessi illa í því að kynna þetta og fræða landsmenn, ég ætla ekki neitt sökudólgarleik ég veit ekki hvort mokkin hefur að hámsöðla þetta þegar þeir eru að gagna ríkisútvarpið, en ég held að þetta samræðu form sem hér að við erum í róleheitunum að reyna að fara á dýftina með mál ég sé ekki annað en að fólki líki þetta bara mjög vel
1: ég myndi segja bara að mokkin búin að vera bara gúan og fiskir í sko. Að það bara að halda magni sko, ráði en ekki það, sko, þetta svo mikið mokkin í dag, hann sko með fleiri tonna þessu sko. Og það kemst engin yfir að lesa þetta og alls ekki þeir sem eru sko öndverðu meiði hvað að þeir að fara að lesa bara opnu eftir opnu hérna leikræni í
0: Ég held nefnilega þessi ákæfið þeirra verði þeim að falli
1: já,
0: ef þeir ætla að dulbúa sig þykjast vera hlutlaus fjölmiðill og þá ætti þeir að fara hans hægar en sko en það sem ekki lætið þeim að ég held að þetta sé ekki að snúa neinu manni frá já og í nei
1: Þeir eru skjótið um að hýtt
2: Eru þeir eitthvað að þykjast að vera hlutlaus fjölmiðill
0: Já, þeir eru því Já, ég heyrði Stefáni Einari á bylgjunni í morgun hjá Heimi Karlssyni hann sagði fólk að segja að við séum hlutrægur fjölmiðill í þessari kosningabaráttu ég ósammála því þetta eru hans eigin orð
1: já
0: þannig að þeir eru að þykjast
2: þannig að þeir eru ennþá
1: að þykjast þau trúir sér svona
0: eru þú okkar besti maður hérna Gunnar Smári honum hefur verið hælt fyrir að vera mjög flinkur að draga alltaf fram mótraukinn eftir í hvert sem hann er að tala við ef hann er að tala við jáara þá hefðar hann sér svo neyra kemur allar spurningar neyra og ef hann er að tala við neyra þá kemur hann með spurningar jáara þannig að hérna, ég hef líka bara fengið mjög gott margt að heyra sérstaklega viðtölinn hans og þetta alveg búið að vera gaman en það rosa fínt að þessu sé lokið í bili þetta svona,
2: þetta
0: reynir á okkur öll Heyrðu, ég var ræði einhver önnu fréttamál að við skellum okkur í þáttin í kvöld það eitt mál sem að tengist hérna henni Maríu Lilju Þrastadóttur sem að hefur unni hér tölvöld mikið á samstöðinni mál sem varðar sérstaklega semu þú þekkir þetta nú kannski aðeins betur en ég
2: já, ég hérna það er sem sagt mættu hjá hérna hérastóm í gær, held ég, sýnist mér
0: jú.
2: Og hérna voru sem sagt að allavega sema hefur hérna sett út status á Facebook þar sem hún segir hérna í dag mætti ég í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem ég þurfti að svara til saka vegna ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu gegn mér fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Mér að ræða landsöfnun fyrir Palestínu sem fór fram snemma árs 2024 og var til þess að 200 einstaklingar komist undan þjóðamorði og Gaza. Það ekki að lesa allan þennan status, hann langur.
0: 2,5 ár síðan.
2: En þetta búið að vera sko, já, vera einhvern veginn ítrekað.
0: 2,5 ár síðan.
2: Og það ekki lausar enn.
1: Sko, brotiðnar bara svo lítið, sko. Þeir skýla reikningum, en bara aðeins og seint.
2: Já, já, þú vorum alltaf kvitta niður og endurskoðaða reikninga. Og, já.
1: En svo sjáum við að stjórnmálaflokkana reikið eftir þeim að skýla. Sko, ásreikningu sína og uppgjörum. En svo kemur einhver svona frjálsfélagasamtök. Og það sko ákæra sko.
0: Og eiginlega bara einn maður sem að hundeldir það allan tíman og eftir er búið að vísa frá þá kemur hann aftur með nýja kæru og nú sem sagt virðist lögreglan í Reykjavík búin að finna eitthvað sem að henni finnst efnislega duga til sakfellingar að þau hafi ekki skilað gögnunum strax heldur síðar og þau að gera það strax þetta einmitt eins og þau að benda þetta eitthvað sem að sko við öll hérna það horti gegnum fingur hjá öllum eða eitthvað
1: og svo orðað sem fylgir í hennar garða á netinu
2: hún alltaf hefur þurft að sitja undir því alveg sama hvað hún gerir
0: en af því myndist á Maríu Lilju hún ekki lengur hún verðist ekki lengur hafa stöðu grunaðar þetta bara sem
1: að
0: sem tekur
2: nú veit ég ekki, ég ekki
0: af því sem að ég hef skoðað internetinu, þá sýnist mér að svo sé þannig að við getum þú fagnað því fyrir hönd Maríu Lilju
1: já, þetta snýst bara um sömu sko. Þetta mál þetta snýst bara um hana og það bara og okkur öll hinn bara, þetta ekki boðulegt að gera
2: þetta þetta náttúrulega umlegt að það sé hægt að bara eyða tíma
0: löggan sem að við erum öll að kvarta yfir, að gera ekki það sem okkur finnst hún eigi að gera alltaf finnur hún tíma eitthvað svona
1: Já, svo þó hún sko, ef þetta fer þannig þetta fer fyrir dóm og hún sko, og eitthvað refsing og henni verið frestað eitthvað svona það bara sama, þetta sama þetta alveg út að gera eitthvað mannesku þetta, út að eitthvað svona tilfengarskýt það bara ómögulegt og þá býr hún það við það að vera búin að fá á sig sakadóm sakadóm sko
2: það eru náttúrulega pólitískar ofsóknir
0: hún segir það að sé pólitískar ofsóknir
2: hún segir hérna að aðal meðferð fari fram í lok október þannig að það
0: ég spyr mig, ef hún hefði stutt Ísraelsríki sko, væri þessi atbyrðarás þá í gangi ég ætla bara að lefa þér spurning
1: eðlega spurning
2: eða hún hefði verið að bjarga Úkraínu fólki undan
0: eða.
2: Stríði
0: eða.
2: Ég veit ekki
0: Það ekki bara skilja hlustundur áhörundur eftir með þær spurningar
1: Þetta alveg ótrú
0: Ég held að sé verð að spyrja þeirra sko.
1: Ég ætla að standa henni
0: Já
2: Já, þú veist, þetta náttúrulega bara og líka eins og fólk hefur verið að benda á þú veist að það eru alls konar safnanir sem að fara fram á internetinu sko, það hefur verið að safna fyrir til dæmis fólki sem eru að ganga gegnum veikindi fólk sem hefur þurft að upplifa missi skyndilegan
0: Já, ég meni það björgum mannslífum þessar stelpur, það björgum mannslífum það orðið saknað núna?
1: Það er eitthvað svona rasismi
0: Já, það svo margt í þessu það við getum talað hérna dögum saman það sem að liggur undir það ekki fallegt
1: Þetta ljótt og ákæruvaldin ekki til sóma
2: En við kannski reynum að fá hérna semu
1: hingað
2: í
0: en fréttagsins náttúrulega svo að verðbólgu markmiðin nást ekki og kjarasamningar eru núna í hættu og verðbólga er hærri en hefur verið í 2 ár og hérna bara á fleigi ferð og menn eru svolítið að reyna hengja Kristrúnu og þau ríkstjórnir fyrir að þau hafa einhverju leti stuðlað að þessu með kostnaðarhækkunum og verðbólgu hvetjandi hérna hækkunum en það nú alveg ljóst að leiguverðið og flugfargjöld sýnist mér eiga þarna mestan þátt
1: og utan að koma þess og
0: olían komið góður en hvað haldið að en þau áhrif sko verða enn meiri núna fyrsta september nema ríkisstjórnin komi bara saman helgina og framlengi
1: bensínu það er svona verið að sko, svindla svolítið á viktin bara tímabundið og meðan er verið að mæla sko. Svo bara ekki aftur eftir mælingu en já, mér finnst þetta hérna sko, að segja það að sko samtök atvinnulífsins stendur hér bara með Bjarna í forsvari og hérna ríkissáttasemjari svo kemur hérna launafólkið þar eru margir hausar sko og ólíkir ég held að sko ekki Sólveig Anna fyrst eða annar varaforseti Alþýðusambandsins og Halla Gunnarsdóttir þar á eftir það samvinna þeirra held ég sé ekki sjálfsög sko Nei. Alls ekki, ekki og Viljáns Birgisona og Sonju Ír ég bara ekkert vissin ég held að verk, sko launafólk stendur bara frammi fyrir miklu vanda vegna þess að sko að fórust að þeirra er veist, þessi mörgum félag og svona er tvísturt
0: Já, það ekki gott Nei. En spáru verkvöldum?
1: Nei, ég er það nú ekki sko
0: Nei, ég held ekki ég held að mann muni einhvern veginn skýta sko, miksa þetta
1: Já, frestur yllu bestur sko. Ég held að vera eitthvað svo leið sko.
0: Já.
1: Að hérna að sjáu sér engin hag í verkvöldum ég held að vera þannig
0: Þegar svona forsendu ákvæði halda ekki og menn kannski taka hóflegri launahækkanir en ella í trausti þess að stjórnvöld ná að halda niður í verðbólgu og svona og þar með vöxtum þetta svona spurning hvað það þýðir fyrir framhaldið að þetta hafi ekki gengið núna kannski verða verkalýsfélög launafólk síður gengift fyrir samningum eins og voru gerðir síðast í maður veit það ekki
1: já, það getur verið
0: svona. Það getur orðið
1: það getur verið
0: já.
1: Já, þetta er vandasamt mál
0: já.
1: Já. En þetta ekki fyrst október sem að
0: Sko, Jú, ég held að
1: Ef þau segir samlingum, taka þetta á gildi fyrst óttópar
0: Já, ég held að segja þetta njóttur, ég ekki með fyrir fram
1: Já, þetta næstu viku verða svolítið þessu
0: Já, það verða læti, sko
2: Það að vera að tala þetta núna í nokkra mánuði að hérna kærasemningar munu bresta
1: Jú, það bara búin að horfa árasturinn
2: verða Já, já, akkur þetta svo, svo að horfa á hérna lestarslis í hérna í hérna slow-mo
0: Með tölun í dag þá alveg þverbrestaðir þeir bresta með kvelli af því að verðbólgan bara hún stekkur upp, sko sem eru ægileg vonbrigði ég meina sjáu því bara hérna næstu stýrivaxta ákvörðan í Seðlabankans að óbreyttu og svona bara það nú ekki eins og vextirnir séu ekki alveg hreint í sko hæstu hæðum núna, þeir getur enn hækkað
1: Já, það að bara skvetta olíu eldinn, sko
0: Þetta er
1: ekki hægt Það sko meðal annars að sem að fólk vill í þessum kostningum um Evrópusambandi það við verðum að reyna annan gjaldmiðl, við verðum að reyna að búa við svipu kjör og er í öðrum löndum. Og sama tíma þetta dynja yfir, sko. Fórsetu kæra samlinga, drostnaður að því að þetta, verðlega eru búr öllu valdi, láninu að hækka. Við fáum pósta frá bönkunum okkar, ég fekk frá bókvalum mínum að hérna, ég hefði verið að fara inn á rafræn skjöl og sé hvaða ógeð mér var sent, sko. Já. Þetta bara þetta gerast núna, bara rétt fyrir kosningarnar þannig að þau sem að hugsa Evrópusambandið, út af þessu út af evrunni, út af lánakjörum það bara mitt og það bara núna alla daga sko.
0: Sumir munu horfa á kosninguna núna á laugardaginn sem einmitt kosningu þetta
1: já.
0: Sumir munu segja já til þess að reyna að losna út úr íslenska efnahagsvítaringnum sumir munu gera það aðrir telja sig að vera að kjósa með eitthvað allt annað það eins og gengur en þetta verður spennandi það
1: svo ég til líka hort á hvað ekki með 160 miljardar gjaldir í svarafól
0: jú.
1: Hvað heldur kostið að reka það
0: já.
1: Og ef við færum í efruna þá getum við bara myndi þetta bara losna Nei, ég held að fólk sé að þetta sé svona vatna á millu í ára þetta hallar í svarafól
0: Eru þið ekki bara að vinda okkur í þáttinn, við ljúkum honum á því að hann Valur Gunnarsson, sakfræðingur rithöfundur, hann kemur hingað og ræðir meðal annars hluti sem tengjast þessu sem þú ert að segja Sigurjón. Hann svona hluta til að horfa á Evrópu í sögulegu friðaljósi frá síðari heimstyrjöld og telur nú augljóslega við Íslendingar ættu nú að halla okkur að meginlandi Evrópu frekar en Bandaríkjunum. En hann segir líka margt annað áhugavert í þessu spjalli og hann segir að þeir sem hamist mest gegn ESB ættu átta sig á því að það var yrðu nú ESB ríkin sem yrðu fyrst til þess að hérna vera krafin aðstoð ef eitthvað hræðilegt kemur fyrir hérlendis og þetta nú svolítið til margs tvöfeldnina sem í umræðinni það mikil tvöfeldni í umræðinni en við erum svolítið enda þáttin á hérna, þessu spjalli við Val þar á undan kemur Gísli Tryggvason lögmaður og ræðir álita máli einmitt í Evrópurétti og hvaða breytingar getur orðið til góðs eða íls ef Ísland yrði aðil að Evrópusambandinu hvernig þið samið hann segir, hann Gísli að það þurfi það leiki engin vaf á því að staðbundnu fiskistofnarnir okkar það verði ekki drifleitum þá ESB segir bara strax á fyrsta fundi allt í lagi þið þá það sé bara deilistofnarnir þekkir þetta vel?
1: Já, ég bara eins og mörg ár sko, hefur verið hérna þannig að staðbundni stofnar við eini höfum veikt úr þeim í svo langan tíma að það á ekkert annað ríki sögu eða heimildir til að veiða í okkar staðbundni stofnum þannig að það og svo auk þess landeikin okkar liggur ekki að landeikin okkur annað þjóðar þannig að við erum alveg einangru með þetta og svo lengi sem ég nú gamal sjóari og ég tala við margum þetta ég sko, nú ég ekki að tala bara út af þessari kostningavaratu, það bara það verið svona menn hafa sagt, sko, þarna þetta eigum við ein og svo aftur deilistofnunir það sem við höfum verið svolítið frek, sko við höfum ekki tekið þátt í samningum og vilt bara svo sýnist og meira sem fiskinn og meðan hann sko verið minni veist það ekki, við erum allt svona við erum ekki stá okkur vel í deilistofnum en við eigum samt eitthvað meði rétt þar
0: Já.
1: Þannig að við fáum sko með öðrum þjóðum
0: og það náttúrulega
1: þetta sko stofnfyrju, þetta stofnar náttúrulega sem að koma svo inn í okkar landhelgi en við getum ekki beðið eftir því Við erum að veiða hann sko, hann þroskast á leiðinni sko,
0: Já.
1: Og betri vara þannig kemur en við erum ekki getað beðið og þannig að þetta hérna deilistofnunir, það verður málið.
0: Já. En sko, staðbundni stofnunir eru mikil meiri hluti í hagsmunum okkar, ekki satt? Staðbundni stofnunir eru mikil meiri hluti í hagsmunum okkar, ekki satt?
1: Já, það bara sem við tekjum, bara fólkskur, karfi, ísa og þetta saman, sko. Þessi stofnar, þeir bara innan okkar landhelgi eru þeir okkar, sko. Þetta alveg bara, held ég sé, alveg kristaltært.
0: Já, og við Gísli ræðum líka svolítið hérna, hann fer aðeins inn á fjölskylduna og riflildin sem eru og viðkvæmni og sársuka og svona. Ég hef svolítið verið að ræða við fólk svona kynnast persónulega hérna því hvernig fólk upplifur þessa kostningabaráttu því ég veit persónulega af mörgum dæmi kringum mig þar sem að ég veit vinslit sem hafa orðið út á þessari kostningu. Þetta bara búið að vera mjög viðkvæmt. Og það er alltaf fyndið að Gísli segist ég að tvo bræður og sem að sé mjög ósamstiga Gísla í skoðanum. Gísli segir já, en tveir bræður hans sem að beiti sem mikið segja nei og hann getur rætt við annan en ekki hinn. og þá er það bara þannig. Við reynum ekki að ræða þetta mál. Og við vorum að velta því fyrir okkur hvort við þurfum ekki aðeins fleiri þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að við getum bara öll hitt hvort annað að verið ósammála.
2: Já, og líka því að þetta ekki beint, sko, svona, þetta virðist ekki vera flokkspólitískt eða hérna...
0: Já, sumbart.
2: Já, nei, ég meina sko að hérna fólk ósammála innan mismunandi hreyfinga.
0: Jú, jú, það
2: Og sem það eru félagasamtök eða hérna...
0: Já,
2: eða stjórnmálaflokkar eða þannig að hérna... Já.
1: Ég geti verið sammála þetta, mál, en algjörlega ósammála
2: kannski
1: pólitíkina sjálfa hérna heima.
2: Já, það líka því að það eru náttúrulega mismunandi forsendur bæði fyrir jáin og negin.
0: Já, já,
2: það er mismunandi sem að fólk er að, sem sagt, hérna, mismunandi hlutir sem fólk er að horfa á, en það eru náttúrulega bara mismunandi hlutir sem skipta okkur máli.
0: Valur segir að interneti sé búið að eyðileggja lýðræðið.
2: Já,
0: Engin viti neitt nokkuð, engin treysti nokkuru og þá förum við í einhverja svona dularfulla tilfinningar sem finnum innra með okkur og hjá öðru fólki. Það líka áhugaverð, sko
1: þannig. Ég var horf á myndband með Bubba Mortens sem var í Laxá í Aðaldal og reið kjaft, hann var bara komin aftur í bara rokki, sko, standart út í á og þá var hann, sko, hann alltaf að segja já. og hann sko þetta farinn á Facebook síðuna Bubba Mortens og sjá þetta hann.
0: Okay,
1: hann ekkert að spara þetta sko.
0: Nei, ég mista Bubba en ég veit en ég heyrði eins og nýtt lag eftir kallinn í útvarpinu í dag.
2: Já, okay.
0: Þannig að hann enn að skrifa á semja. Dullur.
2: Það ekki Evrópusambandi.
0: Nei, ég held ekki. Og síðan hérna kemur Steinar Harðarson, hann öldungur, vissu hann 82 ára gamall.
2: Ótrúlegt.
0: Rosalega ber hann segir
2: ég.
0: Já.
1: Baráttu maður mikill.
0: Já, hann kemur hérna sem fyrrum svæðistjóri vinnu eftirlitsins og ræðir við mig vinnu eftirlit. Það að mestu leiti þetta nú svona ótengt Evrópumálunum. En samt ekki alveg, samt ekki alveg. En þú ætlar að hefja leik með þínum góðu gestum Sigur Jón, hvað ætlar þú að bjóða upp á?
1: Sko, þau koma til mín Kristín Ásgeirsdóttir sem var á nú þingi fyrir kvennalistan á sínum tíma Sigurður Már Jónsson sem að vann með mig lengi á DFF og pressun í þetta maður en hann svona mokkamaður svolítið skrifa mikið inn á hérna blokkið á mokkonum og heldur úti VF sem heitir hlutafinn á samt Jóningi Hauksinni og svo annar fyrirfinnifélag minn og nafni hans Sigurður Þór Salvason sem hérna bæði blaðamaður og þýðandi og þetta fólk sem allt yfir skoðanir en ekki alveg eins ekki sömu skoðuna svo það koma fram hjá þeim svona þrjár skoðanir
2: Já, og Kristín Ástgeirsdóttir
0: Já Þú ert búin að
2: enda Nei, þú glemdir henni
1: Já, Kristín Ástgeirsdóttir Já
0: Og þú búin að endurheimta þitt eigin nafn á þínum eigin þætti.
1: Já,
0: og ég ætla að leifa þér bara að vera í friði með það núna.
1: Já.
0: Manstu í fyrra þegar þú varst að ætlaðir að bakka aðeins út úr sko dagskrárgerðinu og fjekkið að lánað.
1: Já.
0: En svo ertu bara komið með það núna aftur.
1: Já.
0: Reynsluboltarnir eru þínir.
1: Já, þetta svolítið, þetta ágætt nafn sko, það með fólk sem svona...
0: Já. Og þú ætlar svona í þessum þætti eins og síðar þá ætlar að leita til fólk sem að hefur svona lifa tíman að tvenna
1: Já. En sko ég vil byrja þetta á öðru sko. Ég vil byrja þetta á hérna, uppsögnunum í Reykjavík svo að ESB taki ekki allt sko.
0: Já, það mjög gott
2: En það eru þær náttúrulega mál sem svolítið að hverfa í hérna
0: Já.
2: Í þessu Evrópu
0: Já, ég heldur þessi rétt
2: það kannski er tímasetningin ekki tilviljun
0: Nei, hún örugglega ekki tilviljun Þetta góð fundur á lögur
2: Þetta er náttúrulega rosalegt og mjög svo áhugavert líka að hérna, þetta að koma í byrjun skólaárs
1: Já,
2: og skólaðin byrja þá bara búið að stróka út hérna.
1: Skólaðin sem ég að vera til svona, ég reyna að koma í veg fyrir einill og fleira skólaðin
0: Einmitt. Og nú segja þetta séu bara 15% þeirra niðurskurðar aðgerða sem að séu framöndan
1: Já, búiða bara alveg bara þeir eru bara að hlaða nýskotabísunar
2: Enda þau ætlaðu að fara í allt strax sjálfstæðarflokkurinn þannig
1: að býðiði bara segir fólki sko fjölda manns
0: svo ráðu
1: býðiði bara
0: svo ráðu þau sitt eigi fólk í staðinn
1: Já, svo það
2: við þekkjum minstrið það verður ekki alveg strax
0: ég tek þetta aftur þetta eitthvað sem ég get ekki leift mér að staða
2: en
1: ekki byrjað að útista þessu starfum og ekki verið að bjóða þessu fólki í læri laun hjá einhverju fyrirtækjum
0: ég vil fá að sjá lista yfir alla þessar stjórnendur sem fengu uppsögnar þau segir þessu myndlistjórnendur og fólk sem svona ofalega eitthvað í skipuritinu ég bara að fá að sjá þessu nöfn ég veit ekki hvort ég trúið þessu
1: bara roska eftir
2: Þetta náttúrulega ekki komið allt í ljós en þá hvernig
0: nei, akkurat
2: þannig að við kannski þurfum ekki að alhæfa um það en þetta
1: en þau, þau eru að svara spurningu frá okkur það eru hitt
0: Já, gott hjá þér að einmitt fara með þínum viðmælendum í þetta mál því að það hefur svolítið fallega milli skips og bryggju hjá okkur hér
2: þetta kannski eitthvað sem við tökum upp eftir helgi
1: og ekki síst þetta sé bara grunin sko það býði þið bara
2: þú rættir þetta nú aðeins í gæri
0: jú, aðeins, en ekki nægilega
2: kennara
0: ekki sem skildi Við að halda áfram aðhaldi í þessum efnum.
2: Já.
1: Já.
0: Heyrðu, ég var að segja þetta gott bara það bara.
1: Já,
0: það
1: ekki.
0: Jú,
1: bara allt fótt og glöf.
0: Jú, áfram Ísland og þá á ég ekki endilega við slagur þeirra sem ætli segja nei, heldur bara áfram Ísland. Það, mér mánuðu framöndan og eins og þú segir, það bara veðrið búið að vera fallegt og gott og gott að vera til.
1: Já, segið.
0: Já, og enn betra að vera til eða þú ert áskrefandi að samstöðinni og ef þú hefur verið að velta því fyrir þér en hefur ekki komið í verk, þá bendi ég á að það afskaplega lítið mál að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is og finna áskriftarnappin þar til gerða og fyrir aðeins 2750 krónur. Á mánuði getur þú stoltur sagt þér, vinnu þínum og fjölskyldu þinni að þú gerir allt sem þú getur til þess að viðhalda fjölbreytni í dagskrárgerð og fjölmiðlun á Íslandi og einnig þið ykkar sem eru duglega að dreifa okkar efni og hérna talið bara vel okkur hvort sem það í hitapottunum að hvað við erum ykkur þakklátt, við værum ekkert án ykkar en það styttist því að Sigurjón Magnús hefji hér leik með góðum gestum í þættinum reynsluboltum ekki fara langt
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Það til skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, komið þið sæl. Það reynsluboltarnir. Til mín kominn Sigurður Þór Salvason, blaðamaður og þýðandi og eitthvað meira. Sigurður Már Jónsson, blaðamaður og ritstjóri. Og Kristín Ásgeirsdóttir, fyrrverandi þingkona. Og forstöðumaður jafnréttisstofu hér áður fyrir.
10: Jú, jú, það nú alveg svolítið síðan.
1: Já, já. Þannig að þið hafið reynslu að baki, þannig að þetta rétt reynslu að bolta.
11: Það ekki sammert með okkur, ekkit okkar í föstu starfi sem stendur.
1: Já,
11: við erum svona, bara komum svona sem hlutlaus hópur hér að borði.
1: Já, þetta enda svona reynslu að bolta, fólk sem hefur svona,
12: marga fjörun á sopið.
1: Já, það er bæði þurft að hugsa stíft og bókni baki. En hérna, þetta hérna að forsendur kjarasamninga brosnar, Sigurður Þór Salvason.
12: Þetta
1: er vont mál.
12: Þetta er bara mjög vont tíðindi en það svo sem búið að stefni þetta alveg síðan í vor, þannig að þetta kemur...
1: Hann skellurinn er komin
12: og nú bara spurningin hvað verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnir, hvað menn ætla að grípa til bragðs. Hvernig hægt að ég komi vekk fyrir það að hér fari allt á hliðinni í haust í vinnudælum og þar fram til gottunum af því það eitthvað sem að samfélagi þarf bara alls ekki á að halda
1: Nei Sigurður Már, reyndi ekki svipa hjá þér?
11: Jó, þetta vonbrigði að við séum, það var að koma verðbólgumæling sem sett í morgun 5,6 verðbólgumælist núna 5,6% og Ó. Það svona ýmsir undirliggjandi þættir sem að íta því upp meðal annars leiguverð, það ný mæling á leigunni sem kannski ekki endilega hjálpa okkur akkurat á þessu augnabliki og síðan eru ákveðna kostnarhækkanir í opinbera mm-hmm. útsölur að ganga tilbaka og sem leiti þetta í takt við spár þeirra sem vinna við að spá hvað verðbólga verður mm-hmm. og það þetta vonbrið að við séum stödd núna akkurat fyrir ári síðan þá vorum við bara í því ferli að verðbólga var að lækka og stýrivexti voru byrjaðar að lækka líka og menn höfðu svona talsverða væntingar að við værum bara ná alveg þokkalegri lendingu á hagkerfinu og það var alveg ágætur sko, ágætt þensla enn í kerfinu en Seðlabanki var samt farin að horfa á lækkunin og farin að feta sig inn í lækkunaferli og menn höfðu þær væntingar og hérna ég fylgir svo stundum líka með hlutabréfamarkaðinu við varum með okkar gala félagi Jón G. Haugssyni við skemmtum okkur við að vera með hluthafaspjallið og rýndum í þetta þá vikulega svona í hlaðvarsætti og það var svona talsust fyrir ári síðan, þá voru bara væntingar að þetta myndi bara þokast í rétt átt þannig að það mikil vonbrefi sér stödd hér og hérna Og ég held því miður að ríkisstjórnin ber talsvert mikla ábyrgð á því. Já. Sérstaklega í ljósi þess að hún hafi svona farið í gegnum kostingabaróttunni með væntingar sleggjun á lofti og annað slíkt. Að þetta hafi gerst með þessum þætti og nú, ok, þá þetta niðurstaðan. Og nú það bara hvernig við tökum á þessu eins og Sigurður nafni minn hérna benda á. Að nú þurfa aðila vinnumarkaðarins að koma saman og svo þetta einhver stara bak við ríkisstjórnin. Og hvernig ætlum við að lenda þessu? Hérna, ætlum við vitum alveg formúlan hvernig hún ef það samið með bara með tillit til hérna verðbólguna, hvernig við, og ætlum við að veita launafólki það allt tilbaka. Menn hafa reynda betta og kaupmáttur hafi á þessum tíma aukist. Þannig að þetta ekki alveg einhlítt. En núna erum við bara í þessari stöðu að það reynir á einhvers konar þjóðarsáttar vilja Já. Eða að leiða skynsemin af borðinu, setja svona markmið og stefnu sem allir geta þá einhvern veginn sætt sér við það er engin að fá allt sem hann vill og það þarf einhvern veginn að og nú þarf ekki gerum við að horfa fram á aukið atvinnuleysi og við sjáum mm-hmm. í sumum geirum sem eru mannaflsfrekir eins og byggingareiðnaður og þarframyndugötunum þar er bara orðið talsett hart í ári mm-hmm. og svo höfum við þarf ekki sé svona daldi óvænt að það komnar uppsagnir í opinbera geiranum eins og hafa verið að birtast hér í Reykjavík
13: Já, ræða það eins og eftir en Kristín, þetta hérna þetta alvarlegt mál Og líka sem að Sigur að segja, sko, svo sko, hérna, launafólksmegin koma svo margir að, margir fórustuminn, margir sem að þetta ráðið framhaldinu og ólíkar persónur, þannig að þetta í lauslótti.
14: Ég verð nú að segja það, ég hef ekki, eða ég held að það verði virkilega reynt að koma í veg fyrir átöka á vinnumarkaði. Staðan bara einfallega þannig. Og það er sérkennilegt sko að akkur er leiguverð að hækka svona mikið það er náttúrulega auðvitað er bara það er eftirspurning þetta er spurning eftirspurn og það er bara svo mikið skortur á framboðshliðinni en svo megum við ekki gleyma því að sko heimsmálin spila hérna líka inn í bara hækkun olíuverðs og það er ekki bara það sko nú fylgist ég nú tölvert með fréttum erlendis frá og til dæmis í Bretlandi sko þar voru þeir bændur með miklar áhyggjur af því að sko það er ekki að berast það sem þarf í áburð til að sko og sem þýðir líka sko mikil hækkun á áburðarverði þessi miklu brunar í Evrópu sem valda sko gríðarlegum skaða í landbúnaði það ekki bara skóarnir það og miklu þurkar þetta á allt eftir að hafa í för með sér mikla verðhækkanir þannig að sko þetta ekkit auðvelt ástand að glíma við og ég svo sem veit ekki hvað já, finna einhverja sátta leið í þessu Já. Því að ekki sýtt einmitt út af ástandi heimsmála þá held ég að svona innanlands ófriður hér væri nú svona síst af öllu það sem við þurfum
13: já,
14: og mér heyrðist það nú svona, þeir hafa nú verið að tjá sig verkalýsfóringjarnir og sem hann alltaf að segja sko, þetta brostið en við þurfum að finna leiðir
13: já.
14: En við erum nú vona það
13: það er líka sko svolítið svona að því sko fyrir kosningar og svo eftir kosningarnar þá var svona verið að eins og Sigurður Már nefndi áðan þá var verið að þetta með sleggjuna að átta bergja niður vexti og verðbólgu og svo bara gerist það ekki og en það var búið að lofa okkur hans í miklu
12: Jú, en eins og Kristín nefni sko, þá hefur ástandið á alþjóða vettvangi gjör breyst sko, frá því að kosið var hérna síðast og það hefur haft mikil áhrif á verðbólguna til dæmis með því að það hækka allar vörur erlendis frá allskins óáran í Evrópu líka og í Bandaríkjunum þannig að þegar þetta kemur allt saman sko, þá er ekki hægt fyrir einhvern íslenska stjórnmálamann að segja bara ég ætla að ná þessu niður af því að hann hefur ekki stjórn á öllum atriðum málsins
13: En einhverjum
12: hefur
13: að vera hækka komu gjöld
12: og fleira og svo hafa menn líka verið að hækka einhver hérna, gjöld hérna innanlands og það er bara alls ekki gott
13: Nei
12: Þannig að
13: það er ekki alveg saklu
12: Nei, þeir eru alls ekki það, ég er ekki að segja það sko, alls ekki
14: Og ekki sveitarstjórnirnar heldur
12: Nei,
11: ég held að sko þetta ferli eins og ég var að segja á hann sko, að akkurat fyrir ári síðan þá var talsvöldu önnur stemming gagnvart verðbólgu og stýrivöxtum og þetta ferli sko, þegar maður horfið svolítið það eru alltaf gott að vera vítur eftir á og þegar maður horfið tilbaka að hérna þá finnst manni eins og að það hafi verið gerð ákveðin mistök að það hafi ekki sko verið horft að missa það aftur á stað þetta verðbólgu og stýrivaxta ferli sem þetta fara í staðis að fara úr lækkunarferli stýrivaxta þá séu komin í hækkunarferli og það var finnst eins og þar hafi hagstjórnin að sko talsöluleiti brugðist. Ég ætla ekki að gera lítið úr alls konar áhrif og þáttum ellendis frá og það er það sem stjórnvöld klíma við hér. Koma bara alls konar atriði, ég meina við getum nefnt COVID fyrir 5-6 árum, sko, og svo við vorum að fara upp úr COVID á kemur Grindavík og það er alls konar hluti sem þarf að fást við. En sko, eiga síðu, það er hlutverk stjórnvalda og hverju sinni að vera svona líkil atriði í hagstjórn í landinu. Það er það sem að væntanlega við ætlust til og að mínu dómi þá er þá vombrið hvernig tilhöfu tekist, því miður.
13: Það er búið að lofa okkur hallalausum fjárlögum sem er verið að smíða núna.
11: Já. Það hlýtur að taka í.
13: Hvernig er ná því, það er ekki með ljós.
12: Og kannski er sú stefna líka einhvers konar
14: ósakamættur miðurskurður
11: eins og með fjárlögin þau velta náttúrulega talsin ekki sko ákomi fjárlög á hagvexti sko, hérna, skatttekjur eru mjög margar tengdar hvernig hagvöxturinn er eins og hérna virðisauka skatturinn og annars slíkt og ég veit ekki hvað væntingar má hafa hagvöxtur stendur sumt er ágætur róli í íslensku hagkerfi við sjáum að sjávarútvegurinn er að fá gott verð fyrir afurð sínar erlendis mjög gott verð og við höfum fengið svona alveg þokkalegar vertíðir og það hefur gengið bara þokkalega þegar orkuverð hefur verið að hækka mikið það er Norðurál fór aftur í gang hérna núna í júní og það er hátt verða álið sem mun skila sér þá í auknum tekjum og kemur þannig að útflutningsgreinar að standa sér þokkalega og síðan hérna aðal svona gjaldir í skapandi greinin okkar sem er hérna ferðamannaþjónustan, hún heldur ágætlega sjó að því mann er virðist það er svona virðist vera menn vilja meira og margir búin að fjárfesta mikið í alls konar ferðaþjónustu verkefnum og sem mun örugglega ekki fá tilbaka þann pening allavega strax sko. maður sér þar fjárfestingar sem maður sér að munu valla skila þannig að við getum hort á ýmsa sko hagræna þætti í hagkerfinu núna sem bara standa sig ágætlega þannig að við getum verið sko bjart sín hvað það varðar, íslenska hagkerfi stendur sér alveg þokkalega en svo höfum við sko þessa afleitu markaði sem eru kannski hérna byggingamarkaðurinn sem er sérstaklega húsbyggingamarkaðurinn það er nú reynda enn talsvert að ýmsum öðru verkefnum og kannski virkjanaverkefnum og annars slíkt sem eru að fara í gang en sko hagkerfið þó ég er ekki sérlega bjart sín á af því ég tók þetta upp sko í framhaldi sko hvernig fjárlögin væru
13: já.
11: Að sko hvernig þú ætla að loka þessu fjárlagakatti sko það bara tvær leiðir það niðurskurður eða þá skattahækkanir
13: það spennandi sko það verður spennandi
11: ég veit ekki hvað skattahækkanir getur verið sko í pípunum ég átta mikið á því
13: nei Herri, en svo þetta, hérna voru við förum yfir í heitamálið að þá þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg að hérna það mælast eðlilega illa fyrir og þess, hérna þetta þess að það þegar byrjað að útvista og svo finnst mér líka að reynda þetta tala hérna að vitatorkið Mér finnst alveg brjálæðislegt að það að vera að segja okkur það að það kosti 500 miljónir að endun í eldhúsiðar. Það bara dýrast einbýlshús á Íslandi. Eitt eldhús. Þannig að það eitthvað sem ég seti eitthvað svo...
14: Það þarf að fara ofar í þetta. Það þarf að eitthvað kafa ofan í þetta. Ég, sko... Það var náttúrulega þessi nýju meiri hluti búin að boða svo sem ýmislegt. Listi þannig upp á 100 atriði sem átti að taka á en þetta einhvern veginn, þetta virkar svona handahófskennt sko og borgarstjórinn segir sko að það sé verða að taka á yfirbyggingunni og hérna verið byrjaði í ráðhúsinu en það, maður þarf náttúrulega að sjá sko hvernig þetta virkar í raun það eðlilega eru mjög hörð viðbröðið þessu, fólki náttúrulega snar bregður og þetta þjónusta við sko börn og ungmenni
12: Innflytjendur og innflytjendur
14: Já, verða að leggja niður eða bara alla þjónustu í kringum innflytjendur vísa því bara til ríkisins
13: Þannig að það byrja algjörlega neðafrá
14: Já, það
12: er alltaf
14: að hluta til allavega
12: Það er alltaf bara mjög slæmt þegar fólk missi vinnuna
13: Já,
14: það er mikið áfall
12: Það er mikið áfall fyrir þetta fólk og bara fjölskyldu þeirra á alla En það kemur manni á óvart þegar að kjörnin fulltrú að halda því fram að þannig vera að segja upp eitthvað 60 mann svona í raun, einhverju 30 sem fá vinnu aftur, eitthvað annars staðar. Reyndar skils mér að það sé á læri laun, menn ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig það liggur. En að segja það sem sagt í raun og vera að þessar 60 manneskjur, það mun ekki skerðan eina þjónustu hjá borginni
14: Já, það er sérkennilegt
12: Og þá bara verið að segja mann það að þessar manneskjur þær voru ekki gera neitt í raun og veru Það var ekki gagnað þeim
13: Það lítur að meiningin
12: og Já, og manni finnst það nú bara mjög hastalegt bara fyrir þetta fólk og aðra að fá það bara sig svona framan í sig að Já, þú ert búin að vera hann í vinnu í öll þess ár en þú hefur ekki gert neitt í raun og veru Þú ert bara það má alveg henda þér út og það sést ekki neitt breyting á neinu
13: þetta er þetta sem er skólaliðana en svo byrjaði út í sér eitthvað það er byrjaði endur á eitthvað sem fólki bara að þurfi vinnum við þetta
14: til að fá lægri laun
13: á lægri launum
14: þetta lítur ekki vel út en...
13: nei, alls ekki og þau bóða meira ekki, hvað segir mörgum
12: Jú, það eru fleiri svið þarna eftir sem á eftir að taka til á.
13: Já.
14: Sko, það má vel vera að það, ábyggilega veitir ekki af að taka til hér og þar, sko. En það er ekki sama, heldur, hvernig það gert og hvar það hverjir hérna verða fyrir barðinu á þessu og hvaða þjónusta, já, hvað þetta þýðir fyrir þjónustun og ekki síst það sem að viðkvæmir hópar eiga í hlut.
13: Já.
12: Og svo fyrst manni svolítið sækjenglegt sko að hérna, sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið á móti miðstýringu og þarna sem sagt er verið að núna að taka verkefni sem voru út í hverfónum og verið að flytja þau inn í miðstýrt apparatnir í borgartónið.
13: Já.
12: Þannig að það einhvern veginn finnst mér ekki bara að hljóða
14: þetta saman. Þetta er fyrst og fremst niðurskurður. Þetta er bara fyrst og fremst niðurskurður.
13: Já. Og það er bara hvar er byrjað og hvar er hérna...
14: Og hverju mann bitnar.
13: Hvar er fýtan? Hvar fýtan liggur, sko? En...
11: En, já, fyrirgefi hérna, ég var nú að hella niður vatni hérna, klaufaskapur í mér.
13: Já,
11: en hérna...
13: Þetta er nú bara vatn.
11: Já, sem betur mér.
13: Það var ekki að aftur glæru rúnni hér að glóðir út úr hljóðnáinu vel, þá erum við vondumálum.
11: Já.
13: Við sýtið þangað til.
11: Já. En sko, það er kannski svona tvett sem að maður horfi til varðandi þetta, að hérna, það er kannski sko þetta í

0: Og hagræðingar aðgerði hjá hún opinberi fá alltaf talsum mikla aðtegli.
1: Já.
0: Og það vegna þess að það, þar sko, það ekki viðskiptavinu, það skjólstæðingar. Þannig er umræðan. Ég þekki ekki, sko, ef maður segir sig svo að þessi sem að stýra núna borgin að hafa fært í vísu rauk fyrir því að þau telja að þurfi virkilega að ráðast í aðgerði til þess að lækka kostnað og hérna meðal annars vegna skuldastöðu Reykjavíkur borgar mm-hmm. og skattstofnar eru svona mestu leiti í botni finnst manni og svo má alltaf deilu ráðstöfun fjármuna á hverjum tíma og síðan sko heilspurði kannski hvernig að þessu staðið sko ég hef einu sinni verið reikinu ævinni þetta, og það var bara gjörðu svo vel farðu það var þannig var það sko hérna og ég var ekki dánaður og hérna og fannst þetta bara frekar ósangjarnt sko og þarfættu götur og svo bara var maður í fílu í einhver tíma og svo reyndi maður bara finna sér eitthvað annað að gera eða finna og bregðast þannig við til þess að þetta sko til þess að þetta hefði ekki sko eitthvað niðurdrepandi áhrif á líf mitt eða annar í kringum minni mig, þetta atvik en auðvitað það erfitt að vera sagt upp og sérstaklega kannski þegar fólk komið á svona virðulegri aldur þá það mjög erfitt það kannski búið að investera feril á einhverju tilteknu stað og hefur lagt ýmislegt á sig kannski á fyrri tíma og finnst það kannski ekki fá uppskori þegar þar að kemur Þannig að sko var þetta gert með sangjörnum með eðlum hætti, ég skal ekki segja það alltaf svolítið erfitt þú kannski farða fjölmiðla myndin í gegnum sko stéttafélagi sko talsmaður samin, hvað heitir það, samin?
2: Sameiki
0: fyrir geði sem mjög mikið í fréttum allt í einu, mm-hmm. bara orðið
2: frægast. Já, sem náttúrulega talsmaður kannski.
0: Já, ég meina hann og harður talsmaður þess og stundum finnst maður mættir hún kannski líka beina þá stundum gagnrýnum spurningum að honum. Ef því að dreifa en sem sagt, eins og segja, það þessi tveir þættir annars vegar sparnaður bregðast við fjármálastöðu finna lausnir því þetta kýtt þannig að ná til millistjórnenda og stjórnenda þú sagðir með þjónustu ég þekki ekki öll þau verk sem þannig er unni en að því að það snýra skjólstæðingum og þetta það mikið af þessu fólki sem þurfa að sinna mjög mikið mm-hmm. sem bara orðið hluti af kannski að vanda líka hinn umbyrð. Það fólk sem að þarf mjög mikið að vera að sinna alla daginn. Meðal annars hælisleitundum flóttafólki sem að hefur kannski bara litlar bjargir og þá kannski bara mjög mikið að fólki að sinna því dagana langa. Og það bara kostnaði samt ferli. Ég þekki það ekki í smáatriðum en við vitum að það sérstaklega ef fólk sko hefur kannski ekki félagsauð hér innanlands og þarf alltaf að sækja til opinbera starfsmála bara nánast hver einustu smá viðvik sem að stofnanir bregðast við í með að setja bara upp lokunarkerfi ég sá að ykkur tilviki var þetta rætt að þetta var nú eitthvað viðkvæm þjónustu sem væru neyðarhafnbar og útgöngu sko þá spyrir maður hvað þjónustu var að vera veita undir slíku kringustæðum og hvar eru við þá stödd sko, ég meina, jú, það fólk sem að sækir bara allt sitt lifibrauð inn í að fá slíka þjónustu.
2: Það breytist ekki þetta.
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Nei,
0: en það er ekki hugmyndir alltaf að það breytist.
2: Nei,
0: ég meina eins og til dæmis með
3: hælisleitendum hefur fækkað
0: þú meður komuð þeirra hingað til
3: já, það er þetta fækkað þeim sem að
2: þurfa á samt sem eru
3: þetta þeir eru hérna og þú leysir ekki þann vandamæð því bara reka starfsmennina sem að sá þá
0: ég átta með því en ég að velta því samt fyrir þessu kerfi vegna þess að stundum við líka að velta hvað kostar Nókala. Og svo sér maður að það bara heilu stofnanar sem að fást við þetta
4: Reykjavíkurborg var með samning við ríkið varðandi hælisleitendur sko hér og þeir eru að segja upp þessum samningi og þar með þeim sem að unnu samkvæmt þessum samningi þetta eitt af því sem verið að gera ég skilja þannig að það sé bara að vera íta vandanum sko, til ríkisins aftur
0: sömuleg þessi samlingu, ég fylgdist náttúrulega til þess að segja svo hvað gerist upp í borgarbyggð hérna, hérna fólki sem var á Bifröst að þetta var allt í gríðalegu kostnaði fyrir sveitafélagi vegna þess að, að það var auðvitað alavenn fyrir þessu fólki.
2: Já, já. Og það var ekkert spurt að þessu í raun.
0: Hvað?
2: Nei, nei, sveitarfélagið.
0: Nei, það, það,

0: í raun og pílutu sat uppi með það vegna þess að það einhver samningur
1: daginn að það
0: komið samningur út og þá
2: það list húsnæði
0: ég meina bara eins og hérna ég segi nú ekki þetta ekki svona grákásar ákvæðum að þú ber ábyrgð á þínum ættingjum og skyldmennum sko en þú ber samt ábyrgð það einhver sem að reynir að bera ábyrgð á fólki á tilteknu tíma og tilteknu stað og kannski maður sjá í þessu sko ég segi, við hefum kannski fengið sérstakar nánar útlistanir á hvað þetta fólk var að gera hvað var nákvæmlega verið að gera þetta en samt það er
1: spurningar, þarna segi, við myndum hringja og spyrja að við verðum blaða með
0: núna sömuleitt það rétt
2: þetta var spurning samgöngur það eru engar reglulega samgöngur þarna upp á Bifröst þetta var spurning hvað væri hægt að gera fyrir börnin og unglingana Og við mögum ekki gleyma því að sko, Íslendingar buðu sko, velkomna bæði fólk frá Venezuela á sínum tíma og náttúrulega Úkraínu og þegar það gert að þá verður auðvitað sinna þjónustunni við fólkið. Svo ég segi þetta, ég held að þetta hafi nú bara verið vanhugsað. Eða skil, það alltaf verið að reyna að bjarfi, hvar húsnæði, hvar getur við komið fólki fyrir? Og það er þarna fullt á auðum húsum á Bifröst. En svo vantar allt sko í allt í kring.
0: Já, ég meina og það var auðvitað börn sem þarf að sinna aðra
2: en að koma inn í skóla
0: og annað slíkt og svo líka fullt af sko öldruðu fólki.
2: Já,
0: sem að í raun og veru hvað framfærslu hefur það þegar það getur ekki unnið og kemur til Íslands og hefur raun og veru enga lífeyrissjóði eða neina. Ég meina hver ber þá framfærslu skyldu á þessu fólki og sumt af þessu fólki var kannski á þessu virðulega aldri sem við þekkjum sko að hérna var ekki komið á
2: rétt
0: til lífeyrisgreiðslu
2: eða annað mjög mikið að konum sko því að kallarnir fengu ekki að fara upp að vissum aldri frá Úkraínu
3: en vandinn kannski líka sá að þegar við fórum að taka móti þessu fólki frá Úkraínu og Venezuela þá kom það nokkuð bratt upp á það var engin stór aðdragandi að því að maður nákvæði að opna Þannig að við höfðum ekki undibúið okkur á neitt hátt fyrir að taka móti öllu þessum fjölda á fólki. Þannig að allur svona infrastrúktúrin okkar og hann var ekki viðbúin.
2: Nei, nei.
3: Og þá mér hætti því að þetta fari í einhverja svona vitleysu því að þá erum menn að redda hlutunum hér og þar bara tímabundið. En það er alltaf alltaf svona heildastýringu.
1: Herru, ef að skipti yfir í stóra málið?
0: Byrja á þetta
1: var nokkuð stórt mál. Já, en stærsta málið. Þessa dagana. Hérna, ég ætla að uppljóstra með það að við erum í upptöku áður en að útifundurinn á Austurvelli hefst. Þannig að hann er ekki sem sagt.
0: Þannig að þú ert að kynna þennan fund sem er á Austurvelli
2: klukkan. Það er líka, það eru aðri fundir.
1: Já, mér finnst þetta bara, þetta er í dag, já, var reyndar, hérna á bíla mjög vel hefnaða fundur í
2: gæl. Já, það er líka í dag.
1: Já, í Tónabíó.
2: Já, fundur í Tónabíó, mellu 5 og 8, held ég, já. Það er einhvers konar úti hátívæntalega,
1: já. Já, Austurbæðabíó þá reyðast upp líka þegar Gvendur Jaki var hann einn á sviðinu og kallarnir í bekkjónum alveg kólbrjólar
2: út já, æsum dagsbrunar líðin
1: hann kom öllum glöðum út þetta var hérna mikið sjó hann í gær þegar Kristrún var hann að tala við tróðfullt hús af fólki en svo á
0: eftir það var skemmtileg uppsetning á þessum fundi af því að þetta hvað þetta hlustunafundir er það ekki og maður sá fyrstu fundina þá var svona út af landi og ekkert mjög margir í salnum og hún satt sko svona á stól niður í salnum ekki svona uppi eins og Ólafur Ragnarmundur og örglega gera sko heldur satt hún svona niður í salnum sko, og það var ekkert mjög margir en svo þessu fundi í gær þá var náttúrulega komið svona meiriháttar rockstemming í þetta og hann myndi mig svolítið á svona þessa bandarísku fundi vegna þess að það var sko bekkir af fólki fyrir aftan hana sem klappaði svo bara hjá Trump það alltaf fólk sko sem klappar
2: alveg er að nýta plásið
0: neða, þetta náttúrulega flokksestandi sem eru þarna hafðir fyrir aftan
3: það hendi ég ekki þetta var allra
0: fyrirgeðu kaldhæri
1: já en hún hérna fékk bótt hljóðana
2: má ég í fyrsta lagi hérna, sko það var ég að segja það er mjög svona ánægjulegt sko, hvað umræðan er mikil og hvað þáttakan í umræðan er mikil það eru sko bara hinir og þessir sko, Jón og Gunna og bara sem er að skrifa bæði í blöðin og eins og náttúrulega mjög mikið á samfélagsmiðlum og þetta finnst mér bara ofboðslega ánægilegt en svo náttúrulega allt mögulegt sem fólk að segja og fulli það sem að nú kannski svona misjafnlega rétt og ég skrifaði nú pistil það á hérna vegginn hjá mér að hvað mér hefur fundist umræðan sko vera þröng veist, þetta er sko verðbólgan og vextirnir, evran og hagsmur já, náttúrulega sjávarútvegur og landbúnaður en sko mín skoðun er svo að sko við þurfum að hugsa lengra við þurfum að horfa til framtíðar og sko þau mál eða það mál sem að sko skiptir langsamlega mestu fyrir, bara ekki fyrir okkur heldur fyrir heimi allan það eru umhverfismálin því að þau, sko, ég meni það bara getur ef að hlýnun sjávar heldur áfram hvert fer fiskurinn verða drefstan eða fer hann undir ísinn á norðurpólnum eða ef eitthvað verður eftir á honum og nú ef að golfstraumurinn fer að og þetta er að gerast svo hratt, það er að hlýna svo hratt og ég var að fylgja með fréttum bæði BBC og í danska sjónvarpinu að það eru svo miklar áhyggjur út af þessum El Niño sem þetta veður fyrirbærið þarna í Kyrrahafinu sem hefur áhrifum allan heim og þeir eru að spá því að verði sterkara en nokkuð sinni fyrr með öllum þeim áhrifum sem það hefur á sko storma og flóð og bara allt þetta sem að yfir okkur dynur og að þessir hitar, þessi þurka, þessi brunar og eitt sko, sem að, í samt yfir landbúnaðin sko hugsið ykkur hver alltaf kostnaðurinn sé í sko þetta er spánandi Portugal, þetta er Frakland, með sé Belgía og þarna austu við heyrum bara minna frá Króatíu og Montenegro og þarna það sem eru sko líka brunar, þetta er gríðarlegur skaði sem að sko landbúnaðurinn er að hafa með náttúrulega já verðhækkunum og ég held að þetta geti sko verið tækifæri fyrir íslenskan landbúnað og fyrir sko fyrir okkar framleiðslu sem er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og matvæla öryggi í þessum sko viðsjálfverða heimi er alveg feiknarlega mikilvægt. Sko, ég geti haldið svona áfram sko að það eru bara gerast sko hlutir fyrir utan stríðsbröltið og þessa kolvitlausu kalla austanhafs og vestan sem að sko ég var að sjá, fekk hérna frétt í morgun frá New York Times að hann varnamála ráðherrann Hagseth, hann er að setja herinn á annan endan með uppsögnum, hann er að reka þarna herfóringjana vinstri hægri sko, þetta er bara, hvað er eiginlega sko, er að gerast
3: þannig að
2: mín niðurstaða er svo, við þurfum að horfa til framtíðar við þurfum að leita okkur bandamanna sko þar sem þeirra er helst að leita og það er í Evrópusambandinu
3: Þarna kom þú ert að gera
2: já.
3: já en þessi þetta er búið að vera svona mikil átök með hljóðarinnar og með þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það veri ekki eins og þetta færi fjölskyldubóð en ég spila svolítið golf og þar er þetta aldrei rætt aldrei nokkuð tíma
0: Það voru að vera að róa golfvellinu, Sigurjón.
3: Já, ég segi það, það er einhverjum, það er ímest að drætt sko golfinu, en þetta er bara aldrei.
0: Það er ekki óviðkvæmt þá?
3: Jó, einmitt það, gæti bara, einmitt, það bara gera sér allir grein fyrir því.
0: Já.
2: Fólk er ekki að fara í golf til að fara að rífast.
0: Sko, nei,
3: alls ekki það. Nei, þá að vera afslöpuð sko.
0: Já.
3: Ég kannast að þetta er ekki bara við það í fjölskyldu bóðum eða það sem að fjölskyldu koma saman. Að þetta sé að hérna, kljúfa fólk einhvern veginn í herðar niður eða það er eitthvað það að vera.
0: Nei.
3: Ég held að fólk almennt geta alveg rætt þessi mála skynsemi og ef menn eru ósammála þá bara svo býtt, sko, þá eru menn bara ósammála. Og þetta er einhvern veginn þannig fylkingar að þú bara, það er ekki tækt að sannfæra það er máli þú bara getur ekki sannfært neitt mann sem er búin að taka ákvörðun á annarkot vegi
1: Já, ég svo þetta sem svolítið þetta því að sko í seinni partinn þá var þessi fundur á Austurvelli og það er kallaði Katrínu Júliusdóttur
2: Jakobsdóttur
1: til að tala Og ég sagði, hverjum getur hún snúið?
3: Já.
1: Getur hún eitthvað hérna, eða kannski getur segið að, að stuðnismenn neysins fari ekki annað, sko, eitthvað svoleiðis, en ég get ekki séð að sé hægt að hafa mikið meir árif á kjósendur, heldur þú komið þér?
3: Nei, mann sýnist sko að, að alla svona, hvað sé, marktaka skoðanakannanir að undanförnum, það benda út fyrir að til þess að þetta verði bara mjög mjótt á mununum öðru hvort megin maður veit að ekki 51, 49 52, 48 einhverstaðan á þar á milli og þetta verðist bara verið búið að setjast nokkuð fast þannig ég held að niðurstaða ræðist kannski fyrst og fremst bara af kjörsókn hverjir mæta á kjörstað reyndar hafa sem sagt aldurshópanir sýnt sig að vera bara mjög líka mismunandi ekki endilega ung fólk sé meira jámegin heldur en neymegin og eldra fólki líka skipt þannig að, þannig að það dýr ekki bara smala gamlingum á kjörsta sko, eins og ofta auður ger en auðvitað á að hvetja sem allra flesta til að þess að mæta kjörsta þetta bara mjög mikilvæg kostning sem við erum að fara að taka þátt í og menn bara verða að taka afstöðu og það hvað komið niður í ykkur 8% sem eru ennþá óviss
2: þar náttúrulega atkvæði að leita
3: jú en tölfræðin segir okkur það að þessi hópu skiptist bara sama hótt og hina hjörðin
1: en Sigurður Már hvernig lýstu þetta?
0: Já sko, ég tek nú undir mig Kristínu að sko það búið að vera margt, sko ég alls ekki alvond umræða sko og margt bara skrifa sem að gefa fólki tækifæri til þess að setja sig ágætlega inn í málin og auðvitað flýtur annað með líka og hérna svo þetta kannski við þetta er svo skýr þetta ekki svo í sko fyrir, kostingu fyrir alþingis eða sveitastjórn þar sem margir flokkar að bítast til og frá heldur þetta bara það já og það nei og það svo bara alveg skýr skil á milli sem að býr held ég til meiri spennu það hefur verið reyndir því skotar kittust þessu þegar voru, ég var að bli í Skotlandi núna í vor og var svona aðeins að leika mér að setja inn í máli þar þeir kittust þessu sko þegar þeir kussu hvort ég vildu ganga út úr
2: Brexit?
0: Nei,
2: þetta var svona
0: flækjur í þeirri umræðu sko vegna þess að um leið voru þeir svolítið pró-Evrópusamband sem skýrðist meðal annars en því að þeir vildu kannski fara frá Bretum margir en svo enda á því að þeir hérna kussu að vera áfram með Bretum og fara svo með þeim út úr Brexit sko sem að kannski svolítið svona tvist á tilveruna hjá þeim en mín skoður reyndar eftir að vera í Skotlandi þeir ættu bara að reyna að vera sjálfstæðir þeir hafa 5 miljónum manna þjóð með alveg gríðarlega möguleika að mínum dómi og flott þjóðfélag en sko ég voru að lesa bara grein eftir Sigríði Þorgeirsdóttur prófessor í heimspeki í Morgunblaðinu morgun sem var bara mjög góð grein og svona velta fyrir sér sko ég teka fram hún segist að fari frá því að vera styðja yngöngu í því að vera andsnúðum því og fariði svona ýmislega áhugaverð rök fyrir því að því mér fannst og þetta kannski svolítið sko hvernig maður lítur á hvað það sem að við erum að fást við sko í aðdraganda þessar ákvörðunar í ljósi þess að kannski flesti séu búin að gera upp hugsin hvort sem þá getur maður kannski bara leysin að tala svolítið frjálslega sko að hérna að það sko þá þetta meta svolítið stöðu Íslands í tilverunni í dag og stöðu Evrópusambandsins í tilverunni og er það betra fyrir okkur að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu í ljósið þess hvernig hlutinir eru í dag mýl skoðun er að svo sé ekki að horfandi á báða þessa þætti stöðu Íslands og þau tækifæri sem ég til að Ísland hafi og síðan svona Evrópu sko ég tengið fram að ég fer eiginlega alltaf í frí til Evrópu og ég heimsækir nú aðalega Ítali og Portugal einhver hlutu vegna í seinni tíð en ég alltaf að heimsækja hinn einstöku lönd, ég ekki heimsækja Evrópusambandið, en þau hafa ákveða að fara í þetta sameiginlega ferli og mér finnst eins og sko, bara ég lítið á Evrópusambandið að sko við þekkjum sögu þess hvað var til þess að var til og svo hefur við gengið gegnum sko þróunaferli sem hefur búið til þessa stofnana umgjörð sem orðin mjög sterk í dag og við höfum svona aðkoma að í gegnum EES samningin sem hefur mótað mjög íslenskt hérna regluverk í seinni tíð og allt gott það að segja við vitum ekki hvað hvernig hlutu eru orðið ef við hefum ekki verið að fást við með þessum hætti þá hefum við orðið að bregðast við með öðrum hætti ég segi að svipa þessum með fiskveiðistjórnarkerfið ef við hefum ekki tekið upp þá hefum við orðið að bregðast við með einhverjum öðrum hætti en sko í ljósi þess að þá finnst manni að sko mér finnst að Evrópusambandið sko ef ég bara horfa á það að það þurfi kannski að sko útskýra maður þurfi svona að fá meiri innsýni hvað það sem því það ætlar að ná fram í sinni sko þetta náttúrulega kannski svolítið eðli sínu tollabandalag struktúrinn en svo búið að setja svona mikið stjórnsýslu og skipula ofan á þetta þannig að við erum að þetta, fara með okkar löggjöf, dómsvald og framkvæmdavald inn í þetta fyrirbæri og þurfum að læra það að taka þátt í því með þeim hætti og mér finnst eins og að sko Evrópusambandið það sé mjög margt óvist í þeirra tilveru í dag. Þeir eru náttúrulega í þessu glugga að reyna að taka inn hérna, Balkanlöndin. Þar eru hvað er þetta? Svartfjallaland næst á lista og síðan eru þar hvað, 6-7 önnur lönd sem eru, hvað, mannum gjaldið nákvæmlega? Albanía. Já, Albanía ánum ansi langt í land með sko og þar eru náttúrulega kannski vandinn að bara fást við sko hérna innviða eða sko struktúr þeirra í dóms og réttakerfi til dæmi sko þannig að sko þessi lönd hafa sko ég held að þau gagnist þeim að mörgu leiti að fara inn í ef þau fá aðstoð við að gera þessa hluti geti gert það kannski með einhverjum öðrum hætti ég veit það ekki
3: en ekki það við getum fara sko þarna inn og verið leiðandi í einhver þótt
0: við erum ekki að fara að vera leiðandi ég ætla ekki að tala það niður við erum bara smá peð í öllu til Íslendingar ekki að fara inn til þess að gera einhverja hluti, við erum bara að fara inn til þess að
3: sjálfsögðu erum að fara inn til þess að hafa einhverja rödd við erum bara að sitja hann að þegjandi
0: Nei, ég
3: sjáar út þess málum þar yrðum við klárlega bara stæstir
1: í Evrópu
3: já, í Evrópu, það bara eins og hérna Guðmundur í Brim sagði sko að Brim eitt og sér veiðir meiri, hefur meiri afla heldur en Þýskaland allt
0: sko, já, við vitum að Samherji mjög stóri.
3: Og svo eiga þessi fyrirtæki meira minna fyrirtæki hann í Evrópu.
0: Er mjög stóri.
3: Sko, það segja þetta við erum stærsta sjávörðis þjóðan í Evrópu.
0: Kjarnin í því er að það er svo miklir staðbundir hagsmunir á bæði í hinum einstaklega sérstaklega á Spáni og Írlandi, Írar til dæmis, við vitum það að það eru óanægja í þeirra sjávörðu hvernig málina þróast. Þannig að staðbundir, ég vil þó í heildarumfanginu þá myndi bara einhver segja hvað og menn eru þá fljótt treytir á að vera rífast við sjávarúti á einhverju skala innan Evrópusambands vegna þess að hann viktar ekkit svo stortar þannig að það er samt þessi sterku staðbundu hagsmunni sem þarf alltaf að fást við og fyrir utan það að hérna við náttúrulega förum undir eins og ég sagði hérna Evrópudómstólurinn sem að er mjög til samæfingar tæki og þar yrðu sko allar aðgerðir og reglur eru lagðar þar fyrir sem að eru þá bara skrútineirað í ljósi Evrópu löggjafarinnar þannig að við getum verið í vandræðum með ef við höldum að við séum með einhverja sérstakar hérna undanþágur eða annars slíkt Evrópudómstólinn hann mallar þetta svolítið inn að lokum hvað það var það
3: þetta vitum við ekki sko fyrir víst Þetta er svona getgáttur hvernig þetta verður.
0: Nei, það ekki rétt, Sigurum. Við vitum alveg hvernig Evrópusambandi starfar. Það ekki hægt að segja. Og segjum fyrir ekki að, sko, við erum til dæmis núna búin að vera í þetta tímabil að ræða þetta og ýmsar upplýsingar komið á borð og síðan já til að sjá slagur sem mér finnst snjallt. Sér að ég finna mörgu finnst eins og þeir geti fresta þá þeir eru umræða ræðum hvernig Evrópusambandi sé. Ég hlusta á Ólaf Hauksson á bylgjunni morgun, hann segi alltaf við verðum bara að fá að sjá hvað er í boði ok, þá, ef já við verðum ofan á til að sjá, þá verðum við að fara í eins og háls til 3 ára leiðangur til þess að fara í að fá eitthvað samningu upp á borði menn eru búin að segja, við ætlum að taka frá því síðast, við ætlum að taka erfiðu kaflana núna, fyrst hvað þýðir það, og hvernig verður það gert þá, við verðum sjávörðum og verðum þá bara allt í sko, þá heldur þessi áfram umræða sem við erum að fást við hér dagstaglega ræðum Evrópusambandi og þessi hvað er að í gangi það verður þá, kemur þá sjávarútuskaplin allt í unni inn í dagstaglega
3: umræðu
0: þetta
3: er það sem við vitum ekki sko
2: Já, nei,
3: við, það við,
0: við
3: þetta er getgátur sko við getum ekki séð fram í tíma
0: nei, við vitum hvað ferli felur í sér samt við vitum það til dæmis að þegar samningurinn þennan samning þarf að bera undir atkvæði aftur, já. Við vitum það og við vitum það að það þarf að breyta stjórnarskráni til þess að geta samþykkt og við vitum það að það þarf að tvö þing að kjósa breytingu á þessari stjórnarskrá við vitum það allt saman þannig að allt þetta ferli
3: við vitum ferli en við vitum ekki niðurstöðuna Herru, Kristín, mér sko það.
2: Já, sko, mér er það svo gleymað svo oft í þessari umræði sko, að við erum búin að taka upp hvaða 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Við erum búin að framselja mikið löggjafvald. Reyndar ekki, sko, já, dómstóll, það náttúrulega eftir dómstóllin og við erum, sko, svo náttúrulega öll hinappa röddin sem við erum, sko, aðilar aðeins, sko, bara mannréttinda dómstóllin sem er náttúrulega bara nær svona til heimsins
0: hann ekki hluta þessar
2: Nei, ég veit að ég bara segi við erum bara búin að framselja vald sko svo víða og við fáum sæti í framkvæmdastjórninni við fáum þetta nokkra þingmenn og það nú hægt að beita sér ef maður virkilega reynir og sko við náttúrulega það kannski ekki stærstu mál en við erum leiðandi til þessi jafnréttismálum það bara stöðugur straumur hingað ég að fara að tala núna í fljótlega eftir tvær vikur við blaðamenn frá Kóreu, Suður Kóreu sem er að koma sko til þess að er að kynna sér og það er búið að vera hér heimsóknir frá Japan og bara nefnið það og
3: náttúrulega
0: Já, erum við ekki fremst í heimi
2: Japan,
0: við erum fremst í heimi
2: Já, og það sko, þar erum við leiðandi og það leita til okkar og við getum haft áhrif í Evrópu og í ýmsum ég hef nefndir á hérna umhverfismálum við þurfum náttúrulega að beita okkur alveg rosalega í umhverfismálum því það bara upp á líf og dauða fyrir sko framtíð þessa land sem minnum á það ég glemdi nú áðan að nefna sko að okkar að mínum dómi sko dýrmætasta auðlind er vatnið því að sko það er nú þegar barist vatnið Það er önnur
0: og ég sem heldur niður vatni
2: já, þetta er bara ekki en það eru þetta það auðvitað mikið að Evrópusambandinu það er ekki nokkuð vafi og það er og þar, þeir eru heldur betur nýstjórn í Póllandi og nýstjórn í Ungverjalandi það var nú aldrei sem að Evrópusambandi sko, stóð í ströggli við þessar ríkistjórn það sem að öfl ná völdum sem að eru bara á allt annari bylgjulengd
0: en kosin í
2: þessu landi og það getur einmitt, hvað getur gerst í Þýskalandi menn það getur allt gerst En þetta er bara það sem við þurfum að vega og meta.
3: En minnir þetta einhvern veginn á umröðuna fyrir ES samlíkið?
2: Já. Ég með þar var til dæmis var mjög mikil umröðu um valdafransar og það voru fengnir sko lærðustu sko, lögfræðingar til að gera álitsgerðir um það hvort að þyrfti þá að breyta stjórnarskráni. Niðurstaðan var að þess þyrfti ekki. En það var alveg ljóst að þá var verið að framselja sko mikið vald án þess að hafa nokkur áhrif það innihald þess sem að við svo þurfum að samþykja. Það er auðvitað verið að reyna að koma fram sjónarmiðum.
0: Sko, Evrópusambandi var talsvert öðruvísi
2: já.
0: Á þeim tíma.
2: Já,
0: við vorum í raun og verið að ganga inn í ákveðin samstarf á þeim forsendum, á þeim tíma
2: það eru mikla breytingar í heiminum
3: og það er ekki bara til þess að með atinu rekkutu í Nóri, þeir vilja ólumir fara inn í Evrópusambandi en þjóðin ekki með þeim reyndar ekki ennþá en það er þessi umræða mjög alvarlega sko.
0: Og það er
3: menn þar er samningur sé bara
0: þeir eru bara mikla áhyggjur því að eða samningurinn haldi til lengdar og eins og hefur komið fram að þá eru normenn er að borga 95% af kostnaði við EES-samningin við erum bara farþegar og lifum á sníkjunni sko hjá normannum og þeir eru hundóanæði með þetta og hérna hvenar kemur að því að þeir segir bara hingað ekki lengra þannig að við þurfum líka held ég bara að hugsa út í þetta, er EES-samningurinn eitthvað sem við getum treyst á bara ókona framtíð ég held ekki
3: það er svona þrjú hjólundi bílnum í EES-samningunum
0: já
2: Ég bara, ég bara ekki náði því, sko, hvað það er sem að norðmenn telja, sko, að virki ekki. Þeir eru að reka sig á einhverjar...
0: Það var nú var ekki atkvæðagreiðsla fyrir stuttu í þinginum. Það er ekki þingli meiri hluti fyrir þessu. Og ríkisstjórn, það er kannski eina fólki sem heyrist ekki í þessa dagana, það er Flokkur fólksins. Sko, það er
2: ekki meiri hluti fyrir þessu í gegnum þetta.
0: Já, já, og það var erfið umræða og þessum við langar það ekki aftur endilega í það.
1: Nei.
0: Og hérna
3: ég... það hins vegar gæti þeir lent í þeirri stöðu ef að segjum að jáverði ofan á hérna á laugardaginn og það verið síðan farið í samningaveira sem endi með því að við náum ásættanlega samningi og göngum hann inn þá eru normenn komnir í mjög erfiða stöðu einir þarna með Lichtenstein
0: ég meina það er kannski mótsögn í að segja að þeir berið þungan af þessu og svo að þeir verði erfið stöðu ef við förum út úr því.
1: Ég held að sko,
0: þetta er menn svolítið, sko, fyrir ekki, Evrópusambandssinnar, það er til í báðurlöndunum, Noregi og Íslandi, sannarlega, og þeir eru svolítið að reyna að hengja þetta saman, þannig að nei, normenn eru pílít að fara inn núna og Íslendingar eru pílít að fara inn núna, þannig að við verum bara einhvern veginn að hanga með á lestinni og við verum að teika þennan vakt þegar hann býðst og annars bara missum við á lestinni og verðum bara einhvern veginn algjör út ári heimsins, sko.
1: Ég er ekki beinn með það að bara að segja já til að sjá. Það ég vil ekki, sko, einhverjir matriði fyrir mig hérna, hvernig samningur gæti orðið, ég vil bara sjá hann. Ég hérna, sko, ég vil ekki taka dómgrind
0: síðasta þjóður sem gekk hann inn er Króatía og það eru mörg 2013 einmar rétt samningurinn er sko að fara á netti og skoðan sko þeir sem að var lagðið fram það náttúrulega gríðalegt plagg og þetta höfum við þá höfum við bara einhver mörg hundruð eða þúsund blaðsíðu til þess að rífast hvað í felst þegar þar að kemur sko, ég held að samfæringi sko, ef maður segja já, þetta er ekki ákvörðu núna, við erum bara þetta, eins og ég sagði, þetta vel hefnað að slagur já til að sjá, einhvern veginn frestar þessari ákvörðun, af því að þá fá við einhvern veginn meira upp á borðið og ég hef nú verið svona, reyna benda á þessa skoðum mína og fleiri, að við höfum ákvörðuna mikla forsendur til þess að skilja út af hvað Ísland gengur, út af hvað Evrópusambandi gengur og hvernig það samstarf yrði. Svo segja mér að það sé hægt að fá þennan samning sem síðan mun birtast og þá geta menn rífist hvað í honum felst sem verður ábygglega gert. Þannig að sko, ég sé ekki að það verður neginn sérstök breyting þrá og eins og ég var að lýsa þessu ferli á þann, að við erum svolítið föst í þessu. Og þá kem ég aftur inn á þessi vombriði sem ég var að lýsa hér yfir áðan, að við erum búin að missa bara ár úr hagstjórninni með því að vera sko miklu verri staðvarandi í verðbólgu og stýrivexti heldur við vorum fyrir ári síðan og nú erum við einhvern veginn föst í einhverju sko ómöguleika vera að sko að binda þjóðfélagi til þess að standi því að ræða og þrátta þennan tiltekna hlut sem ég tel að við höfum mjög mikla, ef við lesum okkur til og fylgjum með, mjög mikla forsendur til að segja hvernig verður að mínum dæmi og þá vitna ég aftur í ágæta grein Sigríðar Þorgeirsdóttur í Morgunblaðinu í dag.
3: En við bara sjáum ekki fram í tímann kannski sem betur fer en við
0: höfum við erum alltaf að taka ákvarðanir sem byggja á upplýsingu sem liggja fyrir við köpum okkur hús, við köpum okkur bíl
3: en við vitum ekki hvernig húsi
0: verður við vitum aldrei hvernig framtíð verður
3: og hérna
0: sem er fyrir ekki að ég gríf fram við sem er góðu punktur við erum að ákveða að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu ef við ætlum að fara inn í stofnaga, við getum átt frábær samskipti við Evrópu og öll lönd og verið í miklum sem við eigum að gera bara eins og við öll önnur lönd en við erum ákveða samtvinna framtíð okkar með því að ganga inn í þetta er svona nánast eins og hjónabandsgerningu
3: Jú, en við göngum þá bara inn í það með opin augu og höfum ákveðið það
0: og hjónaband sem ekki er hægt að skilja
2: það er hægt að skilja en það kostar náttúrulega
0: ég held að sko eftir Brexit var búið svo hlutana að það reyni það engin sko það voru sterkar hreyfingar bæði í Frakklandi og Þýskalandi sem töluðu fyrir því og það eru bara búin að breyta um talsmáta varðandi það bæði þjóðfylkingin í Frakklandi og
2: ATP
3: þú talar að það verði hérna bara að við séum að rífast þetta og þjóðin sé klofin en ég held til dæmis að ef að neyið verður ofan á núna á laugardaginn þá þýðir það ekki að málinu sé lokið það nefnilega engin niðurstaða að fá nei af því þá höfum við ekki fengið svar við
0: spurningum. Mér var þess að forsætisráðherra að segja það, ég þarf bara málinu lokið.
3: Ég er ekki sammála því, vegna þess að nei því það einfaldlega að þessi umræða heldur áfram, hún kannski að skjákar í henni kannski í eitthvað mjög tíma, en hún heldur áfram að malla í samfélaginu, vegna þess að nei því það við höfum ekki fengið svör við spurningunum. Hvernig gæti hugsanlegu samningu lítið út?
2: Þetta með að horfa til framtíðar, það ýmislegt sem við getum svona séð og spáð spurningin svo hvort við tökum mark á þeim spádómum, nú ég að tala til dæmis umhverfismálin. Við vitum ekki hvernig þróunni verður í Bandaríkjunum, hvernig pólitíska því að ef eitthvað þessi hérna varaforseti Bandaríkjanna hann nú ekki mikið skárri heldur en Trump hann líka eilífum slagsmálu við fjölmiðla menn með svona skömmum og látum en
1: það þingkosningar þar í haust
2: en fyrir mér líka skipta eða fyrir mig skipta ég velti mjög mikið fyrir mér öryggis þættinum og þetta með það náttúrulega hvernig Bandaríkjamenn Bandaríkjastjórn hefur hagað sér og þar bara ekki á, neinum að treysta og ég vil bara sjá okkur fjarlægjast Bandaríkin ég veit að það er fyrir sumum með það mjög heilagt hjónaband en ég mín skoðun svo að við þurfum að fjarlægja okkur Bandaríkjunum og öllu því og brandbolti
0: Viltu segja upp varnarsamningunum við þá?
2: Ég veit það ekki
1: En þú veit ekki vilja þessi að efla aðstöðu sína hér rólandi
2: Nei, mér líst ég bara hata þetta bölvaða hernar brölt og það hernaðir hyggju sem að alls ráðandi við þurfum stíga skref í vallega við þurfum að vega og meta aðstæður og hérna en ég nú meðal að hugsa náttúrulega þessi Grænlands mál sem náttúrulega alveg ótrúleg
3: við meðum ekki gleyma því heldur að Bandaríkjamenn er ekki hér til að verja Íslandi
2: nein, við erum bara að verja
3: þeir eru fyrst og fremst að hugsa sjálfansi
2: þannig
3: að þeir sem tala að við meðum ekki móka Bandaríkjamenn með því að fara í þess að vera hugsanlega við Evrópusambandi maður bara botnar ekki í svoleiðis málflutningi vegna þess að er ekki bara langflest lönd Evrópusambandsins í NATO líka
1: en við eitthvað eitt, við erum búin að tala saman hér fyrir 60 mínútur
0: Já. Það svolítið gaman.
1: Já. Já, við getum haldið áfram
3: allt í góðu félagsskap.
1: En við verðum að hleypa öðrum að, Herri, ég þakka ykkur kjalla fyrir Sigurð Þór Salason, Sigurður Már Jónsson og Kristín Ásgeirsdóttir. Og hér eftir kemur eitthvað allt annað sem ég dekkir hvað
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Við erum að vera á jarðbundnum sálmum ef svo mætti segja núna næstu mínútur. Ég man eftir því 1979 þá var ég verkamaður í versmiðu. Það vantaði hlíf á svona hjól sem snerust og með viftureim. Ég var að vinna einhverja malarvinnslu og hérna einn daginn þá lenti hægri höndin á mér inn í þetta hjól og þurfti að fara til læknis og munaði munst að ég misti alla fingurna. Það slapp til, þetta var fyrir tíma skipulegrar vinnuverndar held ég á Íslandi. Það kominn maður hér að rauðaborðinu sem að þekkir vinnuverndar málin held ég betur heldur en flestir aðrir. Hann 82 ára gamall, Steinar Harðarsson heitir hann, fyrrum svæðistjóri vinnu eftirlits ríkisins. Vertu velkominn, Steinar.
1: Takk.
0: Það er ekki fyrir 1980 af því ég var að vitna til 1979, það er ekki fyrir 80 sem að vinnu eftirlit ríkisins er stofnað.
1: Já og nei, voru til sko önnur lög áður öryggiseftirlit ríkisins.
0: Já.
1: Og öryggiseftirlitið átti að vísu að sinna alls konar öryggisþáttum meðal annars svona vélum eins og þú ert að lýsa.
0: Já, já, já. Okay.
1: En það var eflaust í mun veikara heldur en þegar að nýju lögin 1980 voru sett.
0: Já.
1: Og þá tók til starfa vinnu eftirlit ríkisins á allt öðrum grunni heldur en gömlu öryggiseftirlitið var.
0: Já, við getum sannlega verið sammála um það að það eru heldur betur breyttir tíma nú árið 2026 og ef við förum klams aftur til miðrar síðustu aldarsögurnar sem að pappi sagði mér af hans aðstæðum og svona við Íslendingar við lögðum líf og okkur lími í hættu daglega við vinnu og ef við mistum það, heilsuna eða lífið, þá var ekki einu svona skrifu skýrsla.
1: Nei. Það hefur náttúrulega orðið gjörbylting og það má kannski segja sko með árunum eftir að nýju lögin voru sett og sérstaklega eftir að við gerðust aðilar að EES samningnum, þá höfum við fengið geysilega mikið af tilskipunum Evrópusambandsins sem hafa haft mjög jákvæð áhrif á allt vinnuvendar starf og vinnuvendar lög. Og ég vil eiginlega fullyrða það að sko nánast allar framfarir á sviði vinnuvendar eftir að við gengum EES samningin hafa komið í gegnum tilskipanir Evrópusambandsins.
0: Er það þannig?
1: Já.
0: Þannig að þú upplifir það hefur orðið straumhvörf 1994?
1: Já, ég upplifa það þannig og það voru svona til dæmis skemmtilegar ef maður kallaði þannig sko umræður þegar við settum reglur um vinnubarna úlinga 99.
0: Já.
1: Þá voru mjög margir sem að sko stigu fram og vitnuð um það að þeir hefðunum byrjað að vinna 11 ára gamlir og það hefðunum verið þroskandi og
0: þeir höfðu rómantíska sína
1: á þetta.
0: Já.
1: En þeir glemdu kannski að geta þess að sko við getum farið aftur til 60 til 70 þar sem að sko ég er kannski ekki fjöldi en þó nokkuð varð að dauðast lýsum barna til dæmis við vinnu í landbúnaði
0: og það var
1: mjög alvarleg slýs orðið í fiskvinnslu það sem að börn unglingar hafa mist hendur, handleggi og orðið bara nánast örkumla þau voru að vinnu sem að bara hentar ekki ungu fólki
0: eða
1: börnum.
0: Ég veit.
1: Og reglugerðinu vinnubarna unglinga, hún hefur bara alveg gjörbreytt ástandinu að því leiti til að sko sem betur fer eru slys á börnum og úlingum allavega alvarleg slys. Þau eru nánast horfin.
0: Já. En sko þetta er flókið vegna þess að í sveitum landsins þá bara þurfti þetta vinnuafl sem börnin voru.
1: Já, já.
0: Sko ég er sjálfur sveit og ég man eftir þessari menningu og maður bara stoltur að þessum barna geta lagt fram.
1: Ég man eftir því þegar ég var í sveit að það var ólega gaman að gera traktor.
0: Já. Já, ætli maður hafi ekki sko séð 5-6 ára gömul börn keyra dráttavélar í gamla
1: Já, kannski, já, ég ætla að ég fyrir 11 ára ekki svolítið
0: okay.
1: En það er náttúrulega rétt að benda það það ekki bara sko þessi takmörkun á vinnubarn og úlingar sem hefur kannski breyttist heldur líka tæknilega framfæris
0: Já, já
1: Þegar ég var í sveit þá voru engir veltibúar á traktorum
0: Nei,
1: voru bara allir opnir og
0: Já
1: ef þeir ultu eða fór á hliðina þá var bara voðin vís
0: Já, ég ók dráttavél með, með engu húsi sko
1: Já, inn,
0: já, já, já, já, já, ég man það
1: já.
0: Já, það var engin að spá í
1: Nei, nei En sko, ég held að því að bara svo það komi fram að, og ég held að sé allt til að segja það ég tel að, að sko það veri mjög rétt að, að sjá hvaða, hvað er í boði innan Evrópusambandsins Og þegar maður þegar ég lít svona á, á áhrif tilskipana á vinnumöndastarf, þá veit ég að það, það er sama á við á svo mörgum öðrum sviðum. Það að segja líka af neytundarétti, á umhverfisrétti og mörgum öðrum sviðum og félagslegum sviðum. Þá hefur hafa tilskipanar Evrópusambandsins verið mjög mikil réttarbót bara fyrir almenning
0: Í sjálf sér þarf það ekki að koma óvart við vorum náttúrulega aftarlega á merinni, ég held að mig alveg segja að við höfum verið frumstætt samfélag
1: Já.
0: Við vorum dugmikil og tápmikil og það var mikil fjör og mikil bjarsinni og við stigum eins og píla náttúrulega eftir stríð
1: Já.
0: En auðvitað búum við ekki að þeirri löngu sögu sem sem lönd á meginlandi Evrópu hafa
1: Nei.
0: Þetta ekki mikið rætt núna í upptakti kosningarinnar á laugardaginn en,
1: Nei
0: en hérna...
1: Ég vilja leggja meiri áherslu á þessi félagslegu, þessa félagslegu þætti og þessa félagslegu umbætur sem við höfum fengið í gegnum S-samningin og sem bara mjög þýðingamikill þáttur finnst mér í Evrópusamstarfinu.
0: Já.
1: Og það er svona þessi sýn sem að virðist blasa við að sko þau eru náttúrulega öll flest Evrópuríkin eru bara venjuleg svona eins og séu kapitalísk ríki.
0: Já.
1: En þar er kapitalismin takmarkaður þar að segja menn verða að virða ákveðna leikreglur.
0: Já.
1: Og menn verða bara að þola fullt af alls konar tilskipunum og reglugerðum
0: Já.
1: Sem nánast allar eða allflestar fjalla öryggi og aðstæður venjulegs fólks.
0: Já.
1: En ekki kannski réttindi sko stóra fyrirtækja svo framvís þó að auðvitað sé það með samanber frjálst flæði fjármagns og vinn og svo framvís. En þessi stóri Og gildi þráður Evrópusambandsins félagsleg réttindi, mannréttindi, mannhelgi og þetta samspil opins vinnumarkaðar og öryggis og hérna heilsu almennings.
0: Já. Og hafa þessar evrópsku úrbætur þá hverfst ólíka þætti snýst þetta forvarnir rannsókn slysa er þetta út um allt?
1: Já nema að það hefur orðið dálítið sérkennileg áherslubreyting hjá vinnueftirliti rannsóknir slysa sem að ég mér finnst gífulega mikil afturför og mér finnst bara hagsmuna gæslu eða almennings og verkalýsfélög eða alls ekki átta sig á, finnst mér. Það er það að áður fyrr þá rannsökaði vinnið eftirlitið mjög mörg vinnuslys fór á vettvang í mjög mörgum slysum. Og þá þurfti að gæta þess að það mátti ekki raskan einu fyrir eftirlitsmaður að koma staðin þannig að allar aðstæður veru óbreyttar þannig að hann gæti séð nákvæmlega hvernig ástandið var þegar slys varð og svo framis og þetta var oft þýðingamikið fyrir hinna slösuðu að það væri til skýrsla til mynd af því hvernig aðstæður eru þegar slys verður og við hjá við náttúrulega gerðum bara okkar skýrslu og lístum aðstæðum og lístum því til dæmis ef, okkur, ef við töldum að atvinnurekandi eða stjórnandi hefði ekki uppfyllt kröfur vinnu eftirlitsins sem öryggi til dæmis ef var búið að breyta einhverju vél, taka burtu öryggisbúna og svo framvegis og, og það, þetta gagn hét bara þetta var svo kvöldu vinnuslýsa rannsók og slasaðir gátu fengið þessi skjöl svona sem eiginlega eina gagnið sem þeir höfðu eða voru að leita réttasins vegna skaðabóta nú hefur vinnu eftir litið látið breyta lögum þannig að það er eiginlega búið að fella niður þessi ákvæði sem að sem að gerðu okkur skilt að reyna að finna út af hverju slís varð var það út af því að, að hinn slasaði hafði hagað sér eitthvað óeðlilega eða var það út af því að aðstæðir voru ekki í, í góðu lagi og, og var það ábyrð atvinnurekandans eða var það ábyrð slasaða hvað, hver var aðal orsökin og þetta atriði er eiginlega farið úr farið út úr slysarannsóknum minn öllilisins þeir eiga ekki að finna út hver ber sök í svona atburði og þeir eiga ekki að nota skýrslur vinnu eftir sem gagn í, í, í skaðabótumálum og þetta mjög sérkennileg breyting og ég átta mikið alveg á því hver er hagsmunni að vera að gæta þarna
2: Er þetta þá dæmi með einhver íslensk sérlög sem trompa Evrópu tilskipanir
1: Já, þetta er breyting á þetta er viðbót við vinnumvendalögin en það merkilega er sko að, að skildan að rannsaka minnislýs er ennþá til staðar í lögunum en ég get ekki séð annað en að, að, að undanfarin ár þá hafi eða vinnu eftir lítið útvista þessu bara til lögreglu og beðið bara lögreglu að rannsaka vinnuslýs meðan að ég var þarna starfandi og þetta gamla fyrirkomula var þá var þetta nú samstafsverkefni oft vinnus, eftirlýsins og lögreglunar að rannsaka vinnuslýs og var bara mjög gott samstarf þar á milli En ég vil draga mjög í efa að lögreglan, þó ég vil ekki að neinu leiti varpa neinu rýrð á lögregluna. Ég held bara að lögreglan hafi ekki þá reynslu og þekkingu á vinnuvendarsviði. Að þeir geti átt að sig á, á til dæmis alls konar atriðum það sem að lög og reglur eru brotnar, það sem að vantar öryggistæki er ekki góðu lagi og svo framvegis þannig að, að það hefur orðið mikil afturför að þessu sviði og, og hagsmunum slasara er bara fyrir borð borin
2: Já, þannig. Það er alveg umjulegt Þú sagði mér hérna í efni sem þú sendir mér áður en við hérna hittumst að að það væri þarna málsgrein skýrslum vinnu eftirlits ríkisins rannsókn einstakra vinnuslysa óhappa og mengunar samt fyrstu málsgrein skal ekki beitt sem sönnunargögnum í dómsmálum auk þessum rannsóknstofnunar skal ekki miða því að ákvarða sök eða ábyrgð þetta finnst þér mikil afturför
1: mjög mikil afturför, algjörlega því að það, það kemur mjög oft í ljós í rannsóknum vinnuslysa það svona þessi grundvallar atriði hefur hinn slasaði haga sér illa, hefur hann ekki fyllt öryggisreglum á hann eitthvað þátt í því eða eru aðstæður ekki í lagi og mín reynsla er svo að í, í langflestum tilvikum þá eru það aðstæður sem eru ekki í lagi við getum til dæmis tekið algengustu, alvarlegustu slysin í byggingariðinaði, það er yfirleitt fallslys fallslýs af vinnupöllum
2: menn eru svolítið að deyja reynlega úr já, þannig slýsum
1: já. Já. Í 2004 urðu að minni mig 4 eða 5 dauðaslýs
2: svakalega hátala
1: og það er mjög hátala því að öllu jöfnu þá hafa menn sloppið með svona 1 til 2 slýs á ári nokkru sinnum hefur hafa orðið slýsalaus ár og ég man það svo vel í hvað við í vinni eftirlutin vorum sko glöð í lok árs þegar við höfum uppgötta það það var ekkert döðaslýs í ár og því að það sko ég vil fullir að starfsmenn vinnu eftir liðsins þegar ég var þarna allavega og þeir sem ég þekkti þetta var mjög brennandi áhugamál að ná árangri í þessari vinnu og þetta er mjög sérkennilegt að breyta þessu á þennan hátt því eins og ég segi það hefur mikla þýðingu ef að það verður slys, alvarlegt slys og maður þarf að slasaði þarf að leita réttarsins að öll atvik og aðstæður þegar slysi verður séu upplýst og það sé ekki að breyta vettvangi eins og mann kalla það áður en rannsók fer fram og það gerist bara ef menn koma á staðinn strax á slys verður og það ekki búið að breyta neinu
2: og langri starfsævi hefur þú rekið þig á það hvernig úrbætur hafa leitt til ábata þú sé það alveg svart og hvít
1: það eru svona til nokkur sko mjög skýr dæmi eins og þegar að þegar menn fóru að fylgja mjög vel eftir í landbúnaði hlífum yfir drifsköftum það var mikil breyting þá og eftir að reglugerðir vinnu eftirlits og reglugerðir frá Evrópusambandinu urðu stífari öryggisfjarlæðir og að menn gæti ekki komist að hreyfanlegum hlutum með fingrum eða höndum Það hefur allt breytt mjög miklu og það er svona athyglisvert sko þegar að í nýjustu vélatilskipinu Evrópusambandsins þá beinlínis sett fram svo krafa að við hönnun vélar þá gangi menn út frá öryggisþáttunum. En áður fyrr þá hönnuðu menn kannski vel og svo bara funduðu þeir út að það var eitthvað að og það var eitthvað hætta og þá bættu menn við einhverjum öryggisbúnaði.
2: Já, notagildið var númer eitt en öryggið vek en þú ert að segja öryggið sé í eftarsæti
1: Nú öryggið í eftarsæti. Já. Það verður að vera alveg í gegnum allt ferlið, allt þróunarferli og hönnunarferli verður mann að hafa öryggismálin í forgangi.
2: Já.
1: Og það náttúrulega setur bara þessa hönnunarvinnu í allt annað ljós.
2: En sko, var það á ábyrgð vinnu eftirlitsins að fara borð í skip þegar sjómenn hefðu fallið borð eða dáið í vinnuslýsum? Eða nei, var það einhver önnur nefnd?
1: Já, það er önnur, sjóslýta nefnd sér það.
2: Já.
1: Og það eru önnur lög sem gilda öryggi borð í skip.
2: Já, en í þessu samhengi okkar, í þessu samtali þá er nú vert að nefna fórnarkostnaðin hvað hann var rosalegur í sjóslýsum Íslendinga, ekki alls fyrir löngu.
1: Algjörlega. Og hann, það er sko einstaklega gott dæmi árangur sem næst þegar að menn í greininni eru sammála það að taka höndum saman og ná góðum árangri.
2: Já.
1: Og þar hefur slysavarnaskóli sjómanna náttúrulega verið orðið algjör bylting eftir að hann tók til starfa, þá sko snar fækkaði sjóslýsum. Og það er náttúrulega tvennt sem hefur orðið, skip og öryggisbúnaður hafa orðið bara betri og öryggari. Og svo er þessi þjálfun sjómanna sem fer fram reglubundið.
2: Já.
1: Og mér finnst eins og það svona andrúsloft ráði ríkjum í þessari starfsgrein að menn eru bara sammála það, bæði útgerðamenn og sjómenn að reyna að hafa þessa hluti í eins góðu lagi og mögulegt er. Og þeir hafa náð alveg gífulega góðum árangri. Og frá því að sko að sjóslys voru, það voru kannski tugir manna bara á miðri síðustu öld sem fórust á ári hverju. Og nú eru sko verða æ fleiri ár þar sem að engin deyr á sjó.
2: Já.
1: Þannig að það hefur orðið alveg óskaplega ánægjuleg þróun þar.
2: Já, fyrir mig sem hefur alltaf fylst með fréttum
1: Já.
2: Frá því að ég var 4 ára gamall, segja foreldrar mínir, las tíman.
1: Já.
2: Þá hérna, af því sem við erum að ræða núna, þá einmitt, það eru blessunlega 2 típur af fréttum sem vantar eiginlega alveg í samtíman hér innan lands fréttir sem allt var fullt af aftur í tíman það er það sem hún nefndir á þann börn, dauðaslis, batna þau voru alveg ótrúlega mörg þessi slis út allt land stundum fleiri neitt saman daginn. Og svo sjóslysin að allir þessir druknuðu sjómenn
1: já, já, einmitt,
2: einmitt. Þetta er svona það tvennt sem að bara frétta minnið mitt segir að hafi breyst mest já.
1: Mér minnir að 66 hafi dáið 4 eða 5 börn í slysum í landbúnaði að einu ári
2: já.
1: Það er eitt það er sennilega versta árið sko, en það er sama þetta er bara sko dæmi það hvernig sko reglur í þessu svo kallaða reglugerða fargani bjarga mannslífum
2: þetta er mjög gott og tekur þetta orðið í munn því að þú heyrir það nú í núna fyrir hérna kostningun og lögadaginn hvað eru notuð mörg neikvæð og gildislaðin orð um þetta sem við erum að ræða
1: sko þetta reglugerða fargan þetta snýst fyrst og fremst sko öryggi og líf bara venjulegs fólks þetta snýst bara það að bæta aðstöðu venjulegs fólks gagnvart bæði ríkisvaldi og fyrirtækjum þannig að menn séu ekki berskjaldaðir og ég held að sko stór hluti af þessum reglum í þessu reglugerðar fargani séu bara einfaldlega

0: þá er það að, að vernda hinn almenna mann.
1: Já, ég hef svona haft á tilfinningunni að, að sko til dæmis núna það sem ég hef verið að gagnrýna vinnu eftirlitið að þar ráði ríkjum svona svo afstafa að vinnu eftirlitið eigi ekki að vera svona íþyngjandi fyrir sko atvinnulífið og það alltaf sérkennilega afstafa hjá eftirlitsstofnun
2: Kvöldum við það ekki frálsíkju?
1: Kannski, já. En sko ég held að það sé alltaf til miskilningur því að þessi íþyngjandi regluverk það kemur eiginlega öllum til góða þegar að upp er staðið þó það kosti eitthvað örlítið að uppfylla eitthvað öryggiskröfur þá bara dregur það úr öðrum kostnaði og ég, það eru til rannsóknir sem ég get nú ekki beint vísað í það sem að menn hafa beinlínis sýnt fram á sko hvað það er hagfelt fyrir samfélagið að grípa til svona forvarna þó, þó það kosti einhverja peninga sko á pappirunum þá er sparast svo margt annað
2: En þetta sem hún nefnir er alveg dæmigert fyrir samfélag á forsendum atvinnurekenda og forsendum athafna og peningalífsins það er náttúrulega það er varnarbarátta í gangi gagnvart réttindum sem höfðu áunnist myndir ekki líta þannig á?
1: Jú, algjörlega.
2: Og þá getur verið ágætt að vera með hundleiðilegt þungt reglugerðar fargan eins og ESB sem er ekki kært fyrir sem kerir ekki sjálft sig fyrir skammtíma hagnaðarsjónarmiðum einkafyrirtækja.
1: Nei, það alveg rétt.
2: En það erfitt að, að, að ræða þessi mál, finnst mér núna fyrir, hérna, fyrir þessa kostningu. Sko, fyrir.
1: Já. Það, það, við heyrum svona alls konar svona frasa sem að eiga að svona setja þetta samstarf Evrópuríkja í svona ekki það ljós sem að við viljum sjá.
2: Já, Evrópusambandið er þrátt fyrir allt það apparat sem hefur þó veitt stórskaðlegum korporisma eitt mesta aðhaldið undanfarið.
1: Já, það er eina sambandið sem hefur til dæmis reynt að koma böndum á þessi alþjóða fyrirtæki sem vilja ráða ríkjum í til dæmis í netin, á netinu.
2: Já, það er bara þannig.
1: Fullkomlega.
2: Það er bara þannig.
1: Og það er daldið gaman að, að svona minna fólk á það að, að af hverju getur hringt frá Íslandi til Evrópu, alveg svo þetta hringja innanlands. Að því að það var bara niðurstaða Evrópusambandsins að, að þetta var bara gengi ekki að fyrirtæki var að rukka stóra fjárhæðir fyrir að hringja myndið landa.
2: Einmitt.
1: Í neti sem að var hvað sem er opið allt og hérna og tengdist hann að það kostaði ekkert meira
2: Ég var einu sem við námi í Sviss og það liðu 6 mánuður á milli símtala heim því að það var stýrt 1987 en hérna En Steinar, sko, það er svo náttúrulega alls konar pólitík í þessu, flokkapólitík.
1: Já.
2: Varst þú ekki hjá mér gestur hérna sem vinstri grænn um daginn?
1: Jú, ég er vinstri grænn.
2: Þú ert vinstri grænn?
1: Já.
2: Og þú segir já og lögðu daginn?
1: Já.
2: Og þú ert búin að færa rök fyrir, svona, þín ein rök fyrir því?
1: Já.
2: En svo vorum við með hana Svandísi í gærkvöld sem segir nei.
1: Já.
2: Hvað er að gerast í þínu gamla flokki?
1: Já, það er bara þannig að, að sko mér finnst svona það er búið að vera alveg frá upphafi hreyfingarinnar þá hefur þessi afstaða verið ríkjandi að, og eins og menn segja svona tiltölulega hóflega að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins innan það er alveg svona sem valít sko afstaða að bara hafa þá skoðun en æ fleiri sem styðja Vafki eru á öndverðu skoðun og telja að það sé rétt að skoða þetta möguleika og ég hef heyrt tölur um það í einhverjum rannsóknum að 90% af stuðningsfólki Vafki í dag sé jákvætt fyrir því að skoða
2: það er rétt, mér sem 93% held ég, en það verður samt að segja að það voru tiltölulega fá atkvæði á bakvið þessa tölu
1: í
2: könnumaskinu
1: og það má segja í núverandi forustu þá eru þó nokkrir sem eru í ákvæði varandi Evrópusambandið meðan aðrir
2: og... nýi formaðurinn er þar á meðan
1: og varaformaðurinn
2: einmitt
1: Og ég sem er nú sitt nú sem gjaldkerri en þá
2: Já,
1: í Vafki
2: Já.
1: Og

0: þannig að en þetta sko klífur ekki flokkinn í herðar niður, það ekki þannig.
1: Nei. Og það ekki illmælgi
0: Nei, alls ekki.
1: Fólk hafi ólíka afstöðu til.
0: Ég segi bara, sko, það alveg valít skoðuna að telja að við eigum bara ekkert að vera í Evrópusambandinu.
1: Já, já.
0: Og gott og vel. En mér finnst bara miður þegar að menn grípa til alls konar sko ósaninda til þess að styðja þá skoðun, það þarf ekkert.
1: Nei.
0: Ef þú bara hefur þá skoðun í hjartað inn og þú viljir ekki að Ísland í sig, Evrópusambandinu, þá það bara allt í lagi. Þú mátt bara hafa þá skoðun. En ekki grípa til einhverjar sko lígi til þess að undirbyggja það.
1: Ég var svolítið erfitt með alla lygarnar núna og ég er hugsi yfir þessu verkefni sem okkur er falið að reyna að komast í gegnum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Kannski gengur þetta ágætlega með að við erum ekki vön að gera þetta á hvað við segja á friðartímum, það ekki alveg að marka hérna, ICF finnst mér þjóðaratkvæðagreiðslunar, það var svo rosalegt umrót og reiði og við vorum hann að fallin að fótum fram lágum á hnjánum og kolvitlu segjulega en sko, en hljóðum eitt sem ég skil ekki, ég raka í vinnuna í morgun og hérna ég kveikja bylgjunni og Þar segir Heimir mér að nú ætli tveir blaðamenn að ræða hérna ESB og annar þeirra Stefán Einar, Stefánsson.
0: Já.
1: Og sko af hverju, spyr ég mig. Ég meina bara, við vorum að sjá könnun í gær sem að sýnir það að traust mokkans er bara í svo frjálsu falli. Það eru ótrúlega margir sem að bara hafa átti sig á því að það er ekkert að marka þetta blað þegar kemur áraðurinn núna fyrir hérna ESB. Af hverju erum við alltaf sko að hampa þeim sem við vitum að munu halla réttu máli bara mjög stór hluti umræðinar byggjast upp á því að talsmenninni það er það sé íþrótt að blekkja, ljúga, svindla, einfalda fyrir gjöðu að þú ert hérna
0: vitna ég get ekki
1: svindali mínu, ég þurfti bara aðeins að fá útrás
0: já, ég veit, ég skil það ekki kannski eru menn að sko passa sig á því að reyna að vera með einhvern balans í samtölum við já og nei sko.
1: Já, og finnum þá bara einhvern góðan jáar og góðan nei bara fólk sem segir satt fólk sem hallar ekki rétt það er alveg hægt
0: sko. Auðvitað
1: En þetta snýst svolítið upp í einhver dýragar þetta er svona trúðasýning hver hefur hæst hver lýgur flottast sko, það er einhver barbarísk villimennska
0: því miður.
1: Og stundum hérna ber maður einmitt saman sko, borgaralega hugsun á meginlandinu við svona leifarnar af villimannseðli Íslendinga og hérna
0: Já. Ég hef stundum verið að reyna svona að sko orða það einhvern veginn að þeir sem eru margir andvígir þessu Evrópusambandinu og telja þetta sé bara svona kapitalist samband. Það er að vísu rétt. Ég held að öll ríkin 2006, það er ríki kapitalismi.
1: Það er eitt orðið sem getur notað yfir það.
0: Já.
1: Klárlega.
0: Já, og það ríki líka kapitalismi á Íslandi.
1: Já.
0: Alveg klárlega.
1: Já.
0: En þessi kapitalismi innan Evrópusambandsins honum er haldið í skefjum af mjög víðtæku regluverki og það er bara virðist vera nokkuð góð samstaða innan Evrópusambandsins að hafa þetta þannig að fyrirtæki og atvinnulíf sé frjálst og óháð og samkeppni ríki en það þurfi að fylgja ákveðnum leikreglum og þær leikreglur heita tilskipanir Evrópusambandsins.
1: Þetta er geðfylgdari kapitalismi heldur en margur annar kapitalismi
0: já.
1: Þetta er ekki ránirkju kapitalismi
0: nei,
1: sem að
0: nei.
1: Bara
0: en sko mér finnst stundum eins og íslenski kapitalismin vil ég helst ekki hafa neitt regluverk.
1: Sammála.
0: Þannig að þar líkist samt að munurinn á þessum tveimur kapitalismum, það er annars vegar í Evrópu, sem að þarf að þola og þolir að vera haldið innan ákveðna marka.
1: Einmitt.
0: Og svo hér, þar sem að menn er amast við reglum meir og minna.
1: Og kaldhæðni örlagana, sko, ef neyð verður ofan á lögata, en meðal annars vegna þess að það er keyrt á því að við Íslendingar þólum ekki regluverk, þólum ekki íþyngjandi regluverk, við viljum ekki taka við reglum utan.
0: Nei.
1: Á sama tíma það sem þú hefur verið að segja hér vinnuverndina sýnir okkur að með því að taka upp regluverk, þá vegnar okkur miklu betur.
0: Miklu betur.
1: Já.
0: Sko það er athyglisvert að sjá hvernig sko samkeppniseftirlitið liggur undir árásum.
1: Já,
0: í hvert skipti sem þið taka eitthvað mál fyrir.
1: Áhugavert.
0: Og þá er miklar árásir á samkeppniseftirlitið.
1: Og samkeppniseftirlitið hefur stundum staðið sig ágætlega og þarf þá að þola sko minni fjárveitingar frá hérna alþingi.
0: Með refsað frá
1: alþingi. Í tíð Bjarna Benediktsson. Já, þeim var refsað fyrir að standa sig vel.
0: Já.
1: Og þetta þykir bara dálítið flott.
0: Já, já. Ég held að þetta sé bara dæmi það að sko íslenski kapitalismin hann hefur ekki náð þeim þroska að viðkenna það að þau þurfa að vera reglur og hérna það þarf að gæta hagsmuna fleiri heldur en fyrirtækjana
1: hvort sem snýst vinnuvernd eða annað
0: já, hvað sem það er
1: þannig að apparat sem ætti í raunin að vera umbunað af þjóðarsjálunni og fjárveitingavaldinu fyrir standa sig vel eins og samkjöms eftirlitið já. Með aukinni fjárveitingu það þarf að þola það að kannski minka fjárveitingar til þeirra þegar þeir standa sig vel
0: já.
1: Og hvaða skilaboð eru það fyrir allar stofnanir samfélagsins
0: já.
1: Það er þá ekki mikil hvati fyrir stofnanir samfélagsins til þess að standa í lappirnar, er það?
0: Nei, nei. Mér fannst sko dálítið gott þegar ég var í vinnueftirlitinu og ég held að það sé nú ennþá þannig að sko við komumst alveg upp með það að beita sko ríkisstofnunum sko hörðu eftirliti og okkur var ekki refsað fyrir það og það var bara einfaldlega þannig að það voru allir jafnir í okkar eftirliti hvort sem það var eitthvað lítið atvinnurekandi eða stór atvinnurekandi eða ríkisstofnun og við beittum bara þeim tólum sem við höfðum
1: þeir voru raunverulega hérna með vald til þess að vinna eitthvað vinna
0: já, við höfum þetta vald í gegnum lögin
1: já, bökkuð upp af evrósku regluverki
0: já, algjörlega, já, vissulega en sko, en það var líka mjög þýðingamikið atriði hjá okkur og ég lagði mikla áhersla á það við mína eftirlitsmenn að það var ekki til sem hétu sko mér finnst reglugerðin að öll fyrirmæli og sko allar aðgerður okkar urðuðu að hafa stoð í lögum eða reglum en stundum hef mann fundist að sko eftirlitsstofnanir séu daldið svona finnst daldið þetta mér finnst og svo framvegis þetta var mjög ríkt hjá okkur að aldrei að hérna fara á skjön við reglur og lög
1: Nei, en ég meira áhyggjur af því að eftirlitsstofnanir samtímans séu orðnar deigar að skorti hugrekkið sem kannski var áður vegna þess meðal annars að það eru hrættar við refsingu stjórnvalda fjárveitingavald sem sambretta sem hún að tala um áðan nú stendur stofnun sig vel og hún næri einhverja bóa sem eru með samráð og við ætlum að minka peningana sem að þessi stofnun fær þetta er sko okkur veitir sumpart eiginlega ekkert af aðeins siðvættari hugsun
0: nei,
1: heldur en hér hefur
0: nei, ég er alveg
1: hægtalega samanlega
0: já, það er alveg rétt
1: já.
0: Það er alveg rétt
1: en hérna ég sá því auglýsingu, Steinar sjónvarsauglýsingu og þú ert á nýraðis aldri þeir eru auglýslega ekki sama hvernig þetta fer á lögata en fyrst hún nennir að taka þátt í sjónvarsauglýsingu og komið þátt eins og þennan
0: ég tel bara að þetta geti verið mikið gæfuspor fyrir okkur segjandi það sko auðvitað verður við náttúrulega ná ákveðnum markmiðum í okkar samningaviðræðum og það á við til dæmis bæði um sjávarútveg og landbúnað og það eru kannski þær greinar sem að flestir eru smeykir að við munum missa ykkur tök á og þær fari illa út úr því en ég held að sko hvorugt gerist ég held að í sjávarútvegi munum við bara ná mjög ásættanlegum samningi maður færi svona einhvernig tónin það bara frá Evrópu og ég held að íslenskur landbúnaður geti haft bara gagn af því mikið gagn af því að verða innan Evrópusambandsins
1: Mér hefur sérstaklega með bændur að þeir hafi ekki úr háum söðla detta, sko.
0: Nei, ef maður lítur til dæmis til söðfjárræktar, þá er það náttúrulega alls ekki svona sjálfbær atvinningur einn í því tilliti að ég veit ekki betur en all flestir sem stunda á sjálfbærrækt, þeir þurfa að vinna utan heimilis, utan búsins, til þess að komast af.
1: Einmitt. Og þeir eru búnir að kvarta og kveina já, já. Þessi ár. Já, já. Svo núna kemur bændafóristin og segir, þetta nú bara ansi gott, við erum ekki breyta hann.
0: Já, ég skil ekki alveg hvernig menn geta komast að þeirra nýðustu.
1: Það eru svo margir pólitíski þræðir sem liggja undir í þessari umræðu sem Trompa finnst með rök.
0: Já, já.
1: Það það sem að fyrir taugarnar á mér við umræðinu núna. Já. Síðustu, ekki síst síðustu dagana fyrir hérna kosninguna.
0: Já,
1: ég er líka sagt að mér svona þegar maður skoðar þá sem að hafa hæst kannski 90% af umræðinni fara í einhverjar sviðsmyndir sem eru ekki bara ólíklegar heldur eiginlega alveg vonlaust að verði nokksinni
0: þannig
1: að hávaðin svo mikið það sem ólíklegast að verði þetta rauninni voru einföld kostningar það ekki, bara þú vilt vita meira
0: ég vil vita meira, já
1: eins og ég
0: Punktu. Ég vil sjá samning og ef hann hagstæður þá segir maður já Ef ekki, þá segjum við nei. Það svo einfalt mál.
1: En það nú orðin hérna samkvæmisleikur hjá mér að skilja við alla viðmælendur mína sem hafa áhuga þjóðmálum með hérna með spurningunni hvernig heldur það að þetta fari? Má ég rökka þig hvernig þú heldur þetta fari?
0: Já, ég á mjög erfitt með að sko halda eitthvað en það. Ég vona að hérna niðurstaðan verði já og sko kannanir undanfarna mánaða hafa ekki sýnt mikla breytingar við höfum alltaf verið aðeins yfir stundum meira og stundum minna en svo getur bara kostninga þáttaka og veðrið á laugardaginn haft sýtt að segja en vonandi segjum við já og þá höfum við bara tækifæri til þess að segja nei ef að svo ber undir þegar að niðurstöðu liggja fyrir þannig ég á erfitt með að skilja þennan ótta við að sjá hvað í boði
1: Já, við erum búin að fylgjast með ansi mörgum kostningum á langri ævi
0: Já,
1: sannarlega Finnst þér þú vera svona alveg vegalaus niðurstöðuna núna því oft sko, ég nú tölvöld yngri þú
0: Já
1: En stundum ég með mjög sterka tilfinningu fyrir því hvernig einhverja kostningar fara
0: Já
1: Og stundum ég bara nokkuð nálægt því að giska á það já, í haustnum síðustu dagan undan En núna ég algjörlega tíndur, ég veit ekkert hvað
0: ég
1: að gera
0: skil þig mæta vel
1: Er það eins með þig?
0: Já, það eins með mig Ég bara, já, ég segi bara, ég vona að já, vinni, ég vona það innilega En ég alveg búin undir það að við fáum nei.
1: Já,
0: það bara...
1: Það fer svo sem hvorki himinu jörð.
0: En
1: manni finnst það fúlt.
0: Já.
1: Ef það sko, ef niðurstaðan rigguð með þeim hætti að lygar og fals hafi orðið ofan á.
0: Já.
1: Og svo þetta náttúrulega mjög mikið umhugsunar efni með þessa botlausu sjóði sem engin veit hvaðan koma sem keyra áfram auglýsingaherferð stóru auglýsingaskiltin hérna hjá neyrunum þeir verðist að vera með miklu meiri peningkaldur njáarannir. Og þetta eitthvað sem að Evrópuþjóðir ef við verum á meilandinu, væri að ræða daglega sem mjög alvarlega skekkju. Hér erum við svolítið bara
0: Það er samt komin í gangu umræðum það við þurfum að setja ramma
1: utan.
0: Um þetta
1: hún koma utan, það var Össi sem að hóf þá umræðum
0: því að sko lögin um fjármál sko stjórnmálahreyfinga eru mjög skýr og stíf þar þarf að gera einn fyrir öllu og...
1: en þarna var gloppa
0: þarna er gloppa, já
1: fyrir þessa
0: atkvæðagreiðslu en ég geri ráð fyrir því og ég hef heyrt sko að menn vilji breyta þessu fyrir næstu atkvæðagreiðslu þegar við þurfum að takast á við
1: það en sumir segja að það verður nei og lögðardaginn það muni líða ára týr þannig til Íslendingar fá aftur og það er verður að við aukjörnast þessu er auðvitað veikist ríkistjórnin með þessu nei það aukast líkunar á því að hérna gömlu valdaflokkarnir Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur taki aftur yfir það bara þannig
0: mögulega,
1: mögulega
0: en sko ef það verður nei sko þá, ef það verður 10 ár þangað til næst þá ég ekki viss að ég verði sko í baráttunni
1: Nei. Þú gerir nú bara vel í dag að vera 82 ég.
0: Já, maður bara brennandi áhuga, ég er búin að hafa brennandi áhuga á stjórnmálum eiginlega bara frá því að ungur maður.
1: Ég
0: bara losna ekki við það.
1: Nei, það er eiginlega það sem, að þú nefnir þetta.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega það sem ég hefur fundið skemmtilega þessu síðustu vikur.
0: Já.
1: Það sko að hitta allt þetta fólk með brennandi áhuga fyrir samfélaginu. Þannig að þegar ég var að telja upp ágallana áðan fyrir kosningan þá verðum við líka að lýsa því hvað búið að vera gaman að sjá þróttin og ástríðuna og eldin í alls konar fólki hingað hafa komið sko krakkar og gamalmenni og, og alls konar fólk þess á milli fólk út í bæ, ekki bara sérfræðingar og það búið að vera rosa gaman að skynja það að við erum þrátt fyrir allt sko, okkur ekki sama
0: nei, sannlega ekki
1: þjóðfélag tortímist leið og sko íbúar þess leið og þeir eru svo dofnir að þeim bara sama þú fyrir ekki að hvað er innblásið hjá mér ég sjálfur bara svona spenntur út að lögja þetta
0: já, ég skil þetta við því að maður losnar ekki við þennan áhuga bara, það bara þannig
1: kona sem var með í spjalli í síðustu viku hún er hægt að sofa, hún er svo spennt
0: já, það ekki svo alvarlegt en ég reyna bara beina orkun í eitthvað annað, heldur en að vera vakandi á nóttinni
1: ég þakka þér kærlega fyrir komuna Steinar,
0: ég takk sem liðs
1: ekki bara segja þetta gott í dag takk fyrir komuna
0: takk.
1: Og við erum ekki hægt, nýr kafli eftir andartak ekki frá langt
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug og Opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og það nokkuð liðið síðan við vorum hér síðast með þáttinn réttur settur eins og við köllum hann bæði í grín og alvöru lagahornið væri nú kannski betur lýsandi en hann kominn hingað lögmaðurinn Gísli Tryggvason til að ræða lagaleg álitamál samtíma svo ertu velkomin Gísli
4: Takk
1: Nú erum við náttúrulega öll að velta fyrir okkur kosningunum á lögadaginn Það hefur svolítið verið fjallað að það sé óheppilegt að við vitum ekkert úr hvaða vösum jafnvel 100 milljóna koma núna í auglýsingar og að það hafi sem sagt vantað löggjöf til þess að hérna sjá það. Ertu sammála því að þarna sé atriði núna í kosningunni sem gæti jafnvel bara, ég segi nú ekki riggað, en gæti haft úrslit áhrif á hérna niðurstöðuna af því að fylkingarnar hafa mælst svona frekar jafnar, nei og já?
4: Já, ég vona að þið frjálsa orð og frjálsi hugur sigri mammon eða peningana en ég alveg hissa á þessari handvum okkar allra að hafa ekki hugað þessu í tæka tíða því að það voru sett fyrir 20 árum lögum fjármál stjórnmálflokka og núna heitaðu held ég lögum starfsemi og fjármál stjórnmálflokka eða eitthvað slíkt og það mikilvægt að í kosningum fólk, forseta sveitastjórnir og alþingi að þar séu reglur hvort og hvernig má styðja við málstaðin, það finnst mér allavega en það líka mikilvægt að í þjóðaratkvæði þegar greitur atkvæði málefni eins og hefur gerst í tvígang allavega ef ekki þrígang þrígang sennanlega með sinnin forseta þá það bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo eru mörg dæmi eða vaksandi fjöldi dæma frjálsar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur fyrir meir en 100 árum áfengisbann og þegnskyldu held ég Já. Og núna 2012 nýja tillögu að stjórnarskrá sem var hunsuð af því hún var bara ráðgefandi og þingið vildi ekki láta taka fram fyrir hendundar á sér og síðan þessi mikilvæg þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að við eigum að halda áfram viðræðum að sækjum fulla aðild að Evrópu bandalaginu.
1: Já, sko þetta kemur náttúrulega, ok, gefum okkur þessi rétt sem margir halda fram að djúpir vasar sægrefana, ólíkarkana, sem hafa flestir telt sér í fremstu röð gegn í áinu. Segjum bara að það sé verið að sækja þetta fyrir í þá vasa, þá kemur það þeim náttúrulega mjög vel að það eru engar reglur þetta, en það kemur kannski lýðræðinu ekkert rosalega vel.
4: Nei, nei, og ég held að sé ekki bara þessi hópu sem þú nefnir, ég held að sé bara margir sem í sterkri stöðu og hafa hag af því að vera í lokuðu krónu hagkerfi og geta nota evruna í uppgjör og annað sem að aðrir hafa ekki valum.
1: En þú segir handvöm?
4: Margir,
1: þú segir handvöm?
4: Ég bara hissa á sjálfum, ég hafa ekki hugsað út í þetta fyrir þessi þjóðatkvæðagreiðsla kom allt í innu. Ég átti reyndar ekki vona hún alveg svona stemma frekar en aðrir, það var sagt í síðasta lagi á næsta ári.
1: Já.
4: Og þetta hefði þurft að gera áður finnst mér. Af því að það er yðurlega þetta aðhalda utan eins og ÖSE og Feneyja nefndin og bara stofnanir Evrópubandalagsins sem að stundum hjálpa ja, nýfrjálsum þjóðum eða minna þroskuðum þjóðum eins og okkur að hafa hlutin í lagi og við vorum með margt í ólagi til dæmis þegar við byrjuðum að sækjum síðast sko 2009 þá komum til dæmis athugasemdir að dómskerfið væri ekki nógu sjálfstætt og óháð.
1: Fletti skiltin til að mynda mér skil sko að þú þurfur að borga alveg svo akala peninga fyrir auðlýsingar þar. Þetta kom fram á fundinu með Kristrúnu í gær í Austurbæ að það er fljótt að koma 20 miljóna ef ekki bara 100 miljóna í auðlýsingarkostnað sko.
4: Já.
1: Þannig að mér leið alltaf eins og að þær stöllur Kristrún og Þorgerður hefðu með stuttum fyrirvara ákveðið að nota ágúst þetta árið undir þessa þjóðar atkvæðagreiðslu og kannski var það í flýtinum að mönnum yfirsást þetta.
4: Já, ég vona bara að hagsmunir sigri ekki hugsjónir þarna. Ég vona hugsjónin um nánara samstarf líkra þjóða og við fáum að það kom í gegn og við fáum að hafa áhrif á þá löggjöf sem hefur verið samin í rúm 30 ár fyrir okkur og við litlu geta breytt.
1: Sko, það allavega tvennt yfirbót sem ég ætla að ræða við sem tengist þessari Evrópukosningu. Ég ætla að ræða við þig svona samningana ef til þeirra kemur. En áður en fyrir þangað, þá ætla ég að ræða við þig hinn lögformlega feril ef það verður já á laugardaginn og ef það verður aftur já síðar og Íslendingar kjósa aðild að svara því í þjóðaratkvæðagreiðslu síðar að við viljum hérna verða aðilar að ESB hvernig er þetta með alþingi aftur?
4: Hvernig er þetta með alþingi?
1: Já.
4: Já, alþingi hefur þarna þá í tvígang þó að þjóðin sé í raun handhafi fullveldisréttarins, þá er formlega séð alþingi sá sem að breytir lögum og breytir stjórnarskrá og þá þarf það að fylgja þessu framsali, þetta pólitískt bindandi en ekki lagalega bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla í báðum tilvikum og þá þarf að breyta stjórnarskránni líka.
1: Já.
4: Og það gert með því að alþingi samþykkir breytingu,
1: já,
4: svo kosið
1: já,
4: og svo þarf nýtt alþingi að samþykkja sömu breytingu.
1: Já.
4: Og þá þarf að heimila þetta framsal, takmarka framsal ríkisvalds í viðbót sem að felst í spjáðild.
1: En að með valda umskiptum segjum sem svo að þetta myndi ganga eftir en svo bara tekur frá svona flokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn aftur við og kannski er miðflokkurinn á milli þeirra upp í rúminu og þeir séu bara nei, við ætlum að rifta þessu gamla og þá er bara verður ekkert af þessu.
4: Já, já, ég var þjóðin kýs með opnum augum flokka sem vilja það og standa við það, þeir hafa ekki alltaf staði við það sem þeir segja.
1: Nei.
4: Þeir hafa nú til dæmis lofa þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfir áður og hafa hunsa það.
1: Já.
4: Þeir hafa líka hunsa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu frá 2012 sem ég nefndi.
1: Já.
4: En það líka dæmi að flokkar sem voru ósáttir við einhverja niðurstöðu hafa samt sætt sig við hann og fylgt en eftir eins og verkamannaflokkurinn í Bretlandi, hann var almennt á móti Brexit en hann fór samt ekki strax í að snúa ofan að því.
1: Nei.
4: Þannig að það eru dæmi líka í ES, það voru flokkar sem voru á móti og svo voru þeir allt í einu með eða flokkar sem voru með sem voru allt í einu á móti, þannig að menn hafa líka stundum hugsa, ok, þetta er búið við fylgjum því. Þannig að það er ekkit örugt að þessu verði snúið við af einhverjum afturhaldsflokkum, ég bara trúið ekki að þjóðin kjósi flokka sem að segist alltaf snúa við einhverju niðurstöðu sem er orðin.
1: Nei.
4: Sérstaklega hún er góð eins og ég á vona.
1: Já. En það eru semst ýmsar ógnir sem steðja að lýðræðinu. Það er þessi bjögun, þessi fjármálabjögun, auglýsingafé, það geta sest að völdum flokkar sem að rifta fyrir lýðræðislegri niðurstöðu. Við munum svo sem öll hvernig okkur leið þegar Gunnar Bragi sagði okkur að hann hefði sendt þetta meintaslita bréf til Brussel, sko, við munum ennþá svikin sem við upplýðum.
4: Og það eru ógnir sko, nú eru sumi neysinar sko að tefla fram fullveldinu sko sem einhverju röksemd en fullveldinu höldum við alltaf þó að við framsýlum takmarkaða hluta ríkisvalds og fáum þá meiri áhrif og síðan samtla stærsta ógnin við fullveldi, það er hegðun stórvelda eins og forsætisráðherra kom inn á fundinum í gær þegar sko stórþjóðir eru farnar að sko sölsa undir sér land fyrst og ráða svo inn í land hóta næstu nágrunum og bandalagsþjóðunum að taka af þeim hluti nú talað að sko olíuvinnslu undirbúningu sé í gangi af hálfu bandaríkjamanna í Grænlandi án þess að þeir hafi spurt kóng eða prest og sína næstu nágranna þjóð sem allstór með við okkur, Kanada hafa þeir sko meðhundla eins og bara þræl. Já. Þeir hafa krafist þess að þeir láti af samningsgerð og menningar arulega, hvað sé, tungumála hérna varðveislu, það er stór hluti frakla sem hefur franska tungu sem móðumál. Þetta eru bara ótrúlega kröfur, þetta er eins og Bandaríkin högðuðu sér gagvart indjánu nánast sko, Já. Hérna í fyndinni. Já. Þannig að maður bara hugsar sko hvar ætla þessir andstæðingar ESB aldra umsóknar eða viðræna hvar ætla þeir að sækja sér skjól ef að þessar fjölþáttaógnir þróast meira það ekki alltaf bara vera ráðast með sprengjuvörpum og drónum á þjóðir það eru alls konar ógnir aðra sem að þjóðverjar og baltnesku löndin hafa upplifað í nokkur ár núna mörg Evrópuríki og Bandaríkjamenn eru farnir að hegða sér þannig að þeir nota tollamál til dæmis sem vopneila þá gott að eiga skjól
1: Jú, af því að myndist á fullveldi og því að ég hef nú unni svolítið við það að skrifa ræður fyrir stjórnmálafólk ráðherra og þingmenn og aðra og hérna þá það var ein málskrein og ræðu Kristrúnar í gær sem að mér fannst svona að ná að rísa svolítið hátt það var fullveldi Íslands ekki safngripur sem við geymum upp í skáp meðan Ísland einangrast frá umheiminum þannig fannst mér hún ná svolítið svona góðu andsvari við tilfinninga umræðu fullveldið og í rauninni hvernig menn hafa farið svolítið vísutandi eða ekki frjálslega með það
4: Já, ég meina fullveldi bara eins og hvert annað tæki sem að notar til góðs Já. Eða íls, eins og Kristrún kom inn á fundum sem ég sótt í þessari viku, það er hægt að gera slæma hluti innan ESB og utan ESB, en það verður auðveldur að gera marga góða hluti innan ESB. Og það er ekki hægt á slæmum hlutum, en til þess sumir haldaði fram að hér verði bara lagður sætstrengur í óþökk okkar og tekin á okkur orkan, en það er alveg ljóst að ríkisstjórn og alþingi þarf samkvæmt stjórnarskráni eins og hún og verður að samþykja allt slíkt
1: Já.
4: Þannig að ef að við viljum taka þátt í einhverjum orku markaði meira þá getum við gert það en við getum líka sleft í eins og ég hugsa margir vilji það Já. Verða engar auðlindir teknar á okkur frekar en öðrum þjóðum í þessu bandalagi fullvalda ríkja
1: og hvers virði er þetta eina orð þetta hugtak fullveldi ef þú ert einn á köldum klaka án viðskiptasambanda, án þess sem að hefur gert Ísland að forríkri og velstæðri og menntæðri og glæsilegri þjóð það varð ekki til hér innanlands hjá okkur einum og sér þannig að þetta var gott hjá henni gefum okkur að sko ef það verður nei álaugardaginn, þá eru nú flestir sammálum að þetta verði ekki að dagskrá alveg strax sko. Þetta kælist í ég veit ekki hvað, 5-10 ár minnst ekki túliklegt, svo verði raunin En ef það verður já, það svona meira spennandi að velta því fyrir sér af því að þú ert hér gestur minn og sérfræðingur lagalega efni. Allir eru sammála það að það væri hreinlegast að hefja samninga viðræður við ESB fiskinn, sjávarútveginn og orkuna kannski þar á eftir. Og þá eru nokkra sviðsmyndir. Fyrsta lagi þá bara kann svo að vera að Evrópusambandið segir bara nei við þurfum að vera ósveigjanlegri en ekkur líkar og þá bara göngu út og segir ok, engin aðhald að Evrópusambandinu. En svo svona, þú veist, einhver grásvæði þarna inni og það talað að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda okkar staðbundnu stofnum og algjört lykilatriði. En hvað með þessa deilistofna, er þið tekist á þá eða þekkiru þetta?
4: Já, sjálfsagt, eins og alltaf við samningaborðið, sko, við þyrtum sérst engar undan þá eru varandi þá stofna sem eru bara í okkar lögsögu, þó ég kunni ekki að nefna þá alla, að þá ljóst að sameiginlega fiskveiðistefnan, já, hún gengur út á þeir sem hafa veiðireynslu, þeir geta gert tilkall og hér hefur enginn haft veiðireynslu í 50 ár, það eru 50 ár núna síðan við sendum síðustu brettana held í úr landhelginni eftir síðasta þorkastríði, þannig að það þurfum ekki vera heldum.
1: Það fyrti aldrei enginn, það er óhugsandi að er eitthvað riflildi staðbundnustofnun.
4: Já, ég held að það sé óhugsandi jafnvel á óbreyttri sjávarútvegsstefnu, en það örugglega stefnan hjá ríkisstjórninni að tryggja það samt í einhvers konar aðildarsamningi. Síðan það flökku eða deilistofnar, sko, það þarf alltaf að semja við þá við grænlendinga, færeyinga, rússa, norðmenn og Evrópusambandið og þá betra að mínumati, þó ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði, að vera innan og hafa þessa sterku bæði stöðu, við hefum svo mikla hagsmuna að þessu að við setjum þetta oddinn og við höfum líka svo mikla þekkingu á þessu að okkar fólk hefur vissa yfirburði. Það er ekki fjöldin sem ræður, það er ekki 500 milljónur á móti 500-400.000, það er bara þekkingin og rökin sem skipta máli. Og þó að menn séu að nota einhver veikburða rökum íra, sko, þá var þetta miklu minni þáttur í þeirra efnahag þegar þeir gengu inn og bara brot núna, þannig að það ekki sambærilegt og eins og margir hafa bent á, það hefur aldrei verið sótt undan þá eða sérlaust í sjávarútvegi, þannig að það hefur ekki reynt á það. Við vitum bara að þeir hafa ekki tekið sko skinkuna af dönum eða skóana af svíðum og finnum eða og þeir reyndi ekki að taka olíuna af sko norðmönnum þegar þeir sóttum aðild en feldu. Þannig að ég skil ekki hvernig nokkur getur haldið fram eða trúa því að tilgangur einhvers hér eða einhvers þar í Brussel sé að taka af litlu landi í lífsbjörgina. Það gengur engin í svoleiðis félag og villingin gangi í svoleiðis félag, ekki einu sinni viltustu Evrópusinnar.
1: Og svona út frá sögu þekkingu þinni reynslu og menntun, ertu sæmilega von góður sagt, að við getum náð sátt í sjávarútvegsmálum?
4: Ég mjög vongóður bæði að því ég kynnti mér þetta vel þarna þegar við fórum í hérna leiðangur 2009 sem að kláraðist ekki og að því ég fylst með þessu síðan og hlustað á mér fróðara fólk og þekki að einhverju leiti öll þessi dæmi undanþáur sér þarfir vissra landa eins og stundum við talaðum með Finnland þeir fengu eitthvað ákvæði sem stundum var kennt við heimskautalandbúnað þannig að þeir gátu rúmast innan sameiginlegrar stefnu en samt tekið tillit til sinna hagsmuna og það enginn að fara að taka af okkur lambakjötið eða orkuna eða fiskin.
1: Nei. Varandi orkuna þá var Kristrún mjög skýr síðast í gærkvöldi á því að það yrði ekki lagður sæstrengur á hennar vakt og er það sama þar? Hefur engar áhyggjur af orkubúskapnum okkar?
4: Nei,
1: þurfum að gefa hann eftir?
4: Nei, það þarf samþykki minnskusti Alþingis til þess að leggja sæstreng til Íslands og þá metum við það bara sjálf. Það treður því enginn ofan á okkur frekar en öðru og þetta semjum við allt sko, þar sem er einhver hætta eða mögulega hætta, þar verða samningamenn undirbúnir og setja fram kröfur og svo verður þetta náttúrulega allt á borðinu, það er það sem að neysin er óttast, það er að þetta komist á borðið en þess að ég held að þá gruni marga eins og mig að það, samningurinn verði svo góður að það sé hætta á að þjóðin samþykki góðan samning.
1: Já, það getur verið. Heyrðu rétt í lokin, Gísli, hérna ef við förum í tíðindi dagsins að við vorum að fá verðbólgumælingu, hún vond og kjarasamningum á augljóslega að segja upp í ljósi þess að verðbólgumarkmið náðust ekki. Nú, talsmenn verkalýðsfélaganna sögðust hafa samið hóflegar launahækkanir á grunni þess að stjórnvöld myndu tryggja að verðbólga yrði lág í staðinn og með verðbólgunni eru tengslu vexti eins og við vitum og allt það. Er ákveðin hætta á því að þegar svona verðbólgumarkmið gengur ekki upp að það veiki stoðir og vilja félaga til þess að, að semja út frá þessari klásúlu?
4: Já, það hugsanlega hætta á því en þeir geta þá hugað sig við það að þessi rauðu strik sem að hafa verið sett inn alloft í síðustu áratugi, þau hafa virkað það sem að ég held að sé það eina sem virki er að, að sko ná tökum á verðbólgu og stöðuleika með því að fá evru og útrýma verðtryggingu þannig að menn fái meira fyrir peningin en atvinnurekundur eru kannski ekkit sammála því að þetta hefur verið hóflegar launahækkanir síðast eða það sem kom í kjölfarið en að því hún nefnir þetta þá má líka segja sko að vinnumarkas módel hvers ríkis það raskast ekki af ESB aðild þannig að hugsanlega hægt að stilla það betur af þannig að verði heildrænni laust og laust nú ég heyri oft SA og ASI tala að sko þeir hafi nú ákveðið einhver viðmið sem að aðrir eins og kennarar BHM fylgja ekki en þá finnst mér alveg síðan ég var starfsmaður BHM þá finnst mér að sko það gleymist stundum að þá þarf þá að hafa þá með í samráðinu allafa þá sem eru innan bandala það kannski minni ástæða til að tala við sko stór eða hvað sé, sterk stéttafélög sem ákveða að vera utan bandala það eru en það eru þrjú bandalög eða fjögur ef maður tekur sko ASI, BSB BHM og svo KI, það er svona einhvers konar blanda af stéttafélagi og bandalagi stéttafélaga þetta eru stórir hópar sem að eru ekki bundnir af einhverjum viðmiðum sem að hefur verið sammælst nema þeir hafi fengið tækifæri til að koma sínu að
1: Já Þú ert sjálfur jáari og ætlar að kjósa já á laugardaginn
4: Ég ætla að greiða atkvæði með því já
1: Já, og hérna ég ætla að spyrja þig eins og ég farin að gera núna alla þessa viku svona enda viðtölina og þessum samkvæmisleik Hvernig heldur þú að fari?
4: Ég held að jáið verði ofan á en þar ég mjög litaður af von minni það og svo maður bara í mismunandi búblum maður það einhver algoritmi og hérna maður kannski forðast að ræða þessi mál við sína nánustu sem á algjörlega öndverðum meiri en maður þorir að ræða þetta við þá sem að þóla málumlegar umræður sko
1: Já.
4: En ég tala sennilega meira við sko jásina þessa dagana en það er engin sem alveg viss að þetta fari svona hins einn held ég sko.
1: Ég hitti nokkra kalla sem að borða í múlakaffi í gær
4: Já.
1: Og ræddi við þá og þeir könnuðust ekkert við einhver svona leiðindi fjölskyldunni og svoleiðis en svo hitti maður aðra hópa og þeir kannast mjög vel við leiðindi í fjölskyldunni í vinahópum og svona, ég hitti krakkaðin daginn sem í framhaldsskóla sagði að krakkaðin í framhaldsskólanum hefði bara svolítið lært að vera ekkert mikið að ræða þetta þar því að þar væru bara myndu gjósa tilfinningar og læti við þurfum að æfa okkur í þessu
4: já, íslendir. Já, ég náttúrulega hef svo lengi greitir. Verið í þannig starfi að ég þarf að sko reyna að skilja persónur frá málefnum starfsmínsvegna og ég á til dæmis tvo nána ættingja sem að eru harðir á móti en ég get rætt þetta auðveldlega og málefnilega við annan en hinn
1: Síður Já, ég held að séu ýmsir sem að deili þessari sögu
4: Og einhver spurði mig sko fyrir, hérna, hvernig er hérna, hvernig er í fjölskyldubóðunum og ég sagði bara, mér þykir og væntum viðkomandi til þess að ræða þessi mál við á sko, en þess að ég vil ekki stefna hérna fjölskyldu tengslum eða böndum í hættu út af svona sem þó stundar mál. Það að lokum eitthvað annað sem skiptir meira máli en jafnvel svona stórt mál.
1: Ég veit að þetta rosalega flókið sko af því þetta frekar stutt og afmarkað ferli en vináttan á að vera löng og á að vera ævarandi.
4: Og presturinn okkar í hérna Hvítasunnusöfnuðunum, hann kom mjög vel inn á þetta í predikur sinni sennilega 16. ágúst fyrir 10 dögum síðan eða svo. Mm. Hann sko brýndi fólk til að hugsa sko að það væri eitthvað einhverju eilíðar hagsmunir sem að þið geti gíska hverjir eru sem eru mikilvægari og heldur en þessi stundar hagsmunir. Þannig að fjölskyldur og sóknabörn og aðrir vinir bara eiga að hefja sig yfir það og láta ekki stranda á svona. Ég held að menn ættu nú að hlusta á þessa predikun bara, hún eru glánitunni þá.
1: Í Bridgeklúbnum í vikunni þá ætlaði einhver að fara að ræða þetta og þá bara sama hvernig hjörðin tvístraðist, mennaði bara vitaði að það fór hver í sín átt.
4: Já.
1: En þetta væri gaman ef við gætum í Bridgeklúbnum, ef við gætum í fjölskyldinu þóttu séum ósamála, ef við gætum í vinahópnum öllum stundum, rætt þessi mál aðeins að einhver yrði svona persónulega, fyndi fyrir einhverjum persónulega sársauka.
4: Já, já, svo náttúrulega eitt að sko, svara spurningum ef maður spurður af einhverjum vini eða nákomnum, hvernig þetta, hvernig fer þetta, þá reynir maður að svara heiðarlega, annað kannski ef maður kemur og segir, sko, heyrðu, á ég ekki að segja hvernig þú átt að kjósa, eða greiða atkvæði. Þannig að þetta fer mikið eftir bara dýnamík og persónuleika, sko, en...
1: Já. Og hugsaðir, sko, ef þetta læs og bara á þremur eða fimm eða tíu atkvæði.
4: Já.
1: Svakalega.
4: Við vonum það besta.
1: Já. Takk fyrir komuna, Gísli.
4: Takk fyrir mig.
1: Og áfram, göngu við göttuna kæru hlustendur, það von á meira efni ekki frá langt.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, við höfum aðeins rætt við sakfræðinga, Guðmund Hálfdanarsson hef ég rætt við vegna Evrópukosningarnar á laugardag. Kannski eru þeir fleiri. Hann kominn hingað Valur Gunnarsson sem ekki bara sakfræðingur, hann skrifar líka bækur. Velkominn.
1: Takk.
0: Valur, ég rak augun í færslu hjá þér á Facebook. Þú segir þeir sem nú hamast mest gegn ESB myndu verða þeir fyrstu til að krefjast aðstoðar þaðan ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hérlendis, hvort sem það veri náttúru vá eða utan að komandi hætta. Út frá þessum punkti langar mig að hefja samtalið við þig. Við lítum ansi mikið á þessa kosningu virðist vera bara frá núna árinu 26 og okkur gangi vel.
1: Jú.
0: Og því ættu við þá að nálgast þennan klúb sem er nú bara í hálgerri hnignun. En þú notar söguleg rök fyrir því að sjá hlutin í öðru ljósi og ert svona meira í pólitíkinni.
1: Já, mann finnst stundum eins og umræðan að það séu svona tvö fyrirbæri til í heiminum, það Ísland og það Evrópusambandið og ef það væri þannig þá myndi það náttúrulega ekki skipta svolítið sinni einu máli.
0: Nei, nei.
1: En það eru mörg önnur fyrirbæri þarna, það eru Bandaríkin, það eru Kína og Rússland og það og allt að sigla í kringum okkur og síðan eru hérna loftslagsvá og það eitt og annað. Sko ef að hérna árið 2016 einhver hefði sagt eftir 10 ár það verður stórstríð í Evrópu það verður farsótt búin að ganga yfir það verður svo mikil hitabylgjur í Evrópu 10.000 láta lífið og það verður bandaríkjafórstir sem að brjóta upp alþjóðakerfið þannig að segja bara heyrðu, róaði þið nú aðeins þetta er nú alveg er nú svolítið mikið sko þannig að það veit engin og ekki heldur hvernig framtíðin verður en þetta er bara það sem hefur verið að gerast og heimurinn breytist svo hratt þannig að hérna aðild að Evrópusambandinu fyrir mér og held að stórmyndinni skipti snýst ekki um vexti og vaxtaveldi þetta snýst bara um það að við getum komist af ef að illa fer og hérna og ég held að Evrópa svo sem mun alltaf koma okkur til bjargar hvort þið en það verður miklu öðuldra og betra og bara heiðanlegra að ganga í klúbin sem jafngildi meðlumur.
0: Já, og þú ert að velta þessu fyrir er frá þeim sögulega grunni að allt frá seinni heimstyrjöld þá hefur verið nokkuð góður friður í Evrópu, kannski fyrir utan það sem þú ert að nefna núna og svo jú, það var hann í Austur-Evrópu þetta hérna stríð, en sko þú ert að sem segja það að friðurinn í Evrópu hefur haldist vegna Evrópusambandsins.
1: Jú, friðurinn alltaf er það mikilvægt sem til fyrir alla og ekki síst fyrir smáþjóðirina öll hagsæld og svo ekki tala bara líf og limi fólks byggir á því að það sé friður og ef friður helst þá munum við sannlega hafa fínt en ef ekki þá fyrir allt á vesta veg og hérna og ef það hefði gerst í setni heimstyrjöld að nasistar hefur komið inga fyrst sem að vera örgulega efniður í fína skáldsögu en ef eitthvað slíkt hefði gert þá var enginn í dag að tala blessa stríðið
0: Nei.
1: Og hérna ára 1939 þá voru hérna voru allar norlanda þjóðirnar hérna hlutleysi sinnar en það endaði með því að það var ráðist á þar allar og 10.000 manna dæknar en eftir setni heimstyrjöld til að búa að leggja álfuna í rúst í annað skiptið og inn á 30 árum þá okkar fólk bara ok, nú er nóg komið nú verðum við bara að læra að vinna saman og grunnmarkmið Evrópusambandsins var alltaf að halda friðin í Evrópu og til síst í Vestur-Evrópu þá og það er ekkit sjálfgefið ef maður les hérna, bækur frá þessu tímabili kringum 1950 timelive-bók sem ég erði frá aðminum þá er því spáða jú, þriðja heimstyrjöldin verður gegn Sovjetríkjunum eins og fjórða verður gegn endurreist í Þýskalandi að það var stríð á milli frakka og þjóðir 1870 1914, 1939 og akkur ekki 1970 og í dag hljómar þessi hugmynd alveg bara absúrt að þessi verið stríð á milli frakka og þjóðir, af því að það er út í hött en það er út í hött vegna þess að þróunin var þessi hún var í átti friðar hún var með því að samtvinna þjóðirnar og efnastjörinn og bara og ganga í sameiginlegt bandalag og sameiginlegan klúb og þá er stríð innan Evrópusambandsins er óhugsandi sem er eitthvað mesta kraftaverk sögunar vegna þess að það hafa verið stríða milli þessar þjóða í 1000 ár þar á undan
0: Já. Og þú ert svolítið að bera saman þessa farsælusögu eins og hún hefur verið núna umliðna áratugi við sko hið ófyrirsjáanlega hvað var þar Bandaríkin.
1: Já.
0: Þú segir sko íslenska lýðveldið hefur aldrei verið til nema upp á náð og miskun Bandaríkjanna, náð sem getur verið dregin til baka hvena sem og hafa verið einhvern tímann hugsa þá og hugsun þá það akkurat náttúrulega síðustu mánuði.
1: Já.
0: Ekki satt?
1: Jú, jú, það sko talandi hérna brennandi hús
0: Já.
1: Þá eru Bandaríkin langstæsta hækkeru heims
0: Já.
1: Með 33 dollara Evrópa og Kína næstum með 20 trillionir á mann en Bandaríkin skulda 40 trillionir dollara og Trump var spurður að þessu í síðustu viku hvað, að því hann stefnir nú ekki til þess fallin að minka skuldina heldur hann bæði að lækka skatta á hana ríku og efla herinn sem bæði mjög dýrst og hann spurði hvað ætlar að gera og það sagði hann að veistu alltaf, getum alltaf að nota herinn og hvað merkir það raunverulega, ætlar hann að fara að ráðast að þjóður sölsöndir auðlítir undir sig eða bara beitunum sem einhvers konar kúnutæki við hérna, hérna þá höfum við notið verndar Bandaríkjanna aðallega þeir eru að vernda sjálfan sig okkur að kostnaði laus en hvað þegar Trump segir alltaf hérna hefur nú þurfum við þegar að fara að borga fyrir verndina og við segjum nei takk við mig fara, nei þið verðum af að her hérna, þið verðum að borga fyrir hann þetta bara ein af mörgum sviðsmyndum önnur svo að hérna að Ísland, Íslenska ríkið og bara Íslendingar getur við aldrei haft skoðun á neinum alþjóðamálum hér eftir nema með samþyki Bandaríkjanna. Við getum ekki tekið afstöðu með Palestínu ef að Bandaríkjamönnum þóknast það ekki af ótta við að vera beitt refsiaðgerðum og hérna, þá náttúrulega erum við endanlega búin að afsala okkur öllu sjálfstæði en innan Evrópusambandsins getum við sagt hvað sem en að Spánverjar hafa tekið afstöðu á móti Bandaríkjanna bannaði maður nota herstöðar og Trump hótaði en hann gat ekki gert neitt vegna þess að Spánverjar eru varðir af allri Evrópu sem bara það stærst batterí.
0: En að við stöndum miklu viðkvæmari fyrir einu og sér, þú ert að segja.
1: Það öll lönd auðvitað gera það og hérna Bretar náttúrulega komust að því fyrir 10 árum síðan þegar þeir voru, minnum að plata þess að ganga úr ESB að þeir, hérna, nú þurfum ekki bara að hugsa Evrópu, nú getum við veslað við allan heiminn en það var bara allum saman um Bretland, Bretland allt of lítið og ef að Bretland of lítið til þess að hérna til þess að geta gert viðskiptasamninga út allt á og hvað þá Ísland þannig að það bara, þeir mistu óbúslega mikið af sínum áhrifumanna og hérna og síðan náttúrulega þetta er það að Trump náttúrulega ógnar Kanada, hann setur Vöndatóla gegn Kanada, heimtar að Kanada fylgi hans stefnum gagnvart Íran, hann heimtar líka þeir fylgi hans stefnum gagnvart Brasilíu og þetta við höfum verið heppin hingað til að hann búin að hóta bæði Kanada og Grænlandi sem okkar næstu nágrannar og hérna kannski verðum við heppin áfram en það ofboðslega djart að alltaf veðja á það.
0: Við höfum ansi oft og ansi lengi verið heppin núna
1: Já.
0: Og maður veit ekki hvenar þeir eru heppni líkur.
1: Nei, en líkur kannski bara einu sinni og þá hérna það óþarfi að hafna öllum björgunabátum vegna þess að við höfum ekki lent í slysi ennþá að því að ef að slysi kemur þá er nú betra að hafa þá.
0: Hvað áttu við þú segir óttin við hið ímyndaða ESB gerir það verkum að við fáum ekki að skoða hér raunverulega ESB?
1: Sko, ESB er raunverulega ekki til, ekki þeirri merkingu sem að lögð í það. Það náttúrulega undarlegasta kannski kenningin, eða ég veit ekki hvað þau kallað kenningu, sem eru heyrt ESB er að hérna að ESB ætla að kalla Íslendinga einhvern drauga her sem er ekki einu sinni til. Fyrst alveg er hann ekki til, í öðrulega er einhver sérstakar hugmyndir maður slíkur verið til nema bara ákveðin ríki taki saman með sína heri. Þriðalagi, jafnvel þó hann yrði til, þá myndi þeir örugglega ekki koma herskildu og fjórulega jafnvel þó að myndi koma herskildu sem myndi ekki gera þá myndi þeir aldrei kalla Íslendinga í þann her vegna sem við erum alveg gagnslausir hermenn sko. Þannig að hérna, þú veist, heimur myndi bókstaflega þurfa að farast áðurna til þess kæmi að Íslendingar eru kallaðan í Evrópu her sem ekki til. Þannig að það bara þurfa að eyða orðum í þetta svolítið magnað. Og það líka og síðan, ég veit alveg hvað þessi hugmynd kemur vegna þess að hún svo sérsniðin að Íslandi, þessi umræða ekki til heldur neins þar annars staðar. Hún myndi aldrei verið til Noregi sem náttúrulega með sína eigin her og sína eigin herskildu. Þannig að einhverju búið þetta til fyrir okkur til þess að blekja okkur. Það er eitt. Annað þessi hugmynd sko að ESB sé eitthvað fyrirbæri sem að vilji eitt og annað og sölsundri eitt og annað ESB náttúrulega bara samansafn ríkja sem að ríki ganga taka sjálfvilju þátt í og taka ákvarnir og hvert og það mjög svifasint oft vegna þess að hvert veit ríki hefur neitunarvald og hérna þannig að það ekkert batterí sem að að taka frá neinum þetta bara þjóðir sem koma saman þannig að það svo ja þannig að þú veist þessi hugmyndum ESB sérumlega að gera eitthvað annað heldur en þjóðirnar innan þess bara eiginlega þetta gengur ekki upp vegna þess að ESB ekkert annað heldur en þjóðirnar innan þess og síðan náttúrulega líka einhverjum pælingar regluverksfargan ég man eftir þegar ég var úlningur að hlómaður að því að ESB ætla að ráða því hversu bóknir, bannar, væru eða eitthvað þannig en þetta var nú bara Boris Johnson sem bjó til þá og hefur orðið svona það sem kannski margir vita Evrópusambandið og við vitum hvernig hvað Boris Johnson gerði síðan sko því að það sem náttúrulega ESB gerir að fækka reglum auðvitað eru reglur en ef þú myndir prófa bara ferðast Evrópu það sem ekkert ESB væri hversu mikið fargan það væri hvað þá að flytja á milli staða eða gera hvað þú veist, staðin eru við sem er samanlegin gjaldmiðl, við erum meira að segja með sko síma sem við getur hringt í hvað sem eru Evrópu, það kostar ekkert meira heldur að hringja innan hans og alls konar hann lítið að því að er alltaf verið að kljástum eitthvað sem ESB erum ekki þá fáum við ekki að skoða hvað það raunverulega og það einmitt það sem að við erum voru kjósum á laugardaginn, það að fá að skoða hvað þetta
2: Já, en eitthvað tengist þetta félagssögu þjóðarinnar og söguskilningi og hvernig við horfum á okkur sjálf og það sko brýst út einhver útlægi í okkur mörgum hverjum að sér þessa þrá að vera einn og óstuddur og þurfa ekki að líta lögum og reglum, einhverjum ekki ef það kemur utanfrá hvað heldur að skýra þetta?
1: Sko, einhver leiti þá erum við ný sjálfstæð þjóð eða skilgreinum okkur sem ný sjálfstæð þjóð þó sem við komin á 82 ár síðan einhver leiti náttúrulega höfðu við mjög góða kúara sem voru Danir og þar að leiðandi þá eitthvað höldu við að alveg sem ég heldur hvað ég sé þá að Danmörk og Ísland voru svona eina sem tilværi í heiminum þjóðir austur Evrópu til dæmis þar hafa ekki verið jafn hefnar með sína kúara þar hafa verið rússar, svo við þykjana miklu leiti og þjóður repúset vesta og hérna önnur aðri þannig að leið og þeir fá sjálfstæði þegar 1989 þá var alltaf fyrsta sem allir vilja gera að ganga inn í sterkari hóp svo að þetta geti aldrei hent aftur þannig að saga okkar sem að vissulega hamfara saga þanga til fyrir einn eða tveimur öldum síðan eftir komið að við þá hérna já þá höfum við náttúrulega verið alveg ótrúlega heppin síðan þá en þessar hamfarir eru alltaf verri vegna þess að við vorum lokuð af

0: 1802 og líkur því að loksins þegar hérna ég reykja við hvað kostar réttindi fleiri 1786 og hérna fyrir náttúrulega litla Eyþjóð þá það að einhver banni einhverja vestla við aðra sem voru hérna hollendingar og þjóðverjar og englendingar og svo getur reyð sem í Íslandsklukkunni að menn voru svipaðir af fyrir að sem að hvað ég réttur sér þannig að menn eru svipaðir fyrir að kaupa snæri af hollendingum þetta var náttúrulega alveg hræðilegt þannig að, að hérna það að loka okkur af hefur alltaf reynst okkur óbúðslega illa það svona svolítið skrítið núna með þessa sögu okkur við viljum eiginlega vísvindandi loka okkur af en þá kemur líka kannski að það þín að tók við innlend kaupmannastjast af erlendri og hún hefur einhver leiti viljað algjörlega stjórna þessu
1: já.
0: Það vistabandirna til 1894 eftir að sko leiðulegar í Rússlandi er að frálsir og þess löng og eftir öllum öðrum og síðan eru til hérna einskipafélagi sem að verður þetta óbúslega stórt skrefa að Ísland hafði sinni eigin skipakost og allir kaupa hlutabréf sem mögulega geta bara þó að sé bara lítið óskapað þjóðarinnar og síðan alltaf búið að reykja það hvernig þetta var síðan að kolkrabbanum og hvernig hérna þetta var rúlega notað til þess að festa ákveðin ítök þannig að sko saga okkar ekki saga baráttu við Dana sem slíka heldur bara baráttan við einangrunina og núna getum við eiginlega loksins tryggt að lenda aldrei í slíku aftur
1: Ég fór að hugsa að þú varst að tala núna að sko morgunblaðið búið að halda því fram ansi oft að innganga okkar eigi að greiða ESB fyrir tapið að því að taka Svartfjallalandin ekki satt það Svartfjallaland, manni það ekki rétt
0: Jú, og Makedónía
1: Já, og ég fór að velta fyrir mér sko, ef við fyrir mér leik
0: Jú
1: Ef þú hérna fer að sofa í kvöld og þú vaknar eftir 50 ár og þú verður að fara að skoða heimildirnar sem sagði hvað einhver lömsmokan og svona hvernig hérna fjölmiðlar fjölluðu um þessa þjóðaratkvæða greiðslu hvað þeir voru að skrifa og svona heldur að sakfræðingar væru hrifnir á þessum heimildum?
0: Ég veit ekki, ég var nú að lesa í morgunblaðin í gera, ég voru hann 50 og ég veit ekki alveg hvort ég veit ekki hvort ég tekið í trúanlegu en já, þarna náttúrulega verið að nýti ákveða við höfum alltaf verið þiggjendur aldrei gefendur, við grættum á stríðinu við fengum Marshall aðstoð án þess að erum við að lenda í stríðinu við fengum hérna svona care pakka frá bandaríkjunum sem að hérna fóldreiminir fengu í skólan sem að án þess að þurfa það neitt að maður halda sem að voru annars að fara til fátæksfólks í Evrópu og hérna og ef að við skildum þurfa að borga eitthvað pínu pons til þess að hjálpa það sem verðstættir þá minnst ég ekki svefni við því mér finnst það ekki træðileg tilhugsun en það eru ríkar þjóðir innan ESB það eru fátækar þjóðir innan ESB það mun engin sko taka allan peningin frá Íslandu og færa hann einhvert annað við munum alveg halda áfram að vera ein ríkasta þjóðin og við erum getum orðið enn ríkari þannig að Já, þannig að við finnst þetta að þetta svona verið að reyna að búa til óta við eitthvað sem að er ekkit að óttast og hérna já, þetta verið fallegt en líka bara er ekkit þess að ágjur á, menn við að líka við Grikkland sem er landið sem er hinum endanum í Evrópu, sko og hvað þeir geta kjæft sér marga kaffiballa en Danmörk líka innan ESB og þeir eru með álíka kaupmáttu við og þeir eru bara vinna helmingi minna, það er hræðild í Danmörk og maður er að ná einhvern, þeir eru alltaf fattin heimklæðan þrjú sko.
1: En það er sko aldrei fleiri heldur en núna sem hafa sem vantrista morgunblæðinu, við sáum það í maskinu könnun og hérna og það er mikil polarisering í umræðinni finnst manni
0: Jó.
1: Ég mikið velti fyrir mér sko þess að því þú ert sakfræðingur út vanur inn í heimildir ég mikið svona velti fyrir mér hvort hérna hvort við erum að undirbúa almenning sem skildi sko til þess að taka upplýst ákvörðun á laugardaginn eða ekki
0: sko við náttúrulega vitum en þá ekki hvort að lýðræðið yfir höfuð lifi af internetið er bara of,
1: góð pæling
0: já, það er bara of nýtil komið hérna þegar ég var að byrja að læra stjórnmálafræði og

0: sagfræði hérna rétt eftir fall kommunismans mm. þá tókum menn bara þessum gefnum hlut að, að tímum internetsis þá gætu einræðistjórnir ekki verið til mm. það byggja allra það að hefta upplýsingar mm. en hérna En það ekki takt á tímum myndinni sem hefta upplýsingar og, og það að leiðandi, þá ég...
1: Arabíska vorið, manstu björsinn og það
0: Það átti líka að vera partur af þessu og svo búsvaldabildingin hér
1: Já.
0: En einræðisöflin lærðu að nýta sér þetta og kannski ekki síst gamli KGB-maðurinn Putin að, hérna, að staðin fyrir að hérna, takmarka aðgengi fólks upplýsingum mm. þá bara flæðir upplýsingum yfir það mm. flæðir yfir það bara alls konar falsfréttum ja. Þannig að fólk hætti að trúa ja. Nokkrum sköpuðum hlut ja. Og fólk sem að hættir að trúa nokkrum sköpuðum hlut verður nefnilega undarlega leiðitamt það ekki þannig að fólk verði svona með eitthvað heilbrigðan skeptisisma heldur að það einhvern veginn og síðan reiðubúið til að trúa hverju sem og það hefur staðan í Rússlandi
1: Og þá fer maður sko frekar í, í tilfinningar, sinn ein tilfinningar, maður fyrir að grafa þar.
0: Eða já, þar, alveg eins, að því að hérna, og náttúrulega allar, og samræður náttúrulega verði ekki lengur á einhvers konar staðrinda basis, fyrir þess að staðrindin eru bara allar búin að leysast upp á sama tíma já. Og aldrei haft jafn greiðan aðgang að staðrindum eins og einmitt núna. Við getum flett hverju sem upp, hvar sem er, við erum alfræði orðabók, þú veist, í vasanum, en samt, einhvern veginn þá, þá stærðin að þurkast út þannig að þetta bara ein svona stóra spurning samtímans getur líðræði komist af á tímum samfélagsmiðla, kannski þetta bara byrjunarörleikar, ég meina það verður að vera ansimur bílslýs að umferðarreglur voru settar fyrir rúmum 100 árum þannig að hérna
1: En ég svona hugsi yfir því sko, náttúrulega búin að fylgjast með bara bæði sjálfur verið hluti á frétta landslæginu síðan ég var 19 ára gamall bara hefur verið maður sem búið til fréttir núna ég ekki búið til hennar fréttir ég dagskrárgerða maður og ég hérna, ég ætla sjálfur að segja já á laugardaginn og ég nálgast þetta ekki sem blaðamaður því ég ekki taka þátt í að skrifa fréttir eins og ég oft gert áður aftur í tíman en hérna það sem ég fylgist með hjá kollegum mínum ég get ekki sagt að það auki mér bjartsýni bara ef ég ber saman kostningar ég fer svona þú veist, bara aftur í tíman mér finnst íslensk fjölmiðlun kannski út af þessu sem þú ert að nefna með internetið mér finnst alltaf að eiga báar og báar með að sinna hlutverki sín
0: Já, ég held að það sé rétt báar og báar með það en það, þá er það ekki svo að skilja að sko fréttir sem slíkar eru marktækar, það engin fréttamaður sem býr til fréttir öðru sér en eitthvað hafi gerst vandamálið bara það á minna og minna upp á pallborðið að, hérna, fjölmiðlega sem slíkir náttúrulega í markþætti krísu það eignarhaldi, það líka með hérna með borgun að einu sinni það voru til dagblöð sem gátu verið sko reikin bara fyrir áskriftafé sem eru auðvitað best því þá fólk að borga beint síðan hérna
1: sem oft voru svona 60% áskriftatekjum svo ég vitni til þeirra blaða sem ég vann á fyrst auðlýsingar 40% áskriftatekjum 60%
0: og síðan fóru auðlýsingar að skipta meira og meira máli og komið frí blöðin og fréttablaðið og 24 stundir og sem að var ákveðin galli að því þá mistu kannski eitthvað sjálfstæða en samt þannig að þau gotu reikið sér sjálf sko. En núna þá eru bara engar tekjur tekjurnar fara alltaf beint á Facebook þannig að allir fjölmiðlar hafa sagt upp óbúðslega mikið af fólki og mörg blöð hætt að vera til við erum þetta með Moggan og þráttur alltaf hans galla þá er samt ágætt að hann sé þarna það er eina
1: stundum ágætt ég veit ekki hvort það gott fyrir þessar kostningar þeir eru búin að vera með 3 mánaða ok, ég ætla ekki að segja falsfréttir en skekkju, 3 mánaða skekkju mjög mikla skekkju í fréttaflutningi af eiginlega öllu sem var að þessar kostningar
0: það er kannski þá Moggi sem að sko ég ólst uppið á 10. áratugnum var hérna var að reyna að vera blað allra landsmanna einmitt á þann tíma þegar gamlu flokksblöðin voru að deyja þannig að ég kannski bara hugsa hann fréttablaði, það var náttúrulega hlutsar, það er farið við hérna við vitum ekki svona hvernig fer með sko hérna sín og það og hérna
1: sjómasfréttir þeirra möl og sjóðan innan skams og svona og það kreppir alltaf með
0: já og það er náttúrulega ekki gott af því að sama tíma, fleiri sko, ég ekki einu svona upplýsingar, þetta fleiri og fleiri skoðanir, jú, fleiri og fleiri mm. upplýsingar, og, en við fáum raunlega færri fréttir og færri, mm. færri sem vinna fréttir, og heimildin alltaf blessunlega stendur svona oftast vel, en þetta eru bara fáir pólur eftir, þannig
1: að... Þetta tók eftir í maskinukönnun að heimildin skorar hærra í áreiðanleika, gagvart almenningi heldur en ég hefði á einhvern tíðanpunkti séð fyrir, kannski er það vegna þess að mokkin hefur svona verið svolítið í frjálsufalli og við þurfum öll eitthvað til að trúa á það hérna, það eru margar kenningar í fjölmiðlafræði sem segja það að við yfirleitt lesum tiltekna fjölmiðla til þess að styrkja okkar fyrri viðhorf frekar en við séum að fara að ná okkur í nýja þekkingu sem að breyti viðhorfum okkar
0: Jú, jú, en að tímunum alltaf samskipta með lögntinnesist þá er þetta bara orðið svo auðvelt og styrkir sér sjálft sko, einmitt, og hérna og algoritmin hann velur síðan fyrir þig þannig að og þetta breytir bara líka svolítið eðli stjórnmáluna vegna þess að ekki síst í svona tveitjaflokka til eins og bandaríkjum að sko viðtökin viska var alltaf svo að í forkostningum þá fóru allir svolítið út á jaðarinn til þess að ná í svona hörðustyrnismennina en síðan þarf að koma almennu kostningunum þá sóttur inn á miðju til þess að þessi óakunni miðjunni sem að ráða en okkur tíminn þá fóru þetta eiginlega þannig að menn heldur áfram að sækja út á jaðarinn sérst, í almennu kostningum af því að markmið ekki lengur að samfara hérna óakveðinu sem að eru þá oftast í miðjunni og heldur að bara virkja sitt fólk að hérna fá það til að mæta á kjörstað og það var þetta ná til þeirra miklu meira betri hætti heldur en áður með þöggs ég sindinettur og þetta náttúrulega sem til mest Trump hefur gert hann sækir ekki inn á miðju heldur hann hérna bara virkja sitt fólk sem að mætir sko og þannig vinnur hann kostningar og það þetta náttúrulega sjáum við eftir að sjá við það sko að hérna að eiginlega er þetta spurningum kannski að náti þeirra bara sem er rauðbúin til að trúa sem heitast og hérna
1: Svo er þetta svolítið barbarist sko með aðgengið af fjármunum að hérna, það sé ekkert kontról á því við vitum ekki hvaðan peningarnir koma í auglýsingar og hérna og þar er ákveðin handvömm í gangi eins og einu viðmælandi minn í kvöld orða það lögmaður sérfræðingur
0: Já, þetta náttúrulega er alveg sko grundvallar bara vandi í lýðræðinu er það að sko á 20. öld þá voru víðast hvar frekar strangar reglur hvað þú mættir hérna eða miklu í Bandaríkjunum þá voru þær stutt hertar fram að Clinton tímanum og þá var búið að opna á þar og það komið þetta svo kallar super pack sem að svo lengi sem að það til er ekki flokk beint, heldur óbeint þá geta safna endalausum pening og það eru alls konar náttúrulega aðlega að reyna að hafa áhrif á kostningar sem að snýst ekki og svona upplýsta ákvörun þegnana, sem betur fyrir á Íslandi það hefur sett þak bæði á forsetakostningar og alþingiskostningar en ég veit ekki til þess að sé neina reglur sem gilda þessar kostningar
1: og þegar stendur svona tæft eða fylkingarnar hafa verið að mæla svona jafnar þá líður manni mjög illa með þetta sko.
0: Já, peningar skipta því miður máli hérna, en núna fáum við tækifæri þess að kjósa á móti peningabrúnum það spurning bara hvort að hérna við kjósum að nýta okkur það
1: Já. Finnst þér að þess að þetta einfalda þessa kostningu á laugardaginn niður í þá bara eftirfarandi staðhæfingu ég vil vita meira og það svona kísi ég á
0: Já, það eru auðvitað það sem að hérna er verið að kjósa en fyrir mitt leiti þá og það náttúrulega svolítið búið að reyna að snúa því við eins og að við sem að kjósum eitthvað fyrir sem gefið verum það ekki
1: sem er áróðurstaktík hræðslu áróður
0: en ég ætla nú bara að gefa að láta það eftir að ég þetta er ég sammála frumvarpi forseta þegar hann segir að þú veist, við þurfum alltaf að fá hreinu hvernig þetta verður með sjávarútismálun og ef þannig að ekki semist það, þá er þetta sjálfdögt en ég er nú
1: nokkuð Þú ertu tala Guðuna núna
0: Ég er tala þannig frumvarpi forseta
1: Þetta er ekki rosalega sammála hinu kannski sem hefur verið að tjá sér dalti
0: Nei, Guðuna er alltaf minn forseti sko Ég er þú að fá mér stundum pítsu með hérna með ananas en hérna fyrir hvað mig var að þá held ég sko, það náttúrulega líka kannski partur af áróðustaktikinu og jafnvel í báðar áttum að segja einhver leiti en þú veist, fólk sem óttast að það muni missa eftirlaunin sín ef við göngum í ESB eða allt þetta eða jafnvel að allt verði ódýrar eitthvað þannig en að það mun það endanum bara okkar ábyrgð að breyta því og hérna breyta þessum hlutum enda mun ESB ekki vasast til slíkt þó að ég myndi vona vissulega, að verla hérna mingi eitthvað en fyrir mig þá snýst þetta bara það að hérna að ef allt fer á versta veg með einhverjum hætti, ef allt heldur áfram að vera ótryggt, hvort sem það getur verið eða einhvers konar bara móðu harðindina getur komið eitthvað ofsafengi eldgos, farsótt því miður, fylgjast með grænlandi, þá verið jökulinn það var að bráðuna sem að setur ferskvatn í sjóinu kringum okkur getur, sem getur gert að verka að það verið kaldara hérna en ekki heitara það var hérna allt þetta getur gert svo ekki sé talað hérna heimsmálin það sem að ógna steðja víða að og það sem að verið nánast örugt að hinn valkosturinn verði örugulega algjör þjónkun við Bandaríkin, þannig að fram að gangi hérna þá plakat af Jóni Sigurðssyni styttunni með amerísku íslika fáninu í sig hvern hendi og ég held að það bara ekki við, en að og ég meina, kannski fer fara hlutinir aftur og verða aftur eins og voru áður, en þeir eru bara ekki sagan virka bara sjaldnast þannig að hlutinir verða aftur eins og voru áður þegar hlutinir halda fram að þróast og ekki alltaf til betri vegar en það verið svolítið að vera órulegt tímbil framöndan og þessna væri mjög óvarlegt að hérna að skera alla árabótuna í burtu og hérna og halda út á rúmsjó fullt því sem að þetta reddist hérna þetta reddast, þannig að þetta reddast ekki hérna fyrir heimstyrjöldinni þá var slupum vel þar en eins og Gunnar Þór Bjarnarsson sýnt fram á ef að það staðið einn vitur í viðbót með kafbátaherna þjóðra þá voru hungursneyð á Íslandi, það máttu eiginlega engu muna og við grættum á seinni heimstyrjöldinni allir vita en þjóðra hernámu Danmörk og Noreg þegar geta komið hingað það geta verið bara, veist, allt getur gerst og, hérna, og það væri alveg óbúðslega óvarkart að láta sem það gæti ekki gerst og hérna, svo sínur tala fólk sé að deila í fjölskyldum en fjölskyldu deila en Evrópa okkar fjölskylda og það alls konar þar hérna það getum það margir sem stíða Palestínu við getum meiri segja sko á hvað gerast Pútinistar innan Evrópu eins og Fiso í Slovakíu og það kannski ekki vinsalt en það lagi, það rúmast allt innan Evrópusambandsins þar getum við verið það sem við viljum vera og ég held að það skipti öllu máli og mig gruna líka að ef að okkur ber svo ógæfa til að segja nei á laugardaginn og þá eftir 5 eða 10 ár jafnvel 1 eða 2 þá verður við að það hjánum og byggja að vera hliftin og grát byggja að taka þessar viðraðar upp aftur vegna þess að ástandið hefur bara breyst á þann veg en núna getum við borið höfuð þátt og gengið inn þegar okkur boðið inn og sem jafningjar frekar heldur en að vera að grátbyðjum að vera hliftin vegna þess að allt fór í ávista veg
1: Einmitt Heyrðu, ég þakka þér fyrir komuna Valur það hérna búið að vera gaman að fá því í heimsókn og ég get sagt þér að hérna svona í lokin að þú ert síðasta viðtali sem ég tek við einhvern ESB núna í svona legg, það hefur verið margir tvíir mér líður eins og ég sé hafi verið að bara koma í mark í marathóni ég svolítið ánægða með að nú er ekkert meira sem að þessi fjölmiðl getur gert til að upplýsa almenning en takk fyrir að vera síðasti viðmælandi minn fyrir þær kosningarnar
0: Jó, takk fyrir.
1: Í Evrópumálunum. Og á morgun verður sem sagt dagskrá okkar eilítið öðru vís en hún hefur verið síðustu daga, kæru hlustendur og áhorfendur. Við verðum með viku skammt í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun þar sem við fáum 4 gesti til þess að kannski verðum við bara á léttum og skemmtulegum nótum, það veitir nú ekkert af því. Nú á morgun tökum við einnig helgispjall, vildi sjálftilega upplýsum það nú, hér og nú að biskup Íslands verður í helgispjalli hjá okkur sem við sendum út á laugardags morgni klukkan 9 og svo náttúrulega verður stóri viðburðurinn aðfara nótt sunnudags væntanlega liggur fyrir hvernig þessi kostning fer og ég efa það ekki að Gunnar Smári og Sigurjón Magnús þeir hlaði alveg rosalega sunnudagsþátt til þess að af sonum Eils til þess að fylgja eftir úrslitunum en þetta orðið gott í kvöld ég heiti Björn Þorláks og við segjum þetta gott í bíli, verðið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl, það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi. Í lokþáttar einsætti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti. En áður að því kemur að koma til okkar fjóra þingkonu til að ræða gærdaginn eða kostningarnar og fleira tengt í. En hinga í vettvangaksins eru komin Aðalsteinn Kjartansson, aðstóriðstjóri heimildarinnar, Sýri Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstóman ráðara. Já, og Kristján Kristjánsson, kollegi minn af Sprengisandi og núna í Kastansi. Já, byrjum bara, þú tvistur Stafrón Aðalsteinn.
1: Já, takk, byrjum á mér. Já, hvað ertu að ræða?
0: Þetta komið að það óvart.
1: Þessi niðurstaða, nei, hún gerir það ekki. En það þetta alveg, sko, þó að það sé örlítið hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáði kynna þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbyggð og höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta en sko eftir stendur að þarna kemur hérna, rétt rúmi meiri hluti fyrir neginu sem að hefur það með í förmi sér að við munum halda áfram að tala með það af því að 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning það kemur kannski mest á óvart að þeir sem eru alfarið á móti Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko, ljúka þessari umræði sko, fyrir næstu 20 og 30 árum með því að segja já, fá samning og hafna honum afgerandi en nei, þetta bara þetta að spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanur höfðu teknað upp sko.
0: Og í eitthvað leiðindi
1: já, sjálfsög
0: Sýri,
2: já
0: Þú væntanlega fagnar.
2: Já, ég gerir það, mér þetta fín niðurstaða og af því að hún er þó hún hefði verið betra að hún væri meira afgerandi, þá hún samt afgerandi. Forsætisráðherra tala að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður.
0: Já.
2: Þannig að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða. Það margt áhugavert eins og alls þeir benti á í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en það áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyggðinni og hérna og er svona já er hérna ekki þar í takt önnur viðhorf og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að þau eru ég meina það það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttu með að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og þarna eru margir sem sagt þarna eru hérna þvert á flokka taka sig saman hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og þvert að hópa og ná upp svona góðri stemningu
0: og skiptir öllust miklu máli í þessu
2: já, skiptir máli í þessu
0: með skoðan kannanir þá bara reyði þau að blúsetum
2: já, ég meina þau var alveg afgerandi stuðningur við neyið á hjá unga fólkinu og þannig að það eru margir þættir sem er bara gaman að krifja og tala en hérna Já, ég held að hérna, nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og þannig að þá skiptir bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátum falla og hérna og farist mikið hliti í þetta að svona reyna að róa aðeins og lægja öldurnar og reyna að ná sáttum framhaldið.
0: Kristján?
3: Já, ég hérna, nei, þetta komir ekki óvart. Ég saði við hóp fólks í gær að ég teldi að Brexit tölunar myndu kom upp úr kassunum og það gerði hann svo nokkuð negin þannig að ég mér fannst sko nei, ég byrja miklu sterkar þegar þetta byrjaði fyrir alvöru þá fannst mér nei vera miklu sterkar og svo komst ég á þeir svona kannski næri sá setni vikunum, senstu vikunum að þá mér til að nei svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu þannig að ég byggjæti ekki á nýnaðum rannsóknum ég veist þetta var bara einhver tilfinning sem að færu samtölu við fólk og þess að þar mér fannst sko Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan hérna ánum við fórum í loftið að það hefði engin verið í framboði og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetning að hálfu þeirra sem vildu gera þetta hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið forstisráðherrann, ég hef nú sagt þetta í hérna, okkar sammjöla vettvangi Sigurún oft hérna, var eitthvað með fjarverandi bara þangt til að síðustu vikunni sko. Þá var hún bara flakki landið að hlusta á fólki var ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir og hérna koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál minnst ekki vera svona leggjum yndi dóm þjóðarinnar en við þurfum að samt að það þarf að vera einhver pólitísk forysta fyrir svona máli
0: ekki svona einsmanns bara það bara
3: nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur B. náttúrulega öflugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn þarna megin, auðvitað veit ég að sumir þeirra gerði eitthvað og ég var að skammast út í hann og kvötu verið ekki gert neitt og hún sagði það ég búin að skrifa eitthvað en það var samt ekkert það var ekki áberandi og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum þessari barátu og hún, svo fór hún að mestu leiti fram bara í athugasemdakerfunum og þarna, það kom í ljós að hérna prófessorar á eftirlaunum það var lítið að gera að sitja við tölvuna og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvísi en ég hafði ímyndað mér og ég held ég búin að fylgjast nú, ég álpaðast nú út í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna, og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræði gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim, eða þar sé víða í Evrópu og þetta ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barátta eins og hún er hér. Ég held svona, þú veist, ég held að maður hugsa til Bretland til dæmis, en þar hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum. Ekki satt?
2: En fannst þið Þorgerður ekki?
3: Svona, jú, ég að tala, hún var þetta, hún var eiginlega eina manneskin sem var í frambúði.
0: Og það bara formöður eitthvað 14% flokks.
3: Já, já. Já. Þannig að já, ég veit ekki, mér fannst þetta alltaf var svona fyrir mína parta aðeins í sérstætt.
0: Og veikara heldur en síðast þá var aldrei sambandið með samþykkt að við ættum að ganga í Evrópusambandið. Samtökið innar eins og fleira. Ég held að enginn hafi verið með það, sko.
3: Nei.
0: Ekki einu sem við neitt þetta samtökið, þótt að formari þar hafi talað eiginlega fyrir jái. En það var ég, mann ekki
3: þinn... Var engin svona opinber samtök
0: sem... Eða eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við að ganga í Evrópusambandið. En svo hérna áskorunum til Vigdísar eða eitthvað, það var bara ekkert svoleiðis. Þannig það var alveg heimilislaus, munalaus tilhengi. Og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjórninni að við þrek til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig. En hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar skipi fyrir niður og þá ætla hún ekki að fara niður með því sko. Það er náttúrulega það er eiginlega á mörkunum að það sé eiginlega boðleg.
2: Ég finnst líka annað í þessu samingi að því að þú hérna, hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútiðin og fleiri til þess að komast að einhverju sameilir í niðurstöðu þannig að væri
0: bara meira sátt. Þú færði hann og þú aldrei með sjávörutu hínu.
2: Nei, en ég meina þú samt
0: sem að... Þú færði bara þeirra niðurstöðu.
2: Það
0: sjáði það það að sko, sjávörutin, hún sko, kemur ekki til greini eitthvað að skipta henni.
2: Já, en það sem ég á við að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu, hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera, skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það þá, hérna, það þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það meiri sátt það, þú sé aldrei algjör.
0: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það.
2: Ekki, já, og bara vinna þessi samráði. Já,
0: bara hafa ykkur umræðu í
2: eitthvað. Og svo líka það liggi skýrt fyrir, þú veist, eins og við erum að rífast fram á síðasta dag, hvað jáið þýði. Þú veist, þú veist, ef þú kýrst, hérna, þú kýrst já, ertu þá að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
0: það var náttúrulega bara megið sem að hérstu fram Þú veist, ef að ríkistjórn hefði vilja vinna þetta þá var hluti að við erum hérna, láta framtíðin að verða örugari fyrir þig og þú hefði geta fyrir með svona 10 daga fyrirvara bara ráðið hann í það eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er guðni þarna þú veist, það var meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina Nei, sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit
1: Já, það kom óvænt og held ég hafði alveg einhver áhrif en það alveg ótrúlegt eins og þú að benda á sko hvað jáið var í rauninni illa undirbúið. Jáið setti tímasetninguna, jáið setti þetta á Aha. dagskrá mm. og það eins og þau hafi byrjað bara samt að eftir neginu að mm. undirbúa skilabúðin, ja, ja. Ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn, mm-hmm. einmitt bara hverju verði í samlingarnefndinni, nákvæmlega hver eru markmiðin. Mm. Þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst, það var alveg skýrt hverju án það í orði að það ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona.
2: En, þetta var samt verið að gefa í úr
1: og svona nei, nei, ég bara ekki sammála því
3: okay. Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutrunar til lögunni og þeir sem ennalýsa hana hún þetta alveg skýrt orða þar
2: Það var allavega það óskýrt að menn voru að raukra þetta
1: Já, ég held að það var bara verið góð taktika
0: megin á því
1: að reyna þyrlu upp ykkur reiki kringum þetta og blanta ef að senda fræðum
2: Þetta ekki sammála því en við getum verið ósammála það bara fínt
1: Þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að, hérna, að þau hafa ekki undirbúið þetta betur sérstaklega því að þau höfðu í hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
0: Þetta getur þau ekki að því það ekki allir flokkandir á baku þetta í ríkisstjórn.
1: Nei, náttúrulega þó
0: samfylkingin sé... Er þetta lagt fram sem kannski spurning sem að...
1: Já, náttúrulega við erum eitt flokk sem á móti, samfylkingin einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið er ekki berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þegar hún tók úr flokknum og svo erum við með þennan flokk sem er hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðalduviræður og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem er þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir það var enginn að bíða eitthvað með öndin í hálsinum
0: Er það erindi viðreisnar á venda bara?
1: Þau þurfa allavega að finna það upp á nýtt en það sem allavega kannski bjargar þeim að einhverju leiti að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar vill þetta, sem langt umfram sko þeirra fylgi já, fá samning og þá bara annarkvægt hafnurum eða samþykja
2: En sko, hérna þú veist talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það þú veist, það er kom á sér stað þarna kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það þú sem bara í sumar, þannig að það líka áhugavert.
0: Undirbúningurinn ekki nógóður.
2: Alls ekki.
3: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sem að frí honum lauk, sko, það var gæmlega strategiðin á þeirra hálfu.
1: Það voru allir í Evrópusambandinu í fríi.
3: Já. En þetta að margt svona hérna, áhugavert vegna þess að svo náttúrulega, þú veist, já, við segið ég hafði tímasetninguna en svo var, hérna, svo ætlaði ríkisstjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið, því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna, þétt upp við Agnes og þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var held ég einhverjum hluta sko. Þannig að það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp
0: En ef þú þetta leggja þína vinsældir undir þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi Evrópusambandið
3: þess
0: að það var
3: Nei, ég fannst líka svona, ég veit ekki ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum eða hvað það var, nei 16 árum og hérna til þess að gangi í Evrópusambandið, ekki satt við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki það og það hófust viðræður það viðræðurna ganga út af það þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, ekki satt þú ætlar að hérna, mýkja hotnin getum orðað þannig og þetta er það sem viðræður ganga út á Og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára.
0: Já, þá líka litið á Evrópusambandinu sem með björgulabótt.
3: Nei, býttu, sko, það mál það að svo núna kemst eitthvað með einhver svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka, við erum ekkert að því. Nei. Við erum bara að sækjum aðeins.
2: Akkurat.
3: Og þeir sem að styðja það, ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandsaðil töluð það. Við viljum ganga í Evrópusambandið, það þarf enginn að segja það upp.
1: Já, það var enginn þar.
3: Nei, og sem ég stálega furðulegt að því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Við erum ekki að
2: hérna,
3: farið svo viðrað til þess að svona...
0: Hérna, sjáur auðlindin á hérna þess að Evrópusambandi vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaklega góða stuð
1: Já, svo er það náttúrulega snýða af hotnir fel náttúrulega alveg í sér eitthvað þú getur viljað að gangi Evrópusambandi að
3: einhverjum skilurðum uppfylltum já, ég að tala það
0: algjörlega en þau eru að tala sig inn á að jái hafi tapað frekar en eigið innið Allavega, já, við erum að vera sammála það hérna.
1: Já,
0: já, við tapaði.
3: Jú, ég meina þau fara að staða þetta risastóra mál og náðu ekki gegn þetta, það ekki það? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur.
1: Ekki Inga Sæland sigur þeirinn? Hún
0: sagði já.
1: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti örgsa.
3: Já,
0: hún sagði já.
1: Já, en hefur líka verið mjög skýr að hún vilji segja já til að segja nei.
2: Einmitt.
0: Já, hún
2: meina, það er,
0: sagði það alltaf.
2: Það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi. Ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa já fólk sem að vill alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja þennan pakka sem að var talað en ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostning aðelda Evrópusambandið
3: Þetta var ekki kostningin það í sjálfu sér, þetta var bara kostningin að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar ekki
2: þetta snýr
1: Já, það voru alveg lág fyrir að það eru kosið aðelda samning svo eru kosið stjórnskrambreytingar þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefið þetta var ekki núna eða
2: Svo til dæmis það, það heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrfti að gera þú veist, fyrir hérna, þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt
3: Já, það alveg hárrétt vegna þess að það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskránni og það þarf ekki samþykkja tveimur aðskildum þingum og fara þingkosningar á milli en mér svona forvitnilegt að vita að við getur ef við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo kosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað megin svona bara
1: Já, sko, það alltaf máli, við vorum svo langt frá því að gangi í Evrópusambandið, jafnvel þó að hefði kom já, þetta var gat aldrei verið
0: Þetta er að segja þetta að hafi verið spurningin, viltu nokkuð gangi í Evrópusambandið, að því að var verið að spurja mann það sem þetta var svolítið fjarlægt
2: En síðan náttúrulega þessi, sko, þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á að hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kosning það ekki hérna, það ekki tvær kosningar eitthvað pakka eitthvað samning og svo
1: Já, en Evrópusambandi kemur þá bara ekkert við hvernig við högum okkar máli, sko við getum alveg ákveða að hafa
0: Þá mér þetta Evrópusambandi líka að segja að þetta verð ekki kosning Evrópusambandi við býðum bara til næstu
1: Já,
2: Þeir eru náttúrulega, þeir segja bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til að ganga inn í
1: Evrópusambandið. Já, þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
0: Mér fannst líka Ólafur vera ansi, hérna, hann fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér fannst hann
1: alveg,
0: bara Ólafur Ragnar sko 83 eiginlega mætti.
1: Já, hann gekk á eigin innig svolítið þarna.
0: Mér fannst það sko.
3: Þegar hann var að sæka stjórnmöldum að hérna allir gefna allir annar þjóðar að
0: hvað til dæmis,
3: það var hann
0: síðan. Það var kúkabræð. Já, og talaði með starfsmenn í utaríkisráðuneytinu að þau væru einhvern veginn.
1: Árús
0: mér fannst eiginlega það að vera þetta er áttúrulega mikil saga sem var í gangi hérna Solveig Anna og Halldór Benjamín að ég sé að það á mínu Facebook er bara fólk ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman Dorrit yfir nefna það og það eru margar svona sögur í þessu
1: en það var ekki svona sko, hverjar er afleiðingar þannig að byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem er sem búin að bera þetta mál á herðin sér sko og fellur er þetta eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkisstjórnar hvað
4: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta sýnt sig að þetta sé bara svona kann man segja frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðarflokkurinn orðin svona dalti íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta heldur en áður en þetta þegar þetta rúmaði báðar þessar fylkingar sko þannig að það alveg líf eftir Evrópusambands viðræðnar fyrir viðreisn en það þarf held ég að fara í þá vinnu sko það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko
1: og flokkur snúi sig kannski efnasmálunum sem hann heldur á í ríkisjóðinni
2: ég vil leiðra þetta hérna viðreisn er ekki hærri flokkur allt sem þau hafa gert er sýna að þau eru vinstri flokkur þannig að það er aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu þannig að ég myndi ekki kalla það á hægri flokk í dag sko.
0: Er ég samtarflokkur bara komin svo langt til hægri og hann finnst þeirra fískir kristilegi demokrátar vera vinstri flokkur
2: nei alls ekki, mér finnst, hægri sjálfstæðsflokkur bara alls ekki nóg langt til hægri
0: Nei, okkur getur þótt.
3: Allt við reisna fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk, sko, það kemur nú allt frá hægri.
2: Verkin tala.
3: Þorgerur, Hanna Katrín og Þorbjörg Sigríður, þetta allt hægri. Þetta allt sem hægri.
2: En verkin tala.
3: Já, þetta allt sem hægra fólk og hérna, þetta sé nú ekki
0: þetta. Þetta afsprengið af sjálfstæðsfólk.
3: Já.
5: Ég myndi held að við reist sé bara, það var jafnilegt að horfa á meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið. Og þá ég bara að tala hérna með hérna klofning sjálfstæðarflokksins að við getum náð inn kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja áherslu á það. Ég held að þau að við náð góðri kosningaúrslitu síðast ekki út af Evrópumálunum. Mér hefði svona fyrirframhaldið að þegar samfylgi ekki bakka frá Evrópumálunum að þá hérna komi sigur yfir til Viðreisnar. En mér fannst það aldrei gerast og ég held að Viðreisnar fengi sæmilega kosningu með ótrúlegu tilbúið til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem náttúrulega gengur enga veginn upp. Mm. Þú ætlar þá bara líklega að reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt, sko. Að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess. Það bara, þetta næstu ég, Trump segir
0: þetta
5: svona.
0: Það
5: Já, en ég held að þau að við náðs árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman. Munið að kostingabarðu þeirra var svolítið svona kát. Það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálum sem hefði alltaf gert kostingabarðunni vera svona kvassari. Þannig að ég held að ég meina, það er til svona flokkar í öllum löndum eins og virðist sem að þeir eru svona 14% flokkar í Þýskalandi, í, í Bretlandi. Þú veist að góðum degi geta frjálslyndi þar alveg náðu 14%.
3: Já, það er
4: En 14% í pólitíkinu í Íslandi í dag er líka bara
3: töluvert. Það bara töluvert, sko, ekki að það rétt. Það reynda mun meira að vara áður.
2: Mér þetta líka, 14% hérna... í síðustu kosningu, var það þannig? Já. Þau eru samt minna miðflokkurinn, eða ekki?
4: Ég bara ekki með þessa tölur í kvöldu. Ég hafði það undirbúin betur.
5: Þau voru aðeins starri í Reykjavík, miðflokkurinn.
2: Já. Já. Líka lengur. Á þingi, eða ekki? Ég held að.
3: Ég nú bara
5: mest um minni.
2: Er það ekki þannig?
3: Flettis upp í
0: náttúrulega. Já, flettis upp í
3: náttúrulega. Mér varst lína svona aðeins hérna að breyta upp að ann öðru vinkli, þá veist mér líka svona, þá alltaf mér, sko, fyrsta lagi varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslendingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki
0: og Íslendingar fá náttúrulega vit
3: Já, ég veit
0: það Sér ný komin út úr þessu Íslendingar hefur stjórnlaust vit að fótbolta
3: Já, ég veit það Þetta myndi maður svolítið á það hérna eftir bankarhrun hvað voru margir sem að hérna mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig þetta reka banka þá hefur aldrei komið inn í honum að þess að fá afgjörslega gjaldkera en það mér stand og þetta nú satt í grína því mér fannst einmitt það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í og það kom þarna svo ég steli þessu frá henni Vilborgu ásu að hérna það spratt upp umræðum utanríkismál sem ég hef allavega sjálfur saknað alltaf á Íslandi
5: við höfum, Nýjarattir
3: Já, nýjarattir og svona við höfum ekki mikið vilja ræða okkar stöðu í heiminum svona undanförnum áratugum ekki síðan einn ástæðu til þess og núna kom upp moment til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna, það er allt hérna breytingum háður núna breytingum undirorpið og miklu meira heldur með þekkt áður og hérna á löngu tíma þannig að það er líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegir straumar eru að hreyfa við okkur og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja glóríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera, sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinnar, nú þarf að skilgreina það, hvað verður það, því að það voru bara tvö ríki eftir í
0: ES
2: En það var nú einn af þeim áráðspunktum sem voru nú hjá
3: Þetta er nú ekki áróðspunktur, þetta er ekki áróðspunktur,
2: þetta er vangavelta Þetta var einn af þeim vangavelta sem voru í hérna, já umræðinni mitt þetta
3: Já, enda þetta bara eðlileg spurning
2: Já, en ég meina, já
3: Það er eðlileg spurning og norminn eru sjálfur mjög mikið
2: Fablering
3: Þetta að velta þessu fyrir sér hvað hefði gerst
5: Ég kíkti aðeins á hérna, evrósku miðlana Þau fjölluðu með allt saman þetta væri Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kostningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlkað þetta nei sem svona eiginlega stuðningur ég segi ekki stuðningur það er svona góð kostning fyrir Trump eða eina kostningi sem hann hefur unnið þetta, hann tapar öllu ég held þetta að vera túlkað henni því að ég sá engan vera að fjallum þetta mál nema út frá þessu sjónarhorni þetta væri bara afleiðing af Grænlandi og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða hvað að hverju þeir ætla að halla og það augljóslega ekki hægt að halla sér að, að Bandaríkjamönnum og þess vegna ætla þeir að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan sú nei við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig verða þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir í hérna í öllum spjallþáttunum þar að túlka þessa niðurstöðu.
0: Já.
5: Sem að ég mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna. Öryggismálið.
3: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta fyrstur hún tilkynnti um dagsninguna og svona þá vildi hún tala um stóru myndina en svo eitthvað með gufaði svo umræði þetta aldrei upp
0: En haldið þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga
5: sem Nei, ég held ekki Þessum er ég að segja
4: að... Ég held að það sé nú bara hvað eru 180.000 sem að sögðu nei, sko, ég held að séu bara mjög ólíkar fórsendur og sko einhverjir eru vilja ekki halla sér að Evrópu, aðrir vilja hafa bara óbreytt ástand og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir en kannski verður þetta mitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkin eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur
5: það ekki kannski, viðræður, hann bara lýsið yfir
4: sko. Já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem við fáum
0: skýttur í nafni okkur líka, við veitum við hvað stannað er Íslandi eftir einhverja daga
2: En það verður gaman að sjá núna eftirleikin bara, þú veist, ég held að hérna, þú varst nú að tala svona pólitískt líf, ég held að sé það nú engin sko, svona fyrirmynd fyrir því að það sé einhverjar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist, þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að hérna þetta svona spurning hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá kannski voru skrefin sem sú vinstristjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útjöðum, sko, en það fer bara svona eftir hvaða stefni það að taka
5: Mér finnst það ekki svona að taka mark á þessu Við erum í lífræðissamfélagi og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur, þótt að vera bara eitt atkvæði það gildir og þá þetta eiginlega þannig að þetta eins og í brúkupunum að sá sem að ekki kemur með atvæðsendur hérna áður en við kemum brúkupin saman minni þegja það eilífu Ég segi ekki að eilífin, það var að vera svona nokkur á, það var að þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð, þá hún gengur hún á hérna utaríkisstefnu Þorgerðar Katrínar. Þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér. Því að allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinni hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhverja pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu. Og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utaríkisstefnu og við verðum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrir minna á kasta þessu til þjóðarinnar og þjóðin. Hérna,
0: en ég tyki ekki að skipta um stól.
4: Ég maður að það eru fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthva smá slettist á því og þá hætturu segir aðeir sem ráðherra í einu ráðuneyti og sest í annað
0: bara Bjarni til dæmis
4: Daði geti haft stóðaskipti
5: og koma til þingsi svo segja nú og þurfum við að endur með þetta hérna utaríkisstefnun okkar sem að sömuleit er ekkert ólíkt því sem að var í hérna
3: En ertu ekki Gunnar Smári ganga þessi langt í þessu við erum ekki hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi
5: utaríkisstefnu okkar við Evrópusambandið.
3: Já, já.
5: Sjóðin segir nei við því.
3: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi.
5: Þá bara finnum við okkur að leið til þess að bakka. Já, já. Kannski eigum við að tala við grænleiting og færing og kanadamenn.
3: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evróska efnahagssvæðisins. Ég held að sé ekki vera að segja nei.
0: Nei.
3: Og ég held að minnst það, en minnst að þú fara aðeins ansi langt þarna í þessu, en auðvitað þarf ríkisstjórnina.
0: Þetta voru fjöru að kenna í garku.
3: Já, nú það með blaðamanna hund sem var að byrja bara fyrir nokkur myndum og hérna, kannski eru við bara blaðar eitthvað sem þeir eru búin að segja.
4: Kannski
3: eru alltaf búin að segja afsöfum. Það var fyrsta verki lítur að vera að ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki leigi fyrir þinginu áfram opin tillaga um aðeldur umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin búin að segja nei, ég held að það hljóta
4: að fara með það inn í utanríkismálin
3: ég held að það hljóta
5: að það nú reyna í kostingum
0: í þeirri tillögu þingsályktun tillögu þá kemur örugglega fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Þannig að hún sé bara falla á tíma
3: það sé. Nei, að tala upprunalegu tillöguna sko það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko.
4: Já, sem var aldrei
3: þess vegna er þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko og hún lifir meðan henni ekki breytt.
5: Þú voru hugsa það sem ætlaði að drepa hana
3: í fyrsta. Meðan henni ekki breytt. Já, meðan henni ekki breytt þá hún þá þingið með svo.
0: Hann er bara ætlaði, svo segir, hann ætlaði að drepa hann en tókst að bara
5: Mér finnst að menning að taka þetta alvarlega og ég, við erum ekki að hlusta á blaðamannafundin en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu ríkisþjóðina við hérna, höfðum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir hérna, þjóðina, þjóðinu við svarað ríkisþjóðinu er sterk og við stöndum saman hérna stelpurnar, sem við segja
3: en
5: þetta inn að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap þá kostar það pólitík snýstu með safna sigur
0: hvernig stendur að því við töpum 14-2 fyrir dönu sko, en við heldum áfram
2: akkurat, þetta ekki spurning
5: nei, ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það, ef við vinna Dani
0: nei, einhver aðra bara
3: nei, aldrei, já, en það, hérna, ég var sér í fyrkjöð
2: nei, ég ætla bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvert þú dettur, heldur hvernig þú stendur upp gamli frasinn, sko það sem að skiptir máli að hvaða skref þær
0: takkanar
3: hvaða velta fyrir sér sko hérna synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sín tíma. Það þá voru allir fræðimenn sammála það að ef að þetta gerðist að forsetinn stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér. Það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun. En hvað gerði Davíð og Kó? Þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram þannig að ég að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þeir og það kunnar smá það mun ekkert gerast nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti ég held ekki sko
4: nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn þannig að það þarf ekki að koma neyrum á óvart
3: nei, ég sammála því
4: fyrir ákvörun er síðan að halda áfram eins og upp að lagt sko. En ég held að þetta muni sko vara út þetta kjörtímabil svo komu nýja kosningar og þá mætir Viðreisn eða einhver Evrópusinnaður flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphafi sko kemur svo óvart að þeir sem að vilja þetta mál út á borðinu næstu ára tugina það hefur ekki bara samþykkt að sækja samning og hafna honum afgerandi.
0: Það verið skýrari í niðurstað.
4: Já, þá hefði þetta líka ekki sko, verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu. Sko.
2: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður? Eru þið þá hleypur á okkur miljörðum? Ég menn af hverju að vera að fara þá vegferðu og hvort þið að fara að hafna því?
0: Nú til að peningum þá voru fullt af allan hálfu milljarum ekki meira settur í kostingabaratuna
4: nú til að peningum
2: Já, það var kannski áhugavert að sjá þú veist talandi um pólitíska ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgerður sem ég tel líklegt að hún muni bara reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom ykkur skuldadagar í næstu kosningum
4: hjá Viðreist
0: algjörlega
5: það verður það en að því ég tafði að tala niður innan blaðamannafund þá er hérna ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi þar sem að verður biðruð af hérna, mönnum sem ætla að eigna sig sigurinn og það hérna þegar maður hlusta á stjórnmálafólka þá það hérna yfirleitt alltaf best í tapi ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu hvernig hérna, taparannir tala að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvöld með að tengja þeim svo hinum megin það að þeirra stjórnmálamenn að tala í sigri þá verður þeir eiginlega sko leiðilegri heldur þeir sko þjálfararnir í fótboltaleik sko þannig ég heldur þess að silfrið í kvöld verður óbærilegt þannig ég það sem að menn belgja sig út og eru að egna sig hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónlega.
0: Já, ég vissi að það gerist. Allan að suma persónu sem verða þarna.
2: Talandi sjónvarpi, það var nú svolítið fyndið kosningasjónvarp Rúfi og nú að tala það á það.
5: Það stóri taparinn eiginlega.
2: Svona áhugavert að sjá að spyrlanir einhvern veginn voru enga og eina að gera sér grein fyrir stöðunni og tölugurinn var hann er alltaf að reyna að koma einhverju framfæri og svo loksins þegar að lá fyrir hérna, já býtu er neyða að ná yfirhöndinni Heyrðu, þessi dagskrá henn er hér með lokið.
5: Ég hérna gastu upp sko vanalegri með eitthvað.
2: Vanalega bíin.
0: Já, það er ekki til að Kristján svona taki mikið þátt í umræðinu gagnrinn á RÚV
3: nýbyrjaður. Ég alveg óhræddur við það
4: sko. Ertu byrjaður eða ertu mæta bara
3: Nei, ég bara mæta nú á þriðjudaginn fyrst.
5: Þetta við varum mjög alvarlegt. Það breytist þetta var eiginlega mjög alvarlegt.
3: Frjálsa daga tímabilinu mínu.
5: Já, það eiginlega mjög alvarlegt af því að Ríkisútvarpið var að senda út þessa dagskrá. Og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta. En hinn bara skildið ekki og allir spyrlarnir á báðum stöðunum skildið ekki þannig það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst með gaman á kostningum og ég bý með mitt til mitt eigið exiskjál og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndir á það við þetta eða mokkinn eða eitthvað en svo fór ég bara hérna sá ég hvaða rugl þetta og fór og tók bara hérna kjörskrána og reiknaði hana upp með að við hérna atkvæðaskiptingunni í hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að væri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvörlega 51-3 fyrir neginu og svo þegar komu hérna fyrstu hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfugt það sem margir heldu að neið hefði verið með uppsveiflu í lokin, þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rú var ekkert að fatta hérna niðurstöðuna bara fyrir
3: það var ekki fjóður að fram sem ráðgjafi
5: Nei, þeir voru með mannina ég skil ekki að þú fæða sérfræðing og þú kýst að hlust ekki á sérfræðingin
3: já,
5: og þú tekur eigið brjóstvit frammi við sérfræðingin ég, og þetta var sérstaklega neyðarlegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin og ég greið fólki sem var að dansa og fagna nýri hafnarhúsi í bóði rúf
3: Það var einhver kostningu fyrir einhverjum árum þegar var einhver skipti yfir einhver kostningafund á Suðurnes sem það sem bara verið tali úr einhverjum einum kassa og held að verið viðreisn eitthvað sem fengið eitthvað 40% á rættur
4: Þetta var gaman að heyra Suðurnes Já Gaman fyrir þau að heyra
5: Sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir meir þegar Suðurland kom Hann sagði munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf eiginlega meir úr Suðurlandi eða alltaf geta landað þessu.
0: En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekkit sérstaklega vel, sko, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og væri svona hjáróma.
5: Þau áttu að
0: það að byrsta Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni
5: Það getur verið með þess að þetta búið að telja
3: já.
5: En þetta spáin og þetta alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið með stæðstu fréttastofu landsins með fréttastjóran þarna á iPadinu skuli ekki hafa staðið sér betur
3: Nei, það var það sem var náttúrulega líkil

0: þarna var í svæði sem já þyrfti að vinna miklu meiri mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér nú að kvikna nú aðeins á
1: berinu þæki. Mér fannst að ég hérna var alveg dett í að vera svona tuðandi kall í sjónvarpinu þegar að kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og ég segi, hafið þið ekki heyrt Grafarvoginn?
2: En ég get vottað að Gunnar Már oft á undan sko kostningasjónvarpinu þegar sjósa og senda skilabóð sko.
0: Hann ekki bara undan þeim heldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
2: en sín orða og sín
3: sko ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölu komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningarsjónvarpi bæði en mér heyrist ég þurra hvað
2: ekki að
3: það spila þannig
4: Mér fannst sín sko með, þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist, voru svona skemmtilegar umræður
2: það voru léttari,
4: léttari
1: Við þarfum drykki fólktir í bæ sem að er svona
2: Þetta er eins og ég rétt honum alltaf svona kallar að súpa það finnst mér alltaf asnalustu vitun og hverju ári, svo það að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir úlfinni bara
1: En nú segir þjóðin nei, það eru leikreglunar og hvað árið hefur þetta á hérna utaríkisstefnuna?
2: Það kemur ljós að ætla að ganga á fund utaríkismál og nefndar á morgun held
1: ég. Ég meina við hljótum bara við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á við erum búin í lýræðislegu samfélagi, við erum geta bíða eftir í hvað þorgerður okkur.
3: En neyji ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta inn. Við værum hérna stæðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna, fínum stað, mér sem sóðu annar mætti hérna, í umræða þátt og talaði að hún hefði fulla trú að ríkistjórnin
0: gerði bara náð. Það var bara fínt.
3: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna, Halldór Benjamín sem er fulltrúi annars hóps sem að Sólveig Anna talaði ekki fyrir hann var svona svipuðum nótum og svo voru við þarna með forstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkistjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sín góðu verk sko Þannig ég ekkert viss að hérna, það verði eitthvað sameiginlega túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem að við erum.
1: Svo er alltaf að setja stærri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Svo þetta að fylgjast með stöðun í Noregi, svo þarf eitthvað neina að velta fyrir þér hvað er Kanada að gera gangið Evrópu. Ég held að við þurfum að vera miklu,
0: já, þurfum að vera vakandi. Fót okkur miklu betur.
3: Það er kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski
2: sá brandar er venda
0: Nei, ég held að það sjálfur rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þetta nefna Gunnar Smári hérna, miklu betur og skoða hérna, okkar stöð því að þetta alveg rétt að Þorgerir hefur þetta verið að gera í svona samkomulega við Evrópusambandið hérna, nánar samstarf á ýmsum sviðum og hérna, ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitísku skilningi en samt það einhver nálgun og það einhverslega rétt að við, ég held að almenningur í Íslandi eða, hvað segja, meiri hluti vill ekki nánara samstarfi mjög aðstæður svona, líka eitthvað fannst mjög aðstæður svona, kom mér á óvart í þessu, hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu Vist, ég ætla bara að orða það þannig bara hatar Evrópu fyrst bara Evrópu ömulegt
4: ekki var ég við það
0: er ekki?
4: Nei mér varst það ekki verið þú viljur ekki gangi í Evrópu sambandi þá
3: sumur höfðu mjög stór orð uppi Evrópu
4: já, kannski en ég meina það alltaf
0: fallandi
4: álfa
0: og mér komst það óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
2: En sem voru þar máðan, sko, ef að hún
0: hefur... ég ætla ekki eða ekki umræðinum
2: starfum. En trúverulegi Þorgerður Katrínar, svona sem utanríkisráðherra, hafi laskast þetta, hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga skipta til dæmis, ráðherrastól?
0: Ég held að vera, þú veist, það sem ríkisstjórnin þarf að gera núna auðvitað bara, hérna, bretti bermurnar í efnahagsmálum. Ég held að það sé bara eina svarið, þú veist, það er bara koma með einhverja trúverulega tillögur í aðgerðir í því. Það er stóra máli af því að nú er þetta þannig að við Þessu var svolítið stilt upp
2: þannig
0: að við færum í Evrópusambandið þá hérna getum við tekið upp evru og það myndi hjálpa okkur í barátu við verðbólgu og vexti og þá sem er neinin en það þarf ekki, við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera
4: þetta sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitinu til að við hefðum alltaf þurft að taka til jafnaðarsmálunum, þú veist, til þess að geta tekið upp efrum engavegin á þeim stað að,
0: en nú bara tími komin til þess að gera þá eitthvað
4: ég meina, og þú veist, og það var kannski líka gagnrinn og hluta af niðurstöðunni sem að liggur fyrir

0: fyrir það að fólki kannski fannst að að stjórnvöld ættu að vera að beita sig meira að efnaðarsmálum hér já, heima fyrir já, áður við færum út í einhverju svona vegferð
1: Já, það kannski reyðið ástættum ég þetta ég
2: Það var hérna til dæmis í norðaustur kjördæmi þá var það 3,5% stöðu meira enn í þingkostingun það var allstaðar yfir þingkostingunum meira út á landi heldur en
3: ég heyrði þjóstar í morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
2: Já, ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostingun
4: En það var það líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu Þú veist, þegar við erum með þingkostningar eða sveitarstjórnarkostningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna á átta mismunandi vegu og eitthvað, hér erum við bara með mjög greinilegt svar. Mm-hmm. Jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill, það ekki hérna 70% sammála eða eitthvað, en bara líðræðið, við vitum að hvernig það fungerar, við vitum að einfaldi meira hluti ræður og þú gast barist fyrir því, sko, þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu mm-hmm. en þú kýst í þingkostningum þú veist ekkit hverju ætla að vinna saman þú veist ekkit hvaða kostningulóðunum verða ofan á í meirihlutaviðræðum þú veist ekkit hvernig þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða og bakum meirihluta sem verði myndaður saman hvort að það sé sveitafélagi eða þingi
2: En þetta samfærið mig ekki að það sé góð leið til þess að taka ákvörðun. Mér fannst hérna kostningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma. Það eru fólk, hérna, er ekkert að tengjast, upplifir það ekki að þurfa að vera með svona geirnelt það sem að segja. Það eru mjög svona stór fullriðikalegt. Það var gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana. Það fólk væri landráðamenn eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil það var náttúrulega umræða sem var bara fín það sem að kom fram en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað ári hún hafði það var gríðarlega mikið afl í auglýsingum sem að ekki góð tíðindi ef að kostningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir í auglýsingatíma það bara mjög hérna vond þannig að sömuliti fannst mér sko Sagt, formið á þessu ekki svona Nei. Til eftirbreytni ég myndi ekki segja að reynslan svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint lýðræð ég
0: eða sko það sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu, ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja þetta hérna, en það var að sjá sko sérstaklega ney megin þessa marga ólíku sko bæði flokka og hérna aðila hagsmunaðila bara snúa bökum saman þetta mál sem þeir voru sammála og það ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta náttúrulega líka spurning þú veist ef að þú leggur af stað í svona vegferð þar sem svona opin og það svo mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn eitthvað einn að ráða sko hver línan og það þú veist það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
2: leggja svona eitthvað grunn
0: fá
2: eitthvað til þess að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og þetta það mjalla inn í samfélagi eitt og allt ár
4: en svona alltaf vantar okkur líka bara að ramma utan þetta, við erum með skýran ramma sem það er síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera einhvern veginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bak við málflutningin þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu við erum að síðasta þjóðaratkvæðagreyslu var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
0: Spurningana mjög opnar líka
4: en þannig að ég held að við hljótum í sko kjölfærið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggir gagnvart því að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það ekki næstu misserum en það kemur að því eitthvað tíma en verðum við þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað og þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæðagreiðslu til þess að að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta
2: sko. Það
0: einmitt reynt að, hérna, sko, og maður sér það núna og ég sá það bara strax í morgun að það er, hérna, það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla þú veist, og allt samsæri einhver samsæriskenning á bakvið þessa niðurstöðu en við erum nú að tala eins og þú bentir á, réttilega og bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverja hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist bara það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði í, og það alveg rétt sem hún segir sko að þú veist að það það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúninginni sem við erum búin að fara yfir og síðan líka það hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa á bakvið baráttuna og hérna og tala um auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða er, þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það.
2: Þetta
0: bara
2: umræða
0: sem má alveg þessi stað.
2: Langflestir vilja ekki að þeir sem eru auðugir geta notað auðsýn til þess að hafa meiri áhrif á lýðræði heldur en bara venjulegu maður. Ég held að það sé bara svona íslenskt.
0: En auðlýsingar voru að beggja bóa alveg mjög miklar, sko, þannig að það voru gríðarlegi fjármunir bara í
3: báðum ég held að það væri mjög snilt að hérna, hafa þetta opnara það væri hérna, vissum hver fjármagna hvað, það væri eitthvað támark á framlegin svo nú bara í almennum kostningum ekki sett og hérna ég held að það væri mjög betra fyrirkomulega þannig
2: það bara sé skild að segja manni hver borgar
0: svo kom eitthvað styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður hérna, sko, utanríkisráðherra að deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn að ég að fá hérna
1: 10 miljóna
0: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin eða bara einn af aðilunum
4: já var það ekki samt
1: áhugurinn
0: það er sama sko hún hefði átt að auglýsa þú veist þú færið svona pening að þá ákveður ráðherran ekki bara þú veist, þú,
4: klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko.
0: Að þú auglýsir auðvitað eftir þú veist hverja vilja sækjum styrk
2: það var fólk báðu megin sem mata sem svo að þau myndi tapa kostningunum nei fólkið ef heimsýn eftir að reka kostningabartuna saman með Evrópureyfinguna þannig að það verður til svona breiðari hópar þannig að þeir sem að fólk treysti ekki þessum hópum þetta yrði bara of leiðilegt
0: komum stóri fjármunir allavega frá Evrópu í þessa baráttu það má líka, þú veist
3: já, sem reyna sem til í báður bæða báður áttir
0: já, já, já, jú, ég er að segja það sko að það er náttúrulega hluti af fjármagninu sem að notað í
2: það er eitt sem að mér vist þessi niðurstaða sína því að ég myndi halda hvað var það 47,5 sem að sagði já við samningnum að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild og ég hef haldið í frammi að því ég þekki marga svona Evrópusina ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna þetta mál af því að íslensk stjórnmál umræðu fer fram á heimavelli þjóðþingsykjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjörnunar og svona þá eigið ekki séns og mér finnst þessi niðurstaður að sýna það að við erum bara kannski að þið verum svona fá og kannski já, því að það svo mikið atrið að vera íslendingur sko ég held að það sé miklu meira atrið að vera íslendingur heldur að vera frakki eða þjóðveri við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara við og maður hitti þá þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að því að það er hérna, við erum sko sveitungi, ættingi og eitthvað fleira það bara hittist allt í að vera íslendingur hjá okkur að, þá held ég að ef eitthvað vill hérna koma Ísland í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko eitthvað aðferð til þess sem að er stórkostlega öðruvísi en hefur beitt hingað til þannig að ég held að þetta mál mun alltaf tapast í íslenskri stjórnmálaumræðu og þú varst að tala að fólk hafi saminast og þetta var fólk að saminast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona dægurlega texta upp úr hérna íslensugunni
1: meiri sem að menn sem voru búin fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku króninni lísti þið bara yfir opinbila sem voru að gefast upp á íslensku króninni en núna
2: eins og Villi Byrgis
1: Villi Byrgis, ég er að hann
2: Ég held að og við og þess vegna finnst mér kannski eftir á ættu við að svolítið reyna ná utan það hvað það sem að réð afstöðu fólks ég talaði svolítið mikið þetta hérna við Rauðaborðið að maður var að hlusta á fólk sem ætlaði að ganga í Evrópusambandið eða ætlaði ekki að gera það og þau komu með nákvæmlega sömu rökin fram að loka setningunni sem var þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið en þess vegna eigum við alls ekki að fara í Evrópusambandið greiningin á heimsmálunum greiningin á hérna verkefnunum sem við býð okkur hérna heima og fleira var alltaf nákvæmlega eins en svo kom bara alltaf hérna ég þess vegna og hvað það sem að veldur því að sumir hérna segja nei og aðrir segja já mér finnst þetta áhugavert
4: En það verður hérna sennilega allavega langt ég vil áratugur í að við reyna þetta aftur með þjóra átkáðu hverju sluðið að þú veit maður aldrei
2: Ég held að það er
4: ég held að það sé stittra ef við höldum
3: Já, ég held að líka ég sammála því að einhver breyting, stór breytinga í hausmálum gæti ítt einhverju svona
4: umræðast
3: og sérstaklega alltaf eins og ég nefndi á hann ef að normenn
4: sem er sko
3: breyti einhverju, það ekkert að gerast á morgun ég veit það, en ef eitthvað gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til, til
4: Samt að hvað til lýsins í Núri vilja gangin
3: Já,
4: og hægri rákur en ekki almennur
3: Nei, og síðan náttúrulega
4: Það fer vaksandi sagt
3: Síðan verður náttúrulega líka huga því að, hérna, Evrópusambandið er náttúrulega einhverjum svona stækkunum fasa Það eru, held ég, ekki tíu ríki eitthvað svolítið sem býð eftir svari eða vilja komast inn og hérna, þá er
0: þetta náttúrulega
3: Já, það er í ferli, þá er þetta orðin 37 ríki, kannski á næstu 10-15 árum versus þessi þrjú sem eru og þá náttúrulega stofnana misvæði orðið mér mikið af því að í augnablikin er þetta bara tvær stoðir alveg óháð því þó að öðru megin séu bara 6,4 miljónur og hinu megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur heldig líka eða svona þegar fjölgar ríkjum alveg gæti alveg haft einhver
2: einhver ár Þetta Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs og það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöðubrið við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úkraina fyrir hann inn og Moldova og Georgía þá ég hrættur að sko þjóðverðinni segja allt í nöitt daginn, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Við öllum ekki að fara að halda hérna upp í hálfum heiminum
3: Þetta nefnilega líka getur gert Af því að það líka það sem eftir því sem ég hlusta ekki nóg vel á hana kosan að tala að þetta breyta stækkunarferlinu en það náttúrulega líka alltaf verið að tala að fækka mögulegum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það alltaf, því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleðirna sem þarf að finna þess og þá þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur náttúrulega líka verið erfið vegferð
2: getur og merkir við að taka Úkraininn sem er bara ónýtt samfélag að hérna það verður bara svo risa vaxið verkefnið að Europa gerir ekkit annað í 15 ár sko.
4: Það er hjálpa starf
2: Ég sé
4: ekki
2: hvernig
4: við erum bara að enda þetta en hérna með
2: ég var rétt að byrja
4: Já, en með Noregskonung, hvað fannst ykkur?
3: Noregskonung?
2: Já,
4: það er kannski ekki mikið að
2: finnast
3: Það
2: er
3: bara
2: sorglegt
4: Já, þjóðin alveg dýrkaði manninn það hefur komið fram
2: Algjörlega.
3: Já, ég horfði mér sér aftur á hérna ræðunans sem hann held á minningarættöfni hérna þá sem létust í útöy hvað kallum við þetta íslensku útöy, það var hérna já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar badna og úlinga, það var þessum mikinn áhrifamátt þannig að mér erist það svona hann
4: og mannréttindum
3: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsilegur maður hérna hér áður fyrr þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldri en kongafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu, miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum langt best
2: Þetta er líka blankari konungsfjölskylda
3: þeir eru ekki
2: stjórnlaust líka
3: nei.
0: En þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú er búin að lýsa að þetta var maður sem átti sko stóran sessi í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem að er búin að vera umvafin hneykslimálum síðastlið ár
3: já.
0: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður áftur að sjá hvernig hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona, það er smá brekka fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
4: Það er svona,
2: það er mikil landið þeirri fjölskyldu, eins og í Bretlandi
1: Já, en hérna verðum að minnast
0: að
1: þetta.
3: Þetta auðvitað en var hann, þegar maður segir sorglega þetta var hann bara orðin gamall maður. Og,
1: já.
3: Þetta er bara þess að gengur í lífinu, sko.
1: Já. Það ekki neitt hann í, það ekki, nei, ekki skyndi í andlát, sko.
2: Hún var lítil Íslands. Hún var lítil Íslands. Einu sinni ferðaðist í svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu. Að hvað við erum lík og skild að þegar maður komin djúft inn í firðinu þá bara heyrið maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu þannig hann hérna talaði stundum um þetta þess að svona nála sem að við kannski erum ekki kannski eftir við að ég veit ekki hvað það tekið það úr málum kannski eftir við að fara að rifja það eins upp sko hérna tengslokkar hérna í heiminum hérna, kannski er það ekki til Brussel kannski er það bara til Oslo ég ekki að leggja til þess að við verið fylgjir orði ég bara tala um að heimsmynd okkar því að ef við horfum í kringum okkur þá ekki ríki nálátt okkur í Evrópusátinu það ekki Noregur, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar ekki Bretar, ekki Skotar en þetta samt fólki skona sem eru langt skildast okkur
1: en hérna Ólafur Fyndi Ólafur Fyndi, pappi afi núverandi konungs þetta hann kom til Íslands að þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff, Noregs konungur og þess vegna var Þóra svona það kallað Þóraður Fyndi en Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, þakka ykkur fyrir komuna
4: takk fyrir mig
1: takk. Og hér eftir koma til okkar fjóra þingkonur eftir augnablik
5: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný. Við heldum eflaust áfram að ræða kosningarnar fjóratkvæðgræslinni gær. En nú það fjórar þingkonur sem komin til mín. Rósa Guðbjörnsdóttir sjálfstæðisflokki. Nína Margrét Gunnlaugsdóttir.
1: Nanna,
0: já. Jæja. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir miðflokki. Dagbjörg Þagvandóttir samfylkingu. Og María Rut Kristinsdóttir viðreist. Við erum allar velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Ég sé hafi verið mis ánaðar að loknum kosningunum. Rósa, þú hafði sigur eða þú varst í nei listanum, nei hlutanum.
1: Já, já, þetta var náttúrulega ljóst að þetta yrði gríðarlega spennandi og maður vakti fram á morgun að það var ljóst að þetta var bara ótrúlega spennandi kosninganótt eins og við þekkjum öll og en jú, maður auðvitað ánaður að þetta hafi tekist. Það var, við stemdum að því sem að vorum að beita okkur í svona nei liðinu ef svo má segja að þetta er niðurstaðan og það tókst og svona kannski aðeins með aðeins meiri mun en margir áttu von á það var kannanir
0: gáttu kynna
1: þetta lítill munur jú. En kannanir og svona voru að gefa til kynna jafnvel enn minni mun
0: En Nanna Margrét
2: Já, ég tek undir mér Rósu við erum þetta, ég mjög glöð í dag að við séum ekki fara í þessa vegferð en það líka auðvitað bara þegar út búin að vera að vinna að einhverju í marga vikur og út búin að sjá alla þessu sjálfbóðlega sem koma að þessu samtölin við fólk í landinu þá ertu bara einhvern veginn bara samfærður ég er svo samfærður um að þetta sé rétt þannig að ég mjög ánægð og ég mjög ánægð hvað margir komu að því að taka þátt í baráttunni það var ekki bara pólitíkin það spruttu upp hérna hópar sem lögðu sko svo mikið á sig voru að berjast fyrir því sem við trúð á þannig að þetta maður mjög glaður í dag
0: Já, Dagbjörn
3: Já, ég ætla bara líka að taka undir með ég held að ég upplifa svona margar tilfinningar en í það sem að verða ofan á hjá mér núna bara gleði yfir því hvað var fyrst alveg góð kostninga, kjörsókn og þáttaka í þessum kostningum við í jál, kannski hliðinni vorum bara gríðarlega öflug fengum til okkar fullt af fólki sem hefur ekki verið að gefa sig út fyrir einhverja pólitíska skoðun en þráði að berjast fyrir því að fá að sjá öll umræðum alþjóðumál hefur tekið stakkaskiptum bara á nokkrum mánuðum og vikum og fyrir það ég ótrúlega þakklátt síðast en ekki síst ég líka bara þakklátt fyrir það að nú erum við öll saminuð EES samningin og erum þakklátt fyrir hann hér hafa ekki látið á sig kræla sterk öfl sem eru að vefengja erindi okkar innan hans og það er ljósipunkturinn í þessu munurinn mjög lítill og tæplega helmingu þjóðarinnar er áhuga samar það sem Evrópusambandið kynni að hafa upp á bjóða en núna erum við vonandi öll saman að gangi takt og það skiptir máli að við séum öll bara saminu sem Íslendingar í dag
0: Mæri erum við
2: Já, sko
0: En stað Þorgerður Katrínar
2: Já, ég ætla kannski fyrst að tala um gleðina sko. Hérna, þú veist það sem ég tek út úr þessu er þetta samtal sem við höfum verið að eiga í sumar bara stöðu okkar og framtíð og hvert við viljum stefna og ég held að það hafi verið holt og gott samtal að ég, þú veist, ég var tvítug þú veist, þegar að viðræðanum var hérna slítið eða sett á ís á sínum tíma án þess að þjóðun hafi fengið eitthvað það að segja og ég man mér fannst það vont þá mér fannst vont að einhvern veginn ljúku svo án þess að þingið eða þjóðin fengi einhverja aðkoma því ferli við vorum einfaldlega bara standa við kosningaloforð Sigmundar Davíðs og Bjarna frá 2013 og þjóðin hefur þá bara loksins fengið að segja sitt og ég held að sé holt og gott fyrir okkur að hafa einhvern veginn fengið að horfast í augu við hennar spegil átt okkur á því hvað okkur finnst mikilvægt hvað okkur finnst ekki mikilvægt og svo tökum við bara samtali áfram en mér finnst líka mikilvægt að undirstrika það að ríkisstjórnin var alltaf að fara að halda áfram með sína vegferð enda hún bara ótrúlega mikilvæg sérstaklega á þessum tímapunkti þannig að jú auðvitað eru alls konar tilfinningar í maganum og maður búin að vera að melta svona stöðuna en það sem ég tek út úr þessu er einmitt eins og kollega mínir hér að við höfum haft þroska til að taka ótrúlega erfitt samtal sem ég held að við höfum haft gott af
0: Já, en staða Þorgerðar Katrínar, hún er utanríkisráðherra hún svona bar þetta á öxlum sér eða herðum sér og núna hvað og hún búin að vera mikið að vinna í Evrópu og annað á hún að skipta ráðherrastóli eða hvað hún gera?
2: Veistu það, ég bara ótrúlega stolt af Þorgerði Katrínu hún þorði að setja málið á dagskrá áfram hún þorði að treysta þjóðinni og hún stendur keik með þeirri niðurstöðu sem að kemur út úr kjörkjósunum núna það mjótt á mununum og ég held að það skiptir líka máli fyrir okkur núna að hætta þessum skotgröfum að hætta að fara núna í neyhliðina og jáhliðina við þurfum að hýfa okkur upp úr þessu ég ber virðingu fyrir niðurstöðunni ég ætla mér að vinna áfram að hagsmunum Íslands og þeirra stóru verkefni sem að vinna hérna en Þorgerður búin að vera ótrúlega öflug í sínum prinsipum þetta var hennar skoðun þegar hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins hún yfirgaf síðan þann flokk og fór í Viðreisn við höfum alltaf verið skýr það að þjóðin eigi að fá að segja sitt og það þannig að þjóðar atkvæðagreiðslur þær eiga ekki að snúast einstaklinga þær eiga ekki að snúast flokka þær eiga ekki snúast ríkisstjórnir og mér fannst þessi kosningabarátta að mörgu leiti svolítið snúast það að reyna að koma ríkisstjórninni frá eða að reyna að koma höggi á Þorgerði mér fannst það ómálefnalegt vegna þess að ef að þjóðaratkvæðagreiðslu snúast þetta þá setur enginn neitt í þjóðaratkvæði þannig að þetta var ákveðið test á okkur sem þjóð mér fannst að meginstefninu til umræða málefnaleg við vorum að vegum meta kosti en ég ofboðslega stolt af því að tilheyra flokki sem þorði að setja þetta mál á dagskrá og framfylgja því vegna þess að það hefur ekki verið gert hingað til.
0: Já, þetta var helsta erindi flokksins sem að
2: eitt af þeim, ekki eina og það líka hérna orðin svolítið þreytt umræða.
1: En ég ætla að segja sko hérna auðvitað erum við öll saman því að nú þurfum við bara að taka höndum saman og fara í þau mál sem svo sem búið að vera mikið ákall eftir að taka á og ábyrga fjármálastjórn og nániðu vöxtum og verðbólku og allt þetta sem við þekkjum að hefur verið mikið umræðinni. En auðvitað þetta óneitanlega mikið pólitískt áfall fyrir ríkisstjórnina og en maður sér svo mikið akkurat í dag nákvæmlega hvert það mun leið okkur en þær eru þær komu fram áðan, ég heyrði nú svona byrjun á þeim blaðamannafundi að þær alltaf segjast í dag alltaf standa saman að því að vinna að hagsmunumálum þjóðarinnar eins og við erum öll kjörin til auðvitað og munum öll taka þátt í en auðvitað hlýtur þetta að vera áfall það farið af stað með aldrei miklu látum þetta mál sett á dagskrá það var ekki á dagskrá í aðdraganda kostninga nema þá hjá Viðreisn sem hlaut 15% í síðustu alþingiskosningu rúmlega þannig að auðvitað þetta áfall en á þessari stundu maður veit ekki alveg hvað áhrif þetta mun hafa og það bara eitthvað sem að svona næstu dagur og vikur og mánuði mun leiði ljós en við
2: Ég ætla samt að fá að segja bara stutt sko 15,6% það alveg rétt en það 47% sem að segja já við að sjá vildu fá upplýsingar og ég veit að það margir að spyrja sig þeirra spurninga núna hvers vegna máttu við ekki bara klára þessa umræðu með því að fá allar upplýsingar á borðið og taka síðan endalega afstöðum aðildina því við vorum ekki að kjósum aðildina núna þannig að 47% er miklu
0: þetta kom fram áðan til dæmis að það vantar þá svona skýrar í markmið hvað ástæði átt að vera í sjáfundismálum, landbúnaðamálum og fleira og fleira þannig að við getum líka verið að velta því fyrir okkur þegar við erum að kjósa
3: sko, ég kem nú aðeins inn á það við utanríkismálanefnd vorum bara mjög áfram með það að já, stóru línurnar voru lagðar í sjávarútvegsmálum og landbúnaði það voru settar fram skýra kröfum það hérna skilgreint íslenskt fiskveiðistjórnunarsvæði það voru líka lagðar fram svona, já, skýrar hérna áherslur á það að það hefði hérna bann við innflutningi lifandi búfjár og að það hefði gerða kröfur fyrir Ísland í samræmi við heimskauta landbúnaðin sem útfærður í Norður, Svíþjóð og Finnlandi sem gerist fyrir þeir engöngu 95 svo hefur það aldrei verið neitt leyndarmál að þegar verður að útfæra markmiðin í þaula þá þurftum við, hefðum við þurft aðkomu þeirra hagsmunaðala sem þekkja málaflokkana best og það hefði sko alls ekki verið svo fólk sem hafði barist harkalega fyrir neginu sem komið meðal annars úr sjávarútvegs geiranum og landbúnaði þetta hefur verið fyrsta fólkið sem hefði verið kallað að borðinu en nú erum við ekki þar við erum hins vegar á þeim stað að það mjög stór hluti þjóðarinnar þó að þessi ekki meir hluti sem hafði áhugað þessu verkefni það sem hins vegar var ljóst í þessu það fólk bara þekkir ekki Evrópusambandið nógu vel og kannski má einhver leiti fara rök fyrir því Evrópusambandið þekki okkur ekki nógu vel þetta upphafið það bara stóru samtali það hvernig við viljum vera innan ES við viljum ræktinan samning við ætlum að gera það við þurfum að vera áhugasamur samning, við þurfum að vera áhugasamur á þinginu það hvað það löggjum við erum að taka inn í gegnum hann staðnettin svo og þetta hefur bara rannsakað og ekki hægt að þræta að áhugil bara alþingis á þeim reglugerðum sem koma til samþættir ýmist í gegnum útfarðar hérna löggja verið eða bara hreinlega sem er leðingar þá sem við bættu við samningin sem gerist þetta fyrst hann er merkilega lítill við skulum reyna að breyta því í samningu og átta okkur betur á því hvað að koma frá Evrópu og hvað okkar
1: Ná. Má ég aðeins hérna, ég heldur þurfum aðeins að fara í sko söguna á baku þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að í síðustu kostningum, það að segja alþingiskostningum, þá var það alveg ofboðslega skýrt frá samfylkingunni að þau ætla að leggja Evrópusambandsmálin til hliðar Ná, það Kristrún Frostadóttir nefndi mér seldi töluna hversu afleitt að væri að vera með þjóðina vera forsætisráðherra en þjóðin myndi kannski vera 48-52% þannig að hún sagði að þetta lagt til hliðar hvað gerðist? Samfylkingin jók fylgi sitt gríðala og í kjölfari fór með þess að viðreist í þá átt að sko setja þessi mál aðeins til hliðar þjóðin kýs, þannig að mál að segja þetta fyrsta skipti sem þjóðin kýs að hún vilji bara að flokkar einbytti sér að því að vinna málum hérna heima, nániður vöxtum og verðbólgu taka á bakninu, þau fengu góða kosningu Já. Eftir kosningar þá setið þetta inn í stjórnarsáttmálan en fyrir kosningar sagðist þau ekki að fara í þessu vegferð og svo núna fyrir þessu vegferð og hvað gerir þau þá þau treysta sér ekki til að segja og útskýra hvað Evrópusambandi hér kemur dagbjörst inn á það að nýðstæðan sé einhvern veginn kannski aðlega bara því fólk viti hvað Evrópusambandi við verðum bara að treysta fólki að það veit hvað það að kjósa Já. Kannski veit bara fólk nákvæmlega hvað Evrópusambandi og vill þetta ekki og það sem ég ætla bara að segja málið það að þið farið þessa vegferð vegna þess að alla kannanir hinga til hafa verið nei að, fólk, að Íslendingu vilja ekki gangin í Evrópusambandið og þá komum við með þessa auka leið að þetta var eitthvað já til að sjá og stilla sig upp og hver niðurstaðan? Niðurstaðan svo að allir sem ég talaði við og allir segja já voru að gera fyrst og fremst til að sjá hvort þið fengi betri vexti vildu lækka verðbólguna vildu lægra matvöruverð
0: Já, byrðu, þetta er nákvæmlega sömu rök og Sigmundur Davíð bróðir þinn og Bjarni Ben höfðu þegar þeir sögðust ætla sækjum aðild Evrópusambandinu Það alveg nákvæmlega sömu rök
1: Við þú hvað sömu rök
0: Já, varðandi vexti og afkomu okkar
1: Já, hvað gerðu þeir? Þeir fóru og í ríkisstjórnan tíð, Sigmundur Davíðs og Bjarni Benediktssonar þá voru staða efnahagsmála Íslandi alveg frábær Það var þannig að það var, eða bara skoði alla kúrfur sem var meðal annars þessi ríkisstjórn var að sína frá áranum 2014 þá var bara tekið á málum finna frá árunum 2013 sem skilaði sér og við getum gert þetta hérna heima það nefnilega málið við getum bara tekið til heima
0: það eru fádæmi
1: já bara, við þurfum bara að hafa rétta fólki og það var það sem þjóðin kaus núna kaus samfylkinguna sem lofa þessu hvað gerist, hún réð ekki við verkefni hún kastaði inn hanglaðinu og ætlaði að leta Evrópusambandið bjarga sér og núna komum tvö ár, hálft kjörtímabil og við erum í verri málum heldur náður
4: ég erum
1: málum.
4: Við sammála því að þessi yfirlýsing Kristrúnar Frostadóttur í aðdraganda síðustu kosninga var svo afgerandi og hún jók fylgi samfylkingar hann alveg
0: já, svo vitum við, það, Rósa, það mynda ríkisstjórnir
4: já,
0: og það
4: já, þetta það er stórt mál og svo bara er það svikið eða sem sagt breyttum kurs strax eftir og fólk náttúrulega var að tala þetta náttúrulega núna í aðdraganda þessara kosningar í gær en svo var líka sko var þetta náttúrulega dálítið yfirborðskennt sko hvað ætti að kíkja á í þessum pakka þú veist ég hérna vextir og hérna lægra maturverð og öllu þessu sem var lofað en ég sá allavega hvergi
0: sýnt
4: fram á hvernig það myndi nákvæmlega gerast og hvenar, er það eftir 5 ára eða 10 ára eða hvenar, en þetta var svona eitthvað sem náði í gegn og ég maður talaði við marga sem að og maður veit að þúsundir manna voru til í að já til að sjá og kíkja pakkan og svona en ég vil ekki fara í Evrópusambandi fylgdi svo kannski í kjölfari þannig að þá hugsa maður sko til hvers að eyða þessari orku, tíma Já. Og fjármagni og allt í þetta og láta svo ef að til hefði komið allt verða undirlagt að þessu næstu árin en við erum öðrum stað núna og við þurfum að við nót frá því
0: þá hefðu við lesið samvistruin en ég segi Dagbjörn það alveg brennur á þér
3: ég held að baksinn spegillinn síðan það á borðinu hérna það dylst engum hvaðan samfylkingin kemur í Evrópumálum og Kristrún lagði að sjálfsög áherslu á það að fyrir síðustu kostningar að það væri ekki skilgreiningar atriði fyrir jafnaðarmann að vera hrifin af Evrópusambandsaðild það voru skilaboðin og þau gilda ennþá í okkar röðum fólk sem var bærilega spennt fyrir þessu verkefni að segja já til að sjá og meira sig einhverjum sem sögðu nei þetta eru sannir jafnaðarmenn hins vegar alltaf ég bara endurtaka það sem oft hefur verið sagt þegar þessi ríkistjórnir myndið í hérna lokárs 2024 og kemur, tekur til starfa í upphafi 2025 það ekki sömu tímarnir og eru núna ábyrðar hlutin hjá þessari ríkistjórnir að setja þetta á dagskrá í samræmi við sína stefnu sinn sáttmála sem þjóðin kemur og ljós var ákaflega ánað með að fá að taka þátt í þjóðin átti orðið í þessu máli og það bara, við erum stolt af því við erum stolt af því að hafa lagt að borðið fyrir þjóðina þetta var rétt ákvörðun og ég sannfærð það ég sannfærð það að þjóðin sé bara þakklátt fyrir það að fengi að taka þátt í þessu umræðu vegna sem hún veit núna meira alþjóðamál
0: stuðning við ríkisstjórnina hefur alveg hríðfallið
3: ég myndum ekki segja það hríðfallið
4: það var náttúrulega engin að biðja það var engin
3: að fyrsta fólki að biðja þetta það var fyrsta fólki að biðja að fá að koma þessar ákvörðun nú hefur þjóðin fengið orðið og við höfum eflt okkur sem samfélag í þessu umræðu ég þeirra skoðunar að það hafi faktist engin sýnt Evrópusambandinu meira traust í þessar umræðu heldur en kannski neyliðin vegna þess að það er staðrind mál svo við tölum þetta mikið það að það væri þörf á því að hafa meira aðkomi aðlöggjöfinni á pólitískum vettfangi en ekki bara með, í forsvara embættismanni Brusselur sem staðan í dag ég vil bara gjarnan fá að heyra það hvernig við getum eld okkur í ES og hvernig við getum rækt okkur skildur þar betur og hvernig við ætlum að berast úr Íslandi vegna þess að við erum að sjá núna að Íslands atvinnulíf líður fyrir það að það sé ekki aðkoma að pólitísku stigi og löggjöfur sem móti með þar úr Íslands í huga
4: Sko, ég held nefnilega að núna sé líka komið sko, ríkisstjórnin fór í þessu vegferð hún setti þetta á dagskrá og eftir eru þetta særindi ég meina fullt af fólki sem sagði já vilji kíkja í pakkan og það var að því hvernig þessu var líka stillt upp að það væri einhver pakki til að kíkja í og núna það ríkisstjórnin sem setti á dagskrá að ákveða hvernig ætlar hún að vinna með öllum bæði þeim sem sagði já og nei að því það eru þetta særindi eftir svona og ég verð að segja það líka, ég ætla bara rétt að vona að ríkisstjórnin fari þá ekki núna í einhver svona, að þið eru tapsárir að komi eða samningin og hendi bókun 35 og kljúfa þjóðina aftur með því, við erum miklu frekar eins og kannski dagbrot að segja við erum að vera með miklu betri hagsmunningæslu það getum við gert, við eigum ákveð sæti við borðið, varandi eða samningin við eigum að vera fyrri stigum að hafa skona því hvað hentar ekki Íslandi og þannig eflu við samningin ekki með því að fara aftur að kljúfa þjóðina með einhverju bókun 35 og ég óttast að það verði einhvern veginn vegferðin að því það get ekki hætt
0: klofið þjóð
2: já sko mér hefur fundist þessi umræð að liggja yfir okkur eins og mara senstu 16 árin og það má ekki vanvirða það, það er stór hluti þjóðurinnar sem er forvitin þetta ferli og það bara kemur í ljós í þessum niðurstöðum alveg sama þú veist, það er hérna eitthvað 109.000 manns eða eitthvað sem sögðu já og ég er ekki alveg með tölurnar á hreinu, ég er þreytt en þetta er eitthvað stór hluti sem að er forvitin þetta og ég ætla bara að segja ég held að við höfum öll haft gott af því að horfa í þennan spegil og átt okkur á því hvar við viljum standa það er rétt að fyrir kostningar var staða Íslands einhver á einhverjum stað, síðan þá hefur ofboðslega margt breyst ef ég hefði spólað 10 ár aftur í tíman og einhver hefur sagt mér hver staðan væri núna í alþjóðapolitikinni að Finnar og Svíjar væri komnir inn í NATO að Kanada og Bandaríkin væri í tollastríði að Bandaríkin fórseti væri að hóta öll illu með Grænland og svo framvegis ég hefði ekki trúað því og þetta hefur allt gerst á einhverjum 18 mánuðum þannig að ég held að við þurfum bara að meta okkur stöðu hún sterk en mér finnst líka áhugavert þessi þetta tal að það sé ekki til að skoða það sé engin pakki ég fekk mjög áhugavert símtal frá áfram Ísland í aðdraganda kosningarnar núna bara í fyrradag og það mitt fjallaði svolítið mikið þetta við höfum ekki þangað að sækja pakkinn opinn, skoðaði bara samningin og ég segi ok, hvaða samning á ég að skoða? Á ég að skoða þann króatíska á ég að skoða þann sænska finnska, hvaða samning á ég að skoða? Þetta eru 27 þjóðréttarlegir samningar og ég fekk ekkert svar við þessu þannig að það alveg óumdeilt að hver og ein þjóð semur fyrir sig og mér finnst svona að hafa umræðan hafa smættast svolítið í ég alveg sammála, einfalda setningar á báða búa, ég alveg sammála því en mér finnst einhvern veginn, mér fannst svo raki tækifæri hér að segja já til þess að útkljá hvað og ef er hægt að fá undan þáur í þessu er hægt að sækja fram þarna við munum ekki vita það ókomna tíð núna hver veit hvað verður en að, á þessum tímapunkti þá þessi umræða ekki lengur á dagskrá þessara ríkisstjórnar við erum að fara einbytt inn í næsta þingvetur og ég get bara róað stöllu mínar hér með það að hér koma bara fjárlög núna í september ríkisstjórnin búin að vera í allt sumar að vinna því að binda þannig hnútana að þau verði hallalaust þannig að við munum standa við okkar þar það það sem við getum gert hér mikið talað að við getum bara gert þetta sjálf það enginn að tala annað en að við séum að gera hlutina sjálf það alltaf verið að tala að við séum að fara framselja allt í Brussel Það ekki þannig. Við yrðum alltaf áfram sjálf að vinna að þessum hlutum óháð niðurstöðunni. Þannig að við erum bara bjartsýn og keik gagnvart næsta þingvetri. Það fullt og mikilvægum málum að koma.
4: En af því að, mér langar aðeins, af því að ég kom aðeins inn á því hérna áðan og af því að það var svo þungt í umræðinni, sko, en mikil áhersla lögð á það, það myndu, hérna, vilt ekki lækka vexti, vilt ekki lægra verð og svona, hvernig myndi þið sjá það gerast með því að fara þessa verka hvernig lækka vextir á Íslandi og vöruverð bara 1, 2 og 3
2: ég skal taka þetta skrif fyrir skrif ef þú vilt ég raun og veru það sem að við vorum sko Evrópusambandið var ekki markmiðið það ekki bara eitthvað svona blint markmið að fara í Evrópusambandið það leið að markmið að ná hér langtíma stöðuleika í okkar efnahagslífi við höfum reynt í 100 ár að hafa stöðugan gjaldmiðil Nanna talaði hér glæsilegt tímabil, það voru höft á þessum tíma, ekki gleyma því. Svo eru við, það bara óumdeilt, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að segja það, ítreka núna, við eigum skýrslu sem segja þetta og þetta óumdeilt staðreynd, að ytri áhrif hafa ýktari áhrif okkar gjaldmiðl en á stærri gjaldmiðla. Okay? Þannig að við vorum einfalda að segja, eigum að láta reyna á það, að fá hér fram langtíma stöðuleika og þá fæ ég oft, Jóhann María, hvað með árin 2013-20, ekki gleyma þeim þá var hérna verðbólgu undir verðbólgumarkmiðum og ég segi, ok, já, gott og vel þau voru undir, en hvað voru vextirnir háir þá, þau voru samt hærri enn í Evrópu og að hluta til voru við í höftum og svo kemur ytri áfall fall váer til dæmis hafði áhrif og það fyrir beintin í heimilisbókhaldi hjá Íslendingum sem eru bara að reyna að búa til einhver plön með sitt heimilisbókald. Það ein mjög áhugaverður, svona eitt áhugaverð mæli hverju sem fer inn í vísutöluna sem mæli verðbólgu sem heitir verðbólgu væntingar og hefur rosalega mikil áhrif á stöðuna og við vitum að það sem við erum að eiga við að við náum ekki þessum verðbólgu væntingum niður. Það sem við trúðum á var að ef þjóðum til að segja já núna og við myndum ganga til samninga þá myndum verðbólgu væntingar dragast niður við fengjum þá tímabundi skjól núna til þess að ná hallalausum fjárlögum koma skikki á ríkisfjármálin við erum líka minka báknið við erum búin að fara í markviss skref til að draga úr ríkisútgjöldum við erum búin að fara í markviss skref til að einfalda kerfi sameina stofnanir einfalda stjórnsýsluna og svo framvegis vegna sem við tökum okkur hlutverki alvarlega þegar kemur þessu en þetta með langtíma stöðuleikan það sem ég skil eftir hér á 100 ára tímabil okkar tæplega þar sem að við fengum einu danska krónu fyrir eina íslenska þá hefur verðgildi krónunnar rýrnað 99%. Við erum búin að þurfa að taka 2-0 af henni. Ég heyri hér á sérfræðingum þessu stutti ef við þurfum að gera það aftur. Ég segi bara, já, við getum gert það sjálf, við höfum náð því stundum í svona 5 ára tímabilum, en við höfum ekki náð þessum langvarandi stöðuleika sem ég held að við viljum öll stafnað. En gott og vel, núna reynum við að finna einhverja nýja leiðir sem hafi ekki verið prófaðar.
3: Og dæmin sannar sig bara frá Króatíu. Bara svo, þú veist, þetta auðvitað mikið hjal að við getum bara gert þetta sjálf án þess að það sé útfært nákvæmlega hvernig það erði gert. Ég býð spennt eftir lögbanni frá hérna fulltrúum stjórnarandstæðunar hérna ófriði við bótt miður hérna, miðustölanda. Ég býð spennt að heyra hvaða þjónustu vegum að skýra niður.
0: Ég vil gjarnan vita það
3: hvernig við eigum að ná eitthvað niður tökum á örmyndin okkar með þeim hætti sem við heldur hérna líka hárri almanna þjónustu og lífskjörum sem við teljum vera sambóðin okkar þjóð.
4: Sko þetta veldur mér verulegum áhyggjum því þau bara, ég heyri bara að þau drefst þessir ekki verkefnið og ég vil aðeins
2: hvað gera. Ég skil ekki alveg.
4: Ég vil aðeins gera að byrja því.
2: Ég var að segja
3: að ná tökum við erum hérna með útfæra líka hálfum metna fulla
4: atvinnustæðinu. Ég skal bara útskýra þetta. Sko, fyrsta lagi, þá byrjaði Marja Rut áðan að lýsa því að hvað var ána með Þorgerði Katrínu fyrir að hafa staðið við sitt. Hún var sjálfstæðisflokksins fór úr flokknum af því hún trúði á að Íslandi verið betur borgið innan Evrópusambandsins og svo í næstu setningu erum við að tala það að sama kona er að setja á þjóðaratkvæðagreiðslu af því bara til að sjá hvað þetta er. Auðvitað vill hún gangi Evrópusambandi og þetta er
2: einhvern
4: óheiðarleiki. Hún getur bara sagt,
2: flokkar hafa ekki gert það.
4: Jú. Nei. Við gerum það. Ég til að okkur sé betur borgir innan.
0: Hún vil ná samningu við Evrópusambandi.
4: Já, nákvæmlega.
0: Það fer ekkert með það mála.
4: Nákvæmlega.
3: Það var ekki
4: það sem hann var verið að segja hérna áðan og það að hún vildi bara sjá samningin. Hins vegar, varðandi efnahagsmálin, þá liggur það alveg fyrir að þessi ríkisstjórn er svo ríkisstjórn sem jók mest ríkisútgjöld milli ára af öllum ríkisstjórnum sem hafa verið við völd á Íslandi. Engin önnur ríkisstjórn hefur aukið ríkisútgjöld jafn mikið milli ára. Í fyrra 143 milljarðar. Það er eiginlega með alveg ólíkindum og þau ætla að sagt, halda frá hækka skatta, þau ráða ekki við að draga úr útgjöldum ríkisjóðs og máli bara það, heimili landsins, vita það alveg að þó að teki til að mynda aukist þá geta þau kannski ekki leift sér að eyða meira. Þessi ríkisstjórn, hún veit alltaf eyða meira.
0: Það er ekki trú á því að þau komið að hallalegu sjálf.
3: Við skömmumst okkur ekki fyrir
4: að hef alveg trú á því að þau munu sína hallalegu sjálf. Þau munu gera með aukinn skattheimtu, þau munu ekki draga mikið úr bákninu og svo, en ég kannski minni trú að það munu standa sér.
3: Við skömmumst okkur ekki fyrir það að leiða þetta hérna langvarandi innviðaskuld sem ríkti yfir landinu. Varandi heilbrigðiskerfi, varandi samgöngu innviði, varandi
4: almenningskerfi betra í dag.
3: Í landinu, já ég meina hefum við ekki til dæmis tekið stór skref í það að samþætta þjónustu varandi hjúkrunarheimili, til dæmis
4: samþætta, ég fór bara yfir þessu hjúkrunarheimili það bara algjörlega
3: að samt að segja
4: að við erum í stóru
3: línunum við erum núna í stóru línunum við erum að þess að ræða það hvar við stöndum sem þjóð eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég held að ég geti sagt með góru samvisku eftir hundruði símtala við kjósendur í þessu landi og enginn þeirra gaf sig upp pólitískt við mig enda baði fólk ekki það sem voru sannfærar það að það væri tækifæratna og höfðu mér að trausta Evrópusambandinu til þess að násettum markmiðum aðrir höfðu minna traust en ég held að flestir ef ekki allir vildu sjá það sama fyrir Ísland. Við viljum sjá sjálfstæða, fullvalda þjóð sem hefur stjórna sínum málum, sem hefur yfirráð yfir sínum sjávarútvegi, sem þar sem takmörkun á fjárfestingum erlendra aðla þar í. Við viljum sjá betri kjör fyrir bændur í þessu landi. Við viljum sjá stöðuleika efnahagsmálum. Við viljum öll þennan stöðuleika. Svo getum við verið ósammála leiðir til að ná settu markmiði. Það sem kannski skildi á milli jásins og neysins var það að fólk hafði mismikla trú á því að það væri rétta leiðin til þess að ná þessu markmiðum með því að ganga til aðalda viðræðana, ekki fara í Evrópusambandið. Ég virði það traust. Í gegnum þessa umræðu hef ég ekki ennþá heyrt sannfærandi rök fyrir því hverju við hefðum eiginlega á því að tapa að fara í þessa vegferð. En ég heyrði margar sanngjarnar spurningar. Til dæmis eins og akkur eigum við að berjast fyrir ykkur sem við höfum nú þegar svarið því sem við verðum að fá úr þessu skorið vegna þess að hér nú sagt að samfylkingin og viðreisnir setja þetta á dagskrá og engin baðum það þetta mál hefur verið laumulegur ás upp í erminni hjá stjórnarandstöð flokkunum í gegnum hverjar einustu kostningar og það hefur verið bara pínluti og ég ætla bara að segja svona smá hundaflaut fyrir það sem raunverulega skipti máli og nú ég ekki að gera lítið úr þessu stóra verkefni sem ég tel og þessu tækifæri sem ég tel að alltaf vera að fælu í sér en þetta líka smá leiðilega sem við það að núna þurfum við að setja fókusin á það hvernig við ætlum sjálf að bera ábyrgð og við munum alltaf þurfum að bera ábyrgð hvort sem er inn í Evrópusambandinu eða ekki og í Evrópusambandinu eru 27 mismunandi hagkerfi og 27 mismunandi fjármálastjórnir 27 mismunandi þjóðfélög sem hafa alls konar fjölbreytt hérna lífskjör fyrir sett fólk sem eru með mismunandi pólitískt fyrirsvar í sínu landi sum þeirra farnast já gæti farnast betur en veistu það sem er bara hreinlega farnast betur en nokkur og hagvöxtur í Evrópusambandinu víða mun meiri en hér á landi
4: að þess að bregðast við þessu, það gerst nú lítið úr því eða sem sagt verið að tala að hefja sem sagt að fara í þessar könnuna viðræður að það sé svo lítið mál en við skulum bara hérna gera okkur grein fyrir því að þar með verið að hefja vegferðina það verið að taka bara risa skref í átt af því að vilja verða fulltrúi í ESB, verða ESB ríki og ég held að þessi leið sem farin hefur verið við erum eina ríki sem hefur haft þennan háttin á að fara af stað að ríkistjórnin ákveði að taka þannig að risa skref í þessa átt án þess að vera með
3: Sviss hefur nú tekið
4: án þess að vera með, það með þessa klopningu án þess að vera með þingi á bakvissi, meiru hluta þings og
0: segir pólitíkur ómöguleiki
4: það er ekki hérna þing meiri hluti fyrir því að vilja fara í ESB og ekki einu sinni samstæðina ríkistjórnarinn þannig að þetta náttúrulega gríðarlega mikil pólitísk áhætta sem var tekin með því að hefja þessa vegferð en við langar líka
3: samstæða það innan ríkistjórnarinn að fara í þessa vegferð full samstæða ég er ótrúlega stolt af ríkistjórnarinn minni ég er gífilega stolt af Ingu Sæland fyrir að hafa tekið þetta verkefni og ég er bara verð að fá að koma það framfæri ég er bara óbærilega stolt af henni Þorgerður Katrínu sem hefur sengt í gegnum mikinn storm og ég er líka stolt að forsætisráðara fyrir að hafa handlað þetta verkefni
4: en það ljóst að það
3: og við erum bara svo ég fá að klára fyrir ekki, ég alveg gríp, ég alveg þín að grípa að þér fyrir ekki rosa mín en veistu það, þetta var alltaf bara mjög einbeitt markmið að fá þjóðinni orðið í þessum máli.
4: Já, en mér langar hérna, sko það náttúrulega, ok það ljóst að það ekki einig þá innan flokks fólksins og ráðherrana þar þeir hafa náttúrulega, það hefur verið hérna eins og innviðar á þeirra hefur, og svona, og fleiri þingmenn sem hafa ekki vilja gefa sig upp og það fremstu götunum. En mér langar líka aðeins hérna gott og vel með þetta en mér finnst líka dáldið eftir þessa nýðustuðu og ef við skoðum hvernig atkvæði fjallu í nótt og morgun það búið að sko kljúfa þjóðina mörguleiti og ekki síst sko landsbyðina gagnvart höfbrugasvæðinu það svo gríðarlega mikill meiri hluti í þeim kjördæmum sem að vildi ekki fara þessa vegferð þannig að það líka eitthvað sem að við þurfum að líta til
0: ljósana, sko. Svona meiningamunur milli okkar sem búum hérna í borgríkinu og svo henni dreifið buðum er ekki bara svona meiningamunur milli okkar
4: já,
0: ekki dendilega út af þessu máli bara
4: Já, jú, sérstaklega sko, þannig er bara, þar er fólk náttúrulega byrni bara snertingu við verðmátaskaupuna, þar eru bændirnir og sjómennirnir og fólki sem bara vinnur í sínum bæjum og þorpum og er að skapa verðmætin og
0: þar,
4: já og hérna veist, þetta er svona svolítið sko já, þetta er bara mjög ábrendi hvernig þetta kemur fram og eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og ég myndi hafa smá áhugur af ef ég væri hinum með við borðið hvernig á að í rauninni leysa þessa þessi gjá sem búið að myndast þarna með þessu hvernig getum við tækla hana?
2: Sko, þessi gjá myndaðist ekkert bara í nótt, sko. Hún búin að vera í gangi mjög lengi.
0: Já, milli landsbyggðar.
2: Já, og ég sjálf bara stoltur vestfirðingur, alinn upp í sjávaþorpi og ótti og óvissa eru óþægilegar tilfinningar. Og ég skil ótrúlega vel það fólk sem að óttaðist þessa vegferð vegna þess að hér hafa verið haldið fram mjög stórum orðum að við myndum missa fullveldi, að við yrðum ekki lengur sjálfstæð, að við ætlum að selja auðlindirnar okkar, að landbúnaðurinn færi rúst, að sjálfsögðu þetta fólk þá að hugsa, býttu, ætti ég þá að þora að fara í þessa óvissuferð. Og það hefur verið mjög erfitt verkefni að leiðrétta þær rangfærslu sem hafa verið í gangi hér. Og þess vegna finnst mér bara svo grátlegt, sérstaklega fyrir landsbyðina, fyrir sjávaþorpið mitt og fyrir það fólk sem þar býr, að við fáum ekki bara endanlega úr þessu skorið. Nú þurfum við áfram að giska á það hvort að Guðlaugur Þór hafi haft rétt fyrir sér allan tíman eða Þorgerður Katrín. Staðin fyrir að fá úr þessu skorið, svo ekki sé talað byggðaþróun. Og styrkina sem þar felast fyrir samgöngur, fyrir svona það hvernig að Evrópusambandið horfir á landsbyðirnar í landsbyðina sem svona heilt sérstaklega dreifðustu svæðin. Ég formaður umhverfis- og samgöngunefndar og ég ótrúlega stolt af þeirri samgönguáætlun sem við samþykktum hérna í vor. Við erum að sækja fram í innviða fjárfestingu. Við erum að fara að bora göng. Við erum búin að stofna hér innviðafélag. Við erum hérna að rjúfa kyrrstöðu í orkumálum. Við erum með frábæra ráðherra í þeim málaflokki sem er bara farin á stað. Við erum að einfalda regluverk. Ég hef ekki undan við að taka á móti málum frá Jóhanni Páli þar sem hann er að gera það sem þarf til að leysa orkunútin á Íslandi. Og hér tala kollega mínir eins og við séum ekki að gera neitt. Og tala hér einhverja útgjaldaaukningu upp á 143 milljarða. Þetta tugga sem búið að tekja endalaust.
4: Hún sann. Nú,
2: nei, sko, ef þú horfir bara tölunar, en hvernig að þú tekur verðlagsuppfærslu með?
4: Herra, já, þetta nákvæmlega, þá erum við verri málum.
2: Nei, ég ætla bara að segja.
4: Þá erum við verri málum.
2: Ég er orðin svo þreytt á þessum frösum, á því að flengja

0: auka hér fjármagn inn í vetraþjónustu, inn í það að tryggja viðhald á vegunum okkar. Okkar stærsta eignasafn eru vegirnir okkar og þeir eru að eyðileggjast fyrir framan okkur að því síðasta ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórnir þorðu ekki að taka erfiðar og stórar ákvarðanir og já, það kostar stundum útgjöld og já, við þurfum stundum að taka gjald fyrir þetta en þetta heitir pólitík og þetta heitir að taka ákvarðanir og standa með þeim. Við stöndum síðan við okkar núna, við eigum tvö eftir að kjörtímabilinu og mikið hlakkaði til að mæta kjósundum eftir tvö ár og sína okkar reikningsskil hvað þetta varðar.
1: Já, herri takk, ég get alveg farið og farið bara aftur í síðustu tvo mánuði og farið að ræða það sem ósammála varandi þessa ESB umsókn. En við þurfum kannski svolítið núna að horfa fram á við. Já, okay. já, bara og
2: svo þingja koma saman og
1: já, og bara hvernig ætlum við að sameina þjóðina og laga þessu særindi því að við verðum að horfa ég ætla allavega, ég skil alveg báða hópa mín upplifun svo þeim sem útrússu stendur það vilja allir betri hag fyrir Ísland þetta snýstum við að vilja allir að ná tökum á verðbólgunni og vöxtunum hins vegar, þá bara verja við ekki að við þurfum líka að spyrja okkur Ætlar ríkisstjórnin að einhenda sér í það verkefni eða treyst hún sér ekki í það og ég vil til að mynda nefna dæmi þau lækku virðisauka á olíu mjög gott framtak hins vegar gerðu það tveimur mánu og eftir einlega öll önnur lönd sem gerðu það voru búin að því þau eru rosalega hæg þau eru hæg að taka ákvarðanir við sögðum án þing fór í frí það gengur ekki upp að þetta renni sitt skeið að menn þingir í fríi vegna þess að mjög líklegt að ástandi í heiminum verður með þeim hætti hvað gerist á morgun eða fyrst þetta bara einn dagur eftir þannig ég bara bendi öllum á að drífa sig að fylla á bílinn þetta mun renna sitt skeið verðbólga mun finna fyrir því þannig að ríkisstjórnin þarf að einhenda sér í það sem að fólkið að byrja betra ástand og við megum ekki líta svo á að fólk sem sagði nei hafa ekki skilið hvað Evrópusambandið eða hvað vegferð þetta var fólkið verðið að treysta þjóðinni ég þurfur að segja bara
3: nei, ég sagði það alls ekki, ég sagði fólk hvað hefði bara kannski ekki jafn mikið traust og já, fólkið, það mikill munur á því
1: já, þú sagði það ekki alveg en ok, ég hefði gott að meinti það
3: ég held ég að vera skil með það
4: Þannig, já, þetta mjög áhugaverð staða og tímar sem við erum að hoppast augun að lokinu svona þjóðratkvæðgreisli sem búin að taka alla þessa orku og kljúfa þjóðina og það allt saman og við erum auðvitað öll að því að nú þarf að fara að vinna vinnuna sem að búið að vera bíð eftir og var lofað í aldrei handa síðan svo kostninga að myndi gerast mjög hratt og vel og örugglega
2: Það byrja samgöngunar, ég allan
4: að Já, en við erum fyrst og fremst kannski að tala líka bara heimilin og heimilisbókaldi og það, því það var nú daldið mikil áhersla í ESB umsóknar þessari atkvæðagreiðslu og það myndi skipta svo miklu máli Já, og það er það sem fólk er þá að bíða eftir núna eins og ég sagði hérna áðan, það voru þúsundir sem að trúðu því að það myndi gerast og vildu þess vegna veita jáinu atkvæði sitt þannig að það er náttúrulega forgangsatriði
2: nummer 1, 2, 3 og 4 Nú komum heinu, við getum þetta sjálf
4: Nú
2: þurfum við að sína það,
4: við getum þetta sjálf Já, nú þarf að sína það og það er bara komið að þann stað, ég meina ríkisstjórn núna bráðum búin að vera í tvö ár og svona staðan við þurfum að gera allt hvað hægt er til þess að auka hagvöxt og létta fyrirtækjum freka lífið heldur en að herða tökin á þeim og heimilunum í talíkjum, þannig að það verið að tala sko nú þurfum við bara nýja þjóðarsátt og það kannski það sem blasir við
2: ég var þingri að það maður 1993 og þetta er enn sama umræð
3: já þetta er nefnilega sama umræð
2: nema munið sá að nú eru konu mikið fleiri
3: já ég held að mikið af sömu rökunum sem byrtist í þessar umræðu þú veist þau við hefðum alveg geta farið í hérna fréttina sem þú skrifaðar hérna hætturnar við ES aftur alltaf ég bara að reyna að vera jákvæð og hérna björt og brosandi á þessum ágæta degi og segja mikið ég þakklátt fyrir það og ég segi það bara við ykkur allri einlægni sem ég á til mikið ég þakklátt fyrir það að þessu hérna umræða fór ekki út í þá sálma að við fengja erindu okkur inn svæðisins og ég ætlaði samt bara að segja að það líka gott að ég held að þið hafi nú örugglega báða tekið nokkur símtöl við ykkar kjósendur og hérna hafið kannski heyrt á

0: í einhverjum röddum sem voru annarstaðar en þeir að koma í þessu máli og fengu þá bara skilning sem ég veit að ég og María bara náðum líka að fá og ég held að við séum ríkar af því sem stjórnmálamenn að hafa komið svolítið í snertingu við það sem fólk raunverulega hugsa ábyrgðin hins vegar okkar ég tek undir það sem María var að reykja hérna vegakerfið nú erum við að fara ráðan forstjóra ganga á brúar við erum að fara svo stóran fjárfæsta dag varandi sundabraut það gríðarlega stóru verkefni fyrir höndum mér finnst næstum því í að því hér að þessi verkefni vanrækt þegar talaði hér miklu útgjaldaukningu verðlagi skiptir svo sannlega máli í þessu ég hins vegar bara veit það að eitthvað kjósundur myndu ekki láta ykkur líða fyrir það að taka þátt í þjóðasáttinni og við séum bara ánum með það að þjóðin hafa fengið að koma máli í þessu stóra verkefni sem það þjóðin hafi mikinn áhuga á þjóðin ánægð með að fengið að segja sitt
1: Já, og ég er það var komið á það var enginn að kalla eitthvað sérstaklega eftir ég var ekki vör við það að minn skosti
0: Sveistu, það þáttakan segir bara alla söguna
1: Já, auðvitað þegar það svona gríðarlega stórt hagsmunamál
0: þetta
1: bara eitt stærsta mál sem að við
0: bósið
1: í ára
2: tíu Ég held að kjarnin hérna sá að ég held að það sem við fengum út úr þessu ferli að allir Íslendingar eru held ég sammála að við erum sterk og mikilvæg þjóð Já, við erum ótrúlega þrjóskuduguleg, við viljum passa upp á auðlindirnar okkar, við viljum gera betur þegar kemur að landbúnaðanum okkar. Ég held að við séum öll sammálum að við þurfum að finna leiðina að langtíma stöðuleika. Okkur greinir á hvað það við höfum verið að reyna alls konar og hér að tala að hér þurfum við bara aga eða þjóðasátt og ég hef svolítið verið að spyrja því sko nú hafa ráðherrar, aðalega fjármálaráðherrar lýðveldistímans komið úr tveimur flokkum voru þeir ekki allir bara vinna sína vinnu ég held það, ég held að allir ráðherrar, allir þingmenn séu að reyna sitt besta í aðstæðanum, en það einhver kerfisvilla í gangi það eitthvað sem gera það verkum að við náum ekki tökum á þessu til lengri tíma ég fagna umræðum þjóðarsátt við skulum svo sannlega setjast niður og finna leiðin út úr þessu ömmu bróðu minn var einmitt Einar Oddur Kristjánsson heitinn og ég var man eftir því að ég var alltaf svo stolt af honum sem krakki hvernig hann kom að henni og hvernig vinnumarkaðurinn atvinnulífið og hérna ríki tóku höndum saman en það þurfum við líka að taka höndum saman og hætta þessum skotgröfum hætta að rífast hluti sem í stóra samingi hlutana þjóðin ekki að byggja okkur að rífast
3: Einar Oddur var mjög sérstakur þingmaður
1: Já, ég þess að leiti til hennar hérna áðan ég var einmitt fréttamaður að þessum tíma þegar hann var þannig að ég svona já, með þá reynslu en sko, ég held að niðurstaðan þessi niðurstað sem við fengum í morgun og þetta allt saman kristalli það og skýri það ennþá freka fyrir okkur að fólk í meiri hluta á þeirri skoðun að við eigum áfram að halda í sérstöðu okkar hérna, bæði smæð þjóðarinnar sem að hér býr og það hefur gefið okkur ákveðuna sérstöðu í samskiptum við önnur ríki og í talningum landfræðilega legu við eigum að vera áfram í góðu sambandi við Evrópu og með samningin og allt auðvitað þarf alltaf má alltaf bæta hann og breyta og eftir því sem þarf og vera vel á varbergi gagnvart ýmsum hlutum en ekki síður líta þú veist til annarra átta þú veist og bara eins og leyfa okkur að blómstra áfram þar þetta sko með að á þeim stað, þetta með að heimsmyndin sé svo breytt að þess vegna hafi þurft að drífa í þessari atkvæðagreiðslu þú veist, hún var boðið í stjórnmálssáttmálanum í sem sagt ekki setnin í lok næsta árs sko ég veit ekki alveg hvað okkur lág á en ég get alveg tekið undir það að þú veist að þetta hefur alveg maður heyri alveg ungu fólki sem að eftir þetta allt núna síðustu vikur og mánuði sem að bara að spá í býtu verðbólg og vextir, þeir sko það eitthvað sem breytist ekki með einhverjum töfralausnum eða kemur eitthvað heimnum ofan og fólk sérstaklega kannski unga fólkið hefur og það hefur nú verið alveg daldið gaman að sjá það hvað unga fólkið hefur mikinn vilja setja sig inn í málin og alþjóðamálin og allt þetta og þetta mun örugglega bara vekja það til umhugsunarum líka sko hverju hvernig við þurfum göngu næst til alþingiskosninga, hverju vera að lofa og hverju ekki og svona þannig að það ekki að við tökum út
0: en því megum hins vegar ekki halda að EES samningurinn sé ykkur konfektkassi Það sem við getum valið og hafnað.
1: Nei, nei. Það er við þurfum að hafa betri hagsmunum gæstu þar til að fá ekki fleiri ETS-mark.
3: Ágætt þingkólu, ég verður að fara að lúka þessu.
0: Sem kemur frá ESB.
2: Það er svo langt sem við hittumst, sko.
1: Já, mikið.
3: Þið fara að hitta að fara að kærja á þriðjudaginn.
2: Já, styttist í þetta.
1: Já, já. Það má ekki bara segja logo. Getum við ekki að sammála um að verkefnið að taka til í ríkisrekstrunum og það hefur áhrif
3: og hefur
1: hæraðingar aðgerða
2: sem að þessna hlakkar til að taka
1: úr bóða þessna báknið í ESB var ekki hefði ekki
0: báknið, það lifi bara sínu lífi að hluta til í okkar tilveru
3: Marja Rutt, Dagbjört samfélkingu Nanna Margrét miðflokknum og Rósa Guðbjörnsdóttir sjálfstæðisflokki takk fyrir að vera með okkur en hér á eftir setjast við bræður í okkurna smári niður og ætlum að ræðum stjórnmálin með okkar hætti

0: Já, við erum komin aftur. Það voru þingkonundar farnar og við sýttum hérna eftir bræðunir. Þetta nú sögulegu dagur.
1: Já, mjög, mjög. Já. Þetta fá títt að séu þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Já, og þetta miklu meiri þáttaka heldur en í...
1: Stjórnlaraðinu.
0: Já, miklu meiri, ég held að það verið 60 og eitthvað.
1: Já.
0: Þetta hérna fór langt yfir þingkosningar.
1: Já, já,
0: þannig,
1: já.
0: Allt tal að þetta sé verið ondu tími og allt slíkt held ég að það við afsannast.
1: Já, já.
0: Þjóðum að
1: mjög tilum þetta. Hérna, gott og vel, við kjósum, en hvað að okkur? Akkur getur ekki talið atkvæði? Það fámenna þjóðum
0: við talið atkvæði. Það að voru settar eitthvað eitthvað lög sem að eru...
1: Óskilin.
0: Já, það svona mjög heimskulega. Það megi ekki byrja að telja fyrir það búið að loka.
1: Já,
0: já. Það, verið, það var alltaf þannig að bara talið inn í lokum hérna, sölum. Og tröflaði engan.
1: Já, já.
0: Og þá komu sko fyrstu tölur gáfu svona eins og er eiginlega í flestu löndum gefa eiginlega svona góða vísbendingu. Já,
1: hér er ekki neitt. Eins og séu fyrstu tölur úr suðvestri til dæmis.
0: Já.
1: Já, bara já. Upp á gramm.
0: Já, það kannski þau hafa verið að bila með 100 atkvæði í svona bunka búið til svoleiðis. Og þarna var staðan bara svo að það voru hérna 91 bunki.
1: Það þau hef ekki rúnað af sjálf bara, viljandi. Já. Að það ekki viljandi rúna þetta af?
0: Nei, nei, þeir bara hleyftu bara bunkunum sem voru sem tilbúið. Þú veist, þú með svona bunka, hundrað í hverju og svo ykkur að stabla og við sendum þetta en tökum ekki þarna 42 atkvæðin og 14 atkvæðin skilu þau eftir, skiptir um lengu máli. En ég sá að þetta fór alveg rosalega í Tögunar á morgum, kannski...
1: Já, við hann að því sko útreikningarna, sko.
0: Já, kannski...
1: Þetta stæðist að kjördæmi landsins
0: ég held að
1: kom
0: engu,
1: út á nulli,
0: sko. Ég held að þetta hefði engu breytt, þetta verið bara 50,1 á móti 49,9 ef þeir hefðu tekið, sko, hérna, það sem komið var í næsta bunka og hefði ekki breynt. Það sem að þessi niðurstaða sýndi, því að fyrstu, hérna, tölunar voru það sem jáið stóð sér betur heldur inn í næstu tölum. Og það eins og að jáið hafi verið með meira í fyrri hlutadags eða eitthvað neið meira í seinni hlutadags sem að stýður það sem að sumi vilja halda fram að unga fólkið hafi sveiflast yfir á neið og svo komu utakjálfundakvæðin og þá var það ennþá meira í áttina neið þannig að ég held að þetta sé tala hann að 50-50 fyrst, svo 51,5 48,5 og svo ennþá meira yfir í neyð, hafi raunvíðlega bara verið í takt við það sem að byrti þannast þar. En ég hins vegar, ég skil ekki alveg akkur, við teljum öðru við seldur aldrei aðra þjóður, sko. Hverjum datti ég að setja þetta í lög að mætti ég byrja að telja í, þú veist, innsigluð herbergi fyrir að vera búið að loka kjörstöðum.
1: En það var einhver sýnd talningastæður hana sem að búa að líma fyrir alla glugga og allt.
0: Já, já.
1: En það satt fólki bara betur að klukkan eru tíu.
0: Já, ég man eftir þessu bara fyrstir ég var að horfa á kostningasjónvarpa þá var talið í leikum í salnum í Austurbæðaskóla.
1: Jú, jú, jú.
0: Og þá var alltaf mér að mynda því þegar að búa að loka hjóstunum og þá var rofið innsiglið og
1: já, já.
0: Þá var það bara þannig að fólk var bara lokað inn í klukkan fjögur.
1: Já, já.
0: Og með einhverjum samlokum og kaffi.
1: Svo kom löggan með...
0: svo kom að það var í opn.
1: Með kassana.
0: Að því að þetta er svo leiðilegt og kostninga, þú veist bara, greið sjónvastöðna fyrir nú að hlæja þeim, gekk ekki alveg nóg að vilja þeim. Og ég finna rúf á mikla skömm inni fyrir hvernig þau stóðu sig. En það er sumilegt er ekki hægt að búa til áhæfvert efni úr þessu, sko.
1: Nei.
0: Þú, því að það kemur ekki niðurst að það var ekki suðvestur líka í síðastu þingkostingum hérna einhvern tímann undir hátí í daginn eftir ekki, þegar að hérna, Sigurður Ingi datt inn aftur var það ekki bara í hátísfréttunum
1: Þegar er mætt í sjónvarsal það er ekki hátíinu eða ekki
0: þá var hann úti,
1: var hann úti. Kom alveg eins og fúl kartabla að svo datt hann inn
0: Já,
1: á kostnað villum
0: það var meira en sko það voru kannski 14 tímar síðan var lokað
1: Já.
0: Þetta er alltaf.
1: Þetta er ekki hægt.
0: Það er eitthvað sko, ég held að þetta eru bara að breyta lögum sko.
1: Já, þessu. Nei, mér kannum að hefja talningar, það er alveg klart mál.
0: Er það því að við töluðum svolítið saman hérna þetta og ég var alltaf að segja að ég treysti mér ekki til þess að spá af því að það var eins og sundru þessi kostningar var
1: þetta. Þú spáði þess,
0: já. Ég verða að því að ég er alltaf að monta mig að spá rétt. miðja síðustu viku að spáði ég 54-46, það fór 53-47. Þannig að ég fæ prik fyrir að vera hans í nálaðu
1: Og þetta nær en margur annar, svo
0: Já, og það var áður en að, sko, sveiflan var svona mikið sýnileg í þetta áður en gallupirti sýna.
1: Já, já, já.
0: En ég ætla að fá að, hérna, að ég tóldi svo...
1: Þú fær rós fyrir þetta.
0: Já, tóldi svo ekki. Og það sem að mér fannst var að það var bara neyð var einhvern veginn svona ákveðnara í sinni leið. Já, við var eiginlega svona meira í vörn og það var...
1: Já.
0: Og svo þetta sem að ég hef verið að sagði líka hérna fyrst að... ef þú ferð fram með svona þjóðveldislegan tón þá ertu ansi sigurstranglegur á Íslandi það bara
1: Já, en svo það bara spurning líka sko, hverjir stóðu bak við þetta, hverjir voru að fjármagna þetta, hverjir náðu sínu fram
0: ég horfi ekki mikið á línulega dagskrá kom mér óvart þegar ég sá hvað voru mikið af auglýsingum en ég gat ekki alveg mert að það væri einhvern veginn meiri peningar neymein en jámein
1: ég veit ekki
0: það það þarf einhver að í gamla daga var þannig að var það ekki mannsnei hvað hétt aftur hann sem að söfnuðu öllum fréttum og svona, miðlun
1: já, miðlun, já.
0: Miðlun hérna staldi allar auglýsingar þannig að í gamla daga hefði verið þannig að bara núna í hátinu það væri komið fréttir hver auglýsti meira og svona áallun og kostnaðin Svo reyti ég þessu að, hérna, menn að segja, já, neyið hafi unnið. Ef við værið með, hérna, 100 manna hóp og 53 þeirra myndu hrópa nei og 47 hrópa já, við myndum valla greina munin, sko. Það svo lítill munur. Mm. Þetta eiginlega sumisöðu já og sumisöðu nei.
1: Já, já.
0: En hins vegar náttúrulega leikreglunar okkar í líðræðin það að við gerum þetta stundum, kjósum. Og meiri hlutin, það svona samkomulega það, að sá sem að nær einu atkvæða meira anvinnur. Ráðarannu voru að segja eitthvað, að taka tilliti til jáarna og, jú, auðvitað, en...
1: Ég held að hérna, þetta ég eftir að koma upp í þinginu líka. Ég alveg viss það að þarna sjá þeir sem í stjórnarandstöðu, sókna færi til að gefa hinum einn og nebban
0: það náttúrulega ríkistjótt sem að sækir sér tap hún náttúrulega fær það óþegið sko.
1: já.
0: Og sömuleiti stjórnmál svo mikið byggð á sko trausti og svona íla óordnum hlutum þannig að ef að þú ert í ríkistjótt eða í einhverjum flokki og ferð og sækir þér tap það svolítið dýrt
1: sko. Nanna margar þetta úr miðflokki
0: já.
1: Hún sagði, sko, þá hljóta láta af bókun 35, sko, láti, sko, þetta að sér kenningu verða og haldi
0: þá. Já, það þá næsti kafli.
1: Já.
0: Ef maður tækið það sem hún að segja. Við höfnum að sækjum allt og þá erum við með samningin. Það ekki komin tími til þess að skoða hann, hvort við sem að innleiða og mikið af honum eða hvort við getum að endur skoða hann.
1: Já, það var umræði hérna á hann, jú.
0: Mér þetta sólít afstæð.
1: Já,
0: það þá bara umræði sem á núllpunkti, það ekki endilega sko neyliðið kom inn með forskot nema það að þau koma bara með eins og alltaf vera líka í einhverju svona íþróttamáli í pólitísku umræði með kassan úti eru þið líklega sagt.
1: Já, sem eru einhverjum furðu líkingamál.
0: Ég
1: held eitt að þetta hegi eftir að svona dökka upp í þing umræðinni.
0: Já, ég var að segja þetta sama hérna, í umræðin okkar fyrst
1: já.
0: Að nú hérna er hafna þessari stefnu sem að ríkistjórnin hafi lagt að hérna, svona meiri samræming við Evrópu og mögulega umsókn. Það satt nei við því. Og þá verðum við að skoða sko hvar liggja mörkin sem að við viljum hafa.
1: Og það verður til.
0: Já, en það alltaf margir af neyrunum pössuð sig mjög á því að segja eitthvað ég samningur verið frábær og það þyrfti ekkert að skoða hann. En maður heyrðið alveg hjá sumum sko rökin sem við vorum með á móti aldrei svo voru ég rök á móti í samningum. Eins og hefur komið fram hjá Snorra Másin í þinginu en svo er hann bannað að segja þetta sko af því að þetta er ekki skoðun sem að nýtur svona mikils fylgis á Íslandi en ég held að EES-samningurinn sé Ég held að normenn séu í samningaviðræðum vilji fara í samningaviðræður og þeir eru náttúrulega með tvílega samning að þeir vilji sko flytja svona meira afl yfir í hann þannig ég held að við ættum að skoða hvernig ég að samskipta okkar við Evrópu samband að vera til framtíðar og líka væri gaman að taka bara stöðu okkar í heiminum Ólafur Ragnar var hann að hinum einn og hann var, hefur alltaf verið svolítið svona og kannast við þetta í öðryggjastefnunni að við erum svona lítil og það óttast okkur engin þess vegna höfum við svona sérstök tækifæri í samskiptum við stórþjóður eins og Indverja og Kinnverja og við getum verið svona frjálsspilari með frjálst hlutverk Já, en aðrir hlæja þess og segja að við erum alltof lítil til þess að þú ert alltaf númer 197 í rauðinni sem er ekki málið við erum til þess með fríverslunarsamning við Kína sem við gætum þroskað meira Ég held að kemur eru engum vandræðum að mæta okkur þeir segja ekki að við séum númer 197 í rauðinni við bara búa til Íslandsdeild í ráðuneytinu og mæta okkur sko þannig að það ekkit þeir geta alveg talað við 197 í einu sko þeir eru nógu margir þannig að og líka að þetta tengi svo mikið öryggismálin og Trump og eitthvað fleira þá væri gaman ef að myndi halda áfram eitthvað svona umræðin ég ekki alveg viss að það verði sko
1: Þú hefur mögulega til þess haldin í gangandi
0: Já, já, og ég, na, við notið þess, mér fannst gaman að tala ESB og þess að þjóraðkvöfrið vegna þess að þetta var svo breytt það var ég allt undir það voru efnaðasmálin, öryggismálin svona sjálfsmynd þjóðar og bara mér finnst það skemmtileg umræða sko.
1: Já, já, já, já
0: en það held ég enginn að vera kvart yfir umræðinu í okkur að vera kvarta yfir umræðin á Facebook og jólusingum.
1: Já, nú mátti ekki miskili mig.
0: Og við vorum ekki með hérna Ólaf Ragnar og þú veist þessa usual suspect sem að flökkuð á milli og vorum með við vorum ekki með það sko. En þeir eru við náttúrulega lítilstöð og erum mest að gera það sem hinn ekki ekki þannig ef Ólaf Ragnar alls þar þá ég ekki að ringi hann.
1: Nei. Nei, nefnir ekki, en flytja á milli hlunum að það þarf ég.
0: Nei, og ég held að umræðan hafi, ég fekk svona tilfinninguna og ég veit ekki hvað að maður eigi að treysta á tilfinninguna þegar maður með svona fréttanef. Mér var það svona á þriðjudaginn í vikunni fyrir undan að það væri eiginlega búið.
1: Já.
0: Það væri eiginlega voða lítið við að bæta sko. Þannig að En ég hef ekki á tilfýringunni að kostningabaran hefði þurft að vera lengri eða alls ekki, sko.
1: Nei, alls ekki. Nei.
0: Þannig að þetta bara... Og er ekki fólk bara að jafna sig við niðsuna?
1: Það lítur að vera.
0: Þetta er náttúrulega, þetta er bara leikurinn.
1: Já. Það lítur að vera, við bara höldum áfram, bara, við erum bara á byrjunarreitt áfram.
0: En það ekki margir, ég hef verið að skoða aðeins fréttinnar og svona umræðina.
1: Já.
0: Það ekki margir sem að taka undir með mér að Þorgjur Katrín eigi að segja af sér.
1: Nei, alls ekki María Rut Kristinsdóttir.
0: Nú,
1: þingona...
0: Já, var hann ekki aðstókona?
1: Jú, og fyrirvænda aðstókona. Bara alls ekki, ég spurði hann að því. Nei.
0: Ég að því að hún eigi ekki að það.
1: Já.
0: Ég
1: var nú mjúkur sko hvort hún eftir að skipta með ráðarastól. Ekki hún eigi bara hverf út úr pólitík.
0: Já, því að við vorum að segja áðan að neið hérna er komið. Og það kallar á að við þurfum að skoða stöðu okkar. Og þá finnst mér að sá sem hefur leitt samtalið með stefnu sem hafnað, hann ég bara að dragast til lést til þess að það verið bara auðveldra að finna svona þráð í umræðinu með því hafa hann ekki, sko. Þetta ekkit, og það ekkit að skamma sín og fara, ég ekki að segja það.
1: Nei. Ég sá bara fyrir mér svona eins og Bjarni gerði þetta þegar hann fór bara úr einum ráður og sölu yfir annan.
0: Því held að það sé ekki til eftirbyrjum.
1: Þetta ekki þannig, þetta allt, þetta mjög ólíka mál, sko. Hún leggur fram stórt mál sem hún næri ekki gegn, munur reynda mjög litlu. Það ekki þar með þetta pólitík hennar sé bara búin.
0: Mér finnst það svolítið.
1: Þið finnst það?
0: Já. Mér finnst þetta það stórt mál.
1: Ég mýkri, er þú.
0: Þú efnir til hérna, þjóðrættakagreyslu, þar sem hún leggur fram sitt mál og verið hafnað. Ég meina, Cameron sagði bara af sér eftir Brexit. Þannig mér finnst það bara að vera þannig og ég meina það ekki að segja að Cameron hafi gert eitthvað af sér að skamma sín, þetta ekki þannig.
1: Nei.
0: Af því að núna þurfum við að vinna úr þessu og þá held ég að hún sé fyrir og ég held að sé líka í sambandi við, hérna, ef ég má koma með annað sjónum, ég heldur María sem er í viðreist. og mjög tengd Þorgerði. Að núna þarf viðreist að svona fóta sig sem svona frjálsklyndur miðjuflokkur. Án þess að
1: Evrópuflokkur sagði sér í Hallgríms í morgun.
0: Já, já. Án þess að sko hérna Evrópumálið sé efst á dagskrá. Og mér finnst að hérna Þorgerður ætti að víkja og gefa öðrum sviðið. Mér finnst það bara.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara alltaf lítið gert að þessu.
1: Já, já, við sjáum hvað verður.
0: Já, því það er svolítið erfitt að vera með svona, eins og að kalla gamla kallinn, sem einhvern veginn með svona sín sjónamið og vera að verja sína arfleifð og þeir eru bara fyrir, sko.
1: Já.
0: En ég erum svolítið hissa á því að segja fleiri en ég að segja þetta.
1: Það var þessi einnum þetta.
0: Já, mér finnst það svolítið grýðið.
1: Það ekki því stúr sérst það, það ekki Ég svona, ég vil ekki taka alveg svona djúft í árinni, sko.
0: En svo þetta vont fyrir ríkisjóttuna, ég held þetta, það eftir að setla inn, stundu gerist ykkur tíðindi, svo tekur svona tíma fyrir svona steinin að sökka til boss. Ég held að svona þeir að vera líð á vikuna þá eigi eftir að renna upp fyrir svona ríkisjóttunni að þetta svona, þetta er þau verður að gera mikið til að koma sér út úr þessu stöðu. Þau þurfa helst að bara mæta, við erum þá hérna með, hérna við getum þetta sjálf, hérna planið. Og neyða hérna alla sem að voru að segja að við getum þetta sjálf náðnuðu vöxtum og bætt hérna lífskjör
1: það komið hallalaus fjárlög
0: já, ég reyndar það ekki að byrja það sko
1: nei
0: nema Evrópusambandi en ég, til þess að seðlabankastjóri ekki að segja þessi verðbólgu hérna því að þessi halli á fjárlögum það eiginlega bara fjármálaráðara sem heldur því fram og svo einhverjir sjálfstæðismenn
1: Já.
0: Þetta því kallar á svona niðurskurð á opiðri þjónustöðsmyndi sem bara stór hættuleg
1: Já, við vitum ekki
0: Verðbólgan langstæðst að hluta innflutt og þú lækkar ekki olíverði í heiminum með því að hérna, loka hjúkrunarheimilum Þannig að ég bara vona ríkisjóttin alltaf ekki að fara í eitthvað svona aðgerðir við að ganga í augun á þeim sem að halda utan evruna sem að við erum ekki að fara að sækja
1: Nei, en ég bara segir sko, við sjáum þessi
0: Ég skil ekki að hverju fólk og fólksins og samfélgina taka þátt í þessu Ég skil að sömuleiti sko Dava og Þorgerði sem eiginlega sömuleiti pólitík þeirra að sanna þessu eiginlega betri sjálfstæðismenn eftir sjálfstæðismenn að þú veist, við ætlum að ná hérna hallalösu fjárlögum sem að þið gátu ekki svona stemming ykkur
1: Kristrún með sína menntun, hún að vinna í þessu möðum
0: Já, ég veit ekki, hún að leggja áslaða þetta? Við ekki, við erum í hérna, samdrætt í húsnæðis hérna, uppbyggingu?
1: Hún forsætisráðara og þetta hún að meðmælt í þeim fjárlóðu sem var að lögðu fram í nafni ríkisstjórnarinn.
0: Hún hérna, að leiða sama ríkisstjórn og þá þarf það að semja. Hún samdi meðal annars það að setja hérna, þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á dagskrá. Þvert gegn því sem hún hefði sjálf áður haldið fram og það gerist bara oft að þú ert ekkert sannfærður það að þessi sniðu þetta
1: að hún kom til með hafna fjárlögum eigi ríkisstjórnar
0: Nei, hún bara sætti sig við það til að hafa viðreisn í ríkisstjórninni þá verður hún að sætta sig við þeirra stefnu hefna, þau eru með fjármálaráðuneytið
1: Já,
0: smá Heldur að allt sem ríkisstjórnin leggur fram sé að allt það sem að Kristrún vildi helst leggja fram
1: Nei, við erum að tala fjárlögin sko.
0: Já,
1: sem stæðista málið
0: Já
1: á hverju einast ári
0: ég bara...
1: og forsætisráðara ríkisjóttanar geti ekki fallist á fjölu
0: ég var ekki að segja, hún fjölst á þessu þjóðræðkakrýslu, en hún vildi hann ekki fyrir tveimur árum, hún fjölst á hana af því að hérna, til þess að geta haft ríkisjótt og náð fram mínum málum þá verði ég að sætta mig á þessu sérvisku viðristar og ég veit ekki hvað þessi hallar þessu fjölu eru sko, af því að
1: nei, við sjáum þetta nokkra daga Við sjáum þetta nokkra daga.
0: Það hefur verið alveg fram, en ég veit ekki hversu sko, áköf samfylkingin í að vera með hallalaus fjárlög. Þetta fyrst og fremst svona viðreistan mál. Ég held að sé bara mjög furðulegt að flokku fólksins sé að sætta sig við þetta, því að það mun fylgja þessu sko, gríðalugu niðurskurður.
1: Já, ég það mjög aukna tekjur.
0: Nei, viðreist, þannig að vill getur ekki að hækka skatta. Það bara, hérna...
1: Já, illið þeirra.
0: Já, það eru bara, það er sjálfsmyndið þeirra að vera betri sjálfstæðisflokkur en sjálfstæðisflokkurinn. Að skera meira niður, hækka síður skatta, ég held að. Ég var reynda að hækka skatta á Baðlun.
1: Já, ég var hérna í miðri viku með viðtölvið Söndru Frank sem er formað sjúklega félagsins og Steininu Þóradóttur formað lagnan félagsins. Það er nú sem ekki uppbygging á hjúkrunarheimilum.
0: Söndra er ekki sjúklega
1: Jú, hvað segir
0: ég? fyrir ekki heyrðu að segja hjúkrunarfræðingur.
1: Jó, jó. Og hérna uppbygging í hjúkrunarheimilum. En það ekki mannskap til að vinna þar.
0: Þetta svipað með leikskóluna. Ég var að taka við öllu börnum eins árs. Það ekki mannskap til þess að taka þeim. En það margt sem að ríkistjórnin, mér finnst að sko, til þess að ríkistjórnin bjargi andlitinu, þá hætti hún að koma með svona hérna, planið. Við getum þetta sjálf. Og hérna bara rísa aðgerð við að hérna, laga húsnæðismarkaðin og mæta þessum hérna, sjálfstæðismönnum sem að gerðu áfram kostningabaratuna áfram Ísland. Þetta var náttúrulega meir og minna sjálfstæðismenn sem að gerði þetta og bara allan blæi af sjálfstæðarflokknum og miðflokkurinn var eiginlega í aftursettinu í þessu. Þetta er svolítið sigur hérna, guðrunar og nýja sjálfstæðarflokksins að þau náðu í að verða forustu af stjórnarandstöðuna í þessu áfram Íslanddæmi. Það ekki? Jú. Allt saman sjálfstæðarflokk sem að stýði þessu.
1: Já, aðtykli fórenda líka svolítið eins og Sólveig Önnu og svona.
0: Þetta var stýrt af þeim. Já. Áfram Ísland Já. Það verður svona undirdeild í sjálfstæðarflokknum Þannig mér finnst að ríkistjórnin þetta mæta og segja ég meina þið sögðu að við getum þetta sjálf og hér plan til þess að geta þetta sjálf til að laga húsnæðismarkaðin hérna bæta hér lífskjör sem að er hérna lífskjör til dæmis einstæðra foreldra eða innflytjenda og leigjenda eru bara óbærileg en við erum með plani hérna við ætlum að gera þetta sjálf Þannig ég held að ríkistjórnum verði að sko svara með einhverju svona til þess að stóru hérna
1: já.
0: Og þau þurfum alltaf að gera það út á kjærasamlingunum.
1: Herðu,
0: já. Þá segjum við þetta bara gott Fölum í dag. Það komum alltaf gestanum sem komum hingað og þá komum Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þá komum við með sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmjölum. Ég minni á að það sem heldur samstöðin gangandi sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem að borga áskrift inn í samstöðina. Þú getur slegist í þann hóp og þú vilt halda samstöðinni gangandi. Þá ferðu inn á samstöðu.is, þar hneppur sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur, máttborga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem áhorfir ykkur samstöðina. Njótið þess sem eftir helginni og svo við erum með alls konar efni hérna framundan og svo erum við með nýtt efni hér annað kvöld á Rauðaborðinu klukkan 8. Takk fyrir í bíli.

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Nú komum við að helgispjalli, ég heiti Björn Þorláksson og velkominn að viðtækinu eins og sagt var hér í gamla daga. Í helgispjalli reynum við yfirleitt að finna persónulega taug í viðmælendum okkar en auk hennar þá held ég að það hljóta vera til umræðu lífið, trúin, kirkjan og dýftin. Sú sem talar við mig í dag biskup Íslands. Guðrún Karls Helgudóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það gaman að fá þig hér.
1: Gaman að koma,
0: já,
1: alltaf.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Já, þú ert bara búin að vera nokkuð iðin við kólan. Þú hefur komið hérna alloft að rauðuborðinu.
1: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Ég segi nú yfirleitt já ef ég get.
0: Já, akkurat. Þér líður eins og að fjölmiðlar séu þinn farvegur til almennings.
1: Já,
0: já,
1: já, ég já. Ger það og það mikilvægt að já, nýta þann farveg vel og ég ákveð það strax að gera það.
0: Já.
1: Og já, ég finnst þægilegt að tala við fjölmiðla yfirleitt.
0: Já, þú áttir enga óvinni í fjölmiðla mannastétt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki enn.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Alls ekki.
0: Nei.
1: Alls ekki. Það er maður að ég reyna að passa sig á því.
0: Einmitt sumir segja nú að það sé lítið að marka það sem eftir standi af fjölmiðlu núna að það sé allt orðið einhvern veginn hagsmenn og tengt og svona hálf gauðrifið og slitið.
1: Það hefur náttúrulega breyst svo mikið líka með samfélagsmiðlum. Já. Það eru náttúrulega allir orðnir fjölmiðlar,
0: Já.
1: Bara allar manneskjur eiginlega sem að vilja eru orðin sinn fjölmiðl, þannig að Já. Það ekkit mikið eftir að nokkur hlutlausum fjölmiðlum, en ég vil nú samt ennþá treysta því séu nokkrir.
0: Já, ég held að það sé rétt hjá, sko, þetta þannig núna við förum í viðtal á tiltekinn fjölmiðl og við vitum að það einhver tiltekinn skoðun á bakveðin á fjölmiðl og það þá allt í lagi að því gefna við vitum hvaða skoðun það en svona þessi hugmynd að með hlutleysi einkareikina fjölmiðla sem kannski var hérna nokkuð blómstrandi fyrir einhverjum áratugum og mjög margar öfluga ritstjórnir sem unnu eftir þessu ég held að þetta sé ekki dag
1: Þetta alltaf að búa minga, tölvert
0: Já. Já. En það veltir upp sko hvort kirkjan hafi þá líka verið hérna hún lítur að taka breytingum eins og allt annað
1: Já
0: Og er kirkjan núna hún róttækari eru prestar hafa prestarnir meira rými hver sókn til að segja eitthvað eða minna rými eða hvernig það?
1: Við höfum meira rými náttúrulega eins og bara öll önnur með Já. Tilkomu samfélagsmiðla
0: Já.
1: Og það okkar að nýta það og gera það sem að það sem gera eitthvað gott og hérna koma boðskap sem skiptir máli áleiðis með því að nýta þessa miðla.
0: Já.
1: Þannig að kirkjan hefur meira rými
0: Já.
1: Og hefur miklu sterkari rödd ef hún vill það.
0: Já.
1: Ég myndi ekki segja að kirkjan sé róttækari vegna að kirkjan hefur ekkert svona, ég myndi allavega segja að ég var ekki endilega róttækari biskup en síðasti biskup.
0: Nei.
1: Við kannski bara tölum á ólíkan hátt og ég með annað plattform vegna einmitt þessara miðla sem ég nýti.
0: Einmitt. Þannig að sko þegar þú ákast að fara í framboð í þessum biskupslag þá varstu þá þegar búin að taka í þjónustu þína samfélagsmiðla og svona, já.
1: Já, já. Ég byrjaði frekar snemma á því að svona, og ég hef svolítið áhuga á því hvernig við komum hlutum á framfæri og það kannski bara tengist því að ég fór í framhaldsnám í predikunafræði og predikunin svona eitt af því sem að mér hefur þótt svona mest gefandi og skemmtilegt að glíma við í guðsjónstunni og ég fór líka snemma að birta predikanir sko upptökur þannig að og nýta miðlana í það þannig just að tengist alltaf að ég alltaf að spá í hvernig við getum komið boðskapnum á framfæri með þessum miðlum
0: Akkurat,
1: og náttúrulega núna samt bara komið með gott fólk sem eru sérfræðingar í því þannig ég þarf ekki að vera sérfræðingar í því en ég fæ mikið á hugmyndum samt
0: Já, það hlýtur að vera svolítið skellur að vera mánuðum saman að skrifa stólræðu og svo koma 20
1: Já.
0: Og svo bara augnarblikki liðið og það voru bara þessi 20 sem að tók með alla hugsunum
1: Já, og þér finnst þetta boðskapur sem hún vill koma framfæri
0: Já.
1: Akkurat
0: og þá ertu með internetið núna og samfélagsmiðlun og færi kannski þúsundir lestara þótt að það bara mætt 20 í kirkjunum.
1: Akkurat, og það eru margir sem eru að nýta sig það.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Þetta eru spennandi tímar, þeir eru viðsjárverðir eins og allir tímar.
1: Mm-hmm.
0: En þú sem sagt, þú ert ekki íhaldsamur, biskup.
1: Nei. Ekki svona... Ég held ég sé samt bæði, ég íhaldsöm í sömum málum og framsækin og frjálslynd í öðrum, það fer svolítið eftir hvað það er. Ég ekki íhaldsöm þegar kemur að mannréttundum og jafnréttismálum og einhvern veginn reist manneskunar, vegna þess að það var Jesú Kristur heldur ekki.
0: Nei.
1: Ég get verið íhaldsöm þegar kemur að til dæmis helgihaldinu, ég til dæmis veit fátt betra en svona svolítið gamaldags svolítið þunga sálma og hérna og liturgían finnst mér skipta miklu máli þannig ég alveg með breiddina þarna held ég
0: þú ert alls konar
1: já og mér finnst líka mikilvægt að það sé öll breiddin í kirkjunni að við séum með bæði íhaldsemi og frjálslyndi og að fólk fái að hafa það vegna þess að Meni, það eru 250.000 mann sem að tilhera kirkjunni.
0: Í gamla daga voru þessir formföstu kallaðir svartstakkar.
1: Já.
0: Er einhver til stjætt svartstakka innan presta nei. Á Íslandi?
1: Nei. Ég held bara ekki. Við erum ekkert að skipta okkur þannig í dag. Þetta orðið svolítið mikið breytt með nýjum kynslóðum. Það yngri prestar hugsa einhvern veginn allt öðruvísi. Og eru svona
0: myndur þú segir að aðrar manngerðir sem leiti í guðfræði og verða prestar í dag en áður
1: veit það ekki það sem hefur breyst er að það er töluvert mikil sía til þess að verða prestur í dag
0: meiri en áður
1: já, miklu meiri já. Það eru persónuleika próf og ýmislegt sem fólk þarf að fara gegnum og standast
0: já, og þetta vissi ég ekki
1: já, og mikil þjálfun
0: já.
1: Þannig að við svona reynum að ráða aðeins þau sem að við teljum að séu geti orðið farsalir prestar.
0: Þess að það geta allir úr í guðfræðingar, bursið frá persónulegu og meginlegu þeirra, en það geti ekki allir úr í prestar.
1: Nei. Þannig að ef þú hefur huga á að verða prestur og ert svona að fara að klára bía prófið í guðfræði, þá getur þú sótt að komast í starfsþjálfun. Og þá ferðu í gegnum alveg heilmikið prógram.
0: Hvað langt síðan tóku þetta upp?
1: Þetta nú búið að vera í einhverju mæli alveg, sko þegar ég var prestur þá var nú engin síja. En aftur á móti var þjálfun. Ég veit ekki, þetta nú örglega búið að vera samt alveg í 15 ár, eitthvað svo leis. En við höfum samt verið að auka þetta mjög bara síðustu tveimur ára. Þetta var eiginlega allt tekið í gegn fyrir svona rúmum tveimur árum eða að byrja á því þá tveim og hálfu eitthvað svo leis og núna erum við komin með prógram sem að við erum mjög sátt við, bæði fyrir presta og djákna.
0: Þetta er áhugavert. Eitt sem er dettur í hugi þessu samhengi er að ég reiðist einu sinni í það stórvirki að skrifa bók dauðan.
1: Já.
0: Og ég rætti náttúrulega töluvert mikið við kirkjuna fólk tengslum við þetta viðfangsefni og ekki bara kirkjunar fólk heldur líka þá sem að hafa leitað á náðir kirkjunar og þegar kemur að dauðanum þá er það náttúrulega augljóslega prestum misvel gefið að vera sálusorgarar og ef maður hugsar aftur í tíman ég geti sagt þér sögur frá 1970 alveg hræðilega klaufaleg viðbrögð presta út á landi sem þurftu að færa hræðilega fregnir af ótímabærum dauðdaga þessi, ég er að sagt, nefna þetta til svona sem hráefni í spurninguna þegar þú segir sko að þessi persónuleika pró séu, þeir séu farin að fókusera svona mikið á þá, eru við meðal annars að velta því fyrir þær hver reynist traustur sálu sorgari á erfiðustu stundum í lífi okkar hérna
1: við erum að því, og þegar kemur að því þá skiptir náttúrulega líka miklu máli hvar þú stendur sjálf sem manneskja, hversu vel þú hefur unnið úr þínum áföllum vegna þess að það er til dæmis einn af sko, grundvallunum fyrir því að þú getur orðið góður sálusorgari við leggjum líka áherslu á sálgæslu og núna boðið upp á framhaldsnámskeið sem að öllum stendur til boða að taka mm-hmm. eftir námið í sálgæslu og það stór hluti presta sem að tekur það og þar einmitt farið vel yfir þessi mál en það nefnilega svo mikilvægt í sálgæslunni að þekkja þig og þekkja hvers vegna bregst ég svona við í einmitt þessum aðstæðum hversna verði ég reiða, hversna verði ég sorgmætt en ég get líka sagt þér það að ég hef nú gengið með mikið af fólki á erfiðum stundum og það allra erfiðasta sem að prestur gerir, myndi ég segja að minni reynslu að banka upp á heima hjá fólki og tilkynna andlát og horfa á veröldinna hrynja. Það bara það versta sem að við gerum.
0: Og þá ertu helst að tala ótímabæran döða?
1: Ég að tala ótímabæran döðan eða í það minnst að mjög óvæntan döða eða mjög svona eða sviplegan döða.
0: Einmitt.
1: Og við þurfum heilmikið að gera þetta og við vinnum þá vel með lögreglunni og við fáum ágætist þjálfun í þessu en svo það einhvern veginn þannig að reynslan það er hræðilegt að fara í fyrsta sinn það reyndar alltaf hræðilegt en það verður samt einhvern veginn þú finnur betur eftir sem gerir þetta oftar að þú ert borin að þú ert þú ert ekki ein og þú ert aldrei meir en bara manneski með manneski
0: mér finnst þetta með flesta hluti að reynslan gerir okkur hæfari
1: Það er alveg þannig og það annað sem að kirkjan hefur og það reynsla í sorg og dauða og þá ég ekki að tala bara endilega reynslu einstaklingana heldur bara reynslu kirkjunar frá upphafi að þetta hefur verið hlutverk kirkjunar og það það sem við göngum inn í og prestar eru sú stétt sem að fer inn í þessar erfiðu stundir óhikað einhvern veginn. Þetta bara hluti af því sem við gerum og flestir sem eru búnir að gera þetta allavega einsunni og hafa fengið góða þjálfun í þessu eru mjög fín í þessu.
0: Já.
1: Mjög fín.
0: Já.
1: En auðvitað eru við náttúrulega misjöfnir eins og aðrir og það líka annað að það náttúrulega ólíkt fólk sem að tengir við ólíkt fólk.
0: Já.
1: Þannig að það bara eins og gengur.
0: Já. Ég svo sem upplýða það bara minni ævi að maður getur farið í kirkju og hlusta á alveg leiftrandi kennimennsku og glæsilega skrifa það ræðu og flutta en viðkomandi einmitt ekkert endilega sterkur í þessu sem við erum að ræða núna og svo getur það verið öfugt og svona en hérna það sem sagt, það komið í veg fyrir það að þú fallir á einhverjum einum þætti í þessu mikilvæga starfi núna í setjum tíð.
1: Já, það reynt að gera það eins og hægt en það gerum við líka með því að við erum að reyna að svona útrýma mestu leiti einmenningsprestaköllum. Þannig að það séu alltaf fleiri en einn prestur í teimi, jafnvel að fámennari stöðum að þá bara stækku við svæðið, þannig að fólk geti bæði sko stutt hvert annað og leist hvert annað af og nýtt styrkleikana því að það eru kannski þrír prestar í prestakalli að þá eru þeir mögulega með ólíka styrkleika
0: aðeins nánar þetta áður en ég reyni að kynnast þér persónulega vegna þess að helgi spjallið hjá okkur svona svolítið þeirra náttur og okkur langar til þess að reyna skiknast bak við tjöldin hjá viðmælendum okkar en aðeins hérna vegna þess sem hún sagði núna síðast ég tel mig hafa tekið eftir því að sóknir eða brauð sem að kannski út á landi sem kannski mér finnst í minni mínu í frétta minni mínu að hafi verið bitist aftur í tíman mér finnst núna ég æ ofta rekast á það að það hafi kannski bara engin sóktum eða einn sóktum hef ég rétt fyrir mér?
1: Þú alveg rétt fyrir þér. Það er erfiðara núna að fá presta til að fara út á land, sérstaklega ákveðin landsvæði. Og það náttúrulega þannig ekki bara í prestastétt, þetta náttúrulega í fleiri fögum.
0: Já, maður heyrt þetta með lækna.
1: Akkurat, og þú kannski með maka sem bundin í vinnu hérna á þessum hluta landsins. En þetta snýst líka það að við höfum bara ekki haft nógu marga presta undir farin ár. Það hefur verið svo kallega prestaskortur og er í raun og veru núna líka. En þannig það eru nokkur stöðu sem okkur hefur ekki tekist að manna á landsbyðinni og það eru líka færri umsóknir á höfuðborgarsvæðinu en voru oft, þær voru oft upp undir sko 20. Núna eru þær kannski 3-4. En það metskráning í guðfræðinámi þriðja árið í röð og ég bara fann að halda önnur hver mannski að sé að læra að vera prestur í dag.
0: Já. Ég, mér finnst þetta svolítið í tísku.
1: Kringum, já, mér finnst líka. Þetta orðið svona mín tilfinning að það sé allir komin í guðfræði.
0: Svo finnst sko, ég sjálfur velti fyrir mér að fara í guðfræði þegar ég lík hérna minni starfsævi.
1: Það fátt skemmtilega til að læra guðfræði.
0: Ég sagði mig alveg fyrir mér.
1: Ég líka.
0: Það gott að heyra það.
1: En þannig ég hef trúað því að eftir svona tvö ár, mestalegi þrjú, þá verður þessi prestaskortur úr sögunni.
0: Já, já, ok. Ertu þá svona með einhverjur sérstakar aðgerði til þess að
1: Ég sé fyrir mér þessa nemendur sem eru að útskrifast en svo eru við líka aðeins að breyta þjónustunni og reyna að gera hana meira aðlandi þannig að þú farir einmitt ekki og sért bara alein einhverstaðar og að þjóna og hittir aldrei neitt. Við erum að reyna að gera svona teimi Og sumstar þurfum við líka bara presta sem eru hálgerði farand prestar, sko, sem fara á staði og í smá tíma þar til að okkur tekst síðan að manna stöðunar. En ég held þetta sé bara tímabundin lagði, ég eiginlega alveg viss það.
0: Já, en ég tek eftir þessu dæmis, ég ættaði sjálfur mjög sveitt og mér sínst vera svona hálgerði kreppa þarna.
1: Þar er, einmitt, þar vantur okkur prest og... Já, einmitt, og prestur inn Húsavík farin í námsleifi, þannig við það líka komin aflýsing í staðan fyrir hana. Okkur nú að takast að manna austfirðina, sem var mjög erfitt á tímabili og sem var sérstaklega slæmt vegna þess að það gerðist mikið að sveiflegum hlutum, urðu mikil áföll þar á hvernig tímabili, þannig að þau þurftu mikil stuðning og svo náttúrulega norðausturlandið. Það líka svolítið erfitt svæði. Þannig að, en ég trúið því að það komi fólk úr guðfræðinni núna sem að verður alveg til að fara á sér staði. Já. Það mikið af svona virkilega efnilegu fólki að læra núna, finnst mér. Já.
0: Ég var í alþjóðlegu starfi fyrir Íslenska ríki fyrir nokkrum árum og við hittumst alltaf við umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn, fulltrúar Evrópuríkina og þar voru kollega mínir á meilandinu að segja mér að margt fólk sem áður kaus þéttbýlið væri að leita út á land og mér líka fundist þetta svolítið vera hér að fólk opnara fyrir því að fara út á land núna bara allra síðustu misserum.
1: Já, akkurat og mér sýnst líka höfborgabúar sko eru tilbúnir að flytja aðeins út fyrir eins og til dæmis á Suðurlandið Hveragerði, Selfoss, Þorlákshöfn en vinna jafnvel í bænum bara til að fá svona kyrðina og
0: það mikill friður sem getur fylgt því að búa út á landi
1: já, heldur betur
0: ég þekki það vel sjálfur en hérna Guðrún eigum við að fara aftur til 27. apríl er það 1969
1: já,
0: þá fæðist þú
1: þá fæðist ég
0: inn í hvers konar fjölskyldu
1: ég fyrsta barn, foreldra minna og þau eru bara tvítugt þegar ég fæðist pabbi verður stúdent bara já, ég skýrta eins sem hann verið stúdent þannig að ég hérna, bann kornungra foreldra sem að byggu í Hafnarfirði fyrsta árið fluttu svo í held ég Drápuhlíðina og svo þar byggu við þegar systir mín fæddist sem er 3 árum yngri Erla og síðan fluttu við í Hnífsdal þegar ég var 4 ára Þar byggum við í 2 ár.
0: Við hvað eru foreldrar þínir að starfa þá?
1: Þá var pabbi að kenna í menntaskólanum á Ísafirði.
0: Já. Hvert var hans fag?
1: Viðskiptafræðingur. Viðskiptafræðingur. Já. Hann starfaði eiginlega lengst á Alþingi.
0: Já.
1: Í mannauðsmálum og skrifstofunni þar. Og mamma, hún var heimavinnandi þegar ég var barn.
0: Já.
1: Og hún útskrifaðist sem leikskólakennari sama ára ég var stúdent þá var hún fann að vinna úti þannig að ég ólst upp við það að vera með mömmu heima
0: þetta var einmitt ekkit óalgengt sko að, hérna, akkurat og hvaða gildi voru svona í hávegum höfða á heimilinu
1: afi minn er prestur og þannig pabbi var prestsonur alinn upp á prestsetri í Kjósinni og Reynivöllum og það var alltaf hluti af lífinu, það var kirkjan, það var bara svona en það var bara sjálfsagt það var ekkit meira með það við bara fórum í kirkju og svo leis ég fór í kaffum og kámer sér þegar ég var barn og úlingur svona nokkur ár
0: Já.
1: Þannig það voru bara svona hefðbundin góð gildi það voru nokkur stífa reglur á mínu heimili ég mátti ekkert fara í hérna útilegum verslunumann helgina fyrir en ég var orðin held ég 16 eða 17 og mátti ekkert gera hvað sem
0: Og hvernig leiðir með það?
1: Mér fannst náttúrulega fóldrar mínu mjög ósangjarnir
0: Já.
1: Þannig mjög
0: Þú var náttúrulega prófað að segja pappi það eru allir sem fá
1: algjörlega,
0: að
1: gera það Algjörlega, notaði þau öll rök
0: Hvað sagði þá?
1: Hann sagði hann var bara alveg sama
0: Já.
1: Ég var ekkit eins og allir En mér fannst þetta ágætt í dag að hafa haft einhvern aga og það alveg mikilvægt að held ég að börn og unglingar upplifi að fólkinu þeirra sé ekki sama og það eitthvað sem að setur þeim einhver mörg í eldaskiptumáli en síðan þegar ég var 10 ára þá fættist, sko, þá eignaðist ég systur og svo 12 ára bróður þannig að við vorum svona 2 hol eldri og yngri
0: Já. Og þá ferðu að vera þá ferðu svolítið að passa kannski yngri börnin.
1: Ó, já. All unglingsárin voru þannig.
0: Já.
1: Og við allar vinkonirnar. Já. Við vorum eiginlega flestar svona elstar og áttum yngri sískinni. Þannig við vorum bara alltaf að passa. Við vorum alltaf heima hjá einhverjum sem var að passa.
0: Já.
1: Það var bara hluta lífinu og var einhvern veginn ekkert merkilegt.
0: Manstu hvar þú varst og hvíku ömur þú varst þegar þú ákast að fara í prestin?
1: Já, það var frekar seint. Það var þegar ég var í menntaskóla. Þá var ég í tók námskeiði siðfræði. Í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var fyrst í MK og fór svo í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eftir að hafa farið sem au-pair til Bandaríkjana í eitt ár.
0: Já, já.
1: Og þar var kennari sem kendi mér, Mattias, sem var guðfræðingur. Og hann lét okkur lesa biblíuna.
0: Wow, yeah.
1: Og ég komst að því að þetta var bara það mest áhugaverða sem ég hafði nokkuð tíma komist í. Hvað, að lesa og ræða biblíuna.
0: Hvað í biblíuna varst að lesa?
1: Ég man það ekki núna.
0: Bara nýja, bæði nýja og gamla á?
1: Mér finnst nú líklegt að hafi verið meira nýja. Mér finnst að voru náttúrulega ræða siðfræði, en það samt ekki ólíklegt að það hafi líka verið eitthvað gamla, það náttúrulega þarna lögmálið og boðorðinn og allt þetta. En að sko læra siðfræði meðal annars í tengslum við biblíuna fannst mér svo magnað og svo var ég náttúrulega með þennan grunn að kirkjan var hluti af lífinu. En það hvarlaði ekki að mér þegar ég skráði mig guðfræði að ég myndi vera prestur. Það fannst mér samt fjarlægt. Mér fannst efnið áhugavert og ekki síst út frá svona heimspekilegum pælingum.
0: Mér svo áhugavert að heyra þið segja að það tengist í rauninni bara einni kennarráning og það kemur að einn maður með ákveðin bakgrunn.
1: Hugsaði hvað við getum haft áhrif á fólk stundum án að vita.
0: Laxness sagði sjálfur. Að við gætum haldið því fram að við værum alltaf að taka einhverjar ákvarðanir sem að myndu leiða til örlaga okkar en þegar allt snerist til alls þegar allt hérna kæmi til alls þá hérna snerist örlaga okkar hvaða fólki við mættum þegar við gengum niður laugavegin eins og hann orða
1: það Nókanlega, það svolítið þannig
0: Það svo mikið þannig
1: Já. En ég náði að segja þessum kennara frá þessu áðurinn að dó
0: Já.
1: Ég hitt hann, mann vel eftir því ég hitt hann í lyftu og ég átti við hann smá spjall og sagði hann frá þessu, hann var í áhrifavaldur í mínu lífi
0: Þú þurft að segja hann það
1: Já, mér fannst einhvern veginn að hann mætti alveg vita það
0: Það einmitt þessi kennarar þeir sko, sumir þeirra eiga svo mikið í manni
1: Já, og einhvern veginn finnst mín reynsla með börn í skóla að þetta byggir allt á þessum eina kennara
0: Það nefnilega
1: fá góðan kennara
0: Það nefnilega

0: aðstæðum setna.
1: Já, en var það ekki menningar stökk?
0: Jú, það var eiginlega bara alveg svakalegu tími, sko. Já.
1: Ekki góðu tími?
0: Jú, alveg frábært tími, mm-hmm. en ég myndi ekki senda barnið mitt í svona, eins og ég fór í, vegna þess að þetta var ekki á vegun neitt að samtaka.
1: Já, já.
0: Þú veist, ég var bara á eigin vegum.
1: Hvar?
0: Í Chicago.
1: Já.
0: og... Já, þetta var mjög skemmtilegt. Oh. Við höfðum mjög gaman þarna óperustelpunnar. Oh. Fórum mér í miðborgina hverja helgi og oh. gistum hjá einhverri eða einhver staðar og vorum bara. Oh. Það var skemmtilegt að fara ströndina og, oh. og svo að passa bat þess á milli. Og...
1: Oh. Varstu 17 18?
0: Ég var 18.
1: 18?
0: Já.
1: Oh. Ég hef heyrt fólk sem að fór hérna á höfuðborgarsvæðinu norður til Akureyrar í menntaskólan á Akureyri á 9. áratug síðustu aldar sem var hérna minn tími í Emma ég hef heyrt fólk sem að hérna hafði verið kannski á ströngu foreldrum og var allt í nú komið inn á heimavist þannig fyrir norðan sem eru bara aðri krakkar og hérna tala sko að það hafi bara verið hálfgerð heppni að fólk lifði þetta af mm-hmm. vegna þess að allt í nú er bara allur æginn þú veist að segja að þú fjast ekki fara út að því pappiðin meinaði það allt í nú er bara engin ægi þú ert bara með hérna fólki á þínu reki og sömu finnst bara þegar hugsa aftur þetta hafi bara verið hálf brjálaðislega ákvörðin hjá foreldrar þeirra að leifa þeim að fara norður bara eftirlitslaus og svo bara hérna, næsti hittingur hann bara jólin mm-hmm. hann bara næsta skýrsla gefin eftir 3-4 mánu
0: en við urðum líka fullorðin 16
1: já.
0: Þetta var nefnilega allt öðru vísi
1: já.
0: Að þegar maður byrjaði í menntaskóla þá vorum við bara fullorðin og jafnvel fyrr
1: já.
0: Þannig að
1: við þóttumst það
0: Já, nokkulega, það var einhvern veginn og okkur fannst það já. Og það var líka álitið svolítið að við værum bara fullorðin og ég held að bara það var eiginlega bara heppni að þetta ár fór vel, sko, í rauninni
1: Ég held að sé nefnilega bara oft heppni
0: Já, eða einhver vernd eða eitthvað og þarna var ég til dæmis fyrir mikilli trúarlegri reynslu bara svona ekki þannig svona en það kom upp erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður þar sem að mm-hmm. ég svona fann að ég ekki ein ég sko ekki ein
1: já, já, nú alltaf betra að fara í hérna guðfræði og verða prestur trúaður en ekki
0: já, einmitt já.
1: En það alltaf einhver dæmir það ekki að fólk ekki beint trúað sem að leggur þetta fyrir sig en það að leita
0: já, að leita.
1: Gera sitt besta
0: já. En ég var trúið þegar ég fór í guðfræði heldur betur,
1: já.
0: Ég alltaf var mjög trúabarn
1: Já.
0: Alveg bara ofsalega trúið
1: Já.
0: Það hverlaði ekki að mér annað en að Guð væri til og Guð væri með mér í liði
1: Já.
0: Og Guð vildi mér alltaf vel og ég geti alltaf leita til Guðs Já. Það var bara einhvern veginn þar sem ég fekk með móðurmjólkinni
1: Já.
0: Það var ekki síst amma mín prestfrúin
1: Já.
0: Sem kendi mér þetta
1: Já.
0: Og bað mikið með mér og svo leis en svo eftir fermingu
1: Já.
0: Þá fór ég svolítið efast og svona ég rætti trú mikið við fólk samt á þessum tíma
1: mm-hmm.
0: og var mikið svona að spá í þetta allt saman uh-huh. og eftir á að hyggja þá sé ég að þetta var í raun að vera svona trúar þroska tími því að ég held líka til þess að svona komast frá barnatrúni eða svona þessari barnalegri trú sem að við eignumst sem börn þá þurfum við að fara í gegnum
1: Mm.
0: eitthvað til þess að svona þroskast í trúni og já, til þess að hún verði þroskaðari
1: Jaha.
0: Og ég held að það hafi svona verið að gerast á þessum árum
1: Það sem að græðir það sem barn, trúa barn græðir kannski umfram ótrúabörn er það er öryggi, það er síður einmanaleiki ekki satt?
0: Jú, algjörlega
1: Svo er náttúrulega von og allt það sko, við áföll að hérna
0: Já,
1: já,
0: já, já. Og mér var kennt það ef eitthvað var erfitt að þá væri mikilvægt að biðja og já, já, ég man til dæmis þegar ég var með heimþrá í sveitinni sko, þá kom pappi með nýja testamenti og stakk upp á því ég læsi nú svolítið í því
1: Já, já
0: Ég gerði það
1: Einmitt. En varstu svona einhver blanda af ungri konu sem hafðir einhverja þörf fyrir lífsáskan og augrunna einhver blanda af þannig konu og svo einhverja annari típu sem að svona
0: sem hafði meiri svona, það var svona meiri þyngd yfir einhvern veginn svona, já, algjörlega, algjörlega já. Og ég alveg með þetta bæði.

0: En þá?
1: Já,
0: já.
1: Já. Ég svona einmitt, þetta létta og vil hafa gaman og, og lífið, ég vil gera það sem get til að lífið sé skemmtilegt og gott.
0: Já, og maður séð bara hvernig þú klæðir þig og hvernig hárgreiðslan og hvernig fasið
1: mín, Það bara mín, einhvern veginn skilda finnst mér að reyna að gera lífið gott og skemmtilegt.
0: Já.
1: En svo það líka samt hitt og ég hef alveg mjög alvarlega strengi í mér líka.
0: Já.
1: Ég meira fyrir tónlist sem svolítið svona í moll.
0: Já. Hlustur á Bach?
1: Já. Ég hlusta bak. Ég hlusta helmingja á klassíska tónlist.
0: Já.
1: En ég hlusta líka mikið á rock og pop og og ýmislegt.
0: Og blastar þá bara hérna hækkar í botnstunum.
1: Nú orði bara í eyrunum.
0: Já.
1: Já, en það náttúrulega en náttúrulega ég í mikilli sorg þessara þessa dagana vegna þess að Dolly Parton mitt idol látin.
0: Sammála.
1: Sú kona sem var ekki aðeins ein besta tónlistamanneskja síðari tíma heldur bæði svo góð mannskja og svo góð guðfræðingur.
0: Já.
1: Hún var alltaf mjög trúi mannskja.
0: Já.
1: Og tjáði sér mikið trú og mannréttindi og, og hún lét sér bara svo andt fólk.
0: Já.
1: Svo var hún svo klár og fyndin og skemmtileg.
0: Já, já. Alveg dásamleg.
1: Það var dásamleg. Alveg.
0: Já. Já, þetta búið að vera þungt ár fyrir hérna okkur, við náttúrulega höfum mist svo marga Íslendinga stórkostlega tónlistamenn.
1: Já, allar
0: og einmitt, stóri. Og svo kemur Dolly þarna ofan á það.
1: Já, og hann hérna Tim Curry
0: já,
1: bara
0: einmitt.
1: Nokkrutu, já, já. Nei, ég heldur, látist bara sama dag.
0: Já, eitthvað bara mjög stutt á milli.
1: Já, og svo líst kóngurinn í nótt.
0: Já, það er komið nóg.
1: Það er komið nóg.
0: Einhver hafði reiknað því að það hafa verið hérna Páll, hérna Páll, okkur mann ekki hvað hann heitir, Palli okkar sem að, hérna
1: Páll Hjálmtís,
0: já, Páll Óskar
1: Páll Óskar, já,
0: hann hafði reiknað út sko á 10 ára fresti, er þið svona blóðtaka í músikinni, ég held hann ég held hann hafi verið að skrifa um að 2016 höfum við líka Íslendingar mist alveg reynt bara tilt af frábæru músiköndum
1: Já, það geti verið
0: það geti verið,
1: að þetta komi svona manni finnst nú andlát oft koma svolítið svona
0: í
1: koma svona kipur.
0: Já.
1: Við erum búin að missa á marga núna.
0: Já, heldur betur. En myndir þú segja að þú væri þá blanda af intro og extrovert?
1: Já, ég myndi segja að ég væri eiginlega bara alveg í miðjunni.
0: Væri í miðjunni.
1: Ég hef eiginlega jafn gaman að því að vera út á við og hef mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti.
0: Já.
1: En ég hef líka mikla þörf fyrir að vera ein og vera í friði og svona sækja mér, sækja mér orku í annað.
0: Einmitt. Hvar finnurðu næði fyrir einsemd og íhugun í dag?
1: Ég finn það í því að vera úti að hlaupa, úti að ganga og nú orðið helst einhverstaðar utanvega eða upp á fjöllum.
0: Já.
1: Það er mjög, mjög gefandi.
0: Einmitt.
1: Og stundum með fólki en líka oft ein.
0: Já.
1: Bara skreppu upp á Esju til dæmis og...
0: Já.
1: Og svo les.
0: Já, skreppur upp á Esjuna.
1: Já, ég reyna að fara eins og í viku í sumar.
0: Já, ég hef ekki hitt þig á stíðanum, ég elska að fara upp á Esjuna.
1: Já, já, hún er svo góð.
0: Já, hún er alveg frábær.
1: En ég nota Úlfarsfell líka mikið.
0: Já, einmitt.
1: Það er svona, og ef maður vill bara svona skreppa mjög rætt, þá er Úlfarsfellið þægilegt. Ég býr rétt hjá því.
0: Já, já, einmitt.
1: Svo les ég og ég prjóna.
0: Já, einmitt.
1: Já, ég hlusta líka mikið á bækur þegar ég að gera eitthvað annað ég vil koma svo mikil í verkstundum
0: einmitt sko, þú ferð þarna í guðfræði einhvern tíma kynnistu manninu þínum átti
1: ég
0: mann?
1: Já, mann. Ég kynntist fyrst fyrir manninu mínum og við getum okkur bara frekar ung kringum 25 ára og eigum eina dóttur og tengda svona 2 barnabörn en síðan kynntist ég seinni manni mínum þegar ég var að verða 30 og hann bjó í Svíþjóð þegar við kynntumst og þar kom eiginlega tengsl mín síðan við Svíþjóð því að ég flutti síðan til Svíþjóðar eftir ég kynntist honum.
0: Það er bara svoleiðis?
1: Það er bara svoleiðis.
0: Ég bara vissi það ekki.
1: Nei.
0: Bjóstu lengi í Svíþjóð?
1: Já, ég bjó í 8 ár í Gautaborg og þá var ég akkurat að klára guðfræðina þegar ég flutti út og ég sótti að verða prestur þar eftir smá stund og það tók mig 3 ár að verða prestur í Svíþjóð þannig ég vígðist í sænsku kirkjunni og var prestur í sænskum söfnuðum í einhver 4-5 ár, 4.5 ár þannig ég byrjaði að vera prestur á sænsku
0: þetta er erfiðara svið heldur en hið íslenska, er það ekki?
1: sænska?
0: Já, ég meina að annað tungumál og...
1: Jú, þetta
0: heldur betur. Skýrt.
1: Já, það var það og það var líka mjög erfitt að verða prestur þarna. Vegna þess að þau voru með svo ofboðslega stranga inntöku, miklu strangar en var hér þá og þeim tíma. Og það var alveg, ég þurfti að vera þarna heila helgi í svona kirkjustað, svona svolítið eins og Skálholti. Það sem að við vorum bara í viðtölum og prófum heila helgi hjá alls konar fólki til þess að komast að því hvort við getum orðið prestar og það, þarna í Gautaborgarstifti það sem ég var, þá var yfirleitt svona helmingunni sem fekk ég á.
0: Já.
1: Það var mjög, mjög erfitt að komast þarna inn.
0: Já.
1: Og svo var þetta líka staður þar sem að konur voru vígðar mjög seint. Þannig það var ekki mikið af konum þarna.
0: Nei.
1: Og það svona litaði svolítið þetta biskupsdæmi að það var þarna mikið af prestum eftir og bara fólki í kirkjunni sem að var á móti því að konur vígðust sem prestar.
0: Já.
1: Það var svolítið sérstætt umhverju.
0: Já, það er veit.
1: En
0: þú hefur...
1: En það var svo sem ágætt að það tók mig 3.5 ára að verða prestur þarna vegna þess að þá var ég orðin það góð í sænskunni að ég gat predikaði veldlega.
0: Já. Þannig að þú verður til við svolítið aðra aðstæður heldur en flestir íslenski prestar. Hvað er maður þinn að gera það núti í Svíðu?
1: Hann var þá prófessor við Sjálmes tækni háskólan í Gautaborg í rafmagnsverkfræði.
0: Já, hann er raungreina maður.
1: Já, hann er núna prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands.
0: Já.
1: Þannig við fluttum síðan til Íslands, þá fekk ég stöðu í Grafvogi og hann fekk stöðu við Háskóla Íslands.
0: Já. Þú myndir lýsa það sjálfri sem er í félagsvísinda eða hugvísinda mannesku er ekki?
1: Jú, við erum mjög ólíka þessu leiti.
0: Já. En þið dróðu saman?
1: Já, og ég held að ég svona drægist ofta að fólki sem er ólíkt mér.
0: Já.
1: Eða reynda við erum ekkit ólík, ég menna gildin okkar eru þau sömu,
0: já.
1: Þannig lagað.
0: Já.
1: En... Þó svo að þessi áhuga svið séu ólík og þó svo að heilina okkur séu okkur mjög ólíkur að því hvernig við meðtökum upplýsingar og hvað við gerum við þær.
0: Já, það svo skemmtilegt og spennandi og dularfullt hvað við hérna hvernig sko er ekki einhverstað sagt að við nýtum í besta falli einhver 10-20% af heilinum og hérna og maður finnur stundum þegar maður horfir á bíómynd með mörgum hvað hlutir kveikja með mismunandi hætti í okkur og hvað við lesum ólíkt í aðstæður, sömu aðstæður.
1: Akkurat, og hvað við tökum eftir ólíkum hlutum líka.
0: Tökum eftir ólíkum hlutum.
1: Já, og það er til dæmis mjög áhugavert með sko með listafólk. Það tekur oft eftir allt öðrum hlutum, smáatriðum og svo leið sem að ég sé ekki.
0: Og ef maður reynir að rífast á Facebook, þá séðum maður að það rosalega margir sem taka bara ekki eftir neinu.
1: Einmitt. Og ég held bara vættum ekkert að rífast á Facebook og eins og það er held ég undabild það vonlausasta sem hægt er að gera þú vilt einhverju niðurstöðu í einhverju.
0: Já, ég er alveg samanlega með það. Ég veit ekki að hverju ég er að stundum að grafa mig gröf á Facebook. En hérna, en svo liggur leiðin þá aftur heim.
1: Já.
0: Til Íslands.
1: Já.
0: Og þú ferð að kenna við Háskóla Íslands, ekki satt?
1: Ég verð prestur í Grafarvogskirkju.
0: Já.
1: Já.
0: En ertu ekki líka að kenna?
1: Nei, það var seinna, sko. Síðan fór ég í framhaldsnám í predikunarfræðum í Svíþjóð og Chicago, fór aftur til Chicago
0: aftur
1: að læra.
0: Aftur til Chicago?
1: Já. Og þegar ég var búið með það, þá fer ég að kenna stundakennslu í predikunarfræði við Háskólan.
0: Já.
1: Þannig ég var að kenna það skemmtilegasta sem ég vissi, sem var að predika.
0: Já, og fóru margir nemendur í gegnum þig?
1: Þetta voru held í þrír vetur.
0: Þrír vetur?
1: Já, þannig það var alveg slatti.
0: Á hvaða tímabil er þetta?
1: Ó, nú bara er ég ekki alveg viss. Þetta var, ég útskrifaðist 2016 held ég.
0: Já.
1: Þannig þetta var örgulega svona 17, 18, 19.
0: Já.
1: Eitthvað svo leis, 18, 19, 20, eitthvað þannig.
0: Varstu ekkert búin að kenna eftir það, þegar þú tókst ákvörðum að fara í biskupin? Eftir 2019?
1: Ég held ekki. Það kom náttúrulega þannig COVID.
0: Ég er nefnilega að spyrja það þessu vegna þess að þegar ég var að skrifa fyrstu fréttinni mína um biskupskjörið, þá var einhver heimild, nokkuð áræðanleg heimild sem að taldi að þú myndir vinna það vegna þess að þú væri bæði með hérna tengsl og sem sagt starfsreynslu og hérna orðspor inn í háskólanum og kirkjunni
1: Einmitt, og ég man kannski var þetta eftir 2020. 2020 var nefnilega svona svolítið milli ár vegna COVID og ég fór í námsleifi í hálft ár og fór til Ástralíu. Við fórum fjölskyldan og byggum þar í hálft ár.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna, jú, þá náttúrulega fóru margir nemendur í gegnum mig, þannig að ég hafði kannski það forskot að ég þekkti mjög mikið af nýju prestunum.
0: Já, einmitt.
1: Yngri prestunum.
0: Þetta var einmitt röksinn sem ég heyrði
1: já,
0: hann.
1: Já, og hún getur alveg hafa verið sönn að einhverju leiti.
0: Já.
1: Minnst það ekki ólíklegt.
0: Nei. Egnaðistu fleiri börn en þetta sem hún nefndir að þú er eignast með fyrir
1: mannum? Já, svo egnaðist ég Hanna Frigg þegar ég var orðin 38 ára.
0: Nú?
1: Já, já, já. Við eignumst miklu seinna nefnilega seinna barnið þannig að það 15 ára milli barnanum mína
0: já, já.
1: Og þá bjöggum við í Svíþjó þegar hún fættist en við fluttum til Íslands þegar hún var eins árs þannig að hún fætt í Svíþjó en hefur ekki búið þar síðan hún var eins árs þannig að já, við fluttum eiginlega akkurat þegar eldra barnið var komið á tíma til að fara í menntaskóla
0: já Þú hefur það hefur stundu verið sagt að þú búir yfir einhverju reynslu hvað var þar annað barni þetta transbarn ef ég hef lesið rétt
1: Já, hún er trans
0: já,
1: stúlka
0: fréttir leðnar stundar sú reynsla hefur hún mótaði, hefur hún þroskaði hefur hún gert þig við sínni betri mannesku eða hvernig myndir lýsa því?
1: Já, það efast ég nú ekki að svona reynsla hlýtur að gera okkur að í það minnsta viðsýnni manneskum.
0: Já.
1: Það getur ekki annað verið.
0: Nei.
1: En ég vil nú samt meina að þegar kemur að hinsegin málefnum og þá hafi ég alveg verið með þessa viðsýnni fyrir.
0: Já.
1: Þannig að það hvarlaði aldrei að mér annað en að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt mál þegar hún sagði mér að hún væri trans en ég ætla samt ekki að láta sem að það hefur verið eitthvað auðvelt
0: Nei.
1: Ekki fyrir okkur foreldrana
0: Nei.
1: En það var fyrst og fremst vegna þess að ég vissi náttúrulega lífið hennar ekki auðvelt það eiginlega það
0: Já.
1: Og það náttúrulega þannig að það ekkert held ég sem snertir okkur jafn mikið og þegar eitthvað sem að viðgefum börnunum okkar
0: Nei,
1: Já. Já. Þannig að þegar hún sagði mér þetta þá náttúrulega bara fór ég í þá þurfti ég að fara að læra
0: Setja þetta skólabekk
1: Eiginlega,
0: já,
1: ég þurfti að fara að læra allt um þetta
0: Já.
1: Og kynnast kerfinu hér hvað
0: Já.
1: Gerir maður og það er svo vont hvað það miskilningur í gangi hér hjá hverjum hópum að það sé verið að senda börn í einhverjar hormónameðferðir og alls konar það er bara ekki þannig
0: Nei.
1: Það er bara ekki þannig
0: Nei.
1: Og það er mjög vel haldið utanum transbörn á Íslandi
0: Já,
1: ég vil bara rósa transteiminu og bugl fyrir það það var reyndar ofbáslega rétt að komast að og sá tími var algjör hryllingur biðtíminn og ég vona að það sé búið að batna það var eina sem var að það var að komast að en þegar komin að þá hugsa vel börnin
0: Já.
1: Og það er engin sem gera þetta garni sína það nú aldeilis ekki þannig
0: Ég man þegar ég gerði fyrstu fréttina mína það sem kallast í dag kynleiðrétting en þá töluðu kynskipti
1: Já, akkurat
0: já, og hann Ólafur Ólafsson sem þá var landlæknir sagði við mig Björn minn passaði óskaplega mikið hvernig hann skrifar með þessi mál góð leksía frá
1: það er góð ráð sko, vegna þess að einmitt og við þurfum að gæta okkar við erum að tala fólk við erum að tala manneskir og við erum að tala líf og framtíð fólks og það skiptir máli og þetta hefur líka ég held líka bara allt í kringum trans málefni transfólks hefur bara breyst svo mikið á undanförnum árum og sko ungt fólk og krakkar þau eru bara ekki hafa eins mikla ágjur af þessu og fólk er bara alls konar auðvitað skiptast þau í hópa eins og aðrir en En þetta er allt saman bara orðið svolítið meira fljótandi.
0: Já.
1: En mér finnst það svolítið gott.
0: En ég nokkur mér líka, þegar allt kemur til alls, hverjum ætti ekki að vera sama?
1: Akkurat, eins og Dolly Parton sagði, sum okkar eru samkynneið og önnur ekki og við eigum bara að fá að vera þau sem við erum.
0: Já. En eigum við að eigða þessum fáum mínútur sem við höfum innan saman í sko, til dæmis hérna, rifliti sem hafa orðið vegna ummæla varaformans með flokksins og allu að regnbúanum eigum að gera það núna eigum að viltu bregðast við núna á þessum fallega degi eða finnst þið komið gott eða ég ætla bara bjóða þeir upp á val
1: ég myndi kannski segja að það sem ég myndi vilja segja þessi mál í dag er það að ég hef áhyggjur af hvernig fólk tjáir sig við fréttir á samfélagsmiðlum.
0: Já.
1: Það eiginlega sá staður sem ég held að sé svona mest eitraður í okkar samfélagi í dag.
0: Já.
1: Og ég vil eiginlega bara ráðleggja fólki að vera ekki að lesa þetta.
0: Já.
1: Vegna þess að það gerir okkur ekki gott.
0: Nei.
1: Ég vil náttúrulega líka byrja fólk að vera ekki að skrifa þarna, heldur bara að tala saman
0: Já.
1: Í persónu.
0: Já.
1: En þarna bera líka fjölmiðla svolítið ábyrgð.
0: Já.
1: Þau seta fréttir á Facebook með fyrirsögnum sem eru til þess ætlaðar að fá mikið af kommentum.
0: Já.
1: Og það koma virkilega ljót komment. Og ég held að þetta sé kannski bara hættulegast í staði fyrir börn. Það eru kommentakerfi á Facebook. Þau eru bara virkilega vond.
0: Þetta er mjög umhugsunarverður punktur hvort þetta er hættulegast í staðurinn.
1: Já. Og ég get alveg sagt að ég tek þessu ekki persónlega bara alls ekki og þetta snertir mig eiginlega ekki neitt vegna þess að þetta allt í mínum huga svo algjörlega fáránlegt og svo veit ég líka og það kannski eitthvað sem ættum að hafa í huga þetta oft kannski sama fólkið með nokkra mismunandi prófíla þetta heldur ekkit allt einu svona fólk þannig að ég held að við verðum að Passa okkur líka á því að taka þessum ummælum ekki á alvarlega.
0: Já. Hver lítið getur límans verið ef maður hefur marga prófíla bara til þess að hamast í einhverjum varnarlausum, litlum, eða minnihlutahópi sem maður hérna ætti nú frekar að styðja við og umfaðma sko heldur maður að ráðast á.
1: Akkurat. Og ég alveg samfærin það að lang stærsti hluti fólks hér á Íslandi bara ekki þarna. Þetta svo lítill hópur.
0: Já.
1: Þau bara rópa hátt.
0: Hann bara svo áberandi.
1: Já, hann það sko.
0: Ég man þegar sonur minn sagði við mig nýjórðin 18 ára fyrir á þessu ári, pappi, ég fór aðeins inn á Facebook, mér finnst bara alltaf mikið hatur á Facebook.
1: Já.
0: Mér finnst það bara mjög góðu punktur hjá hann.
1: Þetta eiginlega orðið hatur staðurinn, það er Facebook.
0: Það ekki?
1: Og fyrst og fremst við fréttir fjölmæla.
0: Já. Já.
1: Það sko, ef að fólk geti ekki skrifað þessi ljótu komment við frétti fjölmæla, þá þyrfti það að gera það á sínum eigin síðum.
0: Já.
1: Og það náttúrulega miklu betra. Hafa hatri bara þar?
0: Ég fundi fyrir persónulega, sko, ég fundi fyrir þessu hatri hérna aðeins nær mér en ég hefði kosið í enga skilabúðum vegna Evrópukosningarinnar sem í dag.
1: Já.
0: Því að þátturinn þáttur sem að spjalla saman á föstudagi, þá var sérst þátturinn sendur út í dag, klukkan 9 á laugardegi þegar við kjósum atkvæði þjóratkvæðskriðlunni. En mér finnst óþægjulegt sem að hérna, það hafa komið enga skilabúð. Já. Sem að eru eiginlega bara hættuleg og hérna fulla hatri. Ég er búin að þurfa bara gaggert vegna Evrópukosningarinnar, þá hef ég þurft að blokkera held í 7 Íslendinga eða þeim, bara út úr minni verald. Þar þú stundum að blokka fólk?
1: Þannig er nefnilega mjög mikilvægt að taka ábyrgð á því hverjum þú hleypir að þér og inn á þín svæði. Uh-huh. Og ég vil helst ekki blokkera fólk.
0: Nei.
1: Vegna þess að bara sem biskup þá hef ég eiginlega ekkit alveg leyfi til þess að vera of mikið prívat.
0: Uh-huh.
1: En aftur á móti á minni eigin Facebook síðu, ég annars vega með síðu sem biskup Íslands, þar blokkaði ég sjálfsögðu engan en ég hef þurft að blokkera eina mannesku á minni síðu og það er bara kona sem var með mig á heilanum og hérna og var mjög svona ég bara vildi ekki bjóða hvorki mér nýja mínu fólki upp á þetta en aftur á móti þá fel ég hiklaust komment sem að eru mjög ljót á
0: já.
1: Minni síðu vegna þess að ég ræð því hvað stendur hverju ég leyfi að standa þar vegna þess að mér var líka bent á að ef að ég leyfi mjög ljótum kommentum að standa á minni síðu þá gæti einhver haldið að ég væri mögulega að samþykja það sem ég ekki að gera
0: Ég held að sé ekki allir sem að sko ég veit að hlustenda og áhorfenda hópur samstöðurinnar, hann er eldri heldur en 15 til 20 ára sko, við getum orðað þannig ég ekki viss að sé allir sem að hlusta að horfa okkur sem vita á þessum fítus að fela komment það þarna bara, ég kemur nú yfirlega á ensku hjá mér, hide komment að hérna, þetta nefnilega sko, þetta svo góður milli
1: hann mjög góður, og svo getur líka hérna kvílt við á ef það einhver sem mjög erfur, þá getur kvílt við komandi í svona 30 daga þannig að þú sjáir ekkert frá við komandi það getur líka verið gott og þetta ekki, þetta gerir maður ekki vegna eitthvað haturs til fólks, heldur til þess að bara vernda okkur og svo eitt sem mjög gott að gera það að byggja fyrir öllum þeim sem að líður þannig að þau þurfa að láta svona út sér vegna þess að þér getur ekki líði vel þegar þú þarft að tala svona til fólks
0: En þetta raunverulegt vandamál, utanríkisráð þeirra búin að vera að lýsa hérna hótunum sem að henni hafa búrist og rata til lögreglu og ég heyri því inn á bylgjunni, henni var ekkit sama og okkur auðvitað ekkit sama.
1: Auðvitað ekki þegar þetta og sérstaklega kemur að sko einkaskilabóðum og hótunum.
0: Einmitt, og þessi Evrópukosning, hún hefur svo sannlega leitt fram margt dásamlegt og kjarnirt og fallegt í lífi okkar þjóð og það búið að vera gaman að sjá fólk sem er annars áhuga lítið um þjóðfélagið bara að fá eld í augun og hvort sem allar að kjósa já eða nei
1: Einmitt.
0: Það bara einhvern veginn búið að hugsa sinni heim upp og nýtt sem frábært en dökkarliðin við þetta að það hefur verið ansi mikið hattur og ansi mikið ógeð
1: Já, og það bara eins og eða eitthvað ágreinisefni þá þarf við alltaf einhver að fara í svona hattur og leiðandi og verst kannski þegar fólk með svona eiginlega að hvetja til ofbeldis og jafnvel sko, að fólk gæti bara að láta sig hverfa og það kom ekki að slíku í tengslu við til dæmis fánan í og tröppunum í Grafarvogskirkju og það gerist í tengslu við hins einn dag að það alltaf aukast og við fórum yfir í kirkjunni hins einn vikunni þá settum við regnbúan yfir prófílmyndina á Facebook og við erum búin að gera þetta í nokkur ár og núna þá höfðum við ekki við að henda út haturs hérna athugasemdum en síðustu ár síðustu þrjú ár þá höfðu komið kannski eitt eða tvö samanlagt en núna voru þau kannski hátt í hundrað
0: þetta þannig að þú ert með bara beina mælingu þessa þróun
1: já, við erum nefnilega með það sko. En það annað sem ég hef samt séð gerast núna undanfarið mér finnst fólk að fara að svara meira þessu ljóta það svona það gott en á sama tíma þá held ég bara næstu að við ættum ekki að vera að
0: Nei.
1: Ég veit það samt ekki það samt gott að sjá að fólk svari
0: þannig að tækifærin sem þú nefndir í upphafi þessa viðtals sem kirkjan núna með í höndunum sem eru meðan samfélagsmiðlarnir þetta eru líka okkar helstu ógnir
1: algjörlega og við þurfum að fara varlega þarna og það alveg þannig að við hugsum kannski alveg auka hringi viðbútt hvar allt sem við sendum frá okkur bara út af ástandinu í samfélaginu í dag þegar kemur að minnihluta hóp og þetta bara þegar kemur að minnihluta hóp
0: Það er þyngstu orðin þá sem eru síst í stöðu til þess að bera höndi yfir höfuð sér.
1: Já.
0: Það það sem svo sárt í þessu.
1: Einmitt.
0: Ég var alltaf að kenna fjölmiðlega fræði ekki að kenna nefndum mínum að hjóli í valdið.
1: Já.
0: Ég ætti að hjóli í þig. Mm-hmm. Þú ert með gríðalt vald, biskup. Mm-hmm. Ef verið blaðamaður, vinna ykkur blaði. Það væri best að sinna vinnu minni ef ég myndi sko 10,000 ári já, ég einhver veiku blettur hjá biskupnum ekki satt?
1: Jú, og þetta líka það sem að til dæmis sko að vera prestur snýstum að þú átt að sko hérna predika gegn valdinu
0: já.
1: En ekki hérna, en þú átt að lyfta öllum sem að mega sín minna upp.
0: Einmitt. En að sparka sko í varnarlausa hópa, það finnst mér hérna mest ógurlegt. Og þægilega undrar mig alltaf mikið.
1: Það gerir það.
0: Það gerist.
1: Og allt í nafni tjáningafrelsis.
0: Já, stundum í trúarinnar. Við skulum ekki gleyma því hvað margir hafa nýtt sér sko trúna til að ábaka alls konar ógeð sko.
1: Og það er alveg skýrt í mínum huga að það er misnotkun át kristinni trú. Að nýta hana til þess að nýðast á fólki. Það er ekkit annað.
0: Nei.
1: Kristur gerði það ekki.
0: Nei.
1: Kristur er okkar, Kristur sýndi okkur hvernig Guð er og hvernig Guð vill að við séum.
0: Já.
1: Og ég held oft að það sé raunverulega þannig að þú nýtir þér kristna trú í pólitískum tilgangi þegar þú gerir þetta.
0: Já, einmitt. Ég held það sé rétt. Hvernig sérðu fyrir þér, ég veit að þú þarft að fara hérna að kveðja okkur því að það er annríki hjá biskupi og ég mjög þakkláttur fyrir þessa klukkustund sem að orðin hjá okkur. En hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíðina? Ertu svona sko... Til dæmis, ef við bara tökum í Ísland, nú komum við þverklofin út úr þessari Evrópukosningu, það liggur fyrir.
1: Það
0: verður svona freka mjótt á mununum, að flestum bændi þess. Þannig að helmingur samfélagsins dáltið hnugginn og leiður og hinn kannski, maður veit ekki hvernig sá meiri hluti sem sigrar, hvernig hann fer með sigurinn. Hvernig hann að spáður?
1: Þetta er svolítið erfitt.
0: Er það ekki? Þau komið tími.
1: Já, þetta er það. Já. Og þarna er hlutverk kirkjuna algjörlega skýrt
0: Já.
1: Og það er að vera sameinandi afl. Og svona sættandi afl. Þess vegna er það ekki hlutverk til dæmis mitt að taka þátt í neinum svona pólitískum samtölum.
0: Nei.
1: Og hvernig sem að, á hvort veginn sem þetta fer,
0: Já.
1: Þá höldum við áfram að vera nágrannar og sískinni og makar og Já. Allt þetta þannig að það er gott að við svona flest gætum okkur á því að fara ekki allt og mikið inn í tilfinningarnar
0: Já.
1: Þegar kemur að þessu en ég skil samt að fólk gerir
0: þetta
1: og þetta er hjartansmál fyrir mjög marga
0: Já. Þú ert komið alltaf með hráefna stólræðum fyrir prestana á morgun
1: aldeilis, já, það verður nei eða já, af eða á
0: Við erum náttúrulega svo fá, við erum út úr, við erum á eyju, svona mál sem ná einmitt til tilfinninga okkar og vitundar okkar og hugmynd okkar sögu og allt það. Þetta er erfitt.
1: Já, þetta er það og ég skil báða hliðarnar.
0: Já, ég líka.
1: Ég geri það.
0: Já, ég geri það líka.
1: Og mun halda mínu æðru leysi, alveg sama á hvort veginn þetta fer.
0: Já.
1: Og ég held að við ættum öll að reyna að gera það.
0: Já.
1: Svo náttúrulega verður þingi sett fljótlega eftir þessa niðurstöðu, þannig að þetta verður svona, ég veist að þetta verður svolítið svona brött byrjun á haustinu, en við samt, við Íslendingar, við erum nú yfirleitt mjög duglega að koma okkur út úr öllu svona,
0: já.
1: Við erum það,
0: já.
1: Þó við getum verið stundum þrætugjörn, þá stöndum við saman þegar á reynir.
0: Já, lítum bara á þessa Evrópukosningu sem náttúruhamfarir og verum bara að fljóta sammennast.
1: eins og við gerum
0: já,
1: þegar
0: eins og við erum svo góði.
1: Já, akkurat. En ég vona samt að þegar uppi staðið, komum við nú sammennið út úr þessu. Og þetta er svona blandað hjá mér. Ég hef áhyggjur af stöðun í heiminu. Það er ýmislegt að gerast í heiminu sem er flókið og er ekki alveg. Við þurfum að hafa varan á okkur með ýmislegt.
0: Í ófriðalegu tilliti verstu og viðkomast í tími alla götu frá 1945 segja ótalmargir.
1: Já, eiginlega bara á okkar líftíma.
0: Já,
1: við höfum nefnilega að lifa friðartíma.
0: Já,
1: þannig þetta er nýtt fyrir okkur.
0: Já.
1: Og ég er ekki, við kunnum þetta ekki alveg, sem er reyndar ágætt. Og eins og það er eiginlega betra að kunna þetta ekki og eins og þá höfum við ekki þurft að fara í gegnum þetta. En ég er nú bjart sínaðelisfari og ég er með guði í liði og ég einhvern veginn ég hef trú á fólki og ég hef trú á okkur þannig að ég lít samt sem áður frekar björtum augum á framtíðina og ég lít mjög björtum augum á framtíð kirkjunar ég geri það og mér finnst kirkjan vera að blómstra og það er fullar kirkjur og fólki er að læra guðfræði það gott að vera í kirkjunni. Já. Það bæði gaman og það
0: endurnýjaður trúar á hei og svo.
1: Það það, já, akkurat.
0: Kannski tengt ógninni.
1: Algjörlega, ég held að það spili alveg án efa inni. Án efa. Og ég held að sé líka eins að kirkjan sýnilegri og svona, já, fólk kannski svona sér hvað kirkjan stendur fyrir.
0: Já.
1: Þannig að ég lít mjög björtum augum fram til kirkjarnar.
0: Já, gott að vera. Kollegi minn skrifaði einu sinni fyrirsögn á baksíðu blaðsins sem ég vann á, hún var í botni með drottni.
1: Og var það kirkjarn eða?
0: Ég man ekki hver það var Já. Sem að var að tala við. En hérna, mér bara dattaði í hug þegar þú varst að segja,
1: svo getur við verið
0: með guði
1: svo getur verið stuðum með guði
0: og botnum með drottni
1: þetta er allt takt það líka spurningum að velja hvar ætlum við að vera ætlum við að vera í vera narrist í stuðum með guði eða ætlum við að vera á botninum við mengan áhuga að vera þar
0: Nei, sko, í botni með drottni var sem sagt, sko, ekki...
1: Ekki á botninu?
0: Nei,
1: Nú.
0: Það var sko,
1: var
0: í botni,
1: já,
0: einmitt í stuði, sko.
1: Já, við erum, já, já, við erum þar.
0: Bara með pedalan í botn, sko.
1: Já, við erum með pedalan í botni, akkurat og allt á hæsta. Já. Já, en við erum líka skjólið og við erum líka, sko, hlýjan og verndin og huggunin og allt það. Já. Það nefnilega, kirkjan með þessar... alla þessa breytt það bæði gaman en það líka skjólið þegar lífið erfitt
0: en ég get sagt þetta að lokum að ég marga fjörun á sopið hér sem blaðamaður og það hefur reglulega blossað upp ákallum að leggja niður þessa helvítis þjóðkirkju og sér helvítis prestar og þeir gera ekkit annað en að hérna bara vera til vandræða en það svolítið langt síðan það hefur komið hérna svolítið skeið þannig að sko ég held þessi betri sátt kirkjum í dag heldur en svolítið tíma
1: ég upplifi það og enda sína kannanir að það er meira traust í kirkjunar og þar auðvitað get ég ekkit alveg greint þær ástæður en ég held að það sé vegna sýnileika meðal annars þú veist ekki dum kirkju sem þú sérð ekki nógu vel og vegna þess að það þannig að þegar allt verður svona aðeins óöruggara í kringum okkur þá förum við að leita í það sem traust og það sem styrkt og þar trúin
0: En sko, ég upplifa líka að það hafi verið gerðar margar hreingerningar á mörgum vístuðum þar sem þurft að skúra myndirðu
1: Ég tek undir það, við höfum, já, og já, við tökum ekki þátt í neinu öðru en að allt sé, hvað sé, að við hegðum okkur öll fallega og vel.
0: Já.
1: Það ekki annað í bóði.
0: Þar býrðu að hagan frá ungdómsárum.
1: Já, ætli það ekki.
0: Jú.
1: Ætli það ekki. Og svo náttúrulega höfum við þurft að læra á reynslinni.
0: Já.
1: Og kirkjan byrjaði frekar snemma að taka í gegn öll, til dæmis þegar kom upp þessi kynferðis, ásakunum kynferðisbrot og þess að, að þessi máli komin í nokkuð góðan farveg. Já. Og þarna bara ekkit í bóði að gefa neina séansa.
0: Ertu til ég að koma aftur til mín bara til þess að ræða biskupsmálið einhvern tímann á næstunni?
1: Biskupsmáli?
0: Já.
1: Mögulega, það náttúrulega búið að vera svolítið aftur í umræðinni.
0: Já, það væri gaman að taka það bara eitt
1: já,
0: og sér.
1: Já, við getum rætt hvað við höfum lært af því.
0: En ekki?
1: Jú.
0: Þannig að þú ert ekki sloppin, þú ert sloppin í bíli en við viljum að fá því aftur.
1: Eitt sem við lærðum að við verðum að geta að losa okkur við biskupa eða ef að þeir hérna, gerast brotlegir.
0: Já.
1: Eins og allara. Það er að segja eða biskupar verða að hafa það í sér að hætta ef að þeir hérna hafa gerst brotlegir
0: Einmitt. Þetta væri nú heldur betur efni í heilan klukkutíma
1: Áraðanlega
0: En kæra þakkir fyrir þinn tíma Guðrún það búið að vera fyrir mig mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast þér svolítið betur þínum persónuleika og náttúrulega þetta með dýnamist umræðefni kirkjan, trúin, dýftin og andin
1: Alltaf til ég að tala kirkjuna
0: Kærðakir.
1: Takk fyrir mig.
0: Og þakka ykkur fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Ég vil minna það eftir hádegi í dag, þá sýnum við úrval þess besta sem unnið var við rauðaborðið í vikunni og svo morgun klukkan 20 mínútur í 1 þá verður hér þáttur af sonum Egils, þar sem bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús krifja kostninga úrslitin. En við Guðrún þökkum ykkur, já, hlustun og áhorf í bili, verið þið sæl.

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: velkomin að rauðaborðinu klukkan fjögur á föstudegi. Þá höfum við þessum köllu vikuskant og fyrir þá við rétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki. Og þannig það núna. Hrönn Sveinsdóttir Bíósöri.
1: Takk.
0: Og Hlédís Maren Guðmundsdóttir. Varaborgarfulltrúi, það ekki?
2: Jú.
0: Já.
2: Það passar.
0: Salvör Guðbrá Þorvaldsdóttir, dóttir, sviðslistakona.
1: Mm.
0: Köllum Salka. Og Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Verið velkomin.
3: Takk
1: fyrir. Takk
0: fyrir. Þegar þið farið svona meðal fólks, vilja allir tala við ykkur Evrópusambandið?
3: Já, mér finnst það.
1: Mm-hmm.
3: Já, bara
0: svona. Góðu?
3: Já, svona, já, ég, það ekki sem ræðist á mann eða neitt svoleiðis að fyrra bragði, en maður...
0: Ég burð bæklinga, ég sá að ykkur kona hafa verið að burð bæklinga, hún átti fótu sinni fjöra launa.
3: Já, ég, hérna... Mér finnst alltaf sko gáfna stig þjóðarinn að lækka nokkur decibel þegar það eru svona kosningar, hvort sem það eru flugvöllin eða þetta sko. Þetta verður alltaf svona með og móti og þú tannar hvort með okkur eða mót okkur og fólk verður svo heitt út af engu, þannig, þú veist, þá alveg hægt að ræða þetta í róleitunum.
0: Ég svo eitt fallegt við að sko þeir sem eru alveg yst og... mörgunum, það eins og þau teljið sig geta snúið hinnum sem alveg hinn megin og bara þau þurfum bara aðeins að tala herra og segja aðeins meira að þá kannski geta það fengið eitthvað meira andalins að segja já
3: Já, en með þarf það gaman að rökræða
0: Þetta nú fæst að þessu rökræður
3: Já, já, en ég meina, þetta var kallað þvarga ég minni hérna sveit sko og menn voru afbragðs þvargarar fólk sem að lét sig aldrei sko. Þú veist, þú var til í þetta alltaf,
0: Þannig erum við best íslendingar.
1: Mm-hmm.
3: Já.
0: En hvernig finnst ykkur það? Talar fólki í bíó ESB? Ertu með ESB myndir?
1: Já, já. Sko, Bíópartís væri ekki til. Eða væri ekki fyrir stöðning frá Evrópusambandinu og mikið af íslenskri kvikmyndagerð. Já, bara íslensk kvikmyndagerð væri ekki til án stöðnings frá media áætlun Evrópusambandsins, Súrimas
0: og... Það eitt af því sem ES-samningur hefur fært okkur. Það Bíópartís.
1: Já, og íslensk kvikmyndagerð og mjög mikið í menningu og mjög mikið bara já, yfir
0: En við notum aðal penningan okkar í að styrkja bandar í framleiðslufyrirtæki með endurgreiðslu
1: Já, svo það
0: Það sem miklu starra
1: Svo kemur það eins,
2: sko Þeir styrkja okkur líka og þetta góð landkynning hefur verið margt spennandi byggstu
3: Algjörlega.
1: Já, já
3: Þess, Ekki spurning, sko
1: Við erum mjög hrifin af þarna af endurgreiðslunni við kvíum að gera fólk en það svona já, ekki þegar það á kostnað okkar, því að þau eru tvö kerfi það endurgreiðslan eins og það bara endurgreiðsla á pening sem hefur sannlega verið eitt í kvíkmyndaframleiðslu og svo það kvíkmyndasjóður sem eru styrkir til frumsköpunar í íslensku kvíkmyndagerð
0: Því ég verið að hlusta á þessum Á hverju viltu endur að kalla þetta endurgreiðslu? Ef ég verið kvíkmyndaframleiðandi og ég ræð því sem hérna á klapptrénu og þá fæ ég endurgreitt 35% á laununum sem ég lagði til þín en það ekki eins og þú sett endurgreitt mér það bara ríki styrki mig til þess að ráða þig
1: Já, í rauninni það sko
0: Mér þetta svolítið svona, þið mun aldrei geta selt þetta sem endurgreittlu
1: Já, eða þú veist
0: það,
1: en svona
0: Það var sjens þegar þetta var bara vaskurinn
1: Já, en þetta herra meira, en það, þetta 35% fyrir stærstu verkefnin, en Málið sko, þetta gert við þeim heim og þetta gert í öðrum geirum líka, þetta gert í nýsköpun.
0: Það byrjaði í bláðum, sko.
1: Já, og þetta það er hægt að þvarga þetta alveg endalaust, því að það eru mjög mismunandi skoðanir á því hvort að þetta sé í rauninni skili ríkinu á endanum eitthvað, en einhverju enn, þar sem við höfum séð samt að þetta heldur þetta hefur búið til alveg ótalstörf þetta, og sérstaklega út á landi þetta hefur blásið á hvernu súrefni inn í eina, þetta mikil landkynning
0: Haldur og svo frammeis og frammeis Vil ég koma til heljar eftir að hafa séð ótalstörf
3: Veistu það, ég get svo svarið að já, ég hef stundum verið að keyra túrista, svona á milli verkefna, þeir finnst þetta stórkostlega merkilegt og mér bara besta, þú veist dæmið flugvélaflagginir á Sólheimarsandi sem var bara sem bara ekki neitt, þetta bara það gerðist ekkert, hann bara hrapaði þarna 60 eitthvað hann dó ekki, það gerðist ekkert merkilegt það þótt ekki sko bara taka því að bjarga flagginu
0: ég bjóð niður í bæ og þá áttum við kísur
3: Já.
0: Og greið túristarnir voru alltaf að mynda kisurnar. Mm. Það eru svona litlar og hvítar og svona svolítiskvítar.
3: Mm-hmm.
0: En ég hefði að, vau, hvað lítið um að vera í Reykjavík? Eru að mynda kisur?
3: Nei, það bara, ég held að við bara skiljum ekki. Bara ég held að við sem alveg einstir förundur útlanda. Þið veitir, þegar við förum og erum að horfa eitthvað og fólki, heimafólki bara, tjú, þetta liði skrítið. Þú veist, þetta liði típið sem ekki að hlæja þessum.
0: Við myndum kísur í fes, en það að þegar svo voru óbúslega mikið að þeim. Það bara þessu fleiri kísur heldur nýbor.
3: Já, já, meina, þú veist, það, þú veist, manni finnst eitthvað áhugavert sem úr ekki vanur. En bara máttur kvikmyndagerðar kannski bara sést best núna á Háafossi sem að bara var í síðasta þættinum að Stranger Things mm-hmm. og það bara allt vitlaust, það þurfti bara að gera veg og fara bara í það að búa til infrastruktúr að því að fólk var að drepa sig að því að þurfti að sjá hann að foss
0: En fólk var að drepa sig, ég bara skjóta því máli henn inn það var maður sem dó í stuðlegili
3: Já, já, mm-hmm. við mitt
0: Og ég heyrði eina frétt þar sem að við var með svona tón það var að landegjóðar sem sagt örgt að koma það mm-hmm. og þeir rukkuðu hátt verð fyrir bílastæðið en samt væri eiginlega
1: samt ekki framgæt. Búið að gera þessar
0: það hljómaði, ég beðið eftir framvaldafréttinni en hún kom ekki, það hljómaði eins og
1: já.
0: Það væri búið að finna sökutólk
3: Já, það var alltaf að finna sökutólk Mér veist eitt af fallegast af Ísland og heldur með að því að aftur ég hef aðeins verið að aka túristum og þegar Amerikanandi koma hérna, þeir skilja ekki að þeir þurfa ekki að skrifa undir 18 plögg til að gera eitthvað farir yfir afting eða jöklagöngu eða hvað
0: það
3: nú er.
0: Það til að fríja því málsókn.
3: Já, já, en í Ameríku þannig kerfi. Hjá okkur ekki þannig kerfi. Nei. Það bara þú ert á þín eigin ábyrgð.
0: Já, það foreldrar mannsins að dó í flugslisn og þingallatni í máli.
3: Já, já, ég veit það. Þetta er alls konar. En mér bara svo mikilvægt að við getum bara ferðast sem þetta land frjáls og þetta verði ekki svona lögfræðingaríki eins og í Bandaríkjunum. Og það mun alltaf einhver slasa sig. Og mér auðvitað þetta ofsalega sorglegt og mér finnst þetta mjög leitt. En maður sér það með þess að núna, ég var á Gullfossum dagi með ferðamenn, það fullt að ferðamenn fara hínum einn, skilji, sem stór hættulegt. Það eru bara moldarstígar og engin handrið og ekki neitt. Fullt að fólki einhvern veginn búið að koma sér þangað. Mm-hmm. Þetta bara eðli mannsins. Já, já, og ef við ætlum að fara að vera með þetta malbyggaða göngustíga allstaðar, sem eru allstaða hjólastólafæri og engin getur
0: nokkuð tíma. Hvernig er það tíma. Á Dettifossi?
3: Alveg sama.
0: En mér finnst að þegar maður stendur við Dettifoss þá kemur eitthvað stöktu röddin í hausnum manni. Nei ekki hann ekki, heldur það ekki
1: Já,
0: hann eitthvað neina vill fá mig
3: Kannski vill bara fá þig
2: Já, þetta eitthvað mannlegt Þetta eitthvað svona döða kvöt Freud
0: Það alveg, maður verður alveg rugglaður maður horfir inn í vossins
3: Já, já, þetta er hlutaði að takast á við náttúruna það að hún hættuleg
0: Herðu en Rönn, þú varst að segja það það væri ekki til nema fyrir Evrópusambandið
1: Nei, jú, já, það rétt, það rétt en mér finnst eins og þetta orðið núna þá þetta bara fyrst og fremst menningastríð og þeir sem ætla að segja nei að gera það ekki af því að þeir hana, þeir bara þeir hafa svo mikla andúð á Evrópusambandinu að það ekkert sem að myndi standi samning sem myndi breyta neinu það En það svo rosa tvískinningur af því að svo elska ES-samningin á sama tíma.
0: Sumir, ekki allir.
1: Já,
0: það hann er mikið talaður.
1: Mér
0: heyrist að þeir sem gera það ekki, þeim banna að tala það í aðranda kostningana.
1: Já,
0: sem ok. Sem til ég í endur
1: skoði. Mjög marga neysinn að tala fallega núna
0: Já, og ES. Ísland, ég hef bara aldrei heyrt vel talað Ísland.
1: Já,
0: já. Frábært samfélag sem við búum Maturinn rótir
1: Já,
4: og það svo gott að þið er alltaf öðrisi í öðrum kosningum Það smá og skemmtilegt
1: Og verkalýsleiðtogar eru núna bara að tala hvað
0: Engin stjættastýting
1: Það sé engin stjætta og bara láglauna fólk hafi það bara almennt mjög gott
3: mm-hmm. Mm.
1: Og mér fannst að ég reyndar gat ekki horft á kappræðanir í gæra því ég var á frumsýningu tíman og vatnið eftir Andra Snæ Æðisleg mynd og við þurfum að tala hana En ég var að reyna að horfa, ég horfði á helminginu og mér fannst þetta alveg geggjað, sko.
0: Þú veist þá getur farið inn í tölvun og horfði á þetta bara gamalt. Þú þarft ekki að vera í línur eða, sko.
1: Ég var að horfa á þetta í morgun, en ég náði ekki að klára. En þarna, það sem ég finnst svo áhugavert við þetta, því að þú sagðir hérna einhvern tímann við þetta borð, að rökin hjá já og neysinum væru eiginlega hinn sömu, en niðurstaðan
0: Já, það var ég að því að búin að tala við nokkra
1: og
0: voru þeirra bara að lýsa heiminum eins og hann og svo kom, stundu kom þessum við verðum að fara í Evrópusambandið, þessum við verðum ekki að fara í Evrópusambandið
1: Mér finnst það svo áhugavert, af því að þú veist eins og bara heimurinn að þróast, hann að þróast svo svakalega rætt, lásuðu þið hérna bókina Homo Sapiens á sín tíma. Já, já. Já, munið eftir þessu, það talað tæknibreytingar og einhver hefði getað sofnað í Evrópu á 10. öld, vaknað á 15. öld, 500 árum síðar og bara þekkt heiminn. Mm-hmm. Nei, það hafði ekkert mikið breyst. Mm-hmm. En svo ef þú tekur þetta frá 16. öld og fram á okkar daga, viðkomandi myndi ekki þekkja heiminn. Hann, þú veist, og bara meira sig að reyna að útskýra fyrir mannsku sem að kannski hefði legið dái síðan fyrir 100 árum og vakna núna að útskýra hlutina hvernig þeir eru og meira sig bara síðan við lásum þessa bók, bara síðan hún kom út, það eru 5 ár síðan.
4: Mm-hmm.
1: Og ég meina, pappi minn dó fyrir 5 árum og alltaf því ég nota gervigreindina þá byrja ég að hugsa til hans og hugsa guð minn góður, ég veit ekki eins og hvað ég ætla að byrja að útskýra þetta fyrir honum. Mm. Hvað er að gerast með þessa gervigreind og hvað er að gerast og hérna
0: þeir eru með gervigreindan uppi, þetta er guðs þeir eru með gervigreindan uppi þetta er guðs
1: ef þú trúir því, já, það er gott
2: mér finnst þetta allt sem hann góð rök fyrir því að ganga með dekkin í Evrópusambandi þú veist, þessi breytileiki að við höfum viðbragshæfnina getuna til þessa bregðastu breyttu ástandi.
1: Það nefnilega máli, þú veist, samfara þessu eru til mér loftlagsbreytingarnar að þarna á gífulegri ferð,
4: mm-hmm.
1: þú veist, það eru að gera traðar en nokkuð óræði fyrir. Gervigreindin er í höndum örfára einstaklinga, enga fyrirtækja sem stýra þeirri vegferð. Við erum öllum borðið í þessar lest eða hann veit enginn hvert hún er að fara.
2: Evrópusambandið er alltaf bara mjög neðarlega í þeirri þróun og mjög aftarlega í allri tækniþróun og hérna það er líka eitthvað til að velta fyrir sér.
1: Evrópusambandið er eina ríkjasambandið sem hefur svona sett þeim smá stólum fyrir dyrnar. Mm. Þeir hafa staðið vörðum persónuvernd og þeir hafa hægt á, þeir hafa ekki gefið þeim bara frítt spil. Í Bandaríkjunum sita þessi menn við sama
0: borð. Meil allir sem er að búa til gervigreindir að segja við verðum að hægja á þessu, við verðum að hægja á þessu.
1: Já.
0: Svo heyrum við stuttu seinna að Evrópa sé yfirlega getur
1: þeir að hægja. Af hverju það slæmt að Evrópusambandið setji þeim skorður?
2: Ég ekki leggja mér orðið í mun, ég sagði það aldrei. Hérna, en sko þú veist að Evrópusambandinu sé eitthvað kært persónuvernd, ég meina það var nú bara verið að samþykkja mjög umdeild lög í Evrópusambandinu núna hérna, sem að ganga bara mjög langt gegn persónuvernd.
1: Það var ekki samþykkt, en það var viðleitni til að hafa upp á barnaklámi.
2: Já,
1: það var ekki samþykkt út af persónuverndarsjónarmið, en það sem Evrópusambandið hefur gert er að standa upp í hárinu á þessum fyrirtækjum og þess vegna leggja þeir fæð á Evrópusambandi. Þeir eru ekki sáttir við að einhver reyni að hérna, setja þeim stólum fyrir dyrnar.
3: Svo er það sem að gerist í Evrópu er að þeir eru setja hömlur á alla nýsköpun. Þannig að þú veist, eitthvað svona sem að við erum að reyna að hérna eins og stoppa barnaklám og stoppa gervigreind, það bitnar á svo mörgum öðrum af því að reglugerðar farga eins og þú.
1: Já, en við þurfum að vera sammála að tæknithróunin, löggjöfin heldur ekki í við og einhverstaðar verður við að vera með eitthvað sem hugsar hag okkar, neytenda, hagur okkar og þessara einkafyrirtækja
0: ekki sem sáum sami. Það er enginn hérna með barnaklámi, það?
3: Nei, alls bara alls ekki.
0: Og ef við ætlum að vera að geta barnaklámi, við sættum okkur við að stemma eitthvað aðeins á leiðinni.
1: Þetta er bara eins og öll
0: löggjöf. Þú mátt að berjast í barnaklámi, þú mátt ekki trufla neitt.
2: Ég held að sé bara rosalega naív að láta eins og það sé eini tilgangur með þessu. Ég held að hérna...
0: Hvað heldur það sé ykkur á bakvið sem ætlar að
2: Ég held að við þurfum alveg að hafa sko vera með okkur þess konar krítiska hugsun að hugsa hérna það ekki alltaf bara yfirlýst markmið og mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum þannig á spilunum og við
0: séum gaggrín
4: en það náttúrulega líka þú veist, heimurinn sem við lifum í er náttúrulega þannig að þú veist að fólk treystir ekki yfirvöldum og fólk treystir ekki stjórnum og það kannski það sem ég að taka eftir í þessari umræðu er meira það sem ég svolítið að upplifa að til dæmis er að nei sinnar eða þú veist, að það sé líka snúast traust á að þú veist, ríkistjórn ætla að gera það sem að hún segist ætla að gera og það er alveg að sama með þessa löggjöf er ég held að traust á líðræði öllum finnst líðræði verið jafn mikið vægt en það er aldrei færri sem að hafa trú á líðræðin á sama tíma þannig að ég held að þetta snúast líka það og ég get alveg skilið það sem að hliti sér að segja sem er, þú veist, að það er mörg lög eftirlit með almenningi sem eru sett með yfirlýsmarkmið
1: sem að síðan
4: þannig er mjög vant með farið
1: en við erum ekki
4: saman að þú segi
1: sem að eftir
0: 9-11 það var settu eða njósnum alla borgarna
4: akkurat
3: mér stelja aðalatri í þessu verða þetta mér stelja við verða detti í þessa gildur líka að þú veist, þetta ekki kostningur það kostu öllum að gangi í ESB sko.
0: Þetta er það ekki
3: Þetta er kostningur að það kostu öllum að halda fram aðaldafræðan hættum að búa til eitthvað meira úr þessu og hættum að búa til hann úlvalda úr þessu og mér finnst ángríns að við sem að hófum þessa vegferð, þessi kynslu sem að var með hrunið og allt þetta á okkar herðum við bara skuldum afkomendum okkar það að klára þetta dæmi bara,
1: Algjörlega
3: Ég ætla að segja já, en ég ekkit viss að ég myndi vilja ganga inn í Evrópusambandi en klárum þetta, svo það verði ekki enn eitt svona Reykjavíkurflugvalla dæmi sem fyrir að gera einustu kostningar kemur upp sem eitthvað svona bitbein og svona smjörklípa
0: Ég heldur endur að þessi réttu þetta eina leiðin til þess að stoppa þetta mál að segja já núna og nei næst
3: Akkurat, það það sem ég að segja
0: í 10 ár
3: Já, algjörlega
0: Þetta mun ekki þagna hvort sem eru já eða nei núna, það heldur
2: það
0: bara áfram
3: Já,
2: nei, ég er ekki þetta ekkert með þetta vera bara briljant hérna einhver svona markasbrella að láta fólk halda að þetta snúist ekki með gangin í Evrópusambandi auðvitað gera það þú spurðu hvort þú viljir halda áfram aðelda viðraðið með Evrópusambandi og þú getur fengið fólk til að trúa því að þetta fjalla ekki með aðelda Evrópusambandinu þú bara liggur í augum uppi að þetta gerir
1: Jó, þetta snýst að sjá hvernig svo aðeins myndi lítið út
3: Þú voru að klára samlinga
1: En af hverju er það ekki bara tafnaði á heimasíðunni þar sem þú bara brettar út samlingin
2: Hann á heimasíðunni
1: Já, af hverju bara er það þá ekki leiðin til inngöngu þú bara sækir á heimasíðunni og skrifar undir samling
2: þar Ríkisstjórnin hefði bara getið gert það
1: Já, er það
2: það er bara ekki hún, nei
0: Það fara allir í viðræður, sko
1: Já, ef þetta væri svona klift og skori þá gæti maður bara að fara á heimasíðun eins og
2: það
1: þið segir
2: Það eru aðaleguna viðræðurnar en við erum auðvitað að sækja aðild að Evrópusambandinu
3: Nei, við erum ekki því
1: nei.
2: Við,
3: við erum að kjósa það á morgun, hvort það að halda áfram
2: Já, ef við förum þangað ég er að segja að þetta ekki bara automatist að fólk gengur inn eða vill auðvitað snýst þetta það og við værum þá gangi í Evrópusambandið, ekki Evrópusambandið en Ísland. Við vitum þetta alveg.
0: Það segja sumir. Aðrir bara... segja það að sé hérna, bara góða líkur í að ná hérna, einhverju fram í samningunum, sérstaklega miklu meira núna heldur en síðast. Og með svona svolítið skrítið að allir að semja við sjálfan sig hérna
1: Já. En ég bara vaknaði Norðmenn í Evrópusambandinu þegar þeir sóttu tvisar. Vaknuðu þeir bara allt inn í Evrópusambandinu?
2: Nei, og það var ekki punkturum, en ég bara segja sko, þegar við látum eins og þetta snúist ekki það að gangi Evrópusambandi þessar kostningar sko, ég ekki að segja

0: það sem mér finnst kannski bara svona mikilvægasti punkturinn í þessu og það eitthvað sem maður meitlað í okkar stjórnarskrá og margar aðrar og það nálægðarreglan sem að kveður á sko að valdið eigi að vera sem nálægast fólkinu og ég sé lýðræðishalla koma upp fólk talar það að sé algjör þvæla hérna að Evrópu aðaldaríkin sé ekki fullvalda og sjálfstæð en ég meina hver sá sem að hefur staðið í þú veist að skipta búi í skilnaði átt að segja á því að sko þú veist þegar þú gengur inn í svona samning þá ertu náttúrulega ekki bara fullkomlega sjálfstæðar og fullvalda veist, það er ýmislegt sem fórnað með aðild
1: mm-hmm. að ég alveg sammála því
0: og það er
1: líðræðishalli og það er ekki eins langt frá því að vera fullkomið eins og öll mannana verk og öll pólitísk, alla pólitískar stofnanir alþingi þar með talið og okkar stjórnkerfi ekkert af þessu fullkomið
2: það var nú hérna svona tónnin í Maastricht hérna sáttmálunum að dreifa valdi, þessum eru til skotar ánægði með þetta og katalónar og
1: já, það eru allir svona
2: sem eru svona minni máttar í Londonum
1: já, til þess að gefa minni þjóðunum meira vægi og við fáum hlutfallslega meira vægi
2: það var í Maastricht, ég veit ég gott að segja að það stróka út í Lissabon
0: já, við fáum vægi í hlutfalli við fjölda landsmanna hérna
2: já, við erum með 14 fleiri þingmenn heldur en þjóðverjar per mann
0: Já, en hvað gera þessir þingmenn? Þú veist, svo þetta bara
2: gigantist.
0: Afskaplega lítið, ég hef talað við marga Evrópu þingmenn og hérna þetta óttalega tilgangslaust starf, segja þeir sko. Þessi vegna þess að þeir hafa valla í við að lesa allar reglugerðirnar sem eru kokkaður upp á embættismannakerfinu. Þetta rosalega ofvaxið embættismannakerfi og við tölum sko gagnrinn á Bandaríkin en ég meina Brussel nú bara eins og Washington DC líka með sinn svakalega lobbyisma sett yfir gengilega stóra embættismannakerfi sem að ákveða gríðalega mikið
1: Já.
0: Þú veist, þetta áhyggjuefni
1: En þá langar mig að mynda ræða munin á Washington DC og Evrópusambandinu að því að sko fullveldi sinnar hafa rætt svo svakalega mikið hvað þeim þykir vænt fullveldið í Ísland En staðreyndin samt þú að enginn þurfti að berjast í stríði fyrir okkar sjálfstæði. Engin, við þurftum ekki að færa neina mannfórnir. Við vorum í þorskastríðunum, þau voru leist fyrir dómstólum og okkar fullveldi hvílir fullkomlega á alþjóða lögum og virðingum fyrir þeim. Það ekki eins og við höfum þurft að leggja okkur blóð, svita, tár, mannfórnir, allt þetta dramatískasta sem við heyrum núna. Það algjör sögufölskun. Fölsun.
0: Já, við skákum í skjóli Bandaríkjana.
1: Já, nú erum við bara að horfa upp á það að Bandaríkin hafa grafið meira undan alþjóðalagakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum heldur en bara nokkur annar aðili hefur gert á þessari öld. Ég ekki með getgátur, ég bara með raunveruleg dæmi þar sem að Bandaríkin fara inn í fullvalda land Venezuela og taka þar forsetan og steypunum úr stóli. Til þess að komast yfir auðlindir, þetta líka fyrir fólk sem lætur sér andum auðlindir.
0: Já, Bandaríkin en ég meina við skulum ekki láta eins og þetta sé bara einhliða svo einfalt.
1: Einhliða?
0: Þetta bara... aðstæður í Venezuela, þú veist, þið verður hlustað á hvað bara fólk á Íslandi frá Venezuela hefur
1: þetta þetta. Þetta snýst verðingu fyrir alþjóðalögum.
0: Þeir sem Venezuela hefur ekki gert, þú hefur ekki sín.
1: Nei, en hvað kemur það Bandaríkinu við? Bandaríkin, við höfum hvílt á þeirri staðreynd að Bandaríkin og okkar nágranna þjóðir beri virðingu fyrir fullveldi annar þjóða og alþjóðalögum. Nú hafa Bandaríkin til dæmis sprengt og tekið að lífi 200 báta á Karabíska hafinu af því að þeir eru eiturlyfja smyglarar án dómsalaga. Þetta líka brota á alþjóðalögum. Þeir hafa líka ógnað Grænlandi og við vitum öll í hvaða tilgangi þeir vilja Grænland, þeir vilja komast yfir auðlindir þeirra. Þeir hafa stillt Úkraínumönnum upp við vegg. Og heimtað auðlindir þeirra.
0: Já, ok, þú ert þetta að lýsa já. Því að við séum
1: þetta
0: með...
1: Þetta bara staðreyndir.
0: Já. Við erum með Donald Trump hérna í 2 ári viðbútt líklega, maðurinn orðinn gamall, hann svolítið wildcard, við getum verið sammála það, hans óútreiknalegur. En við tölum sko heimsmyndin segja eitthvað þegar allt önnur og breytt. Hún það ekki, en mér sýnist sko...
1: Heldur við þú að þetta fari bara aftur á sinn stað þegar hann farið?
0: Já, við ætlum bara að pakka saman fullveldinu vegna þess að við sjáum...
1: Nei, það engin að tala að pakka
2: saman fullveldinu. Þetta segja að heimsmyndin hafi ekki breyst.
0: Hefur hún breyst, sjálfsögðu hefur hún breyst sko, en að tala sko þá heimskipan sem að við hefum alltaf bara grætt gríðalega mikið á Íslandi. Bara síðan að við fengum fullveldið okkar
2: Þetta eru ekki vera breytingu í samskiptum Bandaríkjana
0: Að sjálfsögðu eru það breytingar en sko Donald Trump er ekki að fara að vera þarna að eilífi
1: Nei en það eru allir stjórnmála, alþjóða stjórnmálafræðingar eru sammála að þetta sé varanleg breyting Og sá sem er verið að munstra í

0: embætti forseta eftir hans tíð hann ekki að fara að breyta kurs, hvort sem það verður J.D. Vance eða Marco Rubio eða jafnvel demokrati
1: En erum við að spá framtíðina? Mér langar bara að svara enn sem sko við ákveðum að heimsmyndin sé breytt þannig að við ætlum bara að vera fyrir til að breyta henni og gangi í Evrópusambandi mér finnst þetta ekki vera góð rök, mér finnst þetta ekki halda vatni ég get alveg séð að þessu margar ástæði fyrir að gangi í Evrópusambandi mér finnst þetta bara ekki vera góð ástæð
0: Hvað finnst þér? Hver svona ykkar heimssýn?
1: Okkar?
0: Já,
1: ég einu manneskja
0: Nei, bara... fyrir miðflokknum, ertu ekki miðflokknum?
1: Jú, en ég bara
0: Hver svona ykkar framtíðarsýn? Að því ég veist Ólaf Ragnar sem nú rísandi stjarna hjá, nei, bara hjá miðflokknum og sjálfstæðis mikið átrúna góð hans strategía hefur falist í því að við ættum bara svona liggja og láta lítið fyrir okkur fara og helst ekki og vona að Bandaríkin og ekki rússar, já, Bandaríkin og rússar taki ekki eftir
2: ekki
0: okkur
2: taka síman.
0: Já, og hann Jón Helgi hérna, sem var í silfrinu, akfræðingurinn hann sagði við mættum alls ekki sækjum aðalda Evrópusambandinu því að þá myndum við einhvern veginn móðga Bandaríkjamenn Hvað finnst þér?
1: Að sjálfsögðu er það bara raunhæfa möguleiki við náttúrulega bara ef við tökum ákvarðinu þá þurfum við að mæta fórnarkostnað af þeim ákvarðinum og það svona mér hefur þótt þessi umræða að vera svolítið þvæld ég hef ákveðið að vera ekkert voðalega mikið að blanda mér í þetta bara vegna þess að þvist, ég vil sýna skoðunum fólks virðingu þetta eru þetta bara svolítið hnífja þú mér finnst bara þvist, ég meina hver eru helstu ástæðinu það þetta sem við erum að nefna ok, ég hérna til að við eigum ekkert að vera eitthvað fyrri til að ganga í eitthvað hérna hjónaband með Evrópusambandinu með öllum þeim fórnum sem að því fylgir við erum bara að vera svolítið raunsæ með það sko hverjar þær eru og það hefur ekki mikið fyllt umræðinu það hefur verið já til að sjá við erum ekki að kjósa með alltaf Evrópusambandinu við erum bara að bíða og sjá og við sjáum einhvern samning eins og þú veist það er að koma okkur eitthvað óvart hvað kemur upp úr honum svo erum við að tala vext og verðbólgu sem eru heima tilbúið vandamál sem að hérna
0: sem
1: voru mjög
0: sem hafa varað í 80 ár en ok
1: ok, en ég meina við skoðum toppana á því bara við skoðum bara tölfræðina þá var það bara, þú veist, við erum að sjá þetta miklu það eru þessi toppar eftir hrunið og svo núna, eftir COVID
0: nei,
1: eftir
0: það voru sko gjaldeyrishöft í 10 ár eftir hrun sem að heldu þessu nokkurn veginn stöðu
1: já,
0: og svo var alheims faraldur það sem enginn komst út úr hús við getum allir verið bara heima sem eftir er
1: og niður, þau voru náttúrulega bara ákveða að keira vextina niður
0: það þurfti sem
1: sagt það sem gerist þegar þú bara lokar öllu hagkerfinu með handafli og bannar fólki að fóra út úr húsi
0: þá fara vextinni niður á Íslandi
1: þú þarft að gjalda fyrir það seinna og við erum að gjalda fyrir það núna og mér finnst mjög skrítið að enginn sé að ræða það í þessu samhengi að við séum að líða
0: Nei, við erum með viðvarandi hærri vexti sama hvernig árar við erum alltaf með hærri vexti en allir
3: en við erum líka með bestu lífskjör í heiminum og það er nú ekkert mörg á sem við vorum einmitt á toppnum sem bestu lífskjör í heiminum sko, þegar hvernig var það fyrir þar síðustu ríkisjóðn eða eitthvað slags
2: hérna, þú varst í Örumsandinu Hollandi
4: já, ég var í Hollandi
2: hvernig kanntu Örumsandinu
4: sko, ég myndi segja að það sé svona bæði og bara eins og allt skilur við það verri húsnæðismarkaður í Hollandi en hér sem er eiginlega ótrúlegt
2: það eru með svona ferðiða sem að við getum verið 12 ára
4: já og það er bara svo fáir sem komast inn þú veist ég átti vini sem voru bara að fara úr svona tímabundnu tveggja mánaða leigu húsnæði þú veist í 4 ár þú veist sem að er ekkert líf þú veist það eru 4000 manns sem eru heimilslausi í Rotterdam sem eru samt með vinnu og eru bara komast ekki að á þessum húsnæðismarkaði þannig að þú veist að einhverju leiti að það er rosa gott að búa í Íslandi og ég hef líka séð það sem er þú veist, mætti bæta, ég skil að einhverju leiti báðar hliðar í þessum máli vegna þess að ég skil að fólk sem að segja nei vil ég bara halda áfram að díla við ólíkarkana sem við höfum alltaf að díla við svona the evil you know ég get alveg skilið þá pælingu sko já. Að hugsa það, en þú veist við höfum ekki gert það á sama tíma okkur hefur ekki tekist það þannig að það ekki mjög traustvengjandi þetta þú veist þegar að maður sér halda bæni að mín standa einhver staðar og alltaf tala fyrir betri
2: kjörum Nei,
4: já, og svo ætlaði ég að segja það að svo eru þetta ólíkarkar sko, í Evrópusambandinu líka og það er líka spilling í Evrópusambandinu þannig að þú veist, þetta mér finnst þetta mjög tricky, sko.
2: Þetta er bara... Þú myndir líka á kannski, ef sölu.
4: Ég hefði verið frá eða.
0: Já, eða kannski,
3: það er samningur. Það er málið, sko.
4: Já, þetta er náttúrulega...
3: En ég líka bara líka áhugavert, þú veist, að við höfum aldrei mætt þeim efnahagskröfum stöðuleika sem Evrópusambandið setur. Við höfum aldrei nokkuð tíma.
2: Þannig við munum aldrei geta fengið evruna.
3: Ég meina, til þess að fá evruna, þá verðum við að sýna miklu meiri aga í ríkisfjármálum og halda niður í vöxtum og verðbólgu til þess að bara við komum til greiðan þess að fara inn sko.
0: En við fáum trúverðuleika og hjálp evróska
3: seðlabankans
2: við það hefur gerst allstaðar ég held að það sem menn sé að segja að á fimm tímabili getum við náð skilrunum
3: já, ég held að Evrópusambandi sé ekki svona einfalt sko. Þeir eru ekkert að fara að hleypa okkur inn bara til þess að það eru að bera kostnað á okkur sko.
4: Þetta er náttúrulega bara ógeðslega flókið mál og þú veist, mál er að líka í sambandi við Evrópu og Bandaríkin veist, þá getum við alveg verið að tala þú veist að þegar Evrópu og Bandaríkin eru líka í mjög miklu samkrullega mjög mörgu leiti og í sambandi við stuðning sinn við Ísrael allt þetta, fríverslunarsamning við Ísrael, þá er Evrópusambandið og Ursula von der Leyen styður Ísrael en hérna Trump fjármagnar þjóðamorðið, þannig að þú veist, ég myndi ekki, þú veist, það sem er verður alltaf erfitt
0: það hefur kvarnast rosalega úr sambandi í Evrópusambandsins og Bandaríkjana.
4: Og ég skil nefnilega alveg, þú veist, mér finnst nefnilega einmitt, ég heldur sammálaði að fólk sé oft, þú veist, að komast að sikkur niðurstöðu með sko,
0: sömu málin,
4: vegna þess að, þú veist, ég skil líka og hérna og hallast þetta að því að þú veist að það að vera þetta inni og reyna að þú veist að hafa áhrif á þá þróun á stuðning við Ísrael mingi til dæmis er bara mjög legit þú veist þannig að mér er líka mjög furðulegt þegar umræðan orðin þannig að hérna að það sé svona rosalega mikil sundrung þú veist á milli og einhvern veginn og verið algjörlega að högga fólki hefa niður sko.
0: Ég held að við getum öll verið sammála það að til dæmis loftslagsbreytinga nú vorum við að frumsýna mynd í gærs eftir Andra Snæ Magnússon og Söru Dósa sem heitir tíman og vatnið og hún fjallar sko þetta fjölskyldusaga hún mjög skemmtileg hún nefnilega alls ekki þetta ekki svona predikun loftslagsbreytingar þetta bara fjallar kynslóðnar og tengsl okkar við náttúruna í gegnum kynslóðnar og það er svo gaman að því að Andri Snær og ömmur hans og afar hafa tekið upp svo mikið myndefni að þetta eins og að kíkja inn í fjölskyldualbum og þetta getur verið fjölskyldunar okkar líka, við tengjum svo sterkt við þetta en þetta fjallar jöklan okkar líka og hvernig og bara þá staðreynd að á einni mannsævi hefur nú þegar einn jökull bara dáið dáið vegna hlínunar
2: Það var nokkuð lífi, þannig verðum við getað sáttan að dá
0: Jú, jöklar lifa Jöklar eru lifandi form því að þeir skríða og þeir hreyfast
3: Okið kemur aftur, sko Okið minn jökull, þannig að ég er reykult í borgarferði
0: Okið er formlega búið að úrskuða hann látin, því að það er dauður ís sem hreyfist ekki lengur og á næstu 200 ári munu allir jöklarnir hverfa og það sem að gerast með loftslagsbreytingarnar að gerast á meiri hraða heldur en nokkuð óraði fyrir og nú erum við að fara að búa okkur undir Super El Niño en það sem gerist á Íslandi og talandi okkar auðlinda drifna hagkerfi að við erum í stór hættu á því að hafstraumarnir kólni hérna og við missum fiskimiðin og við missum svo margt
3: Þetta missum við ekki, þau breytast það er fiskur við Svalbarða
0: Þetta eru óafturkræfar breytingar og lífskilirði hér á þessu landi þegar það lækkar hittast því hér þá verður það mjög erfitt fyrir Íslandi
3: ég held að bara það eitt vandamál í þessu umræðu að okkar tíma skynjun svo stutt
0: já,
3: þess
0: vegna þurfum við að fara að sjá tíman á vatni
3: já, en þú veist
0: þetta eru bara nokkra kynslóðir
3: það eru 10.000 ár sem var síðast ísöld þar á undan var ísöld fyrir 50.000 árum og svo framvegis
0: þetta en nú gerist þetta á opnarhraða nú já, gerist þetta á nokkrum
3: ég held að þetta hafa alveg gerst á opnarhraða sko rétt fyrir ísöld og þú veist þegar hún var að klárast og ég er ekki nokkrum af með það að við verðum of þungi skauti fyrir móði jörð þá munum bara að losa sig við okkur eins og risaðaluna sko. Við erum ekki svona valdamikil við erum svona hluta ekosentrikin í manninum sem svo falleg sko.
0: Já, nema þú sért bara ósammála öllum vísindamönnum, loslagsvísindamönnum
3: Nei, alls ekki. Við höfum mikil áhrif á umheiminn en við erum ekki hér eiginlega vald sem að ræðu til það hvort að vera
2: ísum Ég var með sérfæðing Íslands hérna í viðfæri í síðustu viku í Mjökla, Guðfinnu Aðalgeirsdóttur og hún var í einhverjum vafum það að það sem hefði mest áhrif á hérna þessa þróun núna væri maðurinn Mm-hmm. Og hraðin í þessu í engu líkingu við tímabilið sem þú ert að lýsa.
3: Nei, nei, nei, ég
2: bara... Maður geta borraðin á Suðurskautslandinu og séð sko næstu í milljónar aftur í tíman.
3: Algjörlega.
2: Það engin dæmi það hérna lofthjúpurinn sé jafn slæmur og hann núna.
0: Já, já. Og það sá raunveruleiki sem við erum að eiga við.
3: Og þá mun ég móðir í örn bregast við því.
0: Já, já. En sko, Guðmundur minn, ég veit ekki hvort þú fylgist með, en það ýmislegt hægt að gera í þessu.
3: Já, já,
0: og það eitthvað sem ekki á valdi neinnar einnar þjóðar. Það í eðli sínu stórt samstarfsverkefni allra.
3: Og við erum komin helviti
4: langt með það. Er Evrópusambandið að ráða við það verkefni?
0: Nei, en þeir standa sig betur en margir aðrir.
1: Þeir eru bara að de-industrialæsa sjálfa sig og senda þetta til Kína og eitthvað það sem þetta mengar miklu meira þetta bara
2: nokkru mengar meira í Kína
3: Þjóðverja lokuð öllu sínu kjarnorkuverum og fóru að kaupa gas og orku frá rússum og gerða það á efnastórveldi eftir
2: bara,
3: og
2: þú veist Kína.
1: Já, það kannski bara ekki verið að setja sömu kröfur
2: það miklu hraðari vöxtur á endurnýtanlegri orku í Kína heldurinn í Bandaríkjunum með Evrópusambandinu og þá að tala svona tíu svona hraðara
1: og þau náttúrulega bara hafa líka notið góðs af því að efla sína framleiðslu á því sem að var áður í Evrópu og í Bandaríkjunum
2: Já, en það ekki rétt að sko að verksmiða sem frá Evrópu eða Bandaríkjunum til Kína að hún mengi meira, það bara, ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur
1: Ok, en við getum alltaf sagt að hún ekki menga minna og ég held að hérna það sé verið að sko að þessar þjóðir gerir sig grikk með því að sleppa þessum hlutum, þessum fyrirtækjum frá sér og þetta bara slæmt fyrir verkalíðin þetta bara mjög slæmt fyrir sko fyrir vinnandi fólk við erum bara að sjá hverfandi millistéttir víða í hinu vestræna heimi og þetta alvarlegt og þegar við tölum loftslagsmálin sko hverjir eiga
2: Nei, að færa fórnirnar í frjálshyggjunni
0: þetta eðli kapitalist manns
2: og oligarkarnir koma
0: framleiðslan leitar það sem hún ódýrust og það engin en ég ekki að segja þessi sammálagi það bara eins og það gerist
1: Já,
0: það bara nákvæmlega eins og það verið að spá því að El Niño 2027 muni setja 50.000 manns í hungursneyð og þeir sem eru á móti því að hinga komi flóttafólk þeir ættu aldeilis að hugsa sig með það en það sem, þetta risa vaxin verkefni og það ekkert sem alþingi getur gert í þessu þetta ekki verkefni íslenskrar 400.000 manna þjóðar ekki frekar en svo staðreynd að það spáð því að gervigreindin muni valda svo miklum straumhvörfum í vinnuafli heimsins talandi millistétt og verkastétt að hér við eigum það á virkilega hættu að það skapist varanleg undirstétt fólks og þetta stærstu breytingar sem á átt sér stað síðan innbyltingin var.
3: Hvað meinarum með varanleg undirstétt?
0: Varanleg undirstétt sem fær ekki vinnu.
3: Já, sem fær ekki vinnu.
0: Já, og það þegar... Það þegar byrja að gerast. Ég þekki nú þegar þrjá aðila sem eru búin að missa störfin út af gervigreind. Mennirnir sem að vinna hjá Microsoft og bjúkuna til eru farnir að missa störfin, forritarar að missa störfin. Þetta bara byrjunin. En þú veist, þetta ekki samsæriskenning, þetta eitthvað sem verið að skrifa af fræðifólki og þú veist, maður lesum og maður fær náttúrulega bara svona svolítið kalt vatn milli skins og hörunds af því að það sem talað þegar það eiga sér svona stórar umbreytingar á lífsvenjum okkar þá verða líka til svakalegir öfgar
1: og við erum svolítið að sjá öfgarna
0: Nei,
1: í
0: alþingi ekki að fara að gera neitt í þessu
1: Þetta er svo mikil uppgjafar sko
0: Nei, við erum að tala hið alþjóðlega hagkerfi og við erum hérna, við erum örlítið bláber á Atlantshafinu
1: Já, við erum þetta bara mjög rík og áhrifamikil þjóð í svona stóra samhengi
0: sem líka með allt sitt stafræna umhverfi undir hatti örfára amerískra stórfyrirtækja sem eru
1: ríkina vinstaklingur Við getum gert betur heima en við þurfum ekki að gefa stipp þessu verkefni
2: Er það hvað líkur heldur að þú fáir hann að segja já?
0: Nei, ég ekki að tala það ég bara segja henni að þetta stærra mál heldur en að vera bara svona sjálfstæð loftslagsmál og gervigreindamál
1: og þú ert mjög æst yfir þessu greinlega
0: Nei, ég bara, mér finnst þetta spennandi
2: Hrönn, við tökum þátt í loftslagsrástæðinu saminu þarna, er það ekki rétt okkur verið
3: Og þetta var, við vorum alveg, þetta var næstu því komið þarna rétt áður en að Trump og Putin og allir yfirgáfu partíð þú veist þér Obama var að stjórna þetta var mjög nálætti, það væri bara nást almenn sátt
0: þessi stemning.
3: Loftslagsmarkmið og eitthvað svona
0: það var almenn stemning
4: það svona svo ekki, bara ekki hægt á meðan við erum mjög lengi bandaríkin eru búin að vera hérna heimsveldi lengi og kapitalist heimsveldi við höfum bara verið á þessari vegferð alveg svolítið lengi þannig að ég veit ekki
3: Já, sko, en sko mórallinn fyrir 10 árum var þessi að Bandaríkin vildu vera þjóð meðal þjóða þeir myndu sagt, búa til umhverfi það sem að viðskipti að því viðskipti eru hafkamarinn stríð, það bara þannig það kostar Já. Minna, það miklu auðveldara og miklu betra að bara gera viðskipti og kaupa auðlindir af þjóðum heldur en að fara í stríð og taka þær og þetta var hugmyndafræði, bara frjálsverslun allan heim, myndu á endanum, búa til samfélag þar sem við myndum öll skilja hvort annað og virða hvort annað skilur við, það er stóra gala bandaríska hugmyndin
0: Nú hefur þetta snúist við sko.
3: Algjörlega
4: Stríðin það miklu, það bara verið að framlega stríð þú veist vegna þess að núna vopnaframlegendur náttúrulega bara græða tá og fingri þú veist, það mjög
3: arm Já, en endan kostar það miklu, miklu meira heldur en bara ganga til samninga og skilur við, það bara þannig
2: Já. Ég tala eitthvað svo mann sem segir það að stríð muni enda vegna þess að það ekki tilgangur í það fara í stríð lengur það var tilgangur í það fara í landvinningastríð þegar þú varst að reyna að ná ögrum eða olíu en þetta bara hefur ekki upp á svo lengur
4: Já, þetta nú svo bara eitthvað allt annað núna
2: Það langt síðan að við náðum því að geta brauðfært allt mangin
0: Hver eru rússar í
2: Ukraínu?
0: Rússar
2: eru náttúrulega Já, hann
0: Trump það líka Trump með svo gamlar hugmyndir sko.
2: En það vitlar hann bara í 40 ára gamla sjónstætti og hann já, að maður
0: Þess vegna held ég varðandi Ísland, ef þið lesi atómstöðina eftir Halldór Laxness okay, upphaflegar hugmyndir bandaríkjamanna voru að setja varanlega sko eiga hérna landsvæði sem var í undir bandarísku stjórn bara svona eins og Guantanamo Bay eða eitthvað svo leis og það voru ákveðnir Íslendingar sem voru til í þetta þó voru nýkom með sjálfstæði og sem betur fer þá urðu menningaráttökin til þess að það var gerður annars konar samningur og það var millilending en af því að Trump svo hrifin af svona gömlum fasteigna hugmyndum og taka svona yfir Hann ekki að fara að bjóða neinum til samninga, ég get alveg lofað því.
1: Þetta svakalega stóra orð og stóra fabuleyingar og
0: ég bara... Ég er bara að segja það að þú veist, þetta
4: Veitur, hvað stóra fabuleyingar?
0: Að hann sé til í eitthvað svona, ég meni, hvað hefði orðið Grænland ef það væri ekki með Danmörk sér
4: að baki? Ná, það bandaríkin þurfa náttúrulega ekki að kaupa Ísland, þau eru bara með herstuð á Íslandi
0: já, já. Og geta
1: Þú
4: veist bara eins og við erum fyrsta hermönum á Íslandi, við erum bara inntaxis með herstu á Íslandi.
0: En við erum bara að tala um
4: þetta blæti Trumps
0: fyrir því að taka yfir landsvæði.
1: Og ég held að við megum aðeins andan í kviðin með þetta. Ég held að þetta sé ekki svona drastist.
2: Þetta aðeins heimsfréttin í dag það að viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna. Sem að snerust það að Trump ætlaði að segja Kanadamönnum við hvað ríkið mættu að gera viðskiptasamninga. Að það þyrfti ekki að halda frönskunni. Og eitthvað svolítið.
0: Ég ætla bara að anda í kvið með
2: hugsa til Kanada. Þetta er fylkistjóra fórsvöldisáðaran.
0: Helsti bandamaður bandaríkjana.
2: Þetta er ekki fábúlur, þetta er bara allar helstu fréttir.
0: Helsta vina þjóð þeirra í þessum sporum núna.
1: Þess, auðvitað bara mikið áhyggju efni. Vist, að fylgjast með þróun þessara mála. Ég held bara að þú veist, það sé alveg auðvitað hafa allir áhyggjur. Já, líka bara þú veist að þessum óstöðuleika og hérna duttlungum
2: Ef ég ger eitthvað í því, ekki nú að hafa áhyggjur bara
0: Það er bara raunverulegt
2: Áhyggjur til þess að gera eitthvað í því, ekki til þess að leggja
1: Já, já, en ég held að maður þurfi líka bara
3: Hvað ætlum við að gera? Hættu svo Trump
0: En getum við ekki bara verið sammálinn það að stærsta fórnalamb þessara kosninga eru íslenski sósialistar
3: Hvaða kosninga?
0: Þessara þjóðaratkvæðagreiðslu
3: Með ESB?
0: Já bara að sjá, þú veist, forystu, ég veit að Sólveig Anna ekki í stjórn Sósialista flokks Íslands, en stjórnin sjálf komin í bólið með Samherja, Morgunblaðinu, öllum helstu kapitalistum landsins.
3: Ég komið í bóli með það er ekki að því þó að hérna, þú að hluti skarist og
0: já, þú veist hagsmennir skarist. Já, en þá að skrifa upp á okkurna heimsýn.
1: Já, þannig að það ekki til að skrifa upp á það heimsýn að fara í Evrópusambandi en þú ætlar bara
0: að samkenna það. Það engin að fara í Evrópusambandi, við erum bara kjósum samning.
1: Já, það engin að fara í þetta. Það þetta fullkomlega tilgangslaus
0: skoðanakönnun.
4: En ég held þú veist líka, það sem ég veist áhugavert við þetta að hugsa, þú veist, ef við værum með meira beinu lýðræði á Íslandi, þá held ég að þú veist að við myndum sjá ennþá fleiri svona skarnir, þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, mjög áhugavert, en maður hugsa, þú veist, hvernig væri, þú veist, hvað við myndum kjósa um fleiri mál, það væri áhugavert að sjá, kannski myndum þá einmitt, hérna, þessi, hérna, ég veit ekki hvort ég vil segja, þú veist, æsingur, en kannski þessi svona pólun sem búin að vera í gangi, myndi þá kannski minka út af því að við myndum sjá a, að það alls konar típur bara með skoðan rásmál.
2: Brexit, þjóðina.
4: Já.
2: Og svo mikið að þeir eru ennþá að spyrja í skoðanakonunum hvað þú gerðir í Brexit. Því það, það er það svo breyta sem skiptir mestu máli til þess að eitthvað meina að vikta og fleira og þannig verður á Íslandi það verður spurt já og nei næstu 10 árin, já, já. Þetta er það sem að náði
3: ekki,
2: að
3: en ekki þetta já og nei
2: Jú,
0: þegar það kemur að því að kjósa þetta er menningastríð
2: þetta er eitthvað sjálfsmyndar tilvistarlegt atriði sem mjög erfitt að ná utan með öðrum
3: hætti mér veist ég bara aðalega vera að lendi sama eins og Bretlandi lendi í með Brexit það vita það allir, ég bjó í Bretlandi að þú veist, Brexit snerist bara eitt það var það að Evróski Seðlabankin eftir hrun ætlaði að setja strangari fjármagnsreglur í Bretlandi eins og hann gerði alla Evrópu þetta vildi bláa liðið í Bretlandi ekki sjá og þegar ég segi bláa liðið þá með bláa blóðið ekki blue collar heldur fólki sem á peninga vegna þess að þeir í Bretlandi hafa alltaf haft aðgang af þessum offshore account, hvað heitir þetta íslensk kvartur?
0: Aflandsreikningum
3: þess að þetta kerfi var búið til fyrir konungsfjölskyldun eftir heimsveldi liðast í sundur það er til sko, fullt að bókum þetta í Bretlandi að drottningin á ennþá námur í Ástralíu og hún vill borgar ekki skatta því þetta fer í gegnum Guernsey og Jersey og þetta inn í fjármálakerfið í Bretlandi og þegar þú komið með x mikinn pening þá færðu aðganga þessu, þá ertu komin í þetta.
0: En ég meni ekki City of London bara stærsta atkvarf svona ólíkarka heimsins.
3: Gúrkan er í rauninni þvottavélin og þess vegna allir þessir ólíkarkar að kaupa fótboltafélög í Bretlandi og svona, það auðvelt að komast með peninga þarna inn og þetta vildi bláa liðið ekki sjá að þið hreift við
0: Þetta.
3: allt annað, allt innflytjendur og allt annað matvæli og innlenda framleiðslu og svo framvegis er bara bullshit, það er bara búið til í fjölmjölum til þess að fá fólk til að kjósa með Brexit og ég mér finnst svolítið, við séum þarna hérna núna
0: við erum þar
3: og mér finnst það svo þreytandi og leiðilegt mér finnst þjóðin verða svo heimsk rétt og meðin á þessu
0: stendur en þetta er skemmtilegu samkvæmisleikur að því að þetta er á morgun og það er enginn að fara að skipta um skoðun
3: þá
0: getum við bara haft gaman að þessu Og
3: mér langar að spyrja ykkur
2: Það er reynt aðkvæða lust
0: Já, mér langar að spyrja ykkur
4: Þetta var ákveð hér
0: Hver er mest pirrandi típan eða óþólandi típan
4: já
0: megin?
4: Er geð,
0: Hvað er mest geðvikt. Óþólandi fólkið já megin? Þú veist,
3: ég hef ekki svara ég nenn ekki að fara í mannin sko.
4: Nei,
3: Ég finnst það svo leiðileg umræða
0: Ég finnst þetta góð umræða Því að þú veist
4: Núna er það smá hver mun pirra mig meira
0: Það er svona hrokafullt fólk sem tala niður til annara og svona mentasnoppað fólk sem að dáir gott rísling og kannski almenningssamgöngur og tala niður til Hver er ógeðfæltasta típan neymegin? Ég veit það, ég hef skoða að kommenta kemur
1: Bara leiðilegast að við þessa umræða, mér finnst það bara svo bara leys og laði ekki frá ljótustu hliðar bara
0: okkur samfélagi en þetta er mjög áberandi í umræðinni
1: þetta er svo hatursfullt og mér svo tilgangslöst
0: þetta er svo rætið
1: ég bara vil helst ekki taka þátt í
2: þessu en núna síðustu vikuna þá hefur verið teft fram fólki það var í gær var það Katrín Jakobsdóttir segir nei og í dag kom mjög óvart útspil Dorrit Musajev segir já
0: Já, hún er svo mikil flip kattur
2: Hún skrifaði grein og vísi
0: Hún er alltaf í flipinu
4: Er það skilnaðurinn?
2: Kannski er þetta fjölskyldan sem klopna þig
4: Þetta er fjölskyldan sem kom sem Guðn Hafsteins var að tala
0: Kannski var það leið til þess að þú veist ná sér niður á gamla
4: Það er líka þess að gera það í formi skoðan að grannar að vísi
2: Þetta er lest annað sem að vera eftir
1: Ég verði enda að segja sko þau stundum verið að tala um að eins og að segja nei sé eins og Brexit nei er að segja eins og Brexit ég held að sé einhverju leiti öfugt bara vegna þess að og í Brexit snerist að knýja fram bara grundvallar breytingar á allir stjórnskipan landsins með minnsta mögulega hérna, meiri hluta eins og þetta svo gerir líka
3: ég var alls ekki að meina það ég bara að segja að mér veist umræðan verða svipu sko, og mér veist þetta vera svona sem að Davíð Oddsson kallaði svo fallega smjörklípu aðferð það er bara að vera að þeyti upp í einhverju svona potti til þess að fá fólk til þess að vera reitt og segja já eða nei Og það skiptir engu máli hvað það orðið. Nú bara mennfarnar að fara í manninn, þetta er svona ljótt
0: já,
3: og leiðilegt.
0: Og það er endalaust að
3: verða... Ég hlakka bara til að þetta er búið, sko. Já, og við getum með aflýfurinn að fara að tala vexti og verðbólgu og það sem skiptir okkur máli, skólamál, samgöngur.
0: Guð, mér verður
3: samt
0: bara óglatt ef ég þarf að hlusta á samtöku atvinnulífsins og fulltrúalaun þega, benda hvort nú annan og og þessa hringekju sem fer alltaf að stað. Ó, þið hækkuðu laun. Já, en við hækkum mörurnar og það að því að verðbólgan hækkaði.
2: Þetta mun koma, samningar
0: eru lausir. Við erum búin að vera í þessari hringekju. Ég bara þóla
2: þetta
0: ekki.
2: Það voru kjara samningum.
0: Já, þá bara hækka launin og þá þurfum við að hækka verðið og við, verðbólgan hækkaði og
2: húsaleigan
0: og
2: þess vegna þurfum við hærri
1: laun og þá þurfum við að bera ábyrgð á verðbólgunni.
0: Já, en þetta sama umræða. Dag eftir, já. Þú veist, ár eftir ár, áratug eftir ár og það sem eina sem
3: að... grunn vandamálið, skil.
0: Já,
3: þannig en
0: það má ekki skoða aðra lausnir, Guðmundur.
3: Ja, það fullt aðra lausn.
2: Það var önnur fjallt var í morgun að Þorgerður Katrín var í viðtali á bítinu, þar sem hún sagði að sér hefur verið hótað.
0: Já, og, það glatað.
2: Og hún svona gat ekki haldið áfram að tala.
0: Já, nei muniði þegar fólk var eitthvað, einhver var að skjóta og dag bjö, þú veist þetta gerist alveg, þetta mjög óíslenskt að við séum með svona stemningu.
3: Það var svolítið hana eftir hrun, það var svona aðeins farið svona.
0: En sko, já, en þú veist, það eru aðlar sem virkilega innilega trúa því að það snúist fullveldi landsins og það að selja Ísland og í rauninni það alvarleg orræða að einhver gæti tekið þetta bara sem svo að honum beri bara skilda til að stoppa þetta með öllum ráðum,
3: þú veist, maður það það sem ég að segja, umræðan verður svo rætin og leiðileg og öfgafull og leiðileg. Þannig ég hlakka til þetta búið og hérna, allir byggingakranir með neginu verða bara tekni niður Það getur bara að fengja að njóta hauslítana í náttúrunni í friði, sko.
0: Já, já, ég, gott, en ég veist þetta samt búið að vera áhugaverð umræða, svo margt.
2: Ég svolítið að því sem að guður sem ég kannast því að fyrst er að tala með þetta verið á stuttu tími.
0: Já.
2: Mér finnst þetta eiginlega svona þriðjudaginn í þessari viku, það var deila búið.
3: Já.
1: Það finnst þetta bara ofstutt síðan síðustu kostninga voru. Þú veist, ég bara finn rosalegan svona kostningaleiða. Mér finnst það alltaf vera ganga til kostninga, við erum alltaf rífast. Og ég hef í grunninn gaman á pólitík.
2: Já, það var 17. Kostninga.
1: Já, það var bara fyrir kostninga.
2: Við fengum ekki Eurovision.
1: Nei, við náttúrulega getum ekki, við erum ekki svolítið sami hópurinn og vill ekki fara í, með okkur í Eurovision sem að vill fara með okkur í Evrópusambandi, það ekki pínu fyndið.
3: Ég held að sé ekki tannig, sko.
1: Ég held að sé alveg, þú veist, það væri bara ákveðast að rannsaka þetta.
4: Býttu hvað, að sami hópur, hvað?
1: Það sé að ykkur er lítið svolítið sami hópurinn sem vill fara í Evrópusambandi.
4: Já, nei, það það ekki.
3: Nei, það sé svona
4: enn einföldunni. Ég myndi segja að þú veist, að Palestínu hrengin, það bara mjög alls konar.
0: Já, var hann ekki hann Samuel, hann harður nei sinni.
4: Samuel
0: vonast hérna.
2: Guðmundsson.
0: Já, hann sem að var að rífast í rabba í smúli.
1: Já,
0: já, já. Þeir eru víða, sko. Með og móti
4: og það það sem áhugavert að þú veist það fólk það sem með mjög sömu skoðanir á einhverju máli en fer en endar á annarri niðurstöðu en eru samt að hugsa sama málefni
2: neið sem að þú varst að tala maður er svo skrítið að sjá Sólu enn og Halldór Benjamín saman
0: já ég held samt að við getum allir saman
2: það
0: það
2: sömu ástæðu
0: ef það væri partí
2: þú komist að einhverri niðurstöðu af sikkurri leiðinni sko
0: ef þetta væri partí hvort myndirðu vilja vera já eða nei partíinu Þú veist, þetta var bara ég myndi
2: Hvað verið svona vinsæðu krakkar líka?
0: Nei, bara, þú veist, annarkvort ertu að fara að lenda í manni á þriðja bjór sem að tala að okkur verið öllum skipt út fyrir múslima
2: ha?
0: Eða þú ert að fara að lenda í ógisla leiðilegu manni með 5 háskólagráði frá Brussel sem talar almenningssamgöngur allt kvöldi Ég meina, hvort viltu?
4: Þetta nefnilega, það svo leiðilegt, þetta bæði leiðileg partí Þannig
0: að ég myndi þola
4: betur Ég myndi þola Það er málið
0: En það ógeð feldast á íslensku samfélagi
2: Þetta það óganlegast að það verður á sunnudeginu verður einhverju myndir af einhverju fólki með kampaninn að fagna það annað hvort þessi hópa
0: Já, já, en ef þetta væri skip sem lendi í brotsjó hvoru skipinu myndirðu vera á? Myndirðu hafa Hannes Holmstein og Samherji að dreifa björgunarbeltum eða hann að Evrópusinnan að gera skipurit hvernig ætti að dreifa
2: Hannes Holmstein fær ekki bara á sínu björgunarbelt heldur að vera að dreifa björgunarbelt til aðra
0: Nei, hann kannski ákveða sko.
1: Hann
0: nefnilega hefur sagt um að það sé sko betra gráta einn í Lexus heldur en í Skóta Svo ég veit alveg að hann væri bara einn á stærsta björgunarbátnum.
1: Hann vinur
2: margur. Þetta væri bíómynd.
0: Þetta væri nefnilega bíómynd.
2: Þetta í bíómynd.
0: Þetta er kvikmyndin Triangle of Sadness. Er pínlítið fjallarsaldið þetta.
2: Það ég þetta alltaf með konuna sem draf manninn sinn í Sviss.
0: Já, Anatomy of a Fall.
2: Þessi setning er þar. Hún segir þetta þegar þau eru að keyra og hún grætur.
0: En Hannes Holstedt sagði þetta eins og nefnir mig fyrir löngu síðan sko og ég bara já, þú vilt frekar gráta einn í Lexus en að vera eitthvað hamingjusamur skóta ég man ekki alveg hvernig þetta mega að segja
2: það var eitthvað svona það sem hún segir að þegar þú grætur þá betra að gera það í Lexus heldur í lestinni
1: það var sem sagt brandari og þess vegna ég skemmtilega að vera í nei partí það miklu
0: skemmtilega fólk og fengur ég getur sér fyrir mig sko Solveig og Önnu lenda í nývabarda við Stefán Einar síðasta björgunarvestið eða unga miðflokksmenn
2: það sem þú fyrir þeirra þau til dæmis Stefán Einar og Solveig Anna í faðmlögum að fagna með kampavín yfir að hafa legið vann
1: þau eru nú frændsískinni það
0: var alveg dásamlegt að horfa á hann að tala um
4: leigubremsu
0: hérna Benjamin, Halldóri Benjamin
2: Stefán Pálsson
4: þetta bara æði, ég elska þetta ríkborð ég bara búin að vera hérna að safna upplýsingum
0: já, þau eru frænd fólk
3: eins og við öll
0: Já, ég alltaf að hitta einhverja nýjar frængur og frændur og það kannski það sem
4: En mér fallið til þetta sameina fjölskyldur sem eru ósammál allt en sammál þetta
0: Já, kannski
4: Þannig að kannski þetta sameina
2: Það höfðu ekki talað saman í 5 ár
4: Já
3: Þau eru eitthvað nýtt til að lífast um að leiða
2: Þau eru glekki Katri setti þetta mál á dagskrá þá náðu við saman aftur
1: Já, já Ég er að vera að finna bara endur svona vekja tengsl mín mínar vinstri sinnu rætur maður að tala við
0: gamla samverja
1: og sósialista, ég bara, já, veistu ég bara er kannski smá vinstri sinni þú veist,
2: okay, ég sé fólk vera kallið það sem ekki hringdi, það hefur hringdi ykkur frá annar hverju fylkingunni
4: það hringir aldrei nými
0: og ég í símaskrá Ég vil taka þetta
2: síntal. Og ekki með rauðan punkt eða hvað
0: Nei. Ég bara, ég skal halda þér í símanum.
4: Kannski getur þetta sagt númerið í útsendingu.
0: Já, hringdi mig. Ég við síman allan sólar.
1: Nei, ég ekki með númerið mitt neinstaðar.
3: Ég held aldrei hringdi mig út af það ekki út af eitthvað svona. Jú, þetta fyrir kostningar eða ekki þessu.
2: Það eru einstæðista fréttin hérna heiminum en áttúrulega viðskiptast í Bandaríkjana og Kanada en önnu frétt eiginlega fór allstað þegar Dolly Parton að dáin
1: Blessu sem ég kannar
3: Já.
2: New York Times skrifar svona minningagreinar sem eru leitt til í skúfu þegar að hérna 12 klukkutímum eftir hún birtist þá var þetta mest lesna minningagrein sem hefði birst
0: Hún náttúrulega sameiningatákn, talandi menningastríðið, hún var eina manneskja.
2: Þannig er ekki til meira stjarnahaldur í Dolly Parton.
0: En hún sameinaði sko republikana og demokrata í þessari gjá sem orðin menningastríðið Bandaríkjunum en alltaf bara hatrant. Og eini aðlinn sem allir gátu verið sammála var Dolly Parton og mér fannst lengi að hún ætti bara verða forseti. Hún geti sko sameinaði þessa þjóð í einhverjum svona... friði og kærleika
3: það var engan á því
0: nei,
3: hún var
0: ekki
3: nei,
4: það það besta við hann, hún hefði engan á því
3: hún hefði örgulega verið miklu betur svona íslensku fósiti svona valdalaus bara sem
2: ég hefði verið að ræða um þetta hún var með svona sjónamið sem eru mjög svona vinstri sinnu á bandaríska mælikvarða
0: en hún gat samt
2: hún var til þess með fylgjandi bólu hún fjármagnæði hún er með þetta hérna hún er að gefa, hvað er það ekki
4: Hún er sérst lestur badna og fátækara badna.
2: Við erum alltaf staðið með hommum og lesbjum.
0: Það er náttúrulega dásanlega þegar orðið vinstri sinna að vera með vísindum og bókum.
2: Já. Svo var sagt, sko, en hún gaf aldrei svona pólitíska afstöðu sinna og þá svaraði maðurinn, nei, hún þarf að selja plötur í Suðuríkjum.
0: Já, hún gat líka
2: fengið. Hún talaði bara eins og demokrati, en gekkst aldrei við því.
3: Hún var alveg bara fyrst og næst manninur og þú veist, ótrúlega flott og hlý manneskja sem var alltaf
2: að ég horfti á viðtölu hún er í algjörlega dásanlega manneskja
3: hún var ofbáslega fyndin hnittin og tekur sjálfa sig ekkit alvarlega og svo náttúrulega katalókurinn er fáránlegur, ekki bara lögin sem hún söng heldur það allt sem hún samti fyrir aðra
4: Magnaðalega
3: og svo fór hún til Hollywood og leik í bíómynd og svo bara æ, nei, þess ekki, með þetta er hún mikið
2: og tilnönd,
3: algjörlega hún frábæri því
0: En það voru margir sem veltu í fyrir sér hvernig Dolly Parton færi að því að feta hennan þrönga stíg milli ameríska hægrisins og hérna Suðuríkjana og demokrátana og lykillinn liggur í textanum að Jolene því að ef þið greinir textan og færið yfir hann þá er þetta svona sáttabón til konunar sem er að taka mannin sko. Hún miðla málum við þessa konu og það var það sem hún gerði
2: í hérna,
0: já, en hún gefur henni sko grace, hún fer ekki í hana sko, hún hann hún segir ykkur stær í loka kaflanum sko að, að þú vinnur og allt þetta skilur ég skal hann að
3: ég hef bara Dolly Parton hefur alltaf verið svona untouchable, hún bara ofsalega falleg þú veist hún ofsalega fyndin hún bara rosalega mikill amerikani þú veist hún, hún kemur að fátækum áttum og ættum, hún kunni ekki að lesa þegar hún var krakki hún einhvern veginn hefst upp á eigin verleika og hefur bara, bara svona svo björk bara byrjaði að syngja sem krakki og var alltaf frábær veist, það ekki takt eitthvað þeirra rífast um Dolly Parton þú veist, og hún bara með því að vera hún sjálf þá er hún bara sameiningatá
1: hún hefur þurft að þola alveg ýmislegt sko, þetta bara bæða upp á starfnum sínum og líka bara í fjölmiðlum þú veist, það rosalega óvægin viðtöl sem maður hefur séð við hana núna sem maður bara að vera að rifja upp svo margt geggja úr hennar, af hennar ferli einhver svona viðtal Barbara Walters sem var svo yfirgengilegt þú veist, hennar útlit og vaxtalag og svona og hún bara hvernig hún tekur á móti svona spurningum af svo sko, mikill reist og svo miklu æðruleysi
3: og
1: við megum bara, já, og við megum bara taka hana til fyrirmyndar ja. Veist, hún bara alveg dásamleg
2: Svo reitt sem að hérna, hún segir það var fallið fyrir hérna, hún heldur hún kallið það Trump sem svona umreiningur í þorpinu þannig sem hún bjó það svo smartur sko. Og það eiginlega rótin af sko, stílnumennar hún klæði sér þannig þannig að hún
0: Sá hún ekki alltaf að flottustu konurnar í bænum hafi verið vændiskonurnar og hún vildi líta þannig það var alveg rétt, það voru bara með mesta glam
2: líka þannig hún ekki alveg fyrsta druslan
4: já, já, líka góð saga þegar að, einna, hún segir frá því að það hafi verið haldin svo dráðdrottningakeppni í einna, lookalike Dolly Parton og hún strílaði þessu upp og fór og tók þátt og tappaði það var eitthvað svona betri að líta út þessu Dolly Parton en hún
2: og sagði það líka, mannspunkt. Hvað hefur orðið úr þér hefur verið fæst sem maður Alltaf en ég hefur líka orðið drag queen
4: Já, já.
0: Algjörlega
3: Þannig svo mikið glamur
4: Vá, saminninga þáknið
2: Það var svolítið skrítið að sjá þetta hvað þetta hérna fóru ykkur út allan heim og náttúrulega bandaríkjan og sérstaklega því ég held að bandaríkjan menn margir sko þrái ykkur að samstöðu það er ekki
3: Já, Jesus.
2: Það er mikið álaga og bara tilfinningalíf fólks eins og þú ert að gefast upp á rifriðinu hérna í þrjár viku fyrir kosningar
3: Já, ég á fullt að vera í bandaríkjunum og ég hef verið að vinna með bandaríkjamönnum og við vorum búin að vera það talsvert um góða vini þar og þetta já, fólk, sko, fólk sem að Ég myndi segja, langflesti bandaríkjamenn lifa bara lífi sínu. Þú veist, þeir eru bara eins og við, þeir eru bara, þú veist, þetta bara svona í dag og þú veist, þú bara sækja leikskólan og þetta bara venjulegt líf, sko. En þeir sem að ég eru pólitískir, þeim finnst þetta agalega leiðilegt. Að það virðist ekki vera hægt að tala saman lengur.
0: Nei, en líka að þú býrð einhverstaðar og það eru bara einhverjur æsliðar að skjóta konu í andliti í göttunni þinni, þá varstu líka bara svona, hvað að gerast
3: Já, en ég mann ég þetta tölfræðilega að séu ekkert skári, menn það var ekki morð í Kástnesi, þú veist, það er alltaf verið, það er viðum alveg þetta líka, sko. Það er ekki lögreglan, algjörlega, vissulega. En, og þetta held ég að mér finnst svo leiðilegt eins og við svona já, nei, umræðu. Við verðum svo amerísk, það verður svo mikið svona út annarkort með okkur eða móta okkur og ef þú ert ekki með mér liði, þá þú ert fáviti og það finnst mér svo ógeðslega leiðilegt
2: af mennskun hanstæðingsins, sá sem ekki sammála mér
3: já,
2: er óminni
3: já, minnst þreytt,
2: þetta rosa þreytt sko. Við erum bara komin á, á tíma populíska stjórnmála
3: já, já,
2: það er lengur síðan allir svona.
3: Og hafa kannski alltaf gert
0: það einhver sem græðir á þessu
2: Það er auðvitað það leiðin til þess að reyfa við fólki
1: Já, mér langar sem þetta að segja líka eitt mamma býr í Bandaríkjunum Ég var að koma þaðan og það var bara margt mjög magna Ég var beðin afsökunar rosa ofta á ókunnugu fólki fyrir forsetan eins og það var eitthvað persónulega beint gegn mér en þú veist þetta bara hvernig fólki líður og hvernig það skamma sín en eins og mamma talar sko, hún er mjög mótfallin því að Ísland gangi Evrópusambandi þó að það kom henni ekki svona beint við í hennar daglega lífi en hún talar það sko í samhengi þess að fólk voðalega ánægt bara með sín yfirvöld í sínu fylki þú veist, sína fylkistjórn þar sem að völdin eru nálegari en þau eru að gefa, þú veist, þau þurfa að fylla út tvær skattskýrslur og hérna skatturinn sem við sendum til alríkisins og þjónustan sem þau fá þar og, og svona inngripið sem að fólk bara ekkert rússlega ánægt með hún lýst þessu og mér finnst það bara eitthvað svona emi til að hafa í huga svo ég snúi þessu aftur að Evrópusambandinu
0: það er bara svo allt öðru sig Evrópusambandið og Bandaríkin eru bara svænt gjörsamlega ólíkt mál sko. En ég, ef ég byggi í Bandaríkinu þá væri ég brjáluð af því að skattarnir eru svo háir þar
2: og þau fara í bara herinn og okkur vill
0: já og svo ferða
2: ekki það er náttúrulega svolítið unur og þau borga skatt í Bandaríkinum og þeir eru á móti sköttum af því að fer bara eitthvað nýti einskis af þeim heldur að vera kannski í Svíþjóð og Danmörku borga skatt
0: bara fasteignaskatturinn eru margar milljónir á ári
3: í Bandaríkjunum.
0: Fyrir venjulega fasteign.
3: Já, það er algjörlega eftir í hvað fylki þú býr, sko.
0: Já, já, fólk flytur oft eftir hvar þarna eru lágir
3: fasteignar skattar. Gamla fólki fer til Flórída því það ekki, bara skatturinn bara ekki neitt, sko.
0: En já, en ég held að getum seint líkt Bandaríkjunum saman við Evrópusambandið því að það algjörlega...
3: Ekki náttúrulega bara með þessa fjarlæð frá toppvaldinu, sko. En auðvitað Evrópa náttúrulega byggð upp allt
0: það allt annað strúktúr á því þetta ekki, Evrópusambandi ekki ríki.
1: Þetta ekki alveg það sama, sko. Mm-hmm. En þetta þó myna, þú veist, þetta bandalag oft svona sundurleitra fylkja en þau deila svona meginstefnu sömu menningu, sömu tungu þannig sé sem við sögu
0: ja, það allt annað strúktúr á
2: Trumpistarnir litu á þetta sem svolítið saman var alltaf að bjóða Orban á fundi til þess að lýsa baróttunni við Brussel mm-hmm. sem var bara baróttan við Washington í Bandaríkjunum vægi fylkjanna og minka vægi í Boston.
0: Já, já, það hefur verið þarna hatrum deila eða svona andúð bandaríkjanna gegn Evrópusambandinu og rússar hafa beitt sér bara þeirra yfirlýsta markmið þeirra að grafa undan Evrópusambandinu með hægri öfga áróðri, með upplýsingaóreiðu með útlendinga andúð allt sem hægt að gera til að grafa undan lýðræðislegum stóðum Evrópusambandinu
3: líka
0: þeir
2: gengið rosalega vel
0: mér finnst þannig að íslenskir hægri öfgamenn og evróskir líka þetta á sama með þig þetta eru meira að minna allt fórnarlömb rússneskrar upplýsingaóreiðu
4: sem er rosalega sorglega þegar að Bandaríkin að mæta náttúrulega þú veist, til þess að styðja eftir Þýskalandi
0: og svo eru Bandaríkin sjá þau sér líka leikaborði en ég meina ég veit ekki hvort þið
4: hafi þar sem heimsveldi
0: já, já, en ég veit ekki hvort þið hafi fylst með bara þessi tækni ólíkarkar Bandaríkina þetta er bara örfáir einstaklingar sem stýra stærstu fyrirtækjum heims sem eru í rauninni halda okkur í heljagreipum og eiga meiri pening heldur en við öll nokkuð tíman til samans og allt það þetta allt menn sem að dýrk og dá sko ákveðin fasisma og vilja helst af öllu afnema lýðræði og leggja niður þjóðríkið eins og þetta ekki samsæðiskenning það bara búið að skrifa marga bækur þetta og bara hvort sem það Elon Musk eða Peter Thiel eða Jeff Bezos eða þessir aðilar þeir þá dreymir að leggja niður þjóðríkið og að, það sem að við þekkjum sem velferðarríki og vera með bara svona einhvers konar borgríki svona city states, þar sem að þú kaupir þið inn og ef þú borgar, ef þú ert ekki getur ekki verið þarna tekið þátt í því hagkerfi, þá þér þá getur það eina sem getur gert að segja þið úr því og það einn alvaldur, það ekki lýðræði það einn alvaldur svona CEO á toppnum eins og bara í bandarísku tæknifyrirtæki sem ræður öllu og J.D. Vance sko Trump hrifin af sem hugmyndum J.D. Vance mjög hrifin af sem hugmyndum og hann hefur meira sig að gefið eftir svona ákveðin landsfæði fyrir þá að þróa þetta, svo að þetta alveg svona spennandi dystopísk framtíðarsýn fyrir okkur.
1: Já, þú veist, bara þess þá heldur að við höldum í þjóðríkið, að við höldum í sjálfstæðið okkar ákvörðum
0: Hvað höfum við gegn þessum aðlum? Bara, hvað allar að verjast með pottum og pönnum þegar þeir koma eða þú veist?
1: Veistu, ég held að við eigum bara að trúa á þessa heimsmynd áfram, þess lengi og okkur er leift að gera það og hérna og ég hef nú bara heyrt svolítið ljóta og afmennskandi orðræðu jámein hérna svona hreyfanleika vinnuafls að sko það sé alltaf lægi að hérna ákveðna stjættir taki út sko höggið í gegnum atvinnuleysi svo aðrir getur fengið hérna lága vexti og veistu og svo fólk sagt við mig sko ég meni ég ætti nú bara að kjósa já út af því að ég hef allan hag af því og jú, þú veist, ég svo lánsum að vera með hátt húsnæðislán þú veist, og ég segi lánsum vegna þess að ég komst inn á húsnæðismarkað þú veist, að eiga fasteign, það ekki sjálfsagt og ég man nú bara eftir aðgerðum í kjölfar hrunsins, þú veist, við erum að svipum aldrei að hérna, það var nú ekkit eitthvað það auðvelt þess við vorum svolítið, við heyrum svona efnahagskynnslóðinni sem var ekkit boðið í partí sko, hvorugt góðæri
0: ég var ekki eins og komin í röðina fyrir utan góðæri þegar hrunu kom
1: já, þú voru úkstlega leiðin að þurfa að taka til þetta partí sem þið var ekkit boðið í og þú tekuð þú út í atvinnuleysinu, það voru ekkit frábært tækifæri það var alveg bara slegist að vinna á te og kaffi, þú veist, það var bara geggja það voru 2012 og gast fengja það var ekkit
0: hlaupað
1: og
0: að
1: fólk sko hafi komist inn á húsnæðismarkað, hafi getið keift sér hafi svo fengið einhverja svona skuldaniðugreiðslu frá ríkisstjórninni.
0: Ertu að tala um leiðréttinguna?
1: Ertu
0: að tala um leiðréttinguna?
1: Ég veit ekki, ég var ekki hérna. Falla. En ég held að sé, þú veist, við erum svolítið að sjá bara svona, þú veist, ég held að megi alveg tala um, við erum svolítið svona biblíst hagkerfið, þú veist, það svona 7 ára góðari, 7 ára af efnahagsstrengingum, kreppu.
2: Þetta kallar sveiflur innan
1: kapitalismans. Eru svolítið biblískari.
2: Það bara kapitalismans, það var þetta.
0: Við erum bara með svo fábreytt og lokað hagkerfi. Við skulum bara horfast yfir við það.
4: En mér finnst áhört að pæla í, þú veist, af því það sem þú ert að segja þú veist, eins og núna stærsta fréttin er varðandi þessi kosningar á morgun, eru að ungt fólk er að fara mjög miklu leiti í nei áttina, svo ekkert víst að ungt fólk skilur sér kjörstað, það er ekkert víst, en þú veist, það finnst mér mjög stórt og mér finnst alveg að þetta skoða, þú veist, hvað er hvað ástæður eru að baki því að ungt fólk, þú veist, það rosalega lítið að tækifæri, ég myndi segja einmitt, að þegar við vorum allast upp, þú veist, þá var það voru lítið að tækifærum og það var þú veist,
3: Hvenær voru þið að ástu?
4: Við erum bara 2009 í MH, saman í MH.
3: 2009 í MH.
0: Býttu, hvenær eru þið fættar? Þá áttu að
1: mjög betur ásum.
0: 92, 93. Ok. Þeir eru annar kynnslóð en við.
4: En ég myndi segja að ástandi væri núna en miklu verra. Þú veist, það ung manneskja. Þá ertu náttúrulega, þú veist, auðvitað að heyra atvinnuleysi, þá ertu auðvitað bara að fara að þú veist
0: mér er samt alveg áhugavert að það er ákveðnir
2: fullandi fólki fór bara að fara saman
4: já, ég
2: veit
4: að nei, en ég að segja, þú veist, það er mjög stórt máleldi í okkar samfélagi að þú veist að mér lýður þess að sé mjög mikið að diskonnekt á milli kynnslóða það sem að þú veist, ungt fólk er að alast upp við ykkur heimsmynd sem að er bara einhvern veginn mjög ólík þegar jafnvel sem að þú veist mér finnst við oft vera svona millennial svona pín á milli, þú veist, ólum staðins uppi.
0: En þeir eru millennials, þeir eru ekki Gen Z. Það sem ég tek eftir, börni mín eru þar og mér finnst eins og þau lifi í einhverjum TikTok heimi þar sem bandarísk stjórnmál eru þeim kunnuleg og, og mér var svo skrítið þegar Charlie Kirk var drepin. Ég vissi ekki eins og hver hann var. Og dætum mína voru í öngum sínum og bara voru allan daginn bara guð minn góður mamma, guð minn góður og þeim fannst þetta svo mikið og ég alveg hverjum er ekki sama þó okkur hægri öfgamaður hafi verið skotin bara, þú veist, en það, þeim fannst það virkilega stórt og ég sé jafnaldra þeirra tala bandarísk stjórnmál af einhverju svona ástríðu og einhverju svona sjálfsmynd eða svona, þau svona identifæja
2: þessar hugmyndi hafa náttúrulega flótið inn í íslenska stjórnmál
0: já, og svo segi ég býtu en hvaða stjórnmálaflokk stiður
3: þetta, sko.
0: Veistu hvað samfylkingin er veistu hvað sjálfstæðis þá veit þetta fólk ekki neitt það
4: Nei, en við það erum bara, náttúrulega meira minna bara með bandarík skilur stjórnmál bara frá skilur seinna stríði skilur, eða þú veist ég meina við erum bara það hefur alltaf verið frekar stór
0: hluti
3: inn í menninguna
0: en ekki
3: í leiðandi
0: ég var ekki, ég veist ekki hverju bandarískir stjórnmálamenn voru fyrir utan forsetan
4: já, en þú ert að segja, þú veist sem alveg rétt að þú veist að það sem að við erum að neita á þessum skjáum og þú veist, það sem fréttina sem skoða er bara að gera ólíkar þannig að þú veist, það verður svo mikið diskonnekt að við erum ekki alltaf skoða sem við miðla, við erum ekki alltaf lesa morgunblaðið skilur við
0: mér er svo áhuga að þetta vita hvað þær vita úr fréttum og segja, hei mamma, veistu það alveg, hvernig, þá sé ég hvað kemur í gegnum filterana til þeirra
4: já.
0: Og það er mjög hérna, polariserandi og þetta Já, maður segja bara svona þetta menningastrís agenda er ræður alveg ríkjum í þeirra
4: En hvernig ætlum við þá að, þú veist Já, ég bara svona þess að hugsa mér finnst þess að það ekki komið til dæmis frá, þú veist, mér finnst þess að svona ef ég myndi hugsa á pólunum vinstra hægri þú veist, þá á Íslandi þú veist, þá eru svona hlaðverp og svona það er eiginlega bara vinsæll svona hægra líning hlaður myndi ég segja
2: þannig að það eru hlaður sem fá stuðning frá kallum sem eiga peninga
4: já. Það ég var með svolítið á kenningu sko, því ég man eftir að rétt fyrir hraun eða man eftir þú veist svona okkur negin að þá voru auðmenn alveg svolítið að styrkja menning og listir en þeir eru hætti því
0: þeir voru að kaupa sér eitthvað klassa með því
4: já, og núna stiðið hlaður sko.
3: Nei, það var bara það
0: Jú, munið getur allar gallerínu kling og band
3: Nei, Ríkisjótt geir á harti bjótir skattajúlinir þú réðir hvort þú borgaðir skatt 5% eða settir það í menninga tengda starfsemi
0: Já, en núna er að uppáhalds eði að auðmanna er að þú peningarna sína með listaverkum og þess vegna eru þið mjög margir að reyka galleri og það er svona leið til þess að þú peninga líka því að þú, veist, þú getur keift og sell listaverk og verðið er svo teygjanlegt
3: þetta er búið að vera
0: síðan fyrir
2: hver reyst og reyst og reyst og reyst og reyst
4: Já, hver með parísarhjólið? Það er stórmál sem hættum að leysa hér.
3: Já, já.
4: Hvað er í gangi?
2: Það lýst að vera eitthvað penninga þóttur.
4: Ég kíkja það inn alltaf þegar ég keiri framhjá.
1: Það er aldrei. Nei, það var ekki Einar hérna á Framsók sem að lét setja þetta fyrir nokkrum árum, er þetta ekki bara Reykjavíkaborg?
4: Jú, þetta var Reykjavíkaborg.
1: Segi ég ekki að vita, ég
4: menn, já, Reykjavíkaborg gaf einhvern veginn leiði fyrir þessu eða eitthvað svo leiðis.
3: Ég held að Reykjavíkaborg á ekki þetta hjól, sko.
0: Nei, en ég manna, ég hló upp átt þegar kom sem að klausa í blaðinu eitthvað, þetta var svo skemmtilegt í fyrra, villum að gera þetta aftur og ég bara...
2: Hafið þið séð eitthvað nýjum svo, hjóli?
4: Nei,
1: það var eitthvað festist í því.
2: Ja, það var nefnilega málum.
4: Já, já, eina mannskjöld.
2: Það er þeir sem að vinna við þetta, halda sig engin í því og skilstu þetta eftir. Það er aðeins
4: Þau voru bara autopilot.
2: Það satt ekki hugur að
3: væri. En þá lítur frá ókipi sinni eða hvað?
0: Nei, svo kostar alveg bara eitthvað 7000 krónur.
4: Já, já, til að borga fyrir þetta tómuferðna, svo voru undan.
1: Ég
4: var
1: búin að fara
4: eitt.
1: Já, það svo dýrt að bjóða mér væntanlega.
2: Ég held að það er bara núna í kvöld.
0: Hann kannski að orða. Þetta minnir mig á það þegar maðurinn minn þurfti einhvern veginn, ég man ekki hvernig að kom til að hann játaði fyrir mér að hafa farið einn í ísbúð. Og ég var bara, hvað allir? Og bara, fólk gerir það, og ég bara fóstu. Einn í Valdísi.
2: Já, það gerði það. Það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið.
0: Hver fer einn í ísbúð? Ég bara spyr. Það er eitthvað síðblinda þar á færa sko.
3: Ég er ekki að pukrast með það.
0: Ferð þú einn?
3: Já, já.
1: En kemur þú með eitthvað fyrir hana eða ertu bara einn að borða ís einhvers staðar?
0: Það er bara eitthvað svo skrítið
3: við það. Bara fer algjörlega eftir aðstæðum. Stundum ég bara rosa seint á ferðinni og ég veit hún sofnuð og kem ekki heim í ís.
4: Ok,
3: já, það er alls konar.
0: Það annað út að taka já, með til að fara með heim já, en að vera einn í ísbúð.
3: Það ekkert reglulegt í minni lífi, ég veit ekkert hvað ég að gera á morgun.
2: Það þótti...
1: Við getum verið sammála með eitthvað og tólið part eitthvað sem sundra þjóðinni annars. Það eru svona fyrsta fólki sem
0: er
1: mjög mjög
0: að fara í Paris og hjól og fara í ísbúð.
3: Einn punktur sem ég vil koma
4: að... Þið eru bara sjálfan að halda upp enni
3: mér. Hérna, ég vil koma að einu punkti að þið vorum að tala um hann kynslóðir. Og mér þetta svo mikilvægt og ég búin að vera að pæla rosa mikið í sundafarið og ég var að lesa einhverja bók. Hérna þetta að, þú veist, þessi kynnslóða, þessi virðing fyrir kynnslóðunum sem við þurfum að hafa vegna þess að ég held að sé svolítið hérna, við erum rosa fljóta fari að tala um þegar allt er ómögulegt og allt er ómögulegt og svo framvegis en það ótrúlega magna hvað við höfum komist langt.
0: Þú veist,
3: 1972 vorum við tekin að lista yfir þriðja heimsríki, nú vorum við eitt af ríkustu löndum í heimi án þess að vera í einhverjum svona ríkjasambandum. Þannig að þráttur að við séum svona fá og stjórnmálamenningnir okkar meingallaðir og við öll meingölluð eins og fólk á að vera að þá hefur okkur samt tekist að komast helvíti langt sko.
0: Já, en þú er líka aðtöfa það að 72 þá er ekkit þá er ennþá verið að þróa þetta koncept sem Evrópusambandið og heimurinn miklu stærri, hann við náttúrulega minkað heilmikið á
3: tíma. Já, en ástandi var þá bara eins alltaf í heiminum, það er bara já. Það sem að gerist er að við þöttum að
0: við
3: eigum gull sem að heiti rafmagn, nei, bara klár, já. Við þöttum að við eigum gull sem að okay. heiti rafmagn og förum að koma að henga með stóriðu.
0: Við fengum marshalaðstóð þáttur að hafa ekki þurft að upplifa neinar hörmungar.
3: Nei, það var því að var engin infrastruktúr. Þeir þurftu að fá okkur til að gera eitthvað því að var ekkert, það var ekki vegur, það var ekki brú, það var ekki neitt. Þannig að þess að þeir gætu verið með hérna þurft að vera einhver infrastruktúr, þurft að vera búð, þurft að vera skóli, þurft að vera sundlaug.
1: Já, þetta sem Eldur Ólafs að gera núna, þú veist, á Grænlandi í raun og veru. Bara, þú veist, ef þú ætlar að vera hérna, að, þú veist, ef þú ætlar að vera að sækja einhverja hérna, málma þar, þú veist, þú þarft að hafa infrastruktúru, það rosalega mikið mál en það svo áhugavert að sjá bara hver þróun verði fyrir Grænland og bara Grænland eftir 10 ár, Grænland eftir 20 ár þessi fjárfesting
3: Já, algjörlega, því að við vorum
2: bara að byggja svona kompanín þá
1: Nei, veist hann er
2: í Longyearbyen, það var einhver Amerikanin sem áttu það hinna, lengi framan af
3: Já, svo
1: er bara Hann er að byggja, þú veist, bara ýmislegt þarna fyrir fólkið, sko og hérna,
3: Þú verður að vera, menn það verður að vera
4: Já, infrastruktúr fyrir þinn gróða þannig að við slum ekki gleyma því að Bandaríkin gerði náttúrulega ekki out of goodness of their
0: heart
4: Við grætum
0: fullt Fyrirtækin sem hafa farið og lagt heilu löndin í
3: rúst Nú erum aftur skulum fara að tala neikvætt. Já, við erum svo fljótt að fara í það.
4: En mér finnst gaman að tala neikvætt.
2: Ég er ekki að tala fyrir það. Það þjótt að tala alltaf einhvern veginn
3: Sko, ég alveg upp í sko ekki bara þriggja kynslóða heimilum, heldur fjóra kynslóða heimilum
2: Það eru alltaf til lengur sko.
3: Nei, ég veit að þau eru ekki til lengur en þú veist, ég alveg upp veist, og ömmu mínur og afa dóin og heimili og fóruldur mínum og svo framvegis auðvitað var þetta ákveði öryggi og ákveðin strúktúr þetta var ekki alltaf gaman, það var sumstaðar alkoholisti og sumstaðar var óbeldi og sumstaðar var ósætti
2: og
3: er enn
0: og má ég nú minna á alla ólaunu vinnu kvennana
3: já,
0: við að skeina þessum börnum og hugsa um þessi eldri
3: auðvitað en það samt eitthvað fallegt hvað okkur tekist þessari litlu þjóð að komast langt á svona stundtíma og búa til ótrúlega nefnir aftur, ég finn stundum að kæra túrista og þeir eru ekki orð yfir vegunum, yfir GSM sambandinu, yfir gæðum á mat í þessu raskati
0: já,
3: þeir eru segja það náttúrulega allir þetta rosalega dýrt, en þeir eru búin að kynna sér það, þeir vita það þeir eru að koma í dýrt samfélag en hvað infrastruktúrin góður að þessu bara sundlegur um allt sem kostar bara $5 einar ég
2: mæli með því að þeir eru að hlusta á hann núna þá mæli ég með þér svona köllum á mínum aldri sem orðin svona frekar grömpi og leðilegir að fara, fá sér meira prófið að fara að kera rútu eða að kera leðsugum að það umgist á svo jákvætt fólk að ég hef síðan bara svona gamla kalla að

0: Að sjálfsögðu sko.
1: En þetta er, þú veist, mér finnst stundum og sérstaklega þegar það eitthvað svona eins og þjóðaratkvæðagreiðsla, þá verður allt svona neikvætt, það svona umlegt.
2: Ég bara hélt að vera að tala um hann.
3: Mm-hmm. En ekki bara málið að hitta meira fólk?
2: Pabba minn, hann trú svona. Það var alltaf góðskapi.
3: Akkurat. En þú veist, málið að hitta meira fólk. Eftir því sem maður meira einn, þá fer maður að ímynda sér að allir séu svo vondir.
2: En sko líka bara að þú ert meira á Facebook, mér finnst svo fyndið, þetta hefur alveg áhrif á mig, þú veist, ef ég opna Facebook, þá ég einhvern veginn bara, þú veist, ég var komin í rof, skilur, að lesa alltaf þessar statið svo. Ég var bara, hvað gangi, og svo fer ég bara út á götu, þá ég bara, heyrðu, þetta alltaf læg.
1: Nei,
2: þú veist, við munum vera með þessa þjóðratkvæði greiðslu og svo mun koma bara sunnudagur og það mun bara vera eitthvað annað og eitthvað annað takast á því, sko.
4: Vóðaskóla, þá voru sýndar svona bíómyndir á svona filmum og einmyndin held ég að veri frá Disney og var hérna bíla. Og það var mann sem kemur svona labbandi bara flautandi og góður og kveður fjölskyldur sína sem settur upp í bíl og breytist í algjöra skepnu. Það var allir komið í samkenni við alla og flautar og allra fara fram úr. Það eiginlega það sem Facebook í dag, sko. Það kemur bara í...
3: Verður svona faktur.
4: Salka kemur í góðu skapi hendi sín, sest niður í Facebook og orðin bara...
0: En af hverju að taka þetta svona alveg?
2: Svo gleymir maður líka að ég gæti loka tölvunni og lagt hana frá mér, þannig að það líka það. Einmitt,
1: veist, það ekki eins og okkur sér þrýst í þetta.
3: En fólk verður svo reytt, það segir svo ljóta hluti.
1: En það var líki kommentakerfi DFF áður en að...
3: Í þjóðasálni, þá þurftur að hringja inn og röddinn Mér erist bara skelvilegt, en þú þurftir einhvern veginn að...
1: En kommentakerfi blaðana kom áður en að samfélagsmiðlarnir komu sko. Það var nú ekki fallegt.
3: Já, ég veist fólk ekki ringja nógu mikið inn í útvarp.
1: Nei, ég veit það.
2: Já,
4: kannski.
2: Dótti mín þráir að ringja inn í útvarp og ég veit ekki hvernig ég að verða við þessi.
3: Það aldrei bara að byggja Óskar.
2: Það hundi rástu eða
4: eitthvað.
3: Það alltaf út að saga, en það
1: er mjög krefjandi.
2: Já, það ekki, ég þarf að lifa hann að vaka eins og það, ekki að
4: það sé. Ég myndi taka út á sögu.
2: Já, það var hruglega sessandi fyrir
3: þrjú út á sögu. Bróðum er hringdi eins og í þjóðasáluna þegar við vorum múlingar og vildi ræða eitulega vandan á Íslandi. Það væri svo dýrt og svo kæmi loksins efnið og þá væri það svo lélegt. Það var alltaf skellt á hann og okkur fannst þetta sjúklega
2: fyrir. Það er mjög
4: fyrir. Það er verið að þjóðarakagreitt á morgun, hvernig fer þetta?
3: Ég bara farin að halda að þetta verði neið út af því að hinn er óákveðnu kjósa frekar það búið að selja okkur hugmyndina að þetta sé að ganga inn í Evrópusambandið hvort sem okkur líka betur eða verð að hversu rökrið það er svo að það orðið svo risastórt mál að fólk mun frekar segja nei og það náttúrulega bara stærstu maskínur landsins, stærstu peninga öfl. Ég hef aldrei séð aðra eins auðlýsingaherferð.
4: Hinn er eiga nú slatta peningu líka.
3: Já, en hún er ekki öflug
4: maskínan. Bara nokkuð vitran.
3: Já, herferðin er tilfinnanlega með færri birtingar og minni, já, ég held
1: að sé marga byggingakrana og heilu.
3: Já, og bara heilu, bara löngu bara heilu kvikmyndirnar undir, nei, maskínuna.
5: Ég var að sé meira af jáun en kannski var það bara svona byrjaði fyrr eitthvað.
2: Já, ég held einmitt að núna finnst mér neið vera alveg bara vísir og sko var ekki einn bannir á vísi skilur sem var ekki með neið.
1: Ég held þetta bara voða einfalt, þannig að skoðan kannan þannig að fyrir viku, tveim vikum, bendur þér þess að já, eruð ofan á og þá bara fer vélin í gang.
3: Vélin var ræst.
1: Það bara þannig, já. Þetta alltaf svona.
5: Já, ég veist að fólk að nota bara fjármagn sem það hefur og þá kannski kappi lagt á svona setni partin í þessu.
2: Þetta alltaf marga miljónir bara þessi fundir í gær. Ég var svolítið að fylgja fyrir fundinum og drónunum sem að vera að nota.
3: Ég held að, sko, aðilar sem hafa efna á því að setja 100, hvað setjaði mikið í morgunblaði á hverju minnsta degi?
4: 600 miljónir í fyrra.
3: Já, þeir setja sem sagt einhverjar miljónir á dag bara til að halda uppi málgagni
1: sínu. Já.
3: Þá, nú, þú veist, þeir munnar ekkit að kasta í þetta mörg hundruð miljónum. Okay. Ég vona að verða
4: eitthvað gert. Þú sér þenni yfirni, ekki?
5: Já, ég segi það. Ég held að verði kannski eitthvað svona bilinu 46% eða 43-46% fyrir jáið.
3: En það verði svona mjótt.
5: Ég held að verði mjótt, en ég held samt að verði eitthvað mjótt.
4: 43-46?
5: Já, svo fyrir jáið, þú veist, einhver stað þarna. Einhver stað þarna bilinu.
3: En ef við ætlum að vera svona svart sín, þá kannski eru fullt af jáfólki sem segir bara já, tekur ekki einn svona mæta á kjörsta. Svo ég ætla að segja Jú, ég trúi því að jáið vinni. Ef þú mætir á kjörsta.
4: Ég hafði aldrei spáð, svo skrifaði ég fyrir tveimundum, setti inn að ég spáði að neyi vinni með 54, 46.

0: Það er bara ég var alltaf búin að sleppa þessu þegar Hannes Hólmsteinn kom og sagði nei nei þetta ekki þannig af því hann kann náttúrulega í aldrei þetta kostning átt að halda í fram að þú sett að tapa sko til að fá fólki
1: til að leggja. Já,
0: okay. Hann vildi alls ekki
1: nei, gera þetta. Nei, ég held að nei.
0: Ég held að já, ég muni minna þetta.
1: Ég svo mikið að hugsa hvað hefðum gott að því að fara í samningaviðræður af því að þá fara að koma allir aðilar allra geira, ég tala ekki um menning tala nú ekki um menningageiran, heldur líka bara allt sem að hefur setið á hakanum og rekið á reiðanum því að við erum náttúrulega reka hérna ör samfélag og við vitum það að innviður okkar eru fúsk og rugl oftast
2: já við erum ekki nett og greiðendur alltaf verum við ekki bara að fara að greiða fyrir innviður
1: en það væri svo ótrúlega gott að fá stærra bakland inn í alltaf þessa innviður okkar eins og sem snúa að umhverfismálum geðheilbrigðismálum menntamálum menningamálum stöðu íslenskunar á öld gervigreindarinnar við erum þú veist þetta eru svona hlutir sem ég rekst á í mínu starfi þar sem bara svona örfáir aðilar ótrúlega sveittir að hlaupa og reyna þú veist stoppa í göt það væri svo geggjað hvort sem við segjum bara nei við samningi það var svo gott að fara í þessa vinnu að bara fara yfir íslenska stjórnskipan og kerfið
2: ég heldur stjórnskipan við erum alveg sammála vandamál ég myndi gjarnan vilja sjá góðan þú veist, barn og úlinga geðspítala þú veist, ég myndi gjarnan vilja sjá einmitt bara úrbætur í menntakerfinu og í menningum og listum
1: íslenska leiðin svona, það gerist eitthvað ræðilegt ráð þeirra kemur fram í fjölmjörn og segir ég ætla að skipa starfshóp þetta
0: sprethóp
1: svo er búin til ykkur stefna hún lögð fram ófjármögnuð Málið látið svona drepast á dreif og stjórnvöld missa áhuga og missa fókus og það verða jafnvel stjórnarskipti eða ráðherraskipti. Og þá gerist aftur eitthvað hræðilegt. Þá förum við aftur að tala við verðum að gera eitthvað.
2: Ég vil bara gera meiri kröfur til stjórnmálamanna hér og ég vil ekki
0: dreifa athygli. Ég vil að
2: við bara fókusum.
1: Nei, ef þú veist, það ekki með aðgengi að evrópsku reglukerfi, þá fáum við sko þetta bakland, við fáum upplýsingar, við fáum sérfræðiþekkingu. Við fáum rosalega mikla innspýtingu inn í þessar veiku innviði sem okkur hefur ekki tekist að reka. Við viljum öll búa hérna í fyrsta flokks, fyrsta heims þjóðfélagi. Það sem eru stefnur í málefnum fatlaðra barna og eru bara svona menntamál. Þú veist, ég að heyra kennurum sem bara fýra kennslefni í gerfugreind og eitthvað.
3: Þú var að koma inn í
1: bóli. Ég bara tala það. Að þú veist, þegar ég heyri
0: í þessari,
1: nei, ég alveg, í þessum fundar hana, þessum umræði þetta ger. Þá voru bestu rök neysinna voru bara þetta svo mikið vinna og svo erfitt og svo tímafrækt og maður bara í alvöru að tala að fara í samninga vera við Evrópusambandi og fara í naflaskoðun á íslensku samfélagi og hvernig við viljum hafa það ógislega erfitt?
4: Nei, nei, það sjálfsögðu ekki sko.
0: Ég þekkti eins og mann sem að hérna var einhleipur og leiddist það svolítið og var alltaf velta fyrir sig myndi ég að hafa mikið samanlega líf ef hann væri sko, í sambandi
1: Já.
0: En hún tókst aldrei að fara í sambandi vegna þess að hann gerði svo mikla kröfur það og hann sagði að það, ég bara alltaf láta þess að ég segi að gangi í Evrópusambandið og það var aldrei úneinu sambandi hjá hún.
1: Og hann endaði bara einn.
0: Þannig hann, þessi maður tók þess að dæmi um eða óyfirstíkanlega.
3: Heldur að hann segi já eða nei á morgun?
0: Hann nú dáin eins og maður.
2: Jæja, hann verður ekki með. Og gekk hann út einhvern tímann?
0: Nei.
1: Mér leið bara að þegar voru hann umræði þá mér leið bara eins og þegar úlengurinn minn vill ekki taka til í herberginu og segir að það taki því ekki, það sé svo dýrt það taki svo langan tíma og þú veist allt þetta kjaftaði mér bara í alvöru tala, við erum að tala risavaxin, grafalvarleg risastór hagsmunamál fyrir þjóðina hvað að því að skoða þig?
0: Skoða
1: sér dýrt og flókið og taki
0: hvernig langan tíma?
1: Það svona, þú veist, getur verið mjög dýrt og erfitt og tekur því ekki að taka til.
0: Herðu, Salka, hvernig fyrir þetta?
3: Sko, ég frá byrjun, þegar þetta var búið til þessi þjóðatkvæðagreiðslu, þá hugsaði ég að þeirri nei. Það svona það sem að innsæðið sagði þá. En svo, hérna, hef ég mjög oft rétt fyrir mér og mjög oft rönt fyrir mér, þannig að það bara, við sjáum til.
4: Ég held að já við vinni sko og þú veist það kannski bara mín óskikja sko bara til þess að við þurfum ekki að vera hérna aftur eftir þrjú ár að rífast með hérna saman hlut sko
0: en nú hefur sjóðið svona svolítið klopna haldið þetta rifrildi, haldið ekki áfram lífið ekki af hérna
3: nei,
4: við fáum eitthvað nýtt
0: sem að var eitthvað við vitum hverði eru sem að ætlaði að kjósa já sem var svona hótun að þetta myndi elta því bara
1: Það bara já, já,
4: en þetta, en, þú veist
0: að allir að hafa Guðmund í hlutverkinu var hann ekki jáari? Nei, já, ok
4: Sleppum bara hann. Enn og aftur, ég held að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandið, ekki á meðan ég lifi en mér finnst frábært að klára þessu umræður ég held að bara það ástæða fyrir því að, að hérna, við fórum frá Noregi á sín tíma og það ástæða fyrir því, við lesa bara gamla bækur danska konusveldi tala það var ekki hægt að stjórna Íslendingum þeir lítu allir á sig sem konga
0: ég kom ekki frá Noregi, ég kom hérna sem þræll frá Írlandi
4: ég skipti eikumáli, þú veist bara, Íslendingar voru uncontrollable það var bara ekki hægt að díla þetta lið
1: við vorum líka lengur í vistabandinu en nokkur annar
4: algjörlega
1: við fílum þessa hlækki
4: og þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur að þú veist að tala á þenni að það var alltaf til reka á reiðanum þangað til eitthvað gerðist og því ég man alveg eftir þessum tímum í gamla daga þegar að það voru bara fréttir í hver einstu vikum það að sjómaði að vera slasaður eða dáinn það gerðist endalaust að menn lenti driftsköftum í sveitinni og svo framvegis þetta var talin eðlilegur bara þótti eðlilegur fórnarkostnaður alveg svo bara í gamla daga voru unglingar undir lögaldri sendir á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og það var bara eðlilegur fórnarkostnaður það datt einn og tveir út af Herjólfi
1: já ég ætla að segja
4: bara þú búin að tala mjög mikið nú ætla ég eins og að tala þetta skiptir mjög miklu máli að við erum bara mjög stutt frá því að vera bændaþjóð þar sem að fólk sko eignaðist 10 börn af því að vissa 500 deyja og það var eðlilegur fórnarkostnaður og framfarir í íslenskum þú veist, ég tekur þetta á þessin dæmi að heima hjá mér voru reist fjárhús 1930 1960 voru reist önnu fjárhús þau voru alveg eins og þeir sem voru reist 1930 að því að hugurum var ekki komið lengra það var komið fullt að nýri tækni 1960 traktor og alls konar það er til samt að klofa með heið skilur niður tvö þrep og upp úr hlöðunni og svo framvegis við erum bara ennþá pínulítið sveitamenn að díla við áfallastreituröskun yfir því að það þótti eðlilegt að missa annarkvert barn við erum að hjara veraldar og við eigum svolítið langt eftir að komast í þetta Evrópusambands mentalitet sem eru kannski búin að vera kaupmannahöfnin hvað, 600 ára gömul borg eða ekki skilur, þetta bara svo langt á milli
1: Já, ertu bara að segja að við séum ekki nóg þroskuð til þess að
4: við erum ógeðslega dugleg
1: við erum
4: ógeðslega seig og ef við ætlum okkur eitthvað eins og Grindavík sannaði þá bara fokkin gerum við það og það er magnað við þessa þjóð hvað við erum ótrúlega seig að bjarga okkur og við látum engan segja okkur hvernig við erum að gera hlutina við gerum þetta eftir einu höfði
0: hvað gerðu við, við reistum varðakara
4: já,
0: en
4: keiftum
0: eignin að það sagt mér það að leið á mig að kerði út úr Grindavík að þá var enginn sem að tók á móti mér það tók svona samfélag á móti Jói frændi og fólk kom og, hérna, með brauðurist
4: var ekki ríkisjóðin með planum að borga þeir
0: fastingarverðir í Laugardalsvöll sem að sko Grindvíkingar voru brjálaðir þegar ríkisjóðin hitti á loksins
4: já ég held sko
0: það var ekkert sem tók á móti sko.
2: Það var illa staðið að þessu
0: við erum góðir á gröfinni en ekki mikið annað
2: við gátum gert þetta eftir gósið í eigum bara byggja upp hérna einingahús og við hefum getað gert það
4: þetta var að gera margt miklu betra ég ætla ekki að fara í smá ég bara að tala þjóðarsálin íslenska er ný frjáls þjóð undan oki vistabands og stóra áfalla sem þóttu eðlileg og við eigum bara svolítið langt í land með þetta og okkur finnst þetta rosalega skeri að fara undir eitthvað vald Veist, við erum öll með smá hérna
0: en samt heldur það að fólk segja já frekar
4: ég held það já af því að þetta snýst ekki að fara undir valdið ég held að megnið af þjóðinni sé nú að klátt þess að skilja þetta í gegnum allt nóysið, allan hávaðan sem í gangi sko. Að það snýst ekki já eða nei
0: ætlið að vaka eftir nýðstu
2: Ætli að vera ekki frekar stutt vaka, ég menn þetta bara já eða nei, en það
1: glöður
2: ekki að
0: telja
2: þetta
0: er því
2: hefur verið. Bara smá koktelbúðna.
0: Kosningaúslit í stóru löndum eru bara komin svona klukkutíma eftir að loka kjörstöðum. Hérna kemur þetta í hátunum daginn eftir.
1: Já, en það er flokknara þegar það eru margi valkostir. Er það ekki núna bara... verður þetta ekki frekar einfalt
3: en akkur eru við eitthvað lilla að telja ég verið að telja sko það er maður ekki að gera
0: það hefur gleymst að kenna það í skólum telja, atkvæði
3: hvað sér ég?
0: Hefur gleymst að kenna það í skólum
3: að telja er þetta písa?
0: Svo
2: finnast einhverju kassar og einhverju
1: aðeins
4: Við treystum engum.
1: Sérlausnir. Sérlausnir.
2: Ég heldur enda að það séu víðast þar strangari lögum hérna talningu kosninga. Ég heldur við séum alveg frekar leysa í fer með að við margar aðra þjóðir. En það er fínt að hafa öryggi á sig.
0: Þeir eru fegin þetta búið.
4: Já. Ég er mjög fegin þetta búið.
1: Það verður gott að tala.
3: Ég er núna svolítið peppi fyrir þessu. Ég er ekki búin að vera heyrðu, inn getum... í umræðinu fyrir í dag. Ég spað Gunnar smá, ég sagði ég er ekki viss um þessi rétt mál fyrir mig.
1: Ég held samt að menningastríði haldi áfram. Já, já. Og ég laka rosalega til að gera það svona fysísku menningastríði. Ég vil vera með svona slag eða glímu eða eitthvað. Já. Af því að við vorum að rifja það upp sko.
0: Sikkert uniformið.
1: Já, og það var einu sinni, það var haldin kvikmyndahátíð í regnbúanum 1985 þegar Tarkovski hjónin voru hérna í útlegð frá Sovjetríkjunum og Sovjetríkin voru með börnin þeirra. Heldu þeim eftir til þess að refsa Tarkovski hjónunum og það var hérna Tarkovski nefnd, Halldór Laxness og fleiri sem tók á móti og það var ákveð að hann halda Tarkovski kvikmyndahátíð sem í regnbóanum sem núna biopartís og þegar hátíðin hófst þá komu starfsmenn sovjetska sendiráðsins að gera filmundar upptækar af því að þar voru einn sovjetska ríkisins og margir vissu það ekki að Thor Vilhjáns hafa með svartabelti í judo og hann tókst á við þessa sovísku starfsmenn og hafði betur og þarna var sko fysiskur slagur listrænt frelsi og ríkið eða svona einhverja kúun eða ritskoðun og mig langar rosalega að þarna leika þetta eftir eiginlega bara helst alltaf ef það einhver svona hátíð að hefjast í biopartís það fáum við einhverja aðila til að fara í slag
4: Það
1: var allt og lítið gert að því
3: Samanlega. Fá útrás svona
1: Já, og við erum
0: hinda að... fólki, það voru lítið
1: Já,
0: við erum ekki verið hind
3: En það er svona hinda með samþykki ef það fyrirfram ákveðin slagur þá finnst mér flott,
1: kúrtáslagurinn
3: Það
1: var góður
2: Já, og
0: góður, það var
3: bara
0: Ég er ykkur að vekja heima skemmt
3: Já, þá voru allir að taka þátt í þeim slag bara af
0: Þá skrúfuðu menn hérna lappirnar undan borðunum og borðu hvort hann alveg
1: Við kannski gerum þetta í október við erum að opna mynd sem heitir Fjord sem fjallar stýtt, menningastríði
0: Það hafa styttu af Tóri í YouTube-búning það verið sem myndi svo mann sér vel
1: Já,
3: En hver væri fyrsta leðislagnum svo þú myndir skipa
1: Fyrsti leðislagurinn, sko ef við erum að tala vókið ég veit það ekki
3: Já, hver í vókinu
1: hver er mest vók og anti-vók þú veist, erum við að tala
3: Halka og Sólveig Önnu
2: já, það var geggja en þið tóku eiginlega smá leðislag hér svona, það var geggja
3: já, það gæti verið Hallgrímur Helga og
0: Sólveig Anna
3: og Sólveig Anna í leðislag
2: ég ætla að ég Sólveig, ég set pening á hana
1: já, alltaf það virkar svolítið svona quick
4: já, það ekki Hallgrím
2: já, já, ég held að hún gera það alveg sko
4: það var alltaf áhugaður barða ég held að það sjálfur hérna
0: Já. Við skulum slá botnin í þetta Rönn, Letís, Salka og Guðmundur
4: Við komumst ekki yfir helmingina þessi svo Við komumst ekki yfir helmingina þessi
0: svo Við vorum meila búið með allt nema hérna,
4: Nema Reykjavíkuborg
0: Já, uppsagnir Reykjavíkuborg Þetta segja eitthvað
4: Ég bara
0: Það ekki með reyka eftir okkur sko
4: Nei, já þetta svoleiðis, já þetta ekki, það ekki fréttir Ekki fréttir að byrja Nei, já, bara, ég held að hljótin og flestir að sammála að eitthvað þurft að gera, þau þetta alltaf persónulegur harmleikur og ömurlegt fyrir þá sem lendi í þessu og það búið að reyna að byggja upp eitthvað í 20 ár sem þarf að hvernig að byrja upp á nýtt og en ég held að manna, þú veist, mín reynsla að dýla við Reykjavíkuborg þar að segja embættismanna batteríin, hún skelfileg þú veist, umhverju svo skipuleg svið og byggingafulltrú og allt þetta og það ekki að það ekki gott fólk Það bara eitthvað sem...
1: Er það bara vont fólk?
4: Nei, ég að segja, það er ekki að því þetta ekki gott
1: já,
4: fólk.
1: Já.
4: Nei, þetta allt gott fólk.
1: Já, já,
4: ég
1: meina,
4: ég rekt hérna bíðu gamla þetta og þegar maður komst inn fyrir var þetta allt frábært fólk.
1: Mm-hmm.
4: En það er eitthvað... Something rotten in the state of Denmark.
0: Þess vegna þetta gangi erum svolítið.
4: Nei, ég held að þessi ekki tenda lítið samhengi við uppsagnir hjá Reykjavíkuborg.
1: Það er ekki verið að segja upp þessum fólki, það er verið að segja upp skólaleiðunum sem að eru að sinna börnum og þrýfa.
4: Já, það líka verið að rífa upp þessi ráð og svona. Ég bara, þú veist, þetta áhugavert. Það, ég held að sé allir sammála með að þurft að gera eitthvað. Ég held að það hefur nú verið hjá öllum flokkum að þetta minka bjúrókrasi og stytta bóðleðir og hérna fyrir þessar kosningar og
1: breyta með því reyka alla samskiptafellir
4: yep, þú veist
1: en það, sko, mér varst skrýtnast þegar átt að útvista því til athygli það ógæslega dýrt ég hef alveg
4: já, það margt alveg þarlega slæmt
1: af hverju veist. Er það góð okkurinn
0: en líka þrifin á skólanum það útvista þeim til
1: daga
4: Já, já.
0: Og hittana sem heitir eitthvað
1: verkefnin fara ekki neitt sko
4: en er ekki líka, var ekki eitthvað í fyrra var að tala um að það er hérna hvergi meira af veikindadögum en hjá starfsmenn Reykjavíkurborgar þú veist að er, það er rosa dýrt að vera með fullta fólki í burnouti og fólk sem mætir ekki vinnu mánuðið saman
2: það er líka
4: það kannski bara betra að borga einhverju þjónustu fyrir að gera það sko
2: Já, ég held að þetta sé svolítið tilfærsla
0: En ekki viljið draga úr veikindir þetta fólks
4: Nei, alls ekki
1: Heldur að dagar séu svona æðislegt fyrirtæki að fólk bara taki sér
0: ekki
4: Ef þetta væri einfalt að reka svona Reykjavíkurborg þá væri við ekki kjósa fjóra resti sko. Þetta mjög flóki held ég og ég efast ekki að þeir sem að sitja í borgarstjórnuna sé að reyna að gera eitthvað gott ég held að sé enginn að reyna að vera vondur eða leðalur hvort að texti ekki það var að koma í ljós
0: svona sorry sweetie en ég verð að reka þig
4: það svolítið þannig stundum
0: herru ég ætla að reyna aftur Rönn Hedís Salka Guðmundur kæra þekir
1: sem les takk sem les
0: þetta félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur takk að ég með sem hefur hlust að horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmönnum minni á að þið hefur byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáu hér og ykkur líkar þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstöðurnar við erum líka í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátta við erum í útvarpinu á 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu þá má líka sækja þar út að setja ykkur í spilarann fyrir utan það svæði en 89,1 næst út á Sunnuverð Snæfellsnes upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistofu út á Reykjanes Tá við erum jú sjónvarpinu á þeim sem svo hefnir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar eru númer 5 á fjarstýringuri við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir vil ég veit ekki mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptum upp á efni frá samstöðinni það hlýtur eiginlega að gera þetta daginn af því að hérna í samstöðinni ja mun meiri samfélagsumræða heldur í nokkuri annari útvars eða sjónvastöð. Það sem knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem að veit það að þetta var ekki til nema fyrir stuðning almennings. Það ekki þannig að þessi ykkur ríkur kall sem ætli haldu upp í samstöðinni. Þannig að ef að þú ert sömu skoðunar þá getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðu.is sem hnappur sem að stendur á áskrift það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilegt verið það kosti 11 kall að vera áskrifandi á mokan en þeim eigi borga meira þeir viljið og þeir sem að kjósi getur láta áskriftinna renna sem félagsgjöldin í alþjófélagi eða með alþjófélagi sem áur ykkur samstöðuna ef við segjum þetta gott í bíli, hérna á eftir verður skemmtulegu þáttur og svo í fyrramáli verður helgispjall og þá mætir biskupin hérna á kjördag það bara rólegt og hugulegt að daginn og svo í hádeginu á sunnudaginn þá gerum við upp kostingarnar í þjóðmálaþættinu sinir Egils. Sjáumst þá en góð helgi.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem eru Tómas Blái Herinn, nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs ásamt landvernd fyrir nokkrum árum. Tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira. Og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál. Hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði. Eða þar segi ekki listaverkunum, plastinu var safnað. Mm. Og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn. En við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og hann varða ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú, Tómas, byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
6: Já, það dálítið merkilegt að þetta byrjaði nú hjá mér undir meðvitundunin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir lappandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hann 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum suður með sjó þá eru þær kjaftfullar á drasli og ég hugsaði mér þetta getur nú getur verið eðlilegt en það voru öllu fleikt í sjóin en svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun og svo stopnaði ég þetta fyrirtæki Sportköfun og Skóla Íslands og fer að kenna fólki að kafa ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúið að stopna deild innan sportköfuna kennara hreyfingarinnar og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að þetta það gengur ekki að það sé vera að fleygja endalaust einhver í sjóin og vanvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða þangað til að það lestað borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orði sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings. Og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóinn. Og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni, Product of Iceland, þá trompaðist ég algjörlega og ég hugsaði mér, nei, nú bara brettið þú bermandan og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram með hafið. Svo var þessi nemendur sem ég var að kenna, ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni og þau komu með þetta nafn blái herin, þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að blái herin var alltaf í endalusum einhverjum svona með kallar þetta missjónir sko.
5: Hvað þetta stór samtök hjá þér?
6: Ég sko, það til félagaskrá með 150 manns. En þegar öllur á botnum kól, þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjóar fyrstu 5 árin. Og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólkugrindurnar sem, þú veist, það fór allt fyrir borð á bátunum. Svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri verið að fleyja í hafið og fór að taka á móti því hráefni sem var um borði í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla. Þannig að þá kom þetta slagur þarna reynt haf hagur Íslands og sko þess að gera langur svo stutt að þá tóku Íslendinga sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til um borð. Þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plastið sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því er erlend.
5: Já, þannig að þetta er Íslendingar er ekki einir sökudólgar þó þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastrasl út um allt og þegar að þú fórst að hugsa um þetta fyrst í ungum umhverju sinnum og svo hjá landvernd leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári eða ég held því fram því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson.
7: Já, svo þetta er náttúrulega að vissuleiti allt annað, þetta er svolítið fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á, það sem að það er mikil umræða um þetta, það er umræða um það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis en sko framleiðsla á plasti yfir 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það er bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örfá ár, þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel ennþá meiri það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það að 8 af hverjum 10 manns sögðust vilja og væru að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastruslatunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki hvort, hvort að sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já og svo þú segir Tómas með erlend plast í sjónum heldur ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin
6: Nei Sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo rætt einhvern veginn orðið þegar maður svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklassunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekkert að taka hérna reka við eða neitt húliðis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem var 500 metrar þar voru 115 drykkjarumbúðir og við tókum
5: hvaðan kemur það?
6: Við tókum þessar 115 drykkjarumbúðir og létum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það og þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúðir sem segja manni þá það að allt annað plast líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að norður Atlantshafinu sem eiga meira að minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipul á eða meða en það sem kannski eitt af því sem að ég segi stundum eins og sögu að hérna þegar að búa að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magna af sandulum og rekur á Reykjaneska því að golfströmmurinn kemur beintingað að
5: Já, þá koma sandalarnir en auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri þannig að þetta er mikið en hefur þú tilfinningu fyrir því Tómas að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meiri plastmengun út allt
6: Sko, nú ég er alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum þörsókrus. Núna flokkun að stór aukast hjá þjófélaginu. Og ábyrð neytandans að koma í ljós með því að það meira að skila sér inn að flokkuð ráefni heldur en marr. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni. Akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinnar og stípla allar dælur en þangað ég að bara fara 3 hlutir skiliði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öll á botnin kolt, þá þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár og yfirleitt á svona 3 ára fresti fer ég á í sömu fjörutna ég með svona 20 staði í fóstur það eitt tonn á kílómetr á sömum fjörunum bara standart og hefur alltaf verið sömur fjörur eru bara með veiðafæri aðrar eru með veiðafæri og plastreikið ráfæmni sjóreikið og á svona 30 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórinn djöflast á nú var til dæmis Reykjanesi var, það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur, það var ekki miklir öldugangar og læti ekki eins og var í fyrra þegar gengu skablarnir hérna langt upp á land þá mokaðist upp plastið og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega mallajarði mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin, nú hampiðan til dæmis einn af styrktar aðalum bláhersins og búin að vera í mörg ár og við erum alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri, veiðafæri þeir þekki allar spotta þeir vita hvort hann spænskur portugalskur, norskur, færískur íslenskur, skóskur Og þeir kannast við 60% af þeim veiðafærum sem finnast í fjörunum. En 40% eru þá frá öðrum innflytjöndum sem nú ekki margir eða erlend. Þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleita á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru það ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta það goss í hafi því það kostar svo mikið að farga því þegar það koma í land
5: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðin því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum að plasti það ekki allt bara á ströndum heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvaða kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu það virðist alls ekki vera minga og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi, ég veit ekki hvort það að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn, þannig að með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast hafið þið heyrt hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta
7: náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín það svo margar tegundir af plasti sem í notkun í svona, já, almannum heimilum alveg gífurlega þannig að það alls ekki allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega en það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegu hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það komið svolítið óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk svona takeaway box svona fara með heim og ég hef bara aldrei vel, jú, kannski einhver tíman en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það komið alveg óvart en spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpokanir versus það að núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapokana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa um plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera það var ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala um þetta reyna að vera svolítið sjálf bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampú stykki, ekki í plastflöskum svona og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega en fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatna því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampóstykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta svo fyndið mér finnst þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmannesk er að sjá svolítið svona finna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti. Þetta er mjög áhugavert allavega.
5: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur á án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt
7: mm-hmm.
5: og þá það líka spurning um framleiðendur.
7: Mm-hmm.
5: Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrð framleiðendur taka kannski líka einhverju ábyrð en það tekur sennilega meiri tíma þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi
6: Sko, núna það eru margir með mjög góð og skemmtilega verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis Einar Bárðar, hann kom í læri til mín áður en hann fór og gerði þennan plokkdag að því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hingað og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við þar sem að líka með þarf að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósett pappír út allt og svona var alls konar svona seremóniur
5: Eftir þá sem voru að plokka?
6: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin
5: Já
6: Og ég var að benda Einari á þetta ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrýfa upp klósett pappír þess okkur að ég þyldi ekki Svo var verið að reyna að fá fólk til að semja við eins og golfskálan í leirunni, það er bara opið þar á nóttinni og er þið bara bættið 500 krónum ona á gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósaferð og það hefði þá allavega aðgangað klósetti mm-hmm. en þetta tókst nú ekki, þannig að sko, það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki það þarf að vera hagrænn kvati til þess að ganga velum þetta ekki flóki mál það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi hvort sem það sorphirða eða vassveita eða hitaveita eða þetta eða hitt við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn við borgum fyrir förgun við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þefnar og hráefni frá okkur sé tekið það eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og einn þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til þess að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum og í bílana því að
7: það þyrfti að vera þá glærir pókar
6: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellu til í kringum þessar verslunarmiðstöðar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja samt eins og með plokkdaginn að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga að snúast hagræna kvata Ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 milljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöru hreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum þar sem ég búin að ná í eitthvað styrk þetta hefur yfirleitt verið svona 150 krónur fyrir 20 manna hóp fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferði eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta það slegist þessi verkefni en ég á ekki alltaf endalösa peninga
7: þú borgar þess að fyrir þáttöku
6: já því ég vil bara fá svæði reynt
7: já
5: Þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru, þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu
6: Já, þetta önnur deildin af bláa hernum það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum
5: Já.
6: Til þess að koma og þrýfa og síðan að hitt þegar að ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að ég það, svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leifti þessu að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðun ennþá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínut bæðinu sé þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo reynt og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samningavopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráða rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnum það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá næði þessi í gegn hvað bláu herin búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári
5: Það hann sem ekki, ég rekna með því að sé tilsvarandi samtök í öðrum löndum, það ekki?
6: Jú, ég skal segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day
5: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
6: Það 164 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara heil 20 milljóna manna út að þrýfa rusl og reyna að reynsa sín nærumhverfi en við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day við erum bara ofvirkir rusla reynsi karakterar og erum alltaf að en þegar öll á botnin kvöld þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun bara sjálfbærni það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í því þetta ekki flóki mál við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana
5: Já og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrð á því að þetta fari ekki allt til fjandans og ég veit ekki sko með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða en eru samt jafnvel með á sér einhvern stimpil fyrir að vera bara ekki fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona og það er ekkert sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfboðavinnu eða að það eigi að þurfa ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi þú talar hagræna kvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni það ekkert útlit fyrir það í bili Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert, ég sko Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslands strendur en það koma sandalar frá Marokko og alls konar drastl. Við erum ekki endilega réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
7: Það fyrsta sem ég dettur í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin eru komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgarar þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðar. Við getum ekki haldið svona áfram. Þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því við þurfum meiri innskoðum, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo að samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar Það spurning, í hvora áttina það að fara? Það fara top down eða bottom up?
5: Ég, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Thomas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þessi, þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu, þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu það sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli, fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu í gamla dag hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim það hefði bara ekki gert það en þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert, Thomas, búin að vera á ráðstefnum um þetta um bara hvernig staðan í dag, í þessum málum kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú, allir ekki eins og þú samt, og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni
6: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt það að sko ég á 5 dætur og 14 barnabörn ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi og sko núna var Japan að spila fótboltaleika á HM og japanskir áhærendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi

0: Ég held að það erum allavega ekki við sem í landvernd sem erum að fá pening fyrir ekki neitt.
1: Nei, þetta var sett á laginnar 2018 eða 19, svo lenti undan COVID inn í svo svona eitthvað að vissin.
0: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeinslega
1: þessu. Nei, landvernd, hennar Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna.
0: Já.
1: Síðan bara, ég veit það ekki, það hérna, allavega en að þessir aðilar sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en það ekki heilindi þegar einhver þykist vera búin að þrýfa 20% af landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta það Ef þetta á að vera eðlilegt, þá þurfa að vera til vigtarnótur. Það þarf að vera eitthvað götts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn vigtarnótum, allir skuli skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem að er á því tungumáli sem að allir skilja, en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa,
0: og þrýfur það svo ekki
1: og lígur svo til hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
0: En hver að stjórna þessu?
1: Þetta hjá umhverfisstofnun núna
0: Eða sem þannig að það umhverfis-
1: og
0: orkustofnun
1: Já, umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en Ég bara þrýf vegna þess að mér langa til þess að þessi verið að þrýfa á mínu svæði. Reykjanesskaginn hreinasta landsvæði Íslands.
0: Og þú ert með hann.
1: Og ég með hann. Það minn heimavöllur. Og...
2: Já. Við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt. Það var falleg, það svo fallegt að vera þar. Það
1: Sko þetta í COVID-inu þá gerðum við samning UNESCO hérna Reykjanes Geopark hann svona hérna jarðvangur fólkvangur og við gerum samning og á þessum þremur ára sem samningurinn var og ég fekk 1,5 milljón á ári fyrir að verkefna stýra því og sko það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörreysun Og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma, hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns. Og ég eyði tölvöru púður í það að rannsaka hvernig reykjanesskaginn Ég þekki að hver einustu fjörur þarna. Og þegar að þessir hópar að panta fjörurhreinsun, þá fer ég bara með það á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn. Því þetta tölur undir, þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðun á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum, þá vill hann koma aftur. Þessum alltaf þessu hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið. Til þess að við getum einhver tíma séð fyrir endan á þessu þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum.
0: Og á hvers ábyrði átti það að vera?
1: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu. Að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni, þá komu 3200 manns, þá voru þrifnir 111 kílómetrar, og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni. Bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun. Þannig að sko, það er bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki Bláa hersins, hann í burðaliðnum og Arftaki Bláa hersins verður sjóður, samfélagssjóður, sem fyrir

0: fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan úthlutað til björgunarsveita að þrýfa sínar fjörur og fá greitt fyrir. Mm. Og þá kemur bakland bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem hráefnið sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina. Þetta ekki flókið mál. Landsbjörg eða björgunarsveitirnar þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjörurhreinsun.
1: Þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega.
0: Sko, ef við ætlum að auðlýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi, þá skulum við hafa hafi hreint. Ef við getum það ekki, þá skulum við sleppa því að auðlýsa það sem einhvern ferskan fisk.
2: Hefur Landsbjörg tekið vel í þetta, þessa tillögu? Að taka yfir þetta verkefni
0: Já
2: Já
0: Og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsa hátts okkar í umhverfismálum
1: Ertu hrættur við það?
0: Já. Mm-hmm. Sko, þetta ekki flókjumál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég ekkert að flækja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í samtökum.
1: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
0: Við eigum bara ekki að monta okkur af því að vera þykistunni eitthvað opbóðslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturta í klósetti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drastlega þegar þeir eru rukkaðir upp í rjáfur þeir eru fara í endurvinnslustöðunar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt. Með það að leiðaljósi að það sem að fellu til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færð umbun á móti. Mm-hmm. Ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara með þetta sé gert og þetta steinleikur
1: Hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsinga óreiðu og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfis verndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfa að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
2: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá erum við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við Og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og ef við förum út í það sem að ég geri. Ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt. Við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næstu að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum svona plokkdag núna glitter no litter eftir flugeldasprengingarnar í áramótin og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg þau hafa bara nóg að gera kannski hérna áramótin það alveg mjög skiljanlegt en það var það ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan veggja heimilsins en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman. Við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu horni. Þannig að...
1: Ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta. Ég veit ekki alveg hvort ég sammálað í að þetta sé einfalt. Sumt af þessu kannski einfalt en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu. Hagrænir hvatar, jú, þeir eru góðir, en þeir eru ekki allstaðar í boði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur, langar til þess að gera betur, en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið, þá vantar stuðning einhver staða frá. En þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa, Tómas, með fyrirtækjunum. En það er ekki alveg nóg. Það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu, held ég.
0: Sko, hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn að stofnundum að, Þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðursherferð. Og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn. Það var mjög smart hjá þeim. Þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram, hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnunum og welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september please join us og eitthvað svona og Þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflátshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklumpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í Kanada þá þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fó bara til lögregluna með símanúmeri frá þessum mönnum og Ef ég myndi hverfa þá bara ættir að ná í raskata þeim. En þeir öllur að bóndi kvöld. Þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum gefnað að stæra okkur á. Við erum dóldið gjörna á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari. Mörga mínu verkefnum sem ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að Við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til að gera slíkt þess sama. Auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar. Þeir eiga bara að hafa metnað í sér til þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út og daginn inn en ef þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig gengið en Ég hef reynt að hafa hennar samvinnuna að leiðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel. En við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur en á mörgum öðrum stöðum.
1: Og að við hugsanlega réttri leið.
0: Já, sko, ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað, af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á eða skilji, þið fá umbun. Af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfið og þið fái innegnar nótu hjá okkur í staðinn eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni. Ég meina, sko, Ég er búin að vera, ég tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt. Nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og við komum aðeinslega rukkað með einhverju x ákvæmna peningu upp og þykist ætla að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í Hafnarfjörðurum og mokaði þar hún í einhverju sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag hitaveitu reikning frá einhverjum sem hafði kastað fullri fjöru af drasli en fullri kerru af rusli út í miðnesiðina ég hringdi bara í viðkomund og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhring þess að hreins upp eftir sér annars þetta lögreglumál og hann fór bara og hreinsaði upp eftir ég fylgdist bara með því og hann fór bara þar
1: Þarna sérðu, þú ert umhverfis lögga og nú erum við búin að nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt en nú ætla ég bara að klára, nú getið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinni bara þið bjartsýn á framhaldið ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orði, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas
0: Já ef við ætlum að hlúa vel að móðurjörð þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, nei að hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og þau skilji það er vakning í gangi sem af hinu góða en inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko hver það sem á að það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær þar sem ég á heima í dag hreinasta sveitafélagi á Íslandi og mest meðvitað sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum Það sem að allt kúfullt eftir að það vera tæma úr bílunum og öllu sturtast einu léttara hringin í kringum einhvers konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona þessum meðvirknis hætti okkar við eigum að vera meðvituð það að við erum að gera rangt í hverskitt og við höfum okkur svona
1: mm-hmm. Já, takk fyrir mm-hmm. það og Ragnhildur, þú átt síðast orðið og
2: Já,
1: horfðu nú á framtíðina því þú ert eftir
2: framtíðina.
1: Að hún er löng
2: Já, mér langar eiginlega bara svolítið að horfa kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæð við varum enda á jákvæðum nótum að því hún talaði hraunið í Hafnarfirði að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi við Ása Plokkkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfið hann nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast alla daga
0: og mammas hún Sigga Bjarna vinkona mín, æsku
2: Já,
0: vinkona mín
2: hún náttúrulega snillingur hún hefur verið að búa til list úr plastinu
0: Já.
2: Og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september, það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gata ekki, hún komst ekki fram úr rúmunu af því að nærbuxunar eru úr plasti og tannbustin og tannkremi og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem að, svona mín loka orð
1: og þér finnst finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvend að hann sé að aukast?
2: Mér finnst það, svo sannarlega þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna þannig að ég held að við getum átt von á bjartri framtíð
0: Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðan að þeir verða útundan
1: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái Herinn
0: Takk fyrir
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt og því samræðu prófnum lauk núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar
4: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég með tvo góða gesti sem að koma hérna í sjávarútvegsspjallið til mín. Og það Atli Hermannsson og Guðlaugur Jónasson. Mm. Og þeir eru, Guðlaugur var að klára strandveðar. Hvernig gekk?
7: Gekk ágætlega, en það þurfti að hafa meira fyrir þessu. Og þetta byrjaði vel hérna bara í Ólafsvík og það var örstutt að fara að sækja skandinn.
6: Já.
7: Svo þurfti að hafa meira fyrir þessu og En sem að var svolítið sérstætt í sumar að oft kemur svona svartur sjór í einhvern ákveðin tíma og svo fer hann. En það var bara eiginlega svartur sjór á Breiðafirði og vestjörðum og víða bara í Faxaflóa bara í allt sumar. Þetta svona einhver svartþörungur í sjónum og ég segi það að þetta var svona 30% meiri tími hjá okkur að ná skamtinum heldur en höfur síðustu ár.
6: Já, já.
7: Og ég kenni svona þessum svartþörung að hluta til það.
6: Já, já.
7: og ég veit eins og Vestfjörðum strákandi sem ég talaði við þar að, að það var minna fisk í grinnra það þurfti að sækja lengra út það vantaði bara fisk á grunnið ekki mikið að fiskin ísagara djúpi var mér sagt á Vestfjörðum var tölvöld mikið að ufsa og hann var dreifðari svona bara út allt var ég að tala við einn á hann sem var að segja með það hann var ekki kannski á okkurum blettum að mikið meira ufsa en svona þetta var bara góð verti svona almennt yfir landið og fín innkoma
6: já.
7: Og margir svona heyrimaður eru í hugleðingum að fara í endurnýjun eða svona lagfæringar að bátum hjá sér og svona það komin aur til þess en
6: já.
7: Svona eitthvað sem að var kannski komið tími á svo ég líka að heyra svona yngri menn eru farnar að spá í þetta núna svona þegar þetta orðið svona raunhafari kostur
6: já en hvernig líst þér á framtíðina?
7: Veistu, ég svona voða lítið að velta mér upp úr því, þetta kemur allt í ljós svona, þegar þetta bara, þegar þetta kemur ljós það eins og með eldgósin, sko, þetta kemur ljós bara þetta kemur ljós en hérna, ég ætla hann bara að vera bjartsýnn þetta er það besta sem að við getum bara gert fyrir byggðinu á landinu og þannig verið að segja menn koma allir á höfuborgarsvæðinu og svona, en það er oft bara fyrir fjölskyldur, það er ekkit fyrir konun að gera út á landi En menn eru farnir að fara meira út á land, út af þessu. Það bara svo lýs.
6: Já, já.
7: Og þetta bara gott fyrir byggðinar landinu.
6: En sko, manni sýnist í sumar að það hafi verið jafn góð veiði ringin í kringum landi eða svipuð veiði.
7: Það... Faxaflóðum var mjög erfiður og hérna, mjög erfiður sko.
6: Það var nú aðalega tíðafari eins og í júni.
7: Nei, hann var bara tregur sko. Það var bara mjög erfitt hjá þeim. Tíðafari var erfitt að honda fyrir en ég held að það hefur ágætt til þeim sko. Ég heyrði eitthvað austfjörðan var erfiðara svona, til að byrja með en Norðurlandið alveg slói gegn sko, það var bara stöngin inn.
6: Já.
7: Talaði við einn á Rauvar, hann bara sildi alltaf ekkur átta mílur og skamturinn og flottur fiskur og það bara geggju vert í honum sko og ég bara sanglæst þetta þeim á Norðausturhorninu.
6: Já, já.
7: Bara,
6: þeir hafa nú oft farið ver út úr
7: já.
6: Sko strandvegunum heldur en annars stað.
7: Já, ég segi það að þeir áttu þetta bara alveg skilið að fá góða vertið.
6: Já, já.
7: Og bara, bara frábært, sko. Þannig að já, já, við erum bara ánægði með þetta.
6: Já, já.
7: Ég náði ykkur 2016 og þorski og 12 ufsa og
6: já.
7: Er bara ágætlega sáttur, sko.
8: Er þetta ekki langt besta árið þitt?
7: Jú, já. Þetta er besta árið. Besta árið hjá mörgum held ég bara mörg já, ár.
6: Já, sko. Þetta var mánuði lengra þetta tímabil heldurinn í fyrra
7: það sem að ég klikka á ég hekk á lengi á breiðafyrinum ég alveg þroskaðist og þroskaðist ég ætlaði bara að vera breiðafyrir ekki ég enda á Suðureyri síðustu vikuna
6: já, já
7: og ég svona
6: það er sama svæðið
7: já, það er sama svæðið svolítið astnalegt sko á Snæfellsnesinu þegar að fer að tregast þá geta með farið til Bolungarvíkur og svo leis og svona og gert bara ágætt sviðið þar En þeir sem eru hérna Faxaflóa eru bara fangar í Faxaflóa.
6: Já, þeir geta farið á Hornafjörð.
7: Já, já, já, það er svona smá kippur á Hornafjörð, sko.
6: Jú, jú, já, já. En það var hérna þegar þetta var að byrja. Þá voru sumir sem að leku það að vera í maí og júni í Sandgerði eða Grindavík.
8: Já, já, Vestmannaeyjum og fara svo austur.
6: Já, fara svo austur, sko.
7: Já, já, ég gerði það 2021, var mánuð á Hornafjörði. Og það var bara eiginlega lélegasti mánuður þannig á Hornafjörði bara lengi, sko. Já, ég maður það í júli, ég veit ekki nema 3 tonn á þorski. Þannig að það var nú ekkert rosalega spennandi, maður.
6: Nei, nei.
7: Og ég maður það að ég fór róður svo þannig að nóttina var komin með eitthvað 600 kíló eða 500-600 og ég bara hætti, fór land, landaði og sildi til Vestmannaeyja, bara ég var hættur. Mm. Og, veist, og kláraði svo hérna í Hornafjörði. Félagi með þroskast lengur. Og þetta eru nokkur veður svæði upp á koma bátnum að milli og
6: já.
7: Hann þurfti bara að taka bátinn upp á bíl og,
6: já,
7: og keira hann hérna í bæinn.
6: Þetta er svo löng sigling sko, á svona litlum bátum sko. En, því það er engar hafnir frá Hornafirði að Vestmanni.
7: Já.
6: Það er nú málið.
7: Sko. Þetta smell passa ég og komið til Vestmanni að 10 kvöldið og
6: já.
7: Svo verið komin í Hafnafirði, ég man ekki hvað það var klukkan 11 morguninn sko.
6: Já, já.
7: Gekk allt saman upp þá
6: já, já.
7: En þá alveg afskrifaði
6: vel hjá þeir
7: já, gekk fínt sem er það sumar eða svona þannig, allt í lagi Ég var með 21 tón, félagið mig fyrir vestan var með 36 tón.
6: Já, já.
7: Þannig að sko, þannig að 2021 sem að við erum að tala sko.
6: Var það fyrsta árið þitt?
7: Já. Það var fyrsta árið sko. En svona, já, já, ég held að sjómenn allt land séu, hérna strandveið sjómenn séu bara mjög ánægðir og bara þakkláttir og
6: Þú þeir hafði bara fengið 42 daga.
7: Já, ég var ekkert að tella dagana sko, já, já.
9: Voru ekki margir bara búin að fá nóg? Mér heyrist hana.
7: Jú.
6: Þetta var Jú, þessi nokkra sem voru bara hættir sko.
7: Já.
6: Er hættu bara fyrir verslunar helgi sko.
9: Já, það þó kom ég 48 dagar þar ég fer mér sagt að það sé einhver skylda að taka
6: það alla. Nei, menn hafa það bara í hendi sér hvað þeir vilja gera og hvernig þeir vilja gera þetta.
9: Sennilega vera 40 dagar bara alveg nóg. Ég heyri marga talna það að bara 10 dagar, þessi tveir í viðbóti hverju mánuði, þeir komu ekki að sjálfum sér það þarf að hafa mikið fyrir því, eða hvað finnst þér?
7: Já, ég var alveg sáttu, það var flott að hafa bara 10 dagar hverju mánuði og ef var ágangsmagt þá bara má taka það í september
6: Já, það var ein útfarslan gæti verið þannig
7: Já, svona möguleg sko, hendar sumum og kannski sumum ekki en
6: Já.
7: Ég hugsa að það væri bara ég hugsa að margir væri svona meiri hluti væri sáttu við það en
6: Já, já.
7: En við viljum auðvitað bara 48 daga. Það er stefnumálið.
6: Já, já.
7: Já, já. Þannig
6: að... En þið eru náttúrulega í landssambandi sem að bóta eigenda búnir að gera ríkistjórninni tilbúð í að veiða...
7: Já, 30 tonn.
6: Já.
7: Borga 4 milljarða ríkis og veitum ekki að því, sko.
6: Nei.
7: En það er eitthvað lítill áhugi fyrir því.
6: Já.
9: Já. Hefur þið ekkert verið svarað, ekki eins og óformlega eða?
7: Ég held ég hafi verið svarað eitthvað að lögin byggði ekki upp á eitthvað svo leið, sko.
9: Já.
6: Það þyrfti að breyta lögum,
7: vandalega,
6: sko.
9: Já.
7: En þetta var kjánalegt, þetta auðlindi eigu þjóðarinnar að reyna ekki að fá sér mest út úr henni.
6: Manni finnst það og manni finnst raunverulega að það ætti bara bjóða upp helst sóknadaga að mínu mati og bjóða það bara upp.
7: Sko, ég skoða hann hjá Grænlandi, ég held að segja að borga 18% af eflaverðmæti í bara veiði leifa gjöld til ríkissjóð.
6: Já, já.
7: En það heyrðist ekkit mikið.
9: 18% af brúktóinu það bara eflaverðmæti hverju túr.
7: Já,
9: já, já.
7: Og en það heyrðist ekkit mikið í þeim útgerðamönnum hér á Íslandi sem að eru að veiða á Grænlandi gegnum tengd félög þegar að var verið að ræða hækkun veiðileifa gjalda, þeir voru borga miklu, miklu meira þetta á Grænlandi.
6: Ég var að tala við eitt sem var að veiða í grænlensku loksugunni í gærkvöldi og hann var að segja það að þeir var að koma til Reykjavíkur til að landa
9: úr grænlensku veiðiheimildum og landaði þeim í Reykjavík
6: já.
7: Íslensku þorskur
9: já þess vegna
6: hann er kallaður það
9: já
6: og var sér grænlands megin
7: já það er bara svoleiðis maður er búin að heyra það bara haustin þeir eru að mók fiska alveg risa bolta hana þorsk hana hinn með við línuna og svo februar maður, þá það bara dottið niður og þetta bara mikið smærri fiskur og breyða fyrir henni bara fullur og stórfiski á meðan og segir sig bara alveg sjálft svo þegar þessi stóri fer úr breyða fyrir henni og þá fara þeir að fljótlega að fara að mokfiska þarna stóra aftur á Grænlandi og því miður bara þannig að abbi myndi skilja þetta en það ákveðin stofnun sem bara skilur þetta ekki
6: Nei.
9: Hann færi sig náttúrulega bara með straumum og æti.
6: Já.
9: Við færum okkur eftir sólinni og hittast í hérna.
6: Já. Gera það all dýrin á jörðin.
9: Það ekki bara það.
6: Ef leita bestu skilur þú fyrir sjálfsig.
9: Já.
7: Bara varandi mannin eða lokar einni matvöru veslum, þá ferðu bara í næstu.
6: Já, það er það.
7: Það er bara sama hjá þorskinum.
9: Já, hann er ekki að spjalla sína milli og segja herrið. Það er mikið æti hann á Hambíðutorginu, ekki bara smell okkur þangað, sko.
7: En það var sögði rosa mikið að þoski fyrir Norðurlandi og mikið að síld og mikið æti. Þannig að...
9: Já.
6: Það ég er búin að heyra af síld inn á Steingrímsfirði, inn í Húnaflóa og svo aftur í Eyjafirðinum, inn undir Hrísey og vaðandi síldatorfur.
7: Já, já.
6: Einn keyrði í 7-8 mílur og það voru bara vaðandi síldatorfur á bæði borð eitt trillukall þarna út fyrir og austur eftir sko með landinu bara og þeir svo að það hefði verið meiri sér síld inn í höfninu Hólmavík eitthvað ykkur sagðist það var síð síld þar þannig að þetta ótrúlegt en það voru allar að skoða þetta í höst sko
9: En hvað gerist þú? Hvað verður með þetta? Ef að sjórinn svona fullur af síld eitthvað þarf hann að geta og svo hvað gerist? Drefst hún þá bara eins og hún gerði hérna í
6: þá drefst hún úr súr upp í skorti
9: Já, hún safnast einhvers þess saman eins og hún gerði hérna árið og drefst úr súr upp í skorti
6: Maður veit ekki hvort að það en hvalurinn hefur nóg að geta
9: Tannkvalurinn
7: Það kannski vera alana bara fyrir hann
6: Háörningur og
9: Já, tannkvælarnir, ekki eru skýðiskvælarnir í síldi að það
6: Nei, þeir eru í átu og og svona smærri bakurinn og er bæði í loðnu og síld og öllu þessum uppsjáða fiski sko Þannig að það allavega
7: Svo þeir eru að gera það fínt bara núna uppsa þarna viti á Suðureyri
6: Já.
7: Gengur bara mjög vel á andverðin.
9: Á hvar séu þið?
7: Á Suðureyri.
9: Já.
6: Hvar eru þið bara þetta fyrir utan?
7: Já, veist, ég hef ekki til að fylgjast með þeim.
9: Nei, ég hefði bara hann Guðmundi Geirdal.
6: Já.
9: Hann hefur verið að gera það mjög gott í öfsanum undanfærið.
6: Já.
9: Hann er náttúrulega, með þetta svo lýs í pötanum, sko. Það fáir sem að veitt hann að þessu handfæri í gegnum tíðin og hann.
6: Já.
7: Mér var sagt á þannig að hann ætlaði að fara að leggja bara net en það ekki annað kerfi og þá annað bátur eða bara breyta hans skráningun á bátnum
9: Nei, ég hverju þarf hann þess
7: ekki eitthvað krókakerfi
6: Jú, hann er náttúrulega sko aflamarskerfi stóra kerfið það eru sumar trillur í því til þess að þeir geti fengi kvóta úr stóra kerfinu
7: Já,
9: og svo hann bara að leigja til sín lítur
6: en það náttúrulega hægt að gera það líka í litla kerfinu og til þess ufsin í litla kerfinu miklu ódýrari heldurinn á leigu heldurinn ufsi í stóra kerfinu en það svo fárlegt með hennan ufsa að það hefur ekki náðust ufsa kótin í fleiri ár hann hefur verið notaðar í tegundatilfærslur og bara
7: og þá ætti með að við hvað er búið að veiða hann hefur verið vannveittur mikið þá ætti stofnin að vera bara risa stóra hann ætti bara að ganga land hérna sko
9: já, þetta
7: samkvæmt þessu
9: bæta hausinn 20% hverju ári
7: þeir lækkuðum 20% núna
9: já
7: það var svona bara eitthvað að því bara eða ekki
6: það veit engin hvaða rök eru fyrir því
7: það var bara þeim leittist þetta hérna við erum að tala að leif okkur að fá að veiðan bara utan kvóta þeim leittist að hlusta það
6: það hætt við því
7: Þannig.
6: En Atli þú ert að græja stranduðið bát
9: já ég ætla að elta gulla næsta sumar
6: það er planið
9: já við verðum báðir á plani út sko og vonandi land líka
7: ég var að segja nú hvaða hlutullan þyrfti á svona til að halda í við mig
9: Guli vill helst ekki vera fyrir neðan 25 milinnar.
6: Nei.
9: Já, ég dreifi því að fá mig bát og bara að lofa konunni að ég veri hættur þessu.
6: Já.
9: Það lofar stóðu í einhverja 4-5 mánuði, mann einhvert heldur. Og já, ég bara að græja nýtt þess að hafa góða aðstöðu og hafa gert þetta áður og ætla bara að vera tilbúin með næsta vor.
6: Já, það er vonandi bara að það gangi upp hjá þeir
9: Já
7: Hann er að fara að setja niður 380 hestafla á Volvo sko
9: Já, Gulli ekki alveg nú ánægð með það Hann er Janmars
7: Já, Janmarin sko
9: Já
7: En þetta verður, það nóg aflíun og léttur og þeir eru að vera farin að þeytast breyða fyrir hann á 27-28 mílum og
9: taka
7: fram úr og spurning hvort þú þurfur ekki að fara að taka engafljúmanni líka á
6: Það er spurning hvort það verður ekki sett í vangir á að bara
7: Já
9: Já
6: Velt í vangir
9: Já
7: Þetta er finnskur skrokkur, eða ekki?
9: Jú.
6: Var hann smíðaður í Finnlandi?
9: Já. Þannig fjölda framleitur þessi bátur í Finnlandi og ekki sem fiskibátur, rendilega heldur skemmtibátur og mér skilst að slökulið í Finnlandi eigi fjölmarga svona bóta. Þeir eru... Þeir eru hraskreiðir, þeir eru grunnir
6: í björgunastorf ýmis konar
9: stórt og rungótt dekk, nóg pláss fyrir alls konar dælur og slöngur og dót og svo segi ég hann bara öllistann og ég var svo heppin að engin hérna heima hefur verið því að fara inn á finnskar bátasíður sko.
6: Menn
9: fara yfir þá finn.no eða breskar og svo álpaðast ég bara þarna og þetta bara eini báturinn af 500 sem eru öllist þarna sem komið ekki reyna og ég var bara komin út fjóra dögum setna og búin að borga neina viku
6: já.
9: Ég held að vera viss sem að engin annan eða hann og frétta þessu
6: hvað kostar svona skrokkur?
9: Já, það ekki gefið upp
6: það ekki gefið upp
9: En það ekki bara skrokkurinn, sko, það þú veit að setja sko 20 miljónir lámar hýjan, sko, bara vélbúnar og tæki og rafmagn og...
6: Já.
9: Þannig að...
6: Fjarskipta tæki og...
9: Já, já. Þannig að þetta verður ekki...
6: Þetta er heilmikið fjárfýsting.
9: Já, ég tók sensin að þessu núna að kona mín sé ekki horf á þáttinn.
7: Þetta verður spennandi
9: Já.
7: Áhugavert
9: Já, það er einhverja svo sem betur þeirra þá sumar að koma það vel út að eins og Gulli segir að eru margir að velta fyrir sér að endi nýja laga og græja að gera já. Það hafa ekkert margir strandu það þarf að vera smíðaður undan verið nár hjá Íslandi
6: Nei.
9: Allar sem gömlu hvort það var reygin eða guðmundur í hafnafyrði eða trefjar hafa verið að búa til
6: það eru stærri bátar
9: sko og allir þeirra bátar hafa bara verið að fara til Noregs á undanförnum árum má segja allir með örfáum undantekningum og þeir hafa verið græja fyrir línu og eitthvað svo leður sko engin að þeim til þess að fara í strandveiði gerði sko
6: ekki bein
7: ekki held ég ekki frá trefjum sko
9: nei.
7: En að það sómabátanir hafa komin einhverjir út sko ég held þeir eigi þrjá ég hefði daginn að þeir ættu þrjá bara nýja tilbúna
6: já. Sem eru til bara sölu
7: já. Svona, ég hefði það
9: já þeir eru það eru bátar sem eru að vera að gera það greiðalega gott og gulli og eitt svo liðs
7: Þetta er alveg frábæri sjóbátar, kljúfa vel öldun og fara upp og slega vel með mann. Og eins og báturinn hann mér, hann ekki dekkaður, þannig að ég stend mikið læra við þetta. Þetta er bara rosa gott að vinna á þessu.
9: Ég segi því mörg ár, sko, einu sumar báturinn sem ég langaði það var báturinn skulda. Bara hvernig hann var útfærður. Og ég alveg hissaði skuld ekki, það var hérna Hjörtur Stapi, bátur fyrir vestan, hann var útbúið mjög svipað. Og þetta 2012-13 eitthvað sem að þessi bátur smíðar og ég bara en þá var bara gegnum gangandi menn vildu hafa bara að dekki nógu hátt og koma nógu mörgum körum í lest það var bara viðmiðið ég átti að minn aldrei hafa til hvers og svo erum menn að sjá þetta núna
6: voru það af því þeir voru að gera það út á línu eða hvað
7: nei, ég ekki til
9: svo ég held að það bara verið einhver mill og kam menn vildi alltaf, nú kemur þú genum að sjökur ég kemur nýju í minn skilu, en svo við vitum að strandu þá erum menn bara að setja þetta í þrjú kvar
7: en svo er alveg að setja kvör ofan á og svoleiðis en hann smíða hann að bát Hermann í Borganesi og það er bara þannig að hann hugsa þetta alveg rosalega vel allt saman út.
9: Já, hann var smíðaði fyrir hann.
7: Já, smíðaði fyrir hann.
9: Já, upp á keflagur hlutlega sinni tíma.
7: Já.
9: Og svo tekur þess Hermann hann og klárar hann.
7: Já, mótin.
9: Já.
7: Og klárar hann, sko.
9: Já.
7: Og eins og hann lækkaði mælaborðið, allir skjáur, allt mikið lærra og ramastaflana fyrir framan, þannig að fætunar hjá mér hinum yfir þýlið og gott aðgengi og öllu, nóg pláss og þetta er opbúslega vel út hugsa hjá honum, alveg rosalega vel.
6: Já, það skiptir verulegu máli á þessum bátum að þetta sé hugsa fyrir hverju smá atri.
7: Já, mér sé að sko rafgeyma þeir eru ekki við hliðina vélinni, þeir eru í hólfum fyrir framan vélarrúmið þar út í síðunni. Þannig að mér sé ég kemst ofan í vélarrúmið og til hliðar við vélina sko.
6: Já, já.
7: Án þess að festa mig.
6: Já.
9: Já. Og minn verður útbúin með mjög svipuðum hætti sko. Já, útfærslan þannig hefur, stendur lágt og
6: þú hefur hérna lært af Gulla hvernig
7: já, hann já, bátir já. Sín bara þegar þóskunni kemur upp þá getur sko hann stendur læra ég, hann getur bara klappa hann á kollin blessa, er þetta að koma hérna sko
9: já, já
6: en hvað segir því, hvernig líst ykkur á framhaldið hvernig er með að þetta muni líta út í næsta sumar
7: Það er bara eftir hvað gerist þarna á þinginu sko en
6: jú, jú.
7: Það veltur allt á því en svo búið að gefa út 400 tonna lóðun og þar kemur nú eitthvað örugglega þokkalegt
6: úr kemur á skipti markaðinn 5% af því já. 5,3%
9: já, já, já, já. Þannig
7: að það lofar alveg góðu sko og svo spurning hvernig verður með þessa byggðapotta og rækjuskilbætur og allt þetta dótara sem að er í þessum 5,3% potti en hérna
9: þetta getur verið á sem við notum og ísum
7: en hann fín til að eins og Kjartan Sveinsson hann vildi bara þessi pottur færi bara í 4% og svo er þið bara tekið 4% fyrir utan aflamark bara eins og vaffesablin og undimálsablin
6: og
7: hafróablin og þá væri ekki verið að taka af neinum að þá væri komið að 8%
6: já, já
7: þannig að það bara mjög góð til og það væri bara flott að verða vinna út frá því
6: var hérna hjá mér í síðasta fundi Kjartan Sveinsson og þar var hann einmitt að kynna þetta hvernig hann vildi gera þetta
7: já.
6: Og það náttúrulega mundi svona tryggja meiri stöðuleika í þessu
7: já.
9: Og það stöðuleika til þess að verða einhver endurnýjun
6: Já, það þarf líka að þú þarft þegar þú ert að fjárfesta í bát og ert að græja þig á strandu að þá þarftu að sjá eitthvað svona aðeins.
9: Já, já, ungi menn með
6: já.
9: Konu og
6: já,
9: börn,
6: já.
9: Hann getur ítt vera að
6: stöða. Þúsa börnu,
9: já.
7: Það hefur verið bara geggja af Inga Sæland hefur verið með þetta alveg á sinni konu.
6: Já, já.
7: Hún er alveg stórkostlega, sko, þegar hún hendi þarna 1000 tonnum við minn bara...
6: Já,
7: ekkert kjartaði sko
9: nei
6: bara... þetta náttúrulega sumarið í sumar er besta strandveiði árið hvað afla magn
7: og verðmæti
6: já
7: það svo lið sko
6: en svo var daldið gaman af Arnari Atlasinni í þættinum hjá mér síðast hann sagði að núna eftir að strandveiðarnar hættu að þá væri hráefni sem þið fengja á mörgunum miklu lélera
9: Já og skýringi var
6: Já bara eldri fiskur og
9: Já
6: það var ekki landa daglega eins og á strandveiðbátunum þetta eru kannski 4-5-6 daga gamalt sko,
7: já,
6: það sem
7: já.
6: Kemur inn á markaðin
9: Það lítur að mikil mennur á því hvort það 5-6 daga eða 5-6 klukkutíma
6: Já, heldur betur
9: Já
6: Og hann sagði bara að þeir höfðu fundið fyrir því virkilega þetta var viku eftir að strandveiðarnar hættu og hann sagði bara að það væri sjáanlegu munur til hins verra.
9: Já.
7: Svo svolítið fyndið að fyrirtæki sem að hefur nú verið að gaggrinna okkur þessar strandveiðar og strandveiðablan og segja þetta sé leiðlega tráfinni að þeir eru hvað stærsti kaupandinn. Þannig að norður rakur.
6: Já. Það er bara þannig.
7: Já. Hann er eitthvað líkar enn
6: Já og hann svo var hann Kjartan Sveinsson að benda á það sko að þeir væri að merkja sko hjá sölufyrirtækjum úti íslenska fisk sko væri veittur á línu eða krók bæði línu og handfæri
9: já.
6: Og hann væri 15% dýrari heldur en tórafiskur en svo þegar þeir fengu hætt að fá af strandveiðbátunum að þá bættu þeir við snurvoð og fiskurinn væri veittur á krók og snurvoð og
7: troll ekki
6: já.
9: Já.
6: Þannig að
9: En ég ætla að segja það, við sjáum aldrei neina ölsingu frá einhverju fiskbúð ný komin fimmtæfa tógarafiskur.
6: Nei, nei.
9: Það er þetta einhverjum fiskala það, jú?
6: Nei. Línufiskur, handfærafiskur.
9: Þannig að það þarf ekki frekar að vitnina við.
6: Nei, nei. En þetta svona lofar góðu því að haldið að það verði svona hugsað betur að tryggja 48 dagana næsta sumar.
7: Þetta er bara nauðslegt fyrir smábát útgerð og fyrir bara byggðin landinu.
6: Já, ég og maður sér alveg hvernig þetta líkar upp á byggðinar á meðan þetta tímabil er.
7: Já, já.
6: Og þetta var náttúrulega, eins og maður segir, mánuði lengra úthaldi sumar heldur inn í fyrra.
7: Já, já, já, já.
6: Og það náttúrulega strax lagar til.
7: Já, já.
6: Og vantar kannski upp á hálfa mánuði viðbóti eitthvað svo leis.
7: Já, já.
6: Þannig að, en svo það sem að þeir heldu fram hérna þegar að var verið að rífast veiðigjöldin og það. Að þetta strandveiðbátandi færu upp í 30.000, 35 eða 6.000 tonn og þeir svo alltaf hjá landsambandi smábátaeigenda og strandveiði félagið þegar Kjartan var formaður þar þá sögðu þeir að þetta væru 15-16.000 tonn
9: já, já.
6: Og það er bara talan sem stóð.
7: Þetta sýnir bara hugsaðar stór útgerðin landin sem að vara garga þarna og SFS að þeir eru ykkur 30 tonn 774 kíló 48 dagar
6: já,
7: að láta 800 bátar að láta svona út og sér að veist það, þess að ég segi alltaf api myndi ekki gera það og þetta fólk skuli vera að reka og nýta auðlindin okkar þetta sýnir bara vanhæfi þessa fólks
9: ósvíðni
7: já, ósvíðni að láta svona út úr sér
9: já.
7: Að
9: stöðu ósvíðni
7: ætti bara skammast sín sko
6: já. Jú, svo það náttúrulega hlutverk Hafrannsóknastofnunar í þessu sem dálítið sérstök að þeir eru að býsnast yfir því að sé verið að bæta við 4-5.000 tonnum úr í strandveiði pottin af 1.000.000 tonna þorskstofni en svo var allt í lagi að þegar ráðgjöfin í djúpkarfanum var null og ekki mælt með að erði neitt veitt á honum að þá var lög blessun sína yfir 4.000 tonn þar
7: Var ekki fyrir að hittifæra þeir voru við því að bæta við 1.000 tonnum
6: Jú, jú
9: Það var 1.000 tonn og þá var það fórstjóri Hafrannsóknastofnunar sem að
6: Já, já.
9: Taldi það
6: geti... væri bara enda lok á þorstofn með...
9: Já, allavega raskað illilega sjálfberni meðan
7: Já, hugsa að láta svona út og sér og þykjast vita hvað er mikið að þorski sjónum með einhverju 10 tonna skekkju svona ég hugsa að veist, þetta fólk á frekar heima bara á viðeigandi stofnun en ekki hafra svona stofnun sko. Það er bara svoleiðis
6: einhverju annar er
7: stofnun já, já, við skulum ekkert endilega vera nefna nafnið sko. Mætti sameinaður kannski
6: Nei, þetta er það er náttúrulega bara, ég hef sagt það oft áður að maður skilur ekki þegar að hafra svona stofnun tekur aldrei afstöðu til veiðafæra
9: Nei, nei.
6: Hvaða veiðafæri er best að nota á umhverfis besta hátt og gagnvart lífríkinu bara togarar eða snurvóð eða að þið skulu bara segja hafa enga skoðun á hvaða veiðafæri
7: en þeir hafa aldrei heyrt gervigreindina sko spurðu gervigreindina og sama frá hverjum hún er Hún segir þetta allt saman og mjög svipaða niðurstöð og allt annað heldur niðurstæðan af þeim.
6: Já, það er hætt við því.
9: En svo einfalt að byrja á því að umbuna vistan og veðarfærum.
6: Já, við náttúrulega höfum aðeins gerta í sambandi við línu ívilun og náttúrulega með þessum strandveiðum. Þetta svona aðeins byrjað hjá okkur en,
9: já,
6: en allt og líti.
9: Já.
6: Þetta þyrfti að vera svona stefna stjórnvalda að hvetja til þess og liðka til fyrir umhverfisvænum veiðum. Það er kannski fyrsta skrefið.
9: Æ.
7: Var ekki Katrín Jakobsdóttir með einhverja viðvaranir daginn hérna? Yrðum að bregðast við og eitthvað bla bla bla í einhverjum umhverfismálum og olíumálum og svona og hvað gerði hún þegar hún var forsætisráðherra?
6: Já.
7: Varðandi olíunotkun við veiðar. Vitu alveg togari að stendur í sjálfbændiskýslanum er að nota 250 til 440 lítra fyrir hvert veitt tonn.
6: Já.
7: Já. Það er allt í lagi. Þar þarf ekkert að bregðast við.
6: Hún hleyfti meira segja nær landi. Hún Svandís Svavarsdóttir.
9: Það bara 3 milum við það.
6: Já.
7: Það svolítið merkilegt nefnilega með það að það stendur í reglugerðin til að fara inn fyrir 12 mílur. Þá þarf aflvísirinn að vera skráður á samgöngustofu og þessi litlu straujat voru búin að vera veiða hann 1 eða 2-3 ár.
6: Já, já.
7: Og komast við að því aflvísirinn, hann var ekki skráður hjá samgöngustofu. Þeir máttu ekki vera veiða hann fyrir innan, þó þeir hafi fengið leyfi til þess.
6: Já.
7: Og þetta var tilkynnt til gæslunar og fiskistofu út allt, það var ekkert gert, ekkert brugðist við, ekki neitt.
9: En réttlætingin fyrir því að þeir skildu fá að fara þetta grönt var sú og
6: þeirfti að eitt minni olíu
9: já, það eru stytra fyrir það að fara
6: á miðin
9: já. Já. Því var, og Svandís hún skildi þetta
7: já. Já. Þetta bara skandal sko vélar stærðin uppgefin í þeim sko bara bull sko veist, þetta voru 4 tonna vélar 2 4 tonna vélar, ég man ekki alveg hvað er heita og þeir svo vera kreist á út og segir 300-400 hestöflega kilovatt ég man ekki hvað það var bara svipaðar í bátnum hjá mér og komast upp með þessa vitleysu sko er alveg með ólíkindu sko þetta eru svona yfir 2000 hestöflega vélar vélaraflið í þessu
6: en þetta svona daldið sérstakt og það núna náttúrulega var verið að ráða nýjan forstjóra skipan til 5 ára
9: Já og Eggert Benedikt Benedikt Eggert
6: Já, Guðmundsson
9: Já, já, já.
6: Fyrirverandi forstjóri Granda
9: Já
7: og var yfir auðlindin okkar nefndinni þarna
6: Já, já
7: En einni nefndinni sem að þú það
9: Já.
7: Og hvað var marga blaðsjöð sem kom frá henni, veistu?
9: 464.
7: Já, já.
9: Og það hefur ekki verið neitt gert með það, já. Þá skýslu.
7: Hefstu ykkur hvað það hefur kostað, allar þessar skýslu sem er búið að gera. Hvað allar hefur kostað allir? Þetta eru fleiri miljardar, rugla.
6: Þetta leikur á 100 milljóna, að minnsta kosti.
9: Já, já, það hefur...
6: Þú tókst þetta nú saman.
9: Já, ég gerði það einu sinni sko, já. Allar endurskona nefndirnar.
6: Já.
9: Og, Og svo hefur náttúrulega allar skýrslurnar sem eru gerðar sko af ráðgjöfum, auka ráðgjöfum og hérna, og sérálit og allt þetta.
6: Já, já.
9: Ég regnaði þetta upp í 1000 síður fyrir einhverjum árum síðan.
6: Þetta liggur náttúrulega í alls konar óskun frá ráðherra eða ráðuneytinu og ráðherrum á löngum tímabili allir að fá sér álit og láta skoða hlutina fyrir sig og þetta er óhemju kostnaður og árangurinn afskaplega takmarkaður að þessu.
9: Já.
6: Bæði í þá átt að réttlæta hlutina gera þetta á sanngjarnan hátt sem við náttúrulega erum ekki að gera þegar við erum búin að afhenda kótan fáum útvöldum og þeir hirða allan arðin af kótanum í gegnum sín batterí
7: Já, þú veist nú hver tilgangur lagana var á sínu tíma og hvað fyrsta greinin sagði
6: já, já.
7: Að það var að byggja upp fiskistofna eða ekki og efla byggðin í landinu
9: stöðlega verðum fiskistofna og styrkja atvinni í landinu og hvernig hefur tiltekist?
7: Bara null
6: við höfum ekki byggt upp neitt fiskistofn
9: það er engin það er engin stærri en fyrir kvotakerfið.
6: Nei.
9: Dag kvotakerfið, engin. Flestir minni, fyrir utan alla þá sem eru hornir.
6: Já, sko, svo eru hornir lúðan, dottinn út úr nýtingu,
9: haumarinn. Einferðarækjan
6: Víðarspar
9: Djúkarvin
6: Já, já, það er ýmsar tegundir sem eru bara
9: Skötusölurinn
6: Já, já, þetta er allt alveg bara Lámar
9: Já, já, já
7: Það er nú ekki skrítið að skötusölurinn að þeir finna hann ekki þar Samkvæmt einhverju rannsókn hvað var það 80-90%

0: Í tórarallinu
1: sko. Já, neini. Já, já.
2: 80-90% hann fór ekkert inn í trollið.
0: Sko, svo að því við erum að tala Hafrannsóknastofnun, þá bara skilur maður ekki að talning á grásleppu í tórarallinu skulu vera notuð til að stærðar meta
1: uppsjáfisk.
0: Nei, já, uppsjáfisk. Nota tógararall sem bara bótt troll og hann upp í grásleppan upp í sjó í tíu nýja eða tíu mán hérna á ári þá er þetta bara uppsjáfiskur
1: já.
2: Þá komum við bara aftur að þessari stofnu þannig sem varum að tala með hann
0: Svo var daldið skondi sko með hérna grásleppuna nei hérna með skötusilin að þegar að við lifðum Japanunum að koma hérna inn í loksuguna til að veiða túnfisk það var þarna einhver ár sem að þetta var gert 2-3-4 ár
1: Já, það voru Japanunum djúst söður að landinu
0: Já, þá voru þeir að fá skötusil á flotlínu upp í sjó bara 15-20 faðma frá botni sko. Nei, frá yfirborði
2: Já, já, merkilegt
1: Já, þeir stilla tónfislínuna með flotum og líka lóðum sko.
0: Já, þeir bara sjá hvar lóðar og svo bara er það
1: Svo er kerfið út einhver í 10 kilometrar
0: Já, já Af flotlín
1: Já
0: Næ. Þannig að það er svo margt sem að maður skilur ekki hvernig vinnubróð hafra svona stofnunar eru
1: Nei
2: já,
0: og það eru margir núna að tala það að það sé alveg fáránlegt að leifi ekki lúðu að vera meðafli að vera að taka þetta út úr hérna og setja þetta í hafró eða hendinni, ef hún lifandi þá átt að hendinni í sjóin aftur
2: Já.
0: Sleppinni
2: Þetta voru ekki færi einhvern veginn svo mokfiska lúðuna
0: eða mjúna Jú Það var alveg og þeir lönduðinni bara þeir voru ekki það hendinni
2: Nei Já
0: En svo eitt og það varðandi þessar hérna rækju og skelfiskbætur það hafa áhrif á strandveðarnar og það átti að fara að taka leggja þær af og hérna eða minka þær skerða þær en það dálítið ósangjant sko því að í stóra kerfinu var það þannig að þegar að þessar rækjubætur voru teknar þegar að datt niður rækjuveiði og skelfiskveiði og þessar bætur komu til þá voru, þeim var útlutað á sínum tíma, þá voru þeir skertir í veiðiheimildum á þorski, á bólfiski.
1: Höfðu þeir ekki val það?
0: Jú, en þeir völdu að fara á skel og rækju, en...
1: Þeir eru ekki neittir til þess?
0: Nei, en þeir máttu...
1: Sjálfstætt val.
0: Þeir máttu það,
1: já.
0: En hérna svo verið að tala að taka þetta af þeim núna leggja bara niður bæturnar en stóra kerfið það fékk að nýta þegar þeir fengu skil og þá var kótin tekin af þeim
1: Já og færður inn í stóra kerfið
0: Já. Þannig að stóra kerfið ætti að borga til baka
1: Já Þetta ekki verið að tekið að 5,3%
0: Nei, það málið
1: já.
0: Þannig að þeir eiga í raunin að borga það tilbaka bara stóra kerfið ef það og bara fá þá bara sömu útlutun og þeir höfðu á bólfisk áður

0: er náttúrulega orðið gamalt, þetta orðið 20 ára. En það þetta finna einhverja leið til að jafna þetta. Og ekki að láta það bitna á, á litla kerfinu. Fengum að 3% pottinum. Þannig að það svona ýmislegt sem betur mætti fara.
1: Já, já.
0: En þeir eru með dálítið góða varðhunda stórútgerinn að verja sig.
1: Heldur betur maður þeir. Og svo þjónar þeirra, þetta bara út allt samfélagi, sko.
2: Já.
1: Það bara þannig.
2: Ósignin algjör. Það ég skil ekki, við erum að reyna að vera að segja eitthvað og viti, gálegt og ekki ljóninu, en ég bara hugsa með mér einna að hverju skildu við ekki bara að nota takk í fyrir og ljúga bara alveg eitthvað svo ljú.
1: Og hvað finnst það bara rámt?
2: Já.
0: Menn vilja nú helst ekki láta reka sig og gat með að fara með ykkur á
2: samlíti. Það er, já, fullt af fólki verist bara að vera nákvæmlega sama.
0: Jú, jú.
2: Og maður sér það bara umræðinni. ESB umræðinni núna og hvernig SFS lætur og já, fleiri.
0: Já, já.
2: Það verið að leiðrétta þau og...
1: Mér finnst þetta vera alveg í báðum hópum.
2: Já, og
1: svona já. Bara báðum liðum. Ekki alltaf vera að fara með rétt mál. Það bara svo lýs.
2: En annars eru við að tala sko sérhagsmunna samtök.
1: Já.
2: Og hins vegar eru við að tala einstaklinga.
0: Já, já.
2: Já, það við erum annars við bara með einstaklinga, eins og mig og fleiri, já sinna, og svo erum við með sko sérhagsmunna samtök sem að hafa enga nýtingarétt á sameign þjóðarinnar og nota tekjurnar til þess að reyna að koma í veg fyrir það að við fáum sjá samning.
0: Já, það nokkuð til í því, það bara, já, raunverulega staðreynt. Þeir eru að berjast á móti því.
2: Það eru bara að berjast á móti því, alveg það er í vinstri, sko.
0: Já, já. Vil ég ekki að menn komist í það að fá sömu möguleika á lánum og sama gjaldeyri.
2: Nei, það er það sem gjaldeyri. Að er, já, vegna þess að við vitum að það verðandi útlutunarreglunar, það breytist ekki neitt. Nei. Ef við gengum í ESB.
0: Já, já.
2: Allir þessu lönd sem eru með einhverja viskuðið hagsmundi eru með sitt eigi fisk útlutuna kerfi.
0: Já, já.
2: Já, og það ESB eða The Common Fisheries Policy er ekki að hafa neina áhrif þar á. Þannig að við þurfum ekki að breyta kvótakerfinu frekar en við viljum. Og svo veitum við hvernig en útlutuna, nei, nýtingakerfið er. Það kemur frá Hafrannsóknastofnun. Og Hafrannsóknastofnun er bara deild í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu í Köpen.
0: Já, það búið að vera það til 30-40 ára.
2: Við erum stofnfélagar þar.
0: Já.
2: Og á ákveðna árabili er Jakob Jakobsson, fóstjóri Hafrannsóknastofnunar, stjórnar formaður Alþjóða Hafrannsóknaráðsins.
0: Já, já.
2: Þetta er ekki lengra frá okkur en það.
0: Nei, nei.
2: Já. Hann sko, munurinn á Alþjóða Hafrannsóknaráðinu, þryggjöðu.
0: Já.
2: Og Hafrannsóknastofnun er jafn mikill eins og landsbankanum hérna, aðalbankan í Austurstræti og útibúi landsbankans og Akureyri.
0: Já, já, já.
2: Það er ekkert neyri munur.
0: Nei.
2: En það veitum við að þetta hvert var rall, massarall.
0: Já.
2: Þá takk, og þegar þeir eru búin að vera mæla og telja og
0: já.
2: Þá fara
0: bera saman á milli ára.
2: Já, þá eru þeir konlir við flugvöld í Köpen.
0: Já.
2: Og bera saman bækur sínar.
0: Já. Hvað
2: skildi það vera? Vegna þess að Hafrannsóknastofnun er með sína menn í ráðgjafaráðinu.
0: Já, já.
2: Þannig ef að menn eru til að mynda óanæði með ráðgjaf og er að segja eitthvað írska hafið eitthvað svo leis, þá er það starfsum menn Hafrannsóknastofnunar sem eru jafn ábyrgir fyrir þeirri ráðgjaf eins og hver annar vegna þess að
0: niðurskurðum og annað.
2: Já, já. Þannig að ég segi varðandi hérna ráðgefina, þá breytist hún ekki neitt.
0: Nei, nei.
2: Og þó ESB er lagt niður í núverandi mynd, þá myndi ekkit breytast varðandi ráðgefina heldur.
0: Nei, nei.
2: Það sem við þurfum að standa klárar á er að það verði einhverja breytingar í sambandi við eignarhaldið. Við stöndum flestir í þeirri menningu að útlendingar standi hérna í einni beinni röð sko að fá að kaupa í íslensku sjávarútvegi. En nú hafa erlendir aðilar haft heimild til þess að fjárfesta í íslenskur útgerð upp að 25% frá 1994. Þetta kemur inn á sama tíma á EES. Það er engin nýtt sér en þá.
0: Nei, nei.
2: Þannig að röðin ekki lengur en þetta.
0: Nei, nei, á 42 árum.
2: Já.
0: Þá hafa ekki... Já,
2: þetta sem ekki böll... að einhver útlendingar býði í röðum eftir að fá að fjárfesta eða leggja undir sig til þess að fara hvert með fiskinn hann fer hvort þið til Evrópu ýmist frosinn, ferskur eða saltaður
0: já.
2: Í gámum en ég myndi fagna það var að vera að tala hollenskt fyrirtæki daginn sem að væri svo gríðalega stort sko. Og sem að borið
1: eða ekki pipi
2: ég man ekki nafni á því Já. Ég fann að vinna á netti og skoða það og jú, þetta gríðalega stórt öflugt fyrirtæki en það og það út allan heim rosalega mikið í alls konar eldi
1: Já, já PP, ég held að eigi 37 togara og uppsjávarskip eitthvað tíma þeir eru að skoða það
2: sko, ekkert að þeim eru að fiska hérna í norður allsafi það allt sem að bundið einhverjum djöndsjör verkefnum hér og þar út allan heim
1: Já, ég að tala PP þeir hafa mikið verið samstarfi með samherja og í samvinnu og hvort þeir eiga fyrirtæki saman það svoleiðis og þeir eru að veið út allt
2: Já
1: það fyrirtæki og það sem ég sé nú kannski við þetta bara ef við myndum ganga hérna inn að ef að PP myndi kaupa bara brim bara til dæmis þeir bara kiftu brim ef þeir mega það og ok að þeir geta það bara samin að það og gert út frá Hollandi þeir koma hingað, veiða geta komið með sínu mannskap ef að það færi þannig veist, það alltaf ef og þeir geta landað þessi Hollandi geta gert hvað sem þeir vilja það sem að skiptir okkur öllu máli þó að ég sé ekki trifin að það stórútgerð að störfin, þetta eru Íslendingar sem eru að vinna á þessum skipum með hátekjustörfum, þjónustan í kringum þetta, starfsemin í kringum þetta vinslan í kringum þetta ég mest hættur að við séum að getum lendið að missa þetta frá okkur að mín skoðan
0: bara að setja núna í lög að allur fiskur sem vittur í íslenskri landhelgi verði fari inn á markað á Íslandi.
2: Það þarf að setja einhverja gerðingar.
0: Já.
2: Veiðihimildunum deilt út til sko hlutafélaga.
0: Já.
2: Og eða hollendingurinn ætlar að kaupa í grenda þá veru, eða brim, þá veru brim íslenskt fyrirtæki eftir sem áður.
0: Já.
1: Býttu, en ef hann saminar brim bara sínu fyrirtæki.
2: Og hvar er skráningin af fyrirtækina?
1: Já, bara Hollandi, já.
2: Nei,
1: útlutunin
2: verður að vera til á íslenska kennitölu eftir sem áður.
1: Er það við sem ákveðum, eða Evrópusambandi sem ákveðum?
2: Nú, það bara íslensku lögum. Þú lest bara fyrstu grein fiskustjórnarlaga og þau halda.
1: Já, en nú erum við að fara, þá, ef við förum í Evrópusambandi, þá erum við að fara þóknast þeirra lögum, sko.
2: Útlutunarkerfið verður eftir sem áður alveg eins og við viljum hafa það. Alveg hreint eins og hjá öllum öðrum sem hafa einhverja fiskveið hagsmunni í Evrópu.
1: Sko, ég var að tala við konu í dag sem að hefur mikil tengsl við Albaníu, kærastennar þaðan og hún var þar í sumar. Og þeir voru bara brjálaðar út í þetta Evrópusambandi. Margt sem að talað og sagt og lofað, það var svikið. Og hún var að segja eins og mikið að timbri að það ekki lengur unni í rúminni, það bara flutt til Hollands, það allskis kvótar og framleiðslu kvótar og matvælum og svoleiðis komið sem að var ekki áður og hún sagði að rúminarnir, þeir var bara brjálar. Þetta var ekki eins og var talað þann.
0: Var samið.
1: Já. Því miður sko. Og nei, mín persónlega það... skoðun að vera senda það út eitthvað að miska á embættismenn en við allir erum allavega að sammála það í þessu máli að við erum ósammála það
0: já
1: það við séum sammála öllu öðru sko.
0: það ágætt að vita það að við séum sammála það að vera ósammála
1: en það bara þess að ég segi ég lærði það í barnaskóla Það ringdi eitthvað raft en póstinni mig og var að spyrja mig þetta. Ég sagði bara, ég lærði það í barnaskóla að við erum mjög auðugt land og það auðlindirnar hérna, það fiskurinn og það orkan, svo þetta vatni sem lítið talað og það væri okkar sérstað og skapaði okkar svona velmegnun hér á Íslandi. Og ég segi það að ætla að fara að gefa möguleikan á því að fara að deila þessu með Evrópu, mér finnst það bara afskaplega vitlaust. Bara leiðum að klára þetta. Hefur þessi aftenpostin hlusta á allt saman og hann hefur ekkert hringt inn aftur.
2: Nei, þetta hérna, það var mjög hérna, mennir það mikið á taktærum hérna og Hrabergi einu sinni. Ég lasa í dansku blaði.
0: Já.
2: En við höfum ofaslega, eða tjóðinn, mér sér að fólk sem þekkir ekki sko línubrot og tógar á, það hefur greiðlega mikla rákjör akkurat þessi sem að, hann gull að segja. En svo bara milljara fyrirtæki á Ísafirði selt, dúm, ykkur dönum, hafði einhver rákjör á því, Hampiðan, jú, hún í íslenskur eigu, en Össur, hefur einhver rákjör á því, hver á Össur, eða Marel, hver á Marel?
0: Já,
2: já. Ha, eða öll Gagnaverinn, hver á þau?
1: En við erum að tala auðlindir sem við segjum í eigu þjóðarnar, fólksins í landinu.
2: Já.
1: Hitt eru einka fyrirtæki. Þannig að það ekki alveg að sama. Það svona mín skoðan.
2: Nei, hver á Voss fyrirtækið hérna í réttu Þorlasöfn?
1: Já, já.
2: Eru ekki kímirjar?
1: Först, nei, maður eitthvað heitir.
2: Sem að Jón Bæja átti?
1: Já.
0: Blakk, þarna, hvað heitir þetta?
2: Já, ég maður ekki.
0: Jú, það eru erlendir aðilar.
2: Já, hafði einhver, menn einhver ágjör að því? Eða hver á orkvitið Suðunesja? Háa sorku?
0: Helmingurinn, Kanada.
2: Alla stóriðina?
0: Já,
1: en ég að tala bara auðlindir í eigu þjóðarnar, ekki blanda enga fyrirtæki minni þetta.
0: Þú mátt alltaf ekki gleyma því að rafmagni hér okkur fer til dæmis í stóriðina.
2: Já, 85%.
1: En það við erum að hafa tekjur af því fyrirtæki í okkar eigu, landsvirkjunum, sko, sem alveg gríðarlega verðmætt fyrirtæki.
0: Jú,
2: og sjálfstæðisflokkurinn, Guðrún Hafsteinsdóttir, vill selja landsvirkjun.
1: Já. Og mér var sagt það bara eins og á sínum tíma að þegar við þurfum að skipta upp þarna dreifingunni og framleiðslunni það var búið til sér fyrirtæki og pappi var nú rafveitustjóri Hafnarfjörð og hann sagði mér það bara sjálfur að fyrir Evrópusambandið eða EES þarna við þurftum ekkert að gera þetta það var ekkert mál að fá undan þá hérna hér á Íslandi með okkar lokaða kerfi hann sagði að það voru bara ákveðni sjálfstæðismenn þarna sem að vildi búa til góðar stöður fyrir sjálfa sig og sína.
2: Já.
1: Og þetta snerist það og ekkert annað.
2: Farveg,
0: já. En það er ekki nýtt.
2: Eins og núna er komið fjöldi fyrirtæki sem er að selja rafmagn sem að...
0: Já, bara milli liðir.
2: Bara milli liðir.
1: Já, bara eru bara með 2-3-12.
0: Já. En strákar, þetta nú búið að vera ágæti spjall hjá okkur í dag.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þið viljið segja lokum?
1: Nei, já, það bara nei
0: Þú segir
2: hann
0: það
2: vil, Hann segir bara nei, sko
0: Já
1: Nei, það þarf ekki að þetta meira nei.
0: En Atli, hvað segir þú?
2: Ég veit þessu sem ekki, sko en mér finnst bara mikil skamsýni að ætla að skella hörðin eftir núna og annað ef við göngum ekki þessa leið alla núna þá mun þessi umsókn vera dregin upp úr einhverjum hatti aftur eftir 10-15 ár aftur og verið við betri stöðu þá til þess að ganga frá þessu
0: 20 ári núri leið á milli atkvæðagreiðsla
2: Já og við sjáum það er hérna þetta voðalega mikið kyrt á einhverju föðurlandsást og einhverju nostalgíu og það jafnvel vera blanda Gunnar á Hlíðarendinn í þetta og einhverju svo leis Tjóðin er að breytast gríðarlega mikið gríðarlega fjöldi á útlendingum sem hafa bæst við undanförnum árum þannig að þetta og allt þetta þynnast út eftir 20 ár verður koma með helming þjóðarinnar sem hefur tekkt hver Jón Sigurðsson og gæti ekki verið meira sama
0: og því síður Gunnar og Hlíðarenda nema Guðni Ágústsson hann þeir eru fermingabræður
1: ég segi bara með það eins og Frakkland það ekkert nema fjárlaga halli og Þýskaland að alla hagvöxtur hann í mörg ár þetta bara eymd og vola þessu löndum þetta bara aumingja lönd sem að við enga samleið með
0: ekki Þýskaland
1: það engin hagvöxtur búin að vera hann í mörg ár
0: já, en
1: þeir... og þeir hafa dregið hagvastar vagnin í Evrópusambandinu
0: já, þeir náttúrulega voru háðir orku frá Rússlandi
1: já, já.
0: Það skipti þá verulega
1: já, vegna máli. Þess að þeir fóru í einhverja græninga stefnu þakka fyrir þetta liðir ekki stofn okkur
2: Nei, það ég fór aðnætti Finnlands fyrir rúmar síðan svo ég já, út af þessu bátaköpum mínum og vegna þess að það hefur verið að skýta út finna þeir geta ekki þetta og geta ekki hitt sko en þó erum deilt sko að það straumur kennara og grunnskóla kerfin á hverju ári til Finnlands hverju ári til þess að koma kynna sig að það hvernig finnar að vera að þessu En, jú, það mikið aðtölinlega sem það núna, en ég fór hann alveg austurundir landamæri að Rússlandi og þar tekur hann maður á móti mér sem verkfræðingur og búin að vinna í ára tugi í trjákóðu papírsversmiðu, gríðarlega stóri, kerði með sveðið og síndi með versmiðuna, hann var náðna, en hún stendur bara tóm núna, ekki einn starfmaður, og ástæðan svo að 70% af timbrinu í versmiðuna kom frá Rússlandi.
0: Já, já.
2: Og það ekki þetta að segja, herðu, finnar eru bara einhverju vesalingar, sko. Þeir eru bara í þessari stöðu núna.
0: Já, já.
2: Og ef ætlum að gera bara alltaf þannig að okkur kemur ekki neitt við, hvað að gera stannastir í heiminum, stinga höstum í sandin, þá ætlum ég að það ekki.
1: Ég spurði gerfugreindir í morgun hvernig ungu fólki gengi að eignast íbúð þarna í Evrópusambandinu. Og gerfugreindir, já bara, og veist almennt bara, og hún sagði þið, þetta bara mjög erfitt fyrir ungt fólk að eignast takk yfir höfuð. Hluta því sem hún kendi, sagði þið var, þetta eru svo mikið stórum fasteigna fyrirtækjum sem við þekkjum kannski eins og líka hér á Íslandi, sem að er að fjárfesta í húsnæðismarkanum að unga fólki áhengar möguleika.
0: Æstrákar, þetta búið að vera flott spjall hjá okkur. Og ég þakka ykkur fyrir og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og senda hann út og svo hvet ég hlustendur til að styðja við bakið á samstöðinni og styrkjana. Takk.
2: Takk.

0: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl, það sýnir Egils á þessum merka pólitíska degi. Í lokþáttar einsætti við bræður að spjalla saman nýjórna hluti. En áður að því kemur á komið til okkar fjóra þingkonu til að ræða gærdaginn eða kostningarnar og fleira tengt í. En hingað í vettvangaksins eru komin Aðalsteinn Kjartansson, aðstóriðstjóri heimildarinnar, Sirý Hallgríms, ég titlaði sem hérna fyrirverandi aðstóman ráðherra.
1: Mjög gott.
0: Og Kristján Kristjánsson, kollegi minn af Sprengisandi.
2: Já, sælur.
0: Og núna ekki að kasta þessi.
2: Já.
0: Já, byrjum bara, þú tvisturist að rúna aðalsteinn.
3: Já, takk, byrjum á mér. Já, hvað áttu að ræða?
0: Þetta komið til að það óvart.
3: Þessi niðurstaða, nei, hún gerir það ekki. Enda þetta alveg, sko, þó að það sé örlítið hérna, breiður á milli fylkinga heldur en síðustu kannanir gáði kynna þá þjóðinni skipt eiginlega jaft í tvo hópa og svo að þetta fara í einhverja æfingar og greina það eftir landsbyggðu höfuðborgarsvæði eða aldri örugglega og hitt og þetta en sko, eftir stendur að þarna kemur hérna, rétt rúmi meirihluti fyrir neginu sem að hefur það með í förmið sér að við munum halda áfram að tala með það því að 47,1% þjóðarinnar vildi fá að sjá samning það kemur kannski mest og óvart að þeir sem eru alfarið á móti Evrópusambandinu hafa ekki vilja sko, ljúka þessari umræði í, sko, fyrir næstu 20-30 árum með því að segja já, fá samning og hafna honum afgerandi en nei, þetta bara þetta að spilast heldur bara nákvæmlega eins og kannanur höfðu teknað upp
0: sko. Og í eitthvað leiðindi
3: Já, já, sjálfsögðu
0: Sirý
1: Já
0: Þú væntanlega fagnar.
1: Já, ég gerir það, mér erist þetta fín niðurstaða og af því að hún er þó hún hefði verið betra að hún væri meira afgerandi, þá hún samt afgerandi. Forsætisráðherra að tala að 51% myndi duga til þess að fara í aðildarviðræður.
0: Já.
1: Þannig að ég held að þetta sé alveg ágætlega afgerandi afstaða. Það margt áhugavert eins og alls þeir benti á í hérna við þetta og þá náttúrulega eftir að fara betur ofan í alls konar greiningar með það en það áhugavert að sjá hvað sko Reykjavík sker sig frá landsbyggðinni og hérna og er svona já er hérna ekki þar í takt
0: önnur viðhorf
1: og svo auðvitað hérna var gaman að sjá í þessari baráttu þáttöku unga fólksins að þau eru ég meina það er það sem maður vill alltaf sjá í svona kosningabaráttum er að unga fólki sé virt og sé að taka þátt og þarna eru margir sem sagt þarna eru hérna þvert á flokka taka sér saman hérna unglega hreyfingar þvert á flokka og þvert að hópa og ná upp svona góðri stemningu
0: og skipti miklu máli í þessu
1: já, skipti máli í þessu
0: með skoðanakannanir þá bara reyði þau að blúsetum
1: já, ég meina þau og það var alveg afgerandi stuðningur við neyið á hjá unga fólkinu og þannig að það eru margir þættir sem er bara gaman að krifja og tala en hérna Já, ég held að hérna nú bara liggur þessi niðurstaða fyrir og þannig að þá skiptir bara máli núna því að þetta voru heitar umræður og það voru alls konar orðlátin falla og hérna og farist mikið hlýtt í þetta að svona reyna að róa aðeins og lægja öldurnar og reyna að ná sáttum framhaldið.
0: Kristján?
2: Já, ég hérna, nei, þetta komur ekki óvart. Ég saði í hérna við hópfólks í gær að ég teldi að Brexit tölunar myndu koma upp úr kossunum og það gerði hann svo nokkurn veginn. Hérna þannig að mér fannst sko nei ég byrja miklu sterkar þegar þetta byrjaði fyrir alvöru þá fannst mér nei vera miklu sterkara og svo komst ég á þess svona kannski nærið sá setni vikunum, senstu vikunum að þá mér neiði svona fannst mér aftur ná sterkari stöðu en að ég byggja ekki á neinum rannsóknum, ég finnst þetta bara einhver tilfinning sem að færu samtölu við fólk og þess aftar. Mér fannst sko, Gunnar Smári sagði mjög ágætlega áðan, hérna ánum við fórum í loftið að það hefði engin verið í framboði og mér fannst það svolítið skrítin svona framsetninga hálfu þeirra sem vildu gera þetta, hvað var svona lítið pólitísk vigt á bakvið jáið. Forsætisráðherrann, ég hef nú sagt þetta í hérna, okkar sammeðlega vettvangi Sigurjón oft hérna, var eitthvað með fjarverandi bara þá síðustu vikunni sko. Þá var hún bara flakki landið að hlusta á fólki var ekki verið ágætt að gera það svolítið fyrir mm-hmm. og hérna koma meiri þunga inn í þetta og þetta gríðarlega stórt mál mér finnst ekki vera svona leggjum í dóm þjóðarinnar en við þurfum að samt að það þarf að vera einhver pólitísk forysta fyrir svona máli
0: ekki svona einsmanns bara það bara
2: nei, þetta var eiginlega bara Þorgerður og jú, Pavel var eitthvað og Dagur B. náttúrulega öflugur en það voru hann ekkert svo mjög margir aðrir stjórnmálamenn Nei. Þarna megin, auðvitað veit ég að sömur þeirra gerði eitthvað og ég var að skammast út í hann og köttu fyrir að ekki gert nýtt og hún sagði það ég nú búin að skrifa eitthvað en það var samt ekkit það var ekki ábyrgandi og mér var svona þetta að vera veist, eitt af einkennum að þessari barátta hún, svo fór hún að mestu leiti fram bara í athugasemdakerfun og þarna það kom í ljós að hérna prófessorar á eftirlaunum hafa lítið að gera að sitja við tölvuna og hamra inn alls konar langlokur sko. Þannig að þetta var bara mjög svona allt, þetta var margan hátt allt öðruvísi sem ég hafði ímyndað mér og ég held ég búin að fylgjast og ég álpaðast út í það í fyrir 30 árum rúmum að læra Evrópufræði út í London og hérna, og ég búin að fylgjast vel með Evrópu umræðu gegnum tíðina þeim ástæðum víða heim, eða þar segja víða í Evrópu og þetta ég hvergi sé þetta áður að þessi svona andlitslaus barátta eins og hér held svona, veist, held að maður hugsa til Bretland til dæmis en þar hafa alltaf stjórnmálaflokkarnir verið á oddinum exakt
1: en fannst þið Þorgerður ekki?
2: Jú, ég að tala hún var þetta hún var eiginlega eina manneskin sem var í frambúði
1: Já,
0: og það er bara formöður eitthvað 14% flokks
2: já, já, þannig að ég, já, ég tekið mér fannst þetta alltaf svona fyrir mína parta aðeins ég sérstætt
0: og veikara heldur en síðast þá var aldrei sambandi með samþykkt að við ættum að ganga í örum sambandi samtökuð innar eins og fleira ég held að enginn hafi verið með það sko. Ekki eins og við neitt þetta samtökið þótt að formari þar hafi talaði eða fyrir jái en það var ég mann ekki
2: var enginn svona opinber samtök
0: eða var... eins og í forsetakostningum á öfnina rosanum samþykki að við um að ganga í örum sambandi en svo er hann áskorinu til Vigdísar það var bara ekkert svoleiðis þannig það var alveg heimilislaus munalaus tilhengi og Kristrún spilar þetta náttúrulega svona eins og það sé svolítið snjallt hjá ríkistjórninni að kasta, við þrek til þess að kasta þessu til þjóðarinnar ágæða sig en hún passa sig á því að sko vera alls ekki þannig að þegar skipi fyrir niður og þá ætla hún ekki að fara niður með því sko. Það er náttúrulega það er eiginlega á mörkunum að það sé eiginlega boðleg
1: Ég finnst líka annað í þessu samingi að því að þú hérna, hittir á réttan punkt að mér sko undirbúningurinn fyrir atkvæðagreiðsluna hefði náttúrulega kannski átt að vera meiri og það, þú veist að það liggi ekki fyrir skýr samningsmarkmið til dæmis sem að hefði þá verið hægt að vinna í sameiningu með hagsmunaðalum fá þá alla borðinu, þessi samtök sem þú nefnir, jafnvel sjávarútiðin og fleiri til þess að komast að einhverju sameiglegri niðurstöðu þannig að væri
0: bara meiri sátt. Þú fær aldrei með sjávarútveginu.
1: Nei, en ég meina þú samt
0: sem að... Þú fær bara þeirra niðurstöðu.
1: Það
0: sagði alltaf að sko, sjávarauðlindin, hún sko, kem ekki til greini eitthvað að skipta henni.
1: Já, en það sem já við er að þú veist, þú hefði bara fengið allavega aðalega borðinu hvað sem þú hefði síðan ákveðið að gera, skilur, og þú setur síðan bara samningsmarkmið og það er þá allavega einhverju sem fá að segja sína skoðanir, það er meiri sátt það, þú sé aldrei algjör.
0: Já, þú meina að fá þau til að kvitt upp á það.
1: Já, og bara vinna þessi samráði.
0: Já, bara hafa einhver umræðu í
1: og svo líka að það liggi skýrt fyrir, þú veist, eins og við erum að rífast fram á síðasta dag hvað jái þýði. Þú veist, þú veist, ef þú kýrst hérna, ef þú kýrst já, ertu þá að kjósa hérna aðlögun að Evrópusambandinu
0: það var náttúrulega bara megi sem að hérna fram samningarnefndarinnar. Þú veist, ef að ríkistjórnin hefði vilja vinna þetta, þá hluti að við erum að hérna, láta framtíðin að verða öruggari fyrir þig. Og þú hefði getað fyrir með svona 10 daga fyrirvara bara ráðið hann í það. Eða þú veist, gert eitthvað þannig að nú er Guðni þarna. Þú veist, það meðast eiginlega ekkert svona eiginlega eina sem að kom svona jákvætt til hérna jáfólksins var Dorrit.
3: Já, það kom það mjög óvænt og held ég hafði alveg einhver áhrif en það alveg ótrúlegt eins og þú að benda á sko, hvað jáið var í rauninni illa undirbúið. Jáið setti tímasetninguna, jáið setti þetta á dagskrá og það eins og þau hafi byrjað bara samt að eftir neginu að undirbúa skilabúðin, ákveða hvernig ætti að hérna, ramma þetta inn, einmitt bara hverju verði í samlingarnefndinni, nákvæmlega hver eru markmiðin. Ég þetta ekki alveg sammála því að þetta hafi verið eitthvað fullkomlega óljóst, það var alveg skýrt hveð án það í orði að það er ekki að gefa eftir yfir að yfir auðlindum og eitthvað svona.
1: En, þetta var samt verið að gefa í úr og svona
3: Nei, ég bara ekki sammála því
2: Þetta kemur allt mjög skýrt fram í þingsalutrunar tillögunni og þeir sem enn að lesa hana þetta alveg skýrt orðað þar
1: Þannig, Það var allavega það óskýrt að menn voru að raukra þetta
3: Ég held að það var bara verið góð taktika
0: að
3: reyna fyrirlega fyrir ekki í kringum þetta og blanta ef að senda fræðum
1: Ég held að ekki sammála því en við getum verið ósammála það bara fínt
3: En þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að þau hefur ekki undirbúið þetta betur, sérstaklega því að þau höfðu það í hendi sér ákveða nákvæmlega hvenar þessi atkvæðagreiðsla færi fram.
0: Því getur þau ekki að því það ekki allir flokkandir á bakvið þetta í ríkisstjórn.
3: Nei, svona, alltaf, þó
0: samfylkingin sé... lagt fram svona sem kannski spurning sem að...
3: Já, alltaf, við erum eitt flokk sem á móti, samfylkingin einhvern veginn fylgjandi því að fara í Evrópusambandið en ekki berjast fyrir því. Kristrún tók það af dagskrá þegar hún tók við flokknum og svo erum við með þennan flokk sem að hreinlega myndaður utan það málefni að fara í aðalduviræður og það eins og bentir á áðan að það var það 14% af flokkurinn sem að þannig að það var heldur ekki beinlíðin sem verið að kalla eftir það var enginn að bíða eitthvað með öndin í hálsinum
0: Er það erindi viðreisnar á enda bara?
3: Ég, þau þurfa allavega að finna upp nýtt en það sem allavega kannski bjargar þeim að einhverju leiti að rétt tæplega helmingu þjóðarinnar villda sem langt umfram sko þeirra fylgi já, fá samning og þá bara annarkvægt hafnurum eða samþykja
1: En sko, hérna þú veist, talandi þennan undirbúning að þá náttúrulega í því samhengi bæði var, þú veist, tíminn stuttur fyrirvarinn stuttur kom svolítið óvart og svo kemur þetta beint inn í borgarstjórnarkosningarnar og sumarfrí Þannig að það þú veist, það kom á sér stað hann að kosningabarátta í sveitafélögunum og undan og þessi barátta hefst í raun og vera ekkert alvöru fyrir en að henni líkur. Já. Þannig að það þú sem bara í sumar, þannig að það líka áhugavert.
0: Undirbúningurinn ekki nógóður.
1: Alls ekki.
2: Já, við komum náttúrulega ekki inn í þetta raun og vera fyrir en að sumar frí honum laug, sko, það var gæmlega strategiðin á þeirra hálfu.
3: Það voru allir í Evrópusambandinu í fríi.
2: Já. En þetta að margt svona hérna, áhugavert vegna sem svo náttúrulega, þú veist, já, við segir því hafði tímasetningun en svo var, hérna, svo ætlaði ríkisstjórnin aldrei að beita sér í málinu eins og maður hefði haldið. Því að hún vildi þetta ekki binda sig of hérna, þéttu upp við Agnes og þá var þetta bara kjörum hennar vinsældir sem það var held ég einhverjum hluta sko. Þannig að það var einhver strategi og þetta svona bara gekk ekki alveg upp
0: En ef þú ert að leggja þína vinsældir undir þá getur ekki komið fram með þetta svona eins og viltu nokkuð gangi að Evrópusambandið þessu það var
2: Nei, mér fannst líka svona, ég veit ekki ég hérna við sóttum aðild að Evrópusambandinu fyrir 15 árum eða hvað það var, nei 16 árum og hérna til þess að gangi í Evrópusambandið, ekki satt við sóttum ekki maður til þess að ganga ekki það og það hófust viðræður það viðræðurna ganga út af það þú ætlar að sníða agnúana af aðildinni af, ekki satt þú ætlar að hérna, mýkja hotnin getum orðað þannig og þetta það sem viðræður ganga út á og þetta byrjuðum við fyrir 16 ára
0: Já, þá líka lítið á Evrópusambandinu sem með björgulabótt
2: Nei, við sko, málið það svo núna kemst eitthvað megin eitthvað svona hugmyndum að við séum að kíkja eitthvað pakka, við erum ekkert að því Nei, við erum bara að sækjum að því og þeir sem að styðja það ég saknaði þess allavega sjálfur að þeir sem að styðja Evrópusambandsaðil töluðu það við viljum ganga í Evrópusambandi, það þorði enginn að segja það upp.
3: Það var enginn þar.
2: Nei, og sem ég stálega furðulegt að því að við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við erum ekki að
1: hérna,
2: fari svo vera til þess að svona...
0: Þetta var aðlugum.
2: Þau
0: sögum það það. Nei, við erum ekki
3: að
0: sækja.
3: En ef þú vilt ganga í Evrópusambandi, þá getur þú sagt að við viljum ganga í Evrópusambandi og ég til alveg bara fullvíst að við munum fá hérna sjávarauðlindin á hlera þess að Evrópusambandi vil fá okkur þess vegna erum við með sérstaklega góða stöðu
2: Já,
3: svo er það náttúrulega þannig að snýða af hotnir felin alveg í sér eitthvað þú getur viljað að gangi í Evrópusambandi að
2: einhverjum skilurðum uppfylltum já, ég að tala það
3: algjörlega en þau eru að tala sig inn á að jáið hafi tapað frekar en eigið innið
0: Allavega,
3: já,
0: við erum eiginlega sammála það hérna.
3: Já,
2: já,
3: nei,
0: já, við tapaði.
2: Jú, ég meina þau fara að staða þetta risastóra mál og ég náði ekki gegn, er það ekki það? Ég myndi ekki segja það að ná 49% í þessu máli væri sigur.
3: Er ekki Inga Sæland sigur þeirri? Hún
0: sagði já.
3: Til í þessa tilraun en hefur alltaf verið á móti örgsa.
2: Já,
0: hún sagði já.
3: Já, en hefur líka verið mjög skýr að hún vilji segja já til að segja nei.
1: Einmitt.
0: Já, hún
1: meina, það er,
0: sagði það alltaf.
1: Það eru þessi misvísandi skilaboð til kjósandi. Ég held að hluti af þeim sem voru að kjósa já fólk sem að vil alls ekki fara inn í Evrópusambandið en var bara svona alveg til í að kíkja hennan pakka sem að var talað En ég sammála Kristjáni, þetta var þetta bara kostningum aðelda Evrópusambandið.
2: Þetta var ekki kostningin það í sjálfu sér, þetta var bara kostningin að halda áfram þeim viðræðum sem voru hafnar ekki
1: þetta snýri
3: Já, það voru alveg langt fyrir að það eru kosið aðelda samning svo eru kosið stjórnarskrárbreytingarnar þetta var aldrei eitthvað síðasta skrefið þetta var ekki núna eða
1: Svo til dæmis það, það lá, heldur ekki fyrir hvaða stjórnarskrárbreytingar þyrfti að gera fyrir hérna, þessar kosningar sem hefði líka verið eðlilegt
2: Já, ég, það alveg hárrétt vegna þess að það liggur fyrir að við þurfum að breyta stjórnarskránni og það þarf ekki samþykkja tveimur aðskildum þingum og fram fara þingkosningar á milli en ég var svona forvitin að vita að getur ef við samþykkjum stjórnarskrárbreytingu á einu þingi svo kosið við fangum allt annars konar þing getur það þá eitthvað megin svona bara
3: það alltaf máli, við vorum svo langt frá því að ganga inn í Evrópusambandið, jafnvel þó að hefði kom já, þetta var gat aldrei verið
0: þess að segja þetta hafi verið spurningin, viltu nokkuð ganga í Evrópusambandið, að því að var verið að spurja mann að það var svolítið fjarlægt
1: en síðan er alltaf þessi þetta debat það eins og Ólafur Ragnar kom til dæmis mikið inn á hérna að Evrópusambandi, fyrir Evrópusambandi það bara ein kostning það ekki hérna, það ekki tvær kostningar eitthvað, pakka eitthvað samning og svo
3: Já, en Evrópusambandi kemur þá bara ekkert við hvernig við högum okkar máli, við getum alveg ákveða að hafa
0: Þá mér þetta Evrópusambandi líka að segja að þetta verð ekki kostning Evrópusambandi, við býðum bara til næstu
1: Þeir eru náttúrulega, þeir segja bara að þú ert að fara í samningsviðræður, þá ertu bara að fara í samningsviðræður til gangi inn í
3: Evrópusambandið. Já, en þegar ég býr í íbúð, þá er ég ekki búin að, þú veist, mitt tilbúð ekki þannig að...
0: Mér varst líka Ólafur að vera ansi, hérna, hann fór mjög utarlega í alla sína málflutning. Mér varst hann alveg bara Ólafur Ragnar og 83 eiginlega mætti.
3: Já, hann gekk á eigin innyggt svolítið þarna.
0: Mér fannst það sko.
2: Þegar hann var að saka stjórnmöldum að hérna allir ekki efna allir annar þjóðar að
0: kvöldum til
2: dæmis. Það var hann
0: síðan. Kúka bara. Og talaði með starfsmenn í utarlíkisráðuneytinu að þau væru einhvern veginn.
3: Árús
0: mér fannst eiginlega það að vera þetta er alltaf mikil saga sem var í gangi hérna Solveig Anna og Halldór Benjamín að ég sé það á mínu Facebook að bara fólk ekki ennþá komið yfir það að þau hafi staðið þarna saman Dorrit yfir nefna það og það eru margar svona sögur í þessu
3: en það var ekki svona sko, hverjar er afleiðingar þannig að byrjum til dæmis með Þorgeir Katrínu sem hún að bera þetta mál á hörðin sér sko og fellur er þetta eitthvað pólitískt uppgjör innan hennar flokks eða ríkistjórnar hvað
4: hún stendur náttúrulega held ég bara mjög sterkt inn í sínum flokki en ég held að flokkurinn þurfi klárlega að fara í eitthvað svona endur skilgreiningu á þeirra erindi og ég held að geti það alveg þetta sýnt sig að þetta sé bara svona kom að segja frjálslyndur hægri flokkur á móti þá kannski að sjálfstæðarflokkurinn orðin svona dalti íhaldsamari heldur en hann var meðan þetta heldur en áður en þetta þegar þetta rúmaði báðar þessar fylkingar sko þannig að það er alveg líf eftir Evrópusambands viðræðnar fyrir viðreist en það þarf held ég að fara í þá vinnu sko það þarf að fara í það uppgjör inn á flokksins en ég held að Þorgerður Katrín geti alveg lifa það af pólitískt sko
0: Og flokkur snúi sig kannski efnaðsmálónu sem hann heldur á í ríkistjóðinni.
1: Ég vil leiðra þetta að viðreisn er ekki hærri flokkur. Allt sem þau hafa gert er sína að þau eru vinstri flokkur. Það er aðgerðir bæði í borginni og hjá ríkinu. Þannig að ég myndi ekki kalla það á hærri flokk í dag, sko.
0: Er ég samtlar okkur bara komin svo langt til hægri og nú finnst þér að þýskir kristilegi demokrátar vera vinstri flokkur?
1: Nei, nei. Alls ekki, mér finnst, hæri sjálfstæðsflokkur bara alls ekki nógu langt til hæri
0: Nei, nei, já, okkur getur
2: fólk. Ég myndi allt við reisna fólki sem allavega hefur nú verið áttunum enn og hægra fólk, sko, það kemur nú allt Kom frá tala, hægri, já, já.
1: Verkin tala. En
2: Þorgeir og Hanna Katrín og Þorbjörg Sigríður, þetta allt hægri, þetta allt sem hægri.
1: En verkin tala.
2: Já, já, en þetta allt sem hægra fólk og hérna, þetta sé nú ekki þetta.
0: Þetta afsprengið af sjálfstæðisflokknum.
2: Já, já, já.
5: Ég myndi held að Viðreisn sé bara, það var jafnvel hægt að horfa á það, meiri vaxtamöguleika með losna við Evrópumálið. Og þá ég bara að tala hérna með hérna í klofning sjálfstæðisflokksins að við getum náð inn kannski fleiri frjálslundum bara með því að leggja áherslu á það. Ég held að þau að við náð góður í kosningaúrslitu síðast ekki út af Evrópumálunum. Mér hefði svona fyrirframhaldið að þegar samfylkingin ekki bakka frá Evrópumálunum að þá hérna komi sigur yfir til Viðreisnar. En mér fannst það aldrei gerast og ég held að Viðreisnar hafi fengið sæmilega kosningu með ótrúlegu tilboði til þjóðarinnar sem að er hægri skattar og vinstri velferð sem er náttúrulega gengur enga veginn upp. Mm. Þú ætlar þá bara líklega að reka allt með halla eða þú ert bara að segja ósatt sko. Mm. Að þú ætlar að vera með meiri velferð en ekki afla tekna til þess. Það bara... Þetta næstu, ég Trump segir þetta
0: svona. Það
5: Já, en ég held að þau að við náð árangrinum með því og vera svona lígi glöð með þetta allt saman. Þið munið að kostingabarðu þeirra var svolítið svona kát. Það var alls ekki svona megin áhersla á Evrópumálum sem hefði alltaf gert kostingabarðunum þeirra svona kvassari. Þannig að ég held að, ég meina, það eru til svona flokkar í öllum löndum eins og Viðreisn sem að þeir eru svona 14% flokkar í Þýskalandi, í Bretlandi. Þú veist að góðum degi geta frjálslyndi þar alveg náðu 14%.
2: Já, já, átt gert.
4: En 14% í pólitíkinu Íslandi í dag er líka bara tölvert.
2: Það er bara tölvert, sko, já, það er rétt. Mm. Það er enda mun meira að það var áður.
1: Mér þetta er 14% í síðustu kosningu, var það þannig? Já. Þau eru samt minna miðflokkurinn, eða ekki? Þau...
4: Ég bara ekki með þessa tölur í pannu Ég hafði það undirbúin betur
5: Þau voru aðeins starri í Reykjavík Liðflokkurinn
1: Líka á þingi, eða ekki? Ég held að
2: ég nú bara
5: Nei, ég held ekki
1: Er það ekki þannig
0: að
2: kýta? Ég var slutna svona aðeins hérna að breyta upp að ann öðru vinkli þá veist mér líka svona þá var það mér, sko, fyrsta lagi varst mér áhugavert að sjá hvað margir Íslendingar eru bara vel að sér Evrópusambandsmál sem að ég vissi ekki og
5: Íslendingar fá náttúrulega vit
2: og Já, ég veit
5: það Sér því komin út úr þessu Íslendingar hefur stjórnlaust vit á fótbolta
2: Já, ég veit það Þetta myndi maður svolítið á það, hérna, eftir bankarhrun hvað voru margir sem að, hérna, mættu á ombera staði og tjáðu sem það hvernig eftir að reka banka og það hefur aldrei komið inn í honum nema til þess að fá afgjörslega gjaldkera en það mjög stand og þetta nú satt í grína því mér fannst einmitt það voru mjög margir búin að setja sig mjög vel inn í
0: málið
2: og það kom þarna, svo ég steli þessu frá henni Vilborgu ásö að hérna, það spratt upp umræðum utanríkismál sem ég hef alltaf sjálfur saknað alltaf á Íslandi
5: nýja raddir
2: já, nýja raddir og svona við höfum ekki mikið vilja ræða okkar stöðu í heiminum svona undanförnum áratugum ekkert síðan einn ástæðu til þess og núna kom upp moment til þess að gera það og mér fannst það áhugavert vegna þess að við erum líka að upplifa þessa tíma að hérna, það er allt hérna, breytingum háðu núna breytingum undirorpi og miklu meira heldur með þekkt áður og á hérna á löngu tíma þannig að það líka áhugavert hvernig svona alþjóðlegir straumar að hreyfa við okkur og nú gætu þetta hérna það gerst að Bandaríkjaforseti gerði einhverja gloríu og normenn myndu segja heyrðu nú þurfum við að færa okkur nær Evrópu og hvað ætla Íslendingar þá að gera sem ég held að vera mjög áhugaverð spurningarinn að nú þarf að skilgreina það hvað verður það því að það voru bara tvö ríki eftir í
1: ES en það var nú einn af þeim áráðspunktum sem voru nú hjá
2: Þetta er nú ekki áróðspunktur þetta er ekki áróðspunktur
1: þetta var einn af þeim vangaveltum sem voru í hérna sem voru í hérna já umbröðinni mitt þetta
2: já, já, enda þetta bara eðlileg spurning
1: já, já, en ég meina, já
2: Það eðlileg spurning og normin eru sjálfur mjög mikið
1: Fablering
2: Þetta að velta þessu fyrir sér hvað hefði gerst
5: Ég kíkti aðeins á hérna, evrósku miðlana þau fjölluðum þetta allt saman þetta væri, Íslendingar hefði ákveðið að fara í þessa kosningu út af breyttri stöðu í heimsmálum og þarlegandi mun verða túlka þetta nei sem svona eila stuðningur ég segi ekki stuðningur það svona góð kostning fyrir Trump eða eina kostningi sem hann hefur unnið þannig að hann tapar öllu ég held þetta að vera túlkað hannig því að ég sá engan vera að fjallum þetta mál nema út frá þessu sjónarhorni þetta væri bara afleiðing af Grænlandi og svona hérna ófrið í Evrópu og Íslendingar yrðu að ákveða hvað að hverju þeir ætla að halla og það augljóslega ekki hægt að halla sér að, að Bandaríkjamönnum og þess vegna ætla þeir að athuga hvort að Evrópa vilji taka móti þeim og niðurstaðan sú nei við ætlum ekki að halla okkur að Evrópu og þannig verða þú veist þjóðverjarnir og frakkarnir í hérna í öllum spjallþáttunum þar að túlka þessa niðurstöðu.
0: Já.
5: Sem ég mér fannst þetta að vera lítið mál í umræðunni hérna.
2: Já, ég held sko Þorgeir reyndi að setja þetta á dagskrá, fannst mér fyrstur hún byrja að tala um þetta, fyrstur hún tilkynnti um dagsningun og svona þá vildum tala um stóru myndina en svo eitthvað með gufaði svo umræði daldið upp
0: En haldið þetta sé þannig að þeir sem voru að segja nei hafi haft þetta huga sem
5: Nei, ég held ekki Þessum er ég að segja
4: að... Ég held að það sé nú bara hvað eru 180.000 sem að sögðu nei, sko, ég held að séu bara mjög ólíkar forsendur, sko, einhverjir eru, vilja ekki halla sér að Evrópu, aðrir vilja hafa bara óbreytt ástand og, og, og svo eru örugglega miklu fleiri skoðanir. Mm. En kannski verður þetta einmitt til þess að okkur verður búið til viðræðanum að ganga hreinlega bara í Bandaríkin eða eitthvað, ef að Trump upplifir eitthvað sigur.
5: Það ekki kannski, viðræður, hann bara lýsið yfir.
4: Já, já, kannski næsta þjóðaratkvæðagreiðsla sem fá.
0: Skýtur í nafn hjá okkur líka, kannski, veitum við hvað allt annað en Íslandi til einhverja daga.
1: En það verður gaman að sjá núna eftirleikinn bara þú veist ég held að hérna þú varst nú tala svona pólitískt líf ég held að sé það nú engin sko svona fyrirmynd fyrir því að að það sé einhverar afsagnir eða eitthvað slíkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu en það auðvitað skiptir máli þú veist þegar að og það gerist líka í tíð síðustu vinstristjórnar að að hérna að þetta svona spurning hvaða skref þú stígur næst og eins og til dæmis eftir ISF hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna þá kannski voru skrefin sem sú vinstristjórn tók voru ekki kannski hérna þeim mikið gæfuspor en það svona spurning hvernig þær ætla að spila þennan eftirleik og það getur vel bara spilast það getur vel verið að það spilast bara vel útöðum sko en það fer bara svona eftir hvaða stefni það eru taka
5: Mér finnst að ríkisvöndin er að taka marka á þessu við erum í lýðræðissamfélagi og við ákveðum að kasta þessari spurningu og sá hópu sem að vinnur þótt að vera bara eitt atkvæði, það gildir og þá þetta eiginlega þannig að þetta hérna eins og í brúðkaupunum að sá sem að ekki kemur með athugasemdir hérna áður en við gefum brúðkaupin saman minni þegja það eilífu ég segi ekki að eilífu en það var að vera svona nokkur ár þá var þetta ákvörðun og ef maður hugsar þessa ákvörðun sem að þjóðin tekur með þessari aðferð þá hún gengur hún á hérna utanríkisstefnu Þorgerðar Katrínar þannig mér finnst að hún eigi að segja af sér því að allt sem hún að gera á fundum í Evrópusambandinu hefur eiginlega verið að samflétta okkur inn í einhverja pakka Evrópusambandsins út af Úkraínu og hinn og þessu og mér finnst að hérna, þetta sé dómur yfir þeirri utanríkisstefnu og við verum að endurskoða hana og ég minnst að eðlilegt að hún segi að ég endaði fyrirli minn á að kasta þessu til þjóðarinnar og þjóðin hérna,
0: en ég tyki ekki að skipta um stól
4: Já, erum að það eru fordæmi fyrir því að hérna, þú færði á því eitthvað smá slettist á því og þá hætturu segir að þeir sem ráðherra í einu ráðuneyti og sest í annað
0: það er bara Bjarni til dæmis
4: og
5: koma til þingsins og segja nú þurfum við að endur með þetta hérna utanríkisstefnan okkar sem að sömuleitt ekkert ólíkt því sem að var í hérna
2: en ertu ekki Gunnar Smári að ganga sér langt í þessu við erum ekki að hafna því að styðja við Úkraínu þó við viljum ekki gangi
5: utanríkisstefnu okkar við Evrópusambandið.
2: Já,
5: Sjóðin segir nei við því.
2: Já, hún segir nei við nánara samstarfi en svona formgjörðu samstarfi.
5: Þá bara finnum við fyrir að leiðir þetta bakka. Já, já. Kannski eigum við að tala við grænleiting og færing og kanadamenn.
2: Ég held hún sé ekki að segja nei við því samstarfi sem felst til dæmis innan evrópska efnahagssvæðisins. Ég held að sé ekki vera að segja nei.
0: Ég held að
2: þú fara ansi langt þarna í þessu en auðvitað þarf ríkisstjórnin
0: að Þetta var fjörug að kenna í garku.
2: Já, nú það með blaðamanna fund sem var að byrja bara fyrir nokkrum myndum og hérna kannski eru við bara blaðar eitthvað sem þeir eru búin að segja.
5: Kannski eru allar búin að segja af sig.
2: Það væri verra. En auðvitað þarf sko hérna það liggur fyrir þinginu þingsályktunar tillaga að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Það hlýtur að vera fyrsta verki hlýtur að vera að ég kann ekki þingsköp hvort maður leggur fram nýja tillögu sem að nullar þá fyrri eða dregur hann tilbaka eða, þú veist, það getur ekki legi fyrir þinginu áfram opin til að aðeldra umsóknar Evrópusambandinu þegar þjóðin búin að segja nei, ég held að það hljóta
4: að fara með það inn í
2: utanríkismálanefnd ég held að það hljóta að
5: vera nú reynt í kostningum
0: í þeirri tillögu þingsályktun tillögu þá kemur örugglega fram sko þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Þannig að hún sé bara falla á tíma
2: það nei, nei, er að tala um upprunalegu tillöguna sko, það liggur fyrir opin tillaga frá 2009 sko,
4: já, sem var aldrei,
2: sem var aldrei þess vegna er þetta í gangi af því hún alltaf lifandi sko, hún lifir meðan henn ekki breytt meðan henn ekki breytt já, meðan henn ekki breytt þá er þingið með svo
0: Hann ætlaði að drepa henni, hann hann ætlaði að drepa henni, hann tókst það bara
2: ekki.
5: Mér finnst að menni að taka þetta alvarlega. Við erum ekki að hlusta á blaðamannafundin, en hann, ég get alveg sagt ykkur, hann verður þannig að þetta breytir engu um ríkisstjórnina. Við höfum kjark til þess að leggja þetta fram fyrir þjóðina, þjóðin hefur svarað, ríkisstjórnin er sterk og við stöndum saman hérna stelpurnar, sem ég
2: myndi
5: inn að það þannig í pólitík að þú ferð og sækir tap þá kostar það pólitík snýst að safna sigur
0: hvernig stendur að því sko? Við töpum 14-2 fyrir dönu sko, en við heldum áfram sko.
1: Akkurat, þetta ekki spurning
5: Nei, ég tók okkur langa tíma að vinna Dani eftir það, ef við erum að vinna Dani
0: einhver aðra bara
2: Nei, aldrei njá, en það, hérna, ég var sér í fyrkjöð
1: Nei, ég ætla bara að segja að þetta einmitt ekki spurning hvort þú dettur, heldur hvernig þú stendur upp gamli frasinn, sko, og það svona skiptir máli að hvaða skrif þar taka
0: næst. Já, hvaða áverkar að verða af þessu höggi, sko, fyrir, sko
2: En er ekki áhugavert í þessu samingi að velta fyrir sér, sko, hérna synjun Ólafs Ragnars á fjölmiðlulegunum sín tíma, þess að þá voru allir fræðimenn sammála það að ef að þetta gerðist að forsetinn stöðvaði lagasetningu þá yrði ríkisstjórn að segja af sér það var bara það sem allir ég var að vinna þá í sjónvarpinu maður hringdi í hvern mann og fætur öðrum þá voru allir helstu stjórnspekingar landsins á þeirri skoðun en hvað gerði Davíð og Kó? Þeir bara drógu mál tilbaka og heldur svo bara áfram þannig að ég að frá þeirri reynslu myndi ég segja að ég sammála þér og það kunnar smára það það mun ekkert gerast nei, það verður engin pólitísku jarðskjálfti ég held ekki sko.
4: Nei, það var náttúrulega líka svo sem lagt þannig upp strax frá byrjun og römmuðu þetta þannig inn þannig að það þarf ekki að koma neyrum á óvart
2: Nei, ég sammála því
4: fyrir ákvörunin er síðan að halda áfram eins og upp að lagt sko. En ég held að þetta muni sko, vara út þetta kjörtímabil svo komu nýja kosningar og þá mætir viðreistin eða einhver Evrópusinnaði flokkur og setur þetta mál aftur á dagskrá. Þess vegna eins og ég sagði hérna upphæði, sko, kemur svo óvart að þeir sem að vilja þetta mál út á borðinu næstu ára tugina, það hefur ekki bara samþýtt að sækja samning og hafna honum afgerandi.
0: Það hefur verið skýrari í niðurstaða.
4: Já, þá hefði þetta líka ekki sko, verið bara verið að íta þessu eitt kjörtímabil í einu. Sko.
1: En var ekki tal líka að kostnaðurinn við þessar aðildarviðræður, eru þið þá hleypur á okkur miljörðum? Jú, ég menn af hverju að vera að fara þá vegferðu sko. Hvort þið að fara að hafna því?
0: Þannig að hérna Nótilega peningum, það var fullt af allan hálfu milljarur ekki meira settur í kostingabaratuna
4: það nótilega peningum
1: Já, það var kannski áhugavert að sjá þú veist talandi um pólitíska ábyrgð að ef að hérna að sko Þorgeir eru sem til líklegt að hún muni bara að reyna að halda áfram og svona vinna með þessa stöðu einhvern veginn, hún nú slingur stjórnmálamaður en það verður áhugavert að sjá hvort að kom ykkur skuldadagar í næstu kostningum
4: hjá viðreist algjörlega
0: En
5: að því ég tala að tala niður innan blaðamannafund þá hérna, ég held að við séum á ótrúlega leiðilegum degi þar sem að verður biðruð af hérna, mönnum sem ætla að eigna sig sigurinn og það hérna, þegar maður hlusta á stjórnmálafólka þá það hérna, yfirleitt alltaf best í tapi ég bara hvet fólk til þess að fylgjast með þessu hvernig hérna, taparannir tala að þeir munu mæta sem svona mjög mannlegir og með auðvöld með að tengja þeim svo hinum megin það að þeirra stjórnmálamenn að tala í sigri þá eru þeir eiginlega sko leiðilegri heldur en sko þjálfararnir í fótboltaleik sko. Þannig ég heldur þess að silfrið í kvöld verði óbærilegt þá hérna sem að menn belgja sig út og eru að egna sér hennar sigur og upplifa það að þeir hafi verið að vinna persónulega.
0: Já, ég vissum að það gerist allan að suma persónu sem verða þarna
1: Þetta ég... talandi sjónvarpi það var nú svolítið fyndið kostningarsjónvarpa rúfi og nú að tala það á það
5: Það er stóri tapari neila
1: Svona áhugavert að sjá að spyrlanir einhvern veginn voru enga veginn að gera sér grein fyrir stöðunni og tölugurinn var hann er alltaf að reyna að koma einhverju framfæri og svo loksins þegar að lá fyrir hérna, já býtu er neyða að ná yfirhöndinni Heyrðu, þessi dagskrá henn er hér ja. Með lokið.
5: Ég hérna gafst upp sko vanalega ég með eitthvað
1: vanalega bíin.
0: Það þurft ekki til þess að Kristján svona taki mikið þátt í umræðinum gagnrýninn á RÚV
2: nýbyrjaður. Ég alveg óhræddur við það
3: sko. Ertu byrjaður eða ertu að mæta bara
2: Nei, ég bara að mæta nú á þriðjudaginn fyrsta.
5: Þetta við varum mjög alvarlegt. Það breytist þetta til. Þetta var eiginlega mjög alvarlegt.
2: Frjálsa daga tímabilinu mínu.
5: Það var eiginlega mjög alvarlegt af því að Ríkisútvarpið var að senda út þessa dagskrá. Og þeir voru með mann inn í settinu sem að skildi þetta. En hinn bara skildi ekki og allir spyrlarnir bara báðum stöðunum skildi ekki þannig það var verið haldið að þjóðinni rangri mynd á stöðunni ég hérna yfirleitt minnst mér gaman á kostningum og ég bý með mitt til mitt eigið exiskjál og en ákvað að gera það ekki núna þetta bara já og nei og ég held að hérna sjónvarpið myndir ráða við þetta eða mokkin eða eitthvað en svo fór ég bara hérna sá ég hvaða rugl þetta og fór og tók bara hérna kjörskrána og reiknaði hana upp meða við hérna atkvæðaskiptingunni hverju kjördæmi og sá að þegar að rúvararnir voru að halda því fram að væri 51-5 fyrir jáinu, þá var umvöldlega 51-3 fyrir neginu og svo þegar komu hérna fyrstu hérna utan kjörfundu atkvæðin og þá sáum við það að öfutu það sem margir heldu að neið hefði verið með uppsveiflu í lokin, þá var það eiginlega öfugt að jáið fekk betri útkomu á kjördag heldur en í utan kjörfundar og þá var þetta alveg ljóst þetta var búið og þá var klukkan ekki nema bara kannski tvö en rúf var ekkert að fatta

0: kýsta hlust ekki á sérfræðingin.
1: Já, já,
0: já. Já, og tekur eigið brjóstvit fram með sérfræðingin. Ég, og þetta var sérstaklega neyðarlegt fyrir alla sem að voru að taka viðtölin. Og ég greið fólki sem var að dansa og fagna nýr í Hafnarhúsi í bóði Rúf.
1: Það var einhverjum kostningu fyrir einhverjum árum þegar var einhverjum skipti yfir einhverjum kostningafund á Suðunni sem það sem hefði bara verið tali úr einhverjum einum kassa og held að verið viðrist einhver sem fengið eitthvað 40% á rættur
2: Þetta var mjög
0: Gaman að sérfræðingurinn í settinu, hann sagði þetta við fyrir mér þegar að Suðurland kom hann sagði að munurinn hérna meiri Þannig að já, við þarf eiginlega meir úr Suðurlandi eða alltaf geta landað þessu.
3: Já. En mér fannst vanta með hann að aðeins að styrka hérna hljóðið í hljóðnumannum í honum. Hann, þau voru, hinn voru mikið, að ég heyri ekki sérstaklega vel, sko, hinn voru mikið sterkari og þá, þegar hann talaði, þá var eins og væri svona hjáróma.
0: Þau áttu að
3: það að byrsta þetta. Ég skal vera hérna í útsendingastjórninni með hans.
0: Þau áttu að byrsta súlutan hans. Það getur verið með þess að þetta búið að telja, en þetta spáin.
1: Já, já, akkurat.
0: Og þetta alveg ótrúlegt að Ríkisútvarpið, með stæðstu fréttastofu landsins, með fréttastjóran þarna á iPadinu, skuli ekki hafa staðið sér betur.
1: Já. Nei, það var það sem var náttúrulega líkil stærðin sem ég skildi þetta, var náttúrulega Reykjavík Norður. Þar þurfti munurinn að vera svo mikil, já, já. Þangað fannst mér fókusinn alltaf að vera, vegna þess að svo þegar tölutna byrtust þar og þá fór þeir, hérna, þá svona loksins komst hann að með þetta, þetta væri ekki nóg. Þarna var í svæði sem já þurfti að vinna miklu mér mun til þess að þetta gerist og þá svona fannst mér að það kviknaði nú aðeins á
0: berinu það ekki. Mér fannst að ég, hérna, var alveg dett í að vera svona tuðandi kall í sjórnum þegar að kom hann að nú hafa munur að Reykjavík suður og Reykjavík norður og við segjum, hafið þið ekki heyrt Grafarvoginn?
3: En ég get vottað að Gunnar Már roft á undan sko kostningasjórnum þegar sjósa og senda skilabóð sko.
1: Hann er ekki bara undan þeim heldur en hann búin að skrifa 200 orða pistil
3: en sín orðið á sín
2: sko ég svaf þetta alltaf mér, ég var á morgunvaktinni og svo hafði ég alveg tíma til að gefa bara að vekja börnin og gefa morgumat og horfa barnatíman áður en að síðustu tölu komu sko. En þannig að ég misti að þessu kostningasjónvarpi bæði
3: já, já,
2: en mér heyrist ég þurfa
3: hvað ekki að spila
4: þannig Mér fannst sín sko með, þau voru með allavega hérna, komið gott stelpunar og það var svona skemmti þú veist, það voru svona skemmtilegar umræður
3: það voru léttari,
4: léttari já.
0: Við talaðum drykki fólktir í bæ sem að er svona
3: Þetta er eins og ég rétt honum alltaf svona kallar að súpa það finnst mér alltaf asnalustu vitun og hverju ári, svo það er að syngja alltaf fullir kallar en þarna voru fullir útbenni bara
0: En nú segir þjóðin nei, það eru leikreglumar og hvað árið hefur þetta á hérna utaríkisstefnuna?
3: Það kemur ljós að ætla að ganga á fund utaríkismál og nefndar á morgun held
0: ég. Ég meina við hljótum bara við borgararnir í samtali sínu hljóta geta haft áhrif á við erum búin í lýræðislegu samfélagi, við erum geta bíða eftir í hvað þorgjörður okkur.
2: En neyji ramma þetta náttúrulega inn þannig að það þyrst ekki að breyta inn. Við værum hérna staðum sterkinn en EES, það væri alltaf á hérna, fínum stað, mér sér sólu annar mætti hérna, í umræða þátt og talaði að hún hefði fulla trú að ríkistjórnin
1: gerði bara náð. Það bara fínt.
2: Já, þetta væri bara allt svona frekar gott og hérna, Halldór Benjamín sem er fulltrúi annars hóps sem að Sólveig Anna talaði ekki fyrir hann var svona svipuðum nótum og svo voru við hérna, með fórstjóra CCP sem að heiti nú eitthvað annað en CCP í dag að tala að ríkistjórnin þyrfti bara að fá frið til að vinna öll sinn góðu verk sko Þannig ég ekkert vissum að hérna, það verði eitthvað sameiginlega túlkun þjóðarinnar að hér þurfa að breyta endilega einhverju sem að hefur verið. Heldur meira bara að halda okkur nákvæmlega það sem að við erum.
0: Svo er alltaf að setja stærri vakt á EES-samningin, þetta að meta það hvort að hann sé til lengri tíma, hann var alltaf til bráðabirða. Þú þarf að fylgjast með stöðun í Noregi, þú þarf einhvern veginn að velta fyrir þér hvað er Kanada að gera gangið Evrópu. Ég held að við þurfum að vera miklu,
1: já, þurfum að vera vakandir. Fót okkur miklu betur.
2: Það er kannski að stofna nýjan Facebook-hóp og athuga hvort við viljum gangi í Noreg. Það var kannski
3: sá brandar er venda
1: Nei, ég held að það sjálfur rétt að við þurfum að kortleggja eða reyna að kortleggja þessa framtíð sem þetta nefna Gunnar Smári hérna, miklu betur og skoða hérna, okkar stöð því að þetta er alveg rétt að Þorgerður hefur þetta verið að gera einn svona samkomulag við

0: Evrópusambandið hérna nánara samstarf á ýmsum sviðum og hérna ég myndi nú ekki kannski segja að það væri svona afgerandi í pólitískum skilningi en samt það einhver nálgun og það augljóslega rétt að við ég held að almenningur í Íslandi eða hvað segja meiri hluti vill ekki nánara samstarf við Evrópusambandið mér fannst svona líka eitthvað fannst mér fannst svolítið svona kom mér á óvart í þessu hvað margt fólk á Íslandi hatar Evrópu Þú veist, ég ætla bara að orða það þannig bara hatar Evrópu
1: fyrst
0: bara Evrópu ömulegt
2: ekki var ég var við það
0: ekki?
2: Nei mér varst það ekki verið þú vilir ekki gangi í Evrópu sambandi þá
1: nei, sumir höfðu mjög stór orð upp um Evrópu
2: já, kannski en ég meina það alltaf í svona umröðu
0: þetta fallandi álfa og svona mér komst það óvart hvað þetta var svona harkalegt sko
3: En sem voru þar máðan sko ef að hún
0: hefur ég ætla ekki að leggja umræðunum
3: starf trúverðugleiki Þorgerðar Katrínar svona sem utanríkisráðherra hafi laskast þetta hvort að hún og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir eiga að skipta til dæmis ráðherrastól
0: ég held að vera þú veist það sem ríkisstjórnin er að gera núna auðvitað bara hérna brettu bermurnar í efnahagsmálum ég held að það sé bara eina svarið þú veist það bara koma með einhverra trúverðugar tillögur aðgerðir í því það stóra máli af því að nú þetta þannig að við Þessu var svolítið stilt upp
3: þannig
0: að við færum í Evrópusambandið þá hérna getum við tekið upp evru og það myndi hjálpa okkur í baráttu við verðbólgu og vexti og þá sem er neininni það þarf ekki, við getum bara gert það sjálf og nú skulum við bara gera það sjálf.
2: Sem er náttúrulega svolítið blekking sko að því leitinu til að við hefum alltaf þurft að taka til efnahagsmálunum, þú veist þess að geta tekið upp evru og enga veginn á þeim stað að...
0: Nei, en nú bara tími kominn til þess að gera þá eitthvað.
2: Ég meina og þú veist og það var kannski líka gagnrýnin og hluti af niðurstöðunni sem að liggur fyrir það að fólki kannski fannst að að stjórnvöld ættu að vera að beita sig meira að efnahagsmálum hér heima fyrir áður en við færum út í einhverju svona vegferð
3: það kannski ég reyði það ástöndum
1: það var frábær kostningaþáttaka það var hérna til dæmis í norðaustur kjördæmi þá var það 3,5% stöðu meira enn í þingkostingun það var allstaðar yfir þingkostingunum meira út á landi heldur en
0: ég heyrði þú stær í morgun það var mesta þáttaka síðan 2009
1: Já, ég, þessu bara þjóðin var mjög ánægð með þessa kostningu
4: En það var það líka það var svo skýrt að þú varst að velja og hafna einhverju ákveðnu þú veist, þegar við erum með þingkostningar eða sveitarstjórnarkostningar og það eru átta framboð og þau túlka niðurstöðuna á átta mismunandi vegu og eitthvað, hér eru við bara með mjög greinilegt svar jafnvel þó að munurinn hafi ekki verið neitt rosalega mikill það ekki hérna 70% sammála eða eitthvað en bara líðræði við vitum að hvernig það fungerar við vitum að einfaldi meir hluti ræður og þú gast barist fyrir því sko þannig að þú hafðir svona virkilega ríka ástæðu til að koma og taka þátt af því að þú vissir að atkvæðið þitt hefði eitthvað tiltekna meiningu en þú kýst í þingkostningum þú veist ekkit hverjir ætla að vinna saman þú veist ekkit hvaða kostningaloforðunum verða ofan á í meirihlutaviðræðum þú veist ekkert hvernig þú veist ekki eins og hvort að verði sko meirihluti atkvæða og baku meirihluta sem verði myndaður saman hvort að það sé sveitafélagi eða þingi
1: En þetta samfærði mig ekki að það sé góð leið til þess að taka ákvörðun Mér fannst hérna kostningabaráttan engin eftir að við erum bara komin inn á svona populíska tíma það eru fólk hérna er ekkert að tengjast ef upplifir það ekki að þurfa að vera með svona gyrnelt það sem er að segja það eru mjög svona stór fullriðgalegt það var gríðalegur hávaði í ystu mörkunum og mikil svona afmennskun anstæðingana að fólk væri landráðamenn eða afdala fólk og mjög fyrirferða mikil það var náttúrulega umræða sem var bara fín það sem að kom fram en hún var bara sára lítið og ég veit ekki hvað ári hún hafði það var gríðalega mikið afl í auglýsingum sem að er ekki góð tíðindi ef að kostningabaráttan eða debattið í samfélaginu flýst yfir í auglýsingatíma það bara mjög hérna vond þannig að sömuliti fannst mér sko formið á þessu er ekki svona til eftirbreytni ég myndi ekki segja að reynslan svo góð að nú setjum við bara meira inn í beint lýðræð
2: eða sko það sem mér kannski fannst áhugaverðast við þessa baráttu ég get tekið undir rosa margt sem þú ert að segja þetta er hérna en það var að sjá sko sérstaklega nei megin þessa marga ólíku sko bæði flokka og hérna aðila hagsmunaðila bara snúa bökum saman þetta mál sem þeir voru sammála og það er ákveðin fegurð í því finnst mér en hérna en þetta náttúrulega líka spurning þú veist ef að þú leggur af stað í svona vegferð þar sem svona opin og það svo mikið rými til þess að túlka hlutina eftir þínum hérna og bara á þinn hátt að þá auðvitað verður slagurinn einhvern veginn að ráða sko hvernig hver línan og það þú veist það sem stjórnvöld hefði átt að passa upp á að undirbúa þetta betur og þannig að það lægi betur fyrir og væri þá ekki hérna svona mikið rými til túlkunar
1: leggja svona eitthvað svona grunn þá
2: eitthvað
1: grunn sem að búa til skýrslum þetta og skýrslum hitt og þetta það mjalla inn í samfélagi eitt og allt ár
4: en svona alltaf vantar okkur líka bara að ramma utan þetta, við erum með skýran ramma sem það er síðan hægt að takast á hvort að eigi að vera einhvern veginn öðrisi eða hinsegin varandi bara til dæmis hvernig fjármögnum stjórnmálflokka að það sé eitthvað gagnsæi það hverjir standa bak við málflutningin þennan ramma vantar alveg og kannski ekkit skrítið af því að við höfum ekki mikla reynslu af því að fara með mál í svona þjóðaratkvæðagreyslu við erum að síðasta þjóðaratkvæðagreyslu var hún ekki nýju stjórnarskrána og svo nýðist að skipti bara engu máli í hennu pólitíska samingi sko.
2: Spurningana mjög opnar líka
4: en þannig að ég held að við hljótum í sko kjölfærið þessu þegar allir eru búin að fagna sigri eða vera mjög auðmyggir gagnvart því að hafa tapað að einmitt koma saman á þinginu sko og móta ramma sem við getum verið sammála þannig að við byrjum ekki á því næst þegar á að setja eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að ég held að sé ekkit eitthvað stuttið, það eitthvað næstu misserum, en það kemur að því eitthvað tíma verðum við með þjóðaratkvæðagreiðslum eitthvað og þá sé ramminn klár og við höfum tækifæri þegar við erum ekki með eitthvað mál sem að við ætlum að setja í atkvæðagreiðslu til þess að koma okkur saman hvernig við ætlum að spila þetta
1: Það einmitt
2: reynt að hérna sko og maður sér það núna og ég sá það bara strax í morgun að það hérna það var einhver svona lína greinilega það að einhver öfl hefði verið að verki og einhver erlendir aðilar og eitthvað bla bla bla þú veist og allt samsæri einhver samsæriskenning á bak við þessa niðurstöðu en við erum nú að tala eins og þú bentir á réttilega og bara allan þennan fjölda og ólíkum hópum og það að segja sko að þessir hópar séu allir einhver handbendi einhverra hérna erlendra ríkja og auðkýringa þú veist það bara nær ekki sko það nær ekki það meikar ekki sens og ég held eins og bæði og það alveg rétt sem hún segir sko að þú veist að það má alveg taka þessa reynslu og læra af henni bæði varandi undirbúninginni sem við erum búin að fara yfir og síðan líka það hvorugur aðilinn gefur upp sem sagt hérna hverjir eru standa bak við baráttuna og hérna og tala auðkýfingu og bla bla bla og báða bóa og eitthvað þannig að þú veist það er spurning hvað er það í lagi þú veist að, eða er, þú veist, viljum við hérna hafa eitthvað gagnsæra ferli í kringum það.
1: Þetta
2: er
1: bara
2: umræða sem málveg hefur sér stað.
1: Langflestir vilja ekki að þeir sem eru auðugir geta notað auðsýn til þess að hafa meiri áhrif á lýðræði heldur en bara venjulegu maður. Ég held að það sé bara svona íslenskt.
2: En auðlýsingar voru að beggja bóa alveg mjög miklar, sko, þannig að það voru gríðarlegir fjármunir bara í
0: ég held að það væri mjög snilt að hérna, hafa þetta opnara það væri hérna, vissum hver fjármagn eða hvað, það væri eitthvað támark á framlegin svo nú bara í almennum kostningum ekki sett og hérna ég held að það væri mjög betra fyrirkomulega þannig
1: ég bara þessi skild að segja manni hver borgar
2: svo kom eitthvað styrkur frá Evrópusambandinu og það sem að hérna, Þorgerður hérna, sko, utanríkisráðherra að deilir bara út og hún ákveður bara heimsýn að ég að fá hérna
3: 10 miljóna
2: og þú veist og það skilur og það sé það bara aðilinn sem eigi að standa að baráttunni og sem að var síðan ekki raunin eða bara einn af aðilunum
4: já var það ekki samt
3: áhverjum
2: það er sama sko hún hefði átt að auglýsa þú veist þú færið svona pening að það ákveður ráðherran ekki bara þú veist, þú,
4: klárlega partur af þessum ramma sem við þurfum að koma okkur saman sko.
2: Að þú auglýsir auðvitað eftir þú veist hverja vilja sækjum styrk
1: það var fólk báðu megin sem mata sem svo að þau myndi tapa kostningunum nei fólkið ef heimsýn þetta reka kostningabaratuna saman með Evrópureyfinguna þannig að það verður til svona breiðari hópar þannig að þeir sem að fólk treysti ekki þessum hópum þetta yrði bara of leiðilegt
2: komu stóri fjármunir allavega frá Evrópu í þessa baráttu, það má líka
0: sem reynir sem til í báðum bæði að báður áttir,
2: ekki sett. Já, ég er að segja
0: það,
2: sko,
0: já,
2: að það er
1: náttúrulega
2: hluti af
1: fjármagninu
2: sem
1: já,
2: að notaði
1: í... Já, já, grútt. Reitt sem að mér vist að ég myndi halda hvað verða 47 og halvur sem að sagði já við samningnum að það væri kannski undir 40 sem myndi segja já við aðild og ég hef haldið í frammi að því ég þekki marga svona Evrópusina ég hef alltaf sagt við að þið munu aldrei vinna það mál af því að íslensk stjórnmálumræði fer fram á heimavelli þjóðdinsíkjunar og þegar þið hlaupið inn í búningnum hann að bláu með stjörnunar og svona þá eigið ekki séns Og mér finnst þessi niðurstaður að sýna það að við erum bara, kannski að þið verum svona fá og kannski að því að það svo mikið atrið að vera Íslendingur, sko. Ég held að það sé miklu meira atrið að vera Íslendingur heldur að vera frakkið að þjóðveri. Við berum þetta alltaf, við heyrum þetta þegar við hittum Íslendingar sem að búa erlendis að þeir fara að lækna Ísland bara við og maður hitti þá. Þannig að við erum eiginlega öll með þessa hugmyndum að sko sveitungi, ættingi og eitthvað fleira það bara hittist allt í að vera Íslendingur hjá okkur að þá held ég að, ef eitthvað vill hérna koma Íslendingur í Evrópusambandið þá þarf hann að hugsa sko eitthvað aðferð til þess sem að ég stórkostlega öðruvísi en hefur beitt inga til þannig að ég held að þetta mál muni alltaf tapast í Íslendingur stjórnmálumræðu og þú varst að tala að fólk hafi saminast og þetta var fólk að saminast hvað undir fánanum og, og við getum þetta sjálf og einhverju svona dægurlega texta upp úr hérna íslensugunni
3: meiri sem menn sem voru búin fyrir tveimur árum að gefast upp á íslensku króninni lístið bara yfir Rópumila sem voru að gefast upp á íslensku króninni en núna
1: Já, eins og Vili Byrgis.
3: Já, Vili Byrgis, ég að vinna í hann.
1: Já, ég held að við, og þess vegna finnst mér kannski eftir á, ættu við að svolítið reyna að ná utan um það, hvað það sem að réð afstöðu fólks? Ég talaði svolítið mikið þetta hérna við Rauðarborðið, að maður var að hlusta á fólk sem að ætlaði að ganga í Evrópusambandið, við ætlaði ekki að gera það. Og þau komu með nákvæmna sömu rökin fram að loka setningunni sem var þessu leigum að fara í Evrópusambandið eða þessu leigum alls ekki að fara í Evrópusambandið. Greiningin á heimsmálunum, greiningin á hérna, verkefnunum sem við býð okkur hérna, heima og fleira, var alltaf nákvæmna eins. En svo kom bara alltaf, hérna, ég þessum
0: að... Stöðan
1: rólig. Já, og hvað það sem að veldur því að sömur hérna, segja nei, og aðrið segja já, mér finnst þetta áhugavert.
3: Já, En það verður hérna sennilega allan að langt ég vil áratugur í að við reyna þetta aftur með þjóðatkvæði hverju slið að þú veit maður aldrei
1: Ég held að sé stýttra ef við höldum
0: Já, ég held að líka ég sammála því að einhver breyting stór breytinga í hausmálum gæti ítt einhverju svona
3: umræðast
0: og sérstaklega alltaf eins og ég nefndi á hann ef að normenn
3: sem er sko
0: breyti einhverju, það ekkert að gerast á morgun ég veit það, en ef eitthvað sko, gerði sem í þá veruna, þá myndi það knýja okkur til, til
3: Samtök atillýsi sín úr eða vilja gangi
0: já, já
3: það er ekki almennigur
0: nei, og síðan alltaf
1: það fer vaksandi
0: síðan verður náttúrulega líka huga því að Evrópusambandi er náttúrulega í einhverju svona stækkunum fasa það eru, held ég, ekki tíu ríki eitthvað svolítið sem býð eftir svari eða vilja komast inn og hérna þá er þetta
2: náttúrulega
0: já, það er í ferli, þá er þetta orðin 37 ríki kannski á næstu 10-15 árum versus þessi þrjú sem eru og þá er náttúrulega stofnana misvæði orðið mér mikið af því að í augnablikin er þetta bara tvær stoðir alveg óháð því þó að öðrum megin séu bara 6,4 miljónur og hinum megin séu sko 400 og eitthvað miljónir og þetta getur heldig líka eða svona þegar fjölgar ríkjum alveg gæti alveg haft einhver
1: einhver ár Þetta er Evrópusambandið í svona sama fasa og NATO var með því að stækka svona mikið til austurs og það breytist eiginlega sko karakterinn og svo kom að því að það voru orðið svo mörg ríki í NATO og bandaríkjasöðubrið við öllum ekki að borga fyrir þetta og ég ef að Úkraina fyrir hann inn og Moldóva og Georgía þá var ég hrættur að sko þjóðverðinni segja allt í nöitt daginn, heyrðu, við nennum þess ekki lengur sko. Við öllum ekki að fara að halda hérna upp í hálfum heiminum
0: Þetta lefla líka getur gert Af því að það líka það sem eftir því sem ég hlusta ekki nóg vel á hana kosan að var að tala að þetta breyta stækkunarferlinu en það náttúrulega líka alltaf verið að tala að fækka möguleikum þjóða til þess að vera einhvern megin fyrir utan af því að það alltaf, því fleiri sem það verða því erfiðar að finna alla sérleðirna sem þarf að finna til þess og þá þurfa menn bara að fara inn í sama mótið og þetta getur náttúrulega líka verið erfið vegferð
1: getur og merkir við að taka Úkraininn sem er bara ónýtt samfélag að hérna það verður bara svo risavaxið verkefnið að Europa gerir ekkert annað í 15 ár sko.
3: Það er hjálpa starf
1: Ég sé
3: en
1: því
3: við erum bara að enda þetta en hérna með
4: Já,
3: en með Noregskonung, hvað fannst ykkur?
0: Noregskonung?
4: Já, það kannski ekki mikið að finnast
0: Það
4: er
0: bara sorglegt
4: Sorglegt?
3: Já, þjóðin alveg dýrkaði manninn Það hefur komið fram
4: Algjörlega
0: Já, ég horfði mér sér aftur á hérna ræðunans sem hann held á minningarætöfni hérna þá sem létust í útöy hvað kallum við þetta íslensku útöy, það var hérna já, mjög gríðarlega öflugur og hérna svona og sonur hans, eins og hann líst honum svona góðlegum eldri manni og talaði hvað hann hefði stórar hendur þar hann kom og lagði sína stóru konungshendur á herðar barna og úlinga, það var þessum mikinn áhrifamátt þannig að mér finnst það svona hann
3: og mannréttindum
0: já og hann var náttúrulega líka svona íþróttakappi og glæsilegur maður hérna hér áður fyrr þannig að þarna og bara allt öðruvísi þjóðengi eldri en kóngafólk ofti en hann var miklu alþýðulegri og miklu nær fólkinu, miklu nær danska dönsku myndinni heldur en til dæmis þeirri bresku sem við þekkjum langt best
1: þetta líka blankari korfusjölskylda
0: þeir eru ekki
1: stjórnlaust ríka
2: en þetta eru náttúrulega ákveðin tímamóta því að eins og þú er búin að lýsa þetta var maður sem átti sko stóran sessi í hérna í hjarta þjóðarinnar og svo kemur núna sonurinn sem að er búin að vera umvafin hneykslimálum síðastlið ár
0: já.
2: Ég veit ekki, ég bara svona, þú veist, maður oftur að sjá hvernig hvaða áhrif það hefur en hann hefur svona, það er smá brekka fyrir hann að taka við á þessum tímapunkti allavega
3: já. Það er svona,
1: það er mikil landi þeirri fjölskyldu, eins og í Bretlandi
3: Já, en hérna verðum að minnast á þetta
0: Já, þetta veit en var hann sem að segja sorgjum þetta var hann bara orðin gamall maður og
3: já,
0: þetta er bara svo gengur í lífinu sko
3: Já, það er ekki neitt hannig ekki skyndi andlátt sko
1: Hún var lítir Íslands einu sinni ferðist ég svolítið mikið í Noregi og þá fekk ég þessa tilfinningu að hvað við erum lík og skild að þegar maður komin djúft inn í firðina þá bara heyrið maður bara íslenskan hrynjanda í tungumálinu Þannig að hann hérna talaði stundum við þetta, þess að svona nálað sem að við kannski erum ekki, kannski ættu við að, ég veit ekki hvað það tekið það úr málum, kannski ættu við að fara að rifja það eins upp, sko, hérna, tengsl okkar hérna í heiminum. Hérna, kannski er það ekki til Brussel, kannski er það bara til Oslo. Ég er ekki ekki til þess að við verið fylgjir orðin. Ég er bara að tala um að heimsmynd okkar, því að ef við horfum í kringum okkur, þá er ekki ríki nálað okkur í Evrópusátturu. Það er ekki Noregur, ekki Færingar, ekki Grænlendingar, ekki Bretar, ekki Skotar. En þetta samt fólki skona sem eru langt skildast okkur.
3: En hérna, Ólafur Fyndi, Ólafur Fyndi, pappi, afi núverandi konungs, þegar hann kom til Íslands að þá var sagt í fréttum Ólafur Vaff, Noregs konungur. Og þess vegna var Þóra hans að kallað Þóraur Fyndi. En Kristján Kristjánsson, Sirri Hallgríms og Aðalsteinn Kjartansson, þakka ykkur fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.
3: Og hér eftir koma til okkar fjóra þingkonur. Eftir augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sæl og ný. Við heldum eflaust áfram að ræða kosningarnar fjóratkvæðgrislinu gær. En nú það fjórar þingkonur sem komin til mín. Rósa Guðbjörnsdóttir hjá Sæflokki. Nína Margrét Gunnlaugsdóttir. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir Miðflokki. Dagbjörg Þagvandóttir Samfylkingu. Og María Rut Kristinsdóttir Viðreisn. Við erum allar velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Ég sé að hafi verið mís ánæðar að loknum kosningunum. Rósa, þú hafið sigur eða þú varst í nei listanum, nei hlutunum.
2: Já, já, þetta var náttúrulega ljóst að þetta er þið gríðarlega spennandi og maður vakti fram á morgun að það var ljóst að þetta var bara ótrúlega spennandi kosninganótt eins og við þekkjum öll og en jú, maður auðvitað ánæður að þetta hafi tekist. Það var, við stemdum að því sem að vorum að beita okkur í svona nei liðinu ef svo maður segja að þetta er niðurstaðan og það tókst og svona kannski aðeins, með aðeins meiri mun en margir áttu von á það var kannanir
0: gátti kynna
2: þetta er lítill munur jú, en kannanir og svona voru að gefa til kynna jafnvel enn minni mun
0: En Nanna, Margrét
1: Já, ég tek undir mér Rósu við erum þetta, ég mjög glöð í dag að við séum ekki fara í þessa vegferð en það líka auðvitað bara þegar út búin að vera að vinna að einhverju í marga vikur út búin að sjá alla þessar sjálfbóðlega sem koma að þessu samtölin við fólk í landinu þá ertu bara einhvern veginn bara samfærður ég er svo samfærður um að þetta sé rétt þannig að ég mjög ánægð og ég mjög ánægð hvað margir komu að því að taka þátt í baráttunni það var ekki bara pólitíkin það spruttu upp hérna hópar sem lögðu sko svo mikið á sig voru að berjast fyrir því sem þau trúð á þannig að þetta maður mjög glaður í dag
0: Já, Dagbjört
3: Já, ég ætla bara líka að taka undir með ég held að ég upplifa svona margar tilfinningar en í það sem að verða ofan á hjá mér núna bara gleði yfir því hvað var fyrst alveg góð kostninga, kjörsókn og þáttaka í þessum kostningum við í jál, kannski hliðinni vorum bara gríðarlega öflug fengum til okkar fullt af fólki sem hefur ekki verið að gefa sig út fyrir einhverja pólitíska skoðun en þráði að berjast fyrir því að fá að sjá öll umræðum alþjóðamál hefur tekið stakkaskiptum bara á nokkrum mánuðum og vikum og fyrir það ég ótrúlega þakklátt síðast en ekki síst ég líka bara þakklátt fyrir það að nú erum við öll saminuð EES-samninginn og erum þakklátt fyrir hann hér hafa ekki látið á sig kræla sterkup sem eru að vefengja erindi okkar innan hans og það er ljósipunkturinn í þessu munurinn mjög lítill og tæplega helmingu þjóðarinnar er áhuga samar það sem Evrópusambandið kynni að við popjóða en núna erum við vonandi öll saman að gangi takt og það skiptir máli að við séum öll bara saminu sem Íslendingar í dag
0: Mæri erum við
1: Já, sko
0: En stað Þorgerður Katrínar
1: Já, ég ætla kannski fyrst að tala um gleðina sko. Hérna, þú veist það sem ég tek út úr þessu er þetta samtal sem við höfum verið að eiga í sumar bara stöðu okkar og framtíð og hvert við viljum stefna og ég held að það hafi verið holt og gott samtal að ég, þú veist, ég var tvítug þú veist, þegar að viðræðanum var hérna slítið eða sett á ís á sínum tíma án þess að þjóðun hafi fengið eitthvað það að segja og ég man mér fannst það vont þá mér fannst vont að einhvern veginn ljúku svo án þess að þingið eða þjóðin fengi einhverja aðkoma því ferli við vorum einfallega bara standa við kosningarlofurð Sigmundar Davíðs og Bjarna frá 2013 og þjóðin hefur þá bara loksins fengið að segja sitt og ég held að sé holt og gott fyrir okkur að hafa einhvern veginn fengið að horfast í augu við hennar spegil átt okkur á því hvað okkur finnst mikilvægt hvað okkur finnst ekki mikilvægt og svo tökum við bara samtali áfram en mér finnst líka mikilvægt að undirstrika það að ríkisstjórnin var alltaf að fara að halda áfram með sína vegferð enda hún bara ótrúlega mikilvæg sérstaklega á þessum tímapunkti þannig að jú auðvitað eru alls konar tilfinningar í maganum og maður búin að vera að melta svona stöðuna en það sem ég tek út úr þessu er einmitt eins og kollega mínir hér að við höfum haft þroska til að taka ótrúlega erfitt samtal sem ég held að við höfum haft gott af
0: Já, en staða Þorgerðar Katrínar, hún er utanríkisráðherrann hún svona bar þetta á öxlinni sér og núna hvað og hún búin að vera mikið að vinna í Evrópu og annað á hún að skipta ráðherrastóli eða hvað hún gera?
1: Veistu það, ég bara ótrúlega stolt af Þorgerði Katrínu hún þorði að setja málið á dagskrá áfram hún þorði að treysta þjóðinni og hún stendur keik með þeirri niðurstöðu sem að kemur út úr kjörkjósunum núna það mjótt á mununum og ég held að það skipti líka máli fyrir okkur núna að hætta þessum skotgröfum að hætta að fara núna í neyhliðan og jáhliðana við þurfum að hýfa okkur upp úr þessu ég ber virðingu fyrir niðurstöðunni ég ætla mér að vinna áfram að hagsmunum Íslands og þeirra stóru verkefni sem að vinna hérna en Þorgerður búin að vera ótrúlega öflug í sínum prinsipum þetta var hennar skoðun þegar hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins hún yfirgaf síðan þann flokk og fór í Viðreisn við höfum alltaf verið skýr það að þjóðin eigi að fá að segja sitt og það þannig að þjóðar atkvæðagreiðslur þær eiga ekki að snúast einstaklinga þær eiga ekki að snúast flokka þær eiga ekki snúast ríkisstjórnir og mér fannst þessi kosningabarátta að mörgu leiti svolítið snúast það að reyna að koma ríkisstjórninni frá eða að reyna að koma höggi á Þorgerði mér fannst það ómálefnalegt vegna þess að ef að þjóðaratkvæðagreiðslu snúast þetta þá setur engin neitt í þjóðaratkvæði þannig að þetta var ákveðið test á okkur sem þjóð mér fannst að meginstefnunni til umræða málefnaleg við vorum að vega og meta kosti en ég ofboðslega stolt af því að tilheyra flokki sem þorði að setja þetta mál á dagskrá og framfylgja því vegna þess að það hefur ekki verið gert hingað til.
0: Já, þetta var helsta erindi flokksins sem að
1: eitt af þeim, ekki eina og það líka hérna orðin svolítið þreytt umræða.
2: En ég ætla að segja sko hérna auðvitað erum við alls saman að því að nú þurfum við bara að taka höndum saman og fara í þau mál sem svo sem búið að vera mikið ákall eftir að taka á og ábyrga fjármálastjórn og nániðu vöxtum og verðbólku allt þetta sem við þekkjum að hefur verið mikið umræðinni en auðvitað þetta óneitanlega mikið pólitískt áfall fyrir ríkisstjórnina og en maður sér svo mikið akkurat í dag nákvæmlega hvert það mun leið okkur en þær eru þær komu fram áðan, ég heyrði nú svona byrjun á þeim blaðamannafundi að þær alltaf segjast í dag alltaf standa saman að því að vinna að hagsmunumálum þjóðarinnar eins og við erum öll kjörin til auðvitað og munum öll taka þátt í en auðvitað hlýtur þetta að vera áfall það farið af stað með aldrei miklu látum þetta mál sett á dagskrá það var ekki á dagskrá í aðdraganda kostninga nema þá hjá Viðreisn sem hlaut 15% í síðustu alþingiskostningu rúmlega þannig að auðvitað þetta áfall en á þessari stundu maður veit ekki alveg hvað áhrif þetta mun hafa og það bara eitthvað sem að svona næstu dagur og vikur og mánuði mun leiði ljós við, já
1: Ég ætla samt að fá að segja bara stutt sko, 15,6% það alveg rétt en það 47% sem að segja já við að sjá vildu fá upplýsingar og ég veit að það margir að spyrja sig þeirra spurninga núna hvers vegna máttu við ekki bara klára þessa umræðu með því að fá allar upplýsingar á borðið og taka síðan endalega afstöðum aðildina því við vorum ekki að kjósum aðildina núna þannig að 47% er miklu
0: þetta kom fram áðan til dæmis að það vanta þá svona skýrar í markmið hvernig fyrir hvað áherslu átt að vera í sjáfundismálum, landbúnaðamálum og fleira og fleira þannig að við getum líka vera að velta því fyrir okkur þegar við erum að kjósa
3: sko, ég kem aðeins inn á það við utanríkismálanefnd vorum bara mjög áfram með það að já, stóru línurnar voru lagðar í sjávarútvegsmálum og landbúnaði það voru settar fram skýra kröfum það hérna skilgreint íslenskt fiskveiðistjórnunarsvæði það voru líka lagðar fram svona, já, skýrar hérna áherslur á það að það hefði hérna bann við innflutningi lifandi búfjár og að það hefði gerða kröfur fyrir Ísland í samræmi við heimskauta landbúnaðin sem útfærður í Norður, Svíþjóð og Finnlandi sem gerist fyrir þeir engöngu 95 svo hefur það aldrei verið neitt leyndarmál að þegar verður að útfæra markmiðin í þaula þá þurftum við, hefðum við þurft aðkomu þeirra hagsmunaðala sem þekkja málaflokkina best og það hefði sko alls ekki verið svo að fólk sem hafði barist harkalega fyrir neginu sem komið meðal annars úr sjávarútvegs geiranum og landbúnaði þetta hefur verið fyrsta fólkið sem hefði verið kallað að borðinu en nú erum við ekki þar við erum hins vegar á þeim stað að það mjög stór hluti þjóðarinnar þó að þessi ekki meir hluti sem hafði áhugað þessu verkefni það sem hins vegar var ljóst í þessu það að fólk bara þekkir ekki Evrópusambandi nógu vel og kannski má einhver leiti fara rök fyrir því Evrópusambandi þekki okkur ekki nógu vel þetta upphafið það bara stóru samtali það hvernig við viljum vera innan ES við viljum ræktinan samning við ætlum að gera það við þurfum að vera áhuga samar samning, við þurfum að vera áhuga samar á þinginu það hvað það lögjum við erum að taka inn í gegnum hann staðnettin svo og þetta hefur bara rannsakað og ekki hægt að þræta að áhugil bara alþingis á þeim reglugerðum sem koma til samþættar ýmist í gegnum útfarðar hérna lögja verið eða bara hreinlega sem er leðingar þá sem við bættu við samningin sem gerist þetta fyrst hann er merkilega lítill við skulum reyna að breyta því samningu átt okkur betur á því hvað að koma frá Evrópu og hvað okkar
2: Ná. Má ég aðeins hérna, ég heldur þurfum aðeins að fara í sko söguna á baku þessa atkvæðagreiðslu vegna þess að í síðustu kostningum, það að segja alþingiskostningum, þá var það alveg ofboðslega skýrt frá samfylkingunni að þau ætla að leggja Evrópusambandsmálin til hliðar Ná. Það Kristrún Frostadóttir nefndi mér seldi töluna hversu afleitt að væri að vera með þjóðina vera forsætisráðherra ef þjóðin myndi kannski vera 48-52% þannig hún sagði að þetta lagt til hliðar hvað gerðist? Samfylkingin jók fylgi sitt gríðala og í kjölfari fór með þess að viðreist í þá átt að sko setja þessi mál aðeins til hliðar þjóðin kýs, þannig að málin segja þetta fyrsta skipti sem þjóðin kýs að hún vilji bara að flokkar einbytti sér að því að vinna málum hérna heima, nánir vöxtum og verðbólgu taka á báknunu þau fengu góða kostningu Já. Eftir kostningar þá setið þetta inn í stjórnarsáttmálan en fyrir kostningar sagðist þau ekki alltaf að fara í þessu vegferð og svo núna fyrir þessu vegferð og hvað gerir þau þá þau treysta sér ekki til að segja og útskýra hvað Evrópusambandi hér kemur dagbjörst inn á það að nýðstæðan sé einhvern veginn kannski aðlega bara því fólk viti hvað Evrópusambandi við verðum bara að treysta fólki að það veit hvað það að kjósa Já. Kannski veit bara fólki nákvæmlega hvað Evrópusambandi og vill þetta ekki og það sem ég ætla bara að segja málið það að þið farið þessa vegferð vegna þess að alla kannanir hinga til hafa verið nei að, fólk, að Íslendingar vilja ekki gangin í Evrópusambandi og þá komum við með þessa auka leið að þetta var eitthvað já til að sjá og stilla sig upp og hver niðurstaðan er sú að allir sem ég talaði við já. Og allir segja já voru að gera fyrst og fremst til að sjá hvort þið fengi betri vexti vildu lækka verðbólguna vildu lægra maturverð
0: Já, byrðu, þetta er nákvæmlega sömu rök og Sigmundur Davíð bróður þinn og Bjarni Ben höfðu þegar þeir sögðust ætla sækjum aðild Evrópusambandinu Þetta er alveg nákvæmlega sömu rök
2: Við þú hvað sömu rök að
0: lækka Já, varðandi vexti og afkomu okkar
2: Já, hvað gerðu þeir? Þeir fóru og í ríkisstjórnan tíð, Sigmundur Davíðs og Bjarni Benediktssonar þá voru staða efnahagsmála Íslandi alveg frábær Það var þannig að það var, eða bara skoði alla kúrfur sem var meðal annars þessi ríkisstjórn var að sína frá áranum 2014 þá var bara tekið á málum finna frá árunum 2013 sem skilaði sér og við getum gert þetta hérna heima það nefnilega málið við getum bara tekið til heima
0: það eru fádæmi
2: já bara, við þurfum bara að hafa rétta fólki og það var það sem þjóðin kaus núna kaus samfylkinguna sem lofaði þessu hvað gerist, hún réði ekki við verkefni hún kastaði inn handklæðinu og ætlaði að Evrópusambandið bjarga sér og núna kom tvö ár, hálft kjörtímabil og við erum í verri málum heldur náður
4: ég erum við sammála því að þessi yfirlýsing Kristrúnar Frostadóttur í aðdraganda síðustu kosninga var svo afgerandi og hún jók fylgi samfylkingarinn alveg
0: já, svo vitum við, það, Rósa, það mynda ríkisstjórnir
4: já, og svo bara er það svikið eða sem sagt breyttum kurs strax eftir og fólk náttúrulega var að tala þetta náttúrulega núna í aðdraganda þessar kosningar í gær en svo var líka sko var þetta náttúrulega dálítið yfirborðskennt sko hvað ætti að kíkja á í þessum pakka þú veist ég hérna vextir og hérna lægra maturverð og öllu þessu sem var lofað en ég sá allavega hvergi
0: sýnt fram
4: á hvernig það myndi nákvæmlega gerast og hvenar, er það eftir 5 ára eða 10 ára eða hvenar, en þetta var svona eitthvað sem náði í gegn og ég maður talaði við marga sem að og maður veita að þúsundir manna voru til í að Já, til að sjá og kíkja pakkann og svona, en ég vil ekki fara í Evrópusambandi, fylgdi svo kannski í kjölfari. Þannig að þá hugsa maður sko til hvers að eiga þessari orku, tíma og fjármagni og allt í þetta og láta svo ef að til hefði komið allt verða undirlagt að þessu næstu árin en við erum öðrum stað núna og við þurfum að vinna út frá því.
0: Þá hefðu við lesið samvistruðin en ég segi Dagbjörn það alveg brennur á þér.
3: Ég held að baksinn spegillinn sé það á borðinu hérna það dylst engum hvaðan samfylkingin kemur í Evrópumálum og Kristrún lagði að sjálfsögðu áherslu á það að fyrir síðustu kostningar að það væri ekki skilgreiningar atriði fyrir jafnaðarmann að vera hrifin af Evrópusambandsaðild það voru skilaboðin og þau gilda ennþá í okkar röðum fólk sem var bærilega spennt fyrir þessu verkefni að segja já til að sjá og meira sig einhverjum sem sögðu nei þetta eru sannir jafnaðarmenn hins vegar alltaf ég bara endurtaka það sem oft hefur verið sagt þegar þessi ríkistjórnarmyndið í hérna lokárs 2024 og kemur, tekur til starfa í upphafi 2025 það ekki sömu tímarnir og eru núna ábyrðar hlutin hjá þessari ríkistjórn að setja þetta á dagskrá í samræmi við sína stefnu sinn sáttmála sem þjóðin kemur á ljós var ákaflega ánað með að fá að taka þátt í þjóðin átti orðið í þessu máli og það bara, við erum stolt af því en við erum stolt af því að hafa lagt þetta borðið fyrir þjóðina þetta var rétt ákvörðun og ég sannfærð það ég sannfærð það að þjóðin sé bara þakklátt fyrir það að fengi að taka þátt í þessar umræðu vegna sem hún veit núna meira alþjóðamál
0: stuðning við ríkisjóðina hefur alveg ríðfallið
3: ég myndum ekki segja það hriðfallið.
4: Það var náttúrulega engin að byggja það var engin
3: að fyrsta fólki að byggja það var fyrsta fólki að byggja að fá að koma þessar ákvörðin nú hefur þjóðin fengið orðið og við höfum eftir okkur sem samfélag í þessar umræðu ég þeirra skoðunar að það hafi faktist engin sýnt Evrópusambandinu meira traust í þessar umræðu heldur en kannski neyliðin staðarind mál svo við tölum með þetta mikið það að það væri þörf á því að hafa meira að koma aðlöggjöfinni á pólitískum vettfangi en ekki bara með, í forsvara embættismanni Brusselus og staðanir í dag ég vil bara gjarnan fá að heyra það hvernig við getum eld okkur í ES og hvernig við getum rækt okkur skildur þar betur og hvernig við ætlum að berast fyrir Íslandi vegna þess að við erum að sjá núna að Íslands atvinnulíf líður fyrir það að það sé ekki aðkoma á pólitísku stigi og löggjöfur sem móti með þar úr Íslands í huga
4: Sko, ég held nefnilega núna sé líka komið sko, ríkisjórnin fór í þessu vegferð hún setti þetta á dagskrá og eftir eru þetta særindi ég mun að fullta fólki sem sagði já vilja kíkja í pakkan og það var að því hvernig þessu var líka stillt upp að það væri einhver pakki til að kíkja í og núna það ríkisjórnin sem setti á dagskrá að ákveða hvernig ætlar hún að vinna með öllum bæði þeim sem sagði já og nei að því það eru þetta særindi eftir svona og ég verð að segja það líka, ég ætla bara rétt að vona að ríkistjórnin fari þá ekki núna í einhver svona að þið eru tapsárir að komi eða samningin og hendin bókun 35 og kljúfa þjóðina aftur með því, við erum miklu frekar eins og kannski dagbrot að segja við erum að vera með miklu betri hagsmunningæslu það getum við gert, við eigum ákveð sæti við borðið, varandi eða samningin við eigum að vera fyrri stigum að hafa skona því hvað hentar ekki Íslandi og þannig eflu við samningin ekki með því að fara aftur að kljúfa þjóðina með einhverju bókun 35 og ég óttast að það verði einhvern veginn vegferðin að þetta get ekki hægt
0: klofi þjóð
1: já sko mér hefur fundist þessi umræða að liggja yfir okkur eins og Mara senstu 16 árin og það má ekki vanvirða það það stór hluti þjóðurinnar sem forvitin þetta ferli og það bara kemur í ljós í þessum niðurstöðum alveg sama þú veist, það hérna eitthvað 109.000 manns eða eitthvað sem sögðu já og ég ekki alveg með tölurnar á hreinu, ég þreytt en þetta eitthvað stór hluti sem að forvitin þetta og ég ætla bara að segja ég held að við höfum öll haft gott af því að horfa í þennan spegil og átt okkur á því hvar við viljum standa það rétt að fyrir kostningar var staða Íslands einhver á einhverjum stað, síðan þá hefur ofboðslega margt breyst ef ég hefði spólað 10 ár aftur í tíman og einhver hefur sagt mér hver staðan væri núna í alþjóðapólitíkinni, að Finnar og Svíjar væri komnir inn í NATO, að Kanada og Bandaríkin væri í tollastríði, að Bandaríkin fórseti væri að hóta öll illu með Grænland og svo framvegis, ég hefði ekki trúað því. Og þetta hefur allt gerst á einhverjum 18 mánuðum. Þannig að ég held að við þurfum bara að meta okkur stöðu, hún sterk, en mér finnst líka áhugavert þessi þetta tal að það sé ekki til að skoða, það sé engin pakki. Ég fekk mjög áhugavert símtal frá áfram Ísland í aðdraganda kosninguna núna bara í fyrradag og það mitt fjallað svolítið mikið þetta. Við höfum ekki þangað að sækja pakkinu opin, skoðaði bara samningin og ég segi ok, hvaða samning á ég að skoða? Á ég að skoða þann króatíska, á ég að skoða þann sænska, finnska hvaða samninga á ég að skoða þetta eru 27 þjóðréttarlegir samningar og ég fekk ekkert svar við þessu þannig að það alveg óumdeilt að hver og ein þjóð semur fyrir sig og mér finnst svona að hafa umræðan hafa smættast svolítið í ég alveg sammála, einfalda setningar á báða búa, ég alveg sammála því en mér finnst einhvern veginn, mér fannst svo rakitækifæri hér að segja já til þess að útkljá hvað og ef er hægt að fá undan þáur í þessu er hægt að sækja fram þarna við munum ekki vita það ókomna tíð núna hver veit hvað verður en að, á þessum tímapunkti þá þessi umræða ekki lengur á dagskrá þessara ríkisstjórnar við erum að fara einbeitt inn í næsta þingvetur og ég get bara róað stöllu mínar hér með það að hér koma bara fjárlög núna í september ríkisstjórnin búin að vera í allt sumar að vinna því að binda þannig hnútana að þau verði hallalaust þannig að við munum standa við okkar þar það það sem við getum gert hér mikið talað að við getum bara gert þetta sjálf það enginn að tala annað en að við séum að gera hlutina sjálf það alltaf verið að tala að við séum að fara framselja allt í Brussel Það ekki þannig. Við yrðum alltaf áfram sjálf að vinna að þessum hlutum óháð niðurstöðunni. Þannig að við erum bara bjartsýn og keik gagnvart næsta þingvetri. Það fullt og mikilvægum málum að koma.
4: En af því að, mér langar aðeins, af því að koma aðeins inn á hérna áðan og af því að það var svo þungt í umræðinni, sko, en mikil áhersla lögð á það, það myndu, hérna, vilt ekki lækka vexti, vilt ekki lægra verð og svona, hvernig myndi þið sjá það gerast með því að fara þessa verka hvernig lækka vextir á Íslandi og vöruverð bara 1, 2 og 3
1: ég skal taka þetta skrif fyrir skrif ef þú vilt í raun og veru það sem að við vorum sko Evrópusambandið var ekki markmiðið það ekki bara eitthvað svona blint markmið að fara í Evrópusambandið það leið að markmið að ná hér langtíma stöðuleika í okkar efnahagslífi við höfum reynt í 100 ár að hafa stöðugan gjaldmiðil Nanna talaði hér glæsilegt tímabil þá voru höft á þessum tíma ekki gleyma því svo eru við, það bara óumdeilt Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn búin að segja það ítrekka núna, við eigum skýrslu sem segja þetta og þetta óumdeilt staðreynd að ytri áhrif hafa ýktari áhrif okkar gjaldmiðl en á stærri gjaldmiðla okay? Þannig að við vorum einfalda að segja eigum að láta reyna á það að fá hér fram langtíma stöðuleik og þá fæ ég oft, Jóhann María, hvað með árin 2013-20, ekki gleyma þeim þá var hérna verðbólg undir verðbólgumarkmiðum og ég segi, ok, já, gott og vel þau voru undir, en hvað voru vextirnir háir þá, þau voru samt hærri enn í Evrópu og að hluta til voru við í höftum og svo kemur ytri áfall fall váer til dæmis hafði áhrif og það fyrir beintin í heimilisbókhaldi hjá Íslendingum sem eru bara að reyna að búa til einhver plön með sitt heimilisbókald. Það ein mjög áhugaverður, svona eitt áhugaverð mæli hverju sem fer inn í vísutöluna sem mæli verðbólgu sem heitir verðbólgu væntingar og hefur rosalega mikil áhrif á stöðuna og við vitum að það sem við erum að eiga við að við náum ekki þessum verðbólgu væntingum niður það sem við trúðum á var að ef þjóðum til segja já núna og við myndum ganga til samninga þá myndum verðbólgu væntingar dragast niður við fengjum þá tímabundi skjól núna til þess að ná hallalausum fjárlögum koma skikki á ríkisfjármálin við erum líka minka báknið við erum búin að fara í markviðskref til að draga úr ríkisútgjöldum við erum búin að fara í markviðskref til að einfalda kerfi saminastofnanir einfalda stjórnsýsluna og svo framvegis vegna sem við tökum okkur hlutverki alvarlega þegar það kemur þessu en þetta með langtíma stöðuleikan það sem ég skil eftir hér á 100 ára tímabil okkar tæplega, þar sem að við fengum einu danska krónu fyrir eina íslenska þá hefur vergildi krónunnar rýrnað 99%. Við erum búin að þar þurfa að taka 2-0 af henni. Ég heyri hér á sérfræðingum þessu stutti ef við þurfum að gera það aftur. Ég segi bara, já, við getum gert það sjálf, við höfum náð í stundum í svona 5 ára tímabilum, en við höfum ekki náð þessum langvarandi stöðuleika sem ég held að við viljum öll stafnað. En gott og vel, núna reynum við að finna einhverja nýja leiðir sem hafi ekki verið prófaðar.
3: Og dæmin sanna sig bara frá Króatíu. Bara svo, þú veist, þetta þetta mikið hjal að við getum bara gert þetta sjálf án þess að það sé útfært nákvæmlega hvernig það gert. Ég bíð spennt eftir lögbanni frá hérna fulltrúum stjórnarandstæðunar hérna ófriði við botn miðir hérna miðausturlanda. Ég bíð spennt að heyra hvaða þjónustu við eigum að skera niður.
0: Hvernig
3: við eigum að ná einhvern veginn tökum á örmyndin okkar með þeim hætti sem við heldur hérna líka hárri almanna þjónustu og lífskjörum sem við teljum vera sambóðin okkar þjóð
5: sko, þetta veldum verðum áhyggjum því þeir bara, ég heyri bara að þeir drefst þessir ekki verkefnið og ég vil aðeins
1: gera ég skil ekki alveg
5: ég vil aðeins gera að byrja því
1: ég var að segja
3: að við erum hérna með útfæra líka við erum metnað fulla
5: aðtunustæð ég skal bara útskýra þetta sko, fyrsta lagi þá byrjaði Mari Rut áðan að lýsa því að hvað var ánum með Þorgerði Katrínu fyrir að hafa staðið við sitt hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins fór úr flokknum af því hún trúði á að Íslandi væri betur borgið innan Evrópusambandsins og svo í næstu setningu erum við að tala það að sama kona að setja á stað þjóðaratkvæðagreiðslu af því bara til að sjá hvað það auðvitað vill hún gangi Evrópusambandi og þetta
1: hún treysti þjóðinni
5: hún getur bara sagt flokkar hafa ekki gert það Nei. Ég gerum það. Ég til að okkur sé betur borgir innan.
0: Hún vill nú samningu við Evrópusambandi.
5: Já, nákvæmlega.
0: Það fer ekki til meðlum ála.
5: Nákvæmlega.
3: Það var ekki
5: það sem hann var verið að segja hérna áðan og þetta að hún vill bara sjá samningin. Hins vegar, varðandi efnahagsmálin, þá liggur það alveg fyrir að þessi ríkisstjórn svo ríkisstjórn sem jók mest ríkisútgjöld milli ára af öllum ríkisstjórnum sem hafa verið við völd á Íslandi. Engin önnur ríkisstjórn hefur aukið ríkisútgjöld jafn mikið milli ára. Í fyrra 143 milljarðar. Það eiginlega með alveg ólíkindum og þau ætla að halda fram hækka skatta. Þau ráða ekki við að draga úr útgjöldum ríkissjóðs og málið bara það, heimili landsins vita það alveg að þó að teki til að mynda aukist þá geta þau kannski ekki lyft sér að eyða meira. Þessi ríkisstjórn, hún veit alltaf eyða meira.
0: Þau eru ekki trúa því að þau komið að hallalu sjálf.
3: Við skömmumst okkur ekki
5: fyrir. Ég hef alveg trúa því að þau munu sína hallalu sjálf. Þau munu gera með aukinn skattheimtu, þau munu ekki draga mikið úr bákninu og svo, en ég kannski minni trúa að það munu standa sér.
3: Við skömmumst okkur ekki fyrir það að leiðir þetta hérna langvarandi innviðaskuld sem ríkt yfir í landinu. Varandi heilbrigðiskerfi, varandi samgöngu innviði, varandi
5: almennilegt betra hérna
3: í landinu. Já, ég meina, hefum við ekki til dæmis tekið stór skref í það að samþætta þjónustu varandi hjúkrunarheimili? Til dæmis
5: samþætta ég fór bara yfir þessu hjúkrunarheimili. Það bara algjörlega
3: að samt að segja
5: marka þessu sem segja
3: uppbygging hjúkrunarheimila. Við erum núna í stóru línunum. Við erum aðeins að ræða það hvar við stöndum sem þjóð eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að ég geti sagt með góðri samvisku eftir hundruði símtala við kjósendur í þessu landi og enginn þeirra gaf sig upp pólitískt við mig enda bað ég fólk ekki það. Sem voru sannfærar það það væri tækifæraðna og höfðu mér að trausta Evrópusambandinu til þess að násettum markmiðum, aðrir höfðu minna traust en ég held að flestir ef ekki allir vildu sjá það sama fyrir Ísland við viljum sjá sjálfstæða fullvalda þjóð sem hefur stjórna sínum málum sem hefur yfirráð yfir sínum sjávarútvegi sem þar sem takmörkun á fjárfestingum erlendra aðla þar í við viljum sjá betri kjör fyrir bændur í þessu landi Við viljum svo stöðuleika efnahagsmálum, við viljum öll þennan stöðuleika. Svo getum við verið ósammála leiðir til að ná settu markmiði. Mm-hmm. Það sem kannski skildi á milli jásins og neysins var það að fólk hafði mismiklu að trúa því að það væri rétta leiðin til þess að ná þessu markmiði með því að ganga til aðalda viðræðna, ekki fara í Evrópusambandið. Ég virði það traust. Í gegnum þessa umræðu hef ég ekki ennþá heyrt sannfærandi rök fyrir því hverju við hefðum eiginlega á því að tapa að fara í þessa vegferð. En ég heyrði margar sanngjarnar spurningar. Til dæmis eins og akkur eigum við að berjast fyrir ykkur sem við höfum nú þegar? Svarið því sem við verðum að fá úr þessu skorið vegna þess að hér nú sagt að samfylkingin og viðreisnir setja þetta á dagskrá og engin baðan það þetta mál hefur verið laumulegur ás upp í erminni hjá stjórnarandstöðu flokkunum í gegnum hverjar einustu kostningar og það hefur verið bara pínluti og ég ætla bara að segja svona smá hundaflaut fyrir það sem raunverulega skiptir máli og nú ég ekki að gera lítið úr þessu stóra verkefni sem ég tel og þessu tækifæri sem ég tel að alltaf vera að fælu í sér en þetta líka smá leiðilega sem við það að núna þurfum við að setja fókusin á það hvernig við ætlum sjálf að bera ábyrgð og við munum alltaf þurfum að bera ábyrgð hvort sem er inn í Evrópusambandinu eða ekki og í Evrópusambandinu eru 27 mismunandi hagkerfi og 27 mismunandi fjármálastjórnir 27 mismunandi þjóðfélög sem hafa alls konar fjölbreytt hérna lífskjör fyrir sett fólk sem eru með mismunandi pólitískt fyrirsvar í sínu landi sum þeirra farnast já gæti farnast betur en veistu það sem er bara hreinlega farnast betur en nokkur og hagvöxtur í Evrópusambandinu víða mun meiri en hér á landi
4: að þess að bregðast við þessu, það gerst nú lítið úr því eða sem sagt verið að tala að hefja sem sagt að fara í þessar könnuna viðræður að það sé svo lítið mál en við skulum bara hérna gera okkur grein fyrir því að þar með verið að hefja vegferðina það verið að taka bara risa skref í átt af því að vilja verða fulltrúi í ESB, verða ESB ríki og ég held að þessi leið sem farin hefur verið við erum eina ríki sem hefur haft þennan háttin á að fara af stað að ríkistjórnin ákveði að taka þannig að risa skref í þessa átt án þess að vera með
3: Sviss hefur nú tekið
4: án þess að vera með, það með þessa klopningu án þess að vera með þingi á bakvissi, meiri hluta þings og
0: segir pólitíkur ómöguleiki
4: það er ekki hérna þing meiri hluti fyrir því að vilja fara í ESB og ekki einu sinni samstæðina ríkistjórnarinnar þannig að þetta náttúrulega gríðarlega mikil pólitísk áhætta sem var tekin með því að hefja þessa vegferð en mér langar
3: samstæða það innan ríkistjórnarinnar að fara í þessa vegferð full samstæða ég er ótrúlega stolt af ríkistjórnarinnar minni ég er gífilega stolt af Ingu Sæland fyrir að hafa tekið þetta verkefni og ég bara verð að fá að koma að framfæri ég er bara óbærilega stolt af henni Þorgerður Katrínu sem hefur segt í gegnum mikinn storm og ég er líka stolt að forsætisráðara fyrir að hafa handið þetta verkefni
4: en það er ljóst að það
3: og við erum, bara svo ég fá að klára fyrir ekki, ég er alveg að grípa, ég er alveg að grípa að þér fyrir ekki að rosa mín en veistu það, þetta var alltaf bara mjög einbeitt markmið að fá þjóðinni orðið í þessum málum.
4: Já, en mér langar hérna, sko það náttúrulega, ok það ljóst að það ekki einig þá innan flokks fólksins og ráðherrana þar þeir hafa náttúrulega, það hefur verið hérna eins og innviða ráðherra og svona og fleiri þingmur sem hafa ekki vilja gefa sig upp og það fremst að götunum. En mér langar líka aðeins hérna gott og vel með þetta en mér finnst líka dáldið eftir þessa niðurstöðu og ef við skoðum hvernig atkvæði fjallu í nótt og morgun það búið að sko kljúfa þjóðina mörguleiti og ekki síst sko landsbyðina gagnvart höfbrugasvæðinu það svo gríðarlega mikill meiri hluti í þeim kjördæmum sem að vildi ekki fara þessa vegferð þannig að það líka eitthvað sem að við þurfum að líta til
0: ljósana, sko. Svona meininga munur, milli okkar sem búum hérna í borgríkinu og svo henni dreifði buðum, ekki bara svona meininga munur milli okkar
4: já,
0: ekki dendilega út af þessu máli bara
4: Já, jú, sérstaklega, sko þann er bara, þar er fólk náttúrulega byrni, bara snertingu við verðmátasköpunna, þar eru bændunir og sjómennirnir og fólki sem bara vinnur í sínum bæjum og þorpum og er að skapa verðmæti og
0: þar,
4: já og hérna veist, þetta er svona svolítið, sko já, þetta er bara mjög ábrendi hvernig þetta kemur fram og eitthvað sem við þurfum að hafa í huga og ég myndi hafa smá áhugur af ef ég væri hinum með við borðið hvernig á að í rauninni leysa þessa er, þú veist, þessi gjá sem búið að myndast þarna með þessu hvernig getum við tækla hana?
1: Sko, þessi gjá myndaðist ekkert bara í nótt, sko hún búin að vera í gangi mjög lengi já, og ég sjálf bara stoltur vestfirðingur alinn upp í sjávarþorpi og ótti og óvissa eru óþægilegar tilfinningar og ég skil ótrúlega vel það fólk sem að óttaðist þessa vegferð vegna þess að hér hafa verið haldið fram mjög stórum orðum að við myndum missa fullveldi að við erum ekki lengur sjálfstæð að við ætlum að selja auðlindirnar okkar að landbúnaðurinn færi rúst að sjálfsögðu

0: efni að leiðrétta þær rangfærslu sem hafa verið í gangi hér og þess vegna finnst mér bara svo grátlegt sérstaklega fyrir landsbyðina fyrir sjáaþorpi mitt og fyrir það fólk sem þar býr að við fáum ekki bara endanlega úr þessu skorið nú þurfum við áfram að giska á það hvort að Guðlaugur Þór hafi haft rétt fyrir sér allan tíman eða Þorgerður Katrín staðin fyrir að fá úr þessu skorið svo ekki sé talað byggðaþróun og styrkina sem þar felast fyrir samgöngur, fyrir svona það hvernig að Evrópusambandið horfir á landsbyðnar í landsbyðina sem svona heilt sérstaklega dreifðustu svæðin. Ég formaður umhverfis- og samgöngunefndar og ég ótrúlega stolt af þeirri samgönguáætlun sem við samþykktum hérna í vor. Við erum að sækja fram í innviða fjárfestingu. Við erum að fara að bóra göng. Við erum búin að stofna hér innviðafélag. Við erum hérna að rjúfa kyrrstöðu í orkumálum. Við erum með frábæra ráðherra í þeim málaflokki sem bara farin á stað. Við erum að einfalda regluverk. Ég hef ekki undan við að taka á móti málum frá Jóhanni Páli þar sem hann að gera þar sem þarf til að leysa orkunútin á Íslandi. Og hér tala kollega mínir eins og við séum ekki að gera neitt. Og tala hér einhverja útgjalda aukningu upp á 143 milljarð. Þetta tugga sem búið að tekja endalaust.
1: Hún sönn.
0: Nei, sko, ef þú horfir bara tölunar, en hvernig að þú tekur verðlags uppfærslu með?
1: Herra, já, þetta nákvæmlega, þá erum við verri málum.
0: Ég ætla bara að segja.
1: Svo frá fjármálaráðuneytinu, þá erum við verri málum.
0: Nei, ég ætla að segja, má ég halda
1: bara
0: Ég er orðin svo þreytt á þessum frösum á því að flengja fram svona einhverjum tölum 143 milljarðar í hvaða samhengi ætlar að setja það við vorum að stór auka hér fjármagn inn í vetraþjónustu inn í það að tryggja viðhald á vegunum okkar okkar stærsta eignasafn eru veginnir okkar og þeir eru að eyðileggjast fyrir framan okkur að því síðasta ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórnir þorðu ekki að taka erfiðar og stórar ákvarðanir og já, það kostar stundum útgjöld og já, við þurfum stundum að taka gjald fyrir þetta en þetta heitir pólitík og þetta heitir að taka ákvarðanir og standa með þeim. Við stöndum síðan við okkar núna, við eigum tvö eftir að kjörtumabilinu og mikið hlakkaði til að mæta kjósundum eftir tvö ár og sína okkar reikningsskil hvað þetta varðar.
1: Já, herri takk, ég get alveg farið og farið bara aftur í síðustu tvo mánuði og farið að ræða það sem ósammála varandi þessa ESB umsókn. En við þurfum kannski svolítið núna að horfa fram á við. Já, bara og
2: svo þingja koma saman og þetta
1: já, og bara hvernig ætlum við að sameina þjóðina og laga þau særindi því að við verðum að horfa ég ætla allavega, ég skil alveg báða hópa mín upplifun svo þeim sem útrússu stendur það vilja allir betri hag fyrir Ísland þetta snýstum við að vilja allir að ná tökum á verðbólgunni og vöxtunum hins vegar, þá bara verð ég viðkynna að við þurfum líka að spyrja okkur Ætlar ríkisstjórnin að einhenda sér í það verkefni eða treyst hún sér ekki í það og ég vil til að mynda nefna dæmi þau lækku virðisauka á olíu mjög gott framtak hins vegar gerðu það tveimur mánu og eftir einlega öll önnur lönd sem gerðu það voru búin að því þau eru rosalega hæg þau eru hæg að taka ákvarðanir við sögðum án þing fór í frí það gengur ekki upp að þetta renni sitt skeið að menn þingir í fríi vegna þess að mjög líklegt að ástandi í heiminum verður með þeim hætti hvað gerist á morgun eða fyrst þetta bara einn dagur eftir þannig ég bara benda öllum á að drífa sig að fylla á bílinn þetta mun renna sitt skeið verðbólga mun finna fyrir því þannig að ríkisstjórnin þarf að einhenda sér í það sem að fólkið að byrði betra ástand og við megum ekki líta svo á að fólk sem sagði nei hafa ekki skilið hvað Evrópusambandið eða hvað vegferð þetta var fólkið verðið að treysta þjóðinni þeir eru að segja bara
3: nei, ég sagði það alls ekki, ég sagði fólk það hefði bara kannski ekki mikið traust og já, fólki, það mikill munur á því
1: já, þú sagði það er ekki alveg en ok, ég hefði gott að meinti það
3: ég held ég að vera skýr með það
4: Þannig, já, þetta mjög áhugaverð staða og tímar sem við erum að hoppast augun að lokinu svona þjóðratkvæðgreisli sem búin að taka alla þessa orku og kljúfa þjóðina og það allt saman og við erum auðvitað öll að því að nú þarf að fara að vinna vinnuna sem að búið að vera bíð eftir já, já. Og var lofað í aðdraganda síðustu kosninga að myndi gerast mjög hratt og vel og örugglega.
2: Þannig byrja samgöngurnar, ég allan
4: að... Já, já, en við erum fyrst og fremst kannski að tala líka bara heimilin og heimilisbókaldi og það, því já. Það var nú dálítið mikil áhersla í ESB umsóknar þessari atkvæðagreiðslu og það myndi skipta svo mikil máli. Já, með verðlag og vexti og...

0: það er það sem, sem fólk er þá að bíða eftir núna eins og ég sagði þetta náðan það voru þúsundir sem að trúðu því að það myndi gerast og vildu þess vegna veita jáinu atkvæði sitt þannig að það náttúrulega forgangsatriði númer 1, 2, 3 og 4
1: Nú komum heinu, við getum þetta sjálf
0: já.
1: Nú þurfum að sína það,
0: já,
1: við getum
0: þetta
1: sjálf
0: Já, nú þarf að sína það og það bara komið að þann stað, ég meina ríkisstjórn núna bráðum búin að vera í 2 ár og svona staðan við þurfum að gera allt hvað hægt til þess að auka hagvöxt og létta fyrirtækjum freka lífi heldur en að, að herða tökin á þeim og heimilunum í talikjum, þannig að það verið að tala sko nú þurfum við bara nýja þjóðarsátt og það kannski það sem blasir við að
1: ég var þingri þetta maður 1993 og þetta enn sama umræð
2: Já, þetta nefnilega sama umræð
1: Nefnilega munið sá að nú eru konu mikið fleiri
2: Já, ég held að mikið af sömu rökunum sem byrtist í þessar umræðu þú veist, þau við hefðum alveg geta farið í hérna fréttuna sem þú skrifaðar hérna um hættunar við ES aftur alltaf ég bara að reyna að vera
1: jákvæð
2: og hérna björt og brosandi á þessum ágæta degi og segja mikið ég þakklátt fyrir það og ég segi það bara við ykkur að allri einlægni sem ég á til mikið ég þakklátt fyrir það að þessu hérna umræða fór ekki út í þá sálma að við fengja erindi okkar innan ES-svæðisins og ég ætlaði samt bara að segja að það líka gott að ég held að þið hafi nú örugglega báð að tekið nokkur símtöl við ykkar kjósendur og hérna hafið kannski heyrt þá bara í ykkur röddum sem voru annars staðar en þið eru komið í þessu máli og fengu þá bara skilning sem ég veit að ég og María bara náðum líka að fá og ég held að við séum ríkar af því sem stjórnmálamenn að hafa komið svolítið í snertingu við það sem fólk raunverulega hugsa ábyrgðin hins vegar okkar ég tek undir það sem María var reykja hérna vegakerfið. Nú erum við að fara ráðan forstjóra ganga á brúar við erum að fara svo stóra fjárfæsta dagvarandi sundabraut það gríðarlega stóru verkefni fyrir höndum mér finnst næstum því í að því hér að þessi verkefni þið vannrækt þegar tala hér um miklu útgjaldaukningu verðlagi skiptir svo sannlega máli í þessu ég hins vegar bara veit það að ykkar kjósundur myndu ekki láta ykkur líða fyrir það að taka þátt í þjóðasáttinni og við séum bara ánum með það að þjóðin hafa fengið að koma máli í þessu stóra verkefni sem það þjóðin hafi mikinn áhuga á þjóðin ánægð með að fengið að segja sitt
0: Já, af því að það var komið á það var enginn að kalla eitthvað sérstaklega eftir ég var ekki vör við það að miskusti
2: Sveitir það þáttakan segir bara alla sögur
0: Já, auðvitað þegar það svona gríðarlega stórt hagsmennum
2: Fólk var ánægt
0: Þetta bara eitt stærsta mál sem að við höfum í ára
3: tíu Ég held að kjarninn í hana sá að ég held að það sem við fengum út úr þessu ferli að allir Íslendingar eru held ég sammála að við erum sterk og mikilvæg þjóð Já, við erum ótrúlega þrjóskuduguleg við viljum passa upp á auðlindirnar okkar við viljum gera betur þegar kemur að landbúnaðanum okkar ég held að við séum öll sammála að við þurfum að finna leiðina að langtíma stöðuleika okkur greinir á hvað það við höfum verið að reyna alls konar og hér að tala að hér þurfum við bara aga eða þjóðarsátt og ég hef svolítið verið að spyrja því sko nú hafa ráðherrar aðallega fjármálaráðherrar lýðveldistímans komið úr 2 flokkum voru þeir ekki allir bara að vinna sína vinnu ég held það, ég held að allir ráðherrar, allir þingmenn séu að reyna sitt besta í aðstæðanum en það einhver kerfisvilla í gangi það eitthvað sem gera það verkum að við náum ekki tökum á þessu til lengri tíma ég fagna umræðum þjóðarsátt við skulum svo sannlega setjast niður og finna leiðin út úr þessu ömmu bróðir minn var einmitt Einar Oddur Kristjánsson heitinn og ég var man eftir því að ég var alltaf svo stolt af honum sem krakki hvernig hann kom að henni og hvernig vinnumarkaðurinn atvinnulífið og hérna ríki tóku höndum saman en það þurfum við líka að taka höndum saman og hætta þessum skotgröfum hætta að rífast hluti sem í stóra samingi hlutana þjóðin ekki að byggja okkur að rífast
1: Einn áttur var mjög sérstakur þingmaður
0: Já, ég þess að leiti til hennar hérna áðan ég var einmitt fréttamaður að þessum tíma þegar hann var, þannig að ég svona já, með þá reynslu en sko, ég held að niðurstaðan þessi niðurstaða sem við fengum í morgun og þetta allt saman kristalli það og skýri það ennþá freka fyrir okkur að fólk í meiri hluta á þeirri skoðun að við eigum áfram að halda í sérstöðu okkar hérna, bæði smæð þjóðarinnar sem að hér býr og, og það hefur gefið okkur ákveðina sérstöðu í samskiptum við önnur ríki og í talningum landfræðilega legu. Við eigum að vera áfram í góðu sambandi við Evrópu og í, með samningin og allt, auðvitað þarf alltaf, má alltaf bæta hann og breyta og eftir því sem þarf og vera vel á varbergi gagnvart ýmsum hlutum en ekki síður líta þú veist, til annara átta.
1: Já, já.
0: Veist, og bara eins og leif okkur að blómstra áfram þar þetta sko með að á þeim stað, þetta með að heimsmyndin sé svo breytt að þess vegna hafi þurft að drífa í þessari atkvæðagreiðslu hún var boðið í sáttmála stjórnmálssáttmálanum í sem sagt ekki seinni í lok næsta árs sko ég veit ekki alveg hvað okkur lág á en ég get alveg tekið undir það að þú veist að þetta hefur alveg maður heyri alveg ungu fólki sem að eftir þetta allt núna síðustu vikur og mánuði sem að er bara að spá í já býtu verðbólgu og vextir þeir sko það eitthvað sem breytist ekki með einhverjum töfralausnum eða kemur eitthvað himnum ofan og fólk sérstaklega kannski unga fólkið hefur og það hefur nú verið alveg dálítið gaman að sjá það hvað unga fólkið hefur mikinn vilja setja sig inn í málin og alþjóðamálin og allt þetta og þetta mun örugglega bara vekja það til umhugsunarum líka sko hverju hvernig við þurfum göngu næst til alþingiskosninga, hverju vera að lofa og hverju ekki og svona þannig að það er ekki
2: að við tökum út þessu en því megum hins vegar ekki halda að EA samningurinn sé ykkur konfektkassi þar sem við getum valið og hafnað
0: þegar það að vera mjög við þurfum að hafa betri hagsmunni gæstu þar til að fá ekki fleiri svona
1: ETS-mark ákert hringur, ég verð að fara að lúka þessu
2: sem kemur frá ESB
3: það svo langt sem við hittumst sko
1: þið fara að hitta að fara hverja
3: já,
1: það
3: styttist í þetta
4: það má ekki bara segja logo getum við að gera sammála um að verkefnið er að taka til í ríkisreksturinn og það hefur áhrif
1: og heimur landsins
4: og það er hæraðingar aðgerðar
3: sem þessum að hlakka við til að taka
0: úr þessum að báknið í ESB var ekki hefði ekki
2: báknið, það lifi bara sínu lífi að hluta til í okkar tilveru
1: Marja Rödd, Dagbjört samfélkingu Nanna Margrét miðflokknum og Rósa Guðbjörnsdóttir sjálfstæðisflokki takk fyrir að vera með okkur en hér á eftir setjast við bræður í okkurna smári niður og allir maður ræðum stjórnmálin með okkar hætti

0: Já, við erum komin aftur. Þá eru þingkonunnar eru farnar og við setjum hérna eftir bræðunir. Þetta nú sögulegu dagur.
1: Já, mjög. Þetta fátítt að sé þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Já, og þetta miklu meiri þáttaka heldur en í...
1: Stjórnlaráðinu.
0: Já, miklu meira. Já, það 60 og eitthvað.
1: Já.
0: Þetta hérna fóru langt yfir þingkostingar.
1: Já, já.
0: Þannig að... Allt tala að þetta sé verið vondur tími og allt slíkt að það við afsannast.
1: Já, já.
0: Þjóðum að
1: mjög tilum að það. Gott og vel, við kjósum, en hvað að okkur? Akkur getur ekki talið aðkvæði? Þeir fámenna þjóðum
0: við talið aðkvæði? Það þarf að voru settar eitthvað lög sem að eru...
1: Óskilin.
0: Já, það svona mjög heimskuleg. Það megi ekki byrja að telja fyrir það búið að loka.
1: Já,
0: já. Það var alltaf þannig að bara talið inn í lokum, hérna, sölum. Og truflaði engan og þá komu sko, fyrstu tölur gáu svona, eins og eiginlega í flestu löndum gefa eiginlega svona góða vísbendingu
1: hér er ekki neitt eins og séu fyrstu tölur úr suðvestri til dæmis
0: já,
1: já bara upp á gram
0: já það kannski þau hafa verið að byrja með 100 atkvæði í svona bunga búið til svoleiðis Og þarna var staðan bara svo að það voru hérna 91
1: búki. Það hef ekki rúnað þetta af sjálf bara, viljandi. Ha? Það hef ekki viljandi rúnað þetta af.
0: Nei, nei, þeir bara hleyftu bara bunkunum sem voru sem tilbúið. Þú veist, þú með svona bunka, hundrað í hverju og svo einhverja stabla.
1: Já,
0: og við sendum þetta, en tökum ekki þarna 42 atkvæðin og 14 atkvæðin. Skilu þau eftir, skiptir um lengum máli. En ég sá að þetta fór alveg rosalega í taugarnar á morgum, kannski.
1: Já, já, við hann að því sko útreikningarna, sko.
0: Já, já, kannski.
1: Þetta stæðist að kjördæmi landsins,
0: út á
1: nulli.
0: Ég held að þetta hefði engu breytt, þetta hefði verið bara 50,1 á móti 49,9, ef þeir hefðu tekið, sko, hérna, það sem komið var í næsta bunka og hefði ekki breynt. Það sem að þessi niðurstaða sýndi, því að fyrstu, hérna, tölunar voru það sem jáuð stóð sér betur, heldur inn í næstu tölum og það eins og að jáið hafi verið með meira í fyrri hlutadags eða eitthvað neið meira í seinni hlutadags sem að stýður það sem að sumi vilja halda fram að unga fólkið hafi sveiflast yfir á neið og svo komu utakjörfunda og þá var það ennþá meira játtina neið þannig að ég held að þetta sé tala hann að 50-50 fyrst svo 51,5 48,5 og svo ennþá meira yfir í neyð, hafi raunlega bara verið í takt við það sem að byrti þannast þar. En ég hins vegar, ég skil ekki alveg akkur, við teljum öðruvís heldur allra aðra þjóður, sko. Hverjum datt að ég að setja þetta í lög að mætti ég byrja að telja í þú veist, innsigluðu herbergi fyrir að vera búið að loka kjörstöðum.
1: En það var einhver sýndu talningastar hana sem að búa að líma fyrir alla glugga og allt sko. En það satt fólki bara betur að klukkan eru tíu.
0: Já, ég man eftir þessu bara fyrstir ég voru að horfa á kostningasjónvarpa þá var talið í leikum í salnum í Austurbæðarskóla.
1: Jú, jú, jú.
0: Og þá var alltaf mér sem myndaði þegar að búa að loka hjóstunum og þá var rofið innsiglið og
1: já, já.
0: Þá var það bara þannig að fólk var bara lokað inn í klukkan 4.
1: Já, já.
0: Og með einhverjum samlokum og kaffi.
1: Svo kom löggan með...
0: svo kom að það var í opnum.
1: Með kassana.
0: Að því að þetta er svo leiðilegt og kostninga, þú veist bara, greið sjómastöðna fyrir nú að hlæja þeim, gekk ekki alveg nógu vilja þeim. Og ég finn að rúfa á mikla skömm inni fyrir hvernig þeir stóðu sig. En það er sumleitt ekki hægt að búa til áhæfært efni úr þessu, sko.
1: Nei.
0: Þú, því að það kemur ekki niðurst að það var ekki suðvestur líka í síðastu þingkostingum hérna einhvern tímann undir hátí í daginn eftir ekki, þegar að hérna, Sigurður Ingi datt inn aftur var það ekki bara í hátíðsfréttunum
1: þegar er mætt í sjónvarsal það er ekki hátíðin eða ekki
0: þá var hann úti,
1: var hann úti. Kom alveg eins og fúl kartebla að svo datt hann inn
0: Já,
1: á kostnað villum
0: það var meira en sko það var kannski 14 tíma síðan var lokað Þetta er alltaf
1: Þetta er ekki hægt
0: Það er eitthvað sko, þetta er þetta bara að breyta lögum sko
1: Já, þessu Mér kannum að hefði talningar, það er alveg klart mál
0: Er það því að við töluðum svolítið saman hérna þetta og ég var alltaf að segja að ég tristi mér ekki til þess að spá að því að það var eins og sundru þessu kostið að voru það
1: En
0: ég verða að því að ég er alltaf að monta mig að spá rétt En miðja síðustu viku spáði ég 54-46, það fór 53-47. Þannig að ég fæ prík fyrir að vera ansinn á þessu.
1: Þú ert nær en margur annar, svo
0: þú fyrst. Og það var áður en að, sko, sveiflan var svona mikið sýnileg í þetta áður en gallupirti sína. Og, Þannig ég held að fá að, hérna, tóldi svo.
1: Þú fær hrós fyrir þetta.
0: Já, tóldi svo augnablikið. Og það sem að mér fannst var að, það var bara neyð var einhvern veginn svona ákveðnara í sinni leið. Jáið var eiginlega svona meira í vörn og það var Já. Og svo þetta sem að ég hef verið að sagði líka hérna fyrst að ef þú ferð fram með svona þjóðveldislegan tón þá ertu ansi sigurstranglegur á Íslandi það bara
1: Já. En svo það bara spurning líka, sko, hverju stóð á bakvið þetta, hverju voru að fjármagna þetta og hverju náðu sínu fram?
0: Ég horfi ekki mikið á línulega þetta, sko, en kom mér óvart þegar ég sá hvað voru mikið af auglýsingum. En ég gæti ekki alveg merkt að það væri eitthvað meiri peningar neymein en jámein.
1: Ég veit ekki
0: til það. Það var eitthvað, í gamla daga var þannig að var það ekki massnei, hérna, hvað hétt aftur hérna sem að söfnuðu öllum fréttum og svona? Miðlun.
1: Ja, miðlun, já.
0: Miðlun, hérna, staldi allar auglýsingar. Þannig að í gamla dag hefði verið þannig að bara núna í hátinu það væri komið fréttir um hver auglýsti meira. Já, og svona áallun og kostnaðin.
1: Já.
0: Svo reyti ég þessu að, hérna, mennir að segja, já, neið hafi unnið. Ef við værið með, hérna, 100 manna hóp og 53 þeirra myndu hrópa nei og 47 hrópa já. Við myndum valla greina munin, sko. Það svo lítill munur. Mm. Þetta eiginlega sömisöðu já og sömisöðu nei.
1: Já.
0: En hins vegar náttúrulega leikreglunar okkar í lýðræðin það að við gerum þetta stundum, kjósum. Og meiri hlutin, hérna, það svo samkomulega það. Það sá sem að nær einu atkvæða meira anvinnur. Ráðarannir voru að segja eitthvað, að taka tilliti til jáarna og Jú, þetta, en
1: ég held að hérna þetta ég eftir að koma upp í þinginu líka ég alveg viss það að þarna sjá þeir sem í stjórnarandstöðu sókna færi til að gefa hinum einn og nebban
0: það náttúrulega ríkisstjórn sem að sækir sér tap hún náttúrulega fær það óþvegið sko.
1: Já.
0: Og sömuleiti stjórnmál eru svo mikið byggð á sko trausti og svona eiginlega óordnum hlutum þannig að ef að þú ert í ríkisstjórn eða í einhverjum flokki og ferðu að sækja þér tap það svolítið dýrt
1: Já, Nanna Margrét úr miðflokki og hún sagði sko, þá hljóta láta af bókun 35 sko, láti, sko, þetta að sér kenningu verða og haldi
0: Já, það er næsti kafli ef maður tækja það sem hún er að segja við höfnum að sækja maður og þá erum við með að samningin það ekki komin tími til þess að skoða hann hvort við sem að innleiða og mikið af honum eða hvort við getum endur skoða hann
1: Jú, það var umræði hérna á hann, jú
0: Mér finnst þetta sólít afstæða en það þá bara umræði sem á núllpunkti það ekki tendilega sko neyliðið komið inn með forskot nema það að þau koma bara með eins og alltaf vera líka í einhverju svona íþróttamáli í pólitísku umræði með kassan úti þið líklega sagt
1: Já, sem verið eitthvað furðu líkingamál Ég held eitt að þetta hegi eftir að svona dukka upp í þing umræðinni
0: Já, ég var að segja þetta sama hérna í umræðin okkar fyrst
1: Já.
0: Að nú hérna er hafna þessari stefnu sem að ríkisstjórnin hafi lagt að, hérna, svona meiri samræming við Evrópu og mögulega umsókn það satt nei við því og þá verðum við að skoða sko hvar liggja mörkin sem að við viljum hafa
1: og það verður til
0: já, en það alltaf margir af neyrunum pössu sig mjög á því að segja hvað ég samningur er frábær og það þyrfti ég ekkert að skoða hann en maður heyrði það alveg hjá sumum sko rökin sem við vorum með á móti í aldrum svo voru ég rök á móti í samningum eins og hefur komið fram með Snorra Másin í þinginu en svo hann bannað að segja þetta sko af því að þetta ekki skoðun sem hann nýtur svona mikils fylgis á Íslandi en ég held að EES-samningurinn sé Ég held að normenn séu í samningaviðræðum vilji fara í samningaviðræður og þeir eru náttúrulega með tvílega samning að þeir vilji sko flytja svona meira afl yfir í hann þannig ég held að við ættum að skoða hvernig að samskipta okkar við Evrópusambandið að vera til framtíðar
1: Já.
0: Og líka væri gaman að taka bara stöðu okkar í heiminum Ólafur Ragnar var hann að hinum einn og hann var, hefur alltaf verið svolítið svona og kannast við þetta í öðryggistefnunni að við erum svona lítil og það óttast okkur enginn þess vegna höfum við svona sérstök tækifæri í samskiptum við stórþjóður eins og Indverja og Kinnverja og við getum verið svona frjálsspilari með frjáls hlutverk Já, en aðrir hlæja þess og segja við erum alltof lítil til þess að þú ert alltaf númer 197 í röðinni sem ekki málið við erum til þess með fríverslunarsamning við Kína sem við gætum þroskað meira Ég held að kemur engum vandræðum með mæta okkur þeir segja ekki að við séum númer 197 röðinni við bara búa til Íslandsdeild í ráðuneytinu og mæta okkur sko þannig að það ekkit þeir geta alveg talað við 197 einu sko, þeir eru nógu margir þannig að og líka því að þetta tengi svo mikið öryggismálin og Trump og eitthvað fleira þá væri gaman ef að myndi halda áfram eitthvað svona umræðin, ég ekki alveg viss að það verði sko
1: Þú hefur mögulega til þess haldin í gangandi.
0: Já, já, og ég, na, við notið þess, mér fannst gaman að tala ESB og þess að þjóðræðkvæðu. Vegna þess að þetta var svo breytt.
1: Já, já.
0: Það var ég allt undir, það voru efnaðasmálin, öryggismálin, svona sjálfsmynd þjóðar og bara, mér finnst það skemmtilega umræða, sko.
1: Já, já, já, já.
0: En það held ég enginn að vera kvart yfir umræðinu í okkur. Að vera kvarta yfir umræðin á Facebook og jólusingum.
1: Já, nú er ekki miskili mig, ég var ekki með það.
0: Og við vorum ekki með, hérna, Ólaf Ragnar og þú veist þessa usual suspect sem að flökkuð á milli og vorum með, við vorum ekki með það, sko. En það eru við náttúrulega lítilstöð og erum mest að gera það sem hinn ekki er ekki. Þannig ef Ólaf Ragnar allstar, þá ég ekki að ringi hann.
1: Nei. Nei, nefnir ekki, en flytja alveg á milli hlunum að það þarf ekki.
0: Nei, ja, og ég held að umræðan hafi, ég fekk svona tilfinninguna og ég veit ekki hvað að maður eigi að treysta á tilfinninguna eða maður með svona fréttanef. Mér var það svona á þriðjudaginn í vikunni fyrir undan að það væri eiginlega búið.
1: Já.
0: Það væri eiginlega voða lítið við að bæta, sko. Þannig að En ég hafði ekki tilfýringunni að kostningabaran það hefði þurft að vera lengri eða
1: já, já.
0: Alls ekki, sko.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. Þannig að þetta bara...
1: Já.
0: Og ég ekki fólk bara að jafna sig við niðurstöðuna.
1: Það lítur að vera.
0: Þetta náttúrulega, þetta bara leikurinn.
1: Já, já. Það lítur að vera, við bara höldum áfram, bara. Við erum bara á byrjunarreitt áfram.
0: En það ekki margir, ég hef verið að skoða aðeins fréttirnar og svona umræðina.
1: Já.
0: Það ekki margir sem að taka undir með mér að Þorgerður Katrín eigi að segja af sér.
1: Nei, alls ekki María Rut Kristinsdóttir.
0: Nú,
1: þingkona...
0: Já, var hún ekki aðstofkona?
1: Jú, jú, og fyrirvænda aðstofkona. Bara alls ekki, ég spurði hann að þig.
0: Já.
1: Nei.
0: Ég að því að hún ekki að það.
1: Já.
0: Ég
1: var nú mjúkur sko hvort hún eftir að skipta við með ráðarastól ekki hún eigi bara hverf út úr pólitík
0: Já, því að við vorum að segja áðan að neyið hérna komið og það kallar á að við þurfum að skoða stöðu okkar og þá finnst mér að sá sem hefur leitt samtalið með stefnu sem hafnað hann eigi bara að dragast til lést til þess að það verið bara auðveldra að finna svona þráð í umræðinu með þið hafa hann ekki sko þetta ekkit, og það ekki að skamma sín og fara, ég ekki að segja það
1: Nei, ég sá bara fyrir mér svona eins og bjarningjar þetta þegar hann fór bara úr einum ráður og svolíu fyrir annan
0: Því held að það sé ekki til eftirbyrja
1: Þetta ekki þannig, þetta allt þetta mjög ólíka mál sko, hún leggur fram stórt mál sem hún næri ekki gegn, munur reynda mjög litlu, það ekki þar með þetta pólitík hennar sé bara búin.
0: Mér finnst það svolítið.
1: Þið finnst það?
0: Já.
1: Já.
0: Mér finnst þetta að það stótt mál.
1: Ég mýkri, er þú.
0: Þú efnir til hérna, þjóðrættakagreyslu, þar sem hún leggur fram þitt mál og verið hafnað. Ég meina, Cameron sagði bara af sér eftir Brexit. En ég minnst það bara að vera þannig og ég meina það ekki að segja að Cameron hafi gert eitthvað af sér að skamma sín, þetta ekki þannig.
1: Nei.
0: Því að núna þurfum við að vinna úr þessu og þá held ég að hún sé fyrir og ég held að sé líka í sambandi við, jæna, ef ég má koma með annað sjónum, ég heldur María sem er í viðreist. og mjög tengd Þorgerði. Að núna þarf viðreist að svona fóta sig sem svona frjálsklyndur miðjuflokkur. Án þess að
1: Evrópu flokkur sagði sér í Hallgríms í morgun.
0: Já, já. Án þess að sko hérna Evrópumálið sé efst á dagskrá. Og mér finnst að hérna Þorgerður ætti að víkja og gefa öðrum sviðið. Mér finnst það bara.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara alltaf lítið gert að þessu.
1: Já, já. Við sjáum hvað verður.
0: Já, því það það er svolítið erfitt að vera með svona, eins og kallaða gamla kallinn, sem einhvern veginn með svona sín sjónamið og vera að verja sína arfleifð og þeir eru bara fyrir, sko.
1: Já.
0: En ég erum svolítið hissa á því að segja fleiri en ég að segja þetta.
1: Það var þessi einnum þetta.
0: Já, mér finnst það svolítið grilja.
1: Það ekki því þú sér það, ekki kannski einhver að núti líka sem hugsa eins og þú.
0: Já.
1: En ég svona, ég vil ekki taka alveg svona djúft í árinni, sko.
0: En svo þetta vont fyrir ríkisstjórnina, ég held þetta, það eftir að setla inn, stundum gerist ykkur tíðindi, svo tekur svona tíma fyrir svona eins og steinin að sökka til boss. Ég held að svona þeirra vera líð á vikuna þá eftir að renna upp fyrir svona ríkisstjórninni að þetta svolítið, þetta þau þurfa að gera mikið til að koma sér út úr þessu stöðu. Þau þurfa helst að bara mæta, eru þau í viðru þá hérna með, hérna við getum þetta sjálf, hérna planið og neyða hérna alla sem að voru að segja að við getum þetta sjálf. Náðnuðu vöxtum og bætt hérna lífskjör.
1: Það komið hallalaus fjárlög.
0: Já, ég þetta það ekki að byrja það, sko.
1: Nei,
0: nema Evrópusambandi. Þannig að til þess að seðlabankastjóri ekki að segja þessi verðbólgu hérna því að sé halli á fjárlögum. Það eiginlega bara fjármálaráðara sem heldur því fram og svo einhverjir sjálfstæðismenn.
1: Já.
0: Þetta því kallar á svona niðurskurð á opinberri þjónustu sem þessi bara stórhættuleg.
1: Við vitum ekki.
0: Verðbólgan langstæðast að hluta innflutt.
1: Já.
0: Þú lækkar ekki olíuverði heiminum með því að hérna, loka hjúkrunarheimilum.
1: Nei.
0: Þannig að ég bara vona ríkisstjórnin alltaf ekki að fara í eitthvað svona aðgerðir við að ganga í augun á þeim sem að halda utan evruna sem að við erum ekki að fara að sækja
1: Nei, en ég bara segi sko, við sjáum þessi
0: Ég skil ekki að hverju fólksins og samfélkingin að taka þátt í þessu. Ég skil að sömuleiti sko Dava og Þorgerði sem er sömuleiti pólitík þeirra að sanna þessu yfirlega betri sjálfstæðismenn endur sjálfstæðismenn. Að þú veist, við ætlum að ná hérna hallalösu fjárlögum sem að þið gátu ekki svona stemming ykkur.
1: Kristrúmi sína menntun, hún að vinna í þessu með þeim.
0: Já, ég veit ekki, hún alveg ekki áslaðið þetta? Við ekki, við erum í hérna samdrætti í húsnæðis hérna uppbyggingu?
1: Hún forsætisráðara og við hún að meðmælt í þeim fjárlögu sem var að lögðu fram í nafni ríkisstjórnarinnar.
0: Hún hérna að leiða sama ríkisstjórn og þá þarf það að semja. Og hún samdi meðal annars það að setja hérna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á dagskrá. Þvert gegn því sem hún hefði sjálf áður haldið fram og það gerist bara oft að þú ert ekkert sannfærður það að þessi sniðut að...
1: Var hún komin til með hafna fjárlögum eigi
0: ríkistjórnar? Nei, hún bara sætti sig við það til þess að hafa viðreisn í ríkistjórninni, þá verður hún að sætta sig við þeirra stefnu, hefna þau eru með fjármálaráðuneytið.
1: Já,
0: smá. Heldur allt sem að ríkistjórnin leggur fram sig að allt það sem að Kristrún vildi helst leggja fram?
1: Nei, við erum að tala fjárlögin, sko.
0: Já,
1: sem er stæðista málið.
0: Já.
1: Á hverju einast ári
0: ég bara...
1: og forsætisráðara ríkisstjórnarinnar geti ekki fallist á fjárlögin
0: ég var ekki að segja, hún fjelst á þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en hún vildi hann ekki fyrir tveimur árum hún fjelst á hana af því að hérna, til þess að geta haft ríkisstjórn og náð fram mínum málum þá verði ég að sætta mig á þessu sérvisku viðristar og ég veit ekkit hvað þessi hallalausu fjárlög eru sko af því að
1: nei, við sjáum þetta nokkra daga Við sjáum þau eftir nokkra daga.
0: Þau verða alveg fram, en ég veit ekki hversu sko, ákvöf samfylkingin í að vera með hallalaus fjárlög. Þetta fyrst og reynd svona viðreisnarmál. Ég held að sé bara mjög furðulegt að flokku fólksins sé að sætta sig við þetta, því að það mun fylgja þessu sko, gríðalugu niðurskurður.
1: Já, ég það mjög aukna tekjur.
0: Nei, viðreisn, hérna, vill getur ekki að hækka skatta. Það bara, hérna...
1: Já, eðlið þeirra.
0: Já, þau eru bara, það sjálfsmyndið þeirra að vera betri sjálfstæðisflokkur en sjálfstæðisflokkurinn. Að skera meira niður, hækka síður skatta, ég held að. Já, er að vera eitthvað hækka skatta á baðlun?
1: Já, ég var hérna í miðri viku með viðtölvið Söndru Frank sem formaður sjúkralegafélagsins og Steininu Þóradóttur formaður læknafélagsins. Það nú sem ekki uppbygging á hjúkrunarheimilum.
0: Sandra, erum ekki sjúkralegum?
1: Jú, hvað segir ég?
0: fyrir ekki við heyrðum að segja hjúkurnafræðingur.
1: Jó, jó, og hérna uppbygging í hjúkurnaheimilum, en það ekki mannskap til að vinna. Nei.
0: Þetta svipaðu með leikskóluna, ég var að taka við öllu börnum eins árs. Það ekki mannskap til þess að taka þeim. En það margt sem að ríkistjórnin, mér finnst það sko, til þess að ríkistjórnin bjargi andlitinu, þá hættu að koma með svona hérna, planið. Við getum þetta sjálf. Og hérna bara rísa aðgerð við að hérna, laga húsnæðismarkaðin og mæta þessum hérna, sjálfstæðismönnum sem að gerðu áfram kostingabaratuna áfram Ísland. Þetta var náttúrulega meir og minna sjálfstæðismenn sem að gerði þetta og bara allan blæ af sjálfstæðisfloknum og miðflokkurinn var eiginlega í aftursettinu í þessu. Þetta er svolítið sigur hérna, guðrunar og nýja sjálfstæðisfloksins að þau náðu í að verða forustu afl stjórnarandstöðuna í þessu áfram Íslandæmi. Er það ekki? Jú, allt saman sjálfstæðisflokk sem að stýði þessu.
1: Já, aðtykli fórenda líka svolítið eins og Sólveig Önnu og svona.
0: Þetta var stýrt af þeim áfram Ísland. Það verður svona undirdeild í sjálfstæðisflokknum. Þannig mér finnst að ríkisstjórnin að mæta og segja ég meina þið sögðu að við getum þetta sjálf og hér plan til þess að geta þetta sjálf. Þannig að laga húsnæðismarkaðin, hérna bæta hér lífskjör sem að hérna lífskjör til dæmis einstæðra foreldra eða einflytjenda og leigjenda eru bara óbærileg. Þannig að við erum með plani hérna, við ætlum að gera þetta sjálf. Þannig að ég held að ríkistjórnin verði að sko svara með einhverju svona til þess að stóru hérna.
1: Já.
0: Og það þurfum alltaf að gera það út á kjarasamningunum. Herðum, þá segjum við þetta bara gott í dag. Það komum alltaf gestunum sem komum hingað og þá kom Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þá komum við með sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Ég minni á að það sem heldur samstöðni gangandi sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem að borga áskrift inn í samstöðuna. Þú getur slegist í þann hóp og vilt halda samstöðunni gangandi. Þá ferðu inn á samstöðu.is, þar hneppur sem ástöndur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðufélagið, það mynd alltíðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. Njóti þess sem eftir er helginni og svo við erum með alls konar efni hérna framundan og svo erum við með nýtt efni hér annað kvöld á Rauðaborðinu klukkan 8. Takk fyrir í bíli.

0: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Gott kvöld og velkomin í þáttin Talaðu við mig. Ég heiti Álfeyr Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilia Grills.
0: Og í þættinum í dag erum við með sko ekkert eðlilega góðan gest. Sko, ég ætla að hendi. Hann fjöllistamaður, tónlistamaður, fashion icon, frumkvöðull, business mogul. Hann elskar hockeypulver út á hafragraut og The Bush. Hann Aron Kristinn.
2: Vá. Wow.
0: Velkomin, varstu hjartanlega velkominn.
2: Kæri þakkir, vál.
0: Varstu sáttu við þess að
2: kynningu? Þetta var flott kynning, sko.
0: Ekki bara.
2: Já, þetta var flott kynning. Kæri þakkir.
0: Bara velkominn.
2: Þetta hafa mig, þetta yndislegt.
1: Já, það kynni að takk fyrir að koma, sko.
0: Þú ert eiginlega drauma gesturinn okkar í þetta pod, sko.
2: I heard.
0: You heard.
2: Já, I heard. Kannski erum við að segja nokkrum.
0: Já, ég frétta.
2: Okay. Já, Oddur reyndi
0: Já. Einmitt, sko. En þú mættur núna?
2: Ég mættur.
0: Á rauðaborðið. Sko, hvað, sko, hvað eigum við að byrja?
1: Já, hvað eigum við að byrja? Sko, það svo mikið sem maður okkur langar að spyrja því, sko.
0: Já, það ansi margt. Sko, þetta náttúrulega menningapodcast.
2: Einmitt.
0: Eigum við að byrja, sko, hvaða menningu þú mest að neyta þessa dagana?
2: Hvað kúltúr? Hvað kúltúr ég að tappa inn í? Ég að tappa inn í... gamalt rock og country eða nýtt country, gamalt rock og Ameríku og Ísland og já, eitthvað meira
1: myndir þú segja að Ameríka væri bara því besta landið
2: mér finnst Ameríka snill sko
1: já
2: Mér finnst Ameríku, hafið farið Ameríku það?
1: Já, ekki.
2: Já, næ sko.
1: Það geðvikt. Já,
0: það
1: geðvikt.
0: Það geðvikt. Pæli bara allir í menningunni.
2: Já.
0: Öll menning sem við þekkjum, low-key,
2: gefað
0: frá Bandaríkjunum.
1: Já, bókstælega.
2: Já, þannig að hérna, já, það þetta sem ég búin að vera að tapa inn í sko. Afísu ég sko búin að vera svolítið í orlofu með dóttur mína, þannig að ég ekki búin að vera mikið að skapa. En þegar maður fyrir að skapa, þá mun ég tapa inn einhvern annan brunn, eitthvað nýtt.
1: Já,
2: það
1: verið
2: gaman
1: já.
2: Sko.
1: Já.
2: Skoða myndir. Sjá hvað fyrir það sko.
0: En ertu að fá tónlistar innspó frá rocki og country?
2: Orku innfó sko.
0: Orku innfó.
2: Já, þú bara spila eitthvað lag og fær bara, þú getur hlusta eitthvað lag og það bara tekur orkuna hennar þess að getur hlusta eitthvað lag og bara færið bara orku. Hlusta mikið á Dire Straits núna, Money for Nothing, ég veit í hvort þú veit hvað lag það Rosalegt sko, það bara kemst í gýrin við það sko.
0: Ok, Ok, sko, ég kynnti náttúrulega sem fjöllistamann.
2: Já.
0: Er tónlist samt, sko, það passionate? Af því að þú ert væntanlega með mikið af svona creative outlets.
2: Já, sko, ég hef alltaf fattað þegar ég fer og gera eitthvað sem að minna, þú veist, þegar ég tek signal mitt frá tónlist og ég verið kannski að gera eitthvað föt eða gera eitthvað TikTok eitthvað út. Tónlist er dæmi mitt, sko, sem svo skrítið, sko, Já, maður fattar alltaf meira og meira og sérstaklega bara hvað maður góður í að gera tónlist og góður að flytja tónlist og fattar einhvern veginn tónfræðina þannig að tónlist mitt en ég, mér langar einhvern svona gaur mér langar einhvern gaur sem með mér alltaf
1: Já, fucking, já, ég skil þið svo
2: Byrnir og bengabói og þú veist
1: já, já.
2: Flóni og flóni, þú veist, eitthvað kannski það bara verið gaur minn, þú veist
1: Já, ég ætla bara að tala bara gaur sem væri bara alltaf með þér
2: Nei, já, eiginlega
1: bara svona, já,
2: já reyndar, það væri næst líka sko,
1: það væri dæmur minn Já, þú ert að tala svona dúo
2: Já, það væri næst
1: Já,
0: en sko varstu í tónlist sem badn og svona
2: Ég var ekki, sko, jú, ég lærði piano og lærði tónfræði og var látin syngja einsöngva í skóla, þannig var alltaf lítið sætur krullur, kunni syngja og það hefur einhvers konar skapað þú veist, einhverja hugmyndum að við gæti þetta, en síðan líka bara það sem að við mér innblástur í að gera þetta for real var bara einmitt strákar í hverfinu, GKR úr Vesturbænum, Flónir úr Vesturbænum allsandi í Arlu Vesturbænum sjá bara svona gauðir sem að kannast við bara þeir að gera það, já maður full að verð I'ma do this
1: Fuck
2: já
1: Ok, geðveitt
0: Er uppáhaldið þitt að performa eða að skapa tónlistina eða hvað er svona uppáhalds
2: sko, wow. Mér langar að þetta sé gett skemmtilegt podcast.
0: Ok, og ég að fara hans mikið.
2: Nei, en þetta góð spurningar af því að sko stundum ókvæslega gaman performer og stundum ókvæslega gaman að skapa. Máli þegar maður að skapa, þá veist ekki hvað að fara að koma. Fatið bælinga.
1: Já,
2: Þú getur verið í stúdíóið og þú fær bara, þetta er bara einhver svona jackpot, þetta er bara spilakassi og getur færi bara og hittir á bleikar eins og þér. eða þú hittir ekki á neitt og það bara eitthvað, einhver tíðni sem í gangi þá þannig að skapa getur bæði verið krefjandi en það getur líka ógustlega skemmtilegt aðalega skemmtilegt, sérstæðlega þurfum að frelsa sig aðeins frá einhverjum konceptum sem að þú veist, ég get ekki sagt þetta eða, ég get ekki, þú veist og það var minn sem síðust prófið til mitt, þá var ég bara eitthvað minn okkur að segja þetta allt
1: Einmitt.
2: Þannig að ég ekkert skrýði hvað ég segi aldrei
1: Já, það er genius já. Það er the way to go, sko Ég get ímyndum að sé alveg skeri að vera eitthvað að henda í bara eitthvað eitthvað lög og eitthvað en maður ekki eftir mikið að pæli hvað allir eru að hugsa mann, skilur
2: Já, já, þú þarft alveg að geta þú veist, hérna gæslega bara drepið þú veist, fóruðræna og hvað þeim finnst þig og sískinniðin og vinniðina og alla fattar mig
1: bara hendi
2: einangrast maður, þú veist, líka í smá skilur mig að þú fer að gera eitthvað sem að, þú veist, kannski óskiljanlegt og fólk fer að tala þig og þú þarft alveg að vera tilbúin í að vera bara eitthvað vita að fólk sé að tala þig en það skiptir ekki neinu máli
1: Já.
2: Það ekki neinu persónulega
1: Ertu með mikið haters, veistu?
2: Ég held ekki nógu mikið, sko sem rústu að skrýta því, ég á bara eitthvað jó, byrju, ég reyna að gera plötu sem er, þú veist, loksins og ég er að og hvernig ertu nakin og bara eitthvað þetta hefur aldrei gert á Íslandi og þú veist, mér fannst þetta að vera svo risky og síðan var enginn sem var eitthvað að kontesta þetta og ég bara eitthvað, what, hvað þarf ég að gera eitthvað meira reckless til þess að fá minn hita, fattur mig það því að maður vill, ef þú ert ekki með einhver fólk sem að þú veist hatar þig, eða þú veist, heitar á þig þá ertu ekki að gera allt rétt sko en ég finn það samt, þú veist að með takk og að vera frjáls að posta TikTok og þú veist, maður, það fullt af fólki sem að heitir á mann sko
1: Já, en það ekki bara stemning
0: Já, nákvæmlega Ertu meiri rassa eða brjóstamaður?
2: Ég myndi segja seasonally sko það fer eftir
0: Já.
2: Þú veist núna kannski brjósta season
1: Já, ok, ég myndi halda að það væri öfugt
2: Eða?
0: Hvað væri rassa season?
1: Já, ég veit ekki ekkur
2: Ég var að hanna bóla á þann með lokal sýn ykkur hans
1: Já, takk Bara helst
0: Hvað styrst þú, Emilía?
1: Ég því, þú veist alveg svarið við þessu Ég brjósta kona Bara í gegn, sko
0: Ég það líka, sko
1: já.
0: To be honest
2: Já
1: Af því að, já, einmitt Þetta einhvern veginn En þú veist, ég kann alveg að meta góðar að sjálfsögðu
0: Já, sjálfsögðu
1: Að sjálfsögðu, sko
2: En þetta góð spurning Hún oft spurð
0: Já Já.
2: Finnst mér
0: Já.
2: Ég finnst ég búin að svara þessi spurningu svona 16 ár sjá þennan búr demanta sko
1: fuck, þetta er geðveikt ég þarf að fá mig svona
2: best dates in Iceland
0: best dates in Iceland og ég líka með ból sem stendur á hérna sem
2: og
0: heit
2: fyrir Ísland
0: og heit fyrir Ísland Viltu segja okkur frá honum?
2: Nei, bara tóka með hérna. Þetta er ekki örgulega oft á rauða borðinu sem að fólk er með product placement, sko.
1: Nei, það er sér. Svo veist niður.
0: Fyrir þau sem er að lista í útvarpinu, þá er sér að bólir á borðinu sem stendur og heit fyrir Ísland. Takk, takk, þar á sko, borðinu og takk, takk, flip-flops bara undir borði.
1: Já.
2: Þeir eru að koma í sölu.
1: Ok, það.
0: Þeir eru geði ekki.
2: Illa
0: er, sko.
1: Myndið þú segja að þú verið þú bara frægast í maðurinn á Íslandi akkur núna?
2: Ég veit ekki, ég fekk spurningu daginn ég var með hérna fyrirlestur í fyrir læknanema á öðru ári, kynfræðslu ég var með kynfræðslu tíma
0: í alvörunni
2: Já. Og ég átti að kenna þeim framkomi hvernig maður að koma fram af því að ég greiðlega eitthvað góður því
1: okay.
2: Og
1: Í kynlifi þá?
2: Nei, já, jú, kannski, ég hefði getað gert það líka en ég var bara þetta var hvernig að þú kom fram, þú veist
1: já,
2: bara live, eitthvað bara að vera með eitthvað kynningu eitthvað út og þá var ég spurður, hvernig er að vera frægur? Ég var ekki að, já, ok, þú veist I'm there, ég er frægur og mér langaði alltaf að vera frægur en að vera frægur er betri hugmynd en að vera það, fattar mig af því að þetta verið svona tókstrita af því að þú elskar fólkið sem að veit hver þú ert og pælir í þér og kom upp að þér og segja hæ og byrð myndir og hvað en síðan ertu samt líka með svona félagskveða gangvar þeim þú vilt smá forðast að hýta fattir mig
0: já.
1: Það make sense
0: en, þú veist, hvernig er hvaða expectations eða eins og maður segir eitthvað annað væntingar
2: hafði ég til þess að verða frægur
0: já, sem maður er ekki að
2: að maður er bara eitthvað fokk ríkur og að maður fengi bara eitthvað handouts frá einhverjum, þú veist, einhverju liði
1: já.
2: Og það er ekki þannig
1: nei, þú veist ekki að fá fríar bara að strippa bara heimtiðin og hverjum þið
2: nei nei, reyndar ekki
1: ok, voru að breyta því
2: kannski er hægt að sækjast í það en ég ekki reyna
0: það. Nei.
2: Það var alveg. En já, fatti pælinguna.
0: Já, einmitt.
2: Nákvæmur ykkur hefur fræðar, væntanlega.
0: Já, væntanlega, sko.
1: Ég svo ekki, já.
0: En svona...
2: Samt, það nefnilega ekki tala um þetta, sko.
0: Að langa að vera fræðar.
2: Nei, það langa, og sérstaklega, þú veist, minnst þessu ykkar kynslu, hún skamma sig svolítið fyrir þetta, og þetta Amerika aftur, þú veist, við erum svo influensa Ameríku, og það bara svona, þú veist, þú ert bara átt að vera fólk stolt að vilja vera fræðar eitthvað. Og planið mitt var alltaf, eins og bara Íslendingar gera bara Simmi og Jói, vera bara fræjir í sjónvarpinu og fara sem bara að vera eitthvað miljónumerikar og stofningu þókinn hambúrgarstað og
1: Bubbi
2: eitthvað Bubbi selur katalógið sinn til Landsbankans og bara eitthvað, þú veist Aron Kahn og Aron Móla opna eitthvað fókinn hafragraut stað
0: Gerðu þér það?
1: Já,
2: það er gleymist sko
1: Það er gleymist alltaf
2: Friki Dóru Jón Jónsson opna eitthvað franska stað
0: Þetta
2: er aðeins íslenska leiðin og ég náttúrulega með mitt fatamerki en þetta ekki, þú veist þetta ekki eins og bara eitthvað að vera ríkur í Ameríku sem búið bara eitthvað að gera eitt lag það fær bara, þú veist, 100 miljónir
0: Já, en ég sammála sko, einmitt, að okkar kynslóð skammi sín fyrir að vera með bara drauma og væntingar til lífsins
2: Já
0: Það svolítið sorglegt, sko
1: Já,
2: það það sko
0: að því að líka ef maður orðar það ekki upphátt þá það einhvern veginn aldrei að fara að gerast
1: Nei, nefnilega ekki, sko
2: Nei.
0: Þannig að ég held að margir séu hversu ég bara einst inni að vona að þeir verði ríkir og frægir en þú ekki einu svona að tala um það
2: Já, ég veit, I know ég get eiginlega náða þessu út úr öllum bara já, þú veist, það viltu vera frægur það eitthvað præma listið í þeir og viltu vera síður og vera frægur og síðan vindur upp á sig og þú verður frægur og þú ert bara eitthvað ekki það að mér langa eitthvað að vera ekki frægur en það er bara svona orkulega síð að passa upp á hana.
0: Já.
2: Það bara mjög mikið áreiti og þú mátt ekki síðan er fullt af fólkið sem eitthvað, hvað er hann að segja hans í frægur fattur mig
1: en þú veist, við hlustum ekki að þess
2: en af því að þú vill ekki koma fram að virðingu við alltaf þetta fólk sem að þú veist Martaði elskari en stundum er bara kemur svo illa fram við manna maður bara, wow. Og ef maður reaktiv að þá er maður hann svo mikil hálfviti fattur mig, fyrir að vera vandaklátur okkur dót þannig að ma
0: Við vorum náttúrulega að reyna að fá því potið fyrir svolítið síðan og svo fóstu til Gústa B.
2: Já.
0: Og þú veist að segja eitthvað svona, vitið hvað eru margir þrólar sem við reyna að fá mig í podcast og við vorum bara,
1: við erum þrólar sem við reyna
2: að
1: fá.
2: Nei, ég myndi líka að segja þetta við ykkur, þú veist, það ég fer ekki mikið á podcastum, sko.
1: Nei.
2: Ég bara eitthvað að tjá mig á mínum megin meilum, sko.
0: Já, það bara alveg fyrir.
1: Þetta alveg gæli teika henda sig
0: Ég var líka hættum að þú heldur kannski að það væri eitthvað ambush af því að þetta eitthvað
2: Hér? Ég veit, ég treysti ykkur ekki ennþá
1: Býtum bara að kalla
2: Ég bara, þú veist, þið gæti klára mig skilur
0: nei, nei, nei,
2: Og það líka uppsetti fyrir mig að fara í svona podcast
1: Já.
2: Er ekki til að hátt En það er einhver ferskleikinn og þið, þú veist, reynduð tvisvar og í gegnum odd og bara eitthvað og bara lokaði minna að fá ekki borða en hér ég og mér gaman að vera hérna
1: Takk já, við erum að expose okkur hérna Svo var ekki eitthvað mysterious og cool skilur
2: En af hverju vildu þið fá mig?
1: Af hverju vildu við fá þig? Bara kóngurinn sjálfis
0: Við erum bara huge fan Nei Nei, alls ekki Og ég trúi
2: En eru ekki einhver svona MH-gælur eða?
0: Jú, en því það var back in the day
2: Nei, af því að þú veist
0: Ég skil grunum ekki sem MH gælur lengur
2: Nei, en þú veist eins og MH, það var alltaf svo fyndið þegar Klöptu fekk bókanur á MH Þá var ekki svona, hey, Klöptu mennur bara uppi skilur mig, við erum bara einhverjir artist þú veist, og mér finnst þér ennur að listin mín vera, þú veist ég alltaf bara eitthvað úr vesturbænum, ég viðskiptafræðingur ég var í fótbolta ég var í Vestló en ég að gera fucking poppin' shit, skilur mig
1: 100%. Þetta allt hluti sem að mér langar að gera sem að mér langar að vera
0: En þú veist, hann að segja út af því að við vorum í MH og upplýði þú þegar þú að spila með klöpti bara að væri einhver svona level af kaltæni
2: Smá, skilur mig
0: Ég skil það
2: ógislega En síðan mættu við og það var ógislega gaman og allir voru syngjað lögi
1: Það er nefnilega máli með sko, MH-inga að þeir eru alltaf að vinna með eitthvað svona gett kaltaði dæmi, en svo eru þeir að díska það, sko. Flóni kom inn svona, var alltaf eitthvað, flóni er að spila eitthvað, og svo bara mætti hann, það var alltaf bara
0: Já, væntanlega, nei, við erum bara aðdæðan en mér finnst alltaf, ég var alltaf smá að fendi, það var líka eitthvað einhverjum daginn í þessu poti, það var eitthvað eitthvað svona skilgrein okkur sem MH-gjallur og ég var svona, hvernig, hvenær mun ég brjótast undan þessi stimpli að vera, af því að þá eitthvað svona, er eitthvað svona, eins og maður sé alltaf að gera allt
1: já,
0: á einhvern veginn, á einhverjum forsendum
1: emitt
0: það það sko já, já. En þetta örugglega eins og eitthvað svona, þetta ekki vestlóstar á okkur
2: nei, meni, en að þú veist Þetta bara spurning, það að grilla mig, fattar mig?
1: Nei.
2: Það kallt það að þegar fá
1: mig
2: hinga?
1: Þú erum bara að býða að kalla minn
2: Ég veit það, ég veit það.
1: Tókst þú veipið mitt?
2: Nei, ég...
1: Ok, allir ekki.
2: Ég bara við þannig nefgurinn.
1: Já, nefgurinn frá Pretty Boy Choco. Mm. Já, ef að henda okkur í smá lið?
0: Já, gerum það.
2: Gerum það.
0: Má ég fá veipið þitt?
1: Þið, ég held að Aron hafi stóri
2: Ég ekki með sko. Promise.
1: Oh. Nei, ég held að það sé frammi. Sáví, sko. Ok, ég sem satt sko þetta eitthvað nýtt sem ég var að vinna með ég var eitthvað svona að fara að sofa í gær og var þú veist að reyna að lóka í hún og svo var eitthvað ekki fuck þetta alveg, þú veist, mér langar að henda þeim í þetta
0: okay.
1: og eitthvað neginn titillin bara bussin spurningamerki og þú veist þið verður bara að segja hvort þessi bussin eða ekki í rauninni og fyrsta satt, að fara í ljós vikulega og þú veist vera með þú veist árskort
2: mér finnst þetta að vera bussin pæling en ég held að þurfa að þessu drullu agar til að skýra það ég fyrir bara ljós eða ég bara eitthvað ég þarf að ljós
1: já, ok
2: fattur mig
1: ekki vikur
0: bara hvenær þarftu að fyrir ljós þú veist
2: bara ég sé mig speglum að eitthvað ég þarf að ljós
0: já sko, ég hef aldrei farið í ljós þar sem ég MH-gjalla
2: aldrei farið í ljós
0: sko. En ég ætlaði að fyrir ljósin daginn að voru allir að segja mér að maður getur fengið krabba minn í rassin og mist rassin, sko.
1: Maður getur fengið krabba minn í rassin alltaf, sko. Ég fer ekki oft í ljós, nei, en ég hef alveg
2: pröfað.
1: Já.
2: Það
1: En mér langar smá að kaup minn áskort, sko.
2: Já.
0: Ég líka, en ég samt sammála, ég myndi aldrei ná að gera það vikulega, sko.
1: Nei, ég myndi alveg hendi
2: það. Mér langar smá að byrja að gera þetta og vera bara með kalenda bara og verður að fara ljós hana af því að ég vetur, þú veist, núna eru við öllum svona frekar brúnu sæt. En síðan verður maður alveg fucking hvítu
1: Ég veit það, sko. Það var ógíslega bara gegnsæð
2: Já maður, það fyrir útlanda og fólki sem tekur mótum mér bara, hvað,
0: Já, hvað hann kemur
1: Hvað, bara holra að sjá að þú heima Ok, þannig eitthvað finnst að bæðsinn
0: Ég landi bæðsinn, já
1: bæsinn. Ok, ok Næstu sem að nota chat-GPT svona semidaglega Þú veist bara til að bara með vanga vellum og spurningum
2: Nei, ég nota hann ekki einhver svona sálfræði pælingum
1: Nei, en þú veist, það er bara eitthvað að pæla í eitthvað í skilur
2: Þú veist, ég var aðeins bara eitthvað Af hverju er Azealia Banks umdeild? Það er næs
1: Já
0: Og af hverju hún er hún það? Af hverju er
2: hún það? Hún er ótrúlega óhefluð Hún segir allt sem hún segir
0: Já,
2: alltaf.
0: Já
2: Hún er með tónleika í desember hérna heima, sko
0: Þessum við erum Ó, í alvörinni
1: Shit
0: Mér langar þá
1: Já
0: Var hún ekki að vinna með eitthvað homofóbik?
2: Jú, hún alltaf með eitthvað sítt, sko.
0: Já.
2: En sér eru samt eitthvað bæ, þú veist.
0: Já, nógulega, það er, ég elska þegar það þannig.
1: Já.
0: En sko, jú, mamma mín gerir þetta og mér veist mamma mín bæsind, þannig að ég ætla að segja já.
1: Ok. Ok, næst að vera lygasjúkur.
2: Ég líga ekki, sko. Bara ég hérna... Það hittar mér svo hart þegar ég heyrði demóið að herra netsmjör. Af hérna tala minn skít
1: já.
2: Það sem hann segir, ég gerir samningu guð og ég ófærum að ljúga og ég genuinely þekki netuna og hann ekki lygari ef hann hefur ekki eitthvað að segja þá sleppir hann því að segja það, fattar hann og lýgur ekki
1: já.
2: Þannig að ég hérna er búin að temja það síðustu nokkur árin að ljúga ekki neitt sko.
1: Ok, það er þannig að þið finnst það bara ógeðslegt
2: Já, mér fárlegt sko
1: okay.
0: Já, ég eiginlega sammála sko að því að ég á það til að þú svona hendi í svona smá kvítarlegar og maður finnir það hægt og rólega alveg drefur í manni
2: já,
0: sjálf
2: Já, þú fer bara niður í skömm og skömm já, er bara ógeðslegt
0: En vitið, svona stundum við maður að segja sögu og hún kannski kom fyrir skilur systur mína
1: Já
0: En ég segi svona að hafi komið fyrir mig
2: Já.
1: Já, ég tenki
0: En þess, það er samt ekki gott Þess, akkur sagði ég ekki bara systir mín skilur það...
2: En það cool fyrir þig
1: Já, alltaf ekki Já,
2: ég fíla ekki leiðar sko
0: Nei, ég samanlega
1: Ég grind með leiðar sem ekki held ég sko Ég held það Eða því
2: There's a way out sko
1: Já,
0: þú verður bara að hætta því
1: Og næst er það að vera geðsjúkur
2: Já
0: Ég held að sko insanir í sé bara ekki til
2: Geðsjúkdómar sko að vera psychotic og að vera insane ekki endilega sama sko
1: Nei.
2: Insanity bara eitthvað að segja sama hlutin
0: og
2: búast við einhverju nýju og, hvað,
1: já,
2: og the human mind er að einhverju leiti insane og allir eru eitthvað insane það ekki allir psychotic sko. Og ég ekki vissum ég ekki að mennsplina ég segja sko psychotic held ég ekki eins og til og ég sammálaður þarna sko. En að vera insanity er til að verða insane
1: já. Bara, já.
0: En að tala psychotic sem þá geðsjúkdóma
2: já. Að vera geðsjúkur
0: já
1: að það sé bara ekki til
0: ég held það sko. Ég held okay. Það sé bara superpower sem að þú veist, þú ert ekki geðið gömulega þú verður bara ofurhetja
1: veit það?
2: Já, ég
1: það kallar mjög ekki
2: ég held að sé, byrðu hvað svo að spyrja hvort það sé til eða hvort allir sé þetta
1: nei, bara hvort það sé bussin eða ekki
2: já, hvort
1: það
2: sé bussin jú, þú veist ég þekki alveg geðið sjúka gaura sko fer eftir sko, sumir eru fucking börsin sumir eru bara fucking
1: wow. Já en þú veist, já, ekki bara hægt að gefa þeim einhverja pillu til að geta
2: örugglega, það allir á spýti eru það elvansi?
1: Nei, reyndar ekki sko.
2: Það allir á fucking elvansi sko.
0: Já, ég, ekki ég sko, þegar ég fer á elvansi ég bara breytist í eitthvað skrýmsli sko,
2: já.
0: Ég bara gerir sem að ég rugli ekki verið að hætta því
2: gott að hætta því,
0: ég veit
2: ekki byrja aftur á því
0: það er hræðilegt sko
1: já, þetta bara rugl?
2: Þetta rugl
0: þetta algjört rugl
2: okay, þetta dóp sko
0: en því að ég var að hlusta á podcastið hans Bergþór Smásonar sem hann var að tala að þegar hann tekur elvansi og svo bara gerir hann gett mikið að dóti og svo lítur maður yfir það daginn eftir
2: gerir shit, sko.
0: Og það bara rugl og ég tengdi svo ógíslega mikið ég tek elvansi og ég bara
2: þetta svo heilar andi?
0: Já.
2: Já.
0: Það að morfing, ég sko að mér dagdreymir svo mikið Bergþór Másson út af því að það vitið þegar maður hlusta geðið mikið á eitthvað, ég að neita einhverju og það verður svona hvernig maður hugsar þannig að núna bara allar hugsanindar mínar eru eins og Bergþór Másson sé að tala það í heila anda
1: okay.
0: Og svo ég líka geðið mikið að horfa á Love Island þannig að oft verður þetta einhvern veginn Bergþór Másson að tala Love Island já. Og hann er sammála mér með allt og ég bara,
1: Ok, þannig að finnst það bæsinn?
2: Já,
1: ég skust. Ok, hvað finnst ykkur bæsinn að nota peptides? Nefn að þetta ekki, þetta peptides sem að gera bókstæla allt. Þú veist, gera þið fucking brúnan, fucking mjóan, fucking hávaxin, því bara
2: hýta neglis. Það hefur verið gaman þegar það var svona tímabil í hverju apríl þegar það var alltaf að koma. Ég minnst alltaf verið búið að fara niður núna.
1: Eða, það allir einhvern veginn að followa mig núna Instagram, eitthvað peptides Iceland.
2: Okay. Það ekki, hefði verið til að prófa þetta sko en ég sleppi þessu sko
0: ég veit eiginlega ekki hvað þetta
1: maður, ég held að maður spreyti sig eitthvað
0: spreyti sig, þú veist, þá þú veist, nei, ég held að ég verið nefnir bara að taka peptides en ég var bara að taka eitthvað kollagen
2: það eru peptides sko collagen peptides
0: já, ég var að taka það
2: en það var ekki að spreyta þig
0: nei, ég var bara að setja út í vatn
1: og að drekka það shit. Ok, að horfa sérst eiginlega bara á Íslands sjónvarpsefni
0: Bösin.
1: Okay.
0: Ja, okay, nei, kannski ekki,
2: ég
0: veit ekki.
2: Já, ég veit ekki, ég hugsa bara þú ert örgulega að pæla í eitthvað einhver rúðháttum eða eitthvað. Ég fór bara að segja eitthvað Ice Guys og Eurogarðin.
0: Ég fór að hugsa bara eitthvað. Draumurinn.
2: Já, okay. Og... Það skemmtilegt. Bussin. Ég sé sko eiginlega

0: Ég er bara
1: að
0: hafa
1: það, en það er svo valið
2: skam. Það, þú veist, ég meina, það þarf ekki að skamma sig fyrir það, þetta eitthvað kultúr.
0: En ef maður horfir ekki á neitt, og, en samt kannski svona meðvitaður það sem í gangi á Íslandi, mér það alveg mikilvægt.
2: Já.
1: Já,
2: ég,
1: já, já. Ég var bara eitthvað að pæla í þessu gæra því að ég eitthvað svona að þú veist að flytja þannig að ég að taka úr kössum og ég fór inn á plexi og var eitthvað ekki fuck, mér langar að horfa eitthvað sem ég þarf í raun og vera ekkert að vera að horfa mikið á þannig að ég setta á ófærð, seríu 1 og þetta galið dæmi, hafið þið horft á þetta? Bara, þú veist, eiginlega ekki, sko, þetta eiginlega bara ekki tryggl já, eiginlega,
2: en það var poppin sumt svona Íslandótt sem var poppin, maður horfa á það
0: sem bara, what?
1: Já,
2: þetta
1: bara
2: eitthvað bull vera að reyna að vera production
0: já.
2: Þú veist, þetta fá ekki steikt sko
0: já. Og líka bara að hafa einhver tímann einhverju svona hlutir gerst á Íslandi
1: þú veist, probably sko
0: kannski en þú veist, já
2: é, góð pæling
1: já. Ok, ekki finnst það ekki í bæðsinn nei, við þú
0: ég hendi í bæðsinn
1: já, þú hendir í bæðsinn ok, næst að taka kók á auto
2: aldrei degi kók
1: ekki á auto
0: heldur
2: Auto, ég er bara aldrei til kók
1: Ok, ok, þannig finnst það ekki nett
0: Nei,
2: Ég finnst það ekki nett
0: Nei.
2: Það eru fólk margir sem er að gera það sko
1: Já.
2: Fólk er margir að gera það sko
0: Já, verður fólk ekki bara svona Svolítið svona Já, nei, ég ætla andi nei
1: Ok, valid
2: Tekni kók?
0: Nei. Ég aldrei tekni kók sko En mér fólk líka bara að vera leðilegt á því
1: Eila,
0: Fólk
1: sko.
0: Verður ekkit eitthvað svona get peppa og skemmtilegt Það verður bara eitthvað svona bara
2: geðbila Það verður psychotic sko. Það er til sko.
0: Það er fólk að kóki
1: bara. Og eitthvað er bara eitthvað þú veist, lóki bara eitthvað svona minna fyllt og bara, þú veist, bara eitthvað
2: já, svona get
1: fókust Mér finnst alveg skemmtilegt þegar fólk er bara fokki fyllt og eitthvað bara eitthvað bylla Svo eitthvað er þið komin að kóku og eru bara eitthvað
2: En
0: en og prikið
1: Já, mér finnst bara svo gei að fara á röntgen og ég hata en ég fer alltaf
0: Já, en þú veist, við erum ekki á prikinu sko.
1: Já, en þú veist, ég er alveg að kreifa átá og eila á hverju einasta kvöldi en það var bara vill aldrei neitt koma með mér
0: Já, við landum mikið því að við erum bara, ok, allir átó og allir eru bara, bró
1: Nei, við erum að drekka bjór og litla döflinar eitthvað ruggskilur ruggl og vill Hvað þú að djáma? Erstu kannski ekki mikið að dimma?
2: Jamma ekki mikið sko
1: Nei, erstu hættur að drekka?
2: Ég drekka ekki
1: Hefur aldrei drukkið?
2: Ég hef drukkið
1: Ok
2: En ég hef ekki verið drukkin sem 2019
1: Ok, gengsta
2: Og, en ég hef samt drukkið síðan þá En ég er ekki múin að drekka núna í meir en ár sko eitt,
1: hold, Ok, sí
0: Er það eftir að badni eitt fællist?
2: Já, sko, mánuðið tveimur fyrir badni ákveði bara eitthvað Ok, ég er ekki verið að drekka neitt eitthvað En síðan er Mm-hmm. Og það er raunverulega þegar ég segja að það munum engu ég get drukkið, ég geti fengið kampanjsklass núna myndi ekki skipta neinum áli að bjóra átt eður og síðan var ég líka ég var líka með vúp og vúpi var alltaf að segja bara eitthvað ekki drekka það er svona hérna svona eins og garmin úr eitthvað nema þú tekur aldrei á þér þannig að þú veist, þú sér bara svart og hvíti eða þú færi einn bjóra eitthvað og færi að sofa
1: what?
2: Bara...
0: Oh, okay.
2: huh. en ég tók að mér en ég, alltaf þegar ég eitthvað svona, ég ætla að fara að fá mér drikk kannski, fer ég einhvern veginn sem fólk er að drekka og ég bara eitthvað nú er þetta eitthvað að drekka
0: Mér línur svo þetta að sé það sem að föður hlutur ekki gerir eiginlega við mann, út af því að þú veist bara, why?
2: Já, nákvæmlega, en síðan svona flesti pappar drekka einhvern bjór
0: Já,
2: en þeir jamma kannski ekki endla
0: Nei, en drekka bjór, já Mista smá úrkynið því er maður ekki bara á a natural high Þúst, ef maður fully
1: Já, maður bara búa
2: jú,
1: til
2: jú, jú, ég meina eins og GKR til dæmis aftur á honum, hann hefur ekki drukkið, hann hefur aldrei dópa hann hefur gert neitt, maður bara, bro, hvernig er hans meðutund, fattur mig
1: já,
2: Hvernig er hans bara, hann hefur ekki búin að teinta sér neitt, það er hellu pæling
1: Já, það er fucking hellu pæling
0: Jón Jónsson líka
2: Já, þetta er hella að gera, sko
1: já, já, fuck,
0: algjörlega
1: Champions Næst er sérst að vera bara leikari í leikhúsi Finnst ekki að vera bassinn eða ekki?
2: Hvaða leikhúsi?
1: Þið segjum bara þjóðleikhúsinu
2: Það er alveg illa borga sko
1: já,
2: Það er mikla vinnu sko
1: Já, en finnst ekki að vera nett?
2: Þú veist Nei Bara
0: Vist Nei, lóki ekki
1: Nei
0: Það er ekki nett
1: Ok, já. Ég sammála Ok
2: Það ekki nett fyrir einhver fokkin tekur kassan og gera fokkin nett þá maður bara, þetta fokkin illa. Kemur bara, þetta glorious purpose sem ég heita að leika í þjóðlega.

0: bara fá mig uppi, skilur mig, ekki sjensi mig
1: bara eins og fucking Eggert Þorleifsson
2: ja, hann ekki hann
1: býtum bara já, ég sammála ykkur næst að vera bisexual
2: mista bæðsinn
0: já, já
2: bæðsinn það alveg fyndið
1: já
2: En það það lengin lengur, það sem svo fyndið.
1: Nei, það nefnilega málið, það allir orðnið það, það allir hættir að vera hommar og lesbíur.
0: Allir bisexual?
1: I'm telling you, sko. Eða bara orðin straight, eiginlega.
2: Ég, það það sem ég upplifi, sko, að fólk var...
0: Já, bara var gay og núna bara straight.
1: Já, já,
0: bara það bara, ég þengið gott fólk,
2: sko, mjög margir.
0: Ok.
1: Já.
0: Ok. Áhavert.
1: Já, það gerðist bara eitthvað, það var, hvernig var þetta í fyrra?
2: En ég, mér finnst svona ef einhverju bisexual núna, þess að vera svona sticking to the bit. Mér finnst að vera svona...
0: Já, já, einhverju sem ennþakar að mittsetta.
2: Já, já, já, það sem að fyndið. Bara þú ætlar ekki að þú
0: aktu og trjóskur. Bro, it's 2026, það þarft ekki að vera, þú veist, puttingur í elu, þú veist.
2: Nei, Að vera bisexual?
1: Ég, að verða bara gagginnið, sko.
0: Já, varstu?
1: Bara mamma og pabbi, ég... you heard it here first, sko.
0: Já. Þú varstu lesa?
1: Ég var bara lesa, sko. Okay. Svo bara, þú veist, nætti ég ekki að pitta lengur, þannig að ég var bara að skipta
2: um mig, sko. Varstu skáttum, bara gera nú?
1: Ég kom skáttum, gera nú, sko. Ég kom að gera núna, já.
0: Vá. Það sem ekki testosterón í hannakampinum og risherrnum.
2: Já,
1: það er svo fucking erfitt af því ég í myndlistaskólanum.
0: Já.
1: Og kennarinn alltaf að segja eitthvað, já, þú bara risar þetta upp. Og ég alltaf eitthvað svona, ha, eitthvað svona fyrst ekki að fyndi. Og það finnst engu meður að það fyndi. Í bekknum er allir eitthvað, skilir og ég eitthvað, ei, risum þetta upp, skilir.
0: Ég skal koma ekki til mann.
1: Já, plís,
2: kennarinn
1: að risa
0: þetta upp, skilir. Núna, basically.
1: Nei, ég reyna ekki, ég að koma út úr honum, sko. Já, ég var að brjóta hann, ég var að kveiki honum, sko. Bara, fuck being gay, I'm a bad bitch, ég er ekki. Er það ekki lægir? Ok, þú veist, ég er með fokkið mikið en ég ætla bara að velja síðast það. Og það er að vera á styrum í World Class í laugum.
0: Það held ég, sko, og Jón Stóri sagði að þetta væri sturlaðasta dópið þú getur ekki hætt á því, sko
1: Fuck, sko
0: oh, the male urge að byrja bara á styrum, sko
1: En bro, ég held að getur hætt á því Veistu, þú veist, hefur þessi gils
0: já,
1: Er hann ennþá á styrum, held ekki
0: sko.
1: Held ekki
2: Já, það að sem ég skil mjög mikið þetta urge að vilja bara taka styr að verða bara fokki massa þér
0: En það breytir heila starfseminni þín að því þú sem fyrir að minka og ert bara
2: og
0: að
2: er,
0: og, Já, allt verður bara eitthvað fokkt á nýri Sá ekki TikTok að gælna Gurri setja eitthvað TikTok bara eitthvað Það svo leiðilegt að sofa hjá þeim Ná honum aldrei upp
1: Þetta var konan að skil
0: Nei, já, nei, einhver önnur Gurri Hinn Gurri sem að var í Biggest Loser Hefur ekki Gurri,
1: ég held að það sé sama Gurri
0: Nei, það önnur Gurri. Það önnur Gurri. Hefur þú fannst veipið?
1: Ég fann með
0: vissu. Þú erum gatekeeper.
1: Það var ég rossu sem vissu það.
0: Nei, ég
1: já, ok, shit. Ég nefnilega mér langast með að hendi það, sko.
0: Að fara
1: að
0: stera?
1: Bara, já, þú veist, já. En þegar ég pæli, eða tippið mitt getur ekki, það kemur ekkit fyrir
0: það, skilur. En þá myndi ég fara, þú veist, þarna koma peptides inn á annan máta, sko. En styrir held ég bara eitthvað peptide, sko. Ó, ég hefur held, ó, djú, hefur næs að taka styrir þegar maður svona 24 ára í smá, ná þessu öllu upp, skilur mig.
1: Emitt.
2: Og hætta svo. Nákvæmlega, erum við enn þú veist?
1: Ef
2: við
1: hendi ég þetta.
2: Ég held að sé ekki gaman fyrir gælur.
1: Hvað er það? Ekki, já, ég er
0: ég held að sé ekki næs fyrir gælur, sko.
1: En hafið hitt gæla á styrir, ég hef ekki gert það.
0: Þú fær bara að gera mikið testosterón og missi brjóstinn og eitthvað
1: Fuck, ok, ég get ekki, ég má ekki við því
2: Sko, á ég að spá fyrir þér?
0: Endilega
2: Ok, ég nefnilega skyggn
0: Endilega
2: Sko, ég, fyrst sko, þú ert hrútur
0: Nei
2: Nei, Nei þú ert stengir, þú ert stengir
1: Það meina
2: Ég er glæð að það en sko Stengir, sko, það eru yðjusamar og þægilegar í viðmóti Vinna skipulega að langtíma markmiðum og stefna að því að öðlast viðurkenningu og virðingu fyrir efni sitt. Stengeit þolinmóð, metnaðargjörn, trygg vinum sínum og fjölskyldu og mjög áreiðanleg í öllum samskiptum. Veraldleg gæði og vald skipta stengeitina miklu máli og hún íhaldsöm á umhverfi sitt og á bátt með að sætta sig við breytingar. Tengir við þetta?
0: Já, eiginlega allt nema kannski á bátt með að sætta sig við breytingar.
2: Já.
0: Það svona ég sagði að vera svona meira svona nöldur og leiðilegt viðmót, þannig að þú veist, ég kannski tengi alveg við það, fattar mig, getur alveg verið eitthvað herbergi heima sem eitthvað fucking chopped, fattar mig.
2: Já.
0: En það ekki að ég forðast ekki breytingar, bara ég nenni ekki að breyta þig.
2: En svona samfélagslega, þú veist, forðastu, finnst þér ekki næs?
0: Ég fíla þróun en síðan núna, þú veist, þessum AI og eitthvað svona klót og eitthvað svona fucking kjaftaði, þú veist, og þú hefur ekki nægan tíma til þess að þróast með þessu. Þá ég bara svona smá hræddur og langar ekki að neitt
2: breytist. Langaði bara að flytta upp í sveit.
0: Þegar maður upp í sveit þá langar maður en ég bara, þú veist, eins og það stendur hann að umhverjum sínu eitthvað. Hvað stendur hann það? Svona þriðju línu eða eitthvað?
1: Með leða spritt,
3: sko. Ég veit ekki hvort það standi
0: eitthvað.
3: Jú. Þólum og metna ekki að trygg vinu sínum.
2: Jú, íhaldsum á umhverfi sér. Já, það er rauninni það sem að...
0: Ég hef búið 101 bara alltaf. Ég var hann að vesturbæðir, þú veist, og búið í sveit fyrir mig væri bara eitthvað...
2: Skrítið.
0: Já, það er bara skrítið.
2: Já. Ég tengi alveg svolítið, mér þess tilhugsin mjög næs. Ok. Sko, september verður tími heilunar fyrir þig.
0: Frábært.
2: Já, sko, það er verið að kalla á þig að, sko, svona, að svona, það er einhverju svona, einhverja gjafir og einhverju hæfileikar sem út smá búin að vera svona fela smá.
0: Ah.
2: Og í september áttu bara let it loose,
0: frábært
2: bara hætt að fela allt,
0: Já.
2: Bara allt upp á borðið en sko, svo fann ég sko að það er eitthvað smá grunnsamlegt líka í gangi
0: það halda það margir
2: okay. en sko ekki þú
0: Nei.
2: En það er eitthvað í skugganum þú ert ekki endilega sko meðvitað það
0: Nei.
2: En það ég held að sé sko einhver manneskja í lífinu þínu
0: sem er að plotta eitthvað
2: smá, hún er að reyna að komast upp með eitthvað gagnvart þér og þú ert ekki alveg búin að fatta en þú mynd ekki leifa því sko að gerast
0: Nei.
2: Þú ætlar ekki að leifa þessari manneski að komast upp með eitthvað okay. en hún samt svona smá því, hún smá að reyna að pull a fast one on you sko. En þú ert bara þú mynd í september myndi segja nei
0: cool. og, ég búin að gera það nokkur sinni sko
2: já
0: mónandi,
2: já og já, bara að hið réttláta og góða mun segra að lokum, það eru skilabúin þín inn í september.
0: Gaman.
1: Yes sir.
0: Takk.
2: Verðu þér að því?
1: Já, hvernig liðið þér eftir
0: Vel, það? Vel sko.
2: Já.
0: Ég vona að þetta sé, þessi grunnsanlega sé bara vera, dóttir mín.
2: Já.
0: Sem er bara eitthvað flott eitthvað og ég er bara hei, vinkuna.
1: Já. Hún ætlar að stela eitthvað vasapinning hver að þér.
0: Chill.
2: Já. Er hún mikið erum að pull a fast one on you?
0: Hún er þetta bara eitthvað 14 mánada var að byrja leikskóla í dag, sko.
2: Okay.
0: Þegar ég fór. Það gráta þegar ég kom ég bara
2: eitthvað. Nei. Er það gerfitt?
0: Smá, en ég er að fá frelsi mitt tilbaka. Og þetta svona fornur, og ég er að forna hennar sæklesi inn í eitthvað Matrix. Þannig að ég geti verið eitthvað, hann eitthvað bóli og eitthvað út.
2: Einmitt, smá... Loki eigingjönd.
0: Já, en ég meni, ég er búin að vera hálft ár með hana.
1: Já.
0: Og ég veit, þú veist, þið er nenni ekki að hlusta á hvernig þeir eru verið með börn, þetta er bara allt ekki leikur allan daginn.
2: Já.
0: 10 klukkutíma voru bara eitthvað, æ, vinkona, verð ekki leikað með þetta en ekki hundamatinn.
2: Já.
0: Segðu hverjum degi, skilurum mig.
2: Já, minn. Það er nú bóð.
0: Já, maður.
1: En þú veist, ég myndi bara leiðin að gera það, sko.
0: Já, leiðin að finna út úr þessu.
2: Já.
0: Hún er bara eitthvað að dem, hundamatinn er ekkert góður.
2: Nei.
0: Hvað finnst það
2: ekki? Já, nákvæmlega, að þess maður lærir náttúrulega bara. Ef það er engin ala mann upp, þá bara elst maður upp sjálfur, sko.
1: Ég verð, sko, að fá að því að það eru nokkrir, að því ég sett inn sem sagt, sko, í story eitthvað svona, eitthvað skonar, ef eitthvað vantaði ráð og fólk var mjög spennt fyrir því, það var sérstaklega þetta það var hérna, ákveðin aðalið sem að sendi á mig í dag og sagði ég þyrfti í rauninu að svara þessu spurningu
0: að ég eða þú fyrir þessu
1: bara við öll í rauninu sko. Hún er sko, af hverju eru sígarettur ekki cool in the rap game
0: Já.
1: Sem að ég er alveg smá ósamala
2: ég held að ekki geti svarað þessu
0: mér finnst sko sígarettur vera smá kúl sko
1: Þú veist, væntalega
0: En kærtur minni þykir það vera bara asnalist í heimi.
1: Eða það máli, en hefur hún sé bara ekkert gaut bara á hestbaki bara
0: já, nákvæmlega, en þú veist, það er mynd máli það er engin á hestbaki með kúrigahatt og síkóið það er bara eitthvað gaur með skilja bólir á
2: já, hálsum Já, það er mynd, það getur
1: verið
0: Já, það er mynd
1: að vera út í ykkur hotni og rigning úti
0: skilja út ég sagði við hann um daginn eitthvað ég gæti verið gott fyrir mitt brand ef ég færi núna að reykja sígarettur, hún var eitthvað samt ekki skilur mig
2: sko, ég held að það veri cool
1: ég held að myndi ekki breyta miklu en ég held að það var alveg fokki nett
0: ég hef alveg reykt sko ég hef alveg verið reykingur sígarettur sko en long time ago örla 10 ár síðan ég hætti sko
2: það getur verið gæða cool en það getur líka verið mjög asnalegt en þú veist, mörgum finnst bara vond lykt og lélegt væp sko
0: Reykir á djáminu eða
2: Ég stundum á djáminu
1: Ég alveg reykingu konar sko
0: Já, reykir síku bara eitthvað í dag, ja, þú veist
1: Já,
0: já.
2: En þú, mér finnst það líka Því þú ert sticking to the bit Því þú byrjaðir þegar við vorum svona 14 ára
1: True.
2: Og þú ert bara sticking to it Þegar þú ert sér löngu dottu og tískur allir hættir að reykja
1: True.
2: En þú ert bara Ok, I'm gonna be straight and
1: Já, já
2: En þetta er svona að reykja
1: Já, já, allir það ekki Ég er samt eira að spáa nú að fara að hætta þessu
2: Já, því það
1: ekki Bara allir þessu
2: nýgatíð Og gera það skilur
1: Já En því þetta er bara svo fucking nice
0: Já Ég hlusta á bók Eftir Alan Carr Easy Way to Stop Smoking
1: Einmitt Já, mér, það hefur
0: Og þá hætti ég að nota ekki, ég var hættur að nota sígarettur en þá hætti ég að nota bara veip og síðan hætti ég að nota í vöruna og bara eitthvað
1: Já, þú ert hætti því
0: Pæla ekkert í meðlum, sko Það er ekki til fyrir mér, sko
1: Shit, já
0: Það er næ,
2: sko. Ekki mér heldur, sko
0: Nei
2: Ég get ekki orðið að háða nikotíni sama bara
1: Nei, það er alveg ótrúlegt Alfur verður ekki háða neinu
2: Ekki neinu, sko, sama hvað ég reyni
1: Já
2: En það er
1: ok, ég á í svona smá affair við mjög þekktan íslenskan þjóðþekktan einstakling ég veit að hann kæristu og jafnvel börn ætti ég að hætta, spurningamarki ég veit að þetta gæti verið siðferðislega rámt but this shit is spicing up my life ógæsla mikið og svo hann líka svo fucking heitir hvað á ég að gera Fuck. Þetta
0: er það anon eða?
1: Já
2: allt er anonymous
1: þetta er anon, sko
2: Fuck.
0: Hvað hún að gera þessi manneskja?
1: Hætta? Já, ég segi halda áfram
2: Ok
1: Þú veist þegar hann er fokkin heitir
0: Já, að ég veit ekki Þetta er svona Þetta varðar manneskjum svo lítið sem er að gera þetta Ekki nema að sé með af ásetningi að vera ykkur homewrecker
1: Einmitt, já, þetta er náttúrulega á þessum þjóðþekta innstaklingi helst
0: Já, þetta er bara á manneskjum sem er að halda framjá og þú veist það er auðvöld segja þú skemmtir hjónabandi mitt þegar þetta blæs allt þú veist, þetta springur til lottum ég meina hann er bara eitthvað eða þessi manneskja, eða þessi gæla eða whatever er bara eitthvað nei
1: já, einmitt
0: það fattur mig
1: já.
2: Okay. En þú veist, er hún samt ekki á hún samt ekki að hætta, þú veist, er þetta ekki
1: sko, jú, ég myndi kannski aðeins fara að skoða bara svona lífið og hvað, þú veist hvort að þetta sé að gera því hamingi sama í raunni, eða hvort að sé eitthvað kannski annar annan sem á ekki jafnvel börn
0: Já, þú fær inn að heaven and hell þú fær engil og djöfla
1: Já.
0: Ég sem í tjöðun í þess, en þú veist, ég samt líka bara eitthvað jú, hætti þessu, þú veist
1: Já, en ég skil líka ef þú ert skilur ef þú ert ungur og þetta gett spennandi þú veist, af hverju ekki gera þetta skilur þetta góð saga
2: En er sagan ekki komin?
1: Sagan er komin, jú, það er
2: eftir Sagan er búin, jú,
1: já
0: Sagan er komin, sko, ekki nefnir þetta sé bara eitthvað godly kynlíf
1: Einmitt, það hlýtur að vera, sko
2: Hlýtur heila að vera, sko
1: Fyrst að hún segir hann sé fucking heitir það, þú veist
2: Já
0: Hver er þetta að sé?
2: Já, ég mjög mjög
1: Já, ég mjög fóruðin
2: En er ráðið ekki bara, þú veist
1: Bara haldið svo frá kallið minn
2: Ok
1: Svo er annars sko Þetta er allt frekar mikið rugl Mér finnst frekar gott Það var eitthvað stafsetninga vill og sagði hvað ég að gera ef eitthvað hleypti út öllu minkunum mínum í Mosfellsdal
0: Hvað ég, já, bara, já
1: eins og minkagurinn hefur verið senda
0: Já,
1: já
0: Bara eins og einhver minkugurinn hefði sendin
1: Samt eiginlega ekki, að ég segja bara hvað á ég að gera ef eitthvað hleypti út allir minkunum
2: Já
1: Það er búið að gera
2: En er þetta ekki djók út af því að
1: Jú, alltaf ekki
2: Þú getur ekki, sorry, þú getur ekki gert mikið í þessu
1: Nei, alltaf ekki, sko
2: Gera eitthvað
1: Svo er því, bara eitthvað, á ég að fá mér lipfiller, ég segi já
2: Lipfiller,
1: já
0: Hafið fengið ykkur lipfiller?
1: Nei En ég held að það sé algjör stemming, sko.
2: Já, það fyrir eftir hvort þú viljir, þú veist, vera mótel, ef allar vera mótel, þá myndi ég að hýkja það. Nei. Því að það sést alltaf að maður sem lip filler sko. Mm. En kannski ekki lip flip. Það þegar að vörin bara flipa
1: vörin sko.
0: Hvernig það gert?
1: Ég veit það ekki. Ég þú veist, ja, það megir ekki sens að erum bara fest svona.
2: Já, ég held
1: það. Ég heit svona.
2: Já. Þú veist kannski, já, já, gerðu það bara.
1: Hvað finnst þér?
0: Ef þú vilt
2: þá gerðu það. Það að taka úr líka, þannig að. Já,
1: fætt.
0: Sure.
1: Bara go for it, minnst það hot sko.
0: Ég hef alveg lengi verið að sko, daðara við pælinguna að fara í einhvers konar ég mun mæta, þú veist, þegar ég sextu er eitthvað vel fóng hellaðara
1: Já, fuck, já, ég líka
2: Það er líka, ég, mér langar að fá mig boob job þegar ég svona sextu kannski, ég held að það sé geðvikt
1: Ég held að það sé líka
0: Botox, boob job, nose job, bara nýtt slíf
1: Fuck, já
0: Já,
1: já,
0: Jó, djöðan hellaðar að því núna, skiljum
2: Já Mér finnst það eiland, það verður nettara með aldrinum sko,
0: En síðan það svona, þú veist, ég hef alveg líka verið bara svona, kannski maður þetta fara í Botox eða eitthvað, 31 ás eitthvað pass up all the traffic lights og eitthvað svona dót og síðan maður bara eitthvað, það eitthvað sérmérandi við að vera bara svona frekar heilbrigður veðraður aðeins eldri kall
2: Það
0: er
2: náttúrulega
0: kóp eða? Nei, þetta ekki kóp
1: Kóp
0: Þú veist, ég ekki að kópa með pælingunum um að þetta sé
1: Nei, nei Ég ætla að vera þannig bara kóp séri
0: En þetta er mér finnst þetta næs pæling
2: Já Sko, ég veit ekki með þetta fyrir gauðra
1: Af því að ég
0: saman Botox Nei,
2: nei af því að mér finnst Af því að gauðra verða náttúrulega bara heitari
1: Með aldrinum Það fara aftur í þetta
0: Ég er eiginlega samanlega
2: Það gerist bara náttúrulega Þannig að ég veit ekki með það Nei. Ég held að gaurar eigi bara eldast náttúrulega
1: Þekkið eru eitthvað gaur sem að þú veist, eru eitthvað að vinna með þetta
0: Bara Botox?
1: Já
0: Íla ekki sko
1: Nei, Nei, það er engin í eitthvað
0: Þess vegna væri gaman samt líka að vera bara eitthvað pioneer í
1: En heldur að Pretty Boy Choco sé ekki Botox eða lítið rast?
0: Nei
1: Ekki?
0: Nei
1: Hvað er þá að gera?
0: Ha, byrju, hann lítur út þegar eldri en ég
2: Já,
1: já, en sko, það ekki aldurinn sem ég að spá, ég bara ekkert negin
0: Já, okay.
1: Það kannski ekki fara út í þetta en því þvist, hann
0: heitur ha. Hann heitur
1: Já, sumi geta sagt það, já Ég veist, já, já, veist, jú, jú, hann myndalegi maður En því veist, ég held að hann sé búin að fara í eitthvað svona, veist, ég held bara hann hafi fengið sér nýtt andlit eða eitthvað Ég var alveg sem það, sko
2: Voru eitthvað fleiri vandamál eða
1: Já, eða, því en því veist, já, það var eitt hérna eitthvað svona sem er, því veist kærasta minn alltaf að læka myndir af öðrum stelpum og mér finnst það svo óþægilegt því þetta classic spurning það var ekki beðin að hætta því ég hrættum að lukka jalous, hvað ég að gera hann frábæra öllu öðru leiti varst þetta þú alveg?
2: Nei
0: Kannski var þetta kærasta mín
2: Já, hvað finnst þér the male perspective á þessu vandamáli?
0: Æ, ég veit ekki, þetta ákveðið bara eitthvað, þetta þarf ekki að vera pólitískt, það er svo leiðilegt hvað likes eru pólitíska því að það var like að svo fáur og svo leiðilegt.
2: Já, nákvæmlega.
0: Let's just normalize likes.
1: Ég svo samanlega, líka að like a story, ég Já, vissi ekki maður. Að það
0: fyrir eitthvað gett mikið. Nei, nákvæmlega, ég var bara eitthvað, bro, þú veist, búin að like a story hjá ykkur fólki og Siggistöfi félagi mín var eitthvað, bro, Það svo ótrúlega fyndi sko hvað það pólitískt að like eitthvað, bara bró chilli á þessu sko.
1: Já, bókstæðlega sko.
0: En ég
2: skil samt alveg, þú veist, ef þetta er alltaf bara eitthvað bikini myndir og hann er alltaf að likea það, get
1: þú veist. En samt akkur, þú veist, akkur maður ekki likea bikini myndir. Það er ekki það góður í bikini mynd, fattur
0: við. Ég sem þetta sko, ég hérna, I salute my Laura kærsta mín sko, ég bara eitthvað klipp eitthvað bikini myndbönd fyrir takk. Hún bara eitthvað, ok, þú ert bara eitthvað að gera þetta og þú ert að vinna við þetta
2: En það er samt for business
0: Já.
1: Not for pleasure Já.
0: En hún sem líka, ég lækka einhverjum myndir daginn ef mann ekki hvað það var Hún bara sendaði mig bara eitthvað, þú er að lækka þetta
2: Já, já. Já, já, já
1: Ok, þannig að já, emitt
0: Þannig að þetta er svona eitthvað jafnvægi
2: Já
1: En er þetta, já, hefur tengir við þetta?
2: Nei
1: Þetta hefur ekki tíma lent í þessu að vera eitthvað svona Damn, okkur var hann að læka þessa mynd
2: Ég held ekki, nei
0: Jú, hann mynd bara ekki gera það, út og þú ræður
2: Nei, já,
0: það er ræður Þú er svona að setja tónu
2: True, true, en þú veist, já
0: Þú pílar þetta ekki
2: Nei
0: Þú pílar þetta ekki
2: Nei, bræði, þú ert að lista bara að halda það að læka Ég er ekki að gera
1: þessu Ég þú veist, já, ég veit ekki
0: Ég læka eða allt sko
1: Já, ég segi bara, byrja þú bara að læka bikini myndi líka og bara myndi
0: Ég bara læka einhverja bikini myndi frá einhverjum öðrum merkjum og bara gaur Ég pústis öllu og ég læka allt sko
2: Já, já, Já, já, free the like.
0: Það ekki, free the like. Það ekki eitthvað pólitískt eða eitthvað að því nokkra ríða þér eða eitthvað.
1: Nei, nei, nei.
2: Það bara... Eitthvað,
0: I'm with you.
1: Já, já, emitt.
2: Já, já, emitt, já.
1: Samstæða,
2: Stelpur verða líka postað fleiri bikini myndir, maður þið kannski bara góð svona, bara já.
0: Það ekki postað fleiri bikini, myndir þið verið postað fulla bikini?
2: Já, ég held að vera dead art.
0: Er það dead art?
1: Ég mér líður eins og það komið samt aftur í sumar þér að þakka
2: já. Með já, það. Nefnilega, já, nefnilega, ég held að þið séð endurvekja this dead art, sko.
0: Við vorum að fá bikini í dag, annað. Aðra sendingu sko
1: okay, fuck,
0: nýtt sko
2: en eitthvað svona, þú veist sko, hugsjónin á bak við takk-takk
0: já
2: eru þið eitthvað svona eru þið þú veist, hver hún? Hún svona, hún smá að reyna að endur vekja eða hver?
1: Fucking
2: hate mér smá já, þetta ekki að eitt
0: eru að reyna endur vekja gömul
2: Já, þetta smá svona, því það smá svona nostalgi væpi yfir þessi, þið voru að vinna með eitthvað sem að séu hirt væp
0: Já
2: eitthvað svona í menningunni kannski sem að þú ólst upp í
0: Mögulega, örugglega,
2: einhverska
0: speglun af uppbeldinu manns og eitthvað en síðan líka bara maður eitthvað svona, ok, getur maður gert eitthvað sem að utan að koma þetta einstaklingur sem að ekki frá Íslandi geti komið og fengið smá af Íslandi inn í sig en Já. Samt að það sé bara cutting edge og gæti verið bara eitthvað merki frá Bandaríkinum eða Bretlandi eitthvað
1: Já,
0: okkur langar að vera merki sem bara svona þú veist, ok, Zendaya á Íslandi og það bara eitthvað, hvað að frétta hérna? Já, bara takk mennirnir með bara eitthvað fucking illa dóti í gangi bara word of mouth bara eitthvað, þú veist já, þeir eru bara eitthvað uppi
2: Já,
1: bara Ísland
0: bara representa þetta, skilur mig worldwide sko.
2: Já,
0: og það mun taka tíma sko.
2: Já, en þeir samt að gera Ísland cool again
1: Já.
0: Takk.
1: Og líka bara heitt aftur eða því veist, fólk var ekkert neginn ekki að vinna mjög líka eins og fólk sé orðið miklu heitara núna
0: wow.
1: eftir þessar bylgja því að fólk gerir ekkert svona að það mitt að fara í ljós það að vera í gett slett í fötum
0: já, já.
1: Og vera bara eitthvað gengsta á því staðan fyrir að vera bara eitthvað í lópapeysu og bara, ég veit það ekki flögur
0: Sérstaklega eins og bara eitthvað svona einfalt eins og bara komið með fókinn lítið föt
2: Já, emmitt
0: Hvar hafið þið verið, skilur
2: Nákvæmlega.
0: Það ekki hægt að fá fókin headpiece úr Ísland sem ekki bara eitthvað brún.
2: Já, já, já.
0: Bara eitthvað dökk, dökk, dökk, brún.
1: Já, já, já.
0: Bró.
2: Já.
0: Chill with that, sko.
1: Já, andjöks.
0: Þannig að hérna gaman að koma smá splash of color, splash of, þú veist, líka svona smá, sem svo best hits of Iceland fattir með, þetta svona eitthvað smá edgy, en þetta ekki eitthvað svona klárun, skilur mig.
1: Nei.
0: Ekki klám. Það því að klám líka selur ekki?
1: Ekki?
0: Nei, þú veist, svona að einhverju leiti þetta þarf að vera svona sophisticated erotík. Eitthvað svona, þetta ekki eitthvað bara eitthvað bimbo heitt gella, fattur
1: við? Einmitt.
0: Þið myndi ekki eitthvað að reyna að köpa taktaka eitthvað bimbo heitt silikon gella í taktaka, fattur
2: við? Nei,
0: það þarf að vera eitthvað mjög vel kjúrið
2: það. Smá, já, það þarf að vera relatable, þannig að manni finnst þetta að vera fyrir mann. En líka svona, þú veist, með listinni þinni, finnst þið vera einhver svona boðskapur sem að þú, eða þú veist, að því okkur, ég smá pæli einhver svona menningunni sem að þú ólst upp í
0: Já.
2: Og mér finnst þú smá svona að vera að leika með hana en líka samt svona eitthvað sportna gegn einhverju
0: hverju?
2: Veit ekki, svona, að því að þú veist, þú kannski ólst upp með svona auða og sveppa og gils sem þínar fyrirmyndir.
0: Sko, gils var sko setna, þetta var meira auða sveppa og pétur
1: já, okay.
0: og 70 mínútur. Gils kemur alveg, þú veist, frekar setna,
2: já,
0: sko.
2: Okay.
0: En samt þú sem manna sig gils og svona, það er svona eitthvað akkurat þegar ég eitthvað 15 ára.
2: Já, nægulega.
1: Shit, var það ekki geðu tímabil?
0: Það var alveg fitt. Fett fimmil, sko, þú veist, það er hort á manni sig gils eða lesi manni sig gils
2: Ég horfði það þegar ég var svona 7 ára
1: Já, ég líka
0: Þetta er brace í pælingar, sko
2: Já, pælti ásjóðanum
0: Já, þetta var til bara í, á föstudum í línulegri dagskrá Pre-social media, sko, bara öll þjóðin að horfa, sko
1: Crazy,
0: já.
1: Sko
0: Hellega, sko
1: Já, bókstálega
2: Já
1: All allow it, sko
2: Ég veit ég alveg hver spurningin er
0: Já, nei, já agenda með tónlistinni þessari var sko einhvers konar blanda af einhvers konar konsepti af því að ég er náttúrulega búin að vera í sambandi í 11 ár og þetta er svona frekar pushing the limit eitthvað, hvernig ertu nakin og ríða svo vel og sé hvernig þú hreyfi þig og
2: hérna horn í dæmi.
0: Þetta er svona smá horn í dæmi en að einhverju þetta var ég búin að vera DJ svo mikið að þetta var bara svona, ég var búin að fylgjast með hvernig dæmið alls þar hann er bæ var og þetta var bara basically þessi plata maður og sko landinni og rétt þessi plötu hún kom út í apríl og sem bara svona kemur hann út og hérna maður hættir að promóta hérna þannig sé eitthvað svona formali en þú veist pælingin var að hún byrjar lagi sem heitir hvernig ertu nakin síðan kemur lag sem heitir hérna hreyfið þig hann var að segja hvernig ertu nakin undir þessum kjól síðan segir hann hérna sé hvernig þú hreyfið þú veist ég til í þig og hún segir bara eitthvað ég fíla ekki það kemur Alaska er eina stelpu versið á plötunni hún segir bara eitthvað allt sem þú segir ekki að heilla mig
1: já
0: þannig að ég hendi ég Justin Bieber hún bara eitthvað damn þessi gauður fucking literally him það land með 3 land með 4 ríða svo vel, þannig að ég búin að ná henni heim, fattra mig
1: já.
0: Really in this bitch, bara frá því að bara fömbla skilur mig tvísvar
1: já.
0: Yfir að setja verið Justin Bieber yfir að ríðinni úkslega vel síðan kemur lag sem myndi held ég bitchið sér að horfa
1: já.
0: Þá ég svona eitthvað, hey ég fíla alveg, fattra mig en, þú veist, ég literally him ennþá en við getum alveg að fara í samband og búið baby þannig að þú ert eiginlega hún, skilur mig
1: Já.
0: Og með þér allt einfalt og hérna mér langar bara að kaupa börburi fyrir þig og kaupa brata fyrir þig og sennilega sem við til Fox sama sem er bara eitthvað, ef ekki það þessi satt þá bara, hver, ég að gera mitt best á hvernig degi, sko en það svona smá koncept smá koncept á bakvið þetta og öll nýju lögin og upprunnu plötunni, þú veist, þetta smá saga og ég pussiði limitið aðeins og hart að fólk eiginlega, hlusta ekkert mikið á þetta, sko
2: ekki?
0: Nei. Ha? Ég veit ekki með ykkur.
2: Hvað limit pusha eru og hörst?
0: Bara að fara svona geist í það að tala kynlíf í íslensk tónlist. Það ég var bara, þetta fucking cutting edge.
1: Já.
0: Hver hefur gert laga sem þetta ríða svo vel?
1: Þetta var alveg sjá.
0: Já, það geðið, fráttur mig. En svona bara eitthvað sem er, þú veist, in með eitthvað skin in the game skilur.
1: Já, true.
0: Og ég var bara eitthvað, þau eru tilbúin í þetta fattar mig, þau eru tilbúin í þetta liti og þau eru tilbúin í eða kynlíf og þau eru tilbúin í að skila skömminni þegar að kemur að þessu að því ég líka bara svo mikil svampur á þetta að ég, þú veist, að gigga á einhverjum háskólaböllum eða menntaskólaböllum og það er orðið svo ömuleg, það engin í sleik og það engin að fokkin þú veist, það engin, það ekkert að frétta skilur mig og fæðingatíðin í sögulegu lágmarki og bla, allt þetta skilur mig og maður bara eitthvað, jó einhver þarf að fókin ríða vaðið og
1: já,
0: þú veist mér langa að vera hérna bara patient zero sem að þú veist myndi mögulega láta fókin fleiri artista taka filterin af sér og nota þessi orð sem er notuð og það er náttúrulega vestara menningu líka sem er notuð í fókin hverju og einastalagi í bandaríkjunum og að þú listu að reggaeton þá var þetta bara eitthvað ég ætla að ríða þér, heita tíki mín eitthvað, þú veist, þú veist að sjúfa mig svo vel bara öll laun er þetta sko
2: Já, en Íslendingar eru fimmnir og bældir.
0: Þeir eru fokkin bældir.
1: Já.
0: Og ég ekki.
1: Nei. Gerðist þetta...
0: Og þetta var samt líka, þetta er líka bara, ég þurfti að drepa allt í kringum, ég þurfti að drepa bara allt, fattur mig, til þess að geta að vera bara frjáls.
1: Já,
0: ok. Nú finnst þetta engum skrítið.
1: Nei, nefnilega ekki, sko.
2: Nei.
1: Þetta þyrst að gerast
0: já, en það sem er svo áhugavert við þú veist eins og fyrir mig þetta var stærsta moment lífsmins að gefa út mína eigin tónlist mína eigin plötu, mína eigin solo plötu það sem er eitt feature og þetta er bara allt frumsamið pre-AI og bara original creation það kom þetta er erfiðar þetta kemur ekki neinum í opna skjöldu ég sé ekki út plötu nema sjálfu mér það myndi ekki búast í neina öðra mér sjálfu en ég veri að gefa út plötu nema ég sjálfu
2: já.
0: Þetta er bara stærsti óttinn sem ég var með.
2: Já, ok. Þú veist, þú varst náttúrulega í dúói.
0: Já.
2: Hvernig
0: það er aðeins öðruvísi.
2: Já.
0: Og ég bara skildi svona, þú getur bara línað inn í Brynjar og línað inn í að þetta sé bara ekki svona, þú veist, einhver hljómsveit skilur mig. Mm-hmm. Þetta er ekki beint þú skilur mig. Og klöptöf er svona ótrúlega áhugavert, þú veist, þetta klöptöf er bara eitthvað núna með, þú veist, 35.000 mánaðar hlustendur eitthvað á Spotify.
1: Já, ok.
0: Bara meira en, þú veist, fullt af fólki sem er bara eitthvað in the game. Mm-hmm. Allt artworkin þar, það er eitt artwork þar sem sést í okkur og þá erum við með grímur á.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var eiginlega svona smá bara það góð vara að það skipti ekkert máli hver var með þetta.
1: Já, algjörlega.
0: Þetta var basically anon, þú veist.
1: Já.
0: Nefna bara þegar fórum að gigga. Mm-hmm. Og við vorum það stórir að þú veist, þetta var bara eitthvað, við vorum að gigga bara eitthvað á ársatíð, þú veist, Eimskipa og Arjumanga og eitthvað, þú veist, og það steikt. Okkur anon gaura
1: já. En ekki langar ekkit bara reconnect
0: einhvern tímann ekki akkur núna sko
1: nei.
0: Not right now,
1: sko. Fair, sko.
3: Not right now, akkur ekki.
0: Bara alls konar various reasons, sko. Mm. Ég bara með barnið mitt og ég með takk-takk og ég með mína tónlist og yeah. Brynir bara með, hann sjálfruna í alls konar tónlist og hann með All Capital, eitthvað svona smá fatamerki og þú veist. Og bara eitthvað.
3: Já.
0: Chillin, sko.
3: Já, en þetta svo huge, þú veist, skref geti ímyndað mér frá því að vera í dú, að ég bara ímyndað mér, þetta svo smá, bara ég myndi bara gera mitt eigi podcast án Emilíu eða eitthvað svona, því að þetta ekki, ég ekki...
0: Eftir níu ár eða eitthvað.
3: Já, já.
0: Já. Já. Eftir átta ár.
3: Já, já. Af því að maður svo mikið með þetta lína á hvort aðra og þetta ekki...
0: Já, mikil pressa.
3: Já, ekki nærði.
1: Það þetta deilin.
3: Þetta væri bara ánfeyrðu podcast. Já. Þá væri ég bara...
0: En sér eftir smástund, það myndi enginn búast inn einu öðru á því að þú myndi gera það, nefn þú sjálf.
3: Já.
0: Sér þú myndi taka skrifa og þessan líka, af því að það þannig, að þá, þá fær maður heldur ekki bara eitthvað, út af því að maður svo uppi, þá fær maður heldur ekki bara eitthvað, vel gert maður, þú veist, það bara eitthvað, hey, basic fyrir hann að gera þetta skil
3: þannig
0: að færa ekki blóm eða færa ekki neinn neitt rós eða neitt skilur mig
3: já.
0: Og núna þegar, þú veist, ég þekki svona flesta einu bransan, þegar einhver gefur út plötu eitthvað, þá ringi ég alltaf í hann og sagði, hæ, hérna þú ert ekki einn í þessu til hamingju, ég veit hvað þetta fokki mikið vinna og þetta kostar fokki mikið pening ég búin að hlusta til hamingju ég elska þig, og hann bara eitthvað já, takk, ég ekki búin að fá ég ekki búin að heyri mér en eitt, skilur mig það it's a lonely road, sko
3: já,
0: það inni, og það ekki að búið sem einu öðru já, ok, það Ísleifur að dropa ykkur lagi
3: já,
0: í dag eða eitthvað, ég veit ekki, skilur mig
3: já.
0: Basic fyrir hann, hann bara eitthvað bara... hvernig að ég gerir það, skilur mig
1: shit, já, mann pælir ekki í
0: því þetta, þetta byrtist bara
1: ok, á maður er að senda bara vídeo
0: ekki af því að þú sénir svona Þú veist, núna finnst mér svona algengt eitthvað að gælur að fá 60 comments á hverju mynd, bro. Hversu niður þarf það verið að fá 60 comments?
1: Shit.
0: Vorkinni fólkið er bara, eða skilur mig.
3: Já.
0: Það er velið
3: það. Allir
0: að vera hæpa þig. Meðvirkir með þig.
1: Þú meinar.
3: Já.
0: Þetta svona fyrir milli línar, skilur
3: mig. Allir eitthvað happen on your dick.
1: Já.
0: Þú veist.
3: Já. En oft hugsa maður eitthvað svona, já, þessi einstaklingur, hann er að fá nóa hrósum, viðst, ég þarf ekki að vera
0: og síðan þess að líka, þú veist eftir mínum lífsreglum að þá, þú veist verðum að, ég líka svona frekar flatlænar af því að þegar einhver hrósa mér að segja bara takk maður, ég kann að meita, bara thank you og þegar einhver segir eitthvað ömulegt við mig að segja bara, hey, thank you, takk fyrir ég teki þessu hvorki, hvorugt teki persónlega
3: já, lífsregluna fjórar
0: já, og þá verður þetta svona og þá verður þetta svona flatlæna líka skilur mig
1: En það góði lífstíl?
0: Mér það frábært, sko. Mér það æðislegt, sko.
1: Já, mér það ljóma fríka vel, sko.
0: Já, það ekki sko. Mm-hmm. Bara hættir að sóa tíma, sko.
3: Já.
0: Já, haldi eitthvað.
3: Að því fólk er alltaf að segja eitthvað bara fyrir sig.
0: Já,
1: nefnilega.
3: Það er dæmis, sko.
0: En það er samt gott að, þú veist, rósa og vera góð og vera hlýr, skilur mig.
1: Algjörlega, sko.
0: Og taka eitthvað real talk, sérstaklega, skilur mig. Ekki endilega bara rósa bara fyrir þig til þýlið vel, heldur bara eitthvað vera með manneskjunni, skilur, eða eins og nú ég eitthvað svona upphefði mína pælingu að hringi einhvern sem að ég finn samúð með að hafa verið að gefa tíulega blötu og hún bara komin út og bara eitthvað þú veist, þetta fucking hella að gera hann þetta, sko og uppsætti bara eitthvað, þú verður að gera þetta af hverju þetta að gera þetta, þú verður að gera þetta það einhver köllun að gera þetta þú veist, ég græði ekkert á þessu að gefa út einhver blötu
1: Nei.
0: Í reyni, bæðið það þig, það maður græðið það þig Af hverju maður að gera það?
1: Þú bara þarft að
0: gera það Ég þarf að gera
1: það Já, einmitt Það, já Af því að
0: annars
1: gerir engin annar þetta, sko
0: veist, Og mögulega gerir einhver annar þetta og ég bara eitthvað, ég þarf að gera það
3: Já,
0: true Það sökkar
3: Já
0: Það sökkar, sko
1: Er það ekki, byrju, hver var að segja mér daginn ef maður fær hugmynd
3: Andri Snær
1: Andri Snær
3: Ég veit hvað þú ert að segja
1: Fuck, sagði hann þetta ekki
3: okay, Meðan það sé hugmyndir fljótandi í kosmosinu
1: Já,
3: já, já Spurning hvern að grípa hana
1: og
3: gera hana
0: Fyndi, ég með tattuðinu sem þetta I love bara og ekkert meira Þú veist þannig að New York style
1: Já, geðveikt
0: Bara I love og mér langar sem ég að setja þetta á ból
1: Já
0: Bara, og ég með þess að hanna bólin í dag bara, sem er svona Sérni Beggi bara eitthvað Ey, fyndið, tjekka þetta merki var bara bókstilega Þetta bara hugmyndi sem hér
3: Já, nákvæmlega
0: Ég búin að vera myndi í nokkur ár
3: Einmitt, og þetta bara Ef þú gerir þetta ekki og gera það einhver annar sem fljótari
0: Svo veist ekki sjá því, sko
1: Nefnilega,
0: Og Íslendingur í super slow-mo þegar það kemur að framkama, sko
3: Já, nákvæmlega
0: Það engin gróska í tónlistabransunum eða eitthvað, þú veist, það engin eitthvað að move á einhverju hellu speed
3: Nei
0: Þetta allt ógæslega hægt
1: En hvað, þú veist, finnst þú veist, er eitthvað bara popin akkurat núna, eitthvað svona nýri í bransanum?
0: Mér finnst sko, það ótrúlegt með eins og Pétur, Saint Pete,
1: já.
0: Hann skila bara af sér góðri vöru eiginlega alltaf.
1: Já.
0: Og það kemur núkslega langt, hann núkslega góður að læna með bara eitthvað, ok, nú ætla ég að fara að læna með auðvitað steinda og þeim skilur mig, og netismjör og, þú veist, Birni og Þormóði og eitthvað.
1: Já.
0: Og í hvert skitt sem hann kemur, þá bara skilur núkslega góður í vöru, þannig að, þú veist, hann er að múfa, Kolfreya, Alaska er að múfa svo ókslega rætt, hún byrjaði, hún er mætt fyrsta sem hún gáði verið februari fyrra, og hún er bara eitthvað að fara að gefa ykkur blötu núna og ég var með henni um daginn og var eitthvað að tala um eitthvað, hérna, invite listan á þetta party sem hún ætla að halda, ég bara eitthvað, djöðar þú að fucking múfa maður?
1: Fuck.
0: Bara eitthvað gaur. Ég fíla það sko.
3: Það er geðveikt.
0: Já. Hvað finnst ykkur?
3: Kolfreya, ég eiginlega bara sem á sammála sko.
1: Já, já ég sko er eitthvað nýbyrjað að hlusta á hann að latta.
0: Já.
1: Mér finnst aðlega smá snillt.
3: Já, gross.
1: Já, gross.
0: Já, gross sem mitt. Ógislega hæfileikar ykkur.
3: Ógislega hæfileikar.
1: Já, hann er með þetta sko. Egill Agnar líka, sjátt sko.
0: Já.
1: Mælu með mjög sér.
3: Sko, mér finnst svo leðalegt að tíminn okkar sé að vera búinn.
0: Damn.
1: Ah, fuck, já, við erum að fara að skjóta tónlistamyndband.
3: Við erum að fara að taka tónlistamyndband sko. Já.
0: Fyrir hvern?
3: Fyrir Leni. Kvikindi. Mm. Það er hljómsveit sem að systir mín er í. Hún gerði þess að lag sem að heitir Ríða mér.
0: Næs. Nice. Hún.
3: Já, hún er 94 model. Hún á börn og býr upp í sveit sko.
0: Cool.
3: Er eitthvað sem við viljum gera lokum?
1: Já, einmitt, viltu plugga það?
3: Já. Nei, nei.
0: Ég meina, ég búin að vera með auglýsingu hér.
1: Já.
0: Við erum að gefa út föt næsta þriðudag. Eða hvað, fyrsta september? Er það þriðudagur? Mánudagur?
3: Á, sko.
0: Á, nó, sko.
1: Nei,
0: fyrsta september, kljóra átta.
3: Geðvægt.
0: Shake it out.
3: Shake it out, já. Sko. Ok, heyrði.
0: Takk fyrir mig.
3: AK Riz, takk fyrir að koma í potið.
1: Já, takk bara, fyrir þig, sko.
3: Takk fyrir þig. Takk fyrir allt sem þú gera fyrir íslenska menningu.
1: Já, fakt, haldið áfram.
3: Haldið áfram, sko, haldið áfram að skína.
1: Já. Voru ekki bara góða við þig?
0: Ég bara, jú, ég held að, jú,
3: þau voru góðið,
1: sko. Það var ekkit ulterior motive hérna.
0: Nei. It remains to be seen. Ég geti enda verið að trála mig, sko.
1: En þú skilur þú skilur mér heim, eða?
0: Ég geti það, sko.
1: Gæð. Heyrðu, kæru vinnis, við sjáumst í næstu viku. Það loka þátturinn okkar. Og hann verður, þú veist, örugglega bara fucking á þér, skilur.
0: Já,
1: þannig að vera tune in, tune up, pull up, haldið af frá að fara í sleik, skilur.
3: Haldið af frá að vera heitt,
1: dýrk ykkur.
0: Já, maður, fulla verð, sko.
1: Já.
3: Fulla verð.
0: Saman í þessu.
3: Jöps.
1: Halleluja.
3: Áfram Ísland.
0: Áfram Ísland.
3: Amen.
0: Godspeed.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Komið sælublessuð, velkomin í Brits þáttin, ég heiti Björn Þorláksson. Í dag gestur minn aðeins einn, við erum stundum með hópa fólki og ræðum hitt og þetta, en í dag verður áherslan á íslenska landsliðið í opnum flokki, hvað framundan, það vitað að verða einhverja breytingar á hópnum frá EM og hingað kominn til að ræða þau mál landsliðs einvaldurinn sjálfur, Jón Hersir Elíasson, vertu velkominn Jón Hersir.
4: Takk okay, fyrir.
3: Sko, áður en við förum í það sem ég var að tala að það eru verða einhverja breytingar á landsliðsopnum sem að ekki verður ráði við, þá hérna, þú komst þetta daginn og svona áhorfendur og hlustendur fengu aðeins að kynnast þér, en ég held að það sé allt í lagi, jafnvel þótt ég endurtaki einhverja spurningar að bara svona við erum í betra næði núna, það betra tóm, að hérna kynna þið fyrir fólki, Hver ert þú?
4: Já, ég já, Íslendingur og ég læknir og mikill Brits áhugamaður. Og já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira. Ég fjölskyldumaður á mjög góða fjölskyldu. Ein konu og tvær dætur svona mitt líf hefur verið mjög blanda í tveimur löndum, bæði Ísland og Svíþjóð núna mjög langan tíma já, ég veit ekki hvað ég að segja meira
3: Nei. Hvernig og hvers vegna gliftir britsbakteríana?
4: Já, þetta ég eiginlega fjall alveg strax fyrir þessu þegar ég kynntist þessu fisk og þannig að það var nú þannig að ég hafði virkulega verið 11 og 12 ára þegar að ég var svona kallarinn sem fjórði maður til að spila við föður minn og tvo bræður hans og fram að því hafði ég svona verið að tepla dálítið sko en bara strax leið við kynntist britsinum þá tók hann bara yfir mér fannst þetta strax svo spennandi og þannig að það tók alveg yfir og við spilum svona talsvert á unglingsárunum og þá var það innan fjölskylduna svo kom ég náttúrulega miklu setin í keppnisbritsin sko.
3: Miklu setna, já Varstu þá ekki í sem yngri landsliðum í Brits?
4: Ég var sko oft á landsliðsæfingum og ég man einmitt eftir því að ein svona besta kennsla sem að ég hef fengið í Britsi var þegar að var svona úlinga landsliðs námskeið sem að Jón Baldursson stóð fyrir.
3: Já.
4: Hann fór í gegnum rauninni svona öll helstu atriðin í svona professionell brits og þannig að ég man eftir því að það var mjög lærdómsríkt.
3: Það var ekki amalegt að hafa Jón Baldursson sem kennar á námskeiði. Það
4: var alveg frábært sko, algjörlega frábært.
3: Ég man eftir því sko, það var oft sem hann gaukaði að mér einhverju heilræði í loksetu áður maður stóð upp og fór, hann var náttúrulega hefði farið illa með mann. Já. Þá sagði hann oft óumbeðið, það hann eitt sko þegar þú gerðir þetta. Þannig að þú hefðir kannski aðeins geta pælt í því.
4: Einmitt.
3: Þannig var hann sko.
4: Einmitt.
3: Alltaf hjálpa okkur öllum.
4: Einmitt. Þannig að ég spilaði talfist þarna keppnisbrit svona upp úr tvítugu sko. Já. Þá spilaði ég náttúrulega ymis mót sko, þessi yngri spilara mót, tíminn yngri sveitakeppni og svo eins og ég sagði eins frá síðast þá hérna spilaði við okkur inn í úrslitin í sveitakeppni, nei, tvíminningi Íslandsmótsins í tvíminningi þarna, þegar voru mjög ungir ég og Sigurpall Ingibergsson og það var mjög gaman og svo spilaði talsvitt líka þeim tíma parasveitakeppni með Guðrún Jóhannesdóttur Við spilum hérna mörg paramót. Já.
3: Það pappi þinn sem að kynir fyrir þeir spilið, hann fyrsti makkarinn þinn. Þú segir, þú ræðir þennan áhuga inn í fjölskyldunni, tveir bræður hans eru þarna og svo þið feðgar. Og ég kynntist brittspilinu í gegnum föður bróður minn, eiginlega, í næsta húsi og þetta var vinnustaða íþrótt hjá mér. Ég vann í versmiðu á sumurinn þarna sem ungmenni austur í sveit og þar var spilaði brits. Nú náttúrulega allt önnur veröld sem blasir við okkur. Það síðan höfðu menn fyrir því að finna upp internetið, alla samfélagsmiðlana og hérna, það svona helst núna ef maður getur kynnt brits fyrir ungmenni finnst mér, þá það í gegnum internetið.
4: Já, þetta náttúrulega hefur verið mikið samkeppni við aðra hluti en ég held að sé að þetta nýta sér þetta vel til að kynna britsin. Það eru mjög margir svona plattformar eins og maður segir sem hægt að nota til að kynna britsin. Já. Bæði ef að meldingar spila og slíkt, þannig að það er Funbrits og það er BBO og er nokkuð til viðbútar sem hægt að fá ungt fólk inn og spila Brits.
3: Já, ég held að það var Bella Donna sem að sagði heppni getur komið við sögu í Brits en fyrst og fremst þegar lítið til langrar heildar þá snýst þetta hæfileika spilaranna Og það það sem að fólk hrífst af, ungmenni, bara fólk öllum aldri, það að eins og í skákinni þá leggur þú fram svo mikla rökræna hugsun og þú ert alltaf að byggja á einhverjum vísbendingum og einhverjum þekkingu. Var það ekki það sem að gerir spilið svo skemmtlegt?
4: Það gerir spilið mjög skemmtlegt og náttúrulega þannig í keppnisbrís þá alltaf byggt á samanburði þannig að þá tökum við náttúrulega stærsta hlutan af heppnin út, þetta alltaf einhver heppni en auðvitað hefum að spila bara með handgefin spil heima húsið þá náttúrulega miklu meiri heppni en í keppnisbrís tekum maður að stóru leiti burt hennan heppnisfaktor.
3: Já, með þessum samanburði eins og þú nefnir. Og svo náttúrulega er þessi töfrar sem að þurfa að eiga sér stað á milli tveggja til þess að það verði makkarskapur, til þess að verði partnership.
4: Einmitt.
3: Það náttúrulega önnur deild sem hérna, sem eiginlega, það nú ekki margar aðrar íþróttir þar sem þú vinnur svona náið í svona tvendar.
4: Einmitt, og það eitt af sem gerir þetta mjög skemmtilegt spil og það alltaf hægt að vinna með sínu makker og bæta sig og þannig að það nánast óendaleg möguleikar að bæta, partnership, makkerskapin.
3: Við sem heldum kannski að Brits myndi bara degi út fyrir nokkrum árum og ungt fólk myndi bara hætta að nenna að læra Brits. Við gleðjumst yfir því að nú eru landslismenn á Norðurlöndunum kornungir og svo sem líka ungir menn í Bandaríkjunum og út allan heim.
4: Já.
3: Það eru til landslismenn sem eru bara losa bara rétt tvítugt, er það ekki?
4: Já, bæði norsk og dansk landslið með mjög marg unga spila, bara tvítugt þeir eru svakalega góðir, flestir atvinnumenn.
3: Já.
4: Og ég hef nú fyrst líka með þess að þróun í Svíþjóð, það sem ég hef nú verið að störfum í allavega 20 ár núna, ég hef spila mikið í Svíþjóð.
3: Já.
4: Og þú er gaman að fylgjast með þessi þróun þar, þegar að koma upp ungir spilarar. Já. Og ekki hvort að allir kannast við þetta fólk, en til dæmis Rímstedt bræðurnir, mann ennþá þegar ég mætti þeim í silfumótum, þeir voru svona 15 ára sko, voru svona þeir voru ágætir sko, en voru að gera fullt af mistökum en svo bara 5 ára setna eru þeir bara heimsklassa og sem heimsmeistarar,
3: svakalega góðir
4: og sama kvennaflokki Sanna Clementsson, ung stúlka sem að bjó allavega ekki langt frá mér hann í Suður Svíþjóð og ég mætti henni mitt í móti þegar hún var 14 ára og þá var hún nýbúin að fara á byrjendanámski og náttúrulega mjög græn sko. En maður sá strax hvað hann var áhugasum og þannig að 5 árum setna þá var hún búin að spila það mikið og það góð og hún var heimsmeistari kvenna 5 árum setna eftir hún fór á byrjendanámski sem er eiginlega met sko.
3: Það er eiginlega met
4: og þetta er mjög skemmtilegt líka í Svíþjóð, það er mjög mikið ungum spilur að koma upp í Svíþjóð, alveg hellingur og eru að spila á tindalega háum level líka, þannig að og þannig að og það líka vekur áhuga eftir því sem fleiri úlingar að spila brits og eru mjög góðir þá þá vindur þetta upp á sig og spyrst út.
5: Já.
4: Þannig að þetta svona þróun sem þurfum að vekja upp aftur hér. Þetta var hérna í gamla daga þá var að spila í öllum menntaskólum og þannig að ég held við þurfum að ég held að ástæða til að rífa þetta upp hér og þetta þetta verið að gera þetta í löndunum í kringum okkur með mjög góðum árangri.
5: Fyrst er hægt þar þá hlýtur að vera hægt.
4: Já, það alveg engin spurning er hægt sko.
5: Nei,
4: og þetta svo spennandi sport og heillandi sko þannig að það bara ef að bara komast í tæri við þetta og kynna fyrir ungu fólki þá er það bara þá vera örglega mjög margir sem að falla fyrir þessu.
5: Algjörlega sko þörfin til að koma saman og spila, hún liggur enn í blóði okkar íslensku ungmenna. En vandamál okkar, unnenda brits íþróttirinnar er að það eru ansi mörg ungmenni núna sem hittast kannski einu sinni viku til að spila þau spila póker
4: já.
5: Ekki brits
4: Já, já Já, það líka skemmtilegt spil póker, sko, það ekkit út á það að setja, sko, en brits röðu fyrir okkur sem höfum lært og komist inn í brits, þá er þetta allt örun level, sko, það er, brits þannig spil að það þegar maður fann að spila brits og læra brits, þá áttum að segja því að það langt skemmtilegasta spilið.
5: Já.
4: En það að komast yfir ákveðin hjalla.
5: Já.
4: Það að komast yfir ákveðin hjalla og þegar það komið, þá þá verður ekkit, það var ekkit spil sem skemmtilega.
5: Nei, sem samfélag sko þurfum við eiginlega að ná einhverju þannig viðspyrnu sko í þessari þróun sem hefur orðið að það verði valkostur hjá ungmennunum okkar hvort þau ætla að fara að spila brits eða póker.
4: Já, einmitt. En það eru fyrst og minnist á þetta, það eru nokkur ungir spilar hérna á Íslandi og sumir eru mjög efnilegir.
5: Jú, jú.
4: Og það er einn landsinsmaður sem hefur verið að taka þá efnilegustu að sér og kenna þeim bara mjög mikið sko, Magnús
5: Já.
4: Magnússon
5: Já.
4: Þannig að ef það einhverju sem eru að fylgjast með okkur hann út og hafa áhuga einhverju ungi spilarar og vilja ná góðri færni
5: Já.
4: Þá bara að leita upp í Magnús Magnússon
5: Já, og Mattias hérna Imsland frangtastóri Britsamansins hann náttúrulega alltaf til í að gefa góð ráð og ég geti líka bara verið kontakt og, eða þú eða eitthvað við bara við sjáum bara þetta saman einhvern veginn en hérna gaman væri ef svo tíðir inni aftur upp að sko ég held að það verið svona 50-50 þegar var á heima veist menntaskólans á Akureyri það var svona 50-50 sko settstofunum voru kannski 50 krakkar að spila eitthvað á kvöldin það voru kannski 25 að spila brits og hinni 25 voru að spila póker eða einhvern fjandann sko og hérna það verið gaman ef við myndum aftur sjá brits verða svona það fyrirbæri sem einu sinni var
4: Einmitt.
5: Svona öflugt fyrirbæri mér finnst britsin hafa hjálpað mér rosalega mikið í bara því að hugsa í lífinu sko og hérna það nú kannski líka það sem að það er svona ákveðin kvati að þú ert í rauninni bara þú ert læknir og hvað þú taugalæknir
4: já.
5: Já. Og það bara eins og maður búið til nýjar heilafrumur með því að spila brits
4: já, það alveg þannig að þeir sem að stunda mikið huga í þrótti það talið minka líkur að fá Alzheimer sjúkdóm og svipað sjúkdóma þannig að það mjög gott að hafa eitthvað slíkt
5: og óendanlega skemmtilegt að leysa flóki problém
4: óendanlega skemmtilegt fyrst okkur ég verið að segja það það engin takmörk fyrir því
5: það engin takmörk,
4: og það alltaf maður getur alltaf verið að bæta sig og maður vill alltaf vera betri spilari næsta ári heldur maður var í fyrra og læra nýja hluti og þannig að það alveg óendanlega möguleika til að bæta sig þessar íþrótt
5: og sem læknir mælir það með brits
4: Ég mæli með breytið sem læknir og líka bara almennt en það gott fyrir heilan að stunda til dæmis breytið, þannig að það bara mjög gott.
5: Veistu hvað ég segi stundum? Ef við ferum breytsmót og það gengur ítrekað illa, bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld eftir kvöld, þá það bara eins og ég hafi farið til sálfræðings og hann segir við mig bjösi minn, það bara eitthvað að í þínu lífi núna og það bara að taka til. Að hérna, sko, mér finnst eins og að semst, ef maður í ruglinu, þá sér maður það í spilinu,
3: en ef manni gengur vel, ef tengslmanns við fjölskyldumeðlimu gengur vel í vinnunni, eru góð og, og svona allt í lagi, þá spila maður vel. Þannig þetta líka barómetir á, á hérna.
4: Á sem... almenna líða, það mögulegt, sko. Ég hef ekki hugsað þetta svona, en það alveg mögulegt.
3: Gott að vera. Herðu, þá skulum við fara aftur til ársins 2026. Hvernig bar það til að þú varst landsliðs einvaldur opnarflokksins?
4: Já, það konum mjög óvænt upp, sko. Ég var kallaði til viðtals hjá Prissambandinu í lok oktober í fyrra og, og hérna, ég vissi nú ekki hvert erindi var raunar og, og, og þannig að ég fór og hitti þar, Mattias Imsland og, og þar var mér bóðið það að taka við þessu starfi sem landsliðs einvaldur, það að segja velja íslenska landslið fyrir Evrópumótið, sjá undirbúningi fyrir Evrópumótið og stýra liðin á Evrópumótinu. Og þetta fannst mér strax bara í fyrsta viðtali bara mjög spennandi verkefni og þannig að ég þurfti ekki hugsa með lengjum, ég hugsaði með eina helgi og svo bara sagði ég já takk strax eftir helgi. Þannig að þannig byrjaði boltinn að rúlla þarna í lok oktober. Og svo það sem tók náttúrulega við var að velja lið sem að, sem að ég taldi að myndi gefa okkur besta möguleika og ég tók mér svolítið góðan tími það. Ég hef nú fylst mjög vel með Britsinum í Íslandi þó ég hef verið mest í Svíþjóð í áratugi. Fylst með Íslendingum á öllum mótum gegnum BBO meðal annars þannig ég hef nú fylst með liðinu vel og þannig að... Þannig að svona þegar að komið fram í desember þá valdi ég fyrsta parið sem var Magnús Magnússon og Sigurbjörn Haraldsson. Mér fannst það eiginlega algjörlega klárt að þeir ætti að vera íslenska landsliðinu. Það var engin spurning og, og svo svona liðu nokkra viku til viðbótar og, og ég svona fór yfir þetta en svo var það alveg kristaltært í mínum huga svona, kring, svona í janúari kringum með Britsátina hvaða hvaða tvö pör, önnur pör ég vildi hafa í liðinu og ég settist niður með þeim og kynnti fyrir þeim verkefnið undirbúningin og þeir voru algjörlega tilbúnir bæði þessi pör að taka þátt í undirbúninum og
5: leggja mikið á sig
4: og svo fórum þetta bara að rúla, svo fór undirbúningurna stað með öllu því sem tilheyrði
5: kílóin flugu aðeim í ræktinni
4: það var eitt mikilvæg hluti að

0: og þeir grenntust og voru bara í mjög góð líkamlegu forma á mótinu. Það, ég hafði heyrt áður en tók við liðin að engir íslenski spilar getur spila meira en fjóra daga. En þeir hafa aldeilis afsanna það.
1: Já, og síðustu spilin í leikjunum voru síst verri en...
0: Já, og já, það einmitt. Síðustu spilin spiluðu bara mjög jafnt í leikjunum og það bara ekkit á þessu sem þú myndist áður að síðustu spilin varu léleg. Það var eiginlega bara frekar öfugt. Og svo líka það að við urðum bara sterkar eftir sem að leiða mótið þegar kannski þreytan hefði átt að gera vart vissi. Þeir eru bara sterkar og sterkar og það var fyrst í 17. Umferð sem við komist upp í þetta mikilvæg 8. Sæti og heldum topp 8 alveg það sem eftir var. Þannig að þeir tóku eitt í lokin og eins og ég sá þetta, þá voru þeir að spila alveg á fullum krafti, alveg fram í síðasta leik.
1: Já, gaman að heyra Magga segja það á göngunum um daginn að hann sagði mér að sko að hans mati þá hefði hann og Bessi spilað sinn besta leik í mótinu síðasta leikinn sem við spilaði.
0: Heimil.
1: Bara albesti leikur. Heimil.
0: Það var mikilvæg leikur á móti Belgju, við þurftum að fá nokkuð stig þar sko og fengum...
1: Það var næst síðasta leikurinn var ekki, eða var það síðasta?
0: Belgja var síðasta leikurinn.
1: Já, Belgja var síðasta, já, hann var reynd.
0: Einmitt, og við vorum í mjög góðri stöðu fyrir þann leik sko já, og það sýndi sig eftir að við hefum bara við hefum að tapa 2-18 sko en þetta vissum við það ekki maður veit aldrei hvernig aðri leiki fara en við tókum góðan sigur í síðasta leiknum
1: Já, þetta var virkilega skemmtilegt að fylgjast með liðinu blómstra einmitt eins og þú segir, það virðist alltaf styrkjast meir betur og betur undirbúningurinn betri heldur en verið hefur langt skeið, þetta tegir sér langt aftur í tíman, ég hef rifjað upp til dæmis viðtal sem það sem ég tek við Jón Baldursson sem var einvaldur á undan þér og ætlaði að búa til lið áðan að dó
0: einmitt
1: sem myndi hjóla í atvinnumennina eins og hann orðaði, ég veit alveg mér frétta bara, hann ætlaði að búa til íslensk landslið sem gæti hjólað í atvinnumennina í hinum sterku Bridslundunum og það tókst
0: Já.
1: Á þessu Evrópumóti sem við erum að tala sem var í Ríka í sumar og Ísland endaði þarna í einu efstu sætunum sem þýðir að nú ferð þú með þitt lið Hvað, til suður eiga?
0: Já, það Næsta Barbados.
1: Ár. Barbados.
0: Og eftir cirka ár, það ekki komin alveg nákvæm dagsetning. Þetta verður í águst að eftir.
1: Er ekki komin nákvæm dagsetning.
0: Nei, en staðsetningin er komin.
1: Já, og sko fyrir þá sem að hafa, við tekkið hvað verum að tala og hafa engan áhuga breyts, þá ber mútaskálin. Mm-hmm. Við höfum þó öll minnst, heyrt minnst á hana.
0: Já.
1: Og það er semst barist hana í þessu heimstofnum.
0: Já, þetta, þarna verða sko... Þetta er náttúrulega HM í Brits, þannig að þarna vera lið frá öllum heimsálfum og það vera 24 lið og það spila allir við alla 16 spila leiki í fyrstu umferð og síðan þau átta lið sem að vera efst eftir þessa þeir allir eru búin að spila við alla munu mætast í bara svona byggakeppni hverju vinna bermúðskálina það bara útláttakeppni síðan átta eftir liðana
1: Já. Og þetta bara í þriðja skipti, þótt Íslendingar hafa verið svona öflug breyttstjóð, þá verður þetta bara í þriðja skipti sem við náum þarna inn í þessa loka keppni að berjast um þennan titil. Þannig að 1991 urðu við heimsmeistarar og komum öllum ofurum, svo var það 2010 sem komist áfram upp úr formótinu, upp úr Evrópumótinu, en áttu ekki langan feril í hérna þeimlegg, og svo 2026.
0: Einmitt.
1: Já. Þannig að þetta er sko já, þetta er allt saman í rauninni fágætt afrek öll þessi ár þetta er stórglæslegur árangur af því að við höfum ekki sömu rísósa, við höfum ekki sömu bjargir eins og flestir spilarna sem við erum að etja kappi við
0: sko. Það er rétt, það er náttúrulega sko í mörgum löndum sem er þeirna á stillu upp liða sem er fullskipa atvinnumönnum, það eru kannski cirka 10 lið eins og þessu Evrópumóti sem eru bara fullskipu atvinnumönnum Þannig að við vissum það fyrirfram að ef við ætlum að ná topp 8 þá þurftum við að skilja eftir 2-3 að þessum liðum fyrir aftan okkur sem að og til dæmis lið sem eru á eftir okkar eru fyrir aftan okkur liðin svo Ítalía og Pólland og kannski það sem kom okkur mest óvart að vera fyrir ofan Svisslendinga því að þeir eru sko með svakalegt lið og eru heimsmeistarar fyrir nokkrum árum og
1: það ekki rétt fyrir, hjá mér sko svissarar í rauninni keiftu til sín menn
0: Jú, það maður þar sem heitir Simmermann sem á mikinn pening og hann búin að kaupa til sín mörga bestu pörum í Evrópu og hefur gert á Svisslendingum og ég hef heyrt allavega

0: orðrum að þetta séu hæst launubri spilarar í heiminum. Já. Ég hef heyrt svona tölur eins og þeirra besta par, Kalita og Klukovski, séu með 34 miljónar mánu í laun fyrir að spila brits.
1: Já, ég hef heyrt svakalega tölur úr Bandaríkjunum úr atvinnum mennskunni þar.
0: Já.
1: Maður veit ekki hvað er sagt og hvað er logið, en það er alveg að ljósta, það er eftir mikla að slæjast fyrir suma af bestu britsurum heim, sko.
0: Einmitt. Og núna gerist það náttúrulega að þegar við förum að HM að við erum náttúrulega með átta bestu lið í Evrópu, en svo koma tvö lið frá Bandaríkjunum og það alltaf sterk lið.
1: Já.
0: Þau koma yfirleitt alltaf í átta lið úrslit. Þannig að það verða ennþá fleiri sterk lið þarna í þeirri keppni.
1: Já. Ég opnaði þáttin á því, Jón Hersir, að það eru breytingar á landsliðinu frá því sem var á Evrópumótinu. Það ekki víst að margir viti af þeim. En sem sagt, Aðalsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson, má ekki bara segja það upp átt að Birkir Jón, hann gefur ekki kost á sér.
0: Það rétt. Birkir sagði mér bara fljótlega eftir Evrópumótið að hann gefur ekki kost á sér og þannig hann honum bæjarstjóri á Grundarfirði, mjög annarsamt starf og þannig hann mun ekki hafa tíma í vetu til að sinna þeim undirbúningi eins og við viljum hafa hann, þannig að ég var bara mjög ánægður að hann bara sami frá þessu mjög fljótlega.
1: Já.
0: Og þannig að hann gefur ekki kost á sér í vetur, þannig að þá er ljóst að verður breyting á liðinu.
1: Já.
0: Og það er nú svona hluti sem ég er að skoða núna, ég er að verið viðtölum við fólk sem að ég hefði áhuga að skoða með tilliti til þess að hafa í liðinu á HM. Og það í gangi núna, ég ætla nú að hitta einn núna í hádeginu bara eftir og búin að hitta annan í vikunni, þannig að þetta er svona í gangi, ég er að spjalla við fólk og heyra þeim hljóðið, hvernig staðan er, hvort þeir hafi áhuga að spila og hvort þeir vilji leggja á sig vinnu í sambandi við undirbúningin.
1: Það þarf sem sagt sko, það verður ekki sársöka laust að verða þessi nýja manneskja eða nýju manneskjur í landsliðinu, það er hérna, það myndi kalla á mikinn tíma, miklar æfingar.
0: Já, og það
1: er mikinn metnað.
0: Það er rétt sko, því að sko nú erum við að fara heimsmeistaramót sem að vera mjög sterkt.
1: Já.
0: Þannig að ef við myndum senda okkar, þó sem myndum senda okkar bestu spilar og þeir myndu ekki æfa neitt, já, þá endar það bara einhverju miðjuþófi, þá erum við ekkert að gera neitt, ekki að topa átta.
1: Já.
0: Það er gríðarlega mikilvægt, eins og segir, er undirbúningurinn að mæta vel undirbúning til leiks, þannig að það sem ég mjög að fiska eftir núna er að fá spilara sem eru tilbúin að leggja á sig þá vinnu sem þarf.
1: Já. Nú, en það liggur sérst fyrir að Magnús og Sigurbjörn þeir halda áfram.
0: Já.
1: Og það liggur fyrir að Ómar og Stefán þeir halda áfram.
0: Já.
1: Þannig að 4 af 6 verða er óbreyttir. Er þá sko inn í sviðsmyndunum núna bæði svo möguleiki Aðalsteinn verði fá einhvern annan makker en Birki Jón eða Aðalsteinn bara verði ekki í liðinu?
0: Já, sko ég að skoða ýmsa möguleika og náttúrulega Aðalsteinn var svo fyrsti sem ég talaði við. Þannig ég er búin að eiga langt og gott samtal við Aðalsteinn og veit hvernig hann hugsar og eins og segja, ég er að skoða fleiri og ætla að taka mér smá tími það að finna það par sem ég tel geta náð bestum árangri fyrir Íslands hönd. Og en Aðalsteinn er að sjálfsögðin í myndinni,
1: hann
0: var svo fyrsti sem ég talaði við.
1: Já.
0: En þetta er svona, já, þetta kemur allt í ljós, þetta er allt saman í skoðun.
1: Já, sko, áttu vonaði að þetta ekki langa tíma?
0: Það er alltaf erfitt að segja, ég myndi helst vilja vera komið með lið núna í september eða október. Við verðum bara að sjá hvernig gengur og hvort að þeir sem að ég vil hafa í liðinu eru tilbúið í slæginn.
1: Og hins nýja pars myndi þá bara bíða eins og þú segir þétt dagskrá æfinga.
0: Já, við munum sko það undirbúningur sem sagt er lykilatri til að eiga möguleika að ná góðum árangri. Og náttúrulega mikilvægt að fá pör sem eru frábæri spilarar, en svo er undirbúningurinn er lykilatrið. Og þá munum við að halda áfram með þá þætti sem að ég til að hafa skilað okkur kannski mestum árangri þarna úti. Það var, nummer eitt var það að vera í góðu líkamlegu formi, líkamsræktin. Ég held að það hafa haft mjög mikla þýðingu og þannig að síðustu fjóra mánuðina fyrir HM stefnum við að því að hérna, halda áfram og vera með engaþjálfara og koma öllum í gott form síðustu fjóra mánuðina fyrir mót og svo hinn þátturinn sem að hefur, sem að held ég hafi skipt ótrúlega miklu máli ekki síðri þáttu vera við æfðum með meldingar mjög grimt það var bara gríðarlega áhersla á meldingar Og það kannski ekki allir sem hafa spilað svona stórar, langar sveitakeppnir en það sem að sá þáttur spilsin sem að ræður mestu í svona mótum eru meldingarnar.
1: Já.
0: Ég myndi gíska að vera svona 70-75% árangur í svona mótum er að melda vel og vera með par sem mjög vel samspilað.
1: Já.
0: Þannig að við munum halda áfram með þessa tvo þætti og... síðan munum við höfum áhuga að bæta inn kannski einum að fimm þáttum til viðbótar þannig að ég ætla ekki að fara út í það fyrir það verður klárt en við munum vera með koma með einhverja nýjungar líka
1: Já. Þetta gríðarlega spennandi tækifæri Við erum svona, eins og þú segir ári í þetta En finnst þér ekki góð hugmynd að svona þegar líður aðeins á veturinn að þá förum við britsararnir að hugsa hvernig við getum fjárarblað hvernig við getum komið þessu sem mest í sviðsljósið þessum áfanga sem framöndan þessu stórmóti, þessu þáttöku íslendinga ekki svona, verður ekki svolítið veturinn sem að og næsta sumar bara allar hendur á dekk
0: Jú Því að það alveg klárt að sko britsambandið mun ekki hafa ráð á að fjármagn allt sem á næsta ár við þurfum að fá inn talsvita peningum. Þetta verður dýrferð til Barbados. Þannig að við munum örugglega þurfa að fá inn stóra fjárhæði, getur verið að tala kannski 6-10 miljónir sem við þurfum að fá inn. Þannig að við þurfum að setja í ganga eitthvað svona fjáröflun þannig að þetta mjög mikilvægt atriði að hérna, huga þessu.
1: Og þar höfðu við bæði til einstaklinga og fyrirtækja.
0: Einmitt.
1: Og hérna, okkur finnst nú stundum eins og það séu einhverjir rann úti sem gætu verið aflöfu færir en kannski þurfum við bara einhvern veginn að hnykkja betur á þessu sko.
0: Já, ég held við ættum bara að skora á alla sem að eru britsáhamenn og eru hafa peninga sem við vilja setja í gott málefni og spennandi verkefni því að við þurfum á því að halda bæði til að undirbúa liðið og til að borga fyrir ferðalög og slíkt til að geta gert þetta almennlega eins og við viljum hafa það þá þurfum við, eins og ég segi, talsverðar fjárhæðir inn og þetta hleypur á miljónum. Þannig að við þurfum að fara að safna þessu. Þannig að ég skora á alla sem að vilja leggja okkur lið og þá er þetta á sambandi við Mattias Ímsland ef einhverjir að horfa á hér sem að... og svo þarf að setja ganga einhvers konar fjáröflun í vetur. Ekki satt í þessu samingi, ég náttúrulega mikið í Svíþjóð þekki mjög vel til í britsinum þar. Þeir í Svíþjóð eru með landslíssjóð sem bara banka og gefur vexti og svo þetta notað og það alltaf bætt, það bætt alltaf við á hverju ári og í þeim sjóði geti trú að væru til svona cirka 30 miljónir íslenskum peningum, þannig að þetta er nota til að fjármagna ferðalög, æfingar, undirbúning og svíarnir til dæmis eru að senda fjögur lið á núna á HM sko, þeir komust í úrslit í kvennaflokki líka og í blönduðum flokki og í eldri flokki
1: Já.
0: þannig að ég held að væri mikilvægt fyrir okkur til að geta haldið uppi svona þessum landsliði og reyna að halda þessu á þeim level sem viljum hafa þetta, þá þurfum við að fá inn styrki.
1: Já.
0: Það er mjög mikilvægt.
1: Við þurfum að gera það. Við getum ekki sleppt í að nefna nafn Einars Guðjónsson sem hefur verið íslensku britslífi ómetanlegu styrkur seinni ár. Hann hefur hérna opnað veskið og lagt fram mjög rausnarleg fjárframlög. Við þurfum fleiri svoleiðis.
0: Og Einar hefur lagt fram talsverðar upphæðir núna hverju ár í nokkur ár og það var hann sem gerði okkur kleift að að sinna undirbúningin svo vildum hafa núna fyrir Evrópumótið.
1: Já,
0: við settum upp ákveðna áætlun hvernig við hafa þetta, en við vorum ekki með fjármögnun og svo þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að þessi fjárstyrningu frá Einari til að við getum undirbúið okkur.
1: Það máli veltaði fyrir sér hvort við hefðum náð að spila okkur inn í Bermúdaskáluna ef ekki hefði notið stuðnings Einars.
0: Já, það við erum allavega ekki getum undirbúið okkur eins vel og þá ekkit þá er ekkit víst að við náðum áfram. Við þurftum allir þessir þættir undirbúningum, til dæmis enga þjálfun, hún kostar talsverðan pening. Og það var kannski dýrasti þátturinn í þessu og þannig að það var algjörlega nauðsynlegt að fá inn þetta til að geta haldið upp þessu afrekstar og þessum undirbúningi og til að komast á þennan level.
1: Já.
0: Og það munum við þurfa áfram.
1: Já, og þar með er komið þetta beina samband á milli árangurs og peninga.
0: Já, já, já. Það er alltaf nauðsynlegur þáttur.
1: Já, það er bara þannig. Þegar
0: gerir ekkit annars.
1: Nei, einmitt. Þannig að vonandi, já, við vorum hérna áður við settumst hérna við Rauðaborðið, þá vorum við svona í kaffstofun áður, við vorum aðeins að velta fyrir okkur einhverjum fjáröflunar leiðum næsta vetur og hérna, það er bara gaman að því að hérna, við einhvern veginn lítum á þetta sem sameiginlegt verkefni okkar britsara.
0: Já.
1: Að hérna, það er alls konar hugmyndir sem að væri hægt að framkvæma sem að svo er bara svona líka verkefni að vekja athygli á britslífi enn betur en orðið hefur í íslensku fjölmiðlum bara heilt yfir það mér hefur fundist ganga ágætlega undarfarið að svona kynna britsin í íslensku fjölmiðlum en betur máðu duga skall ég man þá tíð þegar það var ekkert mál að pitsa britsfréttin í alla fjölmiðlana og bara ef Íslandingar stóðu sig vel í brits þá gat maður bara sent tölvupóst og það var bara fjallað þeimna strax svo bara var það eins og algjört rof og ég ára tög eða eitthvað þá var bara ekkert fjallað brits í íslensku fjölmiðlum líkur mér við að segja fyrir utan spilin sem alltaf verið í mokkanum sko, Guðmundur Páll Árnason hérna, held uppi og núna er þetta aftur að koma inn
0: koma upp og ég held að það sé normenni sem eru einna fremstir í þessu sko við hefur rætt að nú aðeins síðast hérna en,
1: já hvernig þið síndu beint
0: já þetta var mjög skemmtilegt að sjá hvernig ég gerði þetta og þeir sinast að Evrópmótin í sumar normenni er unnumóti það er mikil áhugi þar sko á britsinum og þeir voru vinna Evrópmóti annars skiptir röð en þeir voru með beinar útsendinga frá leikjum sinna manna á hverjum einasta degi
1: alveg magnað
0: og með lýsingu og varum með tvær fréttakonur þannig sem að voru þannig að röldan dummi, ég var nú með annars tekinni viðtal hann úti, þannig að ég kom í fyrsta skipti viðtal í norsku sjónvarpi þannig en þeir gerir þetta mjög vel og sýnti þessu mjög vel og þetta er nú eiginlega fyrirmyndi finnst mér sko að þetta er held ég tildurlega ódýrt og einfalt á svona tækni öll sem við lifum á núna að gera svona hluti Þannig að þetta er allavega til eftirbreytni að vera með beinar útsetningar frá svona stórum mótum, við erum að tala um Evrópumót og heimsmeistaramót.
1: Verðum við ekki bóka tíma hjá útvarstjóra? Fara á fund þess og leggja það til að ríkisútvarpið bara...
0: Góðu mynd, ég bara velu tíma, ég mæti. já, já.
1: En þetta er náttúrulega sko, við munum svo vel tilfinningarna frá 1991 að þetta er náttúrulega þjóðarstoltið hefur aldrei verið meira. Og það var mjög almennt, það náði alveg langt út fyrir ræði britsara.
0: Það voru allir að fylgjast með þessu og það voru beinar útsendingar.
1: Það var orðið heimsvöldstarir í hópi þrótt.
0: Já, já. Og þetta var svo frábært lið og einmitt í mann Bjarni Felixson var nú fremstur röð þar. Hann var að lýsa langt fram á nótt leikjum sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er spurningum endur vekja þetta.
1: Ísakörn var okkar maður og D.V.A.F. Mokkin stóðu sér líka vel. Já, þetta var bara algjönd að einn týri. Það var bara hvert einasta mannsbarn einhvern veginn var innviklað í þetta.
0: Ég held að þetta segja, við ættum eitthvað sem við ættum að huga fyrir heimsmeistaramótið. Að vera með stöða fréttir og jafnvel útsendingar. Þannig að fólk geti fylgst með hérna heima.
1: Já, og við þurfum peninga. Og þar hérna kannski ert þú að hlusta með feitt veskið útróðið og hérna eftir að huga því að leggja breytsreifingunni lið. En hérna Jón Hersir Eliasson, það er búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég óska þér alls góðs í þessu verkefni, vonandi gengur vel að finna öflugustu einstaklingana til þess að fylla þetta skarð í landsliðin okkar, hvort sem að það verður eitt sæti sem laust núna eða tvö, við vitum það ekki en hérna já, bara gangið vel með þetta og áfram Ísland
0: Takk okay, fyrir
1: Og þátturinn verður þá ekki lengri í dag. Við hérna verðum hér aftur eftir tvær vikur og þá þykir mér líklegt að við munum einbeita okkur að úrvalsdeildinni í Brits sem verið að koma aftur af stað eftir hlé síðan í vor. Það eru nýjungar, við spilum ekki á föstudagskvöldum. Ég vetur eins og var í beinni útsendingu heldur á sunnudagskvöldum sem sumir segja sig enn betri tími. Og ég reikna með að við munum hérna fjalla tölvert mikið um þann viðburð núna næst. En ég þakka fyrir mig í bíli. Takk fyrir að horfa. Verið sæll.

0: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað kominn til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkominn, Ingi.
1: Takk að fyrir.
0: Sko, síðast þegar við hittumst þér, þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt, hvað var þar heim? Köngulóvarinnar. Þú talar köngulóvaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim. En í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu eru fréttir
1: Já, já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið sko og hérna Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt það ég ekki upplifað í neinu öðru landi nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður alltaf með sko ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar.
0: Já.
1: Og allt þetta sem sagt BS nemar fullir af áhuga og spennu þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt og breitt enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötunar það náttúrulega eftir að vinna úr þessu en það kom margt nýtt í ljós sko.
0: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu
1: ekki lengur, það var svona helmingur en það var lögum að stað það einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóarfóbíu og við læknum hana bara
0: hvernig gerist það?
1: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orvíver, hún býr til svona gullitaðan vef, stóra mikil en mjög róleg og...
0: Hvað hún stór?
1: Já, svona með löppum,
0: Nei,
1: svona 10 cm, já, daldil búkur sko og hérna við látum hann að labba á fólki og hérna við byrjum að einhverjum sem er róleg með þetta og svo... færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóna að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega sumir verða bara spenntir og allir verða minna hræddir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu En sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja kóngulan á það og það voru bæði strákur og stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngul og setna í hérna kursin
0: Já.
1: Þú veist, þannig að veist, þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr þessi hræðsla á ekki neitt grunn
0: Nei.
1: Og þú finnur svona dýr bara rólega, labba á hendina þær finnur fótsporin hún falleg Og hérna, þú áttar það á því að þú veist, af hverju ég hrættið þetta? Þetta það bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt.
0: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær.
1: Nei, í raun ekki svona almennt. Það eru til köngulær sem að bera varast, en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
0: James Bond köngulúan.
1: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það er til, en
0: Tarantula.
1: Já, það er nánast engar tarantúlur hættur en það er svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið átta sko.
0: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko ekki bara meiri hluti mannkinn sem með einhvern svona hrylling
1: þetta bara 90%
0: já.
1: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættu við köngulur, jafn mikið þær er. En þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema, sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni, en helmingurinn að þeim er samt hlýður ekki vel í kringum köngulur.
0: En sko það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringum 1970, og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu ykkur hvort skordýrum
1: hvernig myndur skýra það?
0: ég reyni ekki að skýra
1: en það já, einhverjum öðru sér gen og þetta náttúrulega, þú veist, það öðru sér hugsunarháttur, ég menna við erum með hérna þó við séum ekki stór reyju, þá alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég ekki alveg eins
0: kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundum við brittsporið þegar við mætum
1: já, þú getur verið mjög frumstæðir þú ert ekki hættur við brittsporið, það alveg, alveg rétt
0: hvorki við köngulærnar, né hérna margt annað
1: né anstæðingana, það þú sér hættu við mig
0: nei, ég ekki hættu við þig heyrðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengið silki ef við mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað
1: Já, það hefur náttúrulega rætt að einsfréttina þetta er nú eiginlega gömul sá ég man ekki hvað við tölum um síðast en við uppgötum hérna kóngulá stóra kóngulá sem að gera þessa risastóru vefi og er með ótrúlega stert eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt, þolnara það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og er, þú veist, jafnstært og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough, eins og það kallaði á ensku og þetta náttúrulega mjög merkilegt og það fórum allan heim, ég menna þessi uppkvöldum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráð silki sem að, við erum náttúrulega búið til föt og silki en ekki kóngulóð silki sem að verður bara til inn í líkama lífru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita á eiturefni til að búa til stál og kevlar. Og hérna, svo
0: engin mengun.
1: Og mengun alltaf, og svo er þetta þvist fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbröðum á líkamanum, þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist, mögulega að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterk efni eins og við myndust á síðan, hafði herinn áhuga þessu, þannig að það er svona fór víða og við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulár en það er svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna á þessu.
0: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiðir til þess að þetta?
1: Já, það er semst tværlegir, annarkvort að skilja semst að dauðskriftina af efninu og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að ræðgreina nokkra tegundir og við erum búin að ræðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki, þannig að við erum með nákvæm uppskrift að þessu öll saman en það er ekki nóg, vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift við blöndum þessu saman bara eins og púti köku og svo búið til þráður því að þá er hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni. Þannig að það er einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki. Við getum bara sagt þetta er þetta prótín, það er uppskriftin, við getum sett það saman. En silkiþráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af þess að silkiprótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja að skilja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta er verið störa mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni og það er svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara þú veist ok, þetta er efni sem að er bæði stert og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðsefni hvernig eru byggingar einar ekki kannar hvernig er, veist, þetta eru einhverjir harðir diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara margar ringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það væri hægt líka.
0: Nei, þetta uppgötun í vinnslu, getum við sagt.
1: Já, já, ég meina þetta eins og, já, vísindin náttúrulega bara þetta svona það skrifa í einu.
0: Já.
1: Uppgötun oft algjör til viljum eins og þetta og síðan vinnum maður frá því.
0: Já. Og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú ert, það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
1: Það nú hægt að deila það, sko. Ég einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem ekki akkurat þetta.
0: Ok.
1: Ég kannski meðal einhverja tugi sem að hérna, eru mjög vel að sér köngulær og hérna
0: meðal einhverja tuga, já.
1: Já, og ákunni sviðin af þess
0: Það þekki nú ágætt á Evrópumótinu
1: Aðalega, þú veist, ég sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég kannski, þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það einhverjir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig að þetta bara svona eins og alltaf maður sérfræðingur í einhverju einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður nálægt
0: það alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
1: þeir eru nokkrir,
0: já og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
1: já.
0: Og spyr hvort þú geti komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
1: Já, já, algjörlega. Það engin annar ástæð til að tala um mig.
0: Það engin annar ástæð.
1: Nei. Hérna, eins og þú veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
0: Finnst þér ekki fallegt?
1: Ekki slæmt, jú.
0: Þú missir á National Geographic.
1: En það ég kom í samstöðina.
0: En það ekki fyrir á samstöðin.
1: Já, þetta ægislega sko.
0: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
1: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
0: Eins og þú náttúrulega, ég meina, nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
1: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem eru svona nútíma flokkunarfræði með hérna, með erðamengjum og sleðs, en það svona nokkrir en engin annar í köngulónum.
0: Nei. Sko, af því að þessi ferð tiltölulega ný yfir staðinn og Já. Kannski svona eitthvað blóðhrátt enn í huga þér, þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar, náttúrulega þessi einstæki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
1: Nei, eiginlega kurð, sko, jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meira en ári fyrir ferða að undirbúa.
0: Já, meira en ári.
1: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis
0: Já.
1: Og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þú veist, þetta er mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma. Og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki, að þá þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel.
0: En mikið hérna bólusetningar fyrir?
1: Já, krakkarnir sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér. En hérna, þannig að það alls konar svo leiðis. Það eru, þú veist, lifur og bólgur sem eru hættilegar og hundæði og alltaf malaría og alls konar svona sem hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það engir eitraði snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón, engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta svona frekar örugt einhverjum.
0: Já, sko, mér dettur í huga að þetta seti alltaf svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf, við venjumst æ meiri bómull, ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum, ekki satt.
1: Jú, ég meina...
0: Og verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra?
1: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík, lifa náttúrulega ekki á jörðinni, sko. þetta eru ekki jarðabúar, þú veist, það sem við upplöfum hér í Reykjavík eru svo lítið brotabrota því sem mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta áður, þá er þetta náttúrulega rosalegt menningasjokk og svona að einhverju leiti vill maður forða því að, að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars þar og það
0: Nú talar þú bara eins og mannfræðingur líka
1: Já, þetta mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á hérna dýft fátaktar í Afríkuríki þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hversum þú labbar og mannfjöldanum og hérna bara þú veist hversu mikið kaos í gangi og fólk kemur hérna við passum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni þá eyðum við svona tveimur nóttum í höfuborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta bara sýnir sáttnaði hvernig lífið hjá stærstum hluta jarðabúða
0: Já, stærstum
1: hluta
0: Einmitt.
1: Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfiðarastöður og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt eru sér áhyggjur heldur en við þeim
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að það að telja því borgara þessa jarðar sko.
0: Já.
1: En hérna, þannig að þetta fer mjög spennandi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
0: sko við vorum ekki eins mikið í PC-nu hérna í gamla dag eins og við erum í dag
1: nei
0: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn
1: Já.
0: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar
1: vits
0: þörf fyrir geðum
1: er víða ratar, já.
0: Og hérna, og sem sagt sko þannig að það segir sig sjálft að klemsísari hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki dragað inn í hana sko
1: nei, láta hana þeirra
0: en maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað kannski hér á höfuborgarsvæðin og svona þau eru náttúrulega svumpart svolítið öðruvísi
1: já, ég menna að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína að Bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið heiminn, finnst okkur
0: Já, þeir taka svolítið með sér Bandaríkin þegar þeir ferðast
1: Já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir hafa aldrei farin eitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
0: Það ennabla svolítið þannig, já
1: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært nám en þú veist besta námi sem við getum fengið að ferðast heiminn og gerðu það
0: og þú fór sjálfur út
1: ég fór mikið heiminn ég tók mér alltaf pásu milli náms stiga til þess að ferðast en bara fyrst á bentir á háamælinu þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world þetta akkurat sami hlutur
0: akkurat
1: þú veist, og það sem hann segir þú veist,
0: og oft hefur þessi hópur hæst sko.
1: já, það svo auðvelt að tala hátt þú veist fáfróður
0: ignorance is bliss
1: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira að hversu lítið veist og fullöringan að fara svona að minga og lætin í kringum þína fullvissu eru minni en ég einmitt þessi Evrópum það er mjög á þessu stigi að það bara, það frekar öskra herra heldur en að hlusta rök
0: Já og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
1: Jú, ég bjó 25 ár sem,
0: 25 ár?
1: Sem nemandi og já. Alveg þangað til ég var orðin já, prófessor.
0: Já.
1: Og, langur tími.
0: Já, hvar varstu?
1: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og, og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þess, þetta var svona
0: já, já.
1: Vít og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og Já. Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
0: Einmitt.
1: Og það svona kannski svona most liberal eins og það segja, fylkið í Bandaríkjunum
0: Ansi margt breyst rætt í Bandaríkjunum á síðustu árum
1: Heldur betur
0: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
1: Já
0: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísað til þess að sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og, og þeir voru, þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til að spjalla við mig Þeir höfðu eiginlega allir sömu sögan að segja
1: Já.
0: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja Bandaríkin
1: Já Það þú veist þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega vísind og það finnst mér eitthvað við menntafólk vísindamenn og, og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkin eru
0: Já.
1: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er henni staðrendir skipt engum máli lengur og þannig að fólk sem svona vel að sér eða djúft þingandi, hugsandi að það því líður ekki vel
0: Ennett.
1: Og þú veist, maður sér þetta alveg, það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko, sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir
0: já, já.
1: Þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
0: já.
1: Og við verum varfið þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands það var alltaf einu, þú veist Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko.
0: Það nefnilega það. Sem áður töldu sig bara búa í fyrir hittna landinu. En
1: já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkjamenn alltaf fyrir hittna land vísindana, sko. Það,
0: já, 20. Öldin náttúrulega er já, bara stórkustli sigur ganga Bandaríkjamenn. Þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum,
1: já,
0: allt okkar besta fólk.
1: Svo kallar brain drain, en já. Hérna, en núna þetta algjörlega snúa, sko, já. Og hérna. Og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var endi stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum með vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
0: Já. En það var Ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er allt í lagi sko, það er ekki bannað, hér við þetta rauða borð en mér fannst mjög sláandi sko að hérna finna þennan sammannlegu skömm einmitt í þessum tónlistamönnum að því þú minnist á skömmina að hérna það ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
1: já,
0: sem
1: já.
0: Að þeir hitti hér sko.
1: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
0: Nei.
1: Og fólk svona þurfti svona já. Eiginlega samþykja það en núna bara alls ekki sko og Nei. Hérna þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist þetta er þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki
0: í rauninni að snúast við
1: snúast við, já
0: en þeir sem sækja stöður hér bandaríkjamenn nú orðið þeir... og einhver dæmi að þeir eru að koma flottir vísindamenn frá
1: bandaríkjamenn við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til í lífræna sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það akkurat tengt en þetta er að fara stjökan að þau koma hingað og annars það í Evrópu
0: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en að til bandaríkjanna því að það hluti af þessari Evrópu umræðu
1: Já, auðvitað núna þá ekki hægt að halla sér að bandaríkjanum og halda einhverju viti en maður bara vonar að bandaríkin snúi aftur á fyrir braut ég meina það er en ef þetta heldur að hann svona þá náttúrulega ekki þetta að vinna með bandaríkjanum það bara búið spil í bili
0: Hérðu Ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, er ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona hérna, úr þessari ferð eða frá sumrinu sem að langar að ræða bæta við?
1: Já, ég meina það, þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna, sko, ef maður segir svona í fullri hinskilni, nú er ég að hætta mínu ferli að hérna, maður er stundum þegar maður er að kenna að við háskólan. Þá verður maður stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangri að maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðri sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
0: Já, ég held ekki að bara sé rétt þetta var með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira og minni einhverjum vinnum til hliðar
1: Já, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara stundar rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna.
0: Þegar hækkar öðrunastíð.
1: Já, algjörlega og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur. Og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni.
0: Gaman að heyra.
1: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiði stundum í tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir, minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni áður en við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við, svona við vorum að labba úti í einhverjum, við taldum miklu vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákveðna hluti í þessum kóngulofveiðum þegar við erum kannaðir, það er aldrei við vorum svona spáðið, það hefur einhvern Þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum og gerðum rannsóknuna. Ég skrifaði handritið 20 síðar, við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði. Þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemendum með í því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
0: Já, ný rannsóknarhugmynd eða þessast rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að
1: komi fram. Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhvern tíman 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar. Það er bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita náttúrulega mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóna vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nemendur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gátt að vera hvað þetta sem það var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja það niður eftir
0: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
1: já
0: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að sem mörgum
1: sko,
0: finnst
1: vantar ekki getuna sko.
0: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
1: já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags
0: kannski kennslan svolítið gamaldags
1: samfélagið að þróast
0: og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski það bara svolítið deykt sem stendur
1: já, og við prófessorur hefum ekki, ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski vandamál það alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtudögum og svo þú veist, það var ekkit svona við að vera hann, maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem að, maður fekk að upplega
0: ég heldur betur, já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna skiljan.
1: Takk að þér fyrir Björn.
0: Og með þessum orðum ljúku við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft velt því fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það hæðarleikur að gerast bakhjarl samstöðarinnar með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skrólar sérstaklega aðeins niður þá finnur þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðarinnar Við erum eitthvað undir 2000 ef við erum, ef við myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætu við verið með töluvert öflugri dagskrá við gætum bætt við starfsfólki þú myndir fá einhvers konar tillögu rétt í því að senda okkur póst og segja mér langar til þess að þið skoði þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðarinnar og þetta alltaf áhugavert business model, það hérna við erum fjölmiðill sem á enga peninga það ekkit auðvald á bakvið samstöðina, við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft orðið með fjölmiðla Þannig að ef þú sér eitthvað vit í því sem við erum að gera og því langar til þess að við höldu því áfram, endilega líktu við og hérna stytt okkur með mánaðarlegu framlagi ef þú hefur burði til. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili, verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í staða þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntum við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðari ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
1: Já.
0: Og svo ertu formaður.
1: Samtaka dýravelferð.
0: Já, og læknir að auki.
1: Já, passar.
0: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
1: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
0: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
1: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
0: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar eða hvað?
1: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum þetta er náttúrulega bara þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta
0: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik hvað heldur að skýri það?
1: Já, það bara mjög alvarlegt virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
0: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
1: Já, það víst bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin.
0: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
1: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
0: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má hreinlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
1: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi, en það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það bara, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverju svona þjóðar stolti sem að hann virðist sko, eða þessar veiðar einhvern veginn, þær snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt þrátt fyrir að við erum með allar staðreyndirnar á borðinu þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
0: Nei.
1: Það algjört tilgangsleysi
0: Já Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn
1: Sko, úrgangurinn kostnaðurinn, þetta galið businessplan, ég hérna járn náttúrulega fjórða algangasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló járn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
0: Hvað, bjarga í búum Afríku?
1: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan pöllin í Afríku þjósta í átskorti
0: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem við fylgst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftsson augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta kvalkjöt, það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða eitthvað hvart, nýri þekkingu nýjum heimi

0: allt það sem við þekkjum og vitum í dag mm. þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks Já. Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur Nei. Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi Já. Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið Nei. Í öll þessi ár þess vegna ég hérna langreið á þessu rugli og sko við, það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur það þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferðdýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum um velferðdýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og þú veður skilirði ölduhæð birtu skilirði fjarlæg báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að sem sagt, skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi hvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
1: allt kemur fyrir ekki
0: og þarna voru, og þetta voru topp skilri hvalunum nálægt bátnum þetta þannig að það þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
1: nei.
0: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú allar ætlum við að fara ég veit ekki
1: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan allam sífa krakki en þarna, þarna er bara engi þróun sko.
0: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir Vistu, við erum að, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta sko lík, bara staðrendanir eru þannig að þetta dýr sko langreiðin, hún hvala hraðskreiðust hún segir langa, mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipiður ákveðnum hraða dýrið að reyna að komast undan þeir geta sko tekið sundsprettið sem sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir hvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja umjulega sprengi skutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það að allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
1: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertiðinni það er mikið
0: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi engin sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
1: liggur í fristi geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminum
0: og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
1: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
0: Það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra það hlutverk þeirra, það ekki að

0: hérna venda hagsmuni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis við sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bara þess merki um að þetta fekk á menn ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverja hringavitlis þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern hægt að gera
1: tilfinningarung í staðis að grípa í taumana
0: þetta bara hringa vitlisa og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertíðin hófst akkur að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað að fara að gerast vitum alveg að þetta ekki hægt þannig já, maður afskaplað hvað hægt að gera meira þetta svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
0: já
1: þetta til skammar
0: þetta það, algjörlega
1: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytja við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar sáttir en takk fyrir komuna
0: Já, mínu Rónján, takk
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðina með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu, við erum enn í loftinu þótt að sínum svona heldur að tapast svo fjölmiðlun sem þó hefur verið í þessu landi ein af fréttum dags í dag að sjónvarp fréttir sínar verða slegnar af að síðasti fréttatími þeirra í kvöld með mér Gunnar Smári og Ástís Olsen Eigum við kannski bara byrja á að fá viðbrögð ykkar á þessi tíðindi áður en við ræðum úrslit Evrópukosninganna. Ástís.
1: Ég alveg að koma á fjöllum. Ég koma frá fjöllum? Útlöndum, þannig að ég vissi þetta ekki einu sinni, sko.
0: Nei.
1: Bara ein fréttastöð.
0: Já, bara rúf verður bara eitt með sjónvarpsfréttir frá með morgundeginum.
1: Já.
0: Og við þurfum að fara 40 ár aftur í tíman til þess að finna þá stöð. Lýst þér nokkuð að
1: það? Það bara hræðilegar fréttir.
0: Já, það eru ræðilega fréttir.
1: Þannig við þurfum að standa okkur hérna.
0: Ég heldur betur. Gunnar Smári, þú varst nú lengi búin að spá þessu.
2: Já, ég heldur enn einu sinni get ég sagt að ég tóldi svo. ég held að við verið bara að snemma þessu ári sem að ég sagði þetta. Já. Þetta væri búið. Já. Og þau voru bara að finna leið til þess að loka þessu. Já. Það líka þegar síminn gerir tilboð líklega. Maður vissi aldrei hvað þeir eru alltaf að voru að borga alveg fyrir þetta. Nei. Í fjölmiðla sínar þá var voru sjónvarsfréttinir ekki með og það var í lengin leið af að sjá það af hverju sín að halda út í sjónvarsfréttunum þeir eru búin að losa sig við bylgjun og vísi. Þannig að ég veit ekki kannski, hérna, bara PR-mennin litið svo á að hérna, þetta væri erfið ákvörðun og þeir þurftu að sæta lægi einhvern veginn. Já. En þetta náttúrulega leiðilegt, það farin síðasti tími þegar við förum í loftið, þá síðasti fyrir tími farin.
0: Já.
2: Ég býst við að einhverjum hafi verið sagt upp, svo að það komið fram í tilkynningunni að þeir ætli að vera með svona dagskrárefni inn á vísi, eins og það hafa verið með.
0: Einmitt.
2: Eins og ég held að ég hefði til þess að séð pallborðið ofta heldur Ísland í dag, sem er svona vísismál. En svona daglegir fréttatímar að þeir eru búnir ég vil að við hefum þrek til þess að við vorum hérna síðallið haust að þróa fréttatíma en við hefum bara ekki bólmagnið það kostar svona kannski 1,5 miljón á mánuði til þess að halda þið út eins og viðgerðum og það eru svona 380 áskrifendur
0: Já, ég heyrði einhverstað að segja að 400 áskrifendur viðbót og þá kannski getur við farið út til eitthvað slúðis
2: En það er alltaf að reyna inn áskrifendur í okkur sem, en það er ekki alveg í þessum bókum sko. Ég held að það væri ég myndi vilja að þróa hérna á fréttatíma svipum hætti voru með þar sem við rættum svolítið svona breytt frétta umhverfi sem að við höfum aðgengi að í gegnum netmiðla og aðra miðla og værum að tala svona inntak fréttana frekar heldur að segja fréttinar því að það eru mörg mál sem að hérna fólk verður bara ruglað þeir eru alltaf verið að segja fréttinar eins og Gaza eða Úkraína eða
0: þá segjum við bara ef þú ert að horfa á okkur frítt og hlusta á okkur frítt En ert aflögufær og getur bætt við hérna áskrift til okkar, 2750 krónu, þú tekur verið meira, fáum 3-400 þannig og þá vöðum við að stað með fréttíma.
2: Já, ég má skjóti inn að það var því að við erum hérna með umræðu við þetta rauðaborð og ég held að það sé, við værum ekki með það ef að við teltum ekki vera nauðsynlegt fyrir samfélagið, að vera með svona dempaða umræðu í svona aðeins hérna hægari takti heldur en kannski í kastljósi það sem skammtað 12 eða 15 mínútur. Og ég held að það sé alveg nauðslegt fyrir samfélagið. Það næsta sem að við gætum gert gott fyrir samfélagið væri að vera með svona frétta yfirlit. Það sem við færum yfir fréttina sem að fólk að sjá kannski á samfélagsmiðlum eða netinu og töluðum svolítið svona inntak inn í það. Það sem því að fréttir, þú kannast við þetta að þetta annars vegar the news og the story sem við þurfum að vera með bæði. Sko, mér finnst rúveri alltaf mikið með news, bara að segja fréttinnar en við, það gagnast okkur ekki neitt nema við fáum það story á baku það, sem að er svost af hverju þetta í fréttum og hvers vegna og hvað svo ekki bara hvað, hvar og hvernig
0: það var eitt svo, fyrir
1: mér langar að taka undir þetta, mér finnst bara mjög góð hugmynd og hérna ég lærði nú hænda fjölmiðlafræði á sínu tíma upp í háskóla og við vorum látin sitja yfir fréttatímanum og svona skoða hvað við skildum mikið af því sem var í fréttum og það kom nýju ljós að við vorum meir og minna fullorðið fólk með háskólapró hérna, sátum hérna yfir fréttatímanum og það var aftur og aftur sem við vorum þurftum virkilega að setjast yfir það hvaða væri sem að
0: að vanta þetta hvers vegna
1: já, vantaði svo oft hvers vegna og baksöguna og þú veist, og það alltaf einhver framhaldssögur sem að við erum kannski ekki inn í þannig að þetta góður, góð hugmynd
2: og fréttamaðurinn eða blaðamaðurinn getur skrifað eða sagt frétt án þess að vita hérna, hvers vegna og hvað svo og maður sér það alltaf á því að hann myndi ekki segja fréttina svona ef hann vissi og það, þú kemst alveg upp með að hérna bara tína eitthvað til sem að fréttatilkynningar eða fréttaskeiti og raða því saman að neita lúkkar eins og frétt en raunverulega gerir þetta ekkert gagn sko
0: og svo áhersla á formið og tíma og tíma þröng það hefur svolítið hérna getið mikilvægi inntaksins og samhengisins í frétta umfjöllun það var eitt augnablik í gærkvöld það sem að annars ágætur stjórnandi silfursins hjá Rúf Bergsteinn, þær voru þarna komnar í slag Guðrún Hafsteins og Kristrún afvegaleiðingu Guðrúnar formanns sjálfstæðaflóksins útursnúninga og hvernig sem sagt hérna kostningin sem Kristrún tapaði hvernig hún mögulega tapaðist meðal annars vegna þess að það var strax snúið við í rauninni af hálfu sjálfstæðaflóksins hvað þessi hérna kostning fjallaði og þarna þar tvær og Kristrún segir þú getur hætt núna þessum útursnúningum þetta búið, þú hafið betur og það augnablik og sko og þá klippir hann þá stoppar hann þetta alvöru umræða þetta rosalegt augnablik og hérna við sem vorum heima þarna var baksa hann sem við vildum fá að þær tvær að takast á þetta því þetta eitt af þessu stóru atriðum en þá hann svo upptekinn af því að það bara 15 mínútur eftir eins og hann sagði hann varð að halda áfram og þetta það sem að samstöðin hefur alltaf hún hefur ekki þurft að einbytta sér þessu við höfum haft
2: við myndum aldrei bjóða sex formennu stjórnmálaflokka við eigum ekki stóla fyrir það þessu
1: nei, en þannig að segja vandi hlustur
0: en ég er að tala um að sko við höfum meiri tíma og við leggjum minni áslu á formið
2: þetta lið þarna
1: nákvæmlega
2: Þeir eru sko sama, þeir eru mæta á fundi og mæta í silfrið í líklega, hvað það sé, 6-7 sem ári. Og allir þættinir eru, þú tegir engu nær eftir þess að þætti. Sigmundur var auðsólega, hérna, alltaf að passa sig að verða ekki eins og í síðasta silfrið.
0: Já, búða skamman.
2: Já, búða skamman. Já. Og maður fann það líka á Kristjáni að það, hann vildi ekki missi þetta út í þetta svona gjamm sem maður fylgir þessum hópi. Já, já. Það þessi hópur eiginlega alveg óbóðlegur í umræðu þetta, sko.
0: En sko
2: tekur svo upp gamalt rifrildi þetta svona fjölskylda kemur saman á hérna, þakkar gjörða daginn og allt í henni fara þeir að rífast hérna, sama hlutin
0: en ef maður kemur aftur að hérna, þessum tíðindum og ótíðindum með stöðu 2 og fréttafall þeirra sínheitra, sjónvarsfréttafall þeirra að við höfum náttúrulega öll líka persónulega sögu, við höfum unnið þarna hjá þessum, stu, ég bæði unnið hjá NFS og hérna fréttum stöða 2 ég man alltaf þegar við fórum að venja Íslendinga við það að beinar útsendingar frá Akureyri, væru bara sjálfsagt mál, frétta útsendingar, ýmist í hádeginu eða kvöldfréttatíma eitthvað svaraði Rúf því, hún svaraði sem sagt því að einkaframtækið braut blað og hún brást við með því að bæta ein þjónustu og nú hérna nú stóra spurningin, hvað verður gæði fréttastofu Rúf mörgum hefur fundist sem að þau gæti nú alveg hlaupi hraðar og tekið aðeins meiri sensa og verið aðeins sjálfstæðari og verið ekki alveg mikið á forsendum valdsins
2: það var mjög gaggrind eftir kostningasjórfið
0: en hvað verður núna?
2: Þau eru sinna eigin viðmiðun
0: Þau verða sitt eigin viðmið
1: En er þetta í einhverju starra samhengi alltaf breytast? Ég meina, er fólk hægt að fylgjast með svona þessum ljósvaka meðlum? Nei, bara einn á netinu
0: Þau voru með fínt ár á kvöldfréttir sínar
1: Já
0: Eitthvað 16%
2: Það of mikið gert úr því Ég held að sé sjónvarsfréttir Rúf eru yfir 25% sem eru horfa í línulegri dagskrá En það miklu meira áhorf heldur en En það náttúrulega allt öðru í seldur var, það ekki fjölskyldan, ekki í sófanum fyrir framan. Þetta meira og minna eldra fólk, sem að börnin eru farin að heiman. þetta svo kannski ekki einslæmt og áskjöftur á mokkanum, sem að ég held að séu bara ekki til neitt undir 50.
0: En af því að minnist á mokkan, nú verður náttúrulega staða mokkans enn sterkar en áður, vegna þess að þar eru sterkir hérna, aðilar á bakvið, djúpir vasar, það skiptir það ekki öllu hver miklum peningum þeir tapa, þeir gáðu rosalega í fyrir þessa Evrópukosningu núna og eftir því sem aðri fjölmiðlar veikjast, þá rauninni styrkist mokkin hlutvarslega, vegna þess að við vitum að rekstratölu skipta þá í hádegismóm engu máli.
2: Þetta með mér veist, Moggi ná að hafa áhrif núna að hann hefur áhrif á rúf.
0: Já.
2: Hann hérna hamrar bara á sinni línu.
0: Já.
2: Og að því að rúf hefur eiginlega enga viðmiðanir, hvað í umröðinni? Og þá taka þau svona oft hérna línuna frá Moggun. Mér fannst eiginlega að grófasta var þegar Stefán Einar fór eitthvað að tala við Katrín Jakobsdóttur þungunarrúf í tengslu við forsetakosningarnar. Og það er bara einn maður á Íslandi sem gæti tengt þungunarróf við fersforstakostingar. Það ekki á borði forsta eða á nokkuð nátt.
0: Gerði hann það?
2: Já, hann gerði það. Og þá dettur það inn í umræðu á rúf. Af því að þeir halda að þeir verða endróma umræðuna sem er. Og mokkinn alltaf svolítið fyrirferðamikil. Þeir eru kannski einu undir 50 sem að lesa mokkan. Og þá taka þau svona þennan tón sem í mokkanum. Ef ég væri fréttastjóri á rúf, myndi ég segja, þau verðið að hérna, endurspegla það sem fólk raunverulega að tala en ekki það sem að fólk með fjármuni á bakvið sig næra rugla svolítið í fljótinu, sko. Fljótið mengað sem að renna fram í þér. Þannig að þú þarft eiginlega að ímynda þér hvað skiptir sko raunverulega venjulegt fólk máli, sko.
0: Já.
2: En ekki hérna já, þetta hefur nú verið í umræðunni og þá akkur var í umræðunni það að því að mokkin með sko 50% að þetta umræðu á því sem að þú sér það, þú bara skoða fjölmiðla þannig að minnst, ég held að mokkin hérna, ég sagði frá því að hérna, Gauti B. var að segja það hann hefði lent í stakstinum og frétti gæði fyrir fjóratugum setna sem að sýnir sko því að maður hefði lent í stakstinum aldamótin þá hefði bara mamma hringt sko.
0: En svo geta
2: þá reyfið þið upp að ég lent einu svona í því að sko, það sagði mér að engin sko. Ég allt í nær ég bara skoða gamla mokka og okkur kaffihúsi og sé ég að skrifaði mig í stakstinum miku áður það hefði engin eftir þetta mig sem að benda til þess að mokkin hefur engin áhrif íslensku samfélagi.
0: En svo getum við líka sagt sko að það sem þeir eru að segja innan hús í hádegismóm í dag, það þeir eru að gefa hverjum verður fimm og segja strákar djöfull tóku við þetta. Þegar við hófum herferðina gegn, með neginu í Evrópukosningunni þá var stað okkar svo að við vorum bara með 47% en svo unnum við þetta og það öllum forsíðu fréttunum okkar að þakka og djúlu var þetta flott hjá okkur, þeir geti líka alveg haldið í
2: það. Mér veist það sorglegt sko vegna þess að það kom einhver tíma núna fyrir viku eða svo sagt, afstað almennings til fjölmiðlana og þá var mokkin sko ég held að vera helmingur á þjóðinni sem að tristunum ekki og þegar þeir segja high five í dag sko við unnu kosningarnar að þá drápuðu mokkan í leiðinni eða þú veist, ef þið vænt eitthvað sem mokkin var sko.
0: Já, og þeim var sama, sko, þeir tóku hagsmunina fram yfir í hérna sögu mokkans
2: Það er hægt að mæla hitt, sko
0: Já, ég held að, það saman En hérna
2: Þetta er rosalegt hérna með fjölmiðluna að við erum að tapa hérna öllu samtali í samfélaginu
0: Já
2: Og fjölmiðlanir hafa verið sko, við verum að skoða kannski hvenær var mesta svona framþróun í samfélaginu í okkar hérna heimsluta þá það svona eftir þís árin sömuleitið vegna þess að sósíaldemokratanir voru í andstöðu við fastana og náðu völdum í Þýskalandi og Skandinavíu og eitthvað fleiri og höfðu árfi á það en þetta líka tímabil þar sem að massa medían að byggjast upp soldið á grunni massa framleiðslu þegar hérna hóparnir að flytjast í borgina allir þurfa að eiga sína þvottavél og allir fara einu sinni hérna ári í sólalandaferð og farvegur í þess peningarnir sem koma frá massa framleiðslunni fara inn í fjölmiðla sem byggja upp hérna massa medju og við erum svo heppin að það gerist á tímabili þar sem að svona sósíaldemokratían og fleira ofan á þegar við sjáum það hvað gerist á samfélagsmiðlum sem verða til í nýfrjálsíkinni þeir sem eiga þá hvarlar ekki alveg maður þeir síðu einhvern veginn í opinberi þjónustu en það var þannig og eftir síðsárum að þeir sem áttu sér fyrirtæki litu á það sem hlutur sitt að vera í opinberi þjónustu þetta svindluðu svona svolítið og stóðu með þessum frambjóðandi og hinum en svona meira og minna var það stemmingin og þetta varð til og á þessum tíma eru eiginlega stæðstu framfærinar. Það hérna kvennareyfingin, það frelsisbarátta svartra í Bandaríkjunum sem er kannski óhugsandi nema við höfðum haft þessa stóru fjölmiðla sem að gátu haldið svona þjóðfundi með bara leið og New York Times kemur út að það var bara þjóðfundur. Það hvað mikilvægt í okkar samfélagi, hvernig getum við brugðist hérna við því, hvernig hérna og í gegnum fjölmiðlana var dregið þetta samtal sem að leiddi til svona ég held að flesti sig á því að svona jákvæða niðurstöð að það framfæri sem urðu á þessum tíma hérna eru meiri heldur en að vera nokkuð tíma nýjum mannkynsögunni sko. En þetta, sorry Stína, þetta tímabil búið það ekkert samtal í samtalinu og mér varst að svolítið koma í ljós í kostningabaróttinni fyrir þjóðaratkvæð að við erum að lifa tíma þá sem að gargar hæðst og lígur oftast að minnur
0: Svo maður svona í svolítið persónulegum hérna að sleikja sárin sko hérna þetta varð ansi svona svakalegu slagur og óbúslega mikið tilfinningar og hérna mín leið svona til þess að ná að lægja öldurnar hún var bara svo að spila hérna voru í Vaglaskói á píanóið í gærkvöld og hendi á Facebook og segi bara hey, erum við til í vopnarhlé? Hvernig hafið þið hérna upplifað svona þetta hefur verið hiti í þínu nánasta umhverfi um þessu kostningu?
1: Það hafa nú allir verið meir minna sammála í mínu umhverfi og kannski ég að koma úr hérna
0: Þú varst utan landsteinana
1: Ég var utan landsteinana og svona kannski bara viljandi líka að hérna ég er alltaf einhvern veginn svona að meta hvað slag ég á að taka þátt í og hvað ekki og en það voru eiginlega, þetta var allt í áfólk í kringum mig, þannig að það var engin sundrung í minni fjölskyld allavega en hérna og svona smá umræði gær við kvöldmataborðið sko aðalega svona kemur upp hjá unga fólkinu svona ótti við að hérna við séum búin að missa eitthvað tækifæri sko Já. Á að semja og veist, frekar heldur en að elta þá normenn inn þegar Já. Þar að kemur og, veist, með verri samningsstöð og einhverju svona bollaleggingar og svo bara ákvaðu að anda djútt og hérna fara að tala með eitthvað skemmtilegt
0: Já. Hvernig upplifið þú hérna umræðina núna hvernig fannst þér þessi hlið mála
2: Ég var í bandamilíkjær Það var eitthvað sem sagði Evrópa og svona eitt ringur sem var rætt um það. Ég veit ekki, ég hérna í kostningabaratunum var náttúrulega látið eins og það væri upp á líf og dauða. Ég held að 80% af þjóðinni hefði ekki upplifað þannig. Það 65% af þjóðinni hefði ekki upplifað þannig. Þetta væri, þið kannist við að það svona must have og nice to have, eitthvað sem ég verður að hafa. Ég held að það hefði verið kannski þriðungur af þjóðinni sem að taldi að vera bara upp á líf og dauða fyrir Ísland að vera annarkot fyrir innan eða utan. En hinir hafi þetta, þeir sem voru í jáinu hafi verið svona nice to have, þetta væri jú, þetta er sjálfsagt þetta gangjandi slið til þess að þróa hér betra samfélag en einhvern veginn að það væri spurningum upp og hérna hvort að við gætum haft þetta gott samfélag, hvort við værum inn í Evrópusambandinu eða ekki ég held að við mér sem vera að segja það ég var ofta að segja hérna að það væri engin kvati fyrir þessar spurningu, þessar þjóðarkvæðslu nema bara hjá viðreistin eitthvað, ég hefði sagt svona hefði spurt fólk í janúar þá hefði svona 14% sagt, já við verðum að hafa atkvæðagreiðslu um hvort við maður gangi eru úrsatið þannig að sumuleiti var þetta svona dettur þetta inn ekki vegna þess að það búið að vera kröfugöngur eða samþykktir á alþýðusambandsþinginu við verðum að það var ekkert svona baku þetta. Heldur er þetta bara eitthvað svona innra mál í einhverju stjórnmálaflokkum sem er alltaf að leysa þetta og sömuleiti held ég að þau sem að stóðu að þessu fái það í andliti sko.
0: Já. Mm-hmm. Það allavega mjög hérna skiptar skoðanir hvort lýðræðið hafi sannlega unnið eða bara hvort peningaöflin og áróðurinn og jafnvel ósannendin hafi unnið og þannig að mér finnst við ekki koma stolt frá þessari stundu með það í hjarta að þetta hefur verið lýðræðis veistla eins og þetta var kynnt.
2: Með þetta mjög skrítið hjá ráðurinnum að halda því fram. Ég held að tilfinning flestra að segja, þú veist, þetta var í lágmörkunum sko og það ég ekki svona, já þetta góð leið til þess að komast að niðurstöðu. Það heyriði eitthvað venjulegt fólk segja það.
0: Og það sem verst að það eiginlega ekki og eitt orð þetta hjá hinum borgaralegu fjölmiðlum Ríkisútvarpinu, Sprengisandi í gærmorgun, það eiginlega ekkert talað það sem að mér finnst allir vera að tala sem þetta, sem að lýðræðið hafi mögulega verið keypt upp, sem allar lygarnar, allt ógeðið sem var í þessari baráttu Sko, það ekki verið að segja almenningi söguna sem að mér finnst að hafi verið, hafi fylgt þessum kostningum. En kannski ég frávík með bara tóm frávík í kringum mig.
1: Varla.
2: Ég veit það ekki. Ég pröfaði í gæra að segja hann að við ræðum ekki Evrópu hér, þú ert ræða Evrópu hér, þá verður fórt á svalir. Svona. Það var hérna, ég held að segja hjá mörgum, þú veist, þetta náttúrulega bara búið.
0: Þetta
2: bara niðurstaðan komin Já. Og ég meina það að fara að ræða þetta mál á þriðjudegi á morgun til dæmis. Ég veit ekki hver að það nenna pröfaði að fara í heitabótin í kvöld og aðtók að fólk nenni að tala um þetta.
0: Já.
2: Ég efast það. Ég held þetta verði sko bara mjög snöggt dött.
0: Já. En ef að fara í dagskrá kvöldsins, þú ætlar að vera með tvo liði Gunnar Smári, ekki satt?
2: Já, ég með svona, veit ekki hvernig ég á að segja þetta, en ég mér langaði að fá svona yfirvegað fólk hérna á mandiðinum eftir þjóðaratkvækriðlum að koma og meta svolítið hvað gerðist og hvað muni svo gerast svo. Þannig ég fæ þrautreint fólk úr pólitíkinni, Ólínu Kjerúl Þorvarðardóttur sem núna rektor og Bifröst, Róbert Marsjál sem útivistarfrömuður en hefur verið bæði þingmaður og aðstoðamaður og Birgir Ármannsson sem eins og var forseti þings.
0: Já.
2: Ég ætla að hérna, láta eins og ég sé í svona teboði á mánudegi eftir kosningahelgi og ég hefði svona trúið því að það kom ekki út af þessu samtali sem verður áhugavert að þetta fólk ná að búa til samtal sem að áhugavert.
0: Einmitt. Og svo ætlarðu að blása lífi í Trump-tíman.
2: Já, það svona því að nú kemur kastallekin, en ég trúið því að það sé þetta sé snögg skil, að þá hérna snuðut að taka upp eitthvað kastallegt, og það Trump, og hann náttúrulega búið að vera svo mikið, hann í viðskiptastríði við Kanada, og hann í stríði við Íran, og það allt í steik á kallinum.
0: Já.
2: Ég ætla að fá hérna Þetta Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur koma og kannski einni viðbót. En það eru kosningar í nóvember þar, snemmi í nóvember.
0: Já.
2: Og það stutt í það.
0: Já.
2: Og þær munu hafa mikil áhrif á okkur. Hérna. Þannig ég reikna með að vera með Trump-tíman einu sinni viku fram að kosningum í nóvember.
0: Einmitt, mér stölu að Erlendapressan hefur aðeins minnst á það að þetta hafi verið góða fréttir fyrir Trump, þessi niðurstaða Íslendinga í gær.
2: Já, ég hérna, þegar maður skoðaði, það var náttúrulega ekki rosalega mikil umfjöllun, en ég sá aðeins í Þýskalandi og Frakklandi og hvernig maður talaði þetta. Og þá var eiginlega sagan alltaf svo að Íslendinga væri að ganga til atkvæðagreiðslu hvort þetta sækjum aðild að Evrópusambandinu vegna breyttra heimsmyndar sem þýði það að það væri þá eingett skjól í Bandaríkjunum og þeir alltaf halla sér upp á Evrópu. Þetta var sáralítið umræðin hérna heima.
0: Já, Kristrún mistókst að koma þessu á dagskrá.
2: Já, það mjög lítið til umræðu, en útlendingarnir voru svolítið á því. Þannig að þá var eiginlega eina leiðin til að draga ályktun af niðurstöðunni var það að þetta væri góð tíðindi fyrir Trump, að íslenska þjóðin hallaði sér á Trump. Ég hef ekki alveg séð það hérna í uppgjörsfréttunum, en það svona, en skiljanlega þá hefa Evrópumenn engan áhuga á fiskveiðum eða sauðfjárrækt, en þeir hafa áhuga á öryggismálum Evrópu og umræðanum okkar mál féll svolítið mikið í það.
0: En gaman að Trump-tíminn sé aftur komin á dagskrá og enn betra að verði vikulega. Hvað ætlaði þú að leggja fram í dag, Ástís?
1: Já, ég ætla að tala við Georg Lárusson sem forstjóri Landhelgisgæslunar. Og það nú kannski svona meira hvernig það hlutverk, já, hvaða felur í sér. Og svona ýmislegt varandi, svona kannski mannlega þáttin meira eins og ég kannski meira áhugasum
0: Já, en eitthvað munum Paul Watson ber og góma væntanlega og eltingaleikinn forðum og,
1: Já, ég hugsa við þurfum bara vítt og breytt og hérna svona þessar áskoranir sem að hérna þessi landhelgisgæsla að mæta og náttúrulega endalaust verið að hérna bjarga mannslífum við sem að áhugavert
0: og okkar eini vísir að her
1: já.
0: Það Landhelgisgæslan
2: það líka challenge fyrir hljóðminnina að fá hann
0: Nú.
2: Hann með svona brosna rödd vil ég geta því
1: Jú. Ég ætla að spyrja hann út í það
2: ég spurði hann út í það því ég misti röddina hérna og ég var svolítið að velta fyrir með hvað árið að hefði en það eru nokkri svona til dæmis hafið talað við Jón Orm Halldórsson Nú liggur svo lágt rómur að maður þarf eiginlega 3 eyru til þess að heyra hvað hann segir.
1: Já, en eru þið með spurningar, handa Georg? Eru þið með hugmynd?
0: Já, megin spurningin sko, var nauðsynlegt að fara í þessa háskalegu aðgerð, að fara þarna borð, sko. Það náttúrulega, jú, þeir töluðu sjálfur þetta hefur verið eins og í James Bond mynd, en býtu af hverju var þessu breytt í James Bond mynd, hver var, hérna, hvert var augnablikið sem var svona hættulegt, það mín spurning. Mm. Þú með ykkur ekkur, Gunnar Smári?
2: Nei, ég var að, við rættum þetta svolítið á sinni tíma, ég sá aldrei inn að ógna þessu skipi, sko.
0: Nei, ja. Mitt.
2: Með þetta bara eins og ykkur svona ópunir í bæ sem að mótmála ykkur, sko. Og ég finnst að bara láta eins og þetta sé ykkur innrásin í Ísland og hvað ég bara
0: Þeir voru svolítið spertir með af aðstæður Þeir voru dálítið mikið spertir með af aðstæður
2: Ertu ekki með neitt í kvöld?
0: Jú, þeir eru með eitthvað Ég ætla enda þáttin á að bara mér finnst ansigóðu spjalli við hann Valgeir Þóri Jakobsson hjá Samfés Hann ræðir uppsagnir á velferðar og frístundasviði Reykjavíkuborgar í síðustu viku og telur þar graf alvarlegt mál og öfugþróun sem að hérna verði enn eitt stakið í því að skemma þann árangur sem náðst hefur í íslenska forvarnamódulinu. Unglinga drekja unglinga að stóra aukast, við sáum þá menninganótt að þetta voru yfir 40 krakkar sem voru dregnir upp hálfdauðir þarna á lögunni og við erum að sigla aftur í tíman, það er aukið aðgengið áfengi, það er aukið siðleysi. Þetta hérna, þetta alvarlegt mál og við ætlum að enda þáttinn á þessu og síðan fæ ég mikinn snilling Pál Ásgeir Ásgeirsson, leiðsögumann og blaðamann til að ræða öryggismál í Stuðlagili, þar dó maður í síðustu viku, annar maðurinn frá því að Stuðlagil sem náttúrulega nýr áfangastæður í ferðarþjónustunni var opnaður og hérna, og hann segir að máli sé flóknara en komið hefur fram í umræðinni hérna peningamál og annað og það verður áhugavert að heyra hvað Páll Ásgeirsson segir og það má líka benda á það að Páll Ásgeir ekki bara viðmælend okkar hérna reglulega í þáttum heldur en líka dagskrárgerðarmaður og mér skilst að grænaborðið sé að fara stað aftur á morgun eftir sumafrí umhverfis vendar þáttur
2: góður hópur sem stendur á bakveg
0: já, en ég held að við munum raða dagskránu þannig upp að gestir þínir Gunnar Smári hafi fyrstir orðið já. Og bregðist við helginni þú ætla kannski að kveðja hlustendur áhorfundum
2: já, við vorum með svona daginn eftir en kannski líka í tilhæmi dagsins þá minni ég á að samstöðum væri ekki hérna nema það hluti áhorfund og áhorfunda sem að stríða okkur með því að gerast áskrifundur og svo að það fólk hafi kannski ekki mikið meir en aðrir það líka skipti máli að þeir eru út að horfa á fjölmiðla sem flestir sé að hlusta en okkar hugmynd svo að þetta sé eina leiðin til þess að byggja upp almennlegt samtal í samfélaginu og eða fjölmiðl er að almenningur sjálfur haldi honum uppi það við getum ekki gert út á auglýsingar eða einhverja ríka kalla til þess að halda upp í góðu fjölmiðl þetta okkar mál og ef að þú ert þessara skoðuna sem ég veit að margir eru úti sem ekki hafa látið vera að því eða svona álíka margir og eru alltaf leiðin í ræktina eða alltaf leiðin að hætta reykja ef að þú ert þannig að þú ert alltaf leiðin að gera áskrifendur af samstöðunni þá hvetji ég til þess að kíla á það bara núna farin á samstöðun.is þar hneppir sem ástundur áskrift þá getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur sem náttúrulega hlægilegt verð með það efni sem búum hérna til máttborga meira vilt og þeir sem kjósa getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í inn í alþjóðfélagið, þegar það mitt alþjóðfélagið sem ávor eitthvað samstæðan. Við skjótum inn hérna örstutum auðlýsingum og svo það daginn eftir þjóðaratkvæði.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Herðu, við ætlum að, já, svolítið ræða ástandið í samfélaginu eftir þjóðrættakagreyslu, kannski ástandið í pólitíkinni og reyna svona melta hvað áreita hefur. Nú svona mesti hávaðin gengin yfir og þá snuðu þetta að kalla til fólk sem með mikla reynslu. Og hérna Róbert Marsen sem nú blaðamaður og fyrirvandi stjórnmálamaður. En nú verandi svona göngugarpur. Það ekki?
10: Jú.
2: Hvað kallar útivistar?
10: Já, fjallamaður.
2: Fjallamaður.
10: Já.
2: Og Ólína Kjærún Þorvarðardóttir sem líka fyrirverandi blaðamaður og stjórnmálamaður en blaðakona og stjórnmálakona og núna fræðakona og rektor upp á Bifröst. Velkomin. Og Birgir Ármannsson sem fyrirverandi stjórnmálamaður. Þú hlýtur nú að eitthvað tíma nunni eitt sumar á Mokkanum eða ekki?
10: Ég var í 6 ára á Mokkanum.
2: 6 ára á Mokkanum.
10: Já, já.
2: Þú var... er líka fyrir þetta fyrir.
10: Já, já. En það orðið hans í land síðan.
2: Já.
1: Svo sátum við öll saman á þingi, sko.
10: Jú,
1: við vorum öll samtímis í þinginu.
10: Já. Við vorum saman í þinginu.
2: Þegar þingi var vel mannað.
1: Já,
10: það var í þáttum.
11: Já, það var
10: nú allt orðið bara góðu gömlu daga.
11: Nú er það orðið bara fróða.
2: Hörðu, á ég ekki bara ganga á línna hvað, hérna, það sem mér langar til þess að ég fá út úr spjallinu er svona hvaða afleiðingar þetta hefur á, hérna, á stjórnmálin og samfélagið. Hvaða stað erum við núna þegar að hérna, úrslit ríkja fyrir og svona steinninn líklega sokkin í sálum flestra þannig að menn eru búin að átta að segja á því hvað gerðist og hvað gerist þá?
11: Mér finnst sko fyrst lærdómurinn bara af þessu vera sá að sami, svolítið svipaður og í forsetakjörinu síðast að okkur gengur alveg rosalega illa að sætt okkur við það að skynsamt fólk getur komist að annari niðurstöð heldur en við og það landlægur ósiður á Íslandi og við verðum að komast út úr því að fullta fólki sem að ég kann mjög vel við og hérna eru góði vinir mínir sem að voru á allt öðrum stað en ég í þessum kostningum og það bara besta mál pólitískar afleiðingar fyrir held ég ríkisstjórnina ég held að séu sáralitlar ef eitthvað þá finnst mér alveg líkur til þess að það séu jákvæðar fyrir bæði samfylkinguna og viðreist vegna þess að það búið að reyða í ljós að 47% þjóðarinnar samsýna þessum flokkum í Evrópumálum eða að minnstakosti vilja stíga skrefið í áttina að Evrópu með þeim og það held ég að við höfum ekki fengið svona skýra mælingu á áður og ég gæti alveg trúa því að þó að málið sé af dagskrá klárlega næstu 2 árin að þá eru 2 ár ótrúlega skammur tími í pólitík og við getum alveg séð að eftir svona 5-6 ár geti Evrópumálin aftur orðið að hita máli út af því að við vorum ekki að afgreiða neitt við vorum að gera það sem að við höfum mjög oft gert Íslendingar þar að rífast eitthvað sem að það sem að staðreyndirnar eru mjög á reiki
2: við vorum að afgreiða það við viljum ekki sækja
11: já
2: það ekki afgreiðsla?
11: Jú, bara að því leitum til að við ætlum ekki að halda áfram viðræðum en veist, það ekki
2: Það ekki öðru svo þannig að hafa viðræður
11: Nei, það ekki óbreytanleg niðurstaða það bara svolítið svipu staða og Bretar voru í með Brexit og andrúmsloftið hefur breyst mjög í Bretlandi gagnvart því það svipu staða og Norðmenn hafa verið í áður en það bara eyðir ekki málinu en þess að við erum ekki hérna, búin að taka afstöðu til samnings ég er ennþá á þeirri skoðun að það er að hérna, fari viðræður við Evrópusambandið og ég trúi því að það séu margir á þeirri skoðun áfram að þetta breyti því ekki þannig að hérna já, mér finnst bara málið vera áfram mjög lifandi
2: Ólína, þetta hvað þarf langu tími að líða þar til að einhver stjórnmálamaður tekur þetta mál upp aftur mér sýnst það að því hún nefnir Brexit það voru næstu í svona 8 ár þangað til einhver sagði að við ættum að sækjum aftur menn leita bara svo á að það var ekki tekið markaður í opiður umröðu í Bretlandi eða þú kæmir sko 2 árum á eftir og segðu við þurfum að sækja það er bara, já. Það er ekki að tala við þig
1: sko ég er ekki alveg einmitt ég tel að nú sé þetta mál komið á ís í æðilangan æðilanga hríð og þess vegna er ég líka svolítið miður mín yfir úrslitunum þar að segja að þjóðin skuli virkilega hafa
12: ákveðið að óathugðum máli að loka þessum dyrum. Það finnst mér vond tíðindi en ég sé ekki betur til dæmis á samfélagsmiðlunum en að margir neysinnar séu núna komnir með svolítið óbragð í munnin og farnir að tala það að það hefði bara ekki átt að fara í þessa atkvæðagreiðslu, þeir skilji nú ágætlega sjónarmið jáfólksins en sko þannig að fólk að fá svona timburmenn kannski svolítið eftir þessa niðurstöðu hún var náttúrulega ekki afgerandi
2: en og það er aðeins þetta hérna neymaður sem að segir þetta sem þú ert að segja.
12: Já.
2: Er þetta ekki bara sólít viðhorf? Ég meina það breytist ekkert. Til hvers voru að fara þessa leið eiginlega? Er þetta ekki bara sólít afstaða?
12: Já sko við sjáum það bara frá okkar sjónarhóli hvert og eitt. Hvort átt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég virði ríkisstjórnina fyrir það að hafa farið með þetta mál til þjóðarinnar og spurt þjóðina álits á því hvort að það væri á vetur setjandi að fara halda aðildarviðræðunum áfram. Hver átti að ákveða það þegar þjóðin var í raun og veru svolítið þetta verulega tvískipt í málinu og svona mjótt á munum þá er eiginlega ekkert auðvelt fyrir stjórnmálaflokka að taka af skarið með slíkt þannig að ég virði það að það skildi að hafa verið farið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hún kallaði líka fram umræðu Evrópumálin sem að var að mörguleiti til mikilla bóta því að umræðan hefur ekkit verið neitt mjög þroskuð síðustu ár núna var fólk knúið til þess að taka aðeins ábyrgar á því í umræðunni þó það hafi auðvitað verið mikil skoðanasmánun í gangi og alls konar leiðindi uppi að þá komu fram upplýsingar og það náðist að taka umræðina á svona málefnalegan grundvöll að verulegu leiti en ég sé hins vegar ekki, svo ég svara spurningunni að ég sé ekki að það sé auðvelt fyrir þessa ríkistjórn eða næstu hver sem hún yrði að ætla að taka þetta mál upp í bráð ég hrættum að ég mun ekki mínum líftíma sjá hérna eingöngu upplifa eingöngu í Evrópusambandið úr því að þessi niðurstaða fór með þessum hætti
2: Það næstu 20-30 árin
12: Já, kannski, já, ég meina já, en þá er langt liðu að æfi barnana minna jafnvel skiljiði, sko, þannig að þetta er svolítið áfall
2: Hvernig myndir þú út að, Birgir?
10: Bara fyrst þá held ég að hérna að það sé voðalega erfitt að spá hvenær þetta mál dúkkar aftur upp í umræðu á Íslandi ég meina, ég held að það sé rétt mat að það er ennþá stór hópur fólks sem vill að Ísland gangi Evrópusambandið og
2: hvað heldur það sé stór hópur vegna það ja, 47%
10: ég myndi halda að það væri svona 30% 35% eða eitthvað svoleið sko sem eru svona eindregnir fylgismenn Evrópusambandsins en sko sá hópur mun alveg örugglega sæta færis einhvern tímann eftir einhver ár en við vitum ekki hvort það eru 3 ár, 6 ár 10 ár eða hvernig það er það geta verið aðstæður sem bæði seta það á dagskrá og taka það af dagskrá sko. þannig að við eins og maður segir, maður á nú að fara varlega í að spá en ég hins vegar sammála því sem sko, Ólína sagði hérna síðast að minnst ólíklegt að núverandi ríkisstjórn eða næsta ríkisstjórn muni taka þetta mál upp en við vitum það ekki, við sjáum ekki, við horfum ekki kristalskúlu. Ég held eins og það er nú margt í þessu. Ég held að sko, það sé óhjákvæmilegt að líta svo á og ég held að þannig myndu nú sko, fréttaskýrendur hvarvetni heiminum líta þannig á að ríkisstjórn sem fer af stað með svona verkefni og fær nei í þjóðaratkvæðagreiðslu standi veikar á eftir. Ég meina, við eigum auðvitað ekkert vona því að hún segi af sér eða springi út af þessu, en hins vegar þá stendur hún veikar eftir. Það hefur alveg örglega mælt mikið á ýmsum, það hefur verið ýmsi núningsfletir í samstarfinu meðan að þessu hefur staðið. Það hefur alveg örglega ekki verið full samstaða að fara af stað með þessum hætti svona fljótt eins og raunimpar. Þannig að ég held að sko þetta muni reyna á ríkisstjórnina og ég held að þetta skipti líka máli upp á sko samstöðu og sjálfstraust þeirra sem í þinginu fyrir ríkisstjórnaflokkana. En ég held hins vegar að sko við munum ekki sjá neinar dramatískar breytingar alveg á næstunni.
12: þegar þú nefnir þetta, þá nefna eitt atrið sem að ég tók eftir síðustu dagana og rann alltaf betur og betur upp fyrir mér að í raun og veru þó við værum formlega séð að kjósa aðildarviðræðurnar þá snýrust þessa kostningar eingöngun í ESB augljóslega, þær voru líka náttúrulega partur af stjórnar andstöðu taktikinni að það sé málflutningurinn það var auðheyrt á ákveðnum fulltrúum stjórnarandstöðuna bara í síðasta umræðaþættinum fyrir hérna kjördag að það átti að klekkja á ríkisstjórninni það blandaði stöðvita inn í þetta og það svo dæmigert fyrir okkur Íslendinga það alltaf svona alls konar utan að koma til sjónami sem hafa áhrif á það sem gerist
13: gerir það, gerir það ekki allstar ég með minnið að bara Óli Þóttn Harðar hafi sagt ekkert um í vor að sjóðarakvækriður hafa alltaf tilningu til þess að verða kostningu ríkisöfnum
12: já, það hafa alltaf tilningu til þess það alveg rétt en ég ekki sammála því mati að þetta eigi að veikja auðvitað er þetta svona ákveðin svekkelsi fyrir ríkisstjórnina sem að sko laða staði þennan leiðangur en ég get ekki síðan hún standi samt í raun og veru neitt veikar vegna að setja snýrist að spyrja þjóðina og virða niðurstöðuna svo, það svo, alltaf að gera
11: ef maður bæta takkundi með þetta ég held sko að svona fyrir stjórnmála fóringjana sem að þarna stóðu í frontinum eins og hérna Þorgerði og Kristrún ég held að staða þeirra hafi ekkert veikst við þetta þeirra pólitíska staða
13: Pólitík snýst að safna sigur en ekki töfum
11: en mín tilfinning gagnvart Þorgerði Katrínu er að hún hafi staðið sér vel í þessu og ég svona eiginlega bara sympatískari gagnvart henni sem stjórnmálamanni eftir þetta og ég verð að segja að innkoma Kristrúnar sérstaklega eftir hún náttúrulega kom svolítið seint inn í umræðuna en þegar hún kom inn þá kom hún með hvelli og gerði það afskaplega vel þannig að eftir var tekið þannig að mér finnst að svona þeirra pólitíska staða hafi jú, kannski er það ekki sterkt að hafa veist, ekki náð sinni niðurstöðu fram en þetta samt sem aður það mjótt á mununum að þetta svona já, þetta er ekki skellur, þetta hefði geta farið á hvern veginn sem þjóðin greinilega þannig að það svona annar hver maður, cirka bát, give or take sem til í það að sjá hvað í þessu, alveg eins og ég meina, ég er alþjóðasinni, en ég vil samt sem áður fá að sjá hvernig þessi samningu lítur út gagnvart okkar hagsmunamálum áður en að ég segi ég vil ganga í Evrópusambandi og þannig held ég að stór hluti þjóðarinnan sé, og ég segi eftir 5-6 ár þá blasir það við hvernig okkur hefur gengið að takast á við þessi vaffin 3 þarna, verðbólguna og verðtrygginguna og vextina, og við erum núna með eitthvað besta mannval í hagfræði þekkingu í stóli forsætisráðherra í stóli fjármálaráðherra í stóli seðlabankastjóra sem verið hefur í áratugi og við erum samt sem aður á sama staðnum og ég segi bara fullum fötum það verður hefur ekkert hafa breyst í þeim efnum eftir 5-6 ár ég sé ekkert plan í sjónmáli til þess að takast á við þetta og þá auðvitað verður þetta mál áfram á dagskrá það bara
13: svolítið. En Robert, þú tekur svona stöðu hérna eins og þú ætti bara að bíða þangt að færa færi til þess að setja þetta mál aftur á dagskrá vegna þú eru enga trú á því að það verði hér einhver bati með því að íta þessu til hliðar og fara einbetta sér að þeim málum sem að þú eru enga trú á því.
11: Ég hef enga trú vegna þess að það er enginn sem að segir mér hvað ég má tala í pólitík. Veist, ég bara tala út frá mínum skoðunum og það er enginn sem segir, heyrðu, það er búið að ákveða það að þú meir ekki tala þetta meira. Það bara ekki svoleiðis.
13: Það getur verið svolítið erfitt til að við segjum fyrir okkur sem erum hér. Til þess að ég var að fá að Róberti, hann segir alltaf þetta sama. Hann er ekki ræðum nein mál sem aðri ræða, menn hann segir alltaf bara evra.
11: Þú getur slettið að fá mig.
13: En það var á tímabili þannig, það var hérna, til þess að viðreista fólki var svolítið bara erfitt í umræðu, þess að það snýri umræðinu alltaf að öfrinni það var aldrei neitt samtal sko, þess að hann vildi ekki tala við um þetta sko.
11: Akkurat, en ég alveg til í samtalið og ég vil gjarnan fá að sjá planið ég vil fá bara heyra í hérna, ég veit að neið mjög dreift en hvað viljið þið gera?
10: Neið náttúrulega var ekki í framboðu til þess að taka þessi stjórn landsins menn voru að segja nei og lóskapla mörgum mismunandi forsendum og hérna og það er þetta kannski það sem gerir svona þjóðaratkvæðagreiðslu svolítið sérstakar sko að þetta er ekki bundið nákvæmlega á flokksbásana eins og við sjáum
13: en samt var það sem
10: það gerði það það var tilneigingin en hins vegar þá er þetta samt að önnur dýnamík heldur en þú sér því alþingiskostningum
13: en þessi dýnamík þar sem klofnaði á milli og ég hef stundum sagt að hérna ég talaði við jáara og neyara og þeir voru með nákvæmlega sömu rökin hafa bara síðasta setningin var ólík þess vegna hefur gangið Evrópusambandið þess vegna hefur alls ekki gangið Evrópusambandið og þeir voru með sömu greininguna efnahagsmálum sömu á hérna heimsmálunum og öryggismálum og hvað fleira og ég var alltaf að spyrja hvað það sem að veldur því að einn dettur þarna megin og hinn dettur hinum megin og það gæti verið þannig að þessi já og nei hópar væru hópar sem að myndu halda áfram í íslensku stjórnmálum að þarna hefði náðst að kristalla einhverleit hátt öðruvísi bara tilvistarlegt sjálfsmat íslendinga ekki.
10: Ég á ekki von á því en hérna ekki þannig að það sé hægt að alhæfa með neinum hætti eða neitt svoleið sko. Ég held eins vegar að þarna var ákveðin polarisering í kringum þetta mál en ég held að ef við tökum aðra málaflokka þá sérðu brota línur allt annað staðar og hérna skil milli fólks á allt öðrum fórsendum.
13: Bretarnir er ennþá að spyrja í skoðanakönnunum hvað gerður í Brexit.
10: Já, já.
13: Þessu getur ekki rafa saman könnunni nema að vita þetta.
10: Nei, en ég
12: held eins og... Þeir eru ennþá að jafna sig eftir Brexit, þá erum við nú taka tíman sinn.
10: En ég held bara ef við má klára að hérna við eigum alveg örgleitur að sjá alls konar afleiðingar af þessu og nú það má vel vera að fórustu fólkríki stjórnarinnar standi sterkar á eftir á einhvern mælikvarða en ég held að ef þú leggur að staði í svona leiðangur ef þú ert í fórustu stjórnmálum og leggur staði í svona leiðangur leggur mikið undir og tapar þá veikir það þig
12: Ég nefnilega held að hafa alls ekki tapað þær töpuð ekki í rauninni þær fenguð niðurstöðu en í hverju fólks tapi þær spurðu þjóðina, það kom niðurstaða þær ætla að standa við niðurstöðuna og áreiðanleiki í stjórnmálinu snýst ekki bara það að safna sigrum það snýst það líka sína úr hverju úr gerður þegar á því reynir og mér finnst þær alveg hafa staðast þetta próf ég verð að segja það alveg eins og en talandi polariseringu eða þessa skautun í umræðinni Mér fannst satt að segja skautunin vera meiri í byrjun umræðunar heldur að þegar nær dró og það marka ég meðal annars að eftirbræðunni sem ég var að tala sem er að koma í ljós eftir niðurstöðuna að nei fólki jafnvel farið að segja því líður ekki alveg nógu vel með þetta.
10: Ég held nefnilega að sem er þannig
12: Já, ég get nú bara vitnað í nokkra sem ég var að sjá á Facebook í morgun
11: en Stefán Pálsson
10: en ég held að fólk sé að nú leggja honum orð í munn
12: en það sem ég að segja að menn byrjuðu svona í miklu tilfinning að heita bara nei, segja nei, þú veist en svo þegar umræðan þroskaðist aðeins og þá fór að koma upplýsingar hver er ávinningurinn hvað snýst þetta neytendaverndina mannréttindin, lýðræðishugmyndirnar allt þetta sem Evrópusambandi stendur fyrir sem var stofnað sem friðarhreyfing í raun og veru til að binda endi á ófrið milli Evrópuríkja og menn sagði hér munu velta yfir okkur Evróputilskipanir, já, þær hafa gert það í gegnum EES-samningin megnið af þeim komið til hérna framkvæmda hjá okkur nú þegar og hvað með það þó að restin velti yfir okkur þetta ekki góð löggjöf viljum við hann ekki hún ekki að gefa stjórnvöldum ríkja kost á því að velja mannréttindi eða velja neytendavernd
13: hún skildar samfélögin
12: til að gera þetta og ég held, já ég veit það ég held nefnilega að segjum að þessi kosningabarátta þessi umræði hefði staðið mánuði lengur þá ég ekki viss að niðurstaðan hefði orðið þessi vegna þess að upplýsingarna voru hægt og sígandi að byrja síga inn í vitund fólks
10: já, og það breytti stöðun úr því að neyi kannski... var fyrir neðan í það að það endaði fyrir ofan
12: já, ég átta mig ekki alveg á því hvað þú veist þetta var það
11: mjótt á munum það er rosalega mjótt á munum og ég verð að segja það að ég bara í mínu nærumhverfi sá ég breytingu á afstöðu fólks sem að hafði miklar áhyggjur af Evrópusambandinu sérstaklega kannski þegar komað auðlindamálum og stjórn okkar sem að síðan hafði fræðst meira og komið á aðra niðurstöðu að því leitin til held ég að sé rosalegur svona sigur fyrir umræðuna hversu margir hafa verið að tala um vaxtaumhverfið, hversu margir hafa verið að tala um verðbólguna og hvað og hvaða færu leiðir eru út úr því. Og svo held ég líka bara að samhengi Íslands í svona einu geopolítiska varnar hérna samhengi sé líka eitthvað sem að veist, hérna, fólk farið að velta fyrir sér út af því að
13: Mér fannst það lítið í umræðinni
11: Það samt sem að það alveg rosalega stór faktor í þessu og eitthvað þegar faktor sem að geta meira. Haft miklu meiri áhrif á mjög skömmum tíma vegna þess að við sjáum það ef við horfum á stóru myndina gagnvart því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að þetta kannski ekki einstakir leiðtogar sem við þurfum að hafa áhyggjur af heldur bara stórir kjósendahópar sem eru mjög ólíklegir þegar eru svo líklegir til alls þannig að afstaða hérna, Bandaríkjaforseta til Grænlands og svo framvegis þetta getur á mjög skömmum tíma sveiflast yfir til okkar og það ekkit hérna farið þó að Trump hverfi veist, sem að kannski bara frekar svona örglega góðkynja hérna birtingamynd þess svona versta sem maður getur gerst
12: og reyndar held ég nú sko að ásælinni Trumps bandaríkjanna á Grænlandi fyrir ári hafi kannski flýtt fyrir þetta mál var sett á dagskrá
13: en svo er
12: nógu langt umliðið til þess að almenningur aðeins fann að gleyma þeirri umræðu þannig að það hefur ekki sömu áhrif þegar fólk gengur inn í kjörklefa núna ári síðar sko. Það gæti alveg verið
13: samt var í þessari viku viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna sem ef þetta væri geopolítísk ákvörðun þá hefði það verið með jáinu
12: Já.
13: En maður sá, ég
12: er ekki viss um það
13: Mér fannst útlendingar miklu meira að tala um þetta sem hérna breyta heimsmynd heldur en við Íslendingar
10: Ég er alveg sammála Gunnar Smára sko. Ég held að þetta sé sko, auðvitað er þetta það sem sko, erlendu fjölmiðlarnir hafa áhuga á vegna þess að það setur það í samhengi við einhverja sögur sem þeir eru að segja í hérna sínum fréttaflutningi
13: Þeir eru engan áhuga á þorsku
10: Nei. Og hérna hvað, hvernig verður með einhver sko, sölu einhverja landbúnaðarafurða eða eitthvað þess áttar Nei, ég held að sko, í raun og veru hafi sko, kjósendahópurinn var eins og kjósendahópur er mjög ofta að gera að reyna að taka afstöðu út frá einhverjum hagsmunum sínum, meintum, ímynduðum, raunverulegum, sko. Mm-hmm. Bara fólk er að velta fyrir sér hvernig hérna, því mun reyða af ef hérna, þessi leiði valin eða hinleiðin. Síðan held ég að sko, við megum ekki gleyma því að sko, hugmyndin um fullveldi, hugmyndin um stöðu Íslands hún hefur raunverulega mjög mikil áhrif á marga.
13: Já, frasin minn er að öll stjórnmálaumræða á Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þannig er það bara, við erum komin það stutt út úr sjálfstæðisbaráttunni að Evrópusinn að verða bara að sætta sig við það að verða alltaf að vinna þetta, þá verða það að vinna þetta á útivelli.
12: Svo er þessi sjálfstæðisbaráttu rómantík Íslendinga, það mjög auðvelt að höfða til hennar,
13: Já.
12: Þó að sakfræðingar síðan nú farnar að endur með þetta hérna, gildi sjálfstæðisbaráttunar og í hverju hún fólst raunverulega en látum
13: en það liggja mikil hluta
12: en það er búið að spila á þetta og

0: hérna vörum merkið nei veist, en já já en sko
1: en ég spurði Birgi svona klofning í þjóðinni hvað segir þið það
2: Sko,
1: sem líklega það sem að þeir sem með óbragðið eru líklega að hugsa býtu, hvað í fjandanum gerðu við eiginlega, já. Nú situm við uppi með þetta
2: mér finnst það, ég hef ekki ágjörð því, ég held að þetta hérna, muni bara það andrúm muni bara svona jafna sig, ég held að umræðefnið sé ekki frá, ég held að við munum vera ræða það áfram hérna út árið og mögulega verður það bara eitt af því sem við ræðum næstu kosningum út af því að þetta orðið mjög lifandi viðfangsefni í hugum fólks og þetta lifandi viðfangsefni í hugum unga fólksins og ég held að það muni skipta mjög miklu máli. Svo held ég líka og ég tala nú bara fyrir sjálfum mig sem svona almennur vinstri maður sem hefur kosið hérna Vafge í landstjórn síðustu árin samfylkinguna í borginni og hérna og verið svona já bara á þessu rófi vinstri mennskunar mér finnst margt hafa skýrst í þessum hérna þessari baráttu fólk sem að mér mjög vel við og góðir vinir mínir og ég hef talið vera nær mér í pólitík en kom bara í ljós að er það ekki og mér finnst bara sko þessi það að vera alþjóðasinni og það að vera afstæða til landamæra og afstæða til svona félagslegrar velferðar fólks og bara kjara almennings og launafólks og venjulegs fólks vera svo samtengt Evrópuumræðunni að ég hugsa mér sjálfum sér ok ég á bara enga samleið með suma af þessu fólki sem að ég taldi mig áður vera bara mjög svona pólitískt skildur.
1: Þá fáum við bara þá stöðu sem er til dæmis í færium að hérna, þú fær tvo flokka vinstra megin við samfélkinguna annars vegar með hérna sambandir við Danmörku og eins og er sjálfstæðis og þannig, ég meina, sjálfstæðismenn eru þegar orðnir með viðriðsna sjóttanlógin
2: Já, já, en það líka mjög aðdiklisvert að sjá að hérna, 80% af kjósundum AFG eru ekki sammála stefnu flokksins Menn að lítur að vera rosalt lítur að vera rosalt
3: þá hugsa maður líka bara að byrja hvað kjósendahópurum sem verið að mæla stór sko.
2: Já. Og hvert fer hann þá?
3: Já, nei, ég meina þetta er mjög áhugavert í þessu sko.
2: Þegar þetta er orðið svona opinbert.
3: Ég hins vegar utan
1: frá sér. Ég er að fá leiðrétta vegna þess að Róbert er svolítið grimmur við Rósu Björk sem er formaður og lísti við stuðningi, sagði já. Það var gamla forustan sem að sagði nei. Katrín, Stengri.
3: Já, en það er líka fólkið sem bjóð til Vafge og mótaði Vafge
2: og ræður mjög miklu í Vafge
3: áraðanlega sko í þeirra innra starfi alveg, ég alveg pottettur á því en hérna þannig að það eru auðvitað einhverja flækjur í því sko en ég held hins vegar að sko ef við erum að tala polariseringu í samfélaginu og svona sko ég veit ekki alveg, ég held að brot eins og ég sagði áðan, brotalínurnar verða annar staðar í næsta slag milli annara aðila aðra hluti þannig að ég ekki alveg við erum að fara inn í haust þar sem sko efnahagsmálin verða algjörlega dóminerandi og enginn getur talað evru sem einhverja sérstaka sem einhvern valkost í því sambandi.
1: En má ekki vera að þetta sé brotalínan sem að skipti fólki á milli við getum hent þarna inn alls konar hlutum bara hvalveiðar, nei fólki segir já við hvalveiðum.
3: Ekki allt
1: en ég meina svona bara... stóru dráttum, við getum tekið þetta, við séum kannski komið með svona vísi af tilvistarlegu svona menningarstríði
3: það sem sko, það er náttúrulega ekkert alveg nýtt en það kannski byrtist með einhverjum hætti þessu en ég myndi nú sko kannski fara varlega í að draga mjög stórar álitanir í þeim öfnum sko en hérna en
1: Birgir, ég ætlaði að koma með eina spurningu að þú varst nú í sjálfstarrúfum að hann var náttúrulega ekki í framboði
3: Nei.
1: En hann kemur mjög vel út úr þessum kosningum eftir að komi bara mjög vel út úr sveitastjórnarkosningum og hann er eiginlega orðin forustu aflið í stjórnarandstöðunni sem að var fannst á tímabili sko miðflokkurinn ætla bara að ná af honum
3: Já sko miðflokkurinn reyndi þau þetta og hérna sjálfstæðarflokkurinn þetta er stærri flokkur með hérna sterkari einviði þannig að þegar það fer í svona slag þá náttúrulega birtist það og hérna en hins vegar að því að ég fylgdist nú aðeins með þessari baráttu sko ég meina það var dálítið gaman og óvenjulegt nýtt fyrir mér að sjá hérna fólk úr ólíkum flokkum vinna saman í svona kosningabaráttu og það voru hérna róttækir sósialistar og ungir vinstri grænir og hérna og miðflokksmenn og framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og alls konar fólk sem aldrei hefur komið nálægt pólitík og sko ég hef nú verið efasemdamaður

0: eru þjóðaratkvæðagreiðslur og er það svo sem enn ég held að sko þjóðaratkvæðagreiðslur séu vand með farið tæki sem á að nota sjaldan. Ólíkt því sem sko var í tísku hérna fyrir 10-15 árum þegar menn vildu hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sem oftast sem flest. En ok, þannig að ég með svona íhald sem við þorum gagnvart þessu. En það var hins vegar svona fyrir mig sem kosningaáhugamann dáldið forvitnilegt að sjá hvernig dýnamikin var öðruvísi. Í þessu heldur en í hérna í venjulegum kosningum. Það var önnur dýnamik
1: og en við fórum það alveg úr forsetakosningum.
0: Jú, líka, hérna, líka en
1: sko sem þinnflokkur á til að svona klofna í forsetakosningum.
0: Já, ég meina hann hefur náttúrulega reynt að vara sig á því síðustu áratugina að vera ekki að taka beina afstöðu sko. Ég meina eftir reynsluna frá 52-68 þá hafa menn nú passa sig að vera í aðeins í fjarlægð frá þessu. En hins vegar þá hérna þá staðan auðvitað svo að ólíkt því sem gerist í forsetakosningum að þá þarna að ræða eitthvað málefni. Þetta ekki, menn geta ekki tekið afstöð út frá einhverjum persónum eða þú veist ég stið þennan mann eða ég hérna mér líka við hann eða ég ætla að kjósa á móti þessum í eins og gerist í forsetakjörinu. Þarna þetta annað, þetta málefni sem undir og hérna
1: en ótrúlega breytt málefni
0: já,
1: ég tók svo vitur og sem er mjög gaman að taka ESB vitur því að þetta bara fjallaði
0: mjög ólíka hluti, mjög ólíka hluti og menn draga alls konar ólíka hluti inn í þetta sko. Og ég fór til dæmis að hugsa sko, hér að því að eitt af útspilum já hreyfingarinnar var tíma að gera þetta að einhverju svona stéttapólitísku máli að hérna að sko skrifa að auðmennirnir og ólíkarkarnir væru með neyi og alþýðan með jái og þetta væri svona stéttapólitísk mál. Ég fór að velta fyrir mér í hvaða landa ætli það hafi einhvern tímann gerst að málum hafi verið stillt upp með þeim hætti sko. Ég man ekki eftir dæmi það. En það fannst mér þessi hérna málflutningur auðvitað missa trúverðuleika leið og hérna sko forstjórarnir röðuðu sér í forustu já Ísland sko
2: já það stóðst svo mynd stóðst ekki alveg
0: það var svona mótsögn í því
3: það svona... nú samt alveg greinilegt að það er alveg auglust að það voru náttúrulega mjög sterk hagsmuna öfl íslensk sem að beittu sér fyrir neginu að
1: þessu sinni
3: og sko ystahægrið og ystavinstrið bara sameinuðust þarna en það eru íhaldsöflin sterkust yst til hægri og yst til vinstri og það bara sannaðast hér
2: Já, líka af þess vegna erum við að sjá í dag sko fólk svona tala svona með svolítið svona útskýringar á því að akkur þau voru í þessu partíi sem að þau vildu helst ekki hafa að það hefði verið haldið sko
1: Já, það líklega fólk sem er vinstramegin og horfir á það það eiginlega engin leið til sameiningar eftir þetta, með þetta mál. Leiðin fyrir að búa til róttakan flokk til vinstri við hérna, samfélkinguna væri að segja sem svo að þetta mál bara ekki á dagskrá. Við spurðum þjóðina þessu og sættum okkur við niðurstöðuna eins og mér. Ef þú gerir það ekki, að þá ertu alltaf með tvo flokka. Því það verður bara erfitt fyrir jáaran að vinna með neyrunum og þarfandi guðum. Þannig að það mun taka tíma að jafna sig.
2: Akkurat og þess vegna held ég að svona pólitískt sé þetta ekkert endilega slæmt fyrir samfélkinguna og viðreisn. Ég held að þetta sé eins og þetta blasir við mér strax eftir sem að eins og ég var að lýsa þérna á hef svona kosið á vinstrikantinum það eiginlega engin annar kostur fyrir mig nema að kjósa samfylkinguna það er greinilegt að pólitískt á ég heima þar
1: Mér finnst þið að reyna að tala ykkur inn á að umræðin hafi verið góð en ég held að umræðan
0: hún var góð og slæm
1: það var svona gasnastur en svo var svona svæði það sem var skynsamlega umræða já. En ég held að hún svona áhrif hennar einar skárri umræðu hafi verið sára lítil í þessu ég held að áhrifin, við erum bara komin inn á svona trömpiska tíma það sem að kostningabaratur munu vera fólk bara slengi fram einhverjum lygum og þvælu sko, og bara segir það nógu oft
3: algjörlega
1: og það er það sem ekki háaði að það heyrist ekki nokkuð skapaða hlutur já. Ég held að þessu komið þangað
3: ég sammála því að það svo hætta er að minnstakosti til staðar að upphrópanirnar, tilfinningaklámið og það allt saman hérna bombarderi bara hreinlega
1: af mennskun anstæðingana sem nú helst
3: en,
1: að enginn
3: en reyndar fannst mér, ég veit ekki hvort það var þá bara mitt áhugas við að fylgjast með þinni vitrænu umræðum þetta, mér fannst hún svolítið lýsa eins og lýsandi kjarni og skila sér því að mér fannst dofna þessi neikvæða ómálefnalega upprópana umræða mér fannst hún aðeins dofna síðustu dagana en kannski, ég menn þetta var bara eitthvað tilfinning sem
2: ég held,
3: en sko, hætt, ef ég má bara klára sko, að hættan til staðar að sko þessi tilhneiging hún við sjáum hana mjög greinilega bæði hér og víða erlendis sáum hann í Brexit núna þegar svona þegar við sjáum þessi tilhneiginga til staðar þá sko ennþá meira mikilvægt en nokkru sinni fyrr að til dæmis fræðasamfélagið taki sér stöðu og taki sér pláss í umræðu birti upplýsingar, gögn rannsóknir og geri kröfu til þess að fá svolítið að stýra eða sem sagt, hasla sér völl í umræðinni, ekki stýra henni en hasla sér völl þannig að það sé hinn upplýsta umræða sem að hérna nái yfir höndinni því það bara ekki hægt í lýðræði samfélagi að láta það eiga sig þetta að lýðskrumið stjórni hérna ákvarðanatöku og afstöðu fólks, það ekki hægt
2: Ég held einmitt að við má bara bæta við þetta sko er að við sjáum það í við sjáum það í New York og við sjáum það í Ungverjalandi að svarið veist, við þessari upplýsinga óreiðu og þessum margrata kór sem að hver gargar upp í hvern annan alls konar hluti eru þetta bara þeim gamaldags fundur sem að var svolítið það sem að Kristrún var að gera eða kannski að byrja fyrir á því að fara út í
1: fæltu. Og neyið var með mjög stóra fundi.
2: Og hittast, já.
1: Og neyið taka, var með mjög stóra fundi.
2: Og þetta einmitt það sem að þaðan svona eiginlega kom krafturinn úr þessum hreyfingum. Það að segja, þar sá maður tíðindi, þar var fólk að heyra ræður sem að það kvoteraði í og svo framvegis og ég held að umræðan á samfélagsmiðlunum, veist, hún, við erum eiginlega öll komin á þann stað að við förum ekkert inn í það. Veist, það karla ekki að mér að fara að taka þátt í umræðu á Facebook um þessu þjóðarkvæðu. Það bara tilgangslist.
0: Já, mjög auðvelt að lenda inn í einhverjum mjög miklum ógöngum og blindgötum í þeirri umræðu. Sko. En ég segi, hérna, það eru ákveðnir áhugaverðið þetta í þessu og eitt það auðvitað að ég hef aldrei séð gervigreind notaði jafn mikið af alls konar, með einsum hætti eins og í þessari baráttu. Og til dæmis fannst mér orðið mjög áberandi tíma hvað margir sem aldrei hafa tekið til máls og opinberum vettvangi áður voru farnir að skrifa áþekkar greinar. Það var svona eins og þetta einhver formúlu sko. Já, það voru svona sömu stílbrögð og sama formúla.
1: Og sambærilegum teikningum.
0: Já, svo voru einmitt allir að láta teikna fyrir sig eitthvað sko og hérna og það voru allt líkar teikningar. Þannig að þetta var nú svona ég held að menn hafi nú kannski aðeins farið yfirstrikið í þessu sko en hérna en auðvitað áhugavert að sjá að það hefur áhrif og þetta hafði meiri áhrif núna heldur en ég hef séð í kosningum áður meiri heldur en í sveitarstjórnarkosningunum í vor eða alþingiskosningunum fyrir tveimur árum þannig að þetta er auðvitað eitt af því sem að breytast annað sem að breytast sem maður sko hefur sko einhverja tilfinningu fyrir en er að sko allavega í þessari baráttu þá eru fleiri að taka til máls við erum vön því í þessum hefbundu kostningum að þeir sem vilja taka til máls hvað ég var að segja, fara á bása hjá einhverjum flokkum og finna þann farveg einhvern veginn og hérna og eru að tala út frá þeim forsendum sko mér fannst miklu fleiri koma inn í þetta sem ekki eru einhvern veginn bundir á slíka bása
1: Og mjög algjörn maður heyri fólk segja að umræða stjórnmálaleiðtóna var það versta í þessu. Það silfrið hérna fyrir einhverjum vikum og líka silfrið í gær, sko.
0: Það var svona í rifrildi, sko.
3: Og svo gangaði hver upp í annan, sko, enginn alltaf að hleypa neinum að og þetta bara óvirðulegt og kjánalegt, sko.
2: Já.
1: Robert, Mokkin, það var svolítið mikið talað Mokkan í þessu, að hann hefði eitthvað neginn breyst. Var Mokkin að breytast með því að verða svona einarðulegur málgagn neyista eða hefur Mokkin alltaf verið svona? Það komur þetta könnun bara fyrir viku þar sem að trúverðuleiki Mokkans var ansi lár. Ég ekki sé Mokkan í slæmi ástandi.
2: Nei. Sko ég sá Mokkan svolítið í þessu ljósi þegar ég kom inn í borgina síðasta haust og var að vinna með Heiðubjörgu og hann tekur sér ákaflega hatrama stöðu sko mm. pólitíska stöðu í þessu máli og í borgarmálefnum. Þannig að og það eins og það sé engin löngun lengur þar til þess að halda uppi
1: til að þykjast.
2: Þykjast einu sinni að vera eitthvað hérna unbiased sko. Ég meina þeir eru bara mjög opinberlega hérna, vilhallir hérna neginu opinberlega vilhallir hérna sjálfstæðisflokknum. Og það ekkert verið að reyna að fela það. Það fer einhvern veginn svo kannski miklu minna í taugarnar á mér heldur en það ætti að gera. Það því að mér finnst í sjálfu sér bara, hérna, bara gott að vita hvar fólk sko. Og það ekkert verið að gera, reyna að gera hérna tilraunni með það að, hérna, að fela þetta og þess vegna þetta fer trúverðuleikin hérna bara út gluggann, en þetta bara eins og í Citizen Kane, sko, ég meina, eins og staðan með útgefundur hérna morgunblaðsins, þá verða þið líklega að hætta þessar útgáfu eftir svona 65 ár, sko, út af því að þetta stendur ekki eftir sér, sko, þau bara nógan pening.
1: En má það ekki bara vera einkenni á svona hennum trömpísku tímum, að ég mokkin og mér alveg sama á þetta helmingur á þjóðunni, hérna, hafði ekki trúa mér. Ég að tala við hérna þriðunginn á þjóðinni Já. Sem að bara mjög mikilvægt fyrir mig að halda á línu til, það ekki
3: og blandið? Það bara greinilega það sem að þeir að gera sko. En þetta rétt nefnilega, morgunblaðið hefur breyst hvenær varst þú að vinna á morgunblaðinu?
0: Það var 88 til 94
3: Já. Akkurat, þegar ég var byrja í blaðamennsku
1: Það þarf að segja þetta með rómversku tölum
3: Já, það það það það það það það leiti sem að ég var að byrja í blaðamennsku þá voru náttúrulega fleiri dagblöð á markanum sko. Þá voru hérna flokksmálgögn og frjáls og óháð dagblöðu markanum og þá reyndi mokkin að passa sig á því þegar við héldu alltaf sko það sem kölluð hlutlausa fréttastefnu að fréttamennirnir urðu að vanda sig í við vinnslu frétta en svo voru leiðaraskrif og innblaðskrif sem að mótuðu stefnuna og auðvitað fyrirsagnirnar á fréttunum sem að ritstjórarnir settu en blaðamennirnir gátu nokkuð kynróðalaust sko hérna birt sína fréttir í morgunblaðinu það hefur svolítið breyst núna eru menn bara orðnir svolítið innmúraðir og innvígðir frétta flutningurinn sjálfur orðin miklu hlutrægar en að var en það ekki líka bara vegna þess að það ekki önnur dagblöð á markaði á sama sko að höfða til hérna lesendahóp sem vill fjölmiðil lesa þessa fjölmiðla ég veit það ekki
2: Já en að dreifingin og slagkrafturinn í morgunblaðinu líka bara allt annar en hann var sko.
3: Já, já,
2: hann sem þáttakandi í þjóðmála umræðinu þá skiptir hann í sjálfu sér ekki droslega miklu máli og það var svona niðurstaða mín frá því að vera í borginu út að það voru bara tvær eða þrjár fréttir á dag á tímabili þar sem að sko hefði verið sko full ástæða til þess að koma með leiðréttingu eða gera athugasemdir við hérna framsetningu og það voru viðtöl sem að blaðamenn tóku við borgarstjóra sem að birtust ekki og ég var bara stundum alveg gapandi við því að sjá við bara blaðamaður sem var lengi að tala við borgarstjóra fá skýringar á tilteknu máli birtist ekki blaðinu birtist ekki á síðunni og maður bara ok en þetta
3: henta ekki ritstjórn
2: nei það bara hefur ekki það bara
1: og það ekkert plássleysi á MBL
2: þú værir þá bara allan daginn í því að leiðrétta og koma þetta í skila ég hef minni áhyggjur af þessu ég veist mist dapurlegt að sjá tíðindi dagsins að nú mín gamla fréttastofa
1: Já. Það erfitt að hlusta á þetta þú varst náttúrulega þegar þú varst á mokkan og þá var það sagt, já mokkin þá talaði mokkan að sko stjórnlausir í virðingu
0: já, já, nei, ég meina en það var þetta náttúrulega gríðalega útbreiðsla og hérna og
1: annarkvort heimili
0: já, meira en það hugsa ég þegar best lit en hérna, ég held hins vegar að sko morgunblaðið auðvitað stendur fyrir sínu hefur áhrif í stjórnmálabaráttunni ég held að menn þurfi auðvitað að gæta sín á því að halda sig við staðreyndir og halda sig við að vera faktúal og hérna vegna þess að þegar að menn mistiga sig í því þá fá menn það í hausinn sko mm-hmm. og það á við bæði fjölmiðla og stjórnmálamenn og aðra sko að menn fá það í hausinn að menn hérna láta hanga sig á einhverjum röngum upplýsingum sko.
1: En kannski erum við bara komin á hinn populíska, trömpíska tíma þar sem að þetta skiptir auðvitað ekki máli
0: Hægt að skipta máli
1: Hægt að skipta máli hvað anstæðingurinn heldur
0: Ég er ekki
1: Það því að þú ætla bara að afvenskan
0: Já, það, jú, ég meina ég held að við séum ekki komin þangað og vil trúa því að við sem ekki komið þangað.
1: Það verið mikið á sig leggjandi að losna við að koma þangað, því að við munum bara missa samfélagið okkar.
2: En ég held að það sé svolítið mikilvægt líka, það er lært að sinna, talaði um þetta fyrst, sko, að svona svolítið lærdómurinn af þessum kosningum að sko, við verðum að geta tala saman hluti sem að við erum ósammála á þess að bríksla hvort við erum óheðarleika eða annarlega hagsmunni.
0: Já, já, maður sé við annarkvort glæpamenn eða fávitar, sko.
2: Já, eða bara úst, að fólk geti komist að annari niðurstöð en maður sjálfur, úst, við erum svolítið sérstakt samfélag þýlitum til að við setjum alveg svona rækilega vel uppi með hvort annað þeirna. Þetta eiga, við erum ekki að fara neitt, við erum svolítið í fangin á hvort öðru. Úst, það bara, maður að rekast á fólk sem að maður hefur verið með í fjölmiðlum á öðrum vinnustöðum. Úst, við erum alltaf einhvern veginn að flækjast saman í þessum heitu pottum þessa lands og við verðum bara að geta verið ósammála og við verðum líka að geta gert þá kröfu við hvort annað að þetta sé að hafa samtalið. Það það mikilvægasta hérna í okkar samfélagi að við höfum alltaf að geta að tala saman og við eigum að halda áfram að geta að tala saman og við sjáum í kringum okkur lönd þar sem að þetta ekki lengur möguleiki. Og við fáum svolítið svona smjörþef af því í þessum kosningum þar sem að eru bara mjög alvarlegar hótanir við okkar ráðamenn óásættanlegt og verður að taka á því alveg gríðalegri hörku og láta það skiljast að við erum ekki til í það hvar sem að við stöndum í pólitík að fólki sé hótað fyrir það að hafa tiltekna skoðanir og þetta mjög enginandi gjörfalla Evrópu líka að þetta beinist mjög ákveði gegn konum í pólitík og við þurfum að standa vörðum það og standa vörðum þær sem eru í forystu fyrir okkur, sama í hvað flokki þær eru, vegna þess að þetta mun eðlilega allt fyrir okkur ef við getum ekki verið í samtalinu.
1: Má ég aðeins fara ríkisstjórninni aftur, hún leggur það fram og ég býst við að Þorgerður og Kristrún hefðu helst vilja fá já upp úr kassunum og mjafnvel hérna Inga, ég held að Inga hefðu vilja fá já en það fenguð ekki. Og við vorum eitthvað ræðið aðeins einnig gær með svona breiðum hópi fólks og við eiginlega tölum okkur niður og að hvernig máli var lagt fram að það hefði kannski mátt gera það betur. Það hefði mátt undirbyggja, þú nefndir hérna fræðasamfélagi aftur að taka meiri þátt og þá ertu líklega að hugsa það að það verið lagð fram. Svona, þetta er svona vettvangur sem ætlum að ræða þetta mál um. Þetta eru svona, þetta er svona helstu atriðin sem eru. Að það kom einhver ein evruskýrsla og eitthvað fleira. Að þetta mál kemur raunverulega svolítið hrátt frá ríkisstjórninni. Hvort að hefðu kannski mátt gera þetta aðeins betur, segja að ef við ætlum að ná þessi gegna þá tekur það svona 2.5 ár að svona við verum að sjóða froskinn. Þannig við verum að setja inn eitthvað svona evrópumál, venja hérna, samfélagi við að ræða evru sem alkost. En þegar við talaði upp á kjörgkossunum kemur að við gerum þetta ekki nú vel. Hvað
0: Ég held að þetta hafi byggst á ákveðnu annarkvort ofmati eða vanmati hjá forystu fólki ríkisstjórnarinnar. Ég held að sko þær hafi séð það fyrir sér að aðstæður, ytri aðstæður var eitthvað með þeim hætti að það væri meiri stemning fyrir þessu núna. Það kom kannski ein könnun sem gaf þeim einhverja von um að hérna, hlutinir væri einhvern veginn að snúast og í raun og veru held ég að það hafi verið lagt upp í þennan leiðungur svolítið óundirbúið. Ég alveg sammála því. Ég held að það hafi sko af hálfu ríkisstjórnarinnar sem heildar og stjórnarflokkana þá held ég að fólk hafi ekki verið tilbúið og hafi ekki verið búið að vinna heimavinnuna. Satt að segja sko. Og hérna og sko það var held ég bara farið átti að djöflast í gegnum þetta að fara á ferðin einhvern veginn sko, taka þetta eins hratt og hægt væri sko reynað hérna keira þetta gegn á því einmitt að þetta væri ekkit spurningin hvaða afstöðu menn hefðu til Evrópusambandsins heldur bara hvort að menn vildu fá meiri upplýsingar og hérna og ég held að og ég meina ég alveg samfærir að sá málflutningur virkaði á einhvern hluta kjósenda en ég held hins vegar að þær hafi kannski ofmetið í upphafi hvað það væri hægt að keyra mikið á því.
1: En nú var eins og Kristur hefði komist þær í niðurstöðu að þetta mál það ekki hægt að ná þessu í gegn. Það bara er þannig. Íslendingar hefðu hafnaði
3: Kristrún virtist þeirra skoðunar fyrir kostningar. Það væri ekki borgaði sig ekki.
0: Nei.
3: Það sem ég held að hafi gerst það. Það voru einmitt pólitískar aðstæður og evrópupólitískar aðstæður sem höfðu ábyggilega áhrif á það að hérna að þær ákváða að sæta lagi. Núna opnuðust allt í einu möguleikar sko eftir ýmislegt sem búið að vera eiga sér stað á alþjóðasviðinu síðustu mánuði og misseri þá finna þær að það er einhver breyting á andrúmslofti innan Evrópusambandsins sjálfs sem gerir það verkum að það kannski lag fyrir okkur að ná meiru fram í aðildarviðræðum heldur við hefðum gert þarna árið þegar við vorum í þessum viðræðum eða eftir 3-4 ár ég held að, og Þorgerður Katrín ég heyrði ekki betur á hennar máli en að hún vildi svolítið keyra sæta lagi ég mat hennar málflutning þannig
1: út í áður norðursækjum
3: ja, akkurat, hún er nú pólitískt klók sko, og hefur hérna og stjórnmál eru svolítið brimbretta hérna span þú þarft að finna ölduna og þú þarft að vita hvernig átt að hérna beita þér í henni til að komast klakklaust í gegn og hún er svolítið mikill brimbretta gaur
1: Já, þetta taktík sem að þú ræðir í bakarbyrginu við okkur að PR menn taktík ekki eitthvað sem þú leggur fram sem
3: nei en ég að tala sko hvatan til þess að koma með málið fram ég held að þetta sé hvatin
1: að það er skynja ofmetið straumi sem var með þessu máli
3: Já, sko, það skynja að aðstæðurnar hjá Evrópusambandinu eru æskilegar, það væri æskilegt fyrir þjóðina núna að taka upp byrðarnar og ég held að það sé það sem hafi rekið að ráfram en, og svo þetta náttúrulega ekki á vísan að róa með hvað þjóðin vill, svo les að þær taka bara að láta slag standa, sko
2: En það, hefði auðvitað alltaf geta verið bara valkostur í stöðinni í stjórnarmyndunni að Viðreisn og Samfylkingin hefðu lagt á það mjög miklu áherslu að klára þessa viðræður og leggja niðurstöðuna í dóm kjósenda á kjörtímabilinu án þess að taka þennan millileik og það hefði verið í sjálfu sér miklu æskilegri leið
1: Það ekki sem segir við hefðum átt að gera það núna
2: Já, maður gæti sagt að við hefðum átt að gera það Ég held líka að það hefði mátt undirbyggja þetta með öðrum hætti eins og Guðni T.H. reyndi að gera veist, þegar hann segir ættu forysta þjóðarinnar að bara segja að við ætlum að fá úr því skorið hvort að við náum samningi sjávarútvegsmál sem að er og auðlindir sem er ásættanlegur vegna þess að ef að það næst ekki þá er betur heima að setja þennan stað farið þannig að veist, það er til dæmis leið sem að og ef að það hefði verið málflutningur ríkisstjórnarinnar þá hefði það örugglega opnað hug fleiri örugglega til þessara spurningar ég held að hins vegar var það kannski örugglega stöðum að ríkisstjórnarinnar að ef að þau fengu já með þeim hætti þá væri staðan kannski svolítið þröng þegar hérna inn í viðræðuna væri komið og myndi ekki vilja vera þar ég held líka að framan af nú ég bara ímynda mér svona hluti að hans að vita inn í hug Kristrúnar en ég held að framan af hafi Kristrún ekki viljað leggja of mikið undir gagnvart þessu máli til þess að vera ekki berskjölduð fyrir því að fólk geti sagt að hún hefði beðið þér alveg ríkarlegan ósigur.
1: Hún hefði ekki sökkað með skipinu.
2: Já, akkurat.
1: Það var alveg augljóst.
2: Já, en hún, mér fannst hún eins og þar þegar hún kom inn koma rosalega stertinn og hérna og það ekki, held ég, við þær að sakast að svo fór sem fór. Ég held að umræðan hafi á annan, á neyhliðinni einfallega verið of sterk og í of mörgum áttum og of mörg óræð skilaboð, skrifum söguna sjálf, höldum í sjálfstæðið, veist, alls konar hlutir sem að, hérna, sem að er mjög auðvelt að höfða til
1: fólks. Við getum þetta sjálf, það er svolítið stert.
2: Það er mjög auðvelt
1: að höfða. Það er fáið sem vilja segja, nei, ég geti þetta ekki.
2: Nei, það er mjög auðvelt að höfða til þessar svona, þessa kannski ótta og kvíða gagnvart framtíðinni frekar heldur en að segja, hérna, veist, við erum að taka okkur stöðu, fyrir að koma okkur í stellingar fyrir til þess að geta mögulega tekið mjög góðar ákvarðanir í okkar efnaðarsmálum þegar fram í sækir þetta er erfiður sölupunktur en þetta er það sem við erum að gera
0: Já, þess vegna var auðvitað þetta er erfiður sölupunktur og þess vegna var auðvitað reynt að sko þrengja spurninguna eða átakalínuna af hálfu já hreyfingarinnar við það að þetta væri bara spurningin um það að halda dyrum opnum og hérna fá meiri upplýsingar og eitthvað svoleið sko en það gerði það líka verkum að það var ekkit rosalega mikið verið að tala fyrir Evrópusambandinu eða Evrópusambandsaðild það var engin passion í því sko og ég held að það hefði rétt ég held að það hefði Eiríkur Bergmann sem sagði í Sprengisendi gær að sko að það hefði munað dáltið að sko meðan að málflutningur já hreyfingarinnar var dáltið svona tæknilegur stjórnsýslulegur hérna formlegur málflutningur sko hérna þá hafi neilhliðin geta keyrt upp meiri sko ástríðu sín megin sko sem munaði í hérna munaði kannski því sem já sem virkaði betur
1: aðeins í lokin nú hefur utanríkisstefna þessa ríkisstjórnar verið aukin samþætting við Evrópu bæði út af Úkraínu og út af því að Bandaríkin eru einhver leið að draga sig út úr Evrópu og það var áeiginlega við fyrir ríkisstjórn líka þetta er eiginlega verið svona þráðurinn í utanríkisstefnunni á undanförnum árum Eru þessi niðurstaða á utanríkismálanefnd eða utanríkisráðherra að taka tilliti þessara niðurstöðu? Að við erum ekki á leiðinni til aukinna samþættingar við Evrópu. Það ekki viljið
3: þú. Og nú, það var svolítið merkilegt að hlusta samt á sko fulltrúa nei leiðsins tala í gær í Silfrinu því það þau byrjuðu strax að, ég heyrði ekki betur en þau væru, færu strax að tala nefnilega það að við værum alls ekki að rjúfa sambandið við Evrópu og nú þið bara þetta raðirnar og auka samstarfið við Evrópu og þetta þýtti auðvitað ekki neins slit við Evrópu, fólk fór strax að tala svona, þannig að ég held að sé nú kannski engin stemning fyrir því að fara að hérna og engin ástæða til að túlka niðurstöðuna þannig að hún kný okkur til hérna aðskilnaðar frá Evrópu, en það satt að segja held ég að Íslendingar þegar þeir hugsa málið, þá áttu að segja á því að við erum Evrópumenn, okkar menningar evrópsk. Já, ég meina, við aðhyllumst öll sömu grundvallar gildi í stjórnmálum og félagsmálum og velferðarmálum eins og Evrópu þjóðir almennt gera. Þannig að við eigum auðvitað samleið þarna. Svo erum við auðvitað með EES-samningin og stjórnmálulegtogarnir byrjuðu strax að tala það í gær. Að nú þyrfti bara styrkja hérna hagsmunastöðu landsins gagnvart EES-samningnum og bæta og laga eins og hægt væri þar og auðvitað er það alveg möguleiki það kemur auðvitað ekki til staðinn fyrir inngöngu í Evrópusambandið
1: fyrir að tvíliða samningu Evrópusambandið til liðar við EES eins og til dæmis normin eru með og svisslitíkar eru með tvíliða samning
0: já, þeir náttúrulega eru með yfir 100 tvíliða samninga sko, sem koma í staðinn fyrir EES þannig að þeirra samband byggt á öðrum grunni en ég
1: held að haldið þið að ég meina ég samningurinn hann ég meina það ekki djörfspá að segja að hann verður ekki eins og hann í dag eftir 10 ár
0: já það fyrir 10 árum fyrir 10 árum voru ýmsir sem sögðu að EES samningurinn var að renna sitt skeið og enda og fyrir 20 árum voru einhverjir sem komu og sögðu að EES samningurinn er að renna sitt skeið og enda
1: svo kom Úlfurinn á þig
0: nei ég meina svo bara var ég veit að ég meina en það
3: var alltaf mikið framfara skref fyrir okkur að fá EES samning
0: og ég
3: held við værum ekki það samfélag sem við erum í dag við hefðum hann
0: ekki alveg sammála því, en ég held hins vegar að sko að allt þetta öll þessi umræða hefur komið upp áður eins og gerist í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu þetta að því að samningurinn væri einhvern veginn að reyna sitt skeið og enda það hefur komið reglulega á 30 ára tímabil líka þetta að hérna heyrðu við verum að flýta okkur á undan normunum sko ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt íslenska Evrópusamband sinna segja þetta Og í Noregi þá eru Evrópusambandið sinnaðir að segja heyrðu við erum að flýta okkur á undan Íslendingunum sko. Þetta hefur allt komið upp áður sko. Þannig að hérna þannig að það allavega ég allavega hleyp ekkert upp til handa og fóta þó að menn kalli Úlfur í þessu sko.
1: Herðu Róbert.
0: En svo kemur Úlfurinn kannski, ég veit það ekki en.
2: Bara ætlum að borga í húsjóðinn og fara eftir reglunum en ekki mæta aðalfundi.
3: Akkurat.
1: Eitt sem ég heyrði það var að í íslenska þjóðin hefði hafnaði EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og með þetta svo skrítið að það voru eiginlega jáararnir sem voru að segja þetta. Og þá eiginlega spurningin eftir og hvernig dettur þá í hug að þú fáir já við umsónum í Evrópusambandið? Ef að Íslendingar hefðu hafnaði EES. Þannig að er þetta ekki bara mál?
0: Það var pínu mótsagnakenndu málflutningur.
1: Mér finnst það. Mér finnst þetta eiginlega sömuleiti sýnir kosningin og hérna, umræðan í aðdragandanum að þið Evrópusinnar munið ekki ná þessi gegn.
2: Já. Já, ég er ekki sammála því. Ég er hérna
1: Þú sagðir upp að ég reyna að skipta skoðun.
2: Já, ég bara ekki sammála því. Ég held nefnilega að rökin séu öll með hérna því að fara í viðræðurnar.
1: Rökin voru líka með EES.
2: Já, ég held og þau eru sannarlega svo sannarlega undirbyggja það sem að málflutningin. Og ég held að margir hafi bara bent á þetta í þessari umræðu allri. Að þegar kemur að neytendamálum, að þegar kemur að hérna, tala ekki bara um umhverfismál, að þá hefur sko Evrópusambandi verið svona það leiðandi afl í heims samhengi í þeim öfnum og hérna Og ef við horfum í tilliti öryggismála og alls þess sem að hversu mikil gerjun á þeim vettvangi og síðan þegar við horfum á okkar viðureign við vexti og verðbólgu og verðtryggingu og svo framvegis að þá bara hérna, þá bara rökin þarna.
1: Það skipt ekki máli endilega ef að þú hefði komið sem Þorgeir Ljósvetningagoði og komið með þessa ræðu að við ættum að taka upp kristni. Þú hefði kannski bara tapað ef að verið þjóðurgöfur Þorgeir sagði, nei, heyrðu, við viljum ekki fá þessa kristni við ætlum bara að halda okkur við þetta sama, við þekkjum
2: já, það Já, En ég bara, ég búin að vera það lengi áhorfandi að hlutum sem að gerast í þessu samfélagi og þáttakandi í stjórnmálum og ég veit hvernig fundir geta breyst og ég veit hvernig andrúmsloft getur breyst og það bara gerir það og hérna, þess vegna segi ég, ok, þetta bara, þetta niðurstaða núna fyrir þetta kjörtímabil en hvað síðan gerist, það bara, það mun hafa mikil áhrif hvað normenn gera gagnvart EES-samningnum hvernig Bandaríkin koma fram við okkur eftir þetta það eru þetta alveg risastór öfl hérna út í heimi sem að hugsuðu með sér ekki væri nú gott fyrir okkar hagsmunni ef að Íslendingar gengu inn í Evrópusambandið þannig að ég held að það sé bara það eru alls konar hérna, hluti sem að geta gerst sem að hafa áhrif á afstöðu Íslendinga í þessu og munurinn þrátt fyrir allt alveg ótrúlega lítill til þess að þetta sveiflist yfir í hinna áttina það bara svo leis
1: Róbert Ólína og Birgir takk fyrir að koma hingað og ræða þetta stór tíðindi og það svona eftir að koma í ljós svona hvernig niðurstaðan meltist og hvað afleiðingar hún hefur það oft þannig að fréttir taka svona nokkra daga að hérna settlast og það hjálpar því að fá fólk með vit að ræðum að kæra það ekki
0: Takk fyrir
1: Og við ætlum að halda áfram hérna að verða borður alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, við viljum að ræða staðhætti við Stuðlagil. Maður á fertugsaldri lést í banaslysi þar fyrir sléttri viku. Það annað dauðaslysi sem verður við á þessum stað. Það komin hérna maður sem að segir mér að hann í rauninni hafi verið í hópi þeirra fyrstu sem áttuðu sig á þessari náttúru perlu og svona komu henni kannski að einhverju leiti í umferð fyrir ferðamenn eftir að eftir Kárnúka virkjun hann heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og ertu velkominn Páll
6: Takk fyrir
5: Nú, þú ert leiðsögumaður og náttúrulega þekkir Ísland alveg bara gríðarlega vel Þú blandaði þér, sá ég, svona stuttlega á internetinu fyrir nokkrum dögum í umræðu öryggismál við Stuðlagil. Hvert er þitt mat á öryggismálum Stuðlagils og svona þeim orðum sem að hafa fallið síðustu daga?
6: Sko, ég blandaði mér inn í umræðuna vegna þess að fólk var að tengja þetta við sko í rauninni óskilda hluti sem eru framlög hins opinbera til uppbyggingar á ferðamannastöðum að því þú talaður að ég bæri einhverju ábyrgð á því þessi staður væri orðin áfangastað þá það til að taka að Stuðlabergið í farfið Jökulsár hefur alltaf verið þarna en meðan að hún rann óbeislut sjávar að þá stóð vatn hærra í farveginum heldur en það gerir núna og var að jafnaði grátt eða mórautt þannig að græni liturinn sem að gefur Stuðlagili stóran hluta af sjarmanum hann var ekki til staðar
5: Nei, þessi græni litur einhvers konar líkil
6: Já, hann líkil
5: aðdráttara
6: breyta
5: ekki satt, já,
6: Ég minnir að það hafi verið í kringum 2010 þá fórum við þarna niður frá grund sem að ég held að hefum með kallið norðan megin og klöngruðum sniður að gilnu til að skoða Stuðlabergið og í framhaldinu þá var þetta sett inn sem áfangastaður í leiðsögubók sem hét þá 101 Ísland áfangastaður í alfara leið En aðkoma grundarmegin áður en að voru settir upp stígar og tröppur og þess aftar var mjög erfið. Og þá var sem sagt, ekki farið að fara að þessum stað klausturselds megin eins og núna helsta umferðin þeim megin.
5: Sem sagt að nálgast þess að
6: koma þess
5: að báðum megin. Frá tveimur
6: hljóð. En munurinn sá að klausturselds megin að þar hægt að fara niður í gljúrið og fara upp á stuðlaborgina sem að svona svolítið eins og skip í laginu og ofan í farveginum. Og það bara hægt klausturselds megin og þessna hefur á síðustu árum umferðarnar náttúrulega margfaldast en það, ég held hún sé þrátt fyrir töluvert mikla uppbyggingu báðum megin, þá held ég hún sé ennþá sé í dag töluvert meiri klausturselds megin þegar að þetta sorglega slys varð, sem að mér minnur að sé annað slysið á þessum stað að þá var fólk sem að hélt því fram að þetta eitt af því sem hefði áhrif á þetta væri að það hefði verið trassað að hugað öryggismálum og uppbyggingu á staðnum og menn lét einhver orð falla að ef þetta væri nær Reykjavík að þá væri búið að girða fyrir þetta og þetta var til þess að ég fór að skoða útlutanir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem hefur starfað frá 2012 og þá áttaði mig á því að þetta þessi samanburður hann heldur ekki engu vatni því að það hafa verið veittar tölvert háar upphæðir og hleypur orðið á 100 milljóna í uppbyggingu báðu megin við þennan áfangastað
5: Þú nefndir 160 milljónir
6: Já, og þá það er bara klaustursel
5: Já,
6: og en það hefur líka verið veitt heilmiklu peningum til uppbyggingar grundarmegin, sem norðanmegin þannig að það búið að byggja upp það sem mætti kalla boðlega aðstöðu báðu megin
5: Eitt landeigandi eða tveir?
6: Ég þekki ekki nákvæmlega eignarhaldið en vinsæla aðkomana stuðlagíli í landi klaustursels og landeigandur þar sem ég held að séu jafnframt bændur þar að þeir hafa lagt slóða fram eftir og búið til bílastæði og sett upp salinsaðstöðu og þess áttar hvað varðar öryggismálin að þá eitt af því sem að gerir aðkomna klaustursælsmegin eftir sóknarverða í augum ferðamanna þetta að það hægt að fara niður í gljúrið og þær leiðir eru enn sem komið eða minnst að kosti þetta byggt á heimsókn minni þarna sumari 25 sem fyrir rúma ára síðan að þá sá ég það vel að það engin handrið eða stigar til að aðstoða fólk sem vill fara niður í gljúrið og eins þá sem að klifra upp á stuðlaborgina að þeir gera það bara á einn vegum sumpart ekki hægt að girða fyrir áhættu sækna hegðun ferðamanna það útilokað en það væri sennilega hægt að gera töluvert meira þarna klausturselds megin til þess að tryggja öryggi ferðamanna þá myndi sennilega helst fela í sér að setja stiga af gljúfubarminum og niður og girðingum á gljúfubarminum þeim megin mjög ábótavant þær eiginlega engar og þarna sko að mótast stígar í grónu landi verða svona það sem við köllum moldastíga og þeir verða í rigningu, þeir verða hálir og varasamir, þannig að umhverfið klausturselds megin
5: og eru þessi stígar á köflum á einhverju svona einstígi ef þú dettur úr slóðinni þá
6: já, eða þú getur, þeir liggja nálægt brúninni og það í raun og veru ekki stjórn á umferð ferðamanna þarna þeim megin, nema mjög takmörku leiti þess vegna myndi ég segja að aðkoman klausturselds megin væri í rauninni hættulegri heldur en hinum megin en á móti kemur að þú upplifir áfangastaðin allt öðruvísi ef við skoðum hérna ef maður fer inn á heimasíðu framkvæmdasjóðs ferðamannastaða að þá sér maður það að dreift eftir landshlutum að þá hefur Austurland fengið fleiri styrki til uppbyggingar heldur en Suðurland
5: Hvað er það skýri það?
6: Ég fór ekki í saumanna á því eða það sko, þetta eru fastar hérna útlutanir árlega og þær hafa stundum verið á daldið annað 100 milljónir eða 200 milljónir og svo bætast inn í röðina frá 2012 þá bætast auka útlutanir ráðherra sem að hafa verið tvisvarsinnum ég tengi ég átta mig ekki alveg á því hvernig það tengist hvort að það hefur tengst kosningum eða eða svona úthlutunum sko
7: kjördæmapoti.
6: Já kjördæmapoti eða einhverri slíku.
7: Einmilt. Það ekki óhugsandi
6: á það að, að að sko að þetta alltaf dálítið erfiður núningsflötur þegar að vinsælir áfangastaðir ferðamanna sem eru jafnframt hættulegir eru á einkalandi. Að þá getur eðlimálsins samkvæmt það því eru takmörk sett hvað hvað hægt að draga ríki til ábyrgðar til þess að tryggja öryggi ferðamanna vegna þess og þetta sést til dæmis mjög vel í Reynisfjöru sem að ég held því miður að sé enn efst á listanum yfir fjölda banaslysa vegna þess að þar hafa og þar hefur komið mjög vel í ljós að þrátt fyrir góða viðleitni til þess að hafa uppi viðvörunarljós rauðljós, hlið flögg og alls konar tilkynningar að þá kemur það ekki í veg fyrir að fólk komi sér í vandræðar og seinast núna ég held að það verið bara helgina sem að eða kannski á föstudaginn sem að björgunarsveitir sóttu fólk sem var búið að komast sér í sjálfheldu undir fjallinu
7: Þannig að þú ert að segja að það sé alveg sama hvað við hugum vel að öryggisvörðum það verða alltaf til einhverjir sem glata lífinu í við þessar hættulega aðstæður sem íslensk náttúr á köflum
6: Já, það er þannig, svona stutta útgáfan þannig, það hægt að gera heilmar, en það líka hægt að horfa á þetta, það þú getur sest við borðið hinu megin frá, og við getum spurt okkur sko, hversu líklegt að þeir sem að reka áfangastaðin í Reynisfjöru, loki staðnum þegar aðstæður eru hættulegar?
7: Já.
6: Þeir gera það ekki?
7: Nei.
6: Það kostar að leggja þarna? Já. Það vinsæll veitingastæður það og mér reyndar mjög góður veitingastæður síðast þegar ég kom en hvatin til þess að halda þessu opnu og láta bara næja stoppa umferðina á fjörukampinu með, því, með rauðljósi og hliði að það verður alltaf þannig en það alltaf einhverjir í hópnum sem eru komnir alltaf þessa leið jáfnir við hálfan hnöttin til að sjá þetta og upplifa þetta og þeir horfa fram hjá þessu og þegar ég var að vinna í leiðsögninni í ferðaþjónustunni þá sá ég yðurlega sko hegðun ferðamanna sem að fekk mig til þess að efast sko að þeir ættu yfirleitt að vera ganga lausir skilur
7: Að og þú hefur marga fjörna sopið í þessu þú náttúrulega ert víðförull og hefur gefið út alla þína bækur og allt það þannig að þú ert ekki bara eins og einhver gasprari út í bæ.
6: Nei, mér enn í minni sko hvað ég varð, gat vorið taugaveiklaður þegar ég var stundum með ferðamenn og þeir komu úr einhverjum þeim, þannig kultúr að þeim fannst eftirsóknarverð, þeim fannst að fyrir utan Reykjavík þá væri Ísland meir og minna sko abandoned eða yfirgefið.
7: Já.
6: Það ekkit fyrir utan Reykjavík, sögðu þeir stundum. Og þeim fannst til dæmis á þjóðvegi eitt að það væri einlega engin umferð.
7: Nei.
6: Og þeir sóttu dálítið í það að láta mynda sig liggjandi á þjóðveginu. Og þetta kallaði á það að ef maður var með fullan bíl af fólki sem var á höttunum eftir svona myndum, þá þurfti maður að íhuga svolítið hvar maður stoppaði. Vegna þess að ég sá stundum sko fólk sem var lagst á veginn til þess að vera á myndinni, það þurfti síðan að spretta upp og forða sér út af veginu vegna þess að það var að koma bíl. Og þetta náttúrulega sko, þetta athöfn sem maður skilur kannski ekki alveg, en...
7: Þannig myndina eyðilandinu, samlíkingin við tunglið.
6: Það eitthvað, við erum hérna ein.
7: Já.
6: Og hérna, og maður rak sig oft á þetta að stundum færið, kom, var ég að ræða við hópana reyna að spegla þessa umræðu sem að var þá í samfélaginu að það væri of mikil ös á vinsælum áfangastöðum og það veri of margt fólk og ég fekk oft frekar lítinn hljómgrunn í hópi sko þeirra sem flakkum heiminn af því að þeir virtust svona gera ráð fyrir því að þeir eru að heimsækja vinsælum áfangastöð þá sé margt fólk þar þannig að það var ekki auðvelt alltaf að fá þá til að kinka kóta og segja já það rosalega margt fólk hérna og þó í augum okkar sé hérna sé ös á mörgum vinsælum áfangastöðum
5: En eins og nefndir áðan við erum aðeins búin að tipla og þá bara á því umræðinni þegar menn fóru svona leita sökudólga okkur náttúrulega ekki sama banaslis númer 2 á frekar nýlegum ferðamannastað við höfum áhyggjur af því hvað er að gerast og það bar svolítið á því síðustu viku að kannski sem þá miskilningur heyrist mér á þér að ef ríkið búið að spýta miklu fé í uppbyggingu á ferðamannastað þá draga sumir lín á milli þess og að féð fari í öryggis varnir en það ekki endilega þannig
6: ég átta mig ekki alveg nákvæmlega á því sko. Ég hef ekki sett mig inn í skilmálana vegna þess að ferðamannas framkvæmdasjóðurinn hann útlutar til sveitarfélaga Já. Og hann útlutar líka til landeigenda ég ímynda mér að það þurfi til þess að hrinda þessi framkvæmd þá þarf sá sem fær svona styrk hann þarf væntanlega að finna sér verktaka sem vinnur verkið, hann þarf að skila áfangaskýslum hann þarf væntanlega að skila einhverjum samningum við þann verktaka og svo örglega einhvað ferli, ég hef ekki sett mig inn í það það einhvað ferli, þú færið væntanlega ekki bara einn tjekka frá eða eina millifærslu frá framkvæmdasjóðunum þeir vilja sjá tíma áætlun og svo þetta sennilega áfangatengt Þannig ég veit ekki hvernig þetta virkar. Nei. Það sem að hefur líka stungið mig í augun og marga aðra það að landeigendur sem eru að reka áfangastæði á sínum landareignum, þeir sækja sér líka tekjur í bílastæðagjöld. Og það er svona, mörgum finnst að ef þú ert að heimta gjöld fyrir að leggja, og þetta eru oft svona rausnarleg gjaldskrá, þetta sé erfitt, þú finnir aldrei bílastæði á ferðamannastæði sem kostar minni 1000 kall, burtsi frá tíma, að þá skildum við ætla að eitthvað af því ætti að fara í uppbyggingu og þetta virkar dálítið sérkennilegt sko að þú getur bæði sko sótt skattpeninga í opinbera sjóði til uppbyggingar á staðnum en jafnframt látið að skila þér prívat og persónulega tekjum og það verður að segjast alveg eins og að sumstaðar á þeim stöðum þar sem búið að gera þetta lengst að þá mjög erfitt að sjá samhengið milli fjárstreymis inn á staðinn í gegnum bílastæðagjöldin og breytinga eða aukningar á aðstöðu. Og nærtakasta dæmið hérna rétt fyrir austan fjall og heiti Seljalandsfoss. Það sennilega búið að gera þetta hvað lengst. Og það hefur stundur ratað í fréttir þegar innheimtan á bílastæðunum er að skila sko mikstur milli 200-300 miljónum á ári. En ef maður stoppar þarna og horfir í kringum sig á þá aðstöðu, göngustíga, handrið, salerni, þessháttar, fyrir utan bílastæðin sjálf, sem að er búið upp á þarna, þá mjög erfitt að sjá einhverja aukningu eða framför eða breytingu. Í aðalatriðum þá virkar staðurinn eins og hann líti nákvæmlega eins út, eins og þegar gjaldtakan hófst. Og þetta finnst mér, satt segja ekki, alveg boðlegt.
5: Nei, svo erum við líka sjáum við líka dæmi hið öndverða að það virðist eins og einkoman fari í betrun bætur og þjónustu, þannig að það er allur fjandinn sem við sjáum
6: það er alls konan útgáfraður og hérna, og misjæmt ég vil ekki þetta hljómi eins og að allir landeigendur þar sem eru vinsælir áfangastæði séu einhverjir skúrkar en mér finnst stundum gæta svona, það er svona gullgrafara háttur Það er bara, menn búa sér til svona malastæði og svo gera þeir samning, það er ákveðin fyrirtæki, verkfræðistofur sem að vinna þetta með landeigendum, bæði ebla og sannir landvættir og bergrisi held ég að það eru svona einhver nöfn sem að koma upp í hugann. Svo eru settur upp myndavélar við einganginn og allir eru rukkaði sem keira einn fyrir. Og þá það upptalið, það er auðvelt að finna svona stæði þar sem heimtgjald en þú færið ekkert í staðinn. Nema bara að malar púða til þess að leggja á og þá finnst auðvitað sko mörgum sem að heimsækja staðin þeim finnst þetta líkta af sko fjárplokkstarfsemi eða hreinni græðki þú fáir í raunin ekkert fyrir peningin en þetta kallar ekkit fram mjög mikla gagnrýni vegna þess að þessi staðir einu Íslendingandi sem koma á vinsælega ferðamannastaði hérna á Suðurlandi til dæmis eru leiðsögumenn venjulegt fólk er löngu hætt að heimsækja staði eins og Gullfoss Geysi, Seljalandsfoss Reynisfjöru
5: Trestur þau til að staða það?
6: Ég leið mér að fullera það, já.
5: Það er bara þannig. Á hverju erum við hætt að koma?
6: Af því að það fer flest, mjög margir Íslendingar, þeir eiga minningar af því að hafa heimsótt þessa staði meðan að var miklu færra fólk. Þetta kom, þeim finnst eins og það sé ekki hægt að gera þetta, vegna sem það líka ríkt í Íslendingum, að þeir vilji ekki fá að þurfa að borga fyrir að skoða landi sér.
5: Einmitt.
6: Og þess vegna pirrar þessi gjaldtaka þá miklu meira heldur en ferðamenn sem koma hingað.
5: Já.
6: Einhverstaðar anstæðar áður heiminum eru vanir því
5: Já.
6: Að þurfa að borga fyrir að stoppa og horfa og allt þetta
5: Já.
6: Og þeir komu bara einu sinni.
5: Já.
6: Þetta kom mjög skýrt í ljós þegar að hérna, COVID-faraldurinn lokaði Íslandi að þá héldu til dæmis rekstraraðilega á laugaveginum eins og ferðafélag Íslands þeir gerðu fyrirfram ráð fyrir því að það yrði bara laugavegurinn yrði lokaður.
5: Já.
6: Hið gagnstæða gerðist. Og þess að allir Íslendingarnir sem gátu ekki yfirgefið landið sáu þarna tækifæri til þess að skoða laugavegin sem við venjulegar aðstæður á venjulegum árum væri ekki hægt.
5: Já. Við þurfum rými og pláss.
6: Við viljum rými. Þetta bara svona. Hvers vegna þetta svona að ég átta mig ekki alveg á því en þegar ég segi að einu Íslendingar sem komi á vinsæla ferðamannastaði síður leiðsögumenn og þá verðum við samt setja þann fyrirvara á að Íslendingum í hópi leiðsögumanna fer jafnt og þétt fækkandi.
5: Já. Ég reyndar sko þegar þú segir þetta. Ég reyndi að fara með fjölskyldu mína að Gullfossi sennilega skömmu fyrir COVID, hvort það hafi verið 2017-18 og þetta var á háun yfir mitt sumar og ég hafði verið að ráður og var með minninguna af því sem var stórbrotinn og fyrir mér þá var þetta algjörlón í teimsókn þetta var bara eins og að vera á Indlandi ég hef aldrei séð jafn margt fólk á jafn þjætt á jafn hérna litlum bletti eins og þarna og við vorum alltaf að rekast utan í annað fólk það var ekki bara hugmyndunum að maður vildi hafa rými eins og er kannski eðl okkar Íslendinga heldur það var bara svo óbóðslega margt fólk hana að ég gat ekki notið þess sem að hérna fossinn hafið upp á að bjóða
6: Það einhver sögn í þessu samband Íslendinga við landi sitt
5: Já,
6: þetta er sumpart sko en svo hefur þetta líka á sér ákveðið yfirbrað svona ég veit ekki hvort ég má segja heimalingsháttar eða nesja mennsku
5: Gæti vel
6: Íslendingu sem fer til Parísar hann fer og skoðar Eiffelturninn þar eru oft mjög margt fólk
5: Já.
6: Og þó að einhver myndi segja við því þegar við kemum til Parísar verði ekki að skoða hann Eiffelturn það bara svo mikil östar, það ómöld það annar turnanda sem miklu áhugaverður og færri heimsækja
5: Já.
6: Þú ferð samt og tikkar við
5: Já.
6: Eiffelturnin Þannig að ef við horfum á hegðun okkar sjálfra í
5: Já.
6: Útlandum
5: Já.
6: Á vinsælu hvort sem það heitir Kolosseum eða Eiffelturnin eða hvað sem helst
5: Já.
6: Þá sjáum við alveg þá vitum við alveg hvað drífur þessa hegðun áfram
5: Já. Það kann að líka spila eitthvað inn í að maður lítur á sko lifandi náttúru í raun sem lifandi lífveru.
6: Nákvæmlega.
5: Og sko foss, hvað nú meira lifandi heldur en foss, hreyfingin í vatninu og allt það. Og sko, en Eiffelturninn búin til úr stáli.
6: Jú,
5: maður veit það áður.
6: Þetta er alveg rétt. En drifkrafturinn er sá
5: Já.
6: Að þú vilt, þegar þú ert að heimsækja heimsþekta áfangastæði, þá lætur þetta
5: Akkurat.
6: Ekki trubla þig.
5: Það er alveg horrið.
6: Þú tekur planið og þú ferði á Eiffelturninn og þú ferði í lúr og myndin við selfie við píramítan og allt þetta og þú tikkar svona í hérna bókn. Svo getur vel verið það í einhverjir annari heimsókn setna og þá farir að snuðra í einhverjum öðrum hverfum og heimsækja einhverja staði sem eru svona utan alfara leiða. Ég held að þetta sé svona innbyggt ferli í svona hátterni þeirra sem að ferðast.
5: En ég sem sagt kallaði Páll Ásgeir til okkar í þessa umræðu vegna þess að þú birtir stuttafærslu á Facebook þar sem að þú talar tiltekna manneski sem var í fréttum og eins og þú orðar að fór mikinn yfir fjárskorti til uppbyggingar öryggismála við Stuðlagil en þú bendir á sagt, þessar 160 miljónur sem að klausturselsbændur hafa fengið samtals og framkvæmtasjóði ferðamannastaða til uppmyngingar á svæðinu og svo segir þú því til viðbútar er tekið gjald á bílastæðum í þeirra eigu af gestum sem heimsækja Stuðlagil og hafa landeigendur frjálsar hendur ráðstöfun þess fjár og getur sjálfsagt gert betur svo nefnir að hérna ég er veist ekki að nafngreina þessa konu hún skiptir engu máli en hérna þú segir að, að viðmálandin telji þetta dæmi um að Austurland sé afskipt í uppbyggingu á ferðamannastöðum samanborið við fyrir sunnan þú hefur nefnt að það stendst ekki skoðun það fyrir meira fé þarna Austurland heldur en til Suðurlands hvað sem skýrir það þannig að þér fannst svona ástæða til þess að benda á að, að ástæðunar þarna væru aðeins flóknari heldur en
6: þær eru það, þær eru það. Og, og það var einhver sem að, að að ávíkti mig fyrir að hérna að segja að landeigandi gæti gert betur og ég veit ekki nákvæmlega hvernig samninga landeigandur gera við þá sem að aðstoða þá við, við þessa gjaldheimtu það er ákveðin fyrirtækin svo ég nefndi þann sem, sem að taka það að sér og ég geri ráð fyrir að þau fái einhvern hluta teknana í eins konar leigu fyrir tækjabúnað og innheimtu og, og þess háttar en ég veit samt að það er mismunandi það er, það er, það er svigrúm til samninga við þau og ég veit líka að, hérna, að ákveðnir áfangastæðir sem að taka gjald af bílastæðum þeir sjá alveg um innheimtuna sjálfir og hérna

0: sko, af því þú ert náttúrulega svo mikil kunnáttumaður í íslenskri náttúru og hefur komið á alla þessa staði hérna margu oft flesta eitthvað sem að svona getið þú gefið þarna fólkinu á viðstöðulegi einhvers konar heilræði með að við sko ertu með einhverja ráðgjöf til þeirra hvernig það væri hægt að draga enn frekar og líkum á því að þarna hefði fleiri banaslis því tvö banaslis á tiltölulega stuttum tíma á frekar nýlegum áfangastað þetta svona þetta vægasagt viðvörunarbjalla til framtíðar
1: Ég vegna mig nú við að stíga fram sem svo mikill sérfræðingur í öryggismálum á svona stöðum að ég vilji fara ráðleggja þeim beinlinn. Ég þykist vita að það sé öllum landeigendum kappsmál að svona að þau gerist ekki og hvað sem að líður áliti annara á hraða í uppbyggingu þá efast ég ekki vilja þeirra til að gera þetta vel og þannig að og það vill auðvitað enginn. Að neitt svona gerist en það erfitt að verja sig fyrir mannlegri hegðun.
0: Mér langar í lokin, Páll Ásgeir, að hérna heila til gaman ég sá myndband á vefnum, á internetinu þar sem að þú með bundi fyrir augu þýlur upp alla fyrði landsins hvað eru þeir margir?
1: Í upptalningunni sem að hérna ég birti það voru nefndir 108
0: Já.
1: Og ég setti mér þessar leikreglur fyrir fram að þeir eru að nefna þá í réttri röð talið rétt sælis frá Reykjavík þannig ég byrja og enda á Kollafirði og regluna gengur líka út á það að til þess að fjörður að ég þyrst að nefna alla firði sem að væru hefðu heiti á korti landmælinga
0: Já.
1: Það eru þarna í upptalningunni þá eru nefndir nokkrir firðir sem að mjög fáir þekkja af því að í daglegu tali tölum við bara Borgarfjörð
0: og slepptur líka einhverjum sem að hefðu
1: nei,
0: kannski
1: nei, ég sleppti einhverjum sem er kunnugtum
0: nei,
1: þetta ég get ekki útilokað það vantengun í upptalinguna en hérna og svo að bindið fyrir augun það gekk út á það að ég vildi sína fram á að ég nýti einhverjar aðstoðar við þetta
0: Já.
1: Og svo, það gaf þessu líka svona ákveði svona yfirbráð svona gjörning og ég reyndi að skilgreina þetta þessna, segir í fæslunni að ég kalli þetta verk réttsælis
0: Já.
1: Því ég skilgreina þetta ekki sem einhver svona einhverja svona fimmleika æfingar í minni
0: Nei.
1: Heldur ég skilgreina þetta sem listgjörning Já. Þetta listaverk
0: Já, ég sammála því en þetta nú líka náttúrulega meir en fimmleika æfing í minni, þetta maraþon í minni
1: já, já,
0: og ekki öllum gefið og sumir gætu sko varið 50 árum í að reyna að muna þessi 100 og eitthvað hérna fyrir því en myndu samt ekki ná því hvað hérna, ertu með Asperger eða?
1: Sko ef ég með Asperger, þá ekki víst ég viti það.
0: Nei, nei.
1: Vegna þess að ég held að þeir sem eru sko með einhver svona frávik
0: já.
1: í látæði eða skapgerði eða hvað þetta kallað ég ekki viss að þeir séu alltaf meðvitaðir það eða sjáu það þannig
0: Nei.
1: Að því að flestir sem ég þekki Já. Þeir skilgreina sjálfu sig sem fullkomlega venjulegt fólk og ég þar meðal þetta hins vegar svona það mál með hennan fjarðagjörning skilur þetta tókst ekki fyrstu tilraun
0: Nei.
1: Ég hefði þetta til fjórðu eða fymta
0: Okay.
1: Sem sagt adrennan
0: Já.
1: Sem að var sett í loftið
0: varstu bara með, var einhver tökumar á símanum eða stiltur honum bara upp
1: honum var stiltu
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin í hvert skipti
0: Já.
1: Að þá horfði ég aðeins á kortið
0: Já.
1: Og hlustaði á upptalinguna til að vita hvort ég hefði gleymt einhverju
0: Já.
1: Og það kom fyrir
0: Já.
1: Að ég stökk yfir hérna eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera
0: Já.
1: Og þá bara byrjaði ég aftur
0: Já.
1: Gerði þetta aftur Það ég held að þetta sé svona cirka 4-5 tilraun
0: Já.
1: En þetta er svona þetta er samt hlutur sem við hafði lengi langað því ég hef aldrei gert þetta áður sko
0: Já,
1: svona á að ekki opinberlega og þetta var í rauninni fyrst skipti sem ég gerði þessa tilraun til þess að þýlja það upp í réttri röð
0: Já,
1: þetta er svona grín og þetta er svona eitthvað sem hefur þróast sem svona innanhúsbrandari á mínu heimili eins og sagt er sko þegar við förum norður í land sko
0: Já.
1: Að þá alveg sama hvort okkar að keyra það nokkuð örugt að hérna að þegar við förum gegnum Blönduós þá segir annað við hitt hvað heitaðu við aftur vötnin í Refasveit
0: þú og kona þín
1: já.
0: Já,
1: já. Og þá segir hitt yfirleitt alltaf sko þetta eru 4-5 vötn þarna og þá gengur leikurinn út á það sko þú ert að nefna við og í réttri röð
0: gaman væri að vera fluga vekk inn í bílnum ykkar
1: já og það eru nokkur svona fyrirbæri í Íslandi svona ekki 128 heldur svona eins og vötn í Refasveit sem að hérna, þú átt að vera með á hreinu

0: vötn í Refasveit í réttri röð, öldurnar á Sprengisandi, talið að norðan í réttri röð og svo framvegis. Ég þekki slangur af fólki í, og hef þekkt slangur af fólki í útivistabransanum sem að hefur mikinn áhuga á þessu sviði og getur kann svona hluti og mér sérstaklega minnistæður Pétur heitinn Þorleifsson annar höfunda vinsælla bókar sem heitir 151 fjall hann og Ari Trausti Guðmundsson, þeir skrifuðu hana ég tók hérna, hjálpaði Pétri að gefa út síðan aðra fjallabók og kynntist honum svolítið og Pétur var hérna hann gat setið heima hjá sér í gráfunum í hárri elli og ef eitthvað fjall var til umræðu þá gat maður spurt Pétur hvað ef maður gott útsýni að þessu fjalli
1: Já.
0: Og þá hallaði hann sér aftur í stólnum og lengdi aftur í augunum Já. Og svo þuldi hann upp fjallarhingin
1: Wow.
0: Að viðkomandi fjalli
1: Já, tókst að kalla allt þetta bara fram
0: Hann var með þetta einhvern veginn í hausnum
1: Já.
0: Og þetta byggir á einhvers konar sjónminni og ég get alveg ljóstra því upp að þegar ég geri þetta með firðina að þá sé ég kortið
1: Já,
0: í hugann
1: hefur
0: labbað eftir því
1: þetta alveg magna en hefur heimsótt alla þessa firði hefur komið á alla
0: ég get ekki haldið því fram
1: nei.
0: En ég hef
1: fáir sem standa út
0: á þvælst mjög mikið Ísland
1: Já.
0: Bæði í leiðsögn og í einkaerindum og eins við efnisöflun í leiðsögubækur
1: Já.
0: Þannig að en núna ég að hætta leiðsega fyrir aldursakir og mér þessna ég að vinna í svona prívatlista
1: Já.
0: Sem að gengur út á það að þvælast landið og koma á staði sem ég hef ekki heimsótt áður
1: Já.
0: Og ganga á fjöld sem ég hef ekki gengið á
1: Já.
0: Og ég satt sig að svolítið ánæður eftir sumari vegna þess að ég náði svolítið árangur ég kom á nokkur fjöld sem að
1: Já.
0: Ég hef ekki gengið á áður og ég heimsótt í ýmsa staði sem að ég hef ekki séð
1: Já.
0: Áður þannig að Ísland, maður verður aldrei búin með Ísland
1: Nei Og með þessum ferðalögum í staðis að fara hérna út fyrir landsteinana þá gerir þitt til þess að hamla gegn hérna verðbólgu og herri vöxtum.
0: Það má kannski líta þannig á.
1: En segðu mér hérna, sko, þú myndir ekki muna alla þessa fyrir því nema af því að það kerfi og af því að þú byrjar á einum stað og fer svo hringin.
0: Já,
1: einmitt. En ég hvet ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að fara inn á Facebook síðu Páls og hérna þetta eiginlega alveg, þetta bæði rosalega fyndið fannst mér, en mér finnst þetta líka svona bara stór merkilegt að fólk geti munað svona mörg orð, svona marga firði, alla firði Íslands og augljóslega þá er hinn húmoríska vitið sem hún er líka hérna í forgrunni
0: einmitt
1: kæra þakkir Páll Ásgeir fyrir komuna við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak ekki fara langt
2: ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt ég skora á ykkur að stýðjana með því að gerast áskrifendur samstöðin ómissandi
3: Það komið haust og þjóðratkvæðagreiðslan búin við hérna eru þá farin að lifa í hversteginum og einn hversdagurinn það að við ætlum hafa Trump tíman hefna og ástæðan náttúrulega augljús Trump endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég reikna með því að við verðum með Trump tíman hérna í hverju viku þanga til ég sett hann á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland en ég engað komin tveir Trump sérfræðingar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og fylgist vel með en þá þar ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að tengja Trump við ESB í þínni umfjöldun eitthvað í sambandi við Bandaríkin
4: ég veit ég hvort ég hefur að gera Já. En það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona hvað maður að segja leika bil beggja
3: Já.
4: Að vera á milli ESB og Bandaríkjana frekar en að fara beint inn í annað og vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana vera þá öðrum þeim megin
3: en þetta eru neyrök
4: já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar en hérna
3: við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkina
4: já þeir beittu
3: sló á hendurnar á brettum
4: já og það skipti máli en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnarmálaráðherra Bandaríkjana hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu mann ekki hvað hann hét í bílíðan, hann var hjá Bush
3: Já, það er gengið á langt
4: Svolítið
3: Já En fannst þér hérna þessi breyta heimsmynd skipta máli í hérna Evrópukosningunni?
4: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara þegar maður sér þetta svona núna hvernig atkvæðin skiptust að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
3: Sem var réð úrslitum.
4: Já.
3: Er það mér allir ekki að tala um Evrópusambandið, við höfum tala um Trump og það langt síðan að við höfum verið með Trump tíma þetta, það var bara ekki minn í vor og tíminn sem liðin síðan þá ekki sérlega góður fyrir Trump. Hann er í tómu vesen eiginlega. Hann er í hann getur ekki leist Íran og það eiginlega bara versnar hjá honum og svo hann kominn í tollastríði við Kanada með það svona gott sem einhver sagði þú veist, hverjum tekst að gera Kanada óvinni sinum já, það er eitthvað blærin á Kanada er þannig í heimsmálunum að það eru fóa fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin, nema Trump En hvað heldur hann standi höllum fæti í aðdraganda kostningarna í nóvember, Margrét?
5: Já, ég held það en bara þarna með Kanada að mér finnst þetta svo sko hérna Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað hérna svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump og svona í samengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega að fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sér við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög varst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur ég sammála við höfum ekki var að tala um þessar hérna þjóðakostningu sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
3: Það verður ekki að hafa vilja það
5: Nei, það en sko það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
3: eins og við gerum ofta sko
5: eins og
3: við
5: gerum
3: til að réttlæta
5: já, svo notu við hausinn til að hérna en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér allavega að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjana ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok, það komin upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hentar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
3: og það myndi auka öryggi okkar að gangi niður og svo.
5: Já, að, þetta þessi öryggistilfinninga, ég komin óvart að það skildi ekki vera stærri.
3: Það var ég eiginlega þeirri umfjöllun sem ég sá í Evrópu í evrósku miðlunum, kannski er ástæðan að þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjöt en mér fannst að vera sára lítið ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja, er þið fyrirferða meira í umræðin en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstu því ekki að dagskrá sko
5: Nei,
3: að hérna, íslenska umræðin snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
5: En já, það rétt, staða hans er hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
3: og, Ná, já, og hérna staldra við hann Carney
5: Já
3: Og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump. Það að vera með svona undirlegi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gagnrýndi fyrir að reyna að sleikja kallinn upp að það sé ekki til ávinnings. Trump sé þannig að hann ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem að byrsti sig aðeins á móti. Mm-hmm. Og kanni eiginlega þessu útgáfa því, hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan máta. Hann ólíku karakter en Trump. En hann mjög fastur fyrir. Þegar ég að hlusta á hann, og því þú nú hagfræðingur, Þorsteinn, þá ég að hugsa, þú veist, getur hann raunverulega, ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum? Og það að vera að tala hann alltaf að fara tala við Evrópu þjóðutina og svona, þetta ekki bara, ég meina, ef hann alltaf að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu, Þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
4: Er ekki? Jú, hárri, ég ætla nú aðeins að...
3: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé
4: með. Ég ætla aðeins að bakka sko að Carney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt þau skilaboð sem að vil senda út. En Trump út víðan völl í sínum yfirlýsingum að vera eins svona ófyrirsjáanlegur og mögulega hægtir. Hann hótar, hann kemur gilliboð og hann, þessi taktík, hún hlutaði af hverju fólk sennilega mjög vel við Carney en í nöpið við Trump. En síðan eins og þú segir, sko að hérna, sko 70% af hérna efnahagsstarfsemi og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti bílaiðnaður orkuiðnaður og alls konar íhlutir
3: og finnur eiginlega ekki annað eins í heiminum
4: nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko, á mjöðum þessi tvö lönd annað bara miklu stærra en hitt tíu svona stærra og ég held eins og þú sagði sko, að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trump tolla og annað sem náttúrulega bara samningataktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í hennu komin niður í 25 en málið sko að hérna, það svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model í alltíða viðskiptum þar sem bæði hérna nálægð við viðskiptaaðila og stærð viðskiptana verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn á því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ókveðið óhagræði þannig að Carney í ákveðinni gildru sko Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carney á ekkit auðvelt með hann á ekkit annar að kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiðu leikur fyrir Carney að hérna gefa ekki eftir
3: Þú bara sko að starða hlutullin þá verður við þannig að svo litli lítur að tapa í þessu viðskiptastrí
4: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlátt viðskipti milli landana það hans mantra í sinni viðskiptapólitík en Carney hefur einhverja fyrirvara um þetta. Ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnaði
3: það á einhverju. Sem hann nefndi, það var að hérna, Trump vildi að bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada þannig að þurfa að taka til regna þar að það því franska á hérna, umbúðum.
4: Já.
3: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga þannig hefði getur kannski stoppað Kína já, þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var að nefna
4: já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu en hérna þannig að það bindur hendurnar á Carney og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara á brjóti báa við þá samninga sem fyrir eru.
3: Þannig að Kína fara að flytja inn í til Bandaríkjunum gegnum Kanada.
4: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
3: Hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada og það er líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
4: Já, já, og Trump alveg búin að snúa þessu tafli á móti sér sko 90% bandaríkjamanna, þeim í nöp við Trump. Út af þessu tali að Kanada er bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og er rétt eins og Bandaríkin.
3: Og þarna við landamærin eru einhver af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir. Michigan og fleiri sem að eru með mjög mikil tengsl við Kanada. Þannig að einhverju liti finnst manni eins og kanni sig að spila inn á það að Trump geti ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember. Því hann geti eða ekki farið í kostningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplust.
4: En svo kviknu upp sko svona sagfræðilegar hugmyndir sko hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist. Það var ferli sem var mjög erfitt og hvernig núverandi Frakkland var fullt af hertu og konungadæmum sem á endanum var saminað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður-Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir að Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út á hagkvæmnisástam hann er businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
3: þessi hugmyndir til í Bandaríkjunum það er meiri sér til í svona ysta hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verður við bara að halda áfram af því að Kanada tilir konungsættunum í Englandi, þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar að halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsað í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú Margrét, heldur það að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvað þetta kemur sko.
5: Nei,
3: hvernig einmitt. Á ég að svara þessu
5: einmitt. Og það sé líka mikilvægt er að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla að gera Kanada að 51. Fylki og að þá sko þrátt fyrir þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnaða Kanada en líka fyrir Bandaríkin að þetta mun líka hafa áhrif á hérna, efnaða Bandaríkjana en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Carnegie í þessu núna að hérna hann hefur almenning á bak við sig og það bara búið að því að hann setur þetta fram sem svona hérna einmitt, þetta bara að verja fullveldi Kanada, að láta ekki Bandaríkja stjórna
3: því. Það auðvelt núna en svo kannski þeirra vörðu að fara að hækka og svona,
5: ég
3: myndi ekki vera vissum að stuðningur væri bara endalaus.
5: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna, af því að hann veit að Trump er undir mikillri pressu að hérna að bandaríkjamenn þurfa að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember, þetta bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko einmitt að hann svona hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bakvið það sem að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að það séu svona einhverjar útpælt að hann setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar hérna byggjum eitthvað fáralegt þannig að hann fái minna þetta sé svona útpælt en svo mætir hann og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert hvað hann að tala og hérna
3: Það eru alveg margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera fríð í Úkraínu. Þessi skilur engi lengur þessu gasasamningar sko eða það er ekkert friðaferli í gangi þar. Það bara er allt.
4: En varðandi Kanada þá verður í miðjan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki fylkjaratkvæði í Alberta. Já, já. Og þar fær fólk að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá er ekki farin alla þá leið að, sko, að fara sameinast bandaríkjunum en hvatinn að þessu er einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar er sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina það þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtals 40 skildu.
3: Tekjur eitthvað til í Alberta, af hverju þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec.
4: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að ef að Kanada verður hluti af bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálst flæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
3: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann að byrja því að þarna kemur tveir þingmennin í öldugardeildina sem báður eruðu demokrátar. Þannig hann myndi missa öldugardeildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
4: Ef að Kanada kæmi inn sem það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem Kanada.
3: Já, það var enn frekar þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslindara fólk þarna fyrir norðan.
4: Já.
3: Það ekki margir eldheiti Trumpistar eins og kannski kemur ljós í þessum átökum. Mm. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á Ontario vatni. Mér fannst svona fréttin þar því vera eiginlega þá voru eiginlega allir sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Mm-hmm. Þú veist, mér þessi þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexíkóflóa.
4: Já, síðan gleymist sko að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn, fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið það breyðast við því en það síðan rís upp á afturfætuna sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari privat brandari hjá Trump
5: en
3: heldur það endur tekinn brandari
5: já sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sína óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að hérna, sína fólki vanvirðingu af því að það er í raun og veru það sem hann er að gera, hann er að sína kanadamönnum vanvirðingu bara með því að breyta þessu nafni
3: Svo hefur menn bent á að nafnið er miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin og það er bara bæði fylkið í Kanada og vatnið er skýrt eftir
4: Já.
3: Það er nafngift sem er frá frumbyggjum
4: en þetta er hluti af samningatækni það er að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi Og þetta bara, þannig virðist viðskiptamaðurinn sem í Hvíta húsinu haga sér, að hann bara að gera díla og ef hann þarf að fá eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti, að þá reynir hann að koma úr jafnvægi og þetta virðist vera ein leið sem að nota til þess. En svo eru önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB-atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri það sem þau hérna, málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálamenn geta elst við njóta þó tölvis stuðnings samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara að opna á eitt sem eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í óvertum glugga.
3: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
4: Já.
3: Það kemur og það kemur bara out of the blue, það kemur engi hvað
4: það talum. Þetta er nákvæmlega
3: þannig dæmi. Og svo fer það aðeins í burtu,
4: Já.
3: Svo kemur það bara aftur.
4: Já.
3: Við þekkjum svona dæmi á Íslandi, það til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst er að það kom stutt eftir aldamóta og bara verða hlegið á borðinu, svo kom það bara aftur og svo kom það aftur, þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. En það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar það kom.
5: Mm-hmm.
3: En svo bara vandist fólk við þessa hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verið þannig?
4: Já, ég mér datt það í huga að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingu samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikana á ESB aðild og þá þótti sú umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og stjórnmálamanni var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni en hérna síðan kemur hrunið og þá allt í einu kemst Evrópusambandið á dagskrá og sótt og síðan endar það 2013 eða samningar nást ekki eða stranda og síðan
3: kemur á dagskrá svona klassískum hætti sem við verðum að gera eitthvað hér eitthvað
4: en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasugmyndin og þá allt í einu eru 47% sem vilja skoða samning og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum
5: Já, en svo verðist mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum náttúrulega búið að vera hérna eða mikillri orku í að tala um að Evrópa sé að hrynja og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni
3: þannig að líka amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum þar sem að var mér notað í þessum hluta neyrhreyfingarinnar þetta var svona amerísk umræða Evrópu
5: Já,
3: einmitt Það er svo þetta í vans var að tala
4: Já,
5: þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis sem upplifir Evrópu sem hérna eitthvað, ég veit ég hvað er rétt að lýsingar orði en sem slæman stað að hún sé að hrynja að hér sé allt að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna hvorki Evrópusambandinu né Evrópu í heild sko og þú viljir standa fyrir utan og það náttla bara hvaðan kemur það það náttla
3: bara það frá YouTube bandarísku stjórnmálafræðu sem að sýnir raunverulega hvað sú umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima.
5: Já.
3: Það alveg maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað hérna svona átök bandarísku átök eiga greiða leið hingað inn.
5: Já.
3: Það sem að manni finnst við hafa raunverulega engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
4: Já, svo er svo mikið þvestaða í því að í Bandaríkjunum eru kallaði svona the melting pot eða bráðnunarpotturinn, þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara helli saman.
3: Degla,
4: já. En síðan gerist það 2016 að það eftir að Þýskaland hafi hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir aðlöðust bara, samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta náttúrulega bara byrjunin á einhvers konar einhverri deglu en bandaríkjamenn eru að hérna ganga, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búinir að vera með þetta svona lengi en kannski samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það ennþá kannski það var aldrei svona sterkur undirtótn af trúabröðum sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum að Íslam var herskátt og það hræðsla við það sem ég held að sé svona undirliggjandi tónn í þessar umræðu
3: í Evrópu sem að á sér ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum
4: kannski ekki, en þeir eru með þessa sko miklu blöndun þannig að það svona þestæða í þessari orðræðu
3: Eitt sem hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar er ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hana aðstoðakonu
5: Já, einmitt
3: Það við fylgst með þeim fréttum
4: Eitthvað smá
3: Bandaríski fjölmjölun svolítið uppinir að þessu
5: Já Hvað heitir hún aftur? Nú það stólugur mér
3: Já, nú þarf ég að fletta því upp sko
5: Ánæmlega er einhver þáttur um hana sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónus þáttur í Restis Politics
4: Já
5: En þannig að ég ákvað að eigi ekki peningum í en það langaði samt að hlusta
4: Það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða mannesku sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háð honum og leit á hann leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðir hennar dó
3: hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
4: já, ok
5: alveg já, þetta sko hún og svo margir aðrir þetta sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að er í kringum Trump þetta hérna þetta hann sko vegna þess hvaða karakter hann þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna einmitt fengið góð ráð þegar hann á að taka ákvörðunar heldur bara fólk sem pínulítið hrætt við hann og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja hann vilji heyra og þetta auðvitað þessi saga af þessari ungu konur auðvitað pínulítið svona hlægileg en þetta auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump hann vill hafa svona fólki í kringu sig og svo það auðvitað líka svona ég veit ekki þú veist hversu rosalega líkun dóttir hans það líka pínu svona hérna þeirra
3: samst hann allar konunar í kringum hann eru svolítið svona já. Líkar þetta kallað bara hérna hvað er Marco Lago look
5: já, einmitt
3: Mar-a-Lago fríl
5: þetta auðvitað stórfurðuleg samskipti hjá einhverju konu, ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bréf þar sem að hérna
3: hún komst í fréttir þegar kom í ljós að hafi verið sem að bandaríska leynið þurfti að leita á sem raunverulega ógnaði að Íranir ætlu að reyna að skjóta niður Air Force One það sem hann væri þá fór hann borð í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk eru oft séð út á flugvélum sem að er með matinn og hann fór yfir í aðra vél skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu
4: það var leynið þjónustan sem skipulaði það og framkvæmdi
3: og hún fór með honum og þá fór menn að velta fyrir sér býtu, hvaða kona þetta sem að hann metur svo mikils að hérna, hann eiginlega lætur alla hérna, allt sitt aðstoðagengi verið hættu vera skotið niður í flugulinni.
4: Já, hún kannski hans næsti aðstoðamaður bara í raun og veru.
3: Það hefur semst komið í ljós Já. Og þannig að hún eldir hann með prentara
4: Já.
3: Sem er alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann. Þannig að hún virðist af að hérna, þetta vald sem oft mikilvægt hjá aðstoðafólki. Hún stjórnar því hvað hann heyrir.
4: En það
3: þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þetta því að hún hefur raunveruleg vald.
4: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá hrædda jámenn í kringum sig, þá var hann sko í byrjun að tala mýrin að þessi swamp að stofnanirnar væru fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að, að stofnanagerðin og, fólkið sem þannig starfaði var mikið að mótunum og nú hann búinn að fá sem að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálaráðherrann Pete Hegseth hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar en hérna í, þannig hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfinu og ég held honum sé að takast það þannig að þú ert með fjármálaráðherra sem styður hann 100% hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna peningastefnunefndin hittist en hérna ég held hann sé sem sagt búinn að vera vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
3: En þú óttast ekki þetta að hann ráði kringu sig svona já fólk.
4: Ég held sko bara hérna hann byltingamaður fyrir mér hann sko sögulegur byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og, stundum breyðast þessi tækjunum og, núna hann náttla vildi sko auka hagvöxt hann vildi lækka verðbólgu hann vildi lækka vexti hann vildi byggja upp iðnaðinn hann vildi byggja upp atvinnu hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hefur verið að vinna að þeim og, markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í, hans vinnu til þetta að fara í stríð við Íran það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá en það hefur líka hækkað olíuverð bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í hann hefur farið, hann hefur tekið heiminn bara í fangið liggur við með tollum og með, þessu stríð þarna í Íran og annað sem ekki gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann
3: Bandaríkjamenn eru spurðir hvernig þeim líst á hann svona hérna, hvað þessu samsætti stefnu hans og meðal hann sem spurtu um efnaðinn og þá eru 34% sem eru ánægði með hann en 62% til að vera skila slæmri vinnu þetta næstu í tveir þriðju þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem ætlar að ná fram einhverju breytingu að vera með 2/3 á móti sér, það bara
5: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona, já, hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafi kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og, hérna Og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur hérna, fækka hópin að sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafi verið að brjóta af sér. Og svo þriði hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og, ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi. Og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað varðar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá fólk svona hérna það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raun og veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknir úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér hafa aldrei verið handtekni fyrir afbrot og, hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriðji það hérna þriðji þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texas búa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætti að reka nú landi að hún væri í raun að veru eiginlega alveg löglega, þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjanda stefna væri að hafa áhrif á hann og hans rússnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem ég ást þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjanda stefna svona bara já óhugnanlega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverra landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata munu til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
3: fulltrúadeildinni
5: ég veit ekki með annað sko
3: það alltaf fleiri sem eru fallir að spá því að hérna öldugadeildin getur líka fallið
5: já, einmitt þannig að
3: meðan hérna, út af þessu sem þú ert að tala út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum
4: en það má nefna líka að hagvöxtur hefur verið jákvæður sko á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2% núna var hann 1,6%
3: það er minna heldur að var reikna með
4: verðbólga hefur haldið sko aðeins yfir 3% gæti í síðustu mælingu hafa verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun atvinnuleysi sko ekki meira en það 4,1%
3: En samt, þannig að, er þetta ekki þannig hann geti sagt sko sjáuði ekki veisluna, hann getur það ekki
4: nei,
3: en hann segir það samt
4: já,
3: en þeir sem eru að hlusta á hann að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáuði ekki veisluna ef enginn upplifur að segja veislu
4: Já, mjög góða punktur og hérna ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku
3: það gallon bara
4: já það hérna í komið við 4 dollara held ég og þetta náttúrulega eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttúrulega miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar hérna sköttum á eldsneyti.
3: En það ekki svo langt síðan að hann var í ræðu að halda því fram að hefði farið og einhver hefði sagt sér að hann verið að kaupa bensín fyrir sko 1 dollar gallon. Það var bara núna í kringu páskana, sko.
4: Já, ég veit það, en hérna, ég vil alltaf að benda á að hérna, það til, sko, forspár líkan það hvernig gangurinn í komandi kostningum, að ef að hagkerfið í, sko, vaksandi og ekki mikið ójafnvægi, að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða slíku. Nú veit ég líka, eins og þú segir, að hann orðin mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna, þannig að það vegur að móti að hann bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að það heila að fyrir ökli í eira hvaða álit menn hafa á honum
3: Já Það hérna, spurt út í að það skjótiði braða það spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem til að vera að vinna góða vinnu en 54% sem segja sig ekki þannig hann sem var ræði hans aðalmál hann líka undir þar
5: En veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar í Bandaríkjunum og ekkit bara í Bandaríkjunum að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka ef bara eina mynd og þar verið að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% styðja innflytjanda stefnans núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
3: umhverfi
5: og Já.
4: En við vitum líka sko ef að þú ert með mikið innflæði á vinnumarka það er gagnlegt fyrir sko aukin hagvöxt en þversögnin að það líka sem sagt leiðir til þess að hagvöxtur og mannlækkar þannig kannski... þetta svipu þróun að við höfum séð hérna á Íslandi að við fengum meiri hagvöxt í á heildina en hagvöxtur á mann hefur dalað
3: og líka dregur niður kjör þeirra sem að eru fyrir
4: já og ég, það er
3: hæskuvinni minn er trésmiður og hann sagði mér eitthvað tíman daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundar á tökum og fengið svona 5.000 kall á tíman og hann var ennþá með 5.000 kall á tíman
4: í Bandaríkjunum.
3: Nei, hérna á Íslandi, já, hérna á Íslandi. Það var hérna það að svo mikið af innfluttum smiðum sem hafa komið hingað og raunverulega breytt allu umhverfi þeirra sem eru að vinna í þessum bransa sko.
4: Já.
3: Og sko það kom ekki til hagfræðingana eða afbrotafræðingana.
4: Já, en það var líka nefnt sko að hérna að hann hefði brotið alþjóðalög og að þetta væri fólk sem væri með hreina sakaskrá að í augum sko stjórnvalda að þeir sem koma ólöglega inn í landið eru búin að brjóta lögin og það réttlætingin sem þeir hafa sennilega gagnvart sko stjórnarskráni að mega gera þetta
3: en þá þess vegna lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi
4: sennilega
3: það kannski, það getur hljóma vel, þetta hendur bara þeim út sem að brutu lögin, af því að það væri ekki en að það hefur ekki brutu lögin, en svo það að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þól í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda, það bara það var ekki hugsa til enda það getur vel verið
4: Nei, að það svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkin í landið að því að með tímanum myndi það skipa sér í raðir demokrata á kjörstað og ég held að viðbröð til að með strömpi þessu sér meðal hans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgar rétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kostningar
3: hann á því
5: Og
4: hæstiréttur hefur heimilana það.
3: Hann reyna að banna póstinum að bera út atkvæði.
5: En hefur þetta verið staðfest að því að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga. Það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklegir til að kjósa demokrata.
3: Já, svona
5: ákveðnir.
3: Já, kannski heldur með latínu meira með svartra sko það kannski vera maður kannast við það umræðu það sem að vera gagnrýna demokrataflokkinn og hvernig hann svona fjarlægðist erindi sitt að það hefði verið ríkjandi tilfinning að þeir myndu einfaldlega vinna bara á demografíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga og meðan að svona þeim klassísku kjósendum republikana var að fækka.
5: Já.
3: Og þeir svona þyrftu raunvölu ekkit nema bara að reyna að verja miðjuna. Þeir þyrftu ekkit að hérna, þetta svona gaggrín sem kefur innan úr demokrataflokknum, að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns,
5: Já.
3: Vegna þess að töldu að sigurum væri í lóhjákvæmilu og hann myndi bara koma til þeirra. Ég kannast alveg vel við þessa gaggrín.
4: Það er annað í þessu sko að hérna, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum, hún var sko fyrir 45 árum, 20-25% þáttaka í verkalýðsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10% þannig að, og það var uppálega demokrátarnir byggðu sína kosningavél í kringum sko þessar hérna launþegar hreyfingar eða verkalýðsfélag og það hefur molnað úr því kerfi
3: Já, sem reyngir nokka tíma sem sagt, að störfin sem að hérna, tilherðu verkalýðsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóruleiti og störfin sem kom í staðinn sem eru úr svona teknigeiranum og Amazon og fleira það er bara bannað fyrir verkalýðsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðunum fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem er eiginlega ykkur svona hálgru sem að breytandi kalla gig hagkerfi það sem að launafólki hefur verið lengi réttindi
5: Nei.
3: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrater að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök það hvaða línu eigi að fara það eru félagar í líðræðis sósíliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem er tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svari við Trump mandami. Þannig að þú verður að vera með alvöru kosta, þýr geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekki draf en heldur ekkert sennilega spennandi eins og kannski þetta sem ég var að vísa í áður að það í laðalatrið væri að bara halda miðjunni að þá myndi Sigurum koma til þín hvað hafið þið skoðunar á þessu er mögulegi á því að demokratarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og Republican
5: ég veit að ég hefði hérna
3: þú að varst í New York skoðunni að þú ert svolítið mikið þannig að mann dæmi megin
5: já, einmitt, en sko samt hefurðu spurt mig að þessu fyrir ég veit ekki mánuði síðan eitthvað það, þá hefði ég sagt að hérna, að demokratar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna eldast við það sem að einhverjir upplifa sem svona allt of langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig. Ef þess að ég ekki viss að sé hérna rétt hjá mér lengur. Ég held að það sé bara einmitt, hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp einhverjum sem bara mjög vinstri sinnaður, sem bara mjög ábyrjandi, sem hefur líka hennar karisma og hérna sem að næra að fanga athygli og sem næra að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
3: Já, þetta svolítið, ég held þessi mikilvæg spurningu vegna þess að að sömuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
5: Einmitt.
3: Fram að þeim tíma þá voru kannski flestir sem voru að bjóða sig fram voru meira minn að segja að hérna væri allt í góðu og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig var talað neyið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala að Ísland væri alveg frábært
5: Já.
3: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það margir sem upplifa þessu bara alvarlega brotarlamir í íslensku samfélagi en það verið lengin sem að hélt því fram í kostningunum sem allir vildu að sækja inn á sko inn að jákvæða kjósata En það sem þú ert að segja að Trump fyrir hann nær til innan neikvæðu kjósenda og demokrata geti gert að það sem leiðin fyrir þá til þess að sigra að gera það líka. Þannig að það séu bara svo fáir eftir í bandaríkjunum sem telja bara að bandaríkja vera góð.
4: Já, já ég, það eitthvað til í þess en ég held að hérna, demokrata hafi svolítið mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldarhefingu sem heitir MAGA. Og Hillary Clinton lýsti sem hérna hinum ömurlegu eða hvað hann var en það var fólkið sem sko velmeguninn hafði skilið eftir að þessi fríverslun og útflutningustarfa og allt það það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsvara og loksins fannst hann það var fasteignamaður frá New York sem tók það að sér
3: Og en hefur hann skilað þessu fólki
4: já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp þetta hefur verið svolítið brösótt sko að því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara en hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekju ríkissjóðs þær voru bara örlítlar, hvað, 35 miljardar 2016, en stemdi í að þeir eru 400 miljardar í ár, en nú hafa þeir tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en hérna sem var bannað að nota og þannig að hann komin upp í kannski 2/3 af því sem hann var komin með áður það kallaði effective hérna, tariff rate hann komin upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar milli 250 miljardar í tollatekjur í ár eftir þetta áfall.
3: Það dugar ekki að koma til kjósenda ekki frekar heldur kannski við getum mjög mött okkur Hillary sem að tala um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig þorstinn á endanum munið að bæta þín kjör og þú svarar byrju, það hefur ekki gerst í 30 ár akkur að því að trúa þér.
4: Einmitt.
3: Það getur verið erfitt fyrir Trump að koma ef við stækkum aðeins grafið
4: Já.
3: Það má sjá að það er smá upp það dugar ekki, þú verður að bara fólk verður að upplifa það
4: já,
3: að
4: það er alveg hárrétt og þetta tekur hann búin að vera í embætti skemur en 2 ár við verum að muna það líka en þetta tekur kannski 4-5-6 ár að koma þessum breytingum í gegn því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrin og byggja upp einhverjar fabrikkur í Bandaríkjunum hinga til hafa þær verið að kaupa upp hérna framleiðsleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í frekar en að byggja frá grunni og síðan komið í ljós að allt þetta sko skak með tolla stigið að það hefur skapað hérna óvissu þannig að menn halda sér höndum að því nú segja þér ég að Trump á 22 ára eftir rúm heldur þessi stefna áfram ef ekki þá ætla ég bara að bíða ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamála þá munu þeir ekki bíða og koma inn með peningana. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa erlendu aðila hvort er þetta hoppi við múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarist hagkerfi en samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð, sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja en hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara á svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og hann segir eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko,

0: það svona umræðu það sko þar sem hefur reynað að ráða bara í heilsu hans og getu og það margt sem betur til þess að hann fer aðeins hörnandi
1: hann orðinn 80 ára gamall
0: ja ja maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur árum og manni finnst hann svona hann lakari í dag en hann var þá maður var að horfa á hann hissa sko hérna sem hann það talaði kannski í 2 tíma eða eitthvað maður horfði eiginlega hissa hvað orka var í þessum gamla manni en það langt sér að maður gert það hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara ykkur nokkur spurningum í 20 mínútur
2: það alveg rétt
1: en það heilsan sér náttúrulega hernað að lindam og líka þannig að það sleppur ekki út hvert raumurlegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó hvað var að honum
2: en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að hérna, fáir skilja, ég held að ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á hérna fyrir demokrata að sjá hann bara sem mann sem er að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
0: það sem
2: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhvern hluta af almenningi en það sé þó ekki megin hugmyndafræði hans snúist að gera hann og hans fjölskyldu ríkari ég held að stór hluti af bandaríkjamönnum sjáu þetta nákvæmlega bara þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og
0: hérna þessi nýja tíma öfutu það sem að Biden kannski gerði
2: algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna þú veist ég bara miðaldra og það bara ný kynslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og ég sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaráttunni hér á Íslandi núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna er að hérna það bara ný kynslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við
1: en hérna bara varðandi sko þennan ávæninga spillingu að öll hans fjármál sko hans persónlegu fjármál er í höndunum á svo kallu tröst blind tröst þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta tröst sínir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka og hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverja greiða eins og var sem sagt skoðun að Biden og fjölskylda hefði verið að gera að selja aðganga forsetanum en það hefur ekki tekist að sanna nýtt svoleiðis á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki ef honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko stórum fólkum
0: stórkostlegum auð
1: en hann tapað á fyrsta forseta kjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öll laun sín til einhverja verkefna
0: skipta þau sáralitlu máli í samhengi við þann auð sem hefur hlaðist upp
2: en
0: forseta sér bara pínlítið
2: hafa menningi verið að kaupa sér náðun og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonar hans
0: að hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og hverju þetta allt svolítið sérstætt herðu en að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika á að vinna kostingarnar 2028
2: já
0: að því að þú segja sko þetta er kannski of erfið spurning fyrir Trump tímana en hvað eftir Trump hvernig verður republikana flokkurinn eftir Trump
2: já sko einmitt ég hugsa þú veist J.D. Vance að hérna hann er svona að náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að muni stíga fram og svona það sem ég

0: Ég hef heyrt er að fólk upplifir að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur. Ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur, en fólk hefur lýst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki. En ég held að hérna, og mér finnst svo hugmynd alveg pínu lítið svona ókvænlega, en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og öðlast hennan sjarma, ef að fólk sé sjarma í Trump, þá gæti líka hann haft hann. En þá held ég að sé bara spurningum hver kemur, hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli.
1: Þetta ég vans hefur svona forsugur sem að er kannski ekki svo ólíkt bara Dolly Parton ef ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp
0: Einmitt.
1: Til hérna
2: en hann náttúrulega í þessari stöð að vera varaforsti og hérna en síðan Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem þá rís hann upp alveg en Pete Hegs stríðsmálráðherra hann að nú komin sem sagt, orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetembætti 28 og hann gæti verið sko hann náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann að
1: heldur hann játi stuðningsmeðal Bandaríkjamanna hann er með vafa sama fortíð hann var að lofa því að drekka ekki til þess að fá verið vinninni hann hefur langa sög af því að gera tóma skandala drukkin
2: Já, það náttúrulega sko margir sko bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko en hann allavega sko nýtt nafn sem búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demókrata þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni sko demókratar eru svolítið ráðvildir þeir viti ekki hvort þeir eru að fara í miðjuna eða í aukarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé þannig að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: kannski hann kallaði nú Kamilu bara kommunista hann kallaði Kamilu Harris
2: já, það hans sjónamið en replikanaflokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur Og þannig að hann orðin allt öðruvísi en hann var áður.
1: Haldið að sé að jarðalögu fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump?
0: Já, ég held það.
1: Að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinni þar?
0: Já, ég hrætt það. Að hérna, þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breyðasta hóp en ég ekki viss að verði þannig og hérna Ég held bara allt á mörgum í republikanaflokknum finnist hann vera eitthvað svona hérna já, eitthvað mjúkur og hérna ekki hafa svona eitthvað hérna, ég veit ekki hvað, já, þannig ég held að
1: Það sé að mesti makamaðurinn muni vinna kannski.
0: Já, ég hrætt það.
1: Af því það sé búið að breyta republikanaflokknum í
0: já.
1: Svona makaflokk. Og tók langa tíma, það var náttúrulega tepósreiningin og fleira sem að stýrði því hverju voru að bjóða fram. Þannig að sömuleiti held ég að þetta verði breytingin á republikunum verið þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkensku, þar sem að var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin.
0: Já, sko ég held nefnilega, æfyrgjöðu, ég ætlaði bara að segja, ég held ofta að sé svona missa að fólk sé að missa lista á þessu hérna maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar og þá ég bara eiginlega alveg vissum að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Það er svona tvískiptingu það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar að því ég held úti smá spjallhúpi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skyldu mín að hafa á lífi en ég ger ekkert mikið við. En stundum fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað. Það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt. Þannig að það, þetta með að hérna þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur það raunverulega til líka vilji hjá fjólki að vera í Bergmálsvellunum.
0: Já, já.
1: Það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera einhvers þar það sem ekki allir sammála mér.
0: Já.
1: Við komum mjög óvart.
0: Sem er alveg glatað.
1: Sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem er talað mynda þetta sé algjörlega glata viðhorf en svo bara sér maður að þetta bara einhverleiti ríkjandi viðhorf, ekki kannski miklu meiriluta, en það mikill vilji að núti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
2: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í, það, í spjalli sem ég var í á Facebook að, að fólk sýndi bara kurteisi að það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum þá bara endaði það en mér fannst langskemmtilegasta samtalið vera við þá sem voru á öndverðum með því
1: þannig er það oftast
2: Já, það langmest gefandi og þannig gat maður kannski hugsa aðeins út fyrir boxið líka
1: Já, það eiginlega vonlaust að eiga samtala sem alltaf já einmitt
0: já
1: einmitt
0: nei einmitt það sko hérna, það auðvitað mjög sorglegt að fólk geti ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur og það eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi að, til dæmis eins og viðbrögðum við Sólveigunni að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákveðnu skoðunum
1: þá hún allt sem að það liðir
0: já og ef hún hérna voga sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta svona, þetta leiðilegt og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhort sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: og mér finnst sem að stórhlutið að til þess að rasismanum það bara að vera graf undan tilvistar öryggi
0: stórs
1: hluta borgarinnar
0: og þetta svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hefa borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylgst með hvernig hefur verið talað hana. Það bara frekar ógeðislegt. Og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma að þessu sérstaklega. Heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverju settur hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Það voru eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona einhver eins og einhver sagði hún ætlar að taka yngu Sæland á þetta.
0: Já.
1: Það nú fræktir að yngu Sæland brast ykkur átt í kostningasjóvarpi og vann svona góðan kostningasigur eftir.
0: Það bara...
1: Ég sá þau ummæli.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega við erum einhver stað þarna sko.
0: Já.
1: Að maður myndi segja einhver staðar að ég var nú alinn upp í kristni og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og svona hluti bara að minni svona tilvistarlegri sín. Að þá var ég spurði hvort ég styðji sko rannsóknarréttin á Spáni.
0: já. Nei, að því að sko...
1: Það er svo allir að negla hérna viðmælendan.
0: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélagi. Sko, á sko annars vegar að þá er þetta þannig að sko fólk hefur ólík sjónarhort. Nú getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni og mér verðust þetta hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það hafði ekki séð þetta á gömlu og ungu konni, þú horfir á eina mynd og sér sko eftir í hvað sjónarhorn og sérðu sigur að konna, vitið ekki hvað að tala
2: Jú, ég
1: hefði að það var vasin líka sem var mismunandi lítinn.
0: Já, og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónarhorn. Ég hugsa stundu þannig. Að hérna, að því að stundum finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáralegan hátt og hugsa Ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu, ólíkt sjónarhorn, kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn, hérna, Póli, eða svona annað sjónarhorn. En svo þetta líka bara að, hérna, einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það ekki sko, þú getur haft ólík sjónarhorn, en það samt bara eitt sannleikur. Það er bara staðreyndur eru ennþá til. Það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur. Það bara annarkort hérna, skilur við, þannig öll umræðan eins og fyrir hérna í, fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara margt sem var bara algjörlega skýrt, en var samt látið eins og það væri ekki skýrt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í populísku stjórnmál og umræðan okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trumpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingur ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þarfum til kutunum.
2: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trumpísk af því að það er hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar. En það sem hérna er fagurt við lýðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti, það er ákveðnir hópar sem eru með völdin, síðan hefur þú lýðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annarra hópa önnur stefnumál og svoleiðis og
1: í þessari
2: já, og í að það voru mótmæli sem fóru böndunum en hérna þessi friðsamlega aðferð, hún eitthvað sem við alltaf að haldi og venda og hérna ofbeldi öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að margat reyla að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni það sem að er svona það verið að hýta pottana.
2: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Svo koma einhverju vitlisingar og fara að gera einhverju ódæði.
2: Ég held að
1: það sjálfur rétt. Hver ábyrgð þeirra sem að hýta undir pottana?
2: Já, það góð spurning.
0: En sko, með þarna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála að það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma, því að líka bara hvað segir það okkur? En ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orði fyrir ýmsum árásum á þessu tímabili sínu að þá veit ég ekki nokkurn annan forseta sem hefur ráðist að almennum borgurum og blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert. Ég meina að hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega blaðakonum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: hann
0: er næstuð ekki húsum hæfur þannig að hérna það já, hann alveg sér á báti þegar þetta þegar kemur
2: sko,
0: á þessu
2: þetta ákveðin pólitísk heimspeki það var vakið málsáinni af svo hvað af hérna arabískum heimspekingi sem hét Ibn Khaldún og var upp á 13. og 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæðrum einhverstaðar út í landi veist, eða komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að verja sig, já, eitthvað svoleiðis að hérna berjast við djöfulinn með ílsku sem er ekki gott
0: já, já. En svo sko að því að það er líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér finnst, sem konur finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð eins skýra svona karlrembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég ekki vissum að myndi móðgast og myndi segja
0: Nei, það einmitt, ég held að það sé alveg rétt hjá þér.
2: Hann bara eldri kynslóðin.
0: Já, ég held þetta sé
2: Ég held að það voru svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til manni eins og hans.
0: Nei, ég held þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára. Ég held þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt.
2: Ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það svona kynslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verðleikum þær sigra á því að eldri kynslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka best hvað var eldri vinnu minn sem var eitthvað kvart yfir að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að hann breyti bara húmor það ekki svo ég getur ekki breyst ekki svo vissu óumbreytalegt fyrir breyð Herðu, mér gaman að tala við ykkur og mér slikar gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Ég alltaf sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
0: Örugglega.
1: Það sem komið langt fram úr Jesú og félugum.
2: Já, það var nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég heldur geta farið inn í bara djúpt inn í Amazonskóginn og fara að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða
0: En það náttúrulega eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla að verða frægasti maðurinn í heimi.
1: Ég held að. Herðu, gaman að fá okkur, Þorsteinn og Margrét.
2: Takk fyrir mig.
1: En við höldum áfræðin að við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem alltaf að breytast. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Landhelgisgæslan í hugum okkar svona hetjur himinloftana og sjáarinn sem að fara og bjarga fólki og í dag hann Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar mættir hingað til mín og við ætlum svona aðeins að heyra af starfsemi Landhelgisgæslunar og hvernig að vera þar við stjórnvölinn Og Georg mættur hérna í fullri múndiringu því að hann á hraðferð, að fara á eftir í embættisverk. En við ætlum bara að byrja á forvitnast það hvað hann að fara að gera með Þorgeiri Katrínu eftir. Velkomin, Georg.
5: Já, takk. Þannig málum vexti að nú stendur yfir varnaræfing sem heitir Norðurvíkingur. Og þar eru þáttakendur... fyrst og fremst á Bandaríkjónum Íslandi og öðrum NATO-ríkjum utan ekki sá þeirra ég okkar varnamálar á þeirra og berir hann ábyrð og hefur yfir með íslenska þætti þessa verkefnis og hún ætlar að fara núna eftir og kynna sér stöðumála og telja kapp í okkar menn
4: Já, geturðu lýst því hvernig þessar aðstæður eru. Þú fer hérna eftir og ferð og sækir Þorgeiri Katrínu og keirir með henni til Keflavíkur.
5: Nei, sko við hittumst út á flugvelli og förum það með þyrlu sem að þyrlu frá Landhelgisgæslunni sem að fara að suður til að taka þátt í einhvers konar björgunaræfingum og við lendum við flugskýlið þar sem að við mætum forsvarsmönnum þeirra herja sem að taka þátt og þar á ég vonum því að ráðherran muni flýta tölum og segja eitthvað uppbyggilegt
4: Já og þetta svo einhvern veginn fjarri mér húst, og ég kannski illa að mér í þessum heimi en þú segir þeirra landa sem að hvað þetta NATO ríkin sem að að koma saman hana í þessar
5: Já, fyrst og fremst þetta tvíhliða æfing Íslands og Bandaríkjanna
4: Já.
5: Á grundvelli varnarsamningsins við Bandaríkjamenn
4: Já.
5: En önnur NATO ríki taka þátt mörg hver en jú, þetta er fjarlægt og það nú held ég vegna þess að Íslendingar höfum aldrei nennt að hugsa varnar og ríkismál og þetta skamstíma þá létum við það algjörlega verið í höndum annara en núna erum við þeirri stöðu að við neyðumst til þess að gefa þessu gaum og í raunni þá fer fram gríðar mikil og öflug starfsemi sem við Keflavík á sviði varnar og öryggismála og mjög ólík því sem áður var það ekki sami fjöldi hermanna eins og var hér meðan að Bandaríkin með voru en enga síður gríðarlega fullkomin tækni margar flugvélar og mikil starfsemi sem að ábyggilega tölvöld og öflugri heldur en var meðan á hersetinu stóð.
4: Er, þú segir, í, við þessar aðstæður sem eru núna, er það upplifa þetta sem nýtt í, á þínu ferli að það sé svona ópn?
5: Já, ég held að við séum alltaf að upplifa breytingar. Það hafa nú verið að, koma yfir okkur svona undanfarnum tveim, þrem, jafnvel fjórum árum. En það engin vafa því að heimurinn óöruggari heldur en að var og við þurfum að, hafa varan á, við þurfum að fylgjast með, vita hverjir eru að koma, hverjir eru að fara og hvað eru að gera í okkar á okkar svæði, bæði landhelgi og lofthelgi.
4: Hvað væri það sem að gæti gerst svona sem að þið eruð að stilla ykkur inn á, veist, sem væri það sem að okkur stæði ógn af?
5: Það mikið talað cyberógn. Það ógn.
4: Viltu útskýra það eins?
5: Árás á innviði okkar, sæstrengina, samskipt okkar við umheiminn sem að fara fram í gegnum sæstrengi mest. Við erum að vísu með gervinatta samband en það tekur mikið minna og þingra við um heldur en strengiðir. En þetta nú svona svók sem að, er nærtækust. Svona til að sjáum við alla tegundur að hernaði í heiminum í dag og stórar og sterkar yfirlýsingar manna sem ráða miklu. Þannig að það svo sett best fyrir okkur að, vera á varbergi.
4: Hvernig að vera með hugan við svona einhverja ógn og slys og öll þessi verkefni ykkar eru svona á þessu sviði þar sem að ég fæ alveg svona vil helst ekki hugsa en þú ert þarna alla daga í þessum málaflokkum
5: Já, sko, það nefnilega svo skrítið það mjög skemmtileg vinna fjölbreyta skemmtileg
4: Já.
5: Og jákveð á, svo marga móta við erum eins og þú nefndir upp að, bjarga fólki
4: Já.
5: Að koma við fyrir slýs að fylgjast með þeim sem að koma til inn í okkar lögsu og eiga hér leiðum hvað þeir eru að gera til að forða því að mér skiljifti sér einhvern óþvöra mengun og, eitthvað sem geti skemmt okkar lífríki og, fiskistofna og allspor landsins þannig að mest alltaf þetta nú bara jákvætt
4: Já.
5: Og skemmtildi það eiga hvað var þar þann þáttir lítur öryggis og varnmálum sem eru undir stjórn utanríkisráðherra og ráðuneytis þá það þakklátt starf
4: Já.
5: Við erum að fylgjast með hafa og erum opin
4: og kannski veitir að þeir svona, já, það svona þú veist að, já, þú veist að það verið að gæta öryggis okkar, þannig að þú ert kannski að upplifa það þannig, veist, þegar þú þekkir þessar varnir og ert þá vakandi fyrir því að það að við séum örg, upplifur það finnst þér eins og þú getur veit okkur þess að öryggstilfinningu
5: Já, ég held að við séum býsna vel sett við erum með góða samninga við nágrannríki okkar og þá sérstaklega bandaríkjamenn við reiðum okkur á þann samning mín upplifun svo að við séum örug en við þurfum að gæta að okkur
4: Við þurfum að geta okkur.
5: Það alveg klart.
4: Hvar nefndu það, hvernig þú sér að við getum gert það betur?
5: Ég held að sem fyrst ánest fólki í því að við náum að, fylgjast með, sjá og heyra og vita hvað gengur á í veröldinni og, sérstaklega í okkar nærumhverfi. Við þurfum að vera trúverðu bandamenn sem að geta veita aðstoð og sem nágrann okkar geta reykt sér á sérstaklega hvað var það leitubörgun við erum herljusjóð og engar þekkingu á notkun á vopnum nema gamlum fastbyrsum og þorskastýrjónum En við getum ímyndlan að við erum með gott og öflugt fjarskiptanet, góðar gervihnattengingar, svo erum við með sæstrengin eins og mittisló og við erum með góð og mikil tengsl við nágrann okkar. Við kunnum að sigla í vondum sjó, myrkri þoku og ísingu.
4: Já.
5: Og það ekki allir sem geta það.
4: Mm-hmm.
5: Við kunnum að bjarga fólki og erum góð í því. Þannig að við getum verið mikill og öflugur stuðningur og erum forsenda fyrir því að hægt sé að stunda varnar vinnu í kringum landið. Þyrlunar okkar koma þar sterkt inn til að geta þá bjargað orustu þóttu flugmönnum sem að hugsanlega getur farið í sjóinn og reynum að segja að þyrlunar séu fórstundi fyrir því að hægt sé að stunda loftrýmisgæslu við Ísland.
4: Sko, mér langar svo að spyrja aðeins út í svona afstöðin út af því að hérna nú þekki ég frá hérna því gamla daga þegar þú varst bara ungur laganemi og pressonur á Vestfjörðum það sem að hérna þetta starf hefur kannski ekki verið það sem að þú sást fyrir þér að myndi verða hvað, þetta komið 20 ára starfsferill hjá Landhelgisgæslunni eða ekki?
5: Rúmlega,
4: til hamingi með það 20 ár en ég meina hérna það eru nokkra spurningar í þessu ein bara svo að ég alltaf að reyna átta með á því að hverju fólk nennir að velta fyrir sér yfirleitt stríði og bara út því mist svo heimskulegt fyrirbæri að fólk sé að drepa hvort annað og það sé verið að eldastu í einhverja landvinninga eða út af hvað það gengur, ég skilaði ekki alveg yfir á og svona hefur þú, hérna, já hugsað út í það, ef við myndum bara hvort þetta sé í samræmi við svona lífsafstöðuna að vera með þetta svona, þennan fókus
5: Já, því þú myndist á vestfyrðina og uppeldið
4: Já
5: þá það einmitt þannig að þetta hefur alltaf verið mitt raumastarf Landhelgisgæslan kom og kemur mjög vissug út í hinum dreifðu byggðum og sérstaklega á þeim árum sem ég var alveg stöð þá var nú mikil ófærð og
4: snjóð þingsli það ykkur mat
5: já, og flytja lækna og hjúkrunar konur og presta milli fjallam kirkjugóra Þannig að landhelgisgæslan er alltaf skipað stóran sess í mínum huga og gerir það í hugum flestar sem búið út á landi. Þannig að þetta var alltaf mitt raumastarf.
4: Nefndu dæmi þetta? Kom það einhvern tímann við líf þitt að hafa landhelgisgæslu?
5: Og minna fjölskyldu. Fóreldrar mínir voru oft að ferðast með varðskipum. Bróði minn, hann var fyrir slýsi hann var 5-6 ára og var flutum með varðskipi
4: til Reykjavíkur
5: og móði mín, hún var hjúkrunarfræðingur þannig fyrir vestan og oftast var nú læknislaust í héraðinu þannig að hún ferðist með varðskipi margótt til að koma að sjúku fólki og gera sárum og svo framvegis þannig að Landhelgisgæslan hefur alltaf skipað stóran og verlega sessi mínum huga
4: Getur aðeins lísti sem þú búið hann í Önundarfirði og hvar þú veist lísti sæðans, hvar leggur skipið að landi þannig að mamma einn komist í vitjun
5: Já, sko, það gat verið snúið ef fært var fyrir fjörðin svo sagt þar þá kom skipið að bryggju á flatiði en oft var nú aðstæðan önnur þannig að það var ekki hægt að komast til platirar agandi eða með nokkrum hætti og þá fór skipið eins nálagt holtsbryggju þar sem ég á teima og kostur var en það er ofgrund til að leggja stað að þannig að þá var náttúrulega stíl hétt báta og fólk flutt á milli í bátum í myrkri í brjóluðveri og ís jafnvel. Þannig að þetta voru eindig.
4: Rosalegar aðstæður. Munur á þessu að vera með þyrlur sem getur bara lent í garðinum núna?
5: Já. Já, þyrlur eru þægilegar.
4: En bara svo ég reyna að setja þetta í eitthvað samhengi. Hvað segir maður mamma þegar þurfa að fara í vitjun og hún fer út í hérna, skip landhelgisgæslunar og þarf að sigla á einhvern stað þarna einhvern fjörðin inn á grunni trúlega þetta tekur ekki langa tíma var þetta ekki sennilegt?
5: Jú, þetta tekur þetta svolítið tíma en það var nú bara ekki neitt annar eða
4: Nei
5: Vélsleðar voru ekki orðin jafn öflugir og þeirri í dag
4: Já.
5: En átti voru þetta ferðar á traktorum jeppum, vélsleðum og litlum bátum út í skip Þannig að það gat svo sem brúið ekki vona með þetta allt
4: Já.
5: Og alls ekki alltaf að þetta komast
4: Nei Já, manstu eftir einhverjum aðstæðum hann að það sem að fannst þú vera einhvern veginn innilokaður og við tölum það hérna áðan í kaffinu að við værum bæði með innilokunarkennd var einhvern tímann innilokunarkennd í óveri á það sem hún var stættur heima í Holti
5: Já, það kom oft fyrir sko.
4: Já, það kom fyrir
5: Þannig gat verið alltaf kafið snjó í þrjár vikur þreifandi bílur og ekki dramagn og svo þegar loksins verðinu slótaði þá bara var landslæðið í fyrirðinum allt annað heldur en það var fyrir kirkjan komin á kaf og það var þetta að telja 7-8 upp í 10 snjóflóð í fjöllunum í kring og komin í stóri skamla sem að myndu helst á fjöll
4: Já.
5: En það var í þátt að
4: wow.
5: snorin hefur látið undan síðan
4: Já, akkurat en hérna
5: og fyrir utan náttúrulega þá að þeim tíma voru samgöngutæki svo miklu lakari vegir miklu lakari og hérna erum við erum allar bjargir en fólk líka nægjur samara og sáttara við þessar aðstæður heldur nú er því þetta var bara svona
4: Já Hvernig þá bara svona aðeins að draf mynda þessu þér þá þarna að alast þarna upp út af því ég hef komið hann og ég bara besta veðri sem ég hef upplifa á ævinni það sem að þetta er svona fallegasti staður á Jarriki búist fjaran og allar þessar aðstæður hann í Holti en hvað gerði fjölskyldan segjum að það sé rammarslu stöðum saman og það er ekki hundu út sigandi hvernig var fjölskyldulífið sátuðu og kveittuðu kertu og spiluðu spil eða
5: já og elda á prímus
4: já.
5: Og já einhvern tímann mann ég til að hafa kveitt bál bara í stofunni
4: það heit ykkur er það
5: en allt bjargaðist þetta og öllum leið vel og það var nóg til að borða já fólk var vel byrst á mat hana.
4: Já Myndi þú kjósa að búa svona út af landi ef að þú gæti það í þínu starfi
5: Nú hef ég búið út af landi í mínu starfi nokkuð oft og víða
4: Já
5: Og alltaf kunna vel við mig Fyndist það gaman en þannig eru aðra aðstæður heldur en voru þá
4: Já
5: Alltaf aðra aðstæður
4: Býttu þú búið versmenni en þú varst hérna hvað, sýslumaður?
5: Já, sýslumæri Vestmanni og Jónið sem sýslumæri Búðardal
4: Já
5: Það var dásanlegu tími
4: Já
5: Svo hef ég verið í aflýsingarstörum hér og þar
4: Já
5: Svona steytri tíma Hún maður í góðleiri stöðum
4: Nú ertu í draumastarfinu
5: Já, nú er í draumastarfinu og nú vera hans lengi
4: Já
5: Og hefur gengið ágætla
4: Já Hvað Er það skemmtilegast við starfið út þú ég veit að þú veist að hitta svona stórmenni út allan heim í tengslum við þetta starf hefur gaman að því?
5: Það sem að er nú kannski aðtyklusar að þetta starf er mannskapurinn sem þarna vinnur
4: Já
5: Það er það sem gefur þessu gildi það er ekki íðalega upplutt fólk og ég held að það svona veljist til þessar starfa hjá landiskeslu og öðrum slíkum stofnum eða annar slikri starfsemi verðist fólk sem svolítið öðruvísi en annað fólk.
4: Já.
5: Og það kapsamt og öflugt og tilbúið að leggja einmislegt á sig fyrir samborgarana. Þetta hraust og duglegt fólk andlega og líkamlega og skilar sínu vel. Það svona það sem að gera þetta skemmtilegt. Og finna liðsandan, finna hvernig menn saminast við verkin og allir leggjast á eitt þegar á bjótar. Það það sem gefur þessu gildi.
4: Sko, þú verður náttúrulega að segja svona og þegar þú ert yfirmaður en þér hefur þá tekist að skapa einhvern anda þá. Það ekki svolítið stór partur á þínu starfi? Það svona einhvern veginn að fólki liði vel í vinnunni og vilji vinna þarna og það sé gaman.
5: Jú, jú, en sko, ég nú aldrei segið einn það. Við erum andan okkur.
4: Já.
5: Og erum gríðarlega gott teimi.
4: Já.
5: Svo bara upplag fólks gott allir öfnu.
4: Já.
5: Og menn skapa sig sjálfur sínar anstæður. Við reynum að hjálpa til eins og kostur og kynda undir jákvæða ströma. En fyrst og stærð þetta bara fólki sjálft sem að skapar sitt umhverfi og sinn vinnu anda og vinnu umhverfi.
4: Já, segðu mér hérna, lístu svona vinnudegi, hvar er þín aðstæða til dæmis?
5: Höfustofar okkar eru í Skóalíð, en það sem slökkvistöðin er.
4: Mm.
5: Og svo erum við náttúrulega í Keflavík og út á flugvelli.
4: Já.
5: Og ratsjóðstofanum út land
4: Já.
5: Sigluverði með skip þar út á sjó mm-hmm. og í bylóti þannig að þetta allt dagatinn eru það sem gerir þetta starf fjölbritt og skemmtild er að það er aldrei hægt að skipulega neitt dag fyrir fram
4: Nei.
5: Það allt háð breytingum og það alls ekki fyrir alla að vinna þannig vinnu
4: Nei. En þín vinna líka þannig að þú þarft að vera sveigjanlegur og tilbúin til þess að stökkva til ef eitthvað bjótar á?
5: Já, sko, það má segja að sólæringunum sé allur undir.
4: Já.
5: Og það bara þannig. Og við kvartum ekkit undan því. Þetta bara starfið, það svona, og það kemur upp á öllum tímum sólærings
4: Já.
5: Í allum veðrum. Og,
4: ert þú þá vaktinni, segjum að væri snjóflóð einhvers staðar, ert þú þá kallaðu til og mættur til þess að svona leiða hennan her?
5: Sko við erum með, við skiptum á milli okkar vöktum og prímært einhver einn á vakt á hverjum tíma og hann kallar til sín fullta fólki og þarf að halda En fórstjórn alltaf ávægt líka. Hann ekki endilega á vettvangi, alltaf hann að reskjast. En fórstjórn inn í öllum álum. Hann fylgist með hann láta vita, hann tekur þátt í stjórnum og stýringu og tekur ákvarðanir ef að jóta skerst. Þetta getur verið slítandi á köflum en samt mjög gefandi
4: hérna þú veist ég nú að reyna setja með þessi spor veist, að vera einhvern veginn alltaf meðvitaður það svona, þegar hættast þegar að eða þegar að slysverða ég bara hugsa sko, hefur það svona reynt á þig ertu viðkomið fyrir því þegar þú veist að það einhver þjáning að núti
5: já, já, það það náttúrulega allir en starfið felst á stórnlega í því að meta aðstæður liggi yfir veðurspám þekkja til á landinu hvað þýðir þessi átt fyrir vestan hætt á snjósöfnun fyrir ofan platteri
4: Já.
5: Eigum við að flýtja varðskip vestur eða austur
4: mm-hmm.
5: Rétt að vera á Seyðisfirði núna gerum við einhverja ráðstafanir til að hafa þyrlur til tags búist við miklum fjölda ferðamanna inn á hálendi á þessum og þessum tíma.
4: Já.
5: Þannig að það sem við erum að gera í samstarfi við náttúrulega sem okkar helsti samstarfsaðili er að meta aðstæður, meta hvar við þurfum að hafa viðbúnað og hvernig og reyna að hafa þessar græfur okkar í sem bestu lagi þegar að líklegt er að þurfa að halda og það getur verið svolítið tryggar að því saman
4: Já Er hérna, getur þú sagt mér einhver dæmi að því þar sem að allt gekk upp eitthvað þar sem þú hugsaði bara wow, þetta var vel hefna hjá okkur
5: Ég held að það sé bara allt hefur verið vel hefna
4: Næstum allt vel hefna og hverju degi þá er
5: Nei, það þetta náttúrulega koma fyrir einhverju feilar en í stórum dráttum þá hefur þetta gengið vel
4: Já.
5: Og mannskapurinn samstiltur og menn vita hvað þarf að gera og hvert á að fara þannig að já, eins og segir þetta hefur bara lukast nokkuð vel
4: Nú, hérna langar mig svo til þess að tala eitthvað sem að ekki svona yfirvegað og ég alveg að hugsa þú ert náttúrulega þarft að vera svona embættismaður í sérstaklega þú ert í búningnum og ert að fara að hitta utanríkisráðherra en þú veist hérna svona í þessu starfi segjum hérna að einhver hafi lent í einhverjum erfiðum aðstæðum og hérna hvernig það til dæmis? Við kemur fyrir að þú bara ert yfirbugaður af einhverju, þú veist, einhverjum áfallaröskun eða eitthvað svolítið. Það hlýtur að vera nær ykkur en mörgum öðrum að vera láta þetta snerta sig.
5: Já.
4: Eða hinn spurningi væri þá eru þið búin að búa til svona varnar hjúp í kringum ykkur?
5: Já, þetta rétt. Það rótt. Hæðilega rastaði sem að okkar mannskapur kemur að og það hefur auðvitað áhrif á minn menn þóla það misvel það eru nokkuð mörg dæmum menn sem að hafa orðið að skipta vinnum fengi nú en við erum eins og með varnar viðbúnað eins og við mögulega getum við eigum í mjög góðu samstarfi við sálfræðinga og lækna. Við erum með
4: áfalla úrvinnslu.
5: Já, við erum með það. Svo erum við með 7-8 lækna í vinnu hjá okkur. Það nokkur skipulagt viðbræð sem fyrir gang Já. Þegar að alvarlegu hlutir gerast.
4: Já.
5: Og hefur hjálpað mörgum.
4: Já.
5: Og við erum bjargað okkur í gegnum þess mál en það rétt að það oft alveg hræðir aðstæðu sem að menn lenda í
4: En núna, sko ég var nú beðurum að spyrja það í út af því að þú ert heldur aftur af svona röddinni þú veist, þú hérna er það svona til þess að vera yfirvegar að þú svona út af þú verður svona nú fæ ég á tilfinninguna að þú sérst að halda þér svolítið í skefjum með því að tala svona svolítið tilbaka
5: Það bara alls ekki þannig sko Ég bara reynlega
4: misti röddina
5: bara í kringum þýtust og var þá að vinna sem hérna bæði við dómstörf og svo seinna síslumennsku og þurfti mikið á röddina að halda
4: Já.
5: En hún bara hvarf og það tók langan tíma að finna út hver ástæða væri en þetta einfalt að það annar rattbandið lamað og röddin hefur verið basl öllins ár þannig að það kemur ekki til að góða að ég held aftur
4: á röddin Það spyrjaði út í þetta en það nú gott að fá að heyra þetta því að Þetta virkar svolítið eins og þú sért að halda svona yfirvegun.
5: Já, sko.
4: Þetta virkar kannski vel bara.
5: Já, sko, þetta getur virkað ágætlega í svona rólita samtali eins og við erum hér núna.
4: Já.
5: En ef ég þarf að beita mér ef ég snögg reiðist, þá hef ég ekki röddina. En þá get ég gripið til ýmsa annar ráð eins og að berja í borð fast eða eitthvað slíkt, skella hurðum. Ég reyni nú samt að hafa heimil á mér.
4: Já. En, þetta óþægilegt?
5: Já, þetta mjög óþægilegt. Og það sem óþægilegast að alltaf geta ekki tekið átt í samræðum.
4: Já.
5: Ef að ég halpa kannski læra þá heyrir enginn í mér.
4: Já.
5: Og á samhátt óþægilegt að vita ekki hvaða hljóð kemur.
4: Ó, gæti komið bara...
5: Já, já, það gæti komið alls kvist hljóð.
4: Já, næstu bara loft.
5: Já, eða eitthvað ískur.
4: Myndar, já.
5: En... þetta hefur nú einhvern veginn gengið en það merkilegt hvað fjölmiðla fólk eins og þú hefur sýnt mér mikla þolinmæði því að nú þetta ekki auðvelt fyrir hljóðmenn og aðra að ná þessar rödd
4: Pétur, hvernig þetta hjá þér?
6: Heyrist mjög vel og mjög skýrt
4: og heyrist mjög vel þú ert náttúrulega að tala líka vel í hljóðnum sem að mikilvægt fyrir Pétur byður okkur það en hérna þetta bara mikilvægt að koma fram þú veist, út af því að það hérna það tala þetta að það allir gefur tali svona
5: Já, já, sko, ég man fyrstu árin eftir að ég misti röddina já, ég var í var fólmar yfir kjóstöndar í Suðurlandi og hafði það hlutur að lesa upp tölur og
4: í Ríkisútvarpi
5: og Ríkisútvarpi og ég mani til því að einhver fréttamaður hafði orðið á því að þessi hefði nú fengið sér aðeins og mikið viski í kvöldin áður hann væri með mjög ábrandi viski rödd en það var nú ekki þá
4: ekki það skiptið en veistu bara var það eitthvað sem gerðist þegar maður breytti lendur slysi eða
5: nei ég var að kenna með frá minnum og fékk bara einhverja sýkingu og ofreyndi mig og rafbandi lamaðist það engin annar skýring
4: og þetta eitt af því sem læknisfræðin ekki búin að lesa
5: nei, en það búið að reyna ýmslegt og það hægt að sprauta efnum í rafbandið og þykja það og svo framvís svona allir talþjálfur sem hefur reynst mér vel og mjög gagleg en læknavísindin hafa ekki fundið að lausna á þessu
4: ekki
5: fullkomna
4: já en þetta hérna klæði ágætlega ég að hugsa sko það hérna gera það verkum að það maður þarf að hlusta á því þannig að þú færður svona ákveðna stöðu og virðingu fyrir það hafa svona
5: já en þá kemur á móti sko ef þú ekki vill hlusta á mig þú hlustar ekki á mig af því að ég get ekkert máltaði móvinn sko
4: já.
5: Ef að þú ferð að æsa þig þá á ég ekki róð í þig en þá var ég bara bíðan til að þú róðast þá getur við ekki að spela saman
4: er ekki gott í samböndum og samskiptum við sína nánustu
5: það getur nú verið upp á sko
4: já, það allavega ekki hægt á að þú hérna farir að æpa hátt
5: það er ekki hægt að því sko
4: já. En mér finnst ég svona samt svona grilla í þína rödd hana inn á milli þú veist, hún kemur það ekki svona stundum
5: ég veit það ekki ég man ekki eftir minni rödd
4: já, ég man eftir henni
5: já
4: þannig að, já maður heyri svo sjálfur öðru sér í sér
5: já
4: en við ætlum ekki að hafa þáttinn röddina þína en þetta samt áhugavert og hérna ég hef hérna einhvern tíðan staldraði ég við þegar varst í einhverju viðtali og fór að velta þessu fyrir mér og þá einhvern veginn held ég þetta væri svona bara embættismanna stafan sem væri að taka þér
5: já bara einhverju stælar
4: já og smá stælar
5: já,
4: en það nefnilega sko svo var ég að tala við gerðgrindina og aðeins að spyrja hvað svona, þú ert helst búin að vera að segja og gera opinberlega undarfærið og þá sagt að þú sér dæmigerður fyrir gamla skólan í íslensku embættismanna menningunni formfastur og lætur verkin tala.
5: Já, já.
4: Finnst þér þetta stemma?
5: Ég, sko, ég ekki tilbúin að skrifa undir það, ég sé dæmi gerður fyrir gamla skólan. Bara alls ekki. Sko, landinskjæslan 100 ára núna.
4: Já, já.
5: En ekki ég. Og, og við reynum að vera ekki 100 ára í verkum og gjörðum, en... Nei, ég held að gervigreindir sé hvað fela það.
4: En ekki? Jú. Hvernig myndir þú lýsa þér?
5: Þetta akkurat dæmi það, sko, það ekki hægt að treysta gervigreindir.
4: Nei, ég veit það, ég veit það.
5: Hún þarf að lesa það yfir.
4: Hún kemur, skemmtilega að segja út, ég var að spyrja hana út í, hérna, tengdason minn núna bara helgina. Og hérna, út af því að það var, hann kom upp einhver umræða, hann að skrifa handrit og það kom upp einhver umræða það að, hérna, ég má nú ekki segja mikið, en allavega þá, hérna, segir svo gervigreindin, hérna, já, hann giftur, hérna, Brynhildi Karlsdóttur og ég spyr hann eitthvað, já, segir við meira þau og þeirra fjölskyldilíf, bara svo, fórvitnast hvað gervigreindin vissi. Kemur svo ótrúlega, fyndið og skrítið út úr henni, í fyrsta lagi þá telur hún upp, hérna, yndislegu barnabönnum þín og hérna, Bergrós og Sóley Og svo augasteinninn ykkar allra, hann Bragi, sem að er sko hinn tengdasonur minn. Og þá hún bara búin að mixmaxa og ég fór og reyndi að koma staði. Hvernig gerist það að hérna, hann orðin sonur þeirra í þeim upplýsingum sem hún geymir og engin skýning á því? Þannig að það borgar sig að hafa varan á og maður alltaf allend í því að hérna. Það ég alveg að baktrekja allar upplýsningar sem ég nota úr gervigreindinni. Þannig mér svolítið góð spurning að spyrja þér núna, hvað myndir þú, hvernig myndir þú lýsa þér sem hérna, þessum hérna, forstjóra?
5: Ég það nú erfitt að, erum til mjög að analýsa það, en... en ég reyni bara að vera eins og ég er.
4: Já.
5: Og... við erum til dæmis öll eins klædd og við hérna það engin stéttarskipting milli okkar en eiga enga en eiga ekki sérstatt borð eða stað við erum náttúrulega þarf maður að sína staðfestu eins og hægt og það gengur nú svona og reyna að vera góð fyrir mynd og hvetjandi jákvæður
4: Já
5: En fyrst og stærði þannig bara spurningum að vera sannur, vera duglugur og aðdorku samur
4: Já Það hérna, já, mjög góð lýsing á öflugum embættismanni, myndi ég halda og forstjóra að vera minnst að fallið sem hann segir að við erum allir eins klætt og við erum jafningjar maður ekki stjættaskipting
5: Nei, Nei. Sko af því að gerum greindi vísa til gamla skólans þannig
4: Já
5: Þá móti sannsig að færa það við orðið breyting gamli skóli var embættismann sem að réð einn
4: Já
5: og stjórnað einn
4: Já
5: En það svo gerist breyti tímar í dag
4: Þú hefur náttúrulega fengið að þroskast inn í þessu embættismannakerfi í, hvað, eru komin 40 eitthvað ár síðan þú starfa sem slíkur fyrst?
5: 45 ár eitthvað slíks.
4: Já.
5: En,
4: og þú sér breytingarnar.
5: Já, nú er þetta meira svona teamwork hópina, teimisvinna og fólk með ábyrð.
4: Já.
5: Og stendur undir henni. Þannig að það svolítið mikið öðru sem var meðan að sýslumaðurinn var einn allsráðandi og fórstjóni stjórnað öllum en þetta gerir það verkum að starfsemin þetta er krafa nútímans starfsemin miklu flóknar en hún var
4: Já.
5: Miklu víðfemari og tekur yfir meira svæði þannig að það er ekki til einhvern einn að hafa yfirsinn yfir það allt þannig að þetta er krafa nútímans og náttúrulega allan átt miklu betur til þess fallið að skila árangri og einhverju productivity frá stofnunni þannig að það rétt sem gerur gendur segir, ég þekki þannig að gamla tíma af einhver leiti
4: Já
5: en hann ekki ekki það sem að ræður í dag.
4: En finnst þið það ekki merkilegt að þú hefur lifað þessa tíma, ótrúleg breyting og þróun sem hefur orðið í allri hvað ég segja mannlegri hegðun. Þú veist, alveg frá því að vera í þessum feðraveldis kerfum hérna, kannski þegar að fyrir þessum 40-50 árum yfir í það að vera á svona jafningja grundvelli í öllum sínu störfum.
5: Jú, ég veit að þetta sem ég ákvært og þetta hvetur fólk.
4: Já.
5: Þú nær miklu meira árangri út úr fólki heldur en að skipa allum fyrir og segja til.
4: Já. Og hefur fólk... þú ekki meiri ánægði af því? Færð þú ekki að vera líka?

0: við aðrastaður heldur en var hugsanlega meðan að fólk fekk takmarkar í skólagöngu.
1: Já. Sko, ég veit að þú ert að drífa þig út á flugvöll að hitta hann Þorgeir og Katrínu, þannig að ég vil ekki halda þér hérna ólengi, en bara fyrir mína parta, þá finnst mér það mikil öryggistilfinning að vita að ef að ég verð föstingstar fóbrútinu á, á fjalli að þá eigi vona að þið komið og bjargi mér.
0: Já, við gerum
1: það. Lofið að
0: gera það? Já, lofið. Gerum það.
1: Alveg, hérna, einhver lokaord, eitthvað sem þú vilt segja við þjóðina?
0: Landhelgisgæslan er skemmtilegt og nauðsynlegt fyrirbæri sem að þjóðin var allá og við þurfum að standa vörðum þessa starfsemi og gæta þess að hún fari ekki út um víðavall.
1: Já, akkurat, út um víðavall, hvað áttu við með því?
0: Að þessu sé haldið saman af öryggi og festu á einum ákveðnum stað
1: Já.
0: Og geti þá gætt að hagsmunum lands og þjóðar á sjó og landi og lofti.
1: Þannig eitthvað örugglega sem ég veit ekki sem að geti gert sem að þú ert að vísa í hvað gæti hérna þessi stofnun verið stokkuð upp og einhver þessu verið dreift eitthvað?
0: Það er ekkert í gangi það.
1: Nei.
0: Þessi stofnun er undir stjórn dómsmálaráðherra sem að hefur styrka hendi á þessum
1: Já.
0: Og enga vísbendingur um að það er neitt að splundra þessu upp en ég, þetta er svona bara almenn varnar orð
1: Já, ok Það allt í góðu þarna við hérna bara ætlum að treysta ykkur fyrir þessu Takk fyrir komuna Georg og ég ætla kveðja ykkur að sinni þið bara fylgist með þar hérna bara rétt handa við hornið Anna Viðtal
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Ég að horfa á þáttaröð í Ríkissjónvarpinu núna, hún heitir Hundarnir. Hún er sænsk, fjallar meðal annars ungmenni sem hérna leiðast út á villigötur, hvernig þau eru misnotuð í glæpum og öðru slíku ég hef undanfarið töluvert lagt áherslu á það með viðmælendum mínum að varpa ljósi á aukna unglingadrykkju hér á landi og það svona ýmislegt sem bendir til þess að við séum aðeins kærlausari gagnvart hag okkar ungmenna núna heldur en þegar við réðumst í mikið landsátak til að stöðva unglingadrykkju og svo fáum við líka þær fregnir að hérna það sé verið að segja upp hellinga fólki á velferðar og frístundasviði Reykjavíkuborgar kannski fólki sem að starfar með ungmennum og maður svona aðeins að reyna að átta sig á þessu, maður reyna hérna koma þessu öllu heim og saman í nágrannlöndum hefur fólk vaxandi áhyggjur af ungmennunum okkar náttúrulega veitum hvað COVID gerði þeim Hér svona sitt hvað sem bendir til þess að við höfum alltaf minn og minni áhyggjur af ungmennum þrátt fyrir svona gögn og tölur segja okkur að við höfum fulla ástæðu til þess að hafa áhyggjur að þeim ekki síst vegna þess að lögreglan hefur lýst sérstökum áhyggjum til þess að því hve margir komið við hennar sögu á menninganótt ungmenni, 40 illa drukkin ungmenni held ég, samkvæmt gögnum lögreglu og til þess að fá að vita aðeins meira hér þetta komin hér Valgeir Þór Jakobsson hjá Samfésverstu, velkomin Valgeir Þór
4: Takk fyrir
3: sko ertu sammála því að í augum leikmanns eins og mín eða fjölmiðlamanns þá sé kannski svolítið til mótsögn að við höfum verið að fylgjast með því hvernig kannski unglingadrykkir aftur aukast og margir sem lýsa áhyggjum af lífi ungs fólks en svo er núna verið að segja upp fólki sem að starfar í þessum geira
4: Já, vissulega, mér finnst þetta bara